0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: כותב מרן השולחן ערוך, אם אמר האל הקדוש ותוך כדי דיבור נזכר ואמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור, וכן הדין והמלך המשפט. זאת אומרת כך, אנחנו יודעים, נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאם אדם טעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר לראש התפילה. לדעתו של אבי מורי, זה דווקא ביחיד, אבל שליח ציבור, כיוון שהוא אמר קדושה, חוזר לאתה קדוש. זה נושא בפני עצמו. אבל באופן רגיל, מי שאמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, חוזר. בשיעור הקודם אני הזכרתי שגם זה שנוי במחלוקת הראשונים. יש ראשונים שסוברים שכל מה שקבעו חכמים לומר המלך הקדוש זה לכתחילה, אבל בדיעבד אינו חוזר. אבל השולחן ערוך פוסק כדעת רוב הראשונים, שאם אמר האל הקדוש הוא נחשב למשנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה וחייב לחזור. עכשיו, הדין הזה שכותב השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא נזכר הוא יכול לתקן, המקור שלו הוא בתשובות הרשב"א. כך מביא הבית יוסף, שהרשב"א בתשובה כותב כך, בשם הגאונים. אבל הרשב"א עצמו מביא בשם רש"י, שרש"י סובר שאי אפשר לתקן אפילו בתוך כדי דיבור. והרשב"א מצדד כדברי רש"י, הוא מצדיק את שיטת רש"י, אבל בכל זאת הוא לא רוצה לחלוק על הגאונים, והוא כותב שאם תיקן בתוך כדי דיבור ואמר המלך הקדוש, אינו חוזר. וכך פוסק השולחן ערוך, שאם תוך כדי דיבור הוא אמר המלך הקדוש, לא חוזר. תוך כדי דיבור זה תוך כדי אמירת המילים שלום עליך רבי. זה בערך, אם אנחנו נשאר, זה בערך שנייה אחת, אולי טיפה יותר משנייה אחת. שלום עליך רבי, זה שנייה, אולי שנייה וחצי, לא יותר. עכשיו, כאן בא כף החיים ומחדש חידוש. הכף החיים אומר שצריך לומר בזה ספק ברכות להקל נגד הוראות השולחן ערוך. הכף החיים מסתמך על כך שכפי שהזכרתי קודם, יש ראשונים שסוברים שאם אמר האל הקדוש אינו חוזר. אז ממילא כאן, כשהוא אמר האל הקדוש והוא תיקן אחר כדי דיבור, אפילו שהוא תיקן אחר כדי דיבור, מספק לא חוזר. כך אומר, כך סובר הכף החיים. אבל לפי מה שהזכרתי בשיעור הקודם, הרי בתפילה לא שייך לומר את הכלל של ספק ברכות להקל, מכיוון שהכלל ספק ברכות להקל, המשמעות שלו שב ואל תעשה עדיף. יש לך ספק אם לברך או לא לברך, שב ואל תעשה, כיוון שאיסור ברכה לבטלה הוא איסור חמור ביותר. יש ראשונים שסוברים שברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, וכותב המשנה ברורה שגם אם נאמר שברכה לבטלה זה דרבנן, עדיין אנחנו אומרים את הכלל ספק ברכות להקל, בגלל שחזל הסמיכו את זה עליו כל כך חמור שלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, שחזל אומרים שהעולם כולו נזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר את הלאו הזה שלא תישא. אז אם כן, שב ואל תעשה, זה המשמעות של ספק ברכות להקל. אבל כל זה שייך כשאני מסופק על ברכה מסוימת אם לברך או לא, וברגע שאני לא אברך, שב ואל תעשה, אני לא נכנס לספק. בנושא שלנו שום דבר לא יעזור. האדם נמצא כבר, הוא תקוע בתוך שרה צרורה, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם הוא ימשיך, אז הוא נכנס לספק ברכה לבטלה, ואם הוא יחזור, גם הוא נכנס לספק ברכה לבטלה. שהרי, נלך לפי הסדר. יש הרי ראשונים שסוברים, שלא חוזר, זה לא מעכב, האל הקדוש לא מעכב. עכשיו, לפי הראשונים האלו, מה הוא צריך לעשות עכשיו? להמשיך, אתה חונה לאדם דעת. להמשיך. עכשיו, לשיטתם של הראשונים האלו, אם הוא יחזור לראש, אז הוא יברך את שלושת הברכות הראשונות לבטלה. מצד שני, לפי רוב הראשונים שסוברים שהוא חייב לחזור, ממילא, אם עכשיו הוא לא יחזור, אלא הוא ימשיך את החונן, אז יוצא שמכאן והלאה, כל הברכות שהוא יאמר מכאן והלאה, כולם יהיו ברכות לבטלה, ובנוסף על כך, הוא גם לא יצא ידי חובת תפילה. למה? כי הוא היה צריך לחזור. הוא משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. אז הוא נמצא במצב של אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אז בדבר כזה, ההיגיון אומר שאנחנו צריכים ללכת אחרי הוראות השולחן ערוך. שהשולחן ערוך אומר שצריך לחזור. אם אמר האל הקדוש שצריך לחזור. זה כך ההיגיון אומר. הרי בכלל עצם הכלל של ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, זאת אומרת במקום ספק ברכה לבטלה, אנחנו הולכים, אפילו אם השולחן ערוך אומר לברך, אנחנו הולכים לא כדעת השולחן ערוך, זה גם כן שנוי במחלוקת האחרונים. יש כמה וכמה אחרונים שסוברים שקיבלנו הוראות השולחן ערוך גם בענייני ברכות, בספק ברכות גם. אם קיבלנו הוראותיו בענייני אישות, בענייני אשת איש, דברים הכי חמורים, אז למה לא נגיד כך גם בענייני ספק ברכות? ככה סוברים כמה אחרונים. לעומתם יש אחרונים שאומרים ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל כותב החידה בשו"ת חיים שאל חלק ב' סימן ט"ו, שלמרות שהוא מסכים החידה שספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך, מי שעושה כדעת השולחן ערוך אין למחות בידו, שיש לו על מה שיסמוך. אני שמעתי פעם מאבי מורי שאמר לי שכך נקבעה ההלכה, ספק ברכות להקל אפילו נגד השולחן ערוך. אבל אם זה היה תלוי בו, הוא היה פוסק ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. לא יכול ללכת נגד גדולי האחרונים שקבעו ספק ברכות להקל נגד מרן. זהו, אז חייבים ללכת אחרי הגדולי האחרונים. אבל אלמלא זה, הוא היה, אם זה היה תלוי בו, הוא היה מכריע שצריך ללכת אחרי השולחן ערוך גם בענייני ספק ברכות. בכל אופן, פה בנושא שלנו, כפי שאמרתי, יש לנו חוץ מהוראת השולחן ערוך, יש בכלל ספק אם הוא יכול להמשיך או לא יכול להמשיך. לכן הפתרון הוא שהוא חוזר, כפי שכבר הסברתי באריכות גם בשיעור הקודם. אבל בנושא הזה שהכף החיים כותב שאפילו אם הוא תיקן אחרי כדי דיבור אינו חוזר, מרן השולחן ערוך כותב שדווקא אם הוא תיקן בתוך כדי דיבור, כן? ואמרנו בשם הרשב"א, שהוא מביא בשם רש"י, שאפילו בתוך כדי דיבור זה לא מועיל. אבל הרשב"א מכריע כדעת הגאונים שבתוך כדי דיבור זה כן מועיל. הכף החיים הולך לכיוון השני, שאפילו אחרי כדי דיבור לא צריך לחזור. והכף החיים מזכיר שם את מה שהוא כתב בסימן רש ואף. מה הכוונה של הכף החיים בזה שהוא מזכיר את סימן רש ואף? שם יש מחלוקת של גדולי הראשונים. אם אדם ברך ברכה על מצווה או ברכת הנהנים, הוא צריך באופן מיידי לקיים את המצווה. למשל, בהנחת תפילין, אז אנחנו לא מברכים ואחר כך מכניסים את התפילין אל היד. כי כתוב כל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן. מה זה עובר לעשייתן? קודם. עכשיו קודם המשמעות סמוך ממש. אם הוא יברך להניח תפילין ורק אחר כך הוא מכניס את זה אל היד, זה נקרא קודם דקודם. יותר מדי מוקדם הוא מברך. אז לכן הוא צריך להניח את זה על היד, להצמיד את זה ממש על היד, על המקום כמו שצריך, ואז מיד כשהוא מברך הוא מהדק את הקשר וכורך את הכריכות על היד. אדם מברך להתעטף בציצית. הוא לא יכול לברך כשהציצית עדיין נמצאת בתוך התיק. הוא פותח את הציצית, הוא מכין אותה, אחרי שהתלית מוכנה, הוא מברך להתעטף ומיד הוא עושה את ההתעטפות בציצית. וכן, בכל מצווה ומצווה הוא מברך על נטילת לולב, הוא מיד לוקח את הלולב ונוטל אותו. אנחנו נוהגים בנטילת לולב, שהוא מחזיק את הלולב ביד ימין, מברך על נטילת, האתרוג נשאר מונח על השולחן, מברכים על נטילת לולב, ואז מרימים את האתרוג, מצמידים אותו אל הלולב ומנענעים. אבל הכל צריך להיות תמיד באופן מיידי. אז יש מחלוקת ראשונים, מהי הדין אם אדם ברך ולא עשה את המצווה באופן מיידי, הוא הפסיק באמצע. יש לזה מחלוקת. הבית יוסף בסימן רשב מביא מחלוקת, המגן אברהם שם מביא את זה, האם הוא שעה יותר מכדי דיבור, בתוך כדי דיבור, האם צריך לחזור ולברך או לא. המסקנה של המגן אברהם שלא חוזר ומברך. למרות שזה מחלוקת, יש ראשונים שסוברים, זה מחלוקת השיבולי הלקט ורבי דוד אבו דרהם. אז למרות שלדעה אחת, אם הוא שהה, הפסיק, ברך למשל, בורא פרי העץ, ואז הוא התחיל להסתכל לצדדים, חולם, במקום לאכול מיד, הוא חיכה. או הוא ברך על נטילת לולב, והוא מסתכל לכל הצדדים בינתיים. אז במצב כזה, זה מחלוקת. אז להלכה אנחנו פוסקים, כותב המגן אברהם, ספק ברכות להקל, אפילו אם שהה יותר מכדי דיבור, בכל זאת לא חוזר ומברך, ספק ברכות להקל. אז למד מזה הקף החיים, שגם בנידון שלנו, אם הוא אמר האל הקדוש, והוא תיקן ואמר המלך הקדוש, אחרי כדי דיבור, הוא שהה יותר מכדי דיבור, ורק אז הוא תיקן, למד מזה הקף החיים, שספק ברכות להקל ואינו חוזר. ככה נראה מדברי הקף החיים. אבל באמת, זה תמוע מאוד להסביר כך, ללמוד מהדין הזה של להסמיך את הברכה על המצווה. כי שם מדובר שאדם עשה הפסק. הוא צריך מיד אחרי שהוא ברך על המצווה או ברכת הנהנין, הוא צריך מיד לקיים את המצווה. עכשיו, הוא שהה קצת, אז זה מחלוקת. אז מחלוקת האם השהייה הזאת נחשבת להפסק כזה בצורה כל כך, הרי אם הוא יגיד מילה אחת, הפסק, המשנה ברורה מוכיח שהפסק אפילו במילה אחת הוא נחשב להפסק. אם אדם, למשל, לברך בורא פרי העץ, והנה הוא רואה שהחבר שלו הגיע ואומר לו שלום, מילה אחת, שלום, ודאי שהוא צריך לחזור ולברך. אז עכשיו פה יש מחלוקת, אם הוא שהה, הפסיק בשתיקה, הוא לא אמר שום דבר, אבל הוא שהה בשתיקה, האם זה נחשב להפסק או לא? אז בזה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל. אבל בנידון שלנו זה לא שהוא שהה בשתיקה, כאן הוא טעה, הוא קלקל, הוא אמר האל הקדוש בעשרת ימי תשובה, כשחזל קבעו להגיד המלך הקדוש. זאת אומרת, הוא צריך לתקן, לתקן את מה שהוא עשה. אז התיקון יכול לבוא דווקא כשהוא תיקן תוך כדי דיבור. אבל אם הוא שהה יותר, אז זה כבר לא מועיל לתיקון. זאת אומרת, זה שני נושאים שונים, בין הפסק באלמה, כשהוא לא צריך לתקן, אלא רק הוא צריך להצמיד את זה, להסמיך את זה. אז כאן אנחנו אומרים ששהייה, אפילו יותר מכדי דיבור, היא לא נחשבת לשהייה, לא נחשבת להפסק. אבל בנושא שלנו יש לו פה בעיה. למה הדבר דומה? אדם שיעיד בבית הדין. חז"ל לומדים מהפסוק, אם לא יגיד ונשא עוונו, כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. יבוא בן אדם ויעיד עדות בבית הדין, ואחר כך המצפון שלו מעיק עליו, והוא בא אומר לבית הדין, אני חוזר בי, שיקרתי, זה לא יעזור. למה? כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כן? כמובן, אחרי שבדין, בשעה שהוא מסר את העדות, בדין צריכים לחקור ולדרוש ולברר, אז אם העדות שלו הייתה בסדר, אחר כך הוא בא וחוזר בו, כיוון שיגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. אבל, אם תוך כדי שהוא מוסר את העדות בבית הדין, פתאום התעורר המצפון שלו, והוא אמר לו, לא, לא, לא, אני חוזר בי, שיקרתי. אז במקרה כזה, תוך כדי דיבור, הוא יכול לתקן את מה שהוא עשה. אחרי כדי דיבור, אי אפשר לתקן. אז ממילא גם פה, ברגע שהוא אמר האל הקדוש, ועבר יותר מכדי דיבור, עכשיו זה כבר לא יועיל שום דבר לגבי לתקן. ולכן, להלכה, אם אדם אמר האל הקדוש, והוא נזכר לאחר כדי דיבור, צריך לחזור לראש התפילה. ושליח ציבור, כפי שהזכרתי בשם אבי מורי, חוזר לברכת אתה קדוש. בנושא הזה יש מחלוקת בין אבי מורי על שליח ציבור לבין הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך. אני זוכר שבזמנו כשאבא כתב את התשובה שלו לגבי שליח ציבור, הרב אוירבך התקשר אליי וביקש ממני לבוא אליו, והוא מסר לי תשובה ארוכה למה לדעתו גם שליח ציבור חוזר לראש. אבא עבר על התשובה שלו והתייחס לדברים שלו בתשובה אחרת לכל הטענות של הרב אוירבך. והרב אוירבך, התשובה הזאת שלו נתפסה בספר שלו בשו"ת מנחת שלמה. זה מחלוקת ביניהם, ומי שלומד את הנושא הזה רואה שיש כאן צדדים לכאן ולכאן, אבל האסמכתא הגדולה של אבא, שהיא חזקה מאוד, זה תלמוד ירושלמי. שאלה אם הלכה כמו הירושלמי או לא, אבל בירושלמי כתוב בפירוש, בזמנם הרי היה שליח ציבור פורס על שמה. מה זאת אומרת פורס על שמה? היה מגיע אחרי השתבח, היה אומר חצי קדיש, ברכו, ואחר כך הוא היה אומר בקול רם, והציבור שומעים ויוצאים מדי חובה. כך היו נוהגים בזמנם, זה נקרא פורס על שמה. והנה, כתוב בירושלמי, היה שליח ציבור אחד, קראו לו בטיטי. בטיטי, הוא היה שליח ציבור, והוא אמר, קדוש קדוש, הגיע ללאל ברוך נעימות איתנו, והשתתק. בטיטי השתתק באופנים. אז הגמרא שמה אומרת, שזה שבא, מישהו מחליף אותו, הוא לא יכול היה להמשיך. מי שבא להחליף אותו, אם סתם טעה, באמצע ברכה, כל ברכה שאדם, ששליח ציבור טועה, זה שבא במקומו צריך להתחיל מתחילת אותה הברכה. אז אומר הירושלמי, במקרה הוא של בטיטי הזה שלא יכול היה להמשיך ובא במקומו שליח ציבור אחר, אז הוא מתחיל מלאל ברוך נעימות איתנו. הוא לא צריך לחזור לראש הברכה. למה? כי הקדושה הפסיקה. כך אומר הירושלמי, והמאירי לומד מכאן לעשרת ימי תשובה, בפירוש כך לומד המאירי, שאם שליח ציבור אמר האל הקדוש, חוזר לברכת אתה קדוש. השאלה היא, האם אנחנו להלכה פוסקים כדעת הירושלמי בזה? כי ברמב״ם רואים שלכאורה לא פוסקים כמו הירושלמי. וגם ברמב״ם זה לא כל כך ברור, מי שרוצה להסתכל בשו"ת יחווה דעת, הוא כותב בנושא הזה באריכות, והוא מביא גם את דבריו של הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, ומתייחס לזה ודוחה את דבריו. כן, אני זוכר שפעם שלמה זלמן אוירבך, ומתייחס לזה ודוחה את דבריו. כן, אני זוכר שפעם היה מקרה כזה.

ואז אבא היה שם ואמר לו, תחזור לאתה קדוש. ככה, הלכה למעשה, שיחזור לאתה קדוש. ובכן, זה דבר, צערנו זה קורה. זה קורה אצל שליח ציבור. אבל ההבדל בין יחיד לבין שליח ציבור, שיחיד מאוד סביר, אם הוא מתפלל מתוך סידור, שהוא יתקן מיד, בתוך כדי דיבור. אבל שליח ציבור, כמו שאמרתי, הוא קודם כל נבהל, ולכן זה לוקח זמן. כן, כן. כן, אז פה זו שאלה טובה. מה יהיה הדין אם היחיד מתפלל עם השליח ציבור? השאלה היא מי טעה? היחיד טעה בעצמו ואמר האל הקדוש ותיקן אחרי, זאת אומרת לא תיקן תוך כדי דיבור, אז מסתבר לומר שגם כן הוא יחזור לאת הקדוש. אין שום הבדל, כן? גם בלשון הרמב״ם רואים שאין הבדל פה בין יחיד לבין שליח ציבור, אלא מה? שלהרמב״ם לכאורה בכל מצב חוזר לראש. ככה פשט דברי הרמב״ם. כן, טוב, אני זוכר שגם כן בזמנו בשוט אור לציון הגאון מרן רבנו בן ציון אבא שאול גם כן פסק ששליח ציבור חוזר לראש, ואני הלכתי אליו לבית בזמנו בשליחותו של אבא ודיברתי איתו בעריכות, והוא הסכים שמה שהוא כותב שם זה לא כך צריך להיות, כי הוא מביא ראיה מהבית יוסף, ובבית יוסף בהמשך הדברים כתוב לא כך, הראיתי לו את הבית יוסף הכל, ואז הוא אמר לי בפירוש שהוא מסכים עם אבא, שלמרות שבתשובה שלו כתוב שם ששליח ציבור חוזר לראש, אבל הוא אמר לי בעל פה שהוא מסכים עם אבא ששליח ציבור צריך לחזור לאת הקדוש. טוב, עכשיו נמשיך. מה יהיה הדין אם אדם מתפלל בעשרת ימי תשובה והוא מסופק? אמרתי האל הקדוש או המלך הקדוש? אמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט או המלך המשפט? מה יהיה הדין במצב כזה? עכשיו כך, יש בתלמוד ירושלמי, הירושלמי מדבר על עניין טל ומטר. טל ומטר. התוספות והראש מביאים את הירושלמי בנושא של המלך הקדוש והמלך המשפט. כתוב בירושלמי שאם אדם מסופק אם הוא שאל טל ומטר או לא, תוך 30 יום חזקה שהוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם. זאת אומרת, הירושלמי קובע פה כלל שהאדם הלשון שלו מתרגלת אחרי שעובר 30 יום. זאת אומרת שאם עדיין לא עברו 30 יום, אז מסתמה הוא אמר כמו מה שהוא היה רגיל קודם לכן, ולכן צריך לחזור. אז עכשיו לפי זה יוצא, לומדים מזה התוספות והראש, שבעשרת ימי תשובה הרי כאן אין 30 יום, כולו 10 ימים. אז ממילא אם אדם מסופק אם הוא אמר המלך הקדוש או המלך המשפט, אז מה הדין? אנחנו מתייחסים אליו כמו שבוודאי הוא אמר האל הקדוש, בוודאי הוא אמר מלך אוהב צדקה המשפט, מכיוון שלא הייתה הזדמנות ללשון שלו להתרגל, עוד לא עברו 30 יום, אז לכן כותבים התוספות והראש שצריך לחזור. לכאורה יש כאן ספק ספקה, אולי באמת הוא אמר המלך הקדוש, אולי הוא אמר המלך המשפט. אם תימצא לומר שהוא לא אמר, זאת אומרת שהוא באמת טעה, הרי הזכרנו קודם שיש ראשונים שסוברים שזה הכל רק לכתחילה, אבל זה לא מעכב בדיעבד, זה לא נקרא משנה ממטבע. ובגבי המלך המשפט יש לנו את הצד הנוסף של תלמידי רבנו יונה שהוא הזכיר מלך. אבל התשובה לזה היא שבאמת זה לא נקרא ספק ספקה. זה לא ספק ספקה. ספק ספקה, זאת אומרת שיש לי שני ספקות. ספק ועליו בא עוד ספק. במקרה שלנו, הספק אם הוא אמר או לא אמר, הוא לא נחשב לספק. זה כמו ודאי. ודאי שהוא לא אמר. כיוון שהלשון שלו עוד לא התרגלה. כך רואים מדברי הירושלמי. זה חזקה שהלשון שלו עדיין לא התרגלה. אז זאת אומרת, אני מתייחס אל האיש הזה כאילו ודאי

אמר המלך הקדוש, ודאי הוא לא אמר המלך המשפט. ולכן יש רק את הספק האחד, ומכיוון שמרן השולחן ערוך פסק שחוזר, אז בכל מצב שהאדם מסופק צריך לחזור. אז לכן אם אדם למשל יתפלל בלי סידור, בלי סידור, ואחר כך יתעורר לו ספק, כן אמרתי, לא אמרתי, אז אין שום ספק שהוא לא אמר. ולכן הוא צריך לחזור על התפילה. חוזר לראש התפילה, אם זה המלך הקדוש, אם זה המלך המשפט. ולכן מאוד חשוב בימים הללו להתפלל מתוך הסידור. להתפלל, ככה לשים לב לכל אחד ואחד מהדברים שתקנו להזכיר בימים האלו, כדי שלא נטעה ולא ניכנס, לא נגיע לכל הספקות האלו. כן, עכשיו, אז אני אומר שאם הוא מסופק, אז זה כמו ודאי. אלא מה? יש כאן לכאורה שאלה אחרת שדנים בה גדולי האחרונים. יש לנו דין לגבי תעלו מטר. מרן הבית יוסף מביא מחלוקת ראשונים לגבי תעל ומטר. צריך שיעבור 30 יום עד שהלשון מתרגלת. עכשיו, כמה פעמים מזכירים, נגיד, משיב הרוח מוריד הגשם ב-30 יום? 3 פעמים ביום? 90 פעם, ממוצע. תעל ומטר קצת פחות, כי בשבת לא מזכירים, וזה באמת מחלוקת. האם אנחנו מחשיבים את זה שבשבת לא מזכירים? כן, אבל בואו נגיד, ניקח את הממוצע. הממוצע ב-30 יום מזכירים 90 פעם. עכשיו, מרן הבית יוסף מביא מחלוקת, האם אני יכול להגיד 90 פעם, למשל, אנחנו נתחיל בשמחת תורה, להגיד, משיב הרוח מוריד הגשם. עכשיו, שמה בלב אחי, מי שטעה ואמר מוריד הטל, בדיעבד לא חוזר. אבל אם הוא נמצא עדיין בתוך הברכה, צריך כן לתקן. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להגיד, אתה רב להושיע, משיב רוח מוריד הגשם. אתה רב להושיע, הוא אומר 90 פעם, כדי להרגיל את לשונו. הרי אמרנו שב-30 יום הלשון מתרגלת, אז הוא אומר את הכל בבת אחת, ביום אחד, הוא אומר 90 פעם. או למשל, בברכת השנים אצל האשכנזים זה במקום ותן ברכה ותן טל ומטר לברכה, אז הוא אומר את מה שיש בתוך הברכה ומזכיר ותן טל ומטר לברכה. או אצלנו הספרדים שאנחנו אומרים בקיץ ברכנו ובחורף ברך עלינו, אז הוא יגיד רופא חולה עמו ישראל ברך עלינו, רופא חולה עמו ישראל ברך עלינו, כך הוא יגיד 90 פעם. האם זה מועיל או לא? יש ראשונים שסוברים, יש רבנו פרץ, מהרם, הבית יוסף מביא הטור, והבית יוסף מדברים בזה בעריכות. יש מביאים ראיה מדין שור שנגח, כתוב בפסוק, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, זאת אומרת הוא נגח גם ביום ראשון וגם ביום שני, וגם יש אומרים 3 ימים, יש אומרים יומיים, הוא נהיה שור מועד, הוא רגיל. רגיל להזיק. עכשיו, מה יהיה הדין אם השור נגח לא ביום ראשון ושני, אלא הוא, ביום ראשון הוא היה עצבני והוא קם ונגח ונגח ונגח, האם הוא נהיה ביום אחד מועד או לא? אז יש בזה דיון בגמרא. אז יש ראשונים שרוצים ללמוד מזה גם להרגל הלשון של האדם, שגם שמה מדובר בעניין של הרגל. אז יש בזה דיון, רבי מאיר ורבי יהודה שם בגמרא, האם אפשר ללמוד, האם אפשר ללמוד משור על בן אדם, אדם ובהמה, תושיע השם, האם זה, יש אולי מקום לחלק בין שור לבין אדם. בקיצור, דיון בפוסקים, המסקנה, השולחן ערוך פוסק שמועיל 90 פעם להגיד, אתה הרב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, או למשל שיגיע הקיץ הבא, אתה רב להושיע, מוריד הטל. אפילו לא צריך להמשיך מחלקל חיים בחסד. מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל. מחיי מתים אתה רב להושיע. שם הרי אם הוא אמר, בקיץ אם הוא אמר משיב רוח מוריד הגשם, צריך לחזור, כי זה סימן כללה.
אז ממש ביום הראשון של פסח הוא מרגיל את הלשון שלו, הוא חוזר כל הזמן ואומר 90 פעם, או לגבי ברכת השנים הוא אומר, הופך עולה עמו ישראל ברך עלינו בחורף, או בקיץ הופך עולה עמו ישראל ברכנו, האם זה מועיל או לא? נפסק להלכה בשולחן ערוך שזה מועיל. עכשיו השאלה היא, מה יהיה הדין אם בעשרת ימי תשובה יבוא בן אדם והוא רוצה להתרגל להגיד המלך הקדוש, אז הוא אומר ברוך אתה השם, הוא לא יכול להגיד שם השם הרי ממש, אז הוא אומר השם ברוך אתה השם המלך הקדוש, ברוך אתה השם המלך הקדוש, הוא אומר 90 פעם, הוא יגיד גם 90 פעם ברוך אתה השם המלך המשפט, ברוך אתה השם המלך המשפט, האם זה מועיל או לא? יש בזה מחלוקת. המגן אברהם אומר זה לא מועיל בכלל, הרי מה הוא אמר? הוא אמר שם, כשהוא יגיע לתפילה ואז הוא אומר שם השם ממש א' ד' נון י', אז הוא לא יתרגל, הלשון שלו לא יתרגלה, כי מה הוא אמר קודם? הוא אמר השם. אז אומר המגן אברהם שזה לא מועיל, אפילו אם יגיד 90-900 פעם זה לא יעזור. למה? הלשון לא יכולה להתרגל בדבר שהוא לא בדיוק אותו הדבר. פה אתה אומר השם ואז בתפילה אתה אומר ממש את שם השם, אז זה כבר לא, זה לא יועיל. הפרי חדש חולק על המגן אברהם, הפרי חדש אומר אז מה? הוא אומר השם גם כן, שהוא מתכוון לשם השם, זה 90 פעם גם כן מועיל. מרן החידה מצדיק את הפרי חדש, הוא אומר שדברי המגן אברהם לא מוכרחים ובאמת כן יועיל 90 פעם. אבל המערי אל גזי בספר של מת חגיגה חולק על החידה ואומר שזה לא נכון, שהמגן אברהם צודק פה, שהלשון לא יכולה להתרגל. גם הגאון רבי חיים פלאצ'י לא מסכים לדברי החידה בשוט לב חיים, הוא כותב שהעיקר שלא מועיל 90 פעם במקרה הזה. גם האלי הרבה, גם המשנה ברורה, עוד הרבה אחרונים, הגאון רבי זלמן בעל התניה, חיי אדם, כולם פוסקים שכאן לא יועיל 90 פעם. בכל סיני בזמנו בשנת תפשין חף ג' או חף ד', אבי מורי כתב בנושא הזה והוא הצדיק את רוב האחרונים שאומרים שלא מועיל 90 פעם. אז שאף אחד לא ינסה להגיד 90 פעם, כי זה לא יעזור בלב אחי. זה מועיל לגבי תעלומתר, תעלומתר גם לגבי שאלת תעלומתר וגם לגבי הזכרת תעלומתר, אבל זה לא יועיל לגבי עשרת ימי תשובה. אז לכן כשאדם מסופק אז אין שום ספק, אז למעשה זה לא ספק, בוודאי שהוא לא אמר מה שצריך להגיד, ולכן צריך לחזור. אם זה באל הקדוש אז צריך לחזור, וכשהוא מסופק לחזור לראש התפילה, ואם זה במלך המשפט לחזור לברכת השיבה, ואם הוא סיים את התפילה והוא מסופק אם אמר המלך המשפט, יחזור לראש התפילה ויעשה תנאי של נדבה. למה? כי כאן סביר מאוד, כמו שאמרתי, זה לא סביר, זה בטוח שהוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ואז הוא עושה תנאי של נדבה, שאם באמת הלכה כאלה שסוברים שכיוון שהזכיר מלך אינו חוזר, אז תהיה התפילה הזאת לתפילת נדבה. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברי התעוררות מעניינה דיומה. היום השני של ראש השנה, אנחנו קראנו הפטרה, כה אמר השם מצא חן במדבר. ביום הראשון אנחנו אומרים הפטרה על כך שחנה נפקדה, ולפי דברי חז"ל היא נפקדה בראש השנה. יש עניין להזכיר את זה, והשם פקד את שרה בקריאת התורה, שרה נפקדה בראש השנה וגם חנה נפקדה בראש השנה. אבל ביום השני לכאורה יש כאן הפטרה שלא קשורה בכלל לראש השנה. כל ההפטרה היא פסוקים של נחמה שמדברת על הגאולה. כל כך הפטרה יפה, אפשר היה אולי אפילו לקבוע אותה בשבעה דנחמתה. ממש כל ההפטרה מדברת על איך יהיה טוב לעם ישראל כשיבוא משיח, איך הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. הפטרה מרגשת מאוד, יפה מאוד מאוד.
אז מה הקשר בין ההפטרה הזאת לבין ראש השנה? זה שקוראים את ההפטרה הזאת בראש השנה, זה כך כתוב בגמרא במסכת מגילה. רש"י מסביר, בגלל שיש בסוף ההפטרה פסוק, זכור אזכרנו עוד. כותב אהרן, אנחנו הרי צריכים להזכיר פסוקי זיכרונות בראש השנה. אז לכן, בגלל פסוקי זיכרונות, אנחנו מזכירים את ההפטרה הזאת שהיא מסיימת בפסוק, זכור אזכרנו עוד. צריך פה להבין מה המשמעות שכתוב זכור אזכרנו בשביל הדבר הזה. יש לנו מלכויות להמליך את הקדוש ברוך הוא, חסר פסוקים של מלכויות, של שופרות, יש כל כך הרבה. למה? בגלל שכתוב פה זכור אזכרנו עוד, אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשב ונתבונן בפסוק הזה, הבן יקיר לי אפרים, שמופיע בסוף ההפטרה, אנחנו היום, אני שמתי לב, יש הרבה שעושים שירים מהפסוק הזה, הבן יקיר לי אפרים. אלה שעושים שירים כנראה לא מבינים את המשמעות של הפסוק הזה. הבן יקיר לי אפרים, אפרים הוא בן יקיר או לא בן יקיר? מה הקדוש ברוך הוא פה אומר? התשובה היא חד משמעית, אפרים הוא לא בן יקיר. והמילים הבן יקיר לי אפרים זה שאלה, הקדוש ברוך הוא שואל, הבן יקיר לי אפרים? אם נסתכל, הרי המילה הבן יש בה ההי מנוקדת בחטף פתח והבט רפויה, הבן יקיר לי. כשזה כך, חטף פתח ואחר כך רפוי, זה סימן של לשון שאלה, האם בן, זה המילה הבן, הפירוש שלה, האם בן. כמו שיש לנו בתורה, הבו נבו, אני ואימך ואחיך, הבו, ההי יש בה חטף פתח, והבט רפויה, האם נבו, אני ואימך ואחיך, או המלוך תמלוך עלינו, האם מלוך תמלוך עלינו, גם כן ההי היא חטף פתח, והמם רפויה, אין בה דגש. זה כלל חשוב מאוד בכללי הדקדוק. אם הכוונה הייתה הבן, אז ההי הייתה צריכה להיות בפתח, כי אז היא ההי הידיעה, הבן, והבית הייתה צריכה להיות עם דגש, הבן יקיר לי. אבל כיוון שכתוב הבן בחטף פתח ובית רפויה, אז זה לשון שאלה, הקדוש ברוך הוא שואל, האם בן יקיר לי אפרים? אם ילד שעשויים, כותבים רבותינו הראשונים שהפירוש של הפסוק הזה, ששבט אפרים בזמן השופטים ובזמן המלכים היו השבט שהכי הכעיס את הקדוש ברוך הוא, של עבודת אלילים, של כל הדברים הלא טובים. ירובעם בן נבט בא משבט אפרים. אז הקדוש ברוך הוא לוקח פה את אפרים לדוגמה של עם ישראל שחוטאים, שעושים עוונות. אז לכאורה השאלה פה מתעצמת. אם אנחנו רוצים להגיד כבר זיכרונות, שיעלה זיכרוננו לפני השם, דווקא בחרנו בפסוק הזה, יש הרי עוד פסוקים של זיכרונות שאנחנו מזכירים בתפילה. הלוך וקראת באוזני ירושלים, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, וזכרתי לך ברית עולם. כל כך הרבה פסוקים יש, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, הכל מלא. דווקא את הפסוק הזה, שמדבר על שבט חוטא, על העוונות של עם ישראל, על שיא השפלות שהייתה בזמנם, בזמן השופטים ובזמן המלכים, השבט הגרוע ביותר, דווקא את הפסוק הזה, ובגלל זה אנחנו אומרים את ההפטרה הזאת. אבל אם נשים לב להמשך הפסוק, הקדוש ברוך הוא שואל, האם
בן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים. ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו עוד, על כן המו מאי לא רחם הרחמנו נאום השם. בדיוק להפך, פה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, עם ישראל הם הילדים שלי, אני אוהב אותם, אז לכן למרות שאפרים הוא לא בן יקיר והוא לא ילד שעשועים, בכל זאת המו מאי לא, אני אוהב אותם, אומר הקדוש ברוך הוא, רחם הרחמנו נאום השם. זאת אומרת, אדרבה, הפסוק הזה הוא לעורר את מידת הרחמים בצורה שאין לתאר. כי אבא אוהב את הבנים שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו כדאי. וריחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו כדאי. כמו שהנביא אומר, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף, אומר הקדוש ברוך הוא, הסתרתי פניי רגע ממך וברחמים גדולים אקבצך. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אבל גם כשהוא כועס אנחנו הבנים שלו. הגמרא מספרת שטורנוס רופוס הרשע, הנציב של הרומאים, דיבר עם רבי מאיר, עם רבי עקיבא, היה מתווכח עם רבי עקיבא, האם הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל או לא. ורבי מאיר בעל הנס, אומרת הגמרא, שאמר שגם בזמן שעם ישראל לא מתנהגים יפה, הם נקראים בנים. זו הסיבה שאנחנו אומרים עננו אלא הדמאיר. למה דווקא לקחנו את רבי מאיר בעל הנס? אנחנו לא אומרים עננו אלא אני לא יודע, כל התנאים הגדולים, דהילל הזקן, דרבי אליעזר. למה תפסנו דווקא את רבי מאיר? כי רבי מאיר בעל הנס היה אומר שגם בזמן שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא הם קרואים בנים. כתוב בפסוק, זרע מרעים בנים משחיתים. משחיתים, אבל עדיין הם נקראים בנים. אז לכן אנחנו מזכירים את הפסוק הזה כדי לעורר רחמים, להגיד ריבונו של עולם, למרות גם אם חטאנו, גם אם אנחנו לא ראויים, אבל תזכור שאתה בעצמך אמרת, בן יקיר לי אפרים, על כן המו מאי לא, רחם הרחמנו נאום השם, ריבונו של עולם תרחם עלינו. יש עוד נקודה חשובה שיש בהפטרה הזאת שקראנו היום. כתוב שם את הפסוקים של רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו יתבונן בסיפור הזה של רחל. היום לפני התקיעות אני דיברתי על הנקודה הזאת כאן בבית המדרש יחווה דעת. זה חשוב מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו לגבי בן אדם לחברו. אם נתבונן מה היה הסיפור של רחל ולאה. יעקב אבינו מגיע לחרן. ללבן יש שתי בנות. עכשיו, חז"ל אומרים שכל האנשים היו מדברים, שתי בנות ללבן, שני בנים לרבקה, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אז אומרים חז"ל שלאה הייתה מסתובבת ושואלת, מי זה הגדול? שהיא מיועדת אליו. והיו כולם אומרים לה, תראי, זה, הוא מפיונר, הוא גנגסטר, הוא רוצח, הוא אדם היום ונורא. ומי זה הקטן? צדיק יסוד עולם, עמוד התורה, בחיר האבות. ואז לאה הייתה בוכה כל הזמן על מר גורלה, ועיני לאה רכות. אומרים חז"ל, בגלל שהייתה בוכה הרבה, שהיא תיפול חלילה בגורלו של עשיו. ואז יעקב אבינו מגיע,
והוא עובד 7 שנים בשביל רחל, ויאהב יעקב את רחל, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא שמח מאוד שהוא הולך להתחתן עם רחל. אבל מה? הוא ידע שלבן מסוגל לרמות אותו. אז מה הוא עשה? הוא הלך ונתן סימנים לרחל. לימד אותה כמה דברים, לימד אותה הלכות נידה, הלכות חלה, הלכות הדלקת הנר, ככה הדברים החשובים שהיא תדע. ואמר לה, תראי, תחת החופה, הפנים מחוסות, אני לא יודע מי הקלה. אז ככה, אני אשאל אותך כמה שאלות. אם ידעת, זה את רחל. אבל אם הקלה לא ידעה, סימן שהחליפו לי את הקלה. ככה הכל כדי לוודא שלבן לא יצליח לרמות אותו. עכשיו אנחנו צריכים גם כן להביא בחשבון שבאותה שעה אף אחד לא העלה על דעתו שיעקב ייקח את שתיהן. הוא צריך לקחת או את רחל או את לאה. אחת תלך ליעקב והשנייה תלך לעשיו. אחת לחיים טובים ולשלום ואחת תלך אוי ואבוי, נורא והיום, כמו כפרות. נו, ואז מגיע יום הנישואין ורחל רואה שמלבישים סמלת קלה ללאה, ולאה הולכת להיות הקלה. עכשיו בואו, צריכים לחשוב מה עבר בראש שלה, של רחל באותה שעה. עם כל הכבוד לאחותי, הרי אני המיועדת, כך סיכמו, הכל ברור מאוד שאני צריכה להיות הקלה, ויעקב הוא שלי, הוא לא מעוניין בלאה, הוא מעוניין בי. אז מה שאחותי עושה זה מעשה לא הוגן, היא מנסה לגנוב לי את החתן. ולא רק זה, אם היא תתחתן עם יעקב אז אני אלך לעשיו, זה נורא ויום, אני צריכה להגן על עצמי, יש לי את מלוא ההצדקה לעמוד ולמחות. ללכת ליעקב ולהגיד לו משהו, אבל מה, למעשה אין צורך, אני אשתוק, אני לא אעשה כלום, ובסוף אני אהיה הקלה. למה? כי יעקב ישאל אותה את השאלות, היא לא תדע, ואז יעקב ייקח אותי. והנה מה עושה לאה? היא עושה את ההפך הגמור. היא יושבת וחושבת, מסכנה אחותי, היא כל כך שמחה, היא קלה, היא עומדת תחת חופה עוד מעט, ואם פתאום ברגע האחרון ישליחו אותה את אחותי, מסכנה אחותי, תתבייש אחותי, הבושה של אחותי זה דבר נורא, קלה, שברגע האחרון משליחים אותה. אז היא הלכה מהר אל לאה ונתנה לה את כל הדברים שלימד אותה יעקב אבינו, ואז תחת החופה יעקב שואל ולאה עונה כמו שצריך, ויעקב לא יודע מכלום, הוא מקדש אותה. כתוב בפסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה. עד הבוקר יעקב לא ידע בכלל שהחליפו לו את הקלה. עכשיו פה לאה עשתה מעשה אצילי מאוד מאוד, שהייתה מוכנה לוותר על יעקב, הייתה מוכנה לוותר על הכל, למרות שהיא הייתה צודקת, היא ויתרה על הכל בשביל שלא תתבייש אחותה. על זה אומר הפסוק, כי יש שכר לפעולתך. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. מה זה יש שכר לפעולתך? אומרים חז"ל שכשמנשה העמיד צלם בהיכל, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ובאו אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, כולם באו ובכו, כל אחד ואחד אמר, ריבונו של עולם, תזכור את אשר התהלכתי לפניך. אברהם אבינו אמר, ריבונו של עולם, הקרבתי את בני. יצחק אמר, הקרבתי את עצמי. יעקב אמר, למדתי הרבה תורה. כולם באים ומתחננים, והקדוש ברוך הוא לא רצה לקבל. עד שבאה רחל, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. אומרים חז"ל, רחל אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הסכמתי להכניס צרה לתוך ביתי,
תראה מה שעשיתי עם לאה. ואז הקדוש ברוך הוא משיב לה, מנעי קולך מבכי. פה באמת צריך להבין, עם כל הכבוד, המעשה של רחל ודאי הוא מעשה גדול ואצילי, אבל גם מה שאברהם אבינו עשה, שהוא הקריב את בנו, יש לנו מעשה יותר גדול מזה? שהמלאך אומר לו, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה. יצחק פשט צברו על גבי המזבח. יעקב, למה הקדוש ברוך הוא שומע דווקא את תפילתה של רחל? אני חושב שאפשר פה לומר שבאמת, לפי מה שאנחנו רואים ממה שרחל אומרת לקדוש ברוך הוא, רחל לא מתפללת. אברהם בא והתפלל, יצחק התפלל, יעקב, כולם מתפללים. רחל לא באה להתפלל, היא באה להתווכח, היא באה להתדיין עם הקדוש ברוך הוא. רחל באה ואומרת, ריבונו של עולם, אתה כועס על עם ישראל, אתה צודק, אתה צודק, אתה צריך להעניש אותם. מבחינת הצדק אין שום ספק שאתה צריך להעניש אותם, אבל גם אני הייתי צודקת. אם נסתכל על הצדק, לא הייתי צריכה ללכת ולגלות לאחותי את הסימנים. לא הייתי צריכה לעשות את זה. אבל אני קבעתי פה הלכה. כשמדובר בביזיון, בבושה נוראה של אחותי, אז הצדק שלי נדחק הצידה. במקום שיש בושה, לא מתחשבים בצדק. ולכן גם אתה, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גם אתה, אתה צודק, אבל אל תבייש את בניך. ואם נסתכל את ההלכה הזאת שקבעה רחל, אנחנו רואים את זה בדברי חז"ל בכמה מקומות. קודם כל בסיפור של תמר ויהודה. חז"ל לומדים מכאן, נוח לו לאדם שישליך את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כתוב בפסוק, היא מוצאת, כותב רבנו חננאל, שכבר התחילו לשרוף אותה, את תמר, עד כדי כך. מה תמר אומרת? היא שולחת ליהודה, הקרנה, למי החותמת והפתילים והמתה האלה? הקרנה, הוא רוצה, יודע על האמת. אם הוא לא רוצה, לא יודע על האמת. לכאורה, ריבונו של עולם, מה הוא? הוא אומר לשרוף אותי בשעה שהוא היה בעל דבר? מה זאת אומרת? אני צריכה להקריב את החיים שלי בגלל בן אדם כזה? הייתה צריכה לקום ולצעוק. אבל תמר כבר למדה מרחל שהייתה לפניה, שכשמדובר בבן אדם לחברו, בלבייש בן אדם, לא לחשוב על הצדק שלי. ולכן היא מוכנה להישרף, היא מוצאת, העיקר לא לבייש את יהודה. ובגמרא, הגמרא מספרת על מר עוקבה. הגמרא מספרת שהוא ואשתו היו בעלי צדקה שאין כדוגמתם. והנה היה עני אחד שהם ידעו שאם הוא ידע שהם נותנים לו צדקה, הוא התבייש מזה. אז הם לא רצו לבייש אותו. כל פעם הם היו באים לבית שלו וזורקים לו איזה סכום כסף ובוחים. וככה אני כל פעם מקבל, הוא היה סקרן לדעת מי זה שתורם לו את הכסף. אז פעם אחת הוא היה ככה במצב אחר, ברגע שהם זרקו את הכסף, הוא מיד פתח את הדלת ורץ לראות מי זה, והם ראו שהוא יצא החוצה, רץ אחריהם, הם התחילו לברוח, לברוח, ואז הם ראו שם תנור, ונכנסו לתוך התנור. תנור בוער. תנור בוער. עכשיו גם פה, לכאורה, מה? ריבונו של עולם, אני צריך ללכת לתנור בוער, בגלל שהוא, אני לא רוצה שהוא יתבייש, שהוא יראה מי נתן לו את הכסף, שיתבייש, הוא רוצה, הוא מתעקש להתבייש, הוא רץ אחריי, שיתבייש, זה בעיה שלו. אני בשביל זה צריך להקריב את עצמי? אז שוב אנחנו רואים את היסוד הזה, שבבין אדם לחברו
לא להסתכל על הצדק. אפילו כשיש לי הצדקה, אני יושב ובוחן את הדברים, יש הצדקה, אבל אם אני לא חייב לבייש, אני צריך להיזהר לא לבייש. יש מקרים כמובן של רשעים שמרימים יד בתורה, שאנחנו חייבים להוקיע אותם. אבל מצד שני, כשמדובר ביהודים בינינו, כשאין לנו הכרח לבייש, שאין לנו הכרח לצער את השני, להביא אותו לביזיון, אז אנחנו צריכים להיזהר בזה, וזו ההלכה שלמדנו מרחל. ולכן אנחנו אומרים את הפסוקים הללו, כל ברמה נשמע, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, בהפטרה של היום השני של ראש השנה, כדי שאנחנו נתעורר בעצמנו ונדע להיזהר בין אדם לחברו ובין אדם למקום. ויהי רצון שנזכה לגמר חתימה טובה. אני רוצה לברך את כל הציבור כאן. אנחנו תכף נתחיל באמירת הסליחות, אנחנו נאמר קודם קדיש ואחרי זה נאמר קריאת שמע ואחרי זה נתחיל מיד בסליחות. אבל אני רוצה קודם לברך את כל הציבור, את כל אלה ששומעים אותנו גם ברדיו קול ברמה, שנזכה כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה, גאולה וישועה, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
2: מורי ורבותיי, קהל קדוש ברשות הרבנים, וברשות כל הקהל השם עליהם יחיו, אמן יהיה רצון. אנחנו התחלנו את ראש כף ח' בקוף למד ובעמוד קוף למד. התחלנו ראש כף ח', אז דיבור המתחיל ואומנם, המטיבים דרכם, דבר ידברו בראשונה את החוטא. אני חושב שגם זה כבר קראנו. אולי נגש לרש כף ת' בעמוד קוף למד ז'. גם זה קראנו. רש כף ת', החלק החמישי נבלו את הפה. אמרו רבותינו זכר המרכה, כל המנבל את פיו, אפילו נגזר עליו גזר דין, של 70 שנה לטובה, נהפך עליו לרע. אחמנה אצל. אמרה קשה ביותר. אפילו נגזר עליו 70 שנה של טוב, בדיבור הרע הזה יכול להפוך את הכל לרע. כמה צריך להיזהר מהדברים האלה. ואדם אומר, רק דיברתי, רק אמרתי. זה קורה לנו הרבה בלשון הרע על אחרים. אז אדם אומר, רק דיברתי. ואמרתי אמת, לא שיקרתי, לא הוספתי. אפילו אם יאמר אמת אמיתית, בלי תוספת ובלי כחל ובלי סרק, אפילו אחי עוונו חמור מאוד. כמה לבים וכמה עשים, וכמה חזר עוד הוסיפו להחמיר בזה. והוא אומר, לא, רק דיברתי. מה רק דיברתי? הדיבור הזה יכול להמית את האדם. החיים והמוות ביד הלשון. אומר רק דיברתי. גם זה. אומר רק דיברתי. ואמר ישעיהו הנביא עליו השלום. על כן על בחוריו לא ישמח השם. ואת יתומה ותלמנותיו לא ירחם. כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה. בכל זאת לא יושב אפו עוד ידון נטויה. שמשמע. מילים של הנביא ישעיהו. כמה קשה הדובר נבלה, כמה רחמן היצלן יכול לגרום, כמה הרס, כמה אובדן, לא למשפחתו, ואלה שמשמור ויציל. ובעבור זאת המנבל את פיו, כבד עוון ונתעב ונאלח, אומר רבנו יונה. זה נקרא כבד עוון, עוון הוא כבד, כבד מנסו, קין, אחרי שהשם הוכיח אותו, אמר. אמר כבד עבוני מנסו, זאת אומרת, נראה לי. פה אומר כן, כבד עבון, בגלל שהוא מדבר דברים אלה. ונתעב, הוא תועבה לפני השם, ונעלח, מאוס לפני השם. כי עזב והניח הבושה והצניעות, שהן המידות הידועות לזרע החודש, והלך על שבילי עזות פנים שהיא מידת הנבלים הרעים. זה עזות פנים, עוזב דרך הצניעות. ישראל בישנים, רחמנים, גומלי חסן. בישנים היא ראש לכל דבר, לכל דבר. הבושה היא חומה, חומה חזקה נגד הרבה עבירות. אילולי הבושה, האדם היה מגיע לעוד דברים גרועים. הבושה היא חשובה. עד שאמרו בושת פנים לגן עדן. זה מביא אותו לגן עדן, כי הבושה מורידה ממנו, מצילה אותו מכמה עבירות. הבושה היא חשובה, והיום בדור שלנו, שחוצפה יסגי, גם הבושה, רמסו אותה ודרכו אותה, ולא סובלים אותה. הגענו למצב נורא. אם מישהו מתבייש, מבזים אותו, מזלזלים בו. אוי, מה זה? מה, אתה מתבייש? כאילו, עשה עבירה. עשה איזה עבירה פלילית. מתבייש. מקום שזו המידה המשובחת שהיא שומרת על הצניעות ועל הקשרות של עם ישראל, ואדם מזלזל בה. זה מהמידות היפות ביותר. היא מידה שהיא מחזיקה ברכה גדולה, מחזיקה הרבה דברים, מצילה את האדם. בושה כמה שאדם ביישן, הוא ניצול מהרבה דברים, מהרבה עבירות. יש אדם לפעמים שרוצה לעשות דבר, אבל הוא מתבייש. אמר להם רבן יוחנן, מזכה לתמידיו, אמר להם, יהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר אדם. אמרו בגמרא, עד כאן? מורה שמיים? רק כמורה בשר אדם? אמר להם, הלוואי. למה הלוואי? וכי הם לא יודעים מה זה מורה שמיים. נכון. כשמתבוננים, כשחושבים, יודעים מה זה מורה שמיים. הבעיה בשאדם מסיח דעתו, הצערה, מבלבל אותו, ומסיח דעתו, בכלל לא חושב. רק מה? מה שעיניו רואות, הוא נזהר, הוא מתבייש. מה שהעיניים לא רואות, מה שהעיניים לא רואות, הוא לא מזלזל בזה. את מה אדם רואה? אדם רואה אדם אחר שעומד ומתבייש לעשות דבר. לפעמים אדם רוצה לקחת משהו שהוא מורה היתר לעצמו. הוא אומר, זה לא נורא, אף אחד לא מקפיד. אבל הוא רואה שאנשים מסתכלים, מתבייש. אם לא יסתכלו, ייקח, כי הוא חושב שזה מותר. ואם באמת יחשוב טוב, הוא לא בטוח שזה מותר. אולי אסור, אולי מותר. אבל לפעמים מרשה לעצמו, מורה היתר לעצמו. אבל כשרואים אותו כבר הוא ניסה. למה? כי הרואה, זה עיניים רואות. אדם מסתכל עליו. אבל השם, שהוא רואה אותנו, עין רואה, אבל אדם לא רואה אותו. לא רואה אותו, אז אדם לא מתרגש כל כך. הוא מרשה לב... כי אדם אוהב להרשות לעצמו כל מיני היתרים, כל מיני קולות, כל מיני דברים איסורים לעבור עליהם, לדוש אותם בעקביו. אבל כשרואים, זה הבושה. אדם מתבייש. אבל בכל אופן, יש בושה כלפי הקדוש ברוך הוא. כמה אפשר לא להתבייש מהקדוש ברוך הוא? צריך להיזהר. גם כשאדם נמצא לבדו, וגם כי ישב בחושך, איך אמר הפסוק? כי ישב בחושך השם, אור לי, זה ברכה. הוא מאיר לי, אבל צריך גם להבין מה שיש בזה. אתה יושב בחושך, אבל השם יש לו אור, הוא רואה אותך. זה לא על תחשוט, יושב, השם אור לי, הוא רואה ויודע וצופה ומביט. אדם לא ירשה, לא יהיה משוגע, יחשוב שהוא, שזה אמר, אולי תהיה מורה שמיים עליכם, כי את זה כבשר ודם, כי בשר ודם אדם רואה, אדם שומע, אדם מדבר איתו, אז הוא נזהר, הוא מתבייש. אבל מורה שמיים, אין לנו בזה תפיסה כל כך. אדם לא, כאילו, זה כמו איזה, זה רק אמונתך בלילות, מה זה אמונתך בלילות? כמו לילה, לא ברור, אפילו רואה משהו, לפעמים רואה עץ, חושב שזה איזה חיה או בהמה, כשאדם נמצא משהו ביער, והולך, רואה איזה עץ הוא נבהל, חושב איזה בהמה, איזה חיה בה, כי הכל מטושטש. אז אנחנו היום רגילים שגם הרחובות מוארים, אז רואים פחות או יותר. אבל זה לא דבר פשוט. לא תמיד היה מצב כך. ואז אדם כשהולך, כשרשעים בעושך ידמו, אבל אדם שהוא מתבונן, אפילו יושב בעושך הוא יודע שהשם הוא. מצד אחד זה מעלה גדולה, שהשם מאיר את דרכו, נותן לו אור בחיים. מצד שני, זה אחריות גדולה. השם יש לו אור והוא רואה והוא יודע. לפניו, כעשיכה, כעורה. וכי יש לפניו הבדל השתבח שלו. וכי יש לו מגבלות שלנו, שהוא לא יראה. הוא רואה הכל, הוא מביט תמיד. אין. איפה אדם? אנא מפניך אסתר. איפה אני יכול? אמר ביהודה הלוי, אנא אברח ממך ואליך. איפה שאברח זה אליך. אני חושב שאני בורח ממך, אבל אני בורח אליך, כי הוא מלוך כל הארץ כבודו. אין לי תתר דפנוי מיניהן, מקום פנוי ממנו. איפה שאנחנו בורחים, בורחים אליו, אז אתה בורח ממנו ואתה בורח לתוך הידיים שלו, לתוך השתבח שמו. על כן האדם ישים לב הדברים האלה, ויעורר עצמו, בפרט עכשיו בראש השנה, ועשה מתשובה, אם עבל בידך הרחיקהו, משלך איזה עבלה, ואל תשכן בעולך עבלה. תרחיק כל דבר רע, תרחיק. אל תנסה לשחק. עושה כמה כאן שוברחו. חייבים להתגבר, חייבים להיות חזקים, ולהיות אמיתיים, להיות אמיתיים. ישם יודע ומביט. היום אנחנו, יותר קל לנו להבין את זה. היום, כמעט אומרים, כל הרחובות מצולמים. יש תאונה, אומרים, בוא נוציא מצלמות, או הנה אתה עשית, הנה כאן. ומראים, גם ברחובות, גם בדרכים. לא מזמן סיפר לי אחד, שעמד רק הוא לא מכיר החוכמה שלו. הוא לא מתנהג על פי.
3: אבל אדם מבוגר,
2: שזו אשמה גדולה. רק הוא לא מפעיל אותו. הבהמה פטורה מנהג על פי החוכמה. כי אשמה גדולה. יש דברים. כשהוא נגע, הבהמה פטורה מן הרג, הורגים אותו. אפילו שגם כן יש דברים. אבל אדם כשהוא נגע, הוא מתימור שלשום, והרג, הורגים אותו. אפילו שור. אבל אדם, יש עליו הרבה דינים, כי ישו המון שכל. מה יש להשוות? אין כמו השכל שלנו. אלא מה? הוא לא מפעיל אותו. הוא משאיר את השכל בצד, ופועל לפי מה בא לו או מה לא בא לו. ומפסיד את עצמו, משחית את מידותיו, מקלקל את התנהגותיו. והולך וחסר רחמנא ליצלן. כמה תביעה יש על אדם כזה, שהוא יודע ומבין ויכול להתגבר, ואין אדם שלא יכול להתגבר. גם כשבא לאדם ניסיון, צריך שידע ברור, שהשם לא נותן ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו. השם למה אמרו חזר, אין הקדוש ברוך הוא בביטרוניה על בריותה. אם הוא ייתן להם איזה ניסיון יותר מכוחם, רק יעניש אותם, הם לא יכולים לעמוד בו. אז השם נותן ניסיון, אפילו עד לפעמים בלו דברים קשים, איך? שידע, לפעמים היה אדם אחד בא ממרחקים. אמר לי, באתי, יש לי איזה בעיה. לא המקום לפרט את הבעיה. אבל אמרתי לו, יש בעיה, מה זה בעיה? תחליט שאתה מתגבר על זה. אמר לי, אבל איך אני אעשה? איך אני? אמרתי לו, השם מנסה אותך, נכון? הביא לך הדבר הזה לידך. האם השם לא עושה צדק, ייתן לך ניסיון שאתה לא תוכל לעמוד ותהיה חוטא, ואז יגיד לך בוא לגיהנם, על מה? על מה שאתה לא יכול להתנגד? השם נותן ניסיון, אמת, אבל נותן כוחות, והוא נותן לכל אחד ניסיונות שיכול לעמוד בהם. באמת כמה שאדם גדול מחברו, הניסיונות שלו יותר קשים. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. זה היצר, זה הניסיונות האלה. נותנים לו את זה. אם אדם הוא בעל תפיסה פשוטה, רגיל, נותן לו ניסיונות לפי גילו, לפי שכלו, לפי מעלתו. אבל אדם שהוא חד השכל ושנון, ויודע לחשוב ולהעמיק, נותן לו ניסיונות בגבהים, דברים שאדם לא יכול לתאר. דברים דקים שאדם רגיל בכלל לא יודע מה זה. צריך אדם להיות זהיר ולא יתחיל לחסות על הפשעים שלו באומרו, לא, אני, הניסיון הזה זה יותר ממני. אני לא יכול. זה השקר הכי גדול. אתם יודעים מה זה נקרא? נקרא שהוא מוציא את האשמה ממנו ועל מי הוא מטיל אותה? על הקדוש ברוך הוא. הוא שהביא לו את הניסיון, הביא לו ניסיון שהוא לא יכול. זאת אומרת, הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, שהוא עושה לו עוולה. כי אם באמת הוא לא יכול, והוא נכשל, הוא לא אשם. אז השם יתבע ממנו. אז מנקה, וזה מה שאמר שלמה המלך. עיוול את אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו. העיוולת, הטיפשות, אוויל זה טיפש, טיפש גדול, הטיפשות שלו, השטות שבו, היא סילפה ועיוותה את דרכו. אבל על מי הוא כועס? לא על עצמו, הוא אומר, על השם יזעף ליבו, אתה השם הביאת לי, אתה עשית לי. זה מסוכן. מסוכן מאוד. פעם אמר אחד, אמר על הושב, הוא סיפר לי שהוא אמר, אלו בנות שיגדלו ועוד לא התחתנו, ואמר לאחד מהגדולים, הלך אליו בוכה. אמר לו, תתפלל, לשם הרי אני התפללתי הרבה, אני רוצה לתבוע את הקדוש. שוטה שבעולם, אתה רוצה לתבוע? אמר לו, כן, אנחנו שותפים. שלושה שותפים באדם, אבים ואמו, וחשב אחורה. אז הוא צריך לה. אמר לו, אתה יודע שהולכים אחרי הנטבע. אם נטבע אותו צריך לעלות למעלה. הולכים אחרי הנטבע. אז הנשמה שלך הלכה. מסכן ברח, לא, לא, לא רוצה. לא, לא רוצה, מסכן. זה מעשה ש... אני עליו השלום כבר נפתח. אמר לו, תזהר, על דברי פיך, אדם לפעמים משתגע מרוב צער ומרוב כעס, אפילו אחי, צריך אדם להיות חכם, לא אמת לי בעצמו, ואם לא הלך, תפלל עוד. בדיוק השבוע גם כן היה מישהו, אמרתי לו שצריך, שחזל אמרו על זאת תפלל, ולחסיד אליך את מצוע על חתנות של הילדים שעצמו, אמר לי באמת שהיה לו, הלך פעם אצל הגאון וחיים קניבסקי, אמר לו שעל איזה בת שעוד התחתנה, אמר לו, השם יעזור. אמר לו, כבר כבודו ברך אותי כמה פעמים, וגם אני התפללתי כפי שכבודו אמר לי, וזה לא עוזר. אמר לו, הגמרא אומרת, אם אדם מתפלל ולא נענה, תפלל עוד, זה מה שיש. אין משהו אחר. ככה כתוב בגמרא, שנאמר, קבל השם חזק, יאמץ לבך, וקבל השם. קבית חזק ויאמץ, לא הולך, קבל עוד, השם רוצה עוד תפילות. מה אתה אומר? בפרט עכשיו אנחנו נמצאים, נמצאים עכשיו, כמו שאמר הרב כהן שיחיה, אנחנו נמצאים ב... כבר הגענו לראש השנה. כבר עד עכשיו היינו אומרים, עבר שבוע מאלול, מה עשינו? עברו שבועיים. עכשיו, כפי שאמרנו, כערף עין, נכון? אתמול היה ראש חודש. אתמול ברכנו את החודש. והנה אנחנו עומדים בראש השנה. כחלום יעוף, גם ראש השנה הוא יום גדול, בפרט בשבת, קדושה על קדושה. אפשר לנצל הלילה, ומחר כל היום, וגם בראש שנה, תפילות, בקשת חמי, ידע מי יזהיר, לא ידבר דברים בטלים, יש הרבה שעושים תעני דיבור בראש שנה. גם מי שלא עושה, צריך להיות שליט על הדיבור שלו, לא ידבר דברים, מה שצריך. לא יוסיף דברים, יישב וידבר. חל בחומר, לשוער החס ושלום, הוא בדברים ביטלים בתכנסת, נדבר מה שצריך, איפה זה, מה עם זה, גם כן בחוכמה, העיקר הרבה תפילות, הרבה תהילים, אם אפשר ללמד, ייקח לעצמו איזה מטרה, שלא יזוז ממנה, כדי שזה יתפוס אותה. כמובן, צריך גם להתחשב בילדים, שגם הם יהיו בנחת, לא בכעס. אם אדם מראש שהוא רוצה ללמוד ונצל, אז הוא, הילדים מפריעים לו, כועס עליהם. היום הזה בא לראה ובא למצא. יותר מחמץ, צריך להיזהר מהכעס. אדם בא לבית, צריך להיות בשמחה, בשלווה, יהיה אשר יהיה, לא כועסים. יש אנשים נזהרים לא לאכול דבר מר, ולא לאכול חמוץ. ראיתי איזה חובר קטנה הביאו לי של מרן ראש הישיבה בן משה צדקה, שיחיה ויריחם. אומר חריף מותר לאכול, רק לא חמוץ. הוא מוכיח את זה. הכוונה שלו, מי שאוהב חריף, זה בשבילו יותר טוב ממתוק. חמוץ זה חמוץ בגדים מבוצרה, חמוץ זה דבר משהו אחר. אבל בכל אופן, אדם נזהר שלא לאכול זה ולאכול. ומהדיבור הוא לא נזהר. ידבר מה שידבר, אוי ואבוי. מזה צריך להיזהר יותר מהכל. מהכעס צריך להיזהר. אם הוא כועס, כל מיני גיהנם שולטים בו, אומרת הגמרא. איך מסכן ידבר ויהרוס לעצמו יום גדול כזה, יום גדול ונורא כזה, יומיים שמתן, אבל הם נקראים משהם דין כמו יום אחד. כמו יומם מצבי השם חסדו. זה יום ראשון של סוכות, נקרא יומם, כי ישבו שתי מעלות. ישבו את הראש של האורות המקיפים והראש של האורות הפנימיים. אז הוא נקרא בנו הרים, הוא נקרא יומם, כאילו יומיים ישבו. ראש שנה מחשיבים אותו כיום אחד, בהלכה. ועל כן צריך אדם להיות זהיר. יומיים האלה, ברוך השם, שלנו קידוש, שלנו לאכול, גם יהיה זהיר בברכה. אדם מוכל וברך כזה מזון, זהיר מאוד במוציא, בשעקו, כל דבר, מה יברך, ומה יעשה, כל דבר בזהירות גדולה. וידבר עם בני ביתו שיעשו, ויאמרו את הרצון שיקח, זה טוב, זה מובא בגמרא. וזה אדם מאחל ומברך, זה תפילות, זה לא סגולות של דברים בטלים, זה תפילות. רצון שהכרתו הבאנו, זה תפילה. רצון שתנזכה שנה טובה, זה תפילה. רצון שיזכר לנו עקדתו שיצחק אבינו ונברך, תפילה גדולה מאוד, תפילות חשובות. רק מה, בדרך כלל אנחנו מתפללים התפילות האלה. כאן אנחנו עושים אותה תפילות חשובות. רק מה, בדרך כלל אנחנו מתפללים התפילות האלה. כאן אנחנו עושים אותם כדי

דין לא רק לנו, לכל באי עולם, כל באי, כל הגויים, כל הסינים, כל ההודים, כל הרוסים, אמריקאים, ערבים, נוצרים, כולם עומדים לדין. גם אנחנו עומדים לדין. אבל הם לא יודעים, אצלם יום, ראש שנה זה נקרא, לא יודע כמה, באיזה חודש, זהו, זה כמו עוד יום. אבל אנחנו, מאהבת השם אותנו, הודיע לנו. אמר לנו באחד בתשרי יום תרועה אליכם. זה תרועה כדי לעורר רחמים. תרועה כדי להמתיק את הדינים. זה לא דבר פשוט. בשופר מתאספים כל הדינים הכי קשים, ואנחנו מתקים אותם. על ידי התקיעות האלה, עיקר המצווה זה שמיעה של השופר. בשביל זה הברכה היא לשמוע כל שופר, לא לתקוע. יש דעת רבנו תם אומר שהברכה היא על תקיעת שופר. הרמב״ם עליו השלום וכך הלכה וכך כל העולם נוהג. הרמב״ם אומר, יש לו תשובה וגם כותב ביד החזקה, הברכה היא לשמוע בתשובה שלו אומר, אומר התקיעה שתוקעים, היא רק להכין כדי שיצא קול ונשמע אותו. כמו אומר, כמו כמו בעניין סוכה. המצווה היא להישב בסוכה. בסוכות תשבו, שבעת ימים תשבו. ואמרו חזל תשבו, כי אין תדור. שם יוכל, שם ישן, שם ילמד, שם יטייל. תשבו כי אין תדור. אבל אם הוא לא יבנה סוכה, יש לו איפה לשבת, הוא לא יכול לשבת. הבניין הוא ההכנה, אבל הוא לא המצווה. כדי שיהיה לך לקיים את המצווה, אתה בונה סוכה. גם פה בשביל לשמוע, המצווה היא שמיעה. בשביל לשמוע, צריך לתקוע, מישהו צריך, או הוא עצמו. למעשה גם הוא עצמו, צריך לכוון להוציא עצמו, אבל השמיעה, לא בתקיעה, לא יתעיה, תוקיעה. יחשור שבתקיעה שהוא תוקע הוא יוצא, לא? לא בזה הוא יוצא, הוא יוצא בזה שהוא שומע. זה לא משנה אם הוא שומע תקיעה שלו, או שתקיעה שמישהו אחר תוקע אותו דבר. הוא צריך רק לכוון לצאת, וגם זה להוציא אותו. והשופר, על ידי השמיעה הזאת, שהיא נשמעת גם לנו, גם בעולם, מתמתקים הדינים. יש בזה דברים גדולים מה שהשופר עושה. אומר הריזל שהשופר יש בו כל דברי השין וב של שופר. איך כותבים שופר? שין וב ופרש. שין וב, אומר הריזל, גם רומז הזוהר, עם היד שתופסת את השופר. כמה פרקים יש ביד? באצבעות. יש 14 פרקים. באצבעות האלה 4, כל אחד יש בו 3 פרקים. באצבע הזה הגודל יש בו רק 2 פרקים. אז 4 כפול 3, 12. ועוד 2, 14. שזה נקרא יד. יד זה 14. אז אם אתה תופס את היד הזה, עם השין וב שהשופר כמה זה, זה שח 320. 306 פלוס 14, 320. זה נקרא שח דינים, דחורים. יש דינים דחורים ויש דינים נוקבים. אז הדינים הדחורים שח 320. עם הכללו זה שחה, אבל זה שח. אז הנה כל הדינים הדחורים מצאים. מה עם הדינים הנוקבים? הם נקראים אותיות מנצפח. מה זה מנצפח? זה האותיות הכפולות. מם, יש מם פתוחה, יש מם סתומה. נון, אותו דבר. חף, אותו דבר. צדי, זה גם הנון. הם כפולות, יש סופית ויש אמצעית. אז מנצפח, הם האותיות האלה, מם, נון, צדי, הם חמש יסודות של

כל הגבורות. כמה הגמטריה של מנצבח? 280. 280 זה פר. בדיוק, מנצבח 280. זה פר, עם 15 צבאות זה פר, הפרה אדומה זה כל הדינים הקשים. פרה אדומה זה פרה, זה הנוכבין, זה הנקבות. יותר קשים מהזכן, בדינים. אז בשופר נתאספו כל הדינים, שהדוכרין ושנוכבין, כולם באים, כולם נכבצו באושה. וגם שמות אלוקים, שהם דין, כולם רמוזים, כל הספחינות של אלוקים, רמוזים במילה שופר. ועוד ישבו, נקרא אור מקיף, כי הכל עובר דרך השופרת, שופר, עובר בפנים, והוא מקף. ואז גם כן זה נקרא דין, וכן, וכן. וכל זה, על ידי הכל הזה, אנחנו ממתקים את הכל. הכל, כל יעקב, זה ממתק את הכל. והמתיקות הזאת מביאה חסד ורחמים. עד שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין, יושב על כיסא רחמים, משתבח שמו, כדי לנהג ולנהל את עמו בחסד וברחמים. ברוך הוא ברוך שמו, כמה טובות עושה לנו. שזה אמר יום תרוע, ואנחנו עושים את כל התקיעות, חזל הסתפקו, חזל זה, הכל יש לו, על פי הסוד יש תיקון בכל דבר. ואדם בעיקר באותו זמן שתוקעים, יכניע את ליבו. יש מחלוקת אם אפשר להתוודות בין סדר לסדר בפה. יותר טוב שלא ידבר בפה רק ככה, בעיניו, עיניים רואות והמוח חושב. יותר טוב בין תשרת, אחרי שעשה שלוש תשרת, יש בידוי בסידורים. יכוון. גמר תשרת, מכוון, גמר תשת, מכוון, גמר תרת, יכוון. זה טוב, כדי שיהיו התעוררויות, גם שעה ששומע, יכניע ניבור, בונו שעולם, אני נכנע, אני מתבטא, אני רוצה לעשות רצונך, אני רוצה להידבק בך, אני רוצה להיות חלק ממך. אתה מקור החיים, אנא השם, תן לנו חיים, הכל במחשבה. אין אומר ואין דברים. המעלה של השובר, שאין אומר ואין דברים. אני פעם הסברתי מה זה שאמרו בגמרא בראש השנה, בדף ט"ז עמוד, אמרו, למה תוקעים מרעים וחוזרים מרעים? כדי להבעיץ את הסתה. יש אומרים, אני מילה תוספות הביא, אנחנו יכולים להבעיץ הסתן? מי אנחנו? אומר, כתוב, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחטו. ואיך הוא יודע שהגיע זמנו, והיה ביום ההוא, תקע בשופר גדול, הוא אומר, אוי ואוי, עכשיו הוא שומע תקיעה ראשונה, הוא לא נבן. למה? הוא אומר, זה הם תוקעים, זה יום תרוע. פתאום חוזרים עוד פעם תוקעים, מה קרה להם? אולי זה התקיעה של היום הגדול, אז עכשיו ישחטו אותו, מתבלבל, הוא כבר לא מקטרג עליהם, הוא רק עכשיו שם לב לעצמו, איך להציל את עצמו, לברוח מהם. ויש פירוש אחר, רמוז בערן, שם בחידוש הערן, אומר, הרי כתוב, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שהרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, אף על פי שמצוות השופר היא גזרת הכתוב, רמז גדול ישבה, לאמור, עורו ישנים מתאדמתכם. והקיצו משנתכם. כמו שכתוב בפסוק, היתקע שופר והישמע שופר בעיר ועם לא החרדו, כולם נחרדו. עכשיו השטן אוסף את כל העבירות. יש לו רכבות קלות וכבדות, יש לו הכל במטוסים ואוניות, ומלא אותם בעבירות. מה הוא רוצה? למה מביא אותם? הוא רוצה להראות ביום הדין כמה עבירות עשו. הוא מכין את כל העבירות, הוא תורח על זה, עבודה גדולה, ממיין אותם, אלה עבירות כך ואלה עבירות. עושה אותם לפי אבות מלאכות, לפי תולדות, בן אדם לעבירו, בן אדם למקום, הוא יודע לסדר, אומן. מסדר הכל, פתאום השופר.
מורה ואבוי. השופר מעורר בתשובה. עכשיו אם יחזרו בתשובה, כל העבירות האלה נהפכו למצוות. הזדונות נהפכים לזכויות. נמצא במקום שהוא יקדרג, הוא מסנגר. אז הוא שותק, לא מגיש. אחר כך אומר לו, אבל הרבה פעמים לא חוזרים. אולי כדי, לא, אולי לא כדי, אולי הפעם יחזרו. אולי ואולי, אדחי ואחי, נגמר השטן, חתום פי שטן, ועל הסיין. אני הסברתי הסבר אחר, שלפני הרבה שנים, שהשם הבאתי אותו על פי מה שהיה במצרים, לא נעריך, העיקר המסבר הוא, שהשופר, כל התפילה, אנחנו מדברים. אומרים ובכן, אומרים עשרה פסוקים של מלכויות, ועשרה פסוקים של זיכרונות, ועשרה פסוקים של שופרות, ותפילות, ותחינות, ונתני תוקף, ועוד ועוד. בוכים, אבל הצהרה שומע. וגם הוא יודע, יש לו מחזור, הוא קונה. כל הסידורים הוא יודע. הוא יודע שנוסח, איך אומרים, אשכנזים, בכל הספרד תימנים, בכל הספרד... הוא יודע הכל, הוא מומחה, בינלאומי. אז הוא יושב, כל מילה שאומרים, הוא יורה בה באיזה קטרוג. מי יש לו מה לדבר? אומר, אתה אומר, ובכן יתקדש שמך, אתה עכשיו רוצה לקדש שם שמיים? בוא נראה מה עשית. בוא נראה מה מעשיך. אתה חשוב העיקר לדבר, יכול לגמור את האדם. וככה הוא ממשיך. כשבא השופר, אין דיבור. שומע תקיעה, שברים, תרועה. ולמעלה הוא יושב בשמיים גם כן. הוא רואה שבינועו אמות הסיפים. כל פמליה של מעלה מזדעזעים מהשופר. מזעזע הכל. מה הם עושים? הוא רוצה לקט רגע, אבל הוא לא יודע. כי ההלכה היא שהמלאכים לא יודעים מחשבות. יודעים רק דיבור. השם יודע מחשבות אדם, כי מה השם יודע, לא המלאך. אז מה יש פה? יש מחשבות, הרהורי תשובה, התעוררויות. יש כיסופים גדולים וגעגועים לקודשה ולכל שכנתה. אבל את זה הוא לא מבין, הוא רק שומע תקיעה ושומע שוערים. מה זה? מה הולך כאן? הוא לא יודע מה להגיד. זה נסתם פיו שם. חתום פי שטן ועל יסטינן. זה הקשוחו עשה לנו שופר. שאחת סוצרות וכל שופר עליהו לפני המלך השם. שתבח שמו. אבל אפילו אם אדם חלש ולא יכול לתקוע תקיעה גדולה, יש רבנו, הוא מפרש את הרמב״ם עליו השלום בלכות שופר, יש פירוש מיוחד. רבינו מנוח, אחד מהקדמונים. הוא אומר שם, אומר העמי הרצות חושבים, אם התקיעות היו חזקות, תפילה התקבלה. אם התקיעות היו חלשות, אוי ואבוי, הוא אומר זה שהוא צוחק עליהם. הוא אומר, תלוי בכל, חזק הוא הרבה, לא. העיקר שיהיו תקיעות כהלכתם. שיהיה שיעור, וכי יהיה זה, כל דבר יש הלכות בזה. זה יהיה, ויהיה בלב נשבר, ונתקה, ויהיה בשימת לב, ויהיה התעוררות של הציבור. זה העיקר, לא העיקר. זה לא הנחש ממית, גם לא הכל הגדול, לא הכל קטן. מה שהשם נותן, אדם יעשה וישא עיניו אל השם יתברך. על כל פנים, בשבת זה אין לנו שופר, אבל אנחנו לא נבהלים. עצם העובדה שאנחנו מוותרים על מצווה כזאת יקרה, שהיא באה רק פעם בשנה, היא כולה לטובתנו, לתועלתנו, להצלתנו, למתק עלינו את כל הדינים. פעם בשנה. אנחנו מוותרים, למה? אולי ילך מישהו יקח שופר, מישהו שילמד אותו. הרוב בדי על מה אין להם שופר בכלל. מה הוא יקח? ואם יש לו, מה עכשיו מחכה עד אותו יום ללכת וחפש ללמוד?
כבר למד, יכול מראש חודש תלמוד לומר, כבר למד מראש חודש, אבל אולי, אולי, ועל זה מבטרים, זה סניגוריה הכי גדולה על ישראל. כמה זהירים בכבוד השבת, כמה מפחדים שלא יתחלל שבת. זה עושה מיתוק הדינים יותר מהשבת. אהבת השם הזאת, ואהבת השבת וכבוד השבת, יש בזה דבר גדול, נפרד שבשבת, וגם ביום טוב, העולם, העולמות עולים. רק העלייה של יום טוב היא מוגבלת. ששבת, מעין עולם הבא, אדם כאילו לא נמצא בכלל בעולם. שזה אמרו המקובלים, ששעה אחת של תורה בשבת, יותר מאלף שעות בחור. כי אדם נמצא בגבהים, בגובהים מרומים. ומה שאומר שם זה עולה ומתקדם.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם אנחנו כבר צריכים להתחיל דיני צום יום הכיפורים, היום הקדוש. לפני כן, בדיני ראש השנה יש לנו עוד פרט, צום יום הכיפורים, היום הקדוש. לפני כן, בדיני ראש השנה יש לנו עוד פרט אחד שכדאי לגוע בו.

כיפור, פי זה פורים. כך כותב מרן השולחן ערוך. מה הטעם לזה? אז יש בזה, בפוסקים, טעם אחד, כיוון שזה תלוי ברצון הקהל. אם ירצו להתענות, או לא ירצו להתענות. שר תעניות. כמובן שהיום נוהגים שזה חובה. אבל מעיקר הדין, זה היו תעניות. לכן, חוץ מתענית תשעה באב, כיפור, ותענית אסתר, שהם קבועים, לכן לא מכריזים עליהם. על השאר, כיוון שאם כן, אם לא מכריזים, חוץ מאלו שהם קבועים והם חובה, לא מכריזים. כך כתב את הטעם הזה ביור הגרא, שם בתו קופנון. יש את המוע על מה שהוא הסביר, איך שלא יהיה, זה טעם אחד. טעם נוסף, כותב כף החיים אצלנו, בתו קופנון, סיב קטן חף זין, אומר, כיוון שצומות אלו של תשעה באב, כיפור ותענית אסתר, פורים, הם ידועים לכל, לא צריך להכריז עליהם. כך מבין. עכשיו אני רוצה להדגיש שיש מחלוקת איך גורסים בדעת מרן. יש כאלו שגורסים חוץ מצום כיפור, יש כאלו גורסים צום גדליה. השאלה איך הגרסה בשולחן ערוך. לכן כותב כף החיים בתו קופנון, המנהג הוא שלא מכריזים על צום גדליה. זה הטעם למנהג שלא מכריזים בזה. אשכנזים הם נוהגים בכל, כמו שכותב הרמ"א פה, שכל צום הם לא מכריזים, כיוון שזה תעניות שכתובים בפסוקים, כך אומר יפה ללב חלק ב' או ד', כיוון שהם כתובים בפסוקים, אז זה נקרא מקובל ידוע לכל, אין מה להכריז בזה. זה לגבי ההכרזה. עכשיו אני רוצה לגשת לעוד נושא חשוב, שבעצם הוא קיים בערב יום הכיפורים. כידוע, כמו שכתוב בתורה, בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם. שואלת הגמרא, וכי בתשעה לחודש מתענים? ולא בעשירי באב מתענים. יום כיפור ביוד באב, לא בתשעי. אומרת הגמרא, כל האוכל בתשעי, כאילו התענה תשעי ועשירי. ככה. יש מצווה, כותב מרן שולחן ערוך, בסימן תפרש ד', סעיף א', אני אקרא את לשון השולחן ערוך, מצווה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה. אומר הרמ"א, אסור להתענות בו, אפילו תענית חלום. זה לגבי המצווה הזו של האכילה. מה הטעם של המצווה? אז הבאנו בזה בספר ברית בנימין, הבאנו בזה בעמוד קופסא מחבט, הרבה הרבה טעמים. כתבנו זה מאמר שלם על נושא של אכילה בערב כיפור. אבל הטעם העיקרי, כמו שכותב רבנו יונה בשערי תשובה ועוד ראשונים, כדי שיהיה כוח להתענות ביום כיפור. אדם צריך כוח להתענות. גם שיש לו כוח הוא מתענה, אבל שיהיה כוח לתענית, לכן יש את המצווה של אכילה בערב יום כיפור. אז כמו שאמרנו, זה מצווה חובה לאכול, תשאל חודש, כמו שדרשנו בגמרא, דורשת מסכת יומא דף פא', כמו שאמרנו. לכן יש לאדם מצווה באכילה, כמובן הפרי חדש אומר, כאילו התענה תשיעי ועשירי, חוץ מיום כיפור שהוא מתענה בו. הרוויח פה שלושה ימים, גם תשיעי ועשירי, וגם יש לו עשירי נוסף. כותב הפרי חדש. כמה שיעור אכילה? כמה לאכול בתשיעי? על פי הסוד, יש לאכול שיעור אכילה של יומיים. מה שאתה אוכל ביום, תאכל כפול. כך כותב שער הכוונות, דף קוף, פרי עץ חיים, הבן איש חי, שבט הקהתי. יש בשמן ששון, שריבוי אכילה כדי להרבות בברכות. הדרכי הלכה מרדכי אליהו, בעמוד תפלמי ד' אומר לאכול ביום הזה שש סעודות. איך הוא כותב? תרגיל לאכול ביום שלוש, תאכל שש. אני הסברתי בקיבה מועד עמוד צדיק וב, שילב דווקא שש. כוונה שמי שרגיל לאכול שלוש יאכל פי שתיים. כמו שאומר שאר הכוונות, אחד שרגיל לאכול שתיים יאכל פי שתיים, יצא לו ארבע. איך שלא יהיה זה על פי הסוד.

0: פי הפשט, כותב המלכת חינוך, מצווה שניות ג' או תדוו, אכילה היא ככותבת בתור אכילת פרס. שיעור אכילה, תוך זמן זה 43 גרם, אוכל את זה תוך 4 דקות, 3 דקות, 4 דקות, זה מעיקר הדין, קיים את המצוות אכילה בתשעי. כמה שזה מצווה, שאדם חייב לקיים אותה, שואל השדה חמד, מדוע לא מברכים על המצווה הזו? היה צריך לתקן ברכה על מצוות אכילה בתשעי ותשרי. למה אין על זה ברכה? כך מביא השדה חמד מערכת יום הכיפורים, סימן א' עוד ג'. מתרץ השדה חמד, מסביר השדה חמד, כל אדם אוכל גם ללא ציווי הבורא. מתקנים ברכה על מצווה שאדם לא היה עושה אותה אם הבורא לא ציווה. אם השם לא יציווה להניח תפילין, מישהו מניח תפילין? איפה היינו חושבים בכלל על התפילין? מה הקשר? שופר, מי התוקע? חנוכה, מי הדליק נרות? על דבר שלא מקיימים ללא ציווי הבורא יתברך, הן קדוש ברוך הוא בתורה, הן על ידי החכמים והנביאים, זה נקרא ציווי הבורא יתברך. עשית ככל אשר יורוך. אז אם אנחנו עושים את המעשה בלי ציווי הבורא, כמו אכילה, אכילה בערב כיפור, מי לא יאכל? אדם הולך לצום יום, יש לו צום, לא יאכל יום לפני? לכן אין ברכה על זה. עכשיו, יש בפוסקים דיון, מה קורה בליל הערב יום כיפור? תשעי זה ערב כיפור. מה הדין? ליל תשעי. לילה שאיתו מתחיל יום התשעי. האם יש מצווה לאכול או לא? השלה, מביא אותו מגן אברהם, סיב קטן א', פה בתף רש ד', מגן אברהם נוקט שיש מצווה לאכול גם בלילה, בליל הערב כיפור. לא ליל כיפור, ליל ערב יום כיפור. לילה לפני לילה של כיפור. אבל אגרה פה בתף רש ד', מועד לכל חי הרפלאג'י, מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד ראש למד א', הם נוקטים, גם הרב אלישיב, אין מצווה באכילה בלילה הזה, אבל מי שמקיים את המצווה תבוא עליו ברכה. יש לך לשיטת השלה, ואותו מגן אברהם, שבט הקהתי גם נוקט ככה. לכן, מי שמעדר בזה, עד רבה. יהיה לו מצווה, עוד זכות לפני יום כיפור. אני אומר יותר מזה, אנשים אוכלים. תאכל משהו בערב, באכילה הזאת תכוון למצוות אכילה בת שעי. כל מקרה אתה אוכל. שאדם עושה מעשה, שתי אנשים עושים אותה מעשה. זה חיוון למצווה וזה לא. זה קידש את המעשה, זה לא קידש. גם אדם שלא זכה לשמור שבת קודש, בר מינן, חוץ מאיתכם מאיתנו, לא שומר שבת, הוא לא מצא בצום בשבת, הוא אוכל. אז מה ההבדל בינו לביני? גם אני אוכל. הוא גם אוכל חלות, קונה חלות. להבדיל, אני רואה, להבדיל, רואה בסופר, גם הערבים קונים חלות. נו. ההבדל הוא, זה אוכל לכבוד שבת קודש, זה אוכל לשם סעודת שבת, מקדש את המעשה. כך אומר מחצית השקל. כשאתה אומר לשם מצווה, לכבוד שבת, לשם מעשה המצווה, זה נהיה קדוש. קידשת את המעשה. לכן, גם פה, ליל ערב כיפור, אתה כל מכיר אוכל. ריצות של הכנות לחג, אין הרבה זמן השנה תשע"ו, בין כיפור לסוכות, נופל לנו שבת באמצע. אז אדם, מכין את ההכנות גם לפני כיפור, מזדרז. אז הוא אכל בערב, הוא רעב. תכוון למצווה הזו. יש לאכול בערב יום כיפור מאכלים קלים כמו עופות, דגים, שלא יהיה מדי שבע, צריך שלא כוח לצום כמו שאמרנו, שלא יהיה מתגאה בתפיתו יום כיפור. כך כותב מרן שולחן ערוך בתף רש ח' סעיף ד', אני אקרא את לשון קודשו של מרן השולחן ערוך, כותב מרן, בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יסבע ויתגאה, ומתגאה, שלא יסבע ומתגאה כשיתפלל. אומר הרמ"א, גם לא לאכול דברים חמים. מה זה חמים? לא שתה משהו חם? יש מאכלים שהם חממים את הגוף, שלא יבוא לידי קרי. אומר גם לא לאכול מאכלי חלב, אומר הרמ"א. למה? שהם יכולים לגרום לו לתקלה, אבל בסעודת שחרית נוהגים לאכול אותם, כי יום ארוך, יש זמן. אז הם לא ישפיעו ביום כיפור. זה גם נקודה חשובה שצריך לדעת את זה. גם מרן הרב עובדיה כותב, לא לאכול מאכלים שמחממים את הגוף. מאכלי חלב נוהגים לאכול בבוקר, שחרית, אחרי התפילה, ולא להמתין למשך היום. מה קורה אם יש חובה לאכול לחם? איזה סעודה זו אוכלים בתשיעי? מנחת חינוך, מצווה שניות ג' או ת', גם הרב ווזנר בשבט תל אביב חלק ד' סימן ד', הם נוקטים, לא חייב לאכול לחם. תאכל אוכל, מי אמר לחם? כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו, אכילה ושתייה, מה זה אמר לחם? אבל כף החיים אצלנו בתף רשדה לציב קטן ב', על פי הפרי עץ חיים, על פי הסוד, וגם רבי עובדיה. חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד יש לה מדהי. אומר לך, תחילה, יקבע סעודה אחת בערב כיפור עם פת. לפחות סעודה אחת תהיה עם לחם. לכן, אדם קשה לו לאכול לחם לפני כניסת הצום, מכביד עליו. אז בבוקר של הערב הצום, יאכל ארוחת בוקר עם לחם. לפחות שיהיה לו פת בסעודה אחת. לכן, ראוי להחמיר בזה. לחם משנה, טוב, לא חובה, טוב לבצוע סעודה מפסקת על שתי כיכרות לחם, שתי פיתות, לא משנה, ככותב הרב פלאג'י, אפילו יפה חלק ב' עוד ג', מעיל שמואל גם, תראו כי בא מועד עמוד צדיק זין. לכן, זה דבר חשוב. עכשיו, עוד דבר חשוב, יש מצווה, כך כותב, הגרא, ביור הגרא, אצלנו תפרש ד', מטה אפרים, עוד י' ח', בן איש חי, פרשת ואילך סעיף א', כותב ככה, יש מצווה לאכול דגים בערב יום הכיפורים. מה הקשר דגים לאכול מצווה שאדם אוכל את זה בערב יום כיפור? אז יש מעשה במדרש רבה, אני אקרא אותו. בראשית, פרשה י' א', סימן ד', כותב, באמצע הסימן הזה, בעוד ד' שם, כותב מדרש רבה ככה. אני קורא את לשונו. אני אקרא ואתרגם ישר. אומר, אמר רבי תנחומה, מעשה היה, אני מתרגם את זה, ברומי, ערב צום הגדול, ערב צום כיפור, היה שם חיית אחד, הלך לקנות חד נון, לקנות דג אחד, נון, בארמית נונה, זה דג, חד זה אחד, לקנות דג אחד. נמצא שם איזה בחור צעיר, מהעובדים של השר, של המלך, רצה לקנות דג גם כן, עושה ארוחת צהריים למושל. קיצור, המוכר אמר, אני רואה שתיים רוצים דג, בואו נעשה מכרז. זה היה מעלה במחיר, וזה מעלה במחיר, עד שהגיעו ל-12 דינרים על הדג. איך המוכר מאושר? סוף סוף באים שתי לקוחות רבים על הדג האחרון. בסוף מי לקח אותו? היהודי הזה, החיית, היה יהודי חיית אחד מהעיירה, החיית, כמו שאמרנו, הוא בסוף אמר, אני משלם 12 דינרים על הדג. דג, לך תדע כמה עולה בכלל. הגיע ארוחת צהריים של המושל הזה, קורא לו אריסטון. אמר לה, העבד שלו, למה לא הבאת לי דג? אמר לו, מה אני אכפור ממך? מה אני אשקר? בוא נספר לך מה היה. הלכתי, היה שם רק דג אחד. והיה שם אני ועוד יהודי. וכל אחד העלה את המחיר. עד הגיע ל-12 דינרים. אומר לו, מה אתה רוצה, שאני אביא דג כזה בשתי דינרים? את 100. כבוד השר, מה, אני משוגע לשרוף את הממון שלך, ושחלתי לך דג כזה? חסר אוכל? אמר לי, מי זה הבן אדם הפלוני הזה ששילם 12 דינרים על דג? קרה לו משהו? תחפש לי אותו. הלך, שלח בטרה, חיפשו, חיפשו, חיפשו, מצאו את היהודי הזה. הביא בעל המלך, כך אומר המדרש רבה. אומר לו, מה ראית חיית יהודי שאתה אוכל דג ב-12 דינרים? מה, נפלת על הראש? מוציא 12 דינרים על דג? אמר לו, כבוד האדון, יש לנו יום אחד בשנה, תראו איזה מילים, בכל החובות שאנחנו עושים, כל העבירות, כל השנה, הוא מחפר עלינו היום הזה. שהוא מגיע, אני לא יכבד וייקר את היום הזה? יש יום אחד בשנה שהוא עושה לי כפרת עוונות על כל השנה. אני לא אכבד את היום הזה? לכן אני השקעתי בדג. אמר, כיוון שהבאת ראייה לדבריך, אתה פטור. הנה, אני פותר אותך, רצה להרוג אותו. מה, יש פה הרעבת של השר ואתה הולך איתו ראש בראש ולוקח את הדג, משאיר את השר בלי דג? זה חוצפה. אבל הוא ככה אתה מתנהג, אני פותר אותך. מה הפרה לו הקדוש ברוך הוא שואל המדרש? הלך וקרא אותה, את הדג, פתח את הדג בבית, וזימן לו בתוכה מרגלית טובה, והיה מתפרנס ממנה כל ימיו. פתח רואה יהלום, ואיתו היה חי כל החיים שלו. זה גל שכיבד את יום כיפור. כמו יוסף מוקיר שבת, שכיבד את השבת. גם זה שבת, שבתון זה. אומר, אומרים הפוסקים גם בנשחי מביא, לכן יש מצווה לאכול דגים בערב יום כיפור. רואים מפה מהמדרש שזה מייקר את היום. יש מהדרים, אומר היעבץ, סדור היעבץ, לאכול דגים גדולים. יש, אומרים מצווה לאכול בסעודה ראשונה, כך מביא קיצור שולחן ערוך. אשכנזים, סימן קוף למדה לפות ג' ושומרים המצווה לאכול דווקא בבוקר. כך אומר הבן ישחי, פרסת ואילך, סיפר אלף, כל אחד כמנהגו, העיקר מצווה בעניין הזה. זה עד כאן להיום, יהיו ברוכים ויום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. הבוקר הזה נפתח יד חילכם לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. ברוכים הבאים ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידום, ובעיקר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם, והראיה לחביבות זו ההשכמה וההתמדה, העמל והיגיעה המתהווה לכאן מדי בוקר ובוקרו בבית המדרש הנפלא והיקר. אכסניה הנפלאה כזו גדולה של תורה בארץ ובחוץ אלה מבקשת מכל אחד ואחד מאיתנו, בואו, יהיו שותפים לדרך הנפלאה הזו, הדרך של לימוד הדף היומי. הדף היומי של המראה הוא דף קוף למד ח' בפרק ה-11 של מסכת חולין, פרק ראשית הגז, הפרק הנפלא הזה שלוקח אותנו לעוד בירור של מצווה אחר מצווה, ואנחנו גם ניפרד מהפרק הזה היום, וניכנס יחד איתכם לפרק האחרון של מסכת חולין. אז מאזינים יקרים, זה הזמן, זה העת, זה המקום, וזו השעה לנחול חיי עולם הבא, כאן, ממש ברגעים הללו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר עליך. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בעוד בירור ועוד עניין לגבי ראשית הגז והמשקל המחייב את הגזיזה. כך ראינו גם מחלוקת שהובאה במשנה. ראינו שיש מחלוקת בדבר הזה, אם זה שיעור של 60 סלעים, כמו שסובר רב, או לדעת רבי יוחנן, זה ב-6 סלעים. הגמרא הקשתה מכאן והקשתה מכך, ובאה והשווה את הדברים ואמרה שמרב על רב לא קשה, כיוון שמה שרב אמר מנה הוא פרס, זה לא למנה של 100 זוז, שזה הכוונה ל-25 סלעים, אלא הכוונה זה למנה בין 40 סלעים, דעה ולם ב-60 סלעים. דהיינו שמנה וחצי, כאילו זה 60 סלעים, בדיוק כמו שרב דימי אמר בשם רב, שהשיעור להתחייב בראשית הגז הרי הוא 60. בואו נמשיך בדף למעלה בדברי הגמרא. והגמרא באה ושואלת, ותני תנה מנה בין 40 סלעים? האם יש מצב שהתנה שונה מנה והכוונה למנה של 40 סלעים? עונה הגמרא, אין, כן, יש מציאות כזו. מאיפה הגמרא מביאה הוכחה? והתניה, כך מובן בדברים הללו. איפה זה מוביה בתוספתא? חמת חדשה, דהיינו כלי מעור, כמו שהיה עשוי לקבל משקים, שעוד לא הסתיימה התפירה ועדיין יש בו סדק, אף על פי שמקבלת רימונים, דהיינו היא כן ראויה לקבל בתוכה רימונים שהם לא נופלים מאותו הסדק, היא תאורה, כיוון שכל זמן שלא נגמרה מלאכת העשייה, הרי היא לא נקראת כלי. אם היא לא נקראת כלי, היא לא מקבלת. ומה? כי ההגדרה הברורה זה שכל מה שנחשב לכלי, רבותיי, שראוי לקבל תומה על ידי נגיעה או אוהל, דבר שהוא לא כלי, גם אם הוא יהיה באוהל המת, הוא לא יקבל תומעה. אבל אם תפרה, אם הוא תפר אותה לגמרי והעשייה הוא שלמה, ולאחר מכן נקראה שיעורה כמוציא רימונים, דהיינו אם הרימונים נופלים דרך הקרע, אז ודאי ששוב אין לה שם של כלים, והיא לא מקבלת תומעה. ממשיכה הגמרא שמה ואומרת, כך היא דעת הנקמה, אבל רבי לעזר בן יעקב אומר, לא זה השיעור למדוד אותו ברימונים, כיוון שאין דרך לשים באותה חמת פירות, אלא כדי ששם כלי יתבטל ממנו, צריך שהנקב יהיו בשיעור יותר גדול, והשיעור הוא כפקעיות של שתי, דהיינו פקעות חוטים, שלזה משתמשים עבור החמת, בעצם זה חוטים של אורך האריגה שהם יותר דקים מחוטי הערב, ומשקלם אחת מארבע במנה בין 40 סלעים. הנה, כל זה היה כדי להביא את הראיה שהמשנה באה ומשתמשת גם בשם של מנה, והכוונה היא שם למנה של 40 סלעים. הלאה, ממשיכים לעוד ביאור בתוך דברי המשנה האחרונה שבה עסקנו, וכמה נותן לו משקל חמש סלעים מלובן ולא צועי, דהיינו צמר נקי ולא מלוכלך. על זה הגמרא מביאה ברייתא, תנא, לא שילבננו ויתננו לו, לא הכוונה שישראל צריך לנקות את הצמר ולפני שנותן אותו לכהן, אלא הכוונה שהוא נותן כמות כזו של צמר, כדי שילבננו כהן, ואז יעמוד משקלו על חמש סלעים. אז כוונת המשנה יוצא שהשיעור חמש סלעים, זה לא מהצמר לפני הליבון, אלא זה מהצמר כשהוא נקי. יוצא עם כך בהבנה הפשוטה שהוא צריך לתת כמות מרובה, כדי שלאחר הליבון זה יעמוד על משקל חמש סלעים. הלאה, עוד נקודה מתוך בירור דברי המשנה, השיעור חמש סלעים דווקא הוא, כדי שיספיק לכהן לעשות ממנו בגד קטן. מברר את הגמרא מנעני מילם, שזה שיעור הנתינה של ראשית הגז. עונה הגמרא, אמר רבי ישוע בן אביד, אמר קרא, כתוב בתורה, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. מה זה? צריך לתת לו דבר שהוא ראוי לשירות. מה הניו? מה זה המועט ביותר שאפשר לעשות ממנו בגד שראוי לשירות? אומרת הגמרא, הכוונה היא להבנת, וחכמים שיערו שאפשר לעשות אותו מגזיזה במשקל של חמישה סלעים. והגמרא ממשיכה ועדיין שואלת, ואימא, אולי נאמר שהוא ייתן שיעור כדי לעשות מעיל יותר גדול. עונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת, כי אם תיתן שיעור מרובה, אין לך הכרח שאולי זה באמת יספיק, אבל אם אתה אומר את השיעור הקטן, זה ודאי מתקיים הדין הזה. שואלת הגמרא עדיין, ואימא, אולי נאמר שהוא ייתן גז בכמות שיספיק כיפה של צמר שהייתה חבושה על ראשו של הכהן הגדול והיא יותר קטנה מהאבנת, דתניה. כיפה של צמר הייתה מונחת בראש הכהן הגדול, ועליה היה הציץ נתון כדי לקיים את מה שנאמר, ושמת אותו על פטיל תחלת. נו, אולי בכל זאת, עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו. מה זה צריך להיות? דבר ששווה לאהרון ולבניו, ובהכרח הכוונה זה אבנת, לא כיפה, כיוון שלכיפה זה היה דווקא על ראשו של הכהן הגדול. שואלת הגמרא, רגע, אבל אבנת נעמי לא שווה לאהרון ולבניו, מה זאת אומרת? אני חלמן דאמר, שכמו שהגמרא במסכת הוא אומרת שאבנתו של כהן גדול לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, אז שפיר, מובן שהאבנת של כהן גדול שבו היה משתמש כל השנה היה כמו של האדיוט, אז באמת אהרון ובניו שווים. אלא למנדה אמר שסובר שהאבנת של כהן גדול של יום הכיפורים שהיה עשוי מפשטן, זהו אבנתו של כהן אדיוט שבו היה חגור במשך כל ימי השנה, לעומת אצל הכהן הגדול ששם זה היה עשוי מצמר ופשטן. אז מה יהיה כלם אמר? הרי האבנת שהיה בו צמר ובו מודדים את השיעור זה רק לכהן גדול, ואתה אמרת שצריך להביא דבר ששווה לאהרון ולבניו. עונה הגמרא, נכון, אבל עדיין שם אבנת בעולם, וזה בסדר גמור, כיוון ששניהם חגורים באבנת, הרי זה נחשב לדבר ששווה בשניהם. ממשיכים הלאה לעוד בירור בתוך דברי המשנה, לא הספיק לתנו לכהן את ראשית הגז עד שצבעו, הרי הוא פטור. כך למדנו בדברי המשנה והסברנו כבר שם, כיוון שעשה בהם שינוי, הוא קנה אותם, הרי זה דומה למה שראינו כבר בדף קוף למדי, כמו שהוא מזיק מתנות כהונה והוא פטור, ובזה גם יש מחלוקת. אומרת הגמרא, דף קוף למד ח' איתמר בבית המדרש, גזז ומחר ראשונה ראשונה, כל פעם שהוא אחר גזז את הרחל היה מוכר ומשאיר את הגזיזה לעצמו, כך הוא עשה חמש פעמים. יש פה בעצם חמש גזות מחמש רחילות. נו, באופן כזה זה בדיוק לדעת בית הלל שמחייבים לתת לכהן, רק מה? הרחלות כבר לא נמצאים אצלו, מה הדין? נחלקו בזה האמוראים, רב חיסדא אמר חייב ליתן, ורבי נתן ברושעיה אמר פטור. בואו נבהר את המחלוקת. רב חיסדא אמר חייב, למה חייב? דעה גזז חמש רחלות, כמו השיעור שמובא במשנה, והרי בזמן הגזיזה היה שלו והוא התחייב באותה מצווה. רבי נתן ברושעיה אמר פטור, למה? כיוון בעידנה דקמלה שיעורה בעינן צונחה, כי הרי בזמן שבו הוא גזז את החמישית, וזה הזמן שבו הוא מתחייב, כי אז הוא שלם השיעור, צריך שהצון יהיה שייך לגוזז, והרי לקה זה לא נמצא כאן. אומרת הגמרא, אז בוא נקשה עליך. תנן, ראינו את זה במשנה בדף קוף למדי, ישראל שלוקח קונה גז צונו של עובד כוכבים, וצריך לומר כשזה מחובר עדיין לבהמה, פטור מראשית הגז, כיוון שהוא קנה רק את הגיזה ולא את גוף הצון, זה כבר לא נקרא צונך. אבל אם הוא קנה את גוף צונו של העובד כוכבים כדי לגזוז, חייב הישראל בראשית הגז. למה? כי בשעה שהוא גזז, זה היה צונו. נו, טוענת הגמרא ואמי, למה הוא חייב בראשית הגז? הרי כל חד וחד מהצון, בתר גיזה, נפקה למרשותה. זה יוצא מרשותו של הישראל וחוזר לרשות העובד כוכבים. כי הוא לא קנה אותם אלא רק לשעת הגזיזה. יוצא שלעולם לא היו בידיו גיזות של חמש צון ששייכים לו. אם כך, קשה לפי שיטת רב נתן בראש היה. הוא אמר בעידנה דקמלה שיעורה באינן צונך. אז נשאלת פה השאלה, אומרת הגמרא, למה אם לא, למה אם היה קונה את גוף הצון כן היה חייב? עונה הגמרא, תרגם הרב חיזה עלי בדי רבי נתן בראש היה, כגון שאקנן לו העובד כוכבים לישראל לכל 30 יום, זאת אומרת גם בזמן הגיזה של הצון החמישית עדיין כל החמש הם שלו, ולכן זה סיבה לבוא ולחייב. ממשיכים הלאה, ישראל שלוקח גז צונו של חברו, דיינו הוא קנה רק את הגיזה כשעדיין הייתה מחוברת, עדין הוא כך למדנו בביארנו את תוך המשנה עצמה, שאם המוכר משאר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש גם על החלק של הקונה, ואם הוא לא שאר לעצמו כלום, הקונה מפריש מחלקו. על זה הגמרא מבררת, מנתנה, מי זה התנה שסובר דרך הדעי כשיעור אגבי מוכר, בתר מוכר אזלינן, נסביר, איפה שהמוכר שיער לעצמו חלק מהגיזה, הולכים אחריו, הוא צריך להפריש על הכל. מי זה התנה הזה? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא רבי יהודה אידתנן, המוכר כלחי אילן בתוך שדהו, ובעצם בעל השדה מכר אותן ביחד עם הפירות, אבל בלי הקרקע, הקונה נותן פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. אמר רבי יהודה, אמתי? דווקא בזמן שלא שייר בעל השדה שום אילן לעצמו, אבל אם שייר בעל השדה אילן אחד אפילו לעצמו, הוא נותן פאה מהחלק שלו על הכל. אז רבי יהודה בעצם אומר לגבי פאה, שכשהמוכר משייר לעצמו הוא חייב לתת פאה משלו, גם עבור החלק של הקונה. אותו דבר נגיד גם כאן במשנה שלנו לגבי ראשית הגז. אם המוכר משייר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש מהחלק שלו על הכל. יוצא שרבי יהודה הוא זה ששנה את משנתנו. ממשיכים על אומרת הגמרא, אמר לרבה לרב חיסדא, ואמר הוא דאמר, אומרת הגמרא, והרי מה הוא זה שסובר? דהיינו שכתוב, והוא שהתחיל בעל השדה לקצור. מפורש כתוב שמה, שעל הדין הזה, שרבי יהודה אמר שהמוכר משייר חייב להפריש פעם, כל הדין של רבי יהודה נאמר רק כשבעל השדה התחיל לקצור קודם שמחר, ואז הוא מתחייב בפעם. הוא לא פטור מהחיוב במה שהוא מחר. אז אם כך, אי אפשר להוכיח מפעם, גם לגבי ראשית הגז, למה? שבראשית הגז מדובר שהוא מחר קודם שהוא התחיל לגזוז, ועדיין המוכר לא התחייב בראשית הגז. זה לא כמו במקרה של הפאה. וכי תמה, אומרת הגמרא, אחי נמי? אז מה אתה רוצה לומר? שבאמת גם כאן במשנה שלנו, אצל ראשית הגז, שהמוכר מפריש מחלקו, גם מדובר, והוא שהוא התחיל לגזוז, נו, אומרת הגמרא, ביש, למה אתם לגבי המקרה בפאה? מובן שהוא התחיל לקצור כשהכל היה ברשותו, אז הוא גם התחייב להפריש פאה עבור החלק של הקונה, שהרי כתוב, ובקוצריכם, את קציר ארציכם כתיב. דהיינו, מעיד נדה התחיל לקצור, מחייב בכולה שדה. אלא אחה לגבי ראשית הגז, מעיד נדה התחיל למייגז, לא מחייב בכולי עדר, הוא עדיין לא מחויב רק לאחר שיגזוז, ועוד והוא מחר כבר את הגזיזה בעודו מחובר, והקונה הוא שגזז, רבי יהודה לא יגיד על זה שהמוכר צריך להפריש מחלקו של הקונה. אז חוזרים שוב חזרה לשאלה, מי הוא זה התנה במשנתנו שמחייב את המוכר להפריש ראשית הגז גם עבור הקונה? עונה הגמרא על כך, אלא אמר רבה, היי תנה הוא דתנן. בואו נראה, כך ראינו גם במסכת עצמה לפני מספר דפים. אמר לו הקונה למוכר, מכור לי בני מאה של פרה זו, זוכרים, והיה בהן בתוך המאיים אחת מהמתנות, מה הדין? הלוקח נותנם לכהן, ואין המוכר מנקה לו מן הדמים. המקרה השני שהובא במשנה, רגע נסביר למה את המקרה הזה, כיוון שהדבר ידוע שהוא צריך לתת את הקיבה הנמצאת במאיים לכהן, אז פשוט שהמחירה הייתה על דעת כך. אבל אם הוא לוקח ממנו במשקל, דהיינו הקונה שלים לפי משקל, הדין הוא שהקונה נותן לכהן ומנקה לו המוכר לקונה מן הדמים. למה? כיוון שבאופן כזה המחירה הרי כוללת גם את הקיבה, אז ודאי שכשהוא נתן את זה במשקל, צריך למעט מהחלק הזה. אומרת על כך הגמרא בדף קוף, למד ח' עמוד ב'. בואו נוכיח מכאן, אומר רבא, שהתנה של המשנה, המדבר לגבי מוכר מפרה, הוא גם התנה של המשנה. מה הראיה? מתוך שהתבהר ברשע של המשנה, שהמוכר לא מנקה לקונה מהדמים, כנגד שווי הקיבה, אלמה, מתנות דקוהן, לא מזבין איניש, אפילו שהקונה קיבל מהמוכר יחד, אבל זה לא כלול במחירה. האח הנעמי נאמר גם פה לגבי ראשית הגז, מתנות דקוהן, לא מזבין איניש, אי לכך, לכן אם שיער המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, הרי המוכר חייב לתת מחלקו על הכל. למה? דאמר לה הקונה למוכר, מתנה דכהן גבחי, דיינו כל מה שהכהן צריך, כל מה שהכהן צריך לקבל, או מה שאתה צריך לתת לכהן, זה נמצא בחלקך. אבל אם לא שיער המוכר לעצמו חלק מהגיזה, עדינו שהלוקח חייב לתת לכהן. למה? דאמר לה המוכר לקונה, מתנה דכהן, לא זבנה לך. מה שאתה שילמת זה עבור שאר הדברים. אתה צריך להפריש את החלק של ראשית הגז לכהן, ואני לא מנקה לך עבור זה, עבור מהדמים. סיימנו את הפרק ה-11 של המסכת, אדרן הלך ראשית הגז, רבותיי, ובכך אנחנו נכנסים לפרק האחרון של מסכת חולין, פרק 12 במספר, הנקרא שמו בישראל, פרק שילוח הקן. גם פה הולכים לבאר מצוות נפלאות, מצוות יקרות ומצווה מאוד חשובה ומעניינת, שהובה בתוך התורה, ותכף נראה את הפסוקים וגם נרחיב וגם נדון בדבר הזה. נאמר בתורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יתב לך. והערכת ימים, על זה אומר הרמב״ם בביאור המצווה הזו, שהוא משום צער בעלי חיים. נקריא לכם את לשון הרמב״ם, שבעניין זה, אין הפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמיה על הולד לא נמשך אחר השכל, רק אחר פועל הכוח המדמה, הנמצא ברוב בעלי חיים, כמו שנמצא באדם, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב, אינם ראויים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. ועל זה ממשיך בספר החינוך וכותב ששורש המצווה הוא שנשיב אל ליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים, אלא נשלח את האם. ונלמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני האדם וקיומם, כך מובא בתמצית בדברי החינוך. אנחנו נמשיך, נעסוק ונברר בפרשה הזו שתי מצוות, נאמרו גם מצוות לא תעשה שלא ליטול את האם על הבנים, וגם מצוות עשה לשלח את האם. נברר את כל העניינים הללו, כי גם הפוסקים יש בכלל נידון בעריכות, האם מצוות שילוח הקן מוטלת על כל אדם שרואה קן בדרך, גם אם הוא לא רוצה בכלל ליטול את הבנים, או שהמצווה זה רק על אדם שרוצה ליטול את הבנים. אז אומרים לו, אל תיטול בעוד האם שם, אלא תשלח את האם ואחר כך ייטול את הבנים. אומרת המשנה בדף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הקן, המצווה הזו נוהגת בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, וזה נוהג רק בעופות של חולין, אבל לא במוקדשין. בואו נביא כמה חומרות ששייכות בדבר הזה לעומת דברים אחרים. חומר במצוות כיסוי אדם, יותר במצוות שילוח הקן. שמצוות כיסוי אדם, מה שהתורה מצווה לחסות את דמו של בעל חיים, נוהג בין בחיה ובין בעוף, וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן. אבל שילוח הקן אינו נוהג אלא דווקא בעוף ולא בשאר בעלי חיים, ואינו נוהג אלא דווקא בשאינו מזומן, שזה הגיע אליו בדרך של מקרה. כך החלק הראשון. איזהו עוף שהנו מזומן, שבו יש מצוות שילוח הקן, כגון אבזין ותרנגולים, הם ברחו מהבית וכיננו בפרדס, שזה לא נקרא מקום מזומן, הם לא עתידים לחזור לבית. אבל אם כיננו בבית וחניוני הרדסאות, שדרכן להיות עם בני האדם, פטור האדם משילוח האם לפני שיטול את הביצים. עוד מביאה משנה דברים נוספים, המוצא קן של עוף תמה פטור מלשלח. המוצא עוף תמה שרובץ על ביצי עוף טהור, וכן המוצא עוף טהור שרובץ על ביצי עוף תמה, פטור מלשלח. עוד אומרת המשנה דבר בנוסף, עוף הנקרא קורא, זה סוג של עוף טהור, מה יהיה דינו? שדרכו לרבוץ על ביצים של עופות אחרים. אם הוא מוצא האדם את הזכר של אותו המין רובץ על הביצים, רבי אליעזר מחייב בשילוח, וחכמים פותרים אותו. הנה משנה מאוד יפה, מאוד משמעותית. אנחנו לתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, רבי אבין ורבי מיישה אמרו שני דברים בעניין הזה, ובעצם בעניין הזה הכוונה זה כמו שראינו לגבי מצוות כיסוי אדם, ולגבי איסור אותו ואת בנו, ולגבי איסור של אכילת גיד אנשי, וגם לגבי נתינת ראשית הגז. בוא נראה לשנות בדברים הללו לאורך המצוות שבהם עסקנו. רבי אבין ורבי מיישה, חד אמר כל אחד דתנן בארץ ובחוץ לארץ, זה שלא לצורך, כי הרי המצוות הללו לא שייכות לקרקע, שהיה צד לומר שזה לא שייך בחוץ לארץ, זה מוטל על האדם עצמו, אז ברור שזה נוהג בכל מקום. לבד, מראשית הגז. למה? כדי להפוק משיטת רבי אילאי דאמר, ראשית הגז אינו נוהג, אלא בארץ, כי הוא למד את זה מתרומה, ולכן התנא הוא צריך להשמיע שזה נוהג גם בחוץ לארץ. וחד אמר, כל אחד אתנן, כל מקום שמופיע במשנה, בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא. למה? כי הרי המצוות הללו לא שייכות לבית המקדש, לבד מאיסור אותו ואת בנו, שכן הוא צריכנו להשמיע בדברי המשנה שזה נוהג גם בזמן שבית המקדש לא קיים. סלקה דעתה, חמינה לומר, אויל והאיסור הזה של שחיטה עד בהמה ובנה, בעניינה דקדשים כתיב, שהרי כך כתוב בתורה. מהיום השם נעיבה לה ירצה לקורבני של השם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחיתו ביום אחד. אז היינו סבורים לומר, איזה פלפול, דווקא בזמן דיק הקדשים שזה בזמן הבית, אז ננעוג את האיסור, אבל בזמן דלק הקדשים לא ננעוג איסור כזה, כמה השמלה נתנה שהאיסור הזה נוהג תמיד. ותרוויו אמרי, גם רבי אבין וגם רבי מיישה אמרו, כל אחד דתנן, כל מקום ששנינו במשנה את הלשון ונוהג בחולין ובמוקדשים, הלשון הזו נשנתה לצורך, לבד, חוץ מאצל גיד אנשי, שזה נשנה שלא לצורך. למה? כי הרי פשיטה שהאיסור הזה ינהג גם במוקדשים, משום די יקדש פקע לאיסור גיד אנשי מיניה? ודאי שלא. טוענת הגמרא, איך אתה יכול לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה על זה שגיד אנשי נוהג במוקדשים ולאו עוקימנה בבלדות קדשים? כך ראינו כבר בדף פייטט שהמשנה עוסקת בבלדות של בהמות שהוקדשו, והיה מקום לומר שלא יהיה בהם כזה איסור, כי הרי הוולד התחיל להיווצר כבר חלה עליו הקדושה, וכשנוצר גיד אנשי הוא כבר היה קדוש, אז היה מקום לומר שלא יחול איסור גיד אנשי על ולד בהמה קדושה שכבר יש בו איסור אחר. אז כן המשנה הוא צריכה לחדש שעדיין יחול על זה האיסור. למה רבי אבין ורבי מיישה אמרו שאין חידוש בדבר הזה? עונה הגמרא, רגע, ומה היא טעמה או קימנה להעמיד את המשנה בבלדות קדשים? לאו משום דקשי אלן, הרי היה קשה לנו, לא לית נתנה לא ישנה כזה דבר. אז אם כך מעיקרה נעמי לא תיק שלך, אין חידוש, אלא איידה דתנה לצורך תנא נמי שלא לצורך. נכון, באמת שהשאר הדברים שהובאו זה לצורך, אז פה הוא גם נקד גם במקום שאין בו חידוש. חוזרים חזרה לשילוח הקן, נוהג דווקא באופרות של חולין, אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא ושואלת, אמה היא לא? למה שילוח הקן לא נוהג באופרות של הקדש? עונה הגמרא דאמר קרא, שלח תשלח את האם במי שאתה מצווה לשלחו. אתה יכול לשלח אותו למקום של אפקר. יצא זה עוף של מוקדשים שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לידי גזבר. תירוץ יפה. אמר רבינה היא לכך, אם אתה דורש מהפסוק שמצווה שילוח הקן אמרה רק בעוף הראו להשתלח, ולכן מיעטנו הקדש, עוף טהור שהרג את הנפש, והרי הוא חייב סקילה. אם הוא מרד ונמצא בקן, גם כן יהיה פטור מלשלח. ואגב, למדו את זה גם משור. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? דאמר קרא, שלח תשלח את האם במי שאתה מצווה לשלחו. יצא זה העוף הטהור שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לבדין, אז הוא גם יהיה לכאורה יהיה פטור. מברר את הגמרא, איך היא דמי? על איזה מקרה נאמר הדין הזה של רבינה? היא דגמר מיני, אם כבר דינו, נגמר דינו של העוף להריגה, הרי בר קטלו, אז העוף כבר חייב במיטה. אלא ודאי אומר את הגמרא, דלא גמר דינם, ואז מה קרה? הוא בא אל העטוי אלי בדינה, וקיום בכך צריך לקיים בו את המצווה של ביארת הערה מקרבך על כל דבר שורה, בדין מצווה להרוג אותו. לכן לא יכול להתקיים בעוף הזה דין של שלח תשלח את האם, ולכן מי שמוצא אותו הרי הוא פטור ממצוות השילוח. אנחנו סיימנו כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי ליום, ממש ממש בעיצומה של הסוגיה הנפלאה שאותה התחלנו בפרק ה-12 והאחרון של המסכת, אבל חזקה שאנחנו נמשיך את המתוקות הזו בבית המדרש גם בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: עניין החשבון נפש הוא עניין גדול מאוד, הוא מפתח לכל התורה כולה. החומר משמר של התורה של האדם, של יראת שמיים שלו, של עבודת השם שלו, של המצוות שלו, של כל הזכויות שלו, זה החשבון נפש. זה החלק הכי חשוב בעבודה. דרך משל, עסק שיעבוד בלי הפסקה, וקופת התקתק בלי הפסקה. אם אין ספירת מלאי ואין חישוב נכון של הסחורה, של הוצאות והכנסות, של ניהול עסק נכון, אדם מתגלגל עם מיליונים, בסוף מגלה שהוא מפסיד עשרות מיליונים. למה? כי אין לו סדר. לא מה שהעין רואה, זה התמונה האמיתית. הרבה פעמים עסק מגלגל המון, הוא בטח שהוא מרוויח, עורך חשבון אמרו, הפסדת השנה 200,000 שקל. 200,000, כן, הפסדת 200,000. אחד אמר לי, עורך חשבון אמרו, הפסיד 2,000,000 שקל אותה שנה. אומר, איך יכול להיות, גיגלתי ככה, גיגלת ככה, והפסדת 2,000,000. טוב, לוקח את הדברים לידיים, שנה אחרי, הרוויח 200,000. אמרו, תראה, גם חסכת את ה-2,000,000 שהפסדת, וגם טיפסת. שנה אחרי כבר טיפס עוד. מי שלא עושה את החשבון נפש, זה אף פעם להגיע לרווח. אז גם בעבודת השם, מי שישמר את האדם, זה רק העבודה של חשבון הנפש. והעבודה הזאת היא, יש לה מעלה שאין לה זמן מוגבל. זה לא, למשל שחרית, זה לזמן של שחרית. עד 3 שעות, זמן קריאת שמע, וזמן תפילה עוד שעה. יש לזה זמן, ומה זה גדר של בוקר ושחר, וממתי ועד מתי. במנחה יש לה זמן, בערבית יש לה זמן, יש לך תחילה ויש דיעבד. כל דבר יש זמן. לחשבון נפש אין זמן. ביום, בלילה, בחול, בשעה. אתה שתיקח, תיקח. אבל רק שיהיה זמן קבוע, חידה כותב, גם מי שכל השנה לא זכה לזה, לפחות ב10 ימים בשבוע יתאמץ. יתאמץ בזה מאוד, כי יש בזה זמן מסוגל.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה A, מסכת אוריות, כמו שהזכרנו אתמול, מי שרוצה להירשם לתיקון קרי, דבר גדול מאוד, שהרב עושה פעם בשנה, הרב בוטבול בעצמו נאור כל הלילה ומזכיר את השמות שלכם, שם שם, אפשר להתקשר ל-025-87-5871, 025-87-5871, שלוחה 9. אומרת המשנה, אין חייבים, אז למדנו במשנה הקודמת שאין בדין חייבים בפער אליהם דבר שציבור ימרו וטעו בדבר שיש בו קורבן עולה ויורד, שכן שנינו שם אין חייבים על עשה ועל לא תעשה שבמקדש, משנתנו מפרטת על כל העבירות שהתורה מחייבת עליהם קורבן עולה ויורד. אומרת המשנה, אין חייבים אין בדין חייבים פער אליהם דבר שציבור על שמיעת הכל, כלומר על שבועת העדות. היינו עדים שידעו עדות ממון שאחד חייב לחברו כסף, והשביעם התובע שיבואו ויעידו לו בבית דין. ברור בית דין בטעות שאינם צריכים להעיד, ועל ביטוי שפתיים אמרו בעניין שבועת ביטוי כגון שנשבע אדם שלא יאכל ואכל. ברור בית דין בטעות שמותר לאדם לעבור על שבועת הביטוי ועל תומת מקדש וקדושיו, שטעו בית דין ואורו שמותר לתמל להיכנס למקדש או לאכול קודש. בכל אלה הם עשו הציבור על פי הוראת בית דין. אין חייבים בפער עליהם דבר של ציבור, לפי שהיחיד העובר עליהם אינו חייב חטאת, קבוע אלא קורבן עולה ויורד. ולכן אף כשגוע העם על סמך הוראת בית דין ועבירות אלו נדונים מה עושים כיחידים, וכל אחד חייב בקורבן עולה ויורד. ואין נשיא כיוצא בהם שאם שרק באחד מאלו פטור מן הקורבן, שכן בתורה כתוב, אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם מועדה אליו חטאתו אשר חטא בא, והביא את קורבנו שעיר עזים, לאלן מבואר איזה הוא נשיא זה המלך, מכאן שאם המלך חטא בשגגה, חייב הוא להביא שעיר לחטאת, ואין שגגתו תלויה בהוראתו כמו בכהן משיח, אלא חייב הוא על שגגת המעשה בלבד. אבל אם עבר המלך בשגגה על אחת מעבירות הללו שחייבים עליהם קורבן עולה ויורד, הרי הוא פטור מכל קורבן, דברי רבי יוסי הגלילי. לפי שעבירות אלו כתוב, אם לא תשיג עדו מי שבא לידי עניות והשירות, יצא מלך שאינו בא לידי עניות. רבי עקיבא אומר, הנשיא חייב בכולם בקורבן עולה ויורד, ומבואר הטעם בפירושו של הרמב״ם לשנתנו לפי שנאמר, בנשיא וכפר עליו הכהן מחטאתו, וכן בקורבן עולה ויורד אמור בשמיעת קול וביטוי שפתיים בתומת מקדש וקדש אב כתוב, וכפר עליו הכהן מחטאתו, למדך שהנשיא חייב בקורבן העבירות אלו. חוץ משמיעת הקול, שאם השביע אותו להעיד ולא העיד, הרי הוא פטור מקורבן. שהמלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. עד כאן משנה A, פרק ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.
2: מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין, תו קוף למת חט. הפתעות בהזדמנויות על הדרך. רובנו שואפים לחיים מאורגנים, מתוכננים ומנועלים איתם. אנחנו בונים לוחות זמנים, מגדירים יעדים, מנסים לצמצם את הלא נודע למינימום. ישנם רגעים בחיים שהיופי והמשמעות שלהם נובעים דווקא מהעובדה שהם לא בתוך התוכנית. מצווה אחת בתורה מדגישה את הרעיון של המפגש המקרי הזה, מצוות שילוח הקן. שילוח הקן זה מצווה שהתורה אומרת. כדי לקיים את שילוח הקן צריך לפגוש, כתוב, לפגוש, כן, שאינו מזומן. אם הציפורים מקננות בתוך הבית שלנו, במרפסת או על עדן החלון, או שאלה עופות, שמתוך פחד, הם נמצאים תחת חסותנו ושליטתנו, המצווה הזאת לא חלה עליהם. היא קיימת רק כאשר אדם הולך בדרך, מזמן לו כן ציפור. הבחנה בין בית לבין דרך, היא הבחנה בין אזור הנוחות שלנו, לבין המרחב שאנחנו פוגשים את המציאות. הבית מייצג את מה שצפוי, בטוח מוכר. הדרך מייצג את הבלתי צפוי. המסר של שילוח הקן, ושישנם הישגים רוחניים ומוסרים שלא ניתן לייצר ממבדה הביתית שלנו. לפעמים המעשים המשמעותיים ביותר שאנו עושים אינם אלו שתכננו בבוקר ביומן. זה יכול להיות המפגש המקרי עם אדם ברחוב שזקוק לעזרה, שיחה לא צפויה שמודדת מישהו במצוקה, רעיון חדש עולה בנו דווקא כשרחוקים משולחן העבודה. ההיסטוריה מלאה בתגליות שהתרחשו דווקא באופן ספונטני ובלתי צפוי. מדענים שהתאמצו מאוד לפתור איזה בעיה והפתרון עלה בראשם דווקא ברגעים של טיול או עיסוק אחר. גם הצמיחה האמיתית שלנו מתרחשת לעתים קרובות מחוץ למרחב המוגן. מצוות שילוח הקן מלמדת אותנו להיות דרוכים וקשובים לסביבה. אם יש קויים רק בבית שלנו, בתוכניות, במטרות שיצבנו עצמנו מראש, אפשר לפספס את הדברים הנסתרים שבדרך, את אותם מזדמנויות פז שהמציאות מזמנת לנו. היכולת להגיב בהתאם למצב, לעצור את המרוץ, להקדיש תשומת לב למה שאינו מזומן, זה הופך את אדם להיות רגיש וחי. הקדושה אינה נמצאת רק בבית הכנסת. בין ענפי האילנות ובפניות הלא צפויות של החיים, נפקח את העיניים, נשים לב לדברים שקורים סביבנו, נהיה מוכנים לפעול, להגיב גם ולעזור, גם אם לא חשבנו על זה מראש.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. אחרי ימי ראש השנה הקדושים והנעלים שעברו עלינו, אנחנו בפתחם של ימי התשובה. 10 ימים שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל לחזור בתשובה, כמו שיש היום קבוצות כשרוצים לעשות שינוי מסוים בחיים ורוצים עזרה ותמיכה, עושים קבוצה תמיכה. אנשים שביחד רוצים לעשות את השינוי, עוזרים אחד לשני, מעודדים אחד את השני, נותנים עצות אחד לשני. הקדוש ברוך הוא נותן לנו עם ישראל 10 ימים, לקבוצת תמיכה כללית לעם ישראל, תחזרו בתשובה ביחד. תעזרו אחד לשני. אווירה של סליחות, של צדקה, של נעימות, של מידות טובות, של עזרה אחד לשני. איש את רעהו יעזורו, וביחד עם ישראל חוזרים בתשובה ומתקרבים אל הקדוש ברוך הוא. אבל אותם 10 הימים לא התחילו היום. הם התחילו כבר בראש השנה. 2 ימים טובים של ראש השנה הם 2 הימים הראשונים של 10 ימי תשובה. ולכאורה הלא דבר הוא. הרי העיקרים הבסיסיים של תשובה זה חרטה, זה וידוי, זה להזכיר חטאנו, אנחנו מתחרטים. בימי ראש השנה לא הזכרנו ולו ברמז שום וידוי, שום חרטה, שום חטא. עד כדי כך שיש מהפוסקים שאומרים שלא אוכלים אגוז כי זה בגימטריה חטא, כדי לא להזכיר שום חטא. אז איך הימים של ראש השנה נכנסים לאותם 10 ימים של תשובה? הרי אין שם שום אזכור של חרטה, של חטא, של וידוי, של תשובה. והתשובה לזה תמונה בהבנה הבסיסית של תהליך התשובה. בתהליך של תשובה יש שלב מקדים, בסיסי והכרחי, בשביל שנוכל להתחיל להתניע ולהיקרות בעלי תשובה. וזה לא הוידוי, זה לא החרטה, זה לא ההזכרה של החטאים שלנו. השלב הבסיסי ביותר הוא ההכרה. הוא ההבנה שאנחנו רוצים לשנות את הדרך שלנו, שאנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאם עד עכשיו היינו עם פנים אחורה, עם פנים להתרחק, עם כישלונות, עם נפילות, אנחנו מקבלים החלטה שאנחנו רוצים להתקרב, רוצים לשנות את הכיוון שלנו. כמו ילד שאחרי ויכוח עם ההורים בירושלים הוא מחליט, אני בורח, אני הולך, הוא עולה על רכבת ונוסע לכיוון תל אביב, אבל אז באמצע הדרך מתעוררים בו רגשות חרטה, ואומר, לא, אני אעשה פרסה, אני אחזור. מהרגע שבו הוא מחליט, אני אחזור, אני אגיע לתחנת סבידור, אני ארד ואני אקח רכבת חזרה לירושלים, הוא כבר חזר בתשובה, הוא כבר קיבל את ההחלטה, אני לא אתרחק יותר, אני אחזור, אני אעשה פרסה. יש לו עוד זמן, יש לו לתקן, יש לו לחזור את כל הדרך שהוא יתרחק. אבל ברגע שהוא קיבל את ההחלטה, הוא נקרא בעל תשובה. ההכרה וההחלטה הזאת, ההצהרה הזאת שאנחנו רוצים מהיום לצעוד בדרך לכיוון הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו, זה השלב הראשוני, הבסיסי וההכרחי בשביל שנוכל להתחיל את התנועה הזאת של התשובה. וזה השלב שאותו אנחנו עושים בימי ראש השנה. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מזכירים שום דבר מחטא או מחטאים או ממה שהיה לפני. אנחנו עם פנים קדימה, מגדירים את היעד שלנו מהיום עד 120 שלנו. היעד שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, כמו אדם שנוסע באוטו ומחליט לשנות את היעד שלו, אז ברגע שהוא כותב בווייז יעד אחר מאיפה שהוא תכנן לנסוע, מחשב מסלול מחדש, אולי יש לו דרך לתקן ולשנות, אבל ברגע שהכנסת יעד נוסף, הכנסת יעד אחר, אתה כבר בדרך אל הקדוש ברוך הוא, אתה כבר נקרא בעל תשובה, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, שכשאדם מקדש אישה והוא אומר, אני צדיק, כולם יודעים שהוא לא צדיק, אבל הוא כבר ספק מקודשת, כי אולי הוא ירר תשובה, אולי הוא קיבל את אותה החלטה לחזור בתשובה, זה כבר הופך אותנו לבעל תשובה. ואחרי שבראש השנה קיבלנו את ההחלטה הזאת, השם הוא המלך, אנחנו העבדים, אנחנו המשרתים, יש לנו עכשיו את ימי התשובה, להתחיל לעבוד, שלב אחרי שלב, פסיעה אחר פסיעה, לתקן, לחזור, להתוודות, לא לקפוץ, כי ההצהרה שלנו צריכה להיות בכל הכוח. ההצהרה הזאת שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, היא מאפס למאה צריכה להיות. אבל הדרך בפועל שנתקן חייבת להיות בהדרגה שלב אחרי שלב עם ימי התשובה, וכמו שכשילד מתחיל לנסוע על אופניים, הוא לא מצליח לעשות את הנסיעה הראשונה. אבל כשנותנים לו תנופה, הוא יכול להמשיך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את אלו הימים לקבל את התנופה, את התנופה, להתייצב על דרך טובה, לסגל לעצמנו הרגלים טובים של תורה, של מצוות, של חסדים, של מעשים טובים. וכך נזכה לכפרת יום הכיפורים, להגיע ליום הכיפורים כשאנחנו כבר עם ההחלטה מנויה וגמורה, עם הדרך שהתחלנו, הקדוש ברוך הוא רואה את זה והוא מכפר לנו. וכמו שאומרת הגמרא, אנחנו לא אומרים הלל בימים הנוראים האלה של ראש השנה ויום כיפור. זה ימים מפחידים, ספרי חיים ומתים פתוחים, אי אפשר להגיד הלל ולשיר. אבל מי כן חושב שאנחנו צריכים להגיד הלל, לשמוח? מלאכי השרת. מלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא, איך עם ישראל לא אומרים שירה? כי הם נמצאים בשמיים. הם רואים שאומנם יש לנו חרדה ממשפט, אבל מי השופט? השופט זה הקדוש ברוך הוא, שאוהב אותנו, שרחום, שמוחל, שסולח, שמעביר ראשון ראשון. הם לא מבינים איך אפשר לא להגיד שירה. אבל אנחנו בעולם שלנו נמצאים במשפט. אנחנו לא יכולים לשמוח לשיר, להלל. אנחנו בחרדת הדין. ומתוך הידיעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובוודאי יגזור עלינו חיים ובוודאי ירחם עלינו, אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה לעשות פרסה. לעשות את אותה פרסה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו יותר לא בורחים, אנחנו מתקרבים. היעד שלנו זה אתה. התכלית שלנו זה התורה והמצוות. לשם אנחנו נלך ונתקן את עצמנו שלב אחרי שלב. תודה רבה והמשך יום טוב. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אנחנו צועדים לקראת יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה, יום שהתורה ציוותה עלינו ועיניתם את נפשותיכם, שאדם מישראל צריך להיות היום הזה בצום ובתענית. ובכל זאת, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, וכמו שהגמרא מעריכה במסכת יומא בדף פדלת, שהחולה שיש בו סכנה, אז הוא צריך גם לאכול ולשתות ביום הכיפורים. יש לזה תנאים רבים, ואנחנו נרצה לעמוד על תנאי אחד או שתי תנאים מזה. השאלה בנוגע לחולה שיש בו סכנה שמתירים לו לאכול, האם הוא צריך לאכול פחות מכשיעור, או שמותר לו לאכול כמו שהוא צריך, כמו שהוא מתבקש לאכול על ידי הרופא. הרקע לשאלה הזו זה מפני שבגמרא במסכת כריתות דף י' ג' מבואר לגבי אישה מעוברת, שהיא תקף אותה בולמוס והיא צריכה לאכול, אז חזל אמרו שמותר לה לאכול, אבל לאכול פחות מכשיעור. זאת אומרת, אם שיעור אכילה לעניין קראת, לעניין האיסור של אכילה ביום כיפור, הוא עומד על שיעור של ככותבת הגסה, שזה שיעור של תמר, אז היא צריכה לאכול פחות מזה, ואחר כך עוד קצת ועוד קצת עם הפסקי זמן ביניהם, כדי שזה לא תחשב אכילה דאורייתא. השאלה האם גם חולה צריך להקפיד בדבר הזה. יש דבר נוסף שיש אצל מעוברת, חזל אומרים במסכת יומא בדף פ"ב, שכאשר המעוברת באה ומבקשת לאכול, אנחנו צריכים להגיד לה באוזן שהיום יום הכיפורים, אולי תתיישב דעתה בכך והיא לא תרצה. אם זה לא עוזר, אז כמובן נותנים לה משום פיקוח נפש. השאלה האם גם אצל חולה צריך לומר לו היום יום כיפור, כדי לנסות למנוע ממנו לאכול? אז התשובה נענה על ראשון ראשון. בנוגע לאכילה פחות מכשיעור, הסכמת הפוסקים שגם חולה צריך לאכול פחות מכשיעור. כך כותב הרמב"ן, אף על פי שעריף ישמית את זה, אבל אומר הרמב"ן, תלמד את זה דבר מדבר, כך דרכה של תורה. דברי תורה עניים במקומם, ועשירים במקום אחר, וגם חולה צריך שלא לאכול לכתחילה כשיעור של ככותבת, אלא לאכול פחות מכשיעור, כדי להקל מעליו את איסור קראת, להפוך את זה לאיסור בלבד. נכון שמותר לו, אבל עדיף להקל בחומרת האיסור. למרות שהיו כמה מן האחרונים שרוצים לומר שכל החידוש של הגמרא נאמר דווקא במעוברת. כי במעוברת אין חשש שמא האמא תסתכן. החשש הוא כלפי הוולד, והם סוברים שעל חיים של הוולד אנחנו לא צריכים להיזהר כמו שצריך להיזהר על חיים של אדם שכבר נמצא בעולם. יש הבדל בין עובר לבין אדם שנמצא בחוץ. יש הרבה להעריך בסברה הזאת, שהעריך בגאון הנציב מוולוז'ין בעמק שאלה בשאילתה קס"ז, לא ניכנס לזה, אבל הסכמת הפוסקים, אחרי שיש לנו דברי הרמב"ן, דברים מפורשים של אחד מגדולי רבותינו הראשונים, מי יוכל לעמוד כנגדו ולומר שאפשר לאכול כשיעור לכתחילה? לכן למעשה החולה צריך לאכול פחות מכשיעור. אלא אם כן הרופא אומר שאם הוא יעשה אכילה כזאת, הוא לא הועיל כלום והוא עדיין נשאר בפיקוח נפש, שאז ודאי פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל בנוגע לתנאי, האם צריך לומר לו באוזן שהיום, יום הכיפורים, כדי לנסות למנוע ממנו, כדי שלא יאכל? התשובה היא שלא. כותב את זה הראש במסכת יומא בפרק ח', שדווקא אצל מעוברת, שכל סיבת האכילה זה בגלל שיש לה רצון חזק, אז אנחנו מנסים לשכנע אותה על ידי שאנחנו אומרים לה היום יום הכיפורים, ואולי זה יעזור וככה היא לא תאכל. מה שאין כן חולה, שהרופאים אומרים שהוא צריך לאכול, אז אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להאכיל אותו בדיעבד, אנחנו לא צריכים לנסות לשכנע אותו שלא. זה המצווה שלו, הוא צריך לאכול. ולכן בעניין הזה לא נמצא הלכה למעשה, אדם שהוא חולה וצריך לאכול ביום הכיפורים, לא מנסים להניע אותו מכך. אלא אדרבה, צריך לעודד אותו, אולי נדבר על זה בפינה אחרת, אבל כן צריך להקפיד לתת לו פחות מכשיעור, על מנת שלא יהיה לו משהו שבו איסור קראת, אלא רק איסור לאו, וכך בעצם יוכל לעבור את הצום כנדרש, שהשם ייתן לכולנו בריאות טובה, וימחול ויסלח ויכפר לכל עוונותינו, חטאותינו ופשענו, אמן כן יהי רצון. כנדרש, שהשם ייתן לכולנו בריאות טובה, וימחול ויסלח ויכפר לכל עוונותינו, חטאותינו ופשענו, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר.

שעשרת ימי תשובה. גם היום נעשה כך בעזרת השם יתברך. לגבי עשרת ימי תשובה, קודם כל הזכרנו לפני כמה ימים שבראש שנה הוא יום הסתלקותו של הגאון רבנו יהודה עייש, בעל מטה יהודה, מגדולי האחרונים, נפטר לפני כ-260 שנה. ספריו ופסקיו ידועים. אולי נוסיף דבר נוסף, אחת ההלכות הידועות בהלכות תפילת עשרת ימי תשובה, שהרבה אחרונים הזכירו אותה, ונדמה שהמקור הקדום הראשון ביותר לכך הוא רבי יהודה עייש. הרי מרן כותב בסימן תקפ"ב שמי שטעה ואמר הקל הקדוש ותיקן מיד תוך כדי דיבור אמר המלך הקדוש, זה כשיעור אמירת שלום עליך רבי. מיד תיקן בשיעור כאמור שלום עליך רבי, יצא ידי חובה, כי זה נקרא שהוא בעצם הספיק לתקן ולומר כדין. זה כל הנושא הזה של תיקון תוך כדי דיבור, זה סוגיה בפני עצמה, קשור לסוגיה בברכות דף י"ב, זה באמת סוגיה רחבה, אבל ככה הלכה למעשה. כותב רבנו יהודה עייש, כאמור במטה יהודה, שכל הדין הזה שהוא יכול לתקן תוך כדי דיבור, זה בתנאי שלא יתחיל את הברכה הבאה. אבל אם כבר התחיל ברכת אתה חונן, גם אם הוא רואה שככה הוא יודע שעוד לא עבר תוך כדי דיבור, הוא מיד ככה בא לתקן, זה לא אפשרי, כי כבר התחיל את הברכה הבאה, ועליו לחזור לראש. לא יעזור לו תיקון תוך כדי דיבור. אני לא ראיתי את זה באחרונים יותר קדמונים את הדין הזה, ראיתי את זה אצל הקדמון ביותר, כאמור אצל מטה יהודה. החולים אחריו הביאו אותו, גם הגאון השערי תשובה מביא את זה בשמו, ככה הרבה חונים, המטה אפרים וספר שולחן שלמה, זה חכם מרבותינו האחרונים, זה כעין קיצור שולחן ערוך, גם הוא כותב את הדין הזה, גם הגאון מהרשם בספר דעת תורה, וככה גם כותב מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר חלק שביעי בסימן נ"א. וככה דוגמה אחת לא בודדת, יש עוד דוגמאות כמובן, דבריו מוזכרים בכל צעד ושעל, אבל דוגמה גם להלכה שלא נמצא לפחות לפי שעה מקור קדמון יותר, וכל האחרונים פסקו על פי דבריו. הוא נפטר כמו שאמרנו בראש שנה א' תשרה, נולד בראש שנה לפי איך שראיתי מציינים, וגם נפטר בראש שנה. עוד אחד מגדולי הפוסקים שגם כן נפטר בזמן הזה, כן, היום, 4 בתשרי, יום ההזכרה שלו, לפני 215 שנה, שנת תקע"א, זה הגאון החיי אדם. גם כן מגדולי הפוסקים, הספר שלו, שיש בו הלכה פסוקה, ביחד עם ההערות שלו למטה, נשמת אדם, ידוע מאוד ספריו ופסקיו בהלכה, מוזכר רבות בפוסקים. אחד הספרים שהיו ועדיין הנפוצים ביותר בתפוצות ישראל, בעיקר אצל האשכנזים, לא רק, אבל אצל האשכנזים, היה מאוד מאוד נפוץ, והיו קובעים את לימוד ההלכה על פי הוראותיו של הרב רבן אברהם דנציג. עוסקה רבות, עוסקים בדבריו. ספר נשמת אדם זה ביחד עם חיי אדם, חיי אדם זה בעיני אור החיים, ויש חוכמת אדם בעיני יורה דעה, ואין ספק ש כאשר ככה מסתכלים ורואים כמה במשך הדורות קבעו ולמדו בתורתו, וכמה היה השפעתו ההלכתית הייתה רחבה, באמת זה דבר מאוד מאוד מיוחד, דמותו של אותו גאון עצום. ביום, בצום גדליה, אתמול דיברנו על ענייני עשרת ימי תשובה, בצום גדליה אגב כן נפטרו כמה וכמה מגדולי ישראל, למשל אחד מגדולי הפוסקים, רבנו המגן אברהם. אני רואה, ככה לא בדקתי, אבל אני רואה שמציינים שהוא נפטר בג' בתשרה, לפני 340 שנה, מעט יותר.
המגן אברהם, מגדולי הפוסקים. חיבורו שנמצא סביב השולחן ערוך אור החיים ביחד עם התז, אותם שני גדולי עולם שהראה שבלי הוראותיהם בהלכה לא ירים איש יהודי

0: את ידו בהלכה, בהוראה, ואחד היסודות הגדולים של המשנה ברורה זה המגן אברהם, מזכיר אותו כל הזמן. דבריו כתובים בקיצור, בצורה בהירה וקצרה, יש גם ראשי תיבות קצרים, אנחנו נגיד רגילים לכתוב כנהג כנסת הגדולה, הוא כותב כף ה' בראשי תיבות בקיצור. אחת במהדורות החדשות כבר יותר פתחו את הראשי תיבות, אבל מפורסם מאוד ספר מגן אברהם, כמה עסקו בתורתו, כמה לומדים את תורתו, רבנו הפרי מגדים, כן, גם הוא מגדולי הפוסקים, רבי יוסף תאומים, שכן באורח חיים יש שני מדורים, אחד מהם יש על אברהם, שעושה כולו בהערות וביורים בדברי המגן אברהם. אז זה, כן, מגדולי הפוסקים, יש את רבנו הגאון רבי ישראל מרוז'ין. באמת, כאשר אנחנו מסתכלים על חצרות חסידיות חשובות כל כך, חסידות סדיגורה וחסידות בויאן ועוד אחרות, במשך הדורות כאלה שהיום אנחנו היום כבר לא קיימות אחרי השואה וכדומה, היו גם חצרות חשובות מאוד לפני המלחמה. האדמור מצ'ורצ'קוב מפורסם, ידוע מאוד, חסידות צ'ורצ'קוב ידועה מאוד לפני המלחמה, וגם כן זה מזרעו, כן, משפחתו של רבי ישראל מרוז'ין, אמרנו חסידות סדיגורה, הצדיקים של בית שטפנש גם כן, כן, ויש, כן, חסידות בואוש, ממש חסידויות ידועות, גדולות, במשך דורות ככה לפנינו, גם היום וגם הדורות לפנינו, כמו חלקם שהיו בתקופה של עד המלחמה, ומזרעו משפחתו של קודש הקודשים, רבנו ישראל מרוז'ין. עולם החסידות מאוד מאוד ככה פרה וגדל, קיבל מאוד מרבנו ישראל מרוז'ין וצאצאיו. אם הזכרנו את רבי ישראל, גם רבנו הגאון רבי ישראל ליפשיץ, בעל התפארת ישראל, גם כן נפטר שוב לפי איך שמציינים בכותבי קורותיו ג' בתשרי, אתמול, לפני כ-160 שנה בערך, מעט יותר, מחבר ספר תפארת ישראל על המשנה, ספר נפלא מאוד, בהיר, ברור כל כך, אחד הפירושים הנפוצים ביותר על המשנה, יכין זה הערות בפשט המשנה, ובועז זה יותר הביאורים והרחבות, דברים ברורים, בהירים, נפלאים כל כך, של הגאון רבי ישראל ליפשיץ. ואכן היום בכל המהדורות של המשניות הגדולות עם הרבה הרבה מפרשים יש שם מודפס גם חיבורו של רבי ישראל ליפשיץ, ואין ספק שאדם ככה לעתים מתקשה באיזה נקודה במשנה, הוא לא מבין, הוא ככה מחפש את ביור העניין, יש אולי הרבה אפשרויות, אבל אחד האפשרויות ככה הידועות שאדם בודק ומקבל תשובה ברורה לשאלה שלו, זה בחיבורו של הרב יכין ובועז, שהם נקראים יחדיו תפארת ישראל. באותו יום, כעבור כ-70 שנה, נפטר אגרנט, הגאון רבי נפתלי טרופ, מגדולי ראשי הישיבות לפני המלחמה, ראש שיבת רדין של רבנו חפץ חיים, רק מפורסם בתורתו, בעומק דעתו, כן, רחבות וביורים, בעומק העיון, ספר חידושי אגרנט שיצא על כמה כמה מסכתות, ביוריו הידועים, וכן, היה ראש הישיבה, היה ראש הישיבה גם כן ידוע, הגאון הגדול רבי משה לנדינסקי, היו כן שניהם גאוני עולם, אדירי התורה, ישיבת רדין, כאמור של רבנו הקדוש החפץ חיים. ככה באמת נגענו בדמותם של כמה וכמה גאוני עולם שהסתלקו, נפטרו ביום הזה. יום, כן, יום האתמול, ג' בתשרי. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי התשובה, עשרת ימי תשובה, דרשו השם בימצאו כראו ביותו קרוב, אומרת הגמרא בראש שנה, אלו 10 ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אשר יקראו באמת, כל השנה אדם מתפלל מקירות ליבו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אבל יש תוספת קרבה בתקופה הזאת, דרשו השם בימצאו כראו ביותו קרוב. אדם מתפלל מקירות ליבו, אדם מבקש, כמובן אדם מתקן את מעשיו ושב בתשובה עם כל הכללים, כל החלקים שיש בתשובה, כולל החרטה, כולל הכוונה לעתיד, כל הכללים והחלקים שיש בדרך התשובה. והעניין הגדול שאדם מתקן את מעשיו, הוא ככה עושה את המאזן השנתי, כמו שכבר דיברנו, ואכן האפשרות לבדוק בצורה שהאדם בעצמו יודע טוב מאוד, יותר מכל אדם, כן, מכל אדם אחר, הוא יודע להגיד את הדברים שהוא נפשו יודעת מאוד, שעליו ככה לשים את ליבו ולשפר את העניינים בתורה, ביראת שמיים, בקדושה, בצניעות. וזה הזמן, זה מה ששבוע הזה, מה שנכון כל השנה, גם בזה זה נכון כל השנה, אבל זה עכשיו הזמן שהוא הזמן המתאים ביותר להוסיף, שוב אני אומר, זה מתאים תמיד לשוב בתשובה, וכל שכן בתקופה הזאת להוסיף ולבדוק, לתקן את מעשינו, אשריהם ואשרי חלקם. נזכר רבותיי, לשנה טובה ומבורכת, שיחתמנו הקדוש ברוך הוא בספרם של צדיקים, ספר חיים, פרנסה ושפע, הצלחה רבה שיהיה לכולם, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שלישי, ד' ב' תשרי תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. מקורות בעזה טוענים כי אחמד אל בטאש, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת רכב הלילה בעיר עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אתמול תקף צהל 5 מחבלים באזורים שונים ברצועה. בית משפט פדרלי במדינת וירג'יניה בארצות הברית קיבל את תביעתם של 47 אזרחים אמריקנים נפגעי טרור ובני משפחותיהם, וקבע שצפון קוריאה ואיראן נושאות באחריות משפטית משותפת למתקפת הטרור על ישראל ב-7 באוקטובר. לפי הפסיקה, פיונגיאנג סיפקה לחמאס ולג'יהאד האסלאמי אימונים, אמצעי לחימה וידע לבניית מנהרות. ארצות הברית הטילה עיצומים על הבנק הרוסי VTB מהמוסדות הפיננסיים הגדולים ברוסיה בעקבות סיוע לאיראן בעקיפת סנקציות ובמימון טרור. לפי הודעת מחלקת המדינה, הבנק פתח נציגויות באיראן, קשר קשרים עם מוסדות פיננסיים מוחרמים ופעל להעברת נכסים איראנים בשווי מיליארדי דולרים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי ארצות הברית תקפה באמצעות כתב"ם 2 סירות דייג במפרץ הפרסי. על פי הדיווח, כמה מהדייגים שהיו על הסירות נעדרים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:54 ולפי הגרא ב-9:30, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 ולפי הגרא ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:36, זמן מנחה גדולה היום ב-1:07 והשקיעה ב-6:47. הדף היומי במסכת חולין, דף קלמ"ח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה, מחר יהיה דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע ואנחנו נפגשים כאן שוב אחרי שאתמול צמנו את צום גדליה, צום שלימד אותנו, אולי כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי, מה עליו לתקן קצת פחות מהשנאה, וברוך השם עם ישראל יודע, עם ישראל יודע לאהוב ויודע לאהוב ממש. אולי זה העם שאוהב הכי הרבה האחד את השני, רק לפעמים יש לנו את הדברים שאנחנו צריכים לתקן, כמו כל אדם, כמו כל בריאה, אבל בעזרת השם, ברוך השם, אני בטוח שבימים הללו, 10 ימי תשובה, אנחנו משתדלים בכל אחד ומה שהוא צריך. אז אנחנו פותחים את הבוקר עם השירים הטובים, עם הצוות הנפלא שלנו, ואיתנו הבוקר, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מחרוזת סליחות מדהימה, בביצוע כל כך מיוחד של ישיבת אחדות ישראל, והם מבצעים את המחרוזת הזאת, אז תהנו לכם לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

וואו, מחרוזת מקסימה ומיוחדת ועשויה כל כך טוב, כדי שמחרוזת תחזיק, היא צריכה להיות עשויה טוב, וזה בהחלט, זאת בהחלט המחרוזת. אנחנו ממשיכים ועוברים לאיתי דוד, לצלול.

0: יהודה גרין, שובה אליי. הימים הללו, עשרת ימי תשובה, הזדמנות הנוספת שנותן לנו בורא עולם, והימים הכל כך מיוחדים הללו שהקדוש ברוך הוא נוטע בהם תכונה מאוד מאוד מיוחדת של קיבול תפילות ושל דברים מדהימים. אז ברוך השם, אנחנו מודים להשם יתברך על הזכות הזאת ועל האהבה שהוא מרעיף על עם ישראל. גם לפעמים כשאנחנו עושים דברים שהם פחות טובים, הוא עדיין אוהב אותנו, עדיין אנחנו הבנים שלו, בניו אהוביו. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה, תנהגו בזהירות, הילדים נמצאים בדרכם. ילדו דס, אם אתם יוצאים כבר לדרך, שימו כמה פרוטות בצדקה, למרות שאנחנו נקיים את המצווה עוד מעט, אבל אל תחמיצו את המצווה הזאת, בפרט בעשרת ימי תשובה. ואתם יודעים, אתם הולכים בדרך, תהיו מרוכזים בדרך שלכם ולא בדברים אחרים, כי אנחנו רוצים שתגיעו בריאים ושלמים ליעדכם וגם תחזרו לשלום. אז קחו את זה בחשבון.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: זו חליפתי, וחליפתך?
6: החליפה שלי?
1: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
10: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
9: נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים ל... לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף. יעקב שווקי, עושים תשובה. בטח עושים, כל יום.

הגענו לשעת הצדקה, שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה הביתית או לאן שאתם רוצים, וכמובן בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם בפינתנו נעסוק בעזרת השם בנושא החשוב של כפרות. מה כדאי לעשות כפרות? בכסף? בתרנגולות? בדגים? מה קודם למה? ובעזרת השם נאמר גם כמה חידושים. אז ראשית נקדים שמצאנו כמה מנהגים קדומים לנושא של הכפרות. המנהג הקדום הראשון הובא ברבנו נטורי גאון לפני 1,000-1,100 שנה בשוט שלו, שהיו לוקחים סלסלה 20 יום לפני ראש השנה, ממלאים בזירוני חיטים או שעורים, ולאחר מכן כשהיו גודלים קצת טפח בערב ראש השנה היו לוקחים את הסלסלה, מעבירים על הראש 7 פעמים ולאחר מכן זורקים לנער. כך גם כותב רש"י מסכת שבת דף פ"א. רואים מפה דבר ראשון שהיו עושים את זה בערב ראש השנה ולא בערב כיפור. דבר שני, שהיו עושים את זה על צמחים. אבל המנהג הרווח שהתקבל בתפוצות ישראל וגם הובא בגאונים בראשונים, לעשות על תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה. כך גם כותב רבנו אי גאון, רבנו נטורי גאון ועוד. כך היה מנהגו של הארי הקדוש ז"ל, והובא גם בשאר הכוונות. הוא כותב שמה שלמעוברת ייקח 3 תרנגולות מספק, כי אנחנו לא יודעים הרי יש לה זכר או נקבה, ייקח 3, 2 נקבות ותרנגול 1 זכר, אבל זה לא לעיכובה. מה מיוחד בתרנגול? אז יש לנו שני טעמים שמצאנו. דבר ראשון, כי קוראים לו גבר, יבוא גבר וחפר תחת הגבר. ודבר שני, בגלל שתרנגול היה יותר מצוי משאר החיות. לכתחיל להעדיף לקחת תרנגול לבן, על פי הסוד. יש אומרים שיש לחשוש מצד דרכי האמורי, אבל כך עדיף לכתחילה לנהוג. הטעם של הכפרות זה שאדם, כמו שרואה שעושים לתרנגול 4 מיטות בדין, שוחטים אותו, זורקים אותו, כך גם אדם יחשוב שחלילה היה צריך לעשות לו ויערר בתשובה. או טעם נוסף, זכר לעקדת יצחק. הזמן הטוב ביותר זה בליל 9, עדיף קודם עלות השחר, שזה שעת רצון גדולה מאוד, כמו שכותב שער הכוונות. הנוסח זה זה חליפתי תמורתי כפרתי ראשי תיבות חתפקף, שזה המלאך שממונה על החיים. אז כל זה ראינו שיש עדיפות בתרנגולות. כאשר אדם אין לו כסף, אין לו אפשרות, אין לו יכולת או שלא מצא, יעשה על דגים, זה השלב הבא. דגים טהורים או כל בעל חיים טהור שלא קרב על גבי מזבח. השלב לאחר מכן זה עציץ של זרעונים, עציץ של מאכל וכדומה, או סתם עציץ, והשלב הבא זה כסף. כך כתב החיי אדם, הוא מחדש שאפשר לעשות גם בכסף. אבל לפני כן לא כתבו את העניין הזה, בראשונים לא מצאנו שאפשר לעשות כפרות על כסף. והיום צריך לדעת שאותם אלה שממש מרמים את הציבור, לוקחים תרנגול אחד ועושים ל-20-30 איש, הדבר הזה לא עוזר, כך מזהירים האחרונים. לכן במקרה כזה עדיף לאדם לעשות לא בתרנגול אלא בדברים אחרים. אבל אדם שיכול לעשות בתרנגול על כל אחד ואחד מבני ביתו, כך עדיף וראוי, והשם בעזרת השם יחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן. חזקו ואמצו.

0: דוד גבאי, חמסה. שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, חגורות בטיחות לא לשכוח, זה חשוב. אל תעלו על נתיב תחבורה ציבורית, בטח שלא באיילון, במקום שבו הוא מיועד לכך, כדי שלא תצטלמו סתם על הבוקר, וזה חבל. ולכם, כמובן, מי שנוסע למרחקים, אני מזכיר לכם, תפילת הדרך. ילדודס, אתם הולכים לבית הספר, לתלמודי התורה, שהתפילה תהיה עוד יותר מיום רגיל, כי אתם יודעים, אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, יש את התוספות שאנחנו צריכים להוסיף בתפילה. זוכרנו לחיים, מי חמוך, המלך הקדוש, המלך המשפט, וכתוב לחיים טובים, ובספר פרנסה טובה וכלכלה. אז כל התוספות הללו לא לשכוח, והאמת שעדיף תמיד להתפלל בימים הללו מסידור, גם מי שרגיל ומכיר את התפילה בעל פה, עדיף מהסידור, כך אנחנו נדע שלא שכחנו ולא נסתבך מה צריך לעשות עכשיו. אז שיהיה לכם דרך צלחה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: טוב של מבצעים בבר כל טוב.
1: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב וכל
3: ברכה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן?

0: יזם חדש.
1: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית. כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
9: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
10: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
11: בוקר טוב לרב אברהם יצחק, שלום הרב.
12: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. פעם אחת בשנה אנחנו זוכים שמלבד תפילת מוסף מתווספת לנו תפילה נוספת, תפילת נעילה. אחרי ששערי השמיים נפתחו לקבלת התפילות והתשובה שלנו במהלך יום הכיפורים, אנחנו מגיעים לסוף היום והשערים ננעלים. בשעת הנעילה אנחנו מתפללים בתפילת הנעילה. כפי שידוע, בתפילת נעילה משתנה מטבע התפילה מכתיבה לחתימה, כי בתפילה הזאת נוצר החותם של גזר הדין וננעלים השערים. אבל נעילת שער היא לא בהכרח מבטאת פרידה. הכל תלוי איפה האדם נמצא. אם האדם נשאר מחוץ לארמון, אז נעילת השער מהווה פרידה עבורו מהמלך. אבל אם אדם זכה לעשות תשובה ולהתקרב אל השם, הוא נמצא קרוב אל המלך. וכשהשער ננעל, לא רק שהוא לא נפרד, אלא הוא זוכה לקרבת השם ולהתייחדות עם המלך. וזאת המשמעות העמוקה של שעת הנעילה. לבדוק איפה אנחנו נמצאים לפני שהשער ננעל. אם יש לנו עוד מה להוסיף בעבודת התשובה, עכשיו זה הזמן. שנזכה שהשער ינעל ואנחנו נהיה בתוך הארמון ולא נשאר בחוץ חלילה. כותב הרב שמשון פינקוס, לפי מה שגילה לנו הרמח"ל, שבזמן של נעילה האדם חוזר לשורשו הראשון ממש עד לעומק עומק השורש, כמו שהיה בתחילת בריאתו, עוד בטרם היה המושג של חטא לעולם, הרי שבזמן הזה יכול כל אדם לפעול גם על אותם דברים שמקורם בעומקי שורשו, כי בשעה זו העבודה היא גם בהם. מוסיף הרב וכותב, האדם כולו לא נהפך להיות אדם הראשון קודם החטא, אבל נקודות זהירות ממש, טיפי טיפין של שלמות, של חזרה לשורש הראשון של קודם החטא, מתהוות בו באדם בשעה זו של נעילה. ונקודות אלו, למרות זהירותן, הרי הן חודרות עד עומק השורש, ובכוחם להגיע ולתקן מקומות ובעיות ששום תפילה לא יכולה להגיע לשם ולתקן. לקראת סוף תפילת נעילה, אנחנו זועקים 7 פעמים, השם הוא האלוקים, כדי ללוות את השכינה בחזרה אל מקומה מעל 7 רקיעים. ובאותה הזדמנות, אנחנו זועקים גם, קראתי בכל לב, ענני השם, חוקיך אצורה. אנחנו אומרים להשם, אל תשאיר אותנו עם היצר הרע. כל התקופה הזאת של חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, היינו קרובים, ואנחנו רוצים להמשיך להיות קרובים אל השם, ולעשות אך ורק את רצונו. אל תפילת נעילה אנחנו מוכנים.

0: מוכרחים לבוא עם קבלה. קבלה אחת חזקה וישימה שאותה אנחנו הולכים ליישם במשך השנה הקרובה. הקבלה הזאת היא הכרטיס כניסה שלנו אל הארמון והדרך שלנו שבזכותה נשאר בתוך הארמון וננהל עם הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה שבורא עולם יקבל את תפילתנו ותשובתנו באהבה והתקיימו בנו דברי הפסוק כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. נשתמע מחר בעזרת השם. עד אז מאחל לכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישרקארט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישרקארט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: גג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר!
4: אי אפשר?
3: יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. מקורות עזתים טוענים כי אחמד אל-בטאש, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת רכב הלילה בעיר עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי אתמול תקף צהל 5 מחבלים באזורים שונים ברצועה. בית משפט פדרלי במדינת וירג'יניה בארצות הברית קיבל את תביעתם של 47 אזרחים אמריקנים נפגעי טרור ובני משפחותיהם, וקבע שצפון קוריאה ואיראן נושאות באחריות משפטית משותפת למתקפת הטרור על ישראל ב-7 באוקטובר. על פי הפסיקה, פיונגיאנג סיפקה לחמאס ולג'יהאד האסלאמי אימונים, אמצעי לחימה וידע לבניית מנהרות. ארצות הברית הטילה עיצומים על הבנק הרוסי VTB מהמוסדות הפיננסיים הגדולים ברוסיה בעקבות סיוע לאיראן בעקיפת סנקציות ובמימון טרור. לפי הודעת מחלקת המדינה, הבנק פתח נציגויות באיראן, קשר קשרים עם מוסדות פיננסיים מוחרמים, ופעל להעברת נכסים איראני בשווי מיליארדי דולרים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי ארצות הברית תקפה באמצעות כטב"ם שתי סירות דייג במפרץ הפרסי. לפי הדיווח, כמה מהדייגים שהיו על הסירות נחשבים נהדרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יהיה דומה. ביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, דלת בתשרי תפשין פי זין. בוקר טוב לך, משה ארלנגר, העורך של התוכנית.
2: בוקר טוב, ישראל, מה שלומך?
1: כן, בסדר, נספר רק למאזינים שיקי מיטלטל בדרכים, מאומן להונגריה, מהונגריה למולדובה, ממולדובה לרומניה.
2: זמן לוקח לו להגיע, מאשר להיות
1: במקום, כן, אבל מה לא עושים בשביל להתפלל אצל רבנו בראש השנה?
2: מה צריך לצרף נתן משי, ראית? הוא מפרסם כל הזמן סרטונים.
1: ראיתי שנתן משי, כן, מצא דרכים, דרכים עקפות. אומרים אבל שזה גבול של 1,200 מטר, איך הוא מצא בדיוק את הנקודה הנכונה?
2: סמוך על נתן משי, תשמע, כשאתה ברסלבר משנים רבות.
1: כן, אתה כבר מכיר את כל הפרצות בגדר. וזה בסדר, בוא נראה מי מהם יגיע קודם. מה נשמע, מוישה? מה אתה אומר? מה על סדר יומנו היום?
2: על סדר יומנו, תשמע, הדבר שהכי הכי בוער, הכי מטריד והכי מקומם והכי, אתה יודע, זה הדבר שאיתו, כן, שעליו אנחנו צריכים לדבר היום, זה הביטול הסופי, ההודעה של מנכ"ל משרד הדתות, המשרד לענייני דתות, יהודה אבידן, שמוציא אתמול הודעה שחורכת את הבשר של, את הלב, את הבשר של רבבות יהודים בארץ ובעולם, שהעצרת לזכרו של מרן מבוטלת. כן, פשוט כך, בלי סיבה, לא קושי תקציבי, ולא שאין משתתפים חלילה, ולא שיש איזה מלחמה או קורונה או איזה משהו, פשוט החלטה שערורייתית,
1: לא בטוב בעין,
2: חסרת היגיון, מרושעת, כן. לבטל עצרת לזכרו של מרן בטענה ממש כל כך מופרכת וכל כך מצומצמת וקטנה, שעצרת היא פוליטית. איך אפשר בכלל לומר דבר כזה על מרן, כן, שהוא פוליטי? איך אפשר לדבר על עצרת שהיא כל כולה דברי תורה, כן, חיזוק
1: ותוררות? אני זוכר שמרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף בשיעור, אחרי שעלה הכיוון הזה של לבטל את העצרת, אמר שמבחינתו לא צריך להשוות לרבין, כי כמו שאנחנו אומרים תמיד, מרן זה משהו אחר לגמרי, זה מנהיג רוחני, זה לא רק שזה לא קשור לפוליטי. אבל אתה יודע מה, אפילו אם נשווה לרבין, ואתמול שולח לי יוני אוחנה מהצוות דוברות של שס, קריקטורה כזאת, לא יודע, סוג של קריקטורה ב-AI, ראיתי השבועון הדרך משתמש ביוזמה הזאת די הרבה בכיוון הזה, ורואים בעצם טור של רכבים נחסם לתנועה, וכתוב שם דרך מרן, סגור בהוראת היועצת המשפטית. ומהצד השני, שלט ירוק, דרך רבין, ושם התנועה זורמת. ואומר, לא צריך הרבה להסביר, אבל כמובן שההילולה של מרן, הראשון לציון, פאר הדור, הרב עובדיה יוסף, מקים עולה של תורה, נחסמת רק בגלל הרוחניות, רק בגלל היהדות, רק בגלל המסורת, שלא בא טוב בעין ליועמשית. וההילולה, ההילולה נקרא לזה, יום הזיכרון ליצחק רבין, שעוד פעם חשוב בפני עצמו, ברור שצריך, אתה יודע, לזכור ולהנציח, אבל זה מתקיים כרגיל. וזה שמפלגת הדמוקרטים בטח תעשה שם סיבוב פוליטי, נעזוב, וזה שיאיר לפיד יעשה סיבוב פוליטי,
2: מה זה יעשו? כל ההצעות הזו היא פוליטית, היא מנוהלת על ידי פוליטיקאים, נועמים בפוליטיקאים, נישאים שם נישאים פוליטיים.
1: נכון.
2: בעצרת לזכרו של מרן, אם מישהו מזכיר שמרן הקים את תנועת ש"ס, זה ככה בהבלעה. כי מה מדברים ביום הזיכרון למרן? מדברים על יביע עומר, על יחווה דעת, מדברים על רשת החינוך התורני, מדברים על מאות ואלפי שיעורים.
1: וזה מה שמציק להם, מוישה.
2: על עשרות שנים ברבנות, על דיינות, על גאונות, על 800 אלף שליוו את מרן למנוחות. על זה מדברים, מה מדברים?
1: הם קוראים לזה פוליטיקה, אבל באמת, כמו שאתה ציינת לפני דקה, זה הכל רוחניות, הכל מסורת ישראל, הכל הלכה, כמה ספרים של מרן, כמה בתי כנסת שהוא הקים, כמה מאות אלפי יהודים שצעדו אחרי מיטתו, ומאז רק העולם התורה הספרדי פרח ובאמת התפתח. אומרים לי גם שצריך להזכיר שיש ב9 דיון בבית המשפט העליון בנושא הזה, אבל אתה יודע מה, אנחנו לא, לא סומכים על מערכת המשפט.
2: ואתה יודע מה, גם אם מערכת המשפט בסוף תועיל בטובה לאשר את קיומה העצרת. עצם העניין שמישהו מעלה על הדעת שאפשר לבוא לבטל, עזוב את הנושא הזה של החוק, זה בכלל לא מעניין החוק, לא מעניין שיש חוק ושרומזים את החוק ברגל גסה, וכשרצו להזיז את העצרת של רבין 10 ימים קודם כדי שזה יהיה לפני הבחירות, אז לא הייתה שום בעיה לאותה יועצת משפטית להזיז את העצרת 10 ימים, למרות שהיא הייתה פוליטית כולה, כל הנועמים וכל הזה, לא רק זה, הם מדירים מהעצרת את מי שלא מסכים איתם פוליטית. זאת אומרת, ראש הממשלה לא מוזמן להתראות.
1: כן, הם מחליטים, הם מחליטים מי יכול לבוא, מי לא, מי ראוי לבוא בקהל, מי לא.
2: בדיוק, מי עשה זה ומי ידבר ומה ידברו, ואין רגע ואין מילה אחת בעצרת הזו של היא לא פוליטית.
1: הכל מוישה צביעות, הכל באמת, הכל לפי האינטרס, הכל...
2: ואני חושב שצריך להדגיש, שאנחנו לרגע לא חושבים שצריך לבטל את העצרת של רבין. אנחנו לרגע לא חושבים.
1: ברור שלא.
2: זה עצרת חשובה וצריך לקיים אותה.
1: כן.
2: אבל לבוא ולהגיד שלמרן לא תהיה עצרת כימה, כי זה פוליטי. הרי הדבר האחרון נכון שמרן הקים את תנועת ש"ס, זה נכון, זה עובדתית, זה נכון. אבל מרן, זה מה שעניין אותו, בזה הוא עסק יומם ולילה. אתה מבין, הח"כים של ש"ס שהיום מגיעים לבקר את מרן, היו צריכים לחכות שהוא יסיים ללמוד כדי שיוכלו לדבר איתו.
1: כן.
2: פשוט לא, לא... לא נתפס, זה פשוט לא נתפס.
1: מסכים לגמרי, ואנחנו כאן באמת, מה שנקרא,
2: אנחנו מביאים, נעסוק בזה בהרחבה,
1: כן,
2: גם
1: הבוקר. ומביאים את המחאה הגדולה על העוול הגדול הזה, על הפגיעה בזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. עוד נקודה אחת לפני שאנחנו מתחילים.
2: כן, להבדיל בין החיים לחיים.
1: נכון, מרן האדמו"ר מוויז'ניץ בשעה 8:30 יעבור איזה טיפול, פרוצדורה רפואית, זה השתלת קוצב לב, זה קשור בעקיפין גם למצב הבריאות הכללי שלו, ומי שיכול מהציבור באמת, מאזינים שלנו, להתפלל, לומר משניות, לומר פרקי תהילים, לרפואתו של רבי ישראל בן לאה אסתר, כמובן שכולנו נוסעים לתפילה.
2: כן, זה דבר חשוב שבאמת כל אחד, גם אפשר לקבל קבלות, גם מי שקשה לו עכשיו להתפלל, יכול לקבל על עצמו איזה משהו קטן, לרפואתו של הגאון הצדיק, אפשר לומר הגאון הצדיק, נכון? מדובר באחד מגדולי, מענקי הדור, באיש באמת יקר, שמשפיע מטובו על עם ישראל, ומקדיש את כל חייו למען עם ישראל, אז מי שיכול, שיחזיר טובה, ויקבל על עצמו משהו, יגיד פרק תהילים, לרפואתו של רבי ישראל בן לאה אסתר, הרבי מוויז'ניץ, ואנחנו מצטרפים לאיחולים ולברכות.
1: טוב,
2: שהטיפול הרפואי יעבור בשלום.
1: מוישה, נודה כמובן, תודה לעוסקים במלאכה. מי איתנו?
2: יש לנו את אורי בני ישראל, המחזיק על כתפיו הרחבות את כל השידור פה הבוקר, ואת רוני גינדי שעושה את מלאכתו בהפקה. העורך הדיגיטלי שלנו זה יחיאל צולמן המהיר, ויוני פדידה, כמובן. אגב, משפחת פדידה יצאה ביוזמה מדהימה.
1: נכון, לומר, צריך להזכיר את זה.
2: צריך להזכיר את זה ממש, נגיד זה במילה, כי אנחנו משתדל גם כן למעט בלשון הרע. לילו נשמת אביהם, רבי ישראל מאיר פדידה, זכר צדיק לברוכה. אז גם, זה נושא חשוב להתחזק בנושא של שמירת הלשון.
1: כן, יש גם קבוצות,
2: יש קבוצות, כן. יכול להיות שעוד נספיק לדבר על זה קצת טוב בפורטרוט. פיקוח טכני רפי יוחנה, היועץ הלשון אבנר שרון, ואנחנו יוצאים לדרך.
1: כן, מוישה, איתנו על הקו, מי שפותח את התוכנית, חבר הכנסת משה קינלי תורפז, מיש עתיד ביחד.
2: מה הטייטל הנכון, המדויק? אנחנו תכף נראה איך אנחנו מציגים אותו, כי ברגע שגינדי ישים אותו על הקו, הוא על הקו. חבר הכנסת משה קינלי תורפז, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
2: יש עתיד או ביחד? אנחנו לא...
1: גם וגם וגם.
2: לא, צריך לדעת את הטייטל המדויק.
1: מה הטייטל?
3: חבר כנסת בביחד וחבר ועדות החינוך והחוץ והביטחון.
1: ביש עתיד. אגב, דש, יצא לי כמה פעמים לא להיות בפאנלים עם רעייתך, עם שלומית, ואתה יודע, לא פחות חזקה ממך.
3: פגשת את החלק המוצלח במשפחה.
1: בדיוק, בדיוק, את הצד הנכון. טוב, תגיד, אתמול פגישת לפיד נתניהו, עדכון ביטחוני, נתניהו רוצה להגדיל תקציב מערכת הביטחון, וזה גורר איזשהו, אתה יודע, הודעות מצד לצד, כמו כל מערכת בחירות, האם צריך לפתוח את המערכת, את הסיפור התקציבי, ואם כן, אז מאיפה לקחת את הכסף?
2: השאלה האם יש עתיד תתמוך במהלך הזה, כי בלי ההסכמה שלכם אי אפשר לכנס את הוועדה, כי כמובן אנחנו בתקופת בחירות.
3: נכון, אז כמו שאכן יצא לתקשורת, לצערנו מצבנו הביטחוני הוא לא פשוט בכלל. אחרי 3 שנים של מלחמה יש למדינת ישראל צרכים רבים בתחום הביטחון, וחריגה מתקציב הביטחון המוגדל שאושר בכנסת בכ-40 מיליארד שקלים. זה אמת ידועה. 40 מיליארד שקלים זה סכום עתק שאין מאיפה להביא אותו. ההסכמה העקרונית שלנו אומרת, אנחנו מסכימים לפתוח את תקציב הביטחון, אבל אי אפשר ביד אחת לשלוח יד לכיסם של האזרחים, ושהממשלה תעשה מאמץ ותקצץ במקומות אחרים.
1: אבל משה, אולי הסיפור הביטחוני הזה גדול יותר...
3: שהוא מאוד פוליטי.
1: כן, אבל הוא גדול בסוף. כן, אבל חבר כנסת טורפז, אולי בסוף ענייני הביטחון, אתה יודע, הם חשובים והם קריטיים למדינת ישראל, וצריך שם להגדיל ראש, לא להתחיל להתווכח בפגישה או אחר כך בהודעות שאחריה, מאיפה ייקחו, מה ייקחו, ואתה יודע, ולהפוך את זה קצת לרדד את השיח בנושא. זה להגדיל ראש, להבין שצריכים פה עכשיו, אנחנו במלחמה.
3: כן, אנחנו מבינים את הצרכים, אבל כתוב תמיד תהיה עם השם אלוקיך. אנחנו לא תמינים בעניין הזה. אנחנו מבינים שכשראש הממשלה קורא לראש האופוזיציה ומבקש ממנו, הוא עושה שני דברים. קודם כל, הוא אומר את האמת, צריך כסף לביטחון. ושתיים, הוא עושה קמפיין, זו לא קריאה תמימה. גם הזמנה החריגה של אלופי צהל, הפגישה, היא באמת לא דבר מקובל. ואמרנו, אנחנו מוכנים להשקיע בביטחון. יחד עם זאת, הציבור איננו כיס שאיננו נגמר. כשאתה שולח יד אל כיסו של הציבור, וזה מה שאתה עושה.
2: אבל מה האופציה? לא הבנתי, אני מנסה להבין. אתה אומר, אני מבין, אתה יודע מה? חבר הכנסת טורפז, אני מבין את הטענה. אני יכול אולי אפילו להתחבר אליה. אני חושב שכל אזרח לא מעוניין שיכניסו את היד לכיס שלו, אבל יש פה שתי אפשרויות. יש אפשרות או שתסכימו, או שלא תסכימו, ואז צורכי הביטחון, שאתה בעצמך וראש המפלגה שלך גם מודה בכך שאלה צרכים אמיתיים, וזה לא איזה משהו, זה לא כסף, כספי בחירות, כי גם אי אפשר להעביר כספי בחירות בתקופה הזאת. אז מה, לא הבנתי, אז מי עושה סיבוב על מי? אתם עושים סיבוב על התקציב, או לטענתכם, נתניהו עושה סיבוב עליכם? בסוף אנחנו מדברים על צורכי ביטחון.
3: נתניהו ניסה לעשות סיבוב ולא הצליח, אבל תרשה לי לחלוק על ראשית דבריך. זה לא 0 או 1. כשבאים ואומרים אנחנו צריכים עוד 40 מיליארד שקלים, זה לא או 40 או 0. כאשר אתה בא ואתה צריך לקחת משכנתה לבית שלך, אתה קודם כל מקצץ בהוצאות השוטפות, ואז לוקח את המשכנתה כי אין ברירה. הדברים של ראש האופוזיציה לפיד לראש הממשלה נתניהו היו מאוד ברורים. אנחנו נתמוך בתקציב, אנחנו רוצים לראות שאתם רוצים את המינימום שנדרש לממשלה. אתה לא יכול לבזבז כספים ללא הכרה, בגלל שיש חייבים קואליציוניים והכל ידוע וזה עבר לפני כמה חודשים, ובאותה נשימה לומר, אני צריך עוד כסף לביטחון.
2: אבל למה הדבר הראשון שבו אתם נוגעים בו, זה נושא התקציבים לציבור החרדי? תגידו, שנייה, תן לי להציג את השאלה. תקציב המדינה הוא מאות מיליארדים. מתוך זה יש סכום שמגיע לציבור החרדי ביושר. יש חלק מהתקציב שמגיע לציבור החרדי ביושר, ואתה כמי שמכיר את נושא החינוך, יודע שיש עוול של עשרות שנים שהתקציבים של הציבור החרדי שמגיעים לו, לא מגיעים ונכנסים בכספים קואליציוניים בגלל עוולות של משרד האוצר במשך שנים. אז למה זה הנושא שבוער לכם? יש עשרות מיליארדים שאפשר לקצץ בכל מיני תחומים. בוא תגיד, אנחנו קודם תקצצו ליוצאי סרטים אנטישמיים שמוצאים דיבתם ברחבי העולם. סער, תן דוגמה. חסר מה לקצץ. זה הדבר הראשון לקצץ.
3: ועד לקצץ ליוצאי... סרטים אנטישמיים וכל דבר שאפשר לקצץ להם אני אשמח. גם יצאתי כמובן נגד הדיבה הנוראית שהם הוציאו לחיילי צה"ל, כמי שישב בחדרים שבהם מקבלים את ההחלטות על מה שמכונה אז הנזק הגבי, אני יכול להעיד במקור ראשון עד כמה לפחות בחדרים האלה הדבר הזה נגד עינינו, וקבלת ההחלטות בצהל היא באמת...
1: אגב, אם נפתח סוגריים, אז השותפים שלכם שם בדמוקרטים לא בדיוק חושבים כמוך.
3: שמעתי אנשים שהתבטאו בדרך לא מוצלחת, גם יש אנשים שמתבטאים שצריך לזרוק פסיקת התבלת.
2: יש אפשרות שרגע, שנייה, שנייה, חבר הכנסת אורפז, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. אתה יכול לשפר את הקו שלך או לעמוד במקום טיפה ממש...
3: אני יכול לבקש גם בגוש הציון תהיה קצת נורמלית.
1: כן, כן, זה תמיד קורה לנו. אז מה אתה אומר? יש גם התבטאויות שמה?
3: אני חוזר. יש מטומטמים בכל הצדדים, מי שמציע לזרוק פצצת אטום על עזה, אפילו ביטוי כמו אין חפים מפשע שמזיק לנו בעולם, יש גם אנשים שלא יודעים להסתייג משקרים שנאמרים. אז אני אומר את הדברים באופן חד וחלק, אני בעד לקחת ממי שמוריד דיבתה של ישראל רעה, חד משמעית. עכשיו אחרי שאמרתי את זה, אמרת נכון, יש כספים שנוגעים בדין, ויש כספים קואליציונים, על מה שבדין אין לי מחלוקת, על משהו קואליציוני, ויש קואליציוני. הממשלה הזו שברה שיא של הכספים הקואליציוניים בכל הזמנים, 17 מיליארד לאורך 4 שנותיה. את זה או שמעבירים בדיר, או ששמים איפה שצריך יותר.
2: אתם לא עברתם כספים קואליציוניים? מה?
3: הסיבה 17 מיליארד כספים קואליציוניים בארבע שנים, כן.
2: אבל לא הייתם 4 שנים, הייתם שנה וחצי, וכמה העברתם?
3: אנחנו הרבה הרבה פחות
2: מיליארד. ברור, הייתם שנה וחצי.
3: גם כלפי שנה וחצי לא העברנו אפילו לא עשירית. לכן אני אומר שוב, משהו קואליציוני כנראה שאי אפשר להעביר אותו בדין. ולכן ראוי שיהיה פוסס בזמן מלחמה. מלחמה אפשר לדבר. אנחנו לא היינו בזמן מלחמה. אבל בזמן מלחמה הכל מוסס לטובת המלחמה. וזה לא קרה. לא רק שזה לא קרה, הכספים הגיעו לשיא של כל הזמנים. ואני שוב אומר, כן. גם בנושא החינוך החרדי, אני בעד לתקצב את החינוך החרדי בדין, ושהחינוך החרדי ילמד קדים במקומות שלא מלמדים קדים, כידוע לכם. אני נלחם מלחמת חרומה שעושים שטיקים וזה על חשבון הציבור, ועכשיו בגלל שעשיתם את תשובה אז אני לא אתן את הפרטים, אבל אני אומר כאן שכאשר עושים דברים שלא קדים אני נלחם
1: מילה על מה שדיבר
3: אני בהחלטת ולהוציף כהנה וכהנה.
1: כן, אבל יש הבדל, בעוד שהביקורת שלך על חרדים אתה יודע היא ביקורת מוחלטת, בנושא הזה של יאיר גולן ורם אתם מתכוונים לשבת איתם בקואליציה.
3: אני לא חושב ששמעת את דבריי. הביקורת שלי היא עניינית לחלוטין.
1: אוקיי.
3: במקום שבו אמרתי כאשר עושים קדים, מלמדים קדים, מוציאים, קיבלת שעה על מתמטיקה, אתה מוציא אותה על שעה מתמטיקה, אני בעד לתת אותה, וגם הלימוד תורה אותו דבר.
2: אתה טוען שהכספים שהולכים למוסדות החינוך החרדים לא מגיעים לידם? זה מה שאתה טוען?
3: אמת, חלק מהם. חלק
2: באמת? זה השמה חמורה, אתה יודע.
3: חלק, אני עומד מאחוריה ב-200%, היא גם הוכחה בבית משפט, ואני עומד מאחוריה, יש כספים שהלכו לעיתונים מפלגתיים, אתם בוודאי מכירים, יש אפילו חבר כנסת מכובד ששרת כשר, שמואשם על זה כרגע בסכנת הגשת כתב אישום בנושא, יש גם במפלגה השנייה, יש כספים שלחו...
1: טוב, נצפה אבל שבאמת הביקורת על
3: הביקורת שלי עניינית ולא מוכרת.
1: על הדמוקרטים תהיה באותה אוקטבה, באותה עוצמה.
3: גם על הדמוקרטים, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. מי שמגן על אוכרי ישראל, אז אל יהיה חלקי עמו, ומי שמתנדב בשבעה לאוקטובר ורץ להציל יהודים תחת אש, יהיה חלקי עמו. ומי שלומד תורה ומתוקצב קדים, גם יהיה חלקי עמו.
1: יפה, טוב. חבר כנסת משה קינלי טור פז, יש עתיד, ביחד, בראשות בנט, תודה רבה ובוקר אור.
3: תודה רבה ושנה טובה.
1: טוב, מפה מוישה, אנחנו אפשר לקרוא לזה במעבר חד?
2: לא, חוזרים לנושא שבו פתחנו ואנחנו עליו שמנו את הדגש. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בוקר טוב.
4: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: צריך לומר לשעבר שר הדתות, ובאמת מי שמצוי ברזי העניין, מה, בתשע יש דיון בבית משפט העליון, עד כמה אנחנו בונים על שינוי ההחלטה?
4: בית המשפט, אנחנו אין לנו אמונה לא בהם, ולא שהם עושים צדק, ולא שהם דנים בכלל לגופו של עניין, אלא לגופה של מפלגה. אנחנו מכירים לא מעט החלטות של היועמ"שית ובתי המשפט לאורך הדורות. האירוע פה הוא אירוע שלא יכבה נרו. יש כאן קבוצה של אנשים שלא רוצה שנכיר את מורשתו של הרב עובדיה. הם לא רוצים שנכיר שהיה כאן אדם גדול, שבאמת עשה שינה ופעל, והעולם היהודי הספרדי כמובן קיבל צורה אחרת בהנהגה שלו. ואת זה הם לא רוצים לספול. את דרך רבין לא אכפת להם שנלמד ונקרא ונגיע לאירועי ועוד אחרים. את הרב עובדיה הם מעולם לא סבלו.
1: זה טוב לנו ההשוואה הזאת, חבר כנסת מלכיאלי, כי אני כל הזמן מתלבט ביני לבין עצמי, כי הרי מרן הרב עובדיה יוסף, מנהיג רוחני, וזה רבין, אין שאלה, אתה יודע מה, באמת, הסיפור של הטרגי, של הרצח, כמובן, אתה יודע, כולנו מגנים. כן, אבל...
4: זה לא בעניין, בסוף. כן. בסוף, תראה, לא עניין טוב לנו, לא טוב לנו, זה רק משקף את הצביעות המתמשכת של המוסדות, היושר של המדינה, ההתנכלות סביב כל דבר שבקדושה. ובסוף, על זה בדיוק הבחירות. איזה מדינה תהיה כאן? האם מדינה כמו שהעם רוצה, והעם מרובו רוצה מדינה יהודית עם זהות יהודית, או חלילה מדינה כמו שמיעוט שתלטן ואלים, שנמצא במוקדי כוח עם הרבה מאוד כסף, אם הם קובעים את זה. זה בדיוק הדיון, זה בדיוק הבחירות. ואתה יודע מה? הכוח, איפה הכוח שלהם? להיכנס אלינו הביתה, לחצרות שלנו, לבתים, למשפחות שלנו, עם הרבה מאוד טענות, שואל חלקם נכונות, ולהגיד, כן, אבל מה הם עשו, והגיוס, שכל הטענות נכונות, אבל בסופו של דבר, כי הם מחדירים לנו במוח, אל תלכו להצביע, זה לא יעזור לכם. כי הם רוצים לדכות את, את רצון העם.
1: אתה אומר, יש פה מטרה כפולה, מטרה אחת לפגוע בזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, וכמו שאתה אומר, בניגוד למנהיגים אחרים, אבל אתה אומר, יש פה עוד מטרה, שזה לדכא את ההצבעה, וזה מה אנחנו מגיבים להם. הרי בסוף בסוף, 4 שנים הייתם בשלטון, נו, והיועמ"שית נשארה, והיועמ"שית קובעת, והנה היועמ"שית החליטה גם, אז בשביל מה להצביע?
4: אז אני אומר, שנכון שבסיפור המרכזי, שזה ציפור הנפש שלנו, שזה הסדרת מעמד לומדי התורה, שנגרר מזה נושא המעונות, תקציב הישיבות, נכון, בנושא הזה, לא, זה לא הסתכלת בידינו. אבל צריך לזכור שהקדנציה האחרונה, עם כל הקשיים שהיא עשתה לנו יחד עם כל החבורה האלימה של סביבה, הגיעה, הסיוע שס, הגיעה להישגים שלא היו הרבה מאוד קדנציות. אגב, בקמפיין ששארת בימים הקרובים, אנחנו נפרוט אחד לאחד. אגב, ניתן דוגמה. חוק הכשרות, חוק המזונות, חוק הבוררות, תקנות הרבנים. כל אחד מהם אמרו לנו, לא יחזיק בגץ, יפסלו. נכון, הם ניסו לפסול, אבל עם הקשנות אמיתית, ברוך השם, חלק הצלחנו. זאת אומרת, בסוף, להתייאש מראש, זה הדבר הכי קל שיש, אבל זה יצא את היצר. ולכן בדיוק המאבק האמיתי שלנו עכשיו זה על הצביון של מדינת ישראל. מי ינהל אותה? האם אנשים שאכפת להם ממסורת ישראל, אכפת להם המורשת של הרב עובדיה, או אותה חבורה אלימה קטנה שרוצה להשתלט ולעשות כאן מדינה ככל אזרחיה?
2: אני שואל שאלה שהיא ששואלים אותה הרבה אנשים, מה אנחנו תולים מאבינו במדינה לצורך העניין? למה אנחנו צריכים את בגץ שיאשר או לא יאשר לקיים את הצרט לזכרו של מרן? אנחנו מקיימים הצרט למרן על הפה ועל חמתה של היועצת המשפטית לממשלה. התקצוב מהמדינה, נו, שואל, נגיע, זאת תהיה הבעיה הכי קטנה, התקצוב. אבל לא, אי אפשר לבטל הצרט לזכרו של מרן.
4: אז קודם כל צריך להודות הקדוש ברוך הוא, שעדיין גם את זה לא אסרו עלינו. אני לא יודע מה הם מתכננים עוד. אולי יאסרו גם בתוך בתי הכנסת לעשות הילולות. מדובר בחבורה מטורפת, שאין לה גבולות, הם לא מחויבים גם לדין וחשבון לאף אחד. ומי שחושב שאני סתם מגזים, יעקב אחרי כל ההחלטות ההזויות שפסלו חוקים.
1: כן, זה כמו משל הצפרדיה, זה מתחיל בדברים קטנים, ולאט לאט הם מרגילים אותנו, וכמו שאתה אומר, כן.
4: נכון, תראה כמה חוקים בכנסת הם ביטלו ככה במחי יד, איך השופטים נהפכו לחבורת פרשנים פוליטיים שהם מבטלים חוקים, נכון? עכשיו, שואלתי למה צריך, אנחנו לא צריכים את אף אחד. הזכרו של הרב עובדיה השנה יהיה ב-CFC, אלפי הילולות יהיה בכל הארץ. אני, רק כמות ההזנות שאני מקבל, ואני מבקשים ממני להעביר רבנים וכו', מדובר באלפים, יהיה השנה משהו שלא היה מיום פטירתו של הרב עובדיה. נכון, את זה רציתי לחבות, אבל יש כאן לחשוף את הצביעות האמיתית של אותם אנשים שהם קובעים פה, שרוצים אתה נכון לקבוע את הזהות של המדינה.
1: כן, וכמו שאמרת, הילולות שנוח להם, ימי הזכרה שנוח להם, הם מאשרים, ואחרים לא. תגיד, שס, טוב, אנחנו יודעים שהזכרים לא תמיד באמת מייצגים את העמדות, אבל לשס היו פה, יש פה קהל מסורתי, שמצד אחד, אתה יודע, חשוב לו גם השירות הצבאי, ומצד שני קהל של בני תורה, שכועס על הרדיפת בני ישיבות. ובקמפיין, ככה ניסיתם ללכת ביחד גם וגם. אתה חושב שאתה מרגיש בתחושות ברחוב שזה צולח, שאנשים מבינים את זה?
2: מדובר בקמפיין. קמפיין מבריק, כן, בסך
1: כן,
2: הכל.
1: כן, כן, הקמפיין יכול להיות מבריק, אבל אתה יודע, לא תמיד הפידבק או התוצאה. כן.
4: כנראה שאני לא כזה גאון לנתח סקרים. אני מכיר את השטח, אני נמצא, מסתובב כל היום. אתמול היה לנו כנס, פתיחה של המטה בירושלים. אתה מאות אנשים, לא, לא, לא, זה לא לציבור, בעיקר לפעילים, לראשי קהילות וכו'. אתה ראית את האש בעיניים, ואני נמצא, זה בכל הארץ, בפריפריה, במושבים, אני מסתובב כל הזמן. אתה רואה את האש בעיניים של האנשים, ואנשים מביאים לך את הפידבק מהשטח, מאותה משפחות שיש שם בן חייל ובן לומד תורה, מאותה משפחות מזרחיות שלא נמצאים בהיכלי הישיבות, אלא נמצאים באמת בעם שבשדות, ואתה רואה את האש בעיניים להוכיח שמורשת הרב עובדיה לא תיפגע, ואתה רואה באיזה רוח של התנדבות, באיזה רוח קרב הם יוצאים למאבק הזה. אני לא מבין על איזה סקרים מדובר. אם הייתי רואה חולשה בשטח, ברצון, בנכונות, אז הייתי באמת מפחד, הייתי אומר, תשמע, אולי הסקרים משקפים משהו. לכן אני אומר לך, לא להתייחס, זה מגמה.
1: לא, אבל זה לא סוד שיש גם מפלגות חרדיות שקורות לעצמם חדשות, גם יש אולי לא מעט, מה שדיברנו מקודם, אנשים שמצביעים פוטנציאלים, שמוכזבים, כי הם אומרים, לא הביאו את התוצאה שרצינו, בין אם זה גיוס, חוק הגיוס, בין אם זה חוקים אחרים. השאלה זה אם, אתה יודע, אולי אותם אתה לא פוגש.
4: ולא, כולם נמצאים באותם שכונות, גרים באותם מקומות. זה נכון, אני פוגש גם את אותם אנשים, אבל בסוף אתה מדבר עם אותם אנשים, אתה שומע, אתה אומר, ריבונו של עולם, לכן מה? לכן להצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה? לכן להצביע למפלגה שלא הצביע, לא נתנה שקל אחד מהקואליציוני שלה לשירותי הדת? לכן להצביע למפלגה שלא הולכת על פי גדולי תורה? צריך לזכור, אדם שמצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, הוא הצביע לקריב, הוא הצביע ללזימי, הוא הצביע למנסור אבס, כי בסוף הקולות האלה מתחלקים אצל כולם. בסוף הקול שלו, אין דבר כזה לא להצביע, אין מושג כזה. כל אדם שלא מצביע, הוא בעצם מצביע לדמוקרטים ולמנסור ולליברמן. אין משהו אחר. ולכן אדם שאומר, אני אעניש ואני לא אעצב, אני לא אומר שעס. בסוף יש מפלגות שדואגות ליידישקייט. מי שאומר, אני אכפת לי מיידישקייט, לכן אני לא אצביע, שידע שהוא הצביע
1: ללזימי. אתה אומר להצביע או שעס או יהדות התורה?
2: אבל אומרים
1: לא,
2: מהאנשים האלה.
4: אני אומר להצביע שעס, כי בסוף אני מכיר את שעס, אני יודע מה שעס עשתה. מה ששעס עשתה, אף אחד לא עשה. אף אחד זה אף אחד. בתחום שירותי הדת, אף אחד לא הביא כספים קואליציוניים לבנות מאות מקוואות, לשפץ מאות מקוואות בארץ, לבנות בתי כנסת, מאות קילומטרים של עירוב, לדאוג לבתי הדין, למעמד הרבנות, לדאוג לעולם הישיבות. בסוף, אני לא מכיר מפלגה שעשתה בסדר גודל כמו שעס, ואין על זה חולק מכל המפלגות של הבית. ואני אומר עוד פעם, הטיעון הזה הוא טיעון לא כלפי שעס, הוא טיעון כלפי המפלגות החרדיות בכלל. אדם שאומר אני יעניש, לכן אני אצביע למפלגה קיקיונית שלא עובר את אחוז החסימה, שידע שהוא הצביע לעיר גולן, שהצביע לליברמן.
2: אומר אותו אחד, אתה צודק, הרב מלכיאלי צודק, להצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה זה להצביע ללזימי. מצד שני אומר, אתה לא יכול לבוא רק לטעון לי שכשאני לא מצביע לך, אתה מצביע ללזימי. תדאג לי גם שאני לא אצטרך לחשוב בכלל שאני אלך להצביע למפלגה אחרת. למה אתה בא עכשיו בטיעון הזה? לא, אני לא מדבר על כאלה שאומרים חוק הגיוס, אני מדבר על כאלה שאומרים, אין לנו ייצוג, אין לנו, לא שומעים אותנו.
4: אני אענה. אני לא רוצה שיצביעו לי בגלל הטיעון שזה יצביע ללזימי. לא, לא זה. אני הקדמתי בתחילת דבריי שהייתה לנו קדנציה עם עשייה שלה פה הרבה מאוד שנים. מי שפתר את משבר הדיור בקדנציה הזאת בעשרות אלפי יחידות דיור שיהיו בשיווקים, הם יוצאים אחרי טבעות מאושרות עם כל גורמי המקצוע.
1: כן, אבל חבר כנסת מלכיאלי, אתה מבלבל אותנו. מצד אחד, אתה יודע, אנחנו באמת בוכים והציבור מרגיש שאין הישגים, ובאמת שוב, חוק הגיוס שהוא חוק הדגל לא עבר, ועוד הרבה היועמ"שית או אנשי מערכת המשפט, בג"ץ, עצרו ופסלו. מצד שני, פתאום אתה מפתיע אותנו, אתה אומר לנו, יש לא מעט הישגים.
4: נכון, אגב, ואלו דברי אלוקים חיים. מצד אחד לא הצלחנו להביא את חוק להסדרת עמד לומדי התורה, אני פתחתי בדבר הזה, ולכן נגרר משם המעונות והתקציב הישיבות, שזה אנחנו מקים, שזה נורא נורא שלא הצלחנו להסדיר את זה. אבל יחד עם זה יש לנו הצלחות בקדנציה הזאת שלא היו פה עשרות שנים. הבאתי את משבר הדיור כמשל. גם זה עשרות אלפי רוב שמוכנים לשיווקים, מתי מעולם לא היה דבר כזה? שירותי הדת הגיעו לרמות שלא היה מעולם. אגב, הרבה מאוד עשייה בכל התחומים החברתיים. אני אומר, אסור להוריד את הראש ולהגיד, לא הצלחנו בגלל אלו המאשית. כן, היה לנו פה סדרה ארוכה מאוד של הצלחות בתחום הדת. ולא רק, והדיור שקשורים לציבור החרדי, אין אבא שלא מתמודד עם הקשיים שבן או בת מתחתנים ואין דירות. ודירה הכי קטנה בקומה האחרונה עולה לו 2 מיליון שקל. אין אחד. והיום הולכים להגיע לפה עשרות אלפי יחידות דיור במחירים פחות מ1 מיליון שקל. אגב, גם זה יקרה.
1: אגב, לסיום ממש ראיתי שאתמול הרב דרי, יושב ראש ש"ס, התייחס לסיפור הזה של הסרט שמשמיץ את דיבת ישראל. מה, ממתי אנחנו ככה מתייחסים לדברים האלה, או שזה כן חשוב?
4: עם ישראל, רבניה, מנהיגיה, תמיד התייחסו לאותם הרסייך ומחריבייך, לאותם אנשים שיצאו מתוך השטייטל, כמו שנקרא, והלכו לעבוד אצל הפריץ בשביל לקבל כמה זוזים. ולצערנו רב, אותם אנשים שמתוך מדינת ישראל מוצאים דיבת הארץ רעה בצורה שקרית ונבזית. וכן, צריך לעשות מחאה, רבותיי. הדבר הזה בסוף משפיע באופן ישיר על אנטישמיות בכל העולם, שזה מכה ביהודים חרדים בארצות הברית, בצרפת, בבריטניה, בכל מקום בעולם. אגב, האנטישמיות הרים מראש בשנים האחרונות, בגלל אותם אנשים ניקל ורעים, שמוצאים דיבתנו רע. אגב, ממציאים המצאות, זה לא...
1: כן, אין שם עובדות בסרט, זה הכל נרטיב.
4: כל דבר, מישהו... מתראים לך במתוך איזה חושך לספר סיפורים שלא היו ולא נבראו, והדבר הזה באופן ישיר מוביל לאנטישמיות וכולם יודעים
1: מה מצחיק קצת. אני רוצה להגיד לך ממש לסיום, לא, שאת לומדי התורה הדמוקרטיים רוטפים, למשל מפלגת הדמוקרטים, ואת אותם אלו שכמו שאתה אמרת שמשמיצים ומוצאים את דיבתם של חיילי צהל ושל כל העם היהודי, הם מחבקים. כן,
2: טוב, אנחנו יודעים שזה הכי קל לחבק את האויבים שלנו. חבר הכנסת מלכיאלי, תודה רבה שהייתי איתנו, ואנחנו נמשיך לשמור ולעקוב אחרי מה שקורה בהתפתחויות במשפטיות בנושא עצרת מרן כאן ברדיו לאורך כל היום ובימים הקרובים כמובן.
1: בוקר טוב.
2: ואנחנו לא נוותר לרגע על מורשתו ועל על זכרו של מרן.
1: תודה רבה, תודה רבה הרב מלכיאלי.
4: שלום, שלום.
1: טוב, מוישה, נצא לפרסומות ואחר כך עוד באמת מענייני היום. כן.
0: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. זו חליפתי, וחליפתך?
8: החליפה שלי?
7: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רד בגוף. דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי. פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
9: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
12: שיא החשמל והמיזוג. בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
15: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
14: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
19: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
20: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
21: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
22: בבריאות לא מחכים, לאומית.
23: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
24: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: אתם מאזינים ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
1: טוב, ישראל, דיברנו קצת, נגענו עם חבר הכנסת מלכיאל, ניסינו לגעת בנושא הזה של הנזק, הנזק הישיר,
2: הנזק האגבי, מהנזק האגבי, רק נאמר למאזינים,
1: הנזק הישיר מהנזק האגבי.
2: כן, זה סרט שיצא בחול, וכמובן המערב חיבק, וקיבל בוונציה פרס, 25 דקות,
1: 24 דקות, ו-24 מרואיינים, זה מעניין.
2: כן, מחו כפיים שם על השחייה, וכל הסרט הזה רק משמיץ את מדינת ישראל, את ממשלת ישראל, את העם בישראל, שפוגע בעזה ובחמאס. כן.
1: כן, ובנושא הזה אנחנו רוצים לדבר עם אדם שמכיר את הזירה מכמה כיוונים, סגן אלוף במילואים, יונתן קונריקוס, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: לשעבר דובר צהל, לשפות הזרות, אתה מכיר את זה גם מהפן התקשורתי וגם מהפן הצבאי.
2: נכון, היה אפשר, תגיד, קודם כל, הטענות האלה אין בהם שום דבר, נכון? בוא נצא מתוך נקודת הנחה שאתה יודע, מאזינים רוצים לדעת.
3: תראה, אני חושב שמי שיצר את הסרט הם פעילים פוליטיים, שיש להם אג'נדה אנטי-ישראלית מובהקת, לדעתי בכלל לא מיוצגים בקשת הפוליטית הישראלית, זאת אומרת מדובר על הקצה של הקצה של של השמאל הקיצוני. אני יודע לומר שלא רק שאנחנו בצהל יודעים שתהליכי קבלת החלטות ובחירת המטרות היא מקצועית, ערכית, בהתאם לדין בינלאומי, גם קצינים מחול, מארצות הברית ומבריטניה, שאפשרנו להם לצפות בתהליך קבלת החלטות ובחירת המטרות, לרבות מה שמתואר בסרט, אומרים שהבעיה העיקרית שיש להם עם ההליכים בצהל, זה שהם בעצמם, צבא ארצות הברית ובריטניה, לא יוכלו לעמוד באותם סטנדרטים של התחשבות.
2: בקיצור, הסטנדרטים של ישראל הם הכי מוסרים שיש. השאלה היא...
3: אני לא אגיד הכי מוסרים. אני אגיד שאנחנו פועלים על פי דין בינלאומי, אנחנו מכילים על עצמנו הגבלות מאוד מקצועיות של לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, של להשתמש בחימושים קטנים, של הבחנה בין מישהו מחבל לבין אזרחים, ובאמת ובתמים, לאור המצפן הערכי שלנו, פועלים כדי לצמצם את הנזק.
2: אז השאלה היא כזאת, איך אנחנו נופלים כל פעם מבחינה תקשורתית והסברתית, והאם היה דרך להתמודד עם זה אחרת מלכתחילה? כי תשמע, בוא נגיד את האמת, באירופה לא אוהבים אותנו במיוחד, ותעיד העובדה שכמו שאמרנו, הסרט התקבל וקיבל בכבוד רב ופרסים והכל, אבל אולי כן היינו יכולים משהו להסביר לציבור הרחב.
3: חד משמעית, ואני מאוד מתוסכל מהדבר הזה, כי תראה, זה כתובת שהיא על הקיר. היוצרים של הסרט הזה שנה שעברה, לפני שנה וחצי, זכו באוסקר על סרט אנטי-ישראלי עלילתי אחר. הסרט הזה פורסם כבר בחודש יולי באתר של הפסטיבל בוונציה, פורסם שהסרט הזה הולך להתמודד. אני שואל
2: אתה את אומר זה לא חבר'ה חדשים, זה חבר'ה עם עבר.
3: לא,
2: כבר,
3: זה לא
2: כן.
3: חבר'ה חדשים, זה עבריין מועד בהיבט הזה של פיגוע אסטרטגי נגד ישראל. ואני שואל את עצמי, איפה מדינת ישראל? איפה משרד החוץ? איפה מטה הסברה הלאומי? למה לא עוסקים בדבר הזה? למה לא נערכים? למה חודש ומשהו, חודשיים כמעט היה להערך לדבר הזה, להבין מה הולך להיות מוקרן בסרט, ולהכין תוכנית תקשורתית שקודם כל מפריחה את השקרים, ולאחר מכן יוצאת במבצע נגד, ובעצם מוכיחה, במי מדובר? מי זה האנשים? מי זה הפעילים הפוליטיים האלה שהם עומדים מאחורי הסרט הזה? ולמה מדובר בשקרים? ולצערי, מדינת ישראל לא רק שלא עושה את זה, לא משקיעה, לא מפנה לזה משאבים, לא מתייחסת לנושא הדוברות הבינלאומי ברצינות, לא משקיעה במשרד החוץ, מטה ההסברה הלאומי לא מנוהל, לא קיים, לא רלוונטי, דובר צהל לא מתעדף את הנושא הזה, ולא עוסק בדבר הזה של באמת של לגיטימציה.
2: זאת אומרת, אז אין פלא שאנחנו סופגים צונמי תקשורתי ואנטישמי, בוא נגיד, כן.
3: נכון, נכון, ובסופו של דבר מדינת ישראל היא מדינה אדירה, אנחנו יודעים לעשות דברים מדהימים כשאנחנו מחליטים שהם חשובים לנו, יודעים לעקור הרים ויודעים להגיע למקומות הכי רגישים והכי מעניינים, ואנחנו התברכנו באנשים מאוד מוכשרים.
1: אז מה ההסבר לזה?
3: דירקטיבה פוליטית. בסוף צריך
1: כן, אבל זה גם, גם, זה, גם כדי להגיע לכך שהדירקטיבה הפוליטית מתעלמת מהנושא הבינלאומי, צריך הסבר. אי אפשר לחשוד בחברי ממשלה כאלה ואחרים, וזה לא משנה מי, שהם לא רוצים שמצבה של ישראל יהיה טוב בעולם.
3: לצערי הרב, אני אומר את זה בלי טיפה של ציניות, אני לא בטוח שההנחה הזאת היא נכונה. אני לצערי, בתור מישהו שחי בעולם הזה, רואה פעם אחר פעם אחר פעם נבחרי ציבור שלנו שמוכרים את מדינת ישראל, את שמה הטוב בעולם, בעבור נזיד עדשים. ואני רואה את זה משמאל ומימין, הממשלה הנוכחית הזאת עשתה בעיניי נזק אדיר, ובכך שהיא לא משקיעה בדימוי הבינלאומי שלנו, ולא מנחה ומקצה משאבים.
2: אתה אומר, התירוץ אנטישמיות, התירוץ המערב אנטישמי ממילא ומחפש אותנו, זה לא מספק פה תשובה נכונה.
3: זה לא מספק, כי גם אם זה נכון, ויש בזה הרבה אמת, זה לא good enough. אנחנו לא יכולים להגיד, הם אנטישמים, אז לא נלחם. צריך להילחם. מדינת ישראל חייבת להילחם, והיא לא עושה את זה.
2: מסכים.
1: טוב. סגן אלוף במילואים,
2: נקווה שהדברים יפנו על אוזניים קשובות. כן.
1: בוודאי, בוודאי.
3: תודה.
1: ושלא נדע עוד נזק לא אגבי ולא ישיר.
2: כן.
1: תודה רבה. ישראל, אנחנו ננסה קצת לחזור לנושא הפוליטי, אבל קצת מזווית אחרת של נתונים, עובדות ודברים יותר מוצקים. דודי דרור, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: מנכ״ל חברת הסקרים אסקריה, שצריך לומר מתמקדת
1: היא עוסקת בכל הסקרים, בכל אבל יש את האוריינטציה החרדית, כן, כן, כיוון שהם אנשים חרדים.
2: כן, אז תראה, אנחנו רואים הרבה מאוד את הסקרים, חלקם גם סותרים של הערוץ הזה והערוץ הזה מנגד וזה, איך אנחנו יכולים לקרוא את המפה במפלגות החרדיות? לאן זה הולך? אתה מרגיש איזושהי אכזבה בציבור? אתה מרגיש מצד שני אולי כן, בסוף שהקמפיינים עובדים?
4: אז תראו, באמת המגזר החרדי, בוא נדבר עליו רגע בפני עצמו, והוא כמובן מאוד מאוד תלוי במה שיהיה, באחוז ההצבעה הכללי, באחוז ההצבעה החרדי, המודד למנדט ועוד ועוד. מה שאנחנו יכולים לראות באסקריה, יש לנו פשוט אינדיקציה להשוות לסקרי 2022, כלומר, כשאנחנו מסתכלים באותו פרק זמן לפני הבחירות,
2: לפני ארבע שנים,
4: שבע שבועות לבחירות. בדיוק, אז מקבלים אינדיקציה. בסופו של דבר הזה, כאן יש סיפור. מה שאנחנו כן רואים פה, שביהדות התורה, מתוך אלו שמצביעים כמעט ואין שינוי, כלומר, בסופו של דבר, כ-45%, 46% יצביעו, מדווחים שיצביעו ליהדות התורה.
1: שנייה, 46% מהציבור החרדי לא מצביעים ליהדות התורה, כי משם האחוזים הרבה יותר גבוהים.
4: נכון, נכון. מתוך מקרב המגזר החרדי, 46% יצביעו ליהדות התורה, יש ירידה ל-44%, וזניח זה בטווח הטעות.
2: אוקיי,
4: זה פחות משמעותי. אבל אנחנו כן רואים פער בשס, ירידה מ-25% ל-20%, שזה פער מובהק שאנחנו רואים, והפער הזה...
1: פער של כמעט מנדט.
4: נכון, כששואלים לאיפה הולך, הוא הולך בעיקר להתלבטות, פער מובהק שאנחנו רואים, והפער הזה...
1: פער של כמעט מנדט.
4: נכון, כששואלים לאיפה הולך, הוא הולך בעיקר להתלבטות. כלומר...

0: ללייט, לציבור החרדי של לייטנר, הקהל, יש את אחי, אני לא יודע אם ירוץ עד הסוף.
1: לא, אלו, אתה רואה שם אפשרות?
0: זה לא מספיק, זה לא מספיק, כלומר, גם יש לנו 5%, אפילו 7% במגזר החרדי כולו, כדי לעבור את אחוז החסימה לבד, אם היו חוברים לוינטר וכל מיני קונסטלציות אחרות, זה עוד היה אחרת, אבל נכון לעכשיו, כדי לעבור את אחוז החסימה צריך 30% בקירוב מקרב המגזר החרדי, כדי לעבור את כל החרדים בלבד.
2: כן, זה מטורף, זה בלתי אפשרי. השאלה,
1: השאלה רגע, זה אומר שמצביעים פוטנציאלים שידעו איזה, רק שידעו, שהם לא הולכים לעבור את אחוז החסימה, אומר לך סקר המומחה.
2: זה בדיוק העניין. השאלה בן אדם, האם זה חלק מההתלבטות של הבן אדם, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה, אני לא רוצה להצביע לש"ס יהדות התורה, אבל אני גם לא רוצה שהקול שלי ילך ללזימי ולגבי לסקי. ואז הוא אומר, אני אצביע כן למפלגה קיימת.
0: נכון, זה בהחלט אחד השיקולים המשמעותיים כאן, שיקולים כאלו, שיקולים של הרבנים, האם הרבנים תומכים או לא תומכים. אלו שיקולים משמעותיים. אבל הנתון שציינתי לגבי שיעור המתלבטים הגבוה, תכלס אנחנו מדברים על אחד מארבע, המגזר החרדי שאו מתלבט או לא מתכנן להצביע, רבע מהמגזר.
2: וכמה היה תמיד?
0: זהו, אז אנחנו תמיד מצפים שלקראת, ככל שהבחירות מתקרבות, שיעור המתלבטים יורד.
1: יורד וכבר יורדים להכרע. בינתיים פה, ההתלבטות נמשכת.
2: יש חגים, יש חגים, יש ראש השונה.
1: אנחנו נדבר עם דודי עוד פעם, נדבר לפני הבחירות.
2: לא, אני אומר למתלבטים, יש עדיין לא, עדיין הקישקעס עוד לא רועדים. זה בזמן שנערך הסקר.
1: אתה אומר אחד מארבע, וכמה היה בזמן כזה לפני ארבע שנים, לפני הבחירות הקודמות?
0: אז זה היה פחות, כלומר, אם אנחנו מדברים על, כאילו שיעור המתלבטים הכפיל את עצמו פי שניים בערך, כלומר, מ-6% ל-14%, אפילו יותר מפי שניים.
1: יותר מפי שניים.
0: יותר מפי שניים.
1: למה? ואתה חושב שזה בגלל הגיוס, בגלל הדברים האלה, או בגלל
0: תחושה? אנחנו שומעים את זה בסקרים, חד משמעית, שומעים בסקרים שגם חברי הכנסת לא נתנו, לא באמת סיפקו את הסחורה. הורים שהבנים שלהם בסיכון למעצר מאוד מתוסכלים מדברים כאלו. לא תמיד יש להם אלטרנטיבה, כן? אבל האלטרנטיבה יכולה, היא הרבה פעמים יכולה להיות אימנעות. התלבטות, אימנעות, או שההחלטה, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה ייסגר.
1: נצטרך לעקוב ונדבר איתך עוד פעם יותר קרוב לבחירות, לראות את השינויים.
2: כן, תמשיך לעקוב ולבדוק עבורנו את השטח ואת הדופק. כן, ואנחנו תמיד נשמח לדבר איתך, דודי דרור, מנכ"ל אסקריה. תענוג לדבר איתך, שיהיה לך שנה טובה וגמר חתימה טובה. וכמובן, אנחנו מסיימים את השעה המאוד עמוסה שהייתה לנו. ישראל, נודה לעוסקים במלאכה. הטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, מהמפיק רוני גינדי, בדיגיטל חיל צולמן ויונף עדידה. פיקוח טכני רפי יוחנה, היועץ הלשון אבנר שרון. ולכם המאזינים, המשך ההזנה טובה ומועילה לכל ברמה.
1: כמובן.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון סמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
6: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אלית רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265.

0: כוכבית 6265.
1: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש. לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: בסום מחטוב, בחגכו.
3: הלכלוך חוגג? חדש. דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
5: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר!
3: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים.
10: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
11: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
3: בשבילך ובשבילי.
4: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
5: קול ברמה. החדשות.
6: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. אחמד אל-בטש, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת רכב הלילה בעיר עזה. אתמול תקף צהל 5 מחבלים באזורים שונים ברצועה. כך עדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל. בית משפט פדרלי במדינת וירג'יניה בארצות הברית קיבל את תביעתם של 47 אזרחים אמריקנים נפגעי טרור ובני משפחותיהם וקבע שצפון קוריאה ואיראן עושות באחריות משפטית משותפת למתקפת הטרור על ישראל ב7 באוקטובר. לפי הפסיקה, פיונג יאנג סיפקה לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי אימונים, אמצעי לחימה וידע לבניית מנהרות. ארצות הברית הטילה עיצומים על הבנק הרוסי VTB מהמוסדות הפיננסיים הגדולים ברוסיה בעקבות סיוע לאיראן בעקיפת סנקציות ובמימון טרור. לפי הודעת מחלקת המדינה, הבנק פתח נציגויות באיראן, קשר קשרים עם מוסדות פיננסיים מוחרמים, הופעל להעברת נכסים איראנים בשווי מיליארדי דולרים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי ארצות הברית תקפה באמצעות כתבם שתי סירות דייג במפרץ הפרסי. לפי הדיווח, כמה מהדייגים שהיו על הסירות נחשבים נהדרים. לוחמי מג"ב איו"ש איתרו בכפר עקב שני כלי רכב מסוג טויוטה שנגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז. כלי הרכב חולצו ועברו לתחנת בנימין לצורך השבתם לבעליהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל בעונה, מחר יהיה דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
9: ברמה 105.7 FM. השקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

בוקר טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שלישי בשבוע, דלת בתשרי תשפ"ז, כן, תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. איזו זכות, עוד יום בעשרת יומי תשובה. עוד פעם קמנו בבוקר, פתחנו את העיניים, אבא תודה אלף פעמים, אפילו מלא שירה קיים, אין אנחנו מספיקים להודות. תודה מיוחדת לאורך התוכנית אורי צייטלין, תודה לרוני גינדי, תודה לאבנר שרון, תודה לאורי בני ישראל וליוני פדידה על הדיגיטל. ותמיד אנחנו מודים על העבר וזועקים על העתיד, כי זה מה שחכמים לימדו אותנו, שזה חלק מן ההודעה. אז אבא, אנחנו רוצים עוד ועוד שפע, עוד ועוד בריאות, עוד ועוד קרבת אלוקים. ואני רוצה יחד איתכם, אולי ככה באיחור של יום או יממה, אבל זה איזשהו הרהור שתופס אותי ולא עוזב אותי לרגע. אני מאמין שרבים ממאזינינו העיקרים כבר זכו לומר את התשליך. חלקם נוהגים ביום ראשון אף אם הוא שבת, חלקם נוהגים ביום שני של ראש השנה, חלקם נוהגים לעשות זאת בעשרת ימי תשובה. אבל משהו מאוד מאוד תפס אותי בתשליך. אני לא יודע לפי כל הנוסחאות האם זה חוזר על עצמו פחות או יותר, אבל נפגשתי כמה וכמה פעמים בתוך התשליך לבקשה מיוחדת ונדירה שאולי אנחנו מכירים אותה אבל פחות שמים עליה דגש. וראיתי שבתוך התשליך אנחנו פונים לאבא ומבקשים ממנו על השנה החדשה שנכנסת, ועל הבקשות המיוחדות שאנחנו רוצים, ועל החיים הטובים שאנחנו רוצים. באמת רגעים מאוד מרגשים, כל התשליך, כל האמירות שם, כל הוידוי, כל התפילות. רגע מיוחד לעמוד ככה על שפת הנהר, ואנחנו זוכרים כאן ליד את הכנסת שלנו להיות על נהר הירקון פה בתל אביב, הולכים כל המתפללים יחד, זה מאוד מרגש, זה רגע מיוחד. השמש ככה נמצאת רגעים לפני השקיעה, האווירה היא נדירה. ושמתי לב בתוך הטקסטים דבר שאני חושב שאני חייב למרקר אותו, להדגיש אותו למאזיננו העיקרים, אם כי אני בטוח שאתם כבר יודעים אותו. כמה וכמה פעמים שהזכרנו בתשליך את הנושא הזה שלא נכעס ולא נכעיסך ותצלנו מן הכעס ושלא נכעס. ואני אומר לעצמי, עוד לפני שמבקשים שם על יראת שמיים ועל תורה ועל הכל, כמה פעמים בנוסח התשליך אנחנו מתפללים ומבקשים לא לכעוס. עכשיו אני יודע שכולנו יודעים שכעס זה דבר נורא, וכולנו יודעים שכעס זה דבר איום ונורא, וכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ושימו לב, הדבר הזה מופיע בראשיתה של שנה. אנחנו פונים לאבא בשמיים ואומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו תחילת שנה חדשה, רוצים שהכל יהיה טוב, תעזור לנו לא לכעוס ולא להכעיס, לא אותך ולא אחרים ולא אותנו. ואמרתי לעצמי, שמעתי כבר מגדולי בעלי המוסר לא פעם ולא פעמיים, כי הסימנים הטובים ביותר בראשיתה בתחילת השנה, מעבר לכל מה שאנחנו נוהגים, שזה תפוח בדבש וכל מה שאנחנו עושים בימים הללו, זה לא לכעוס. לא לכעוס זה הסימן הכי גדול והכי טוב לשנה רגועה, לשנה שקטה, לשנה שלווה, לשנה של שמחה. והכעס צריך לדבר בגנותו כל כך הרבה, ואני חושב שדווקא בימים אלה, ימי עשרת, ימי תשובה, שכולנו מחפשים זכויות, וכולנו רוצים שינויים, וכולנו רוצים שפע, וכולנו רוצים קרבת אלוקים, כן, דרשו השם בהימצאו כראו בהיותו קרוב. בואו נעשה עבודה על הכעס שלנו. בואו ננסה לשלוט בכעסים. אז נכון שזה קשה להשתנות, ונכון שזה קשה להיות מישהו אחר לגמרי, ויש כאלה שנולדו, יש כאלה שנולדו רגועים יותר, אין מה לעשות, יש כאלה שנולדו עם פתיל מעט קצר יותר. אבל לפחות פעם ביום לקחת משהו ולומר לעצמנו, אני לא מתרגז, לפחות בשעה הזו, בחמש דקות הללו. אני אגיד לכם יתרה מזו, שאל אותי פעם מישהו, אמר לי, אני חייב שתעזור לי. אמרתי לו, במה אני יכול לעזור? אומר, תראה, אני בן אדם כעסן. אני ברגע אחד מתעצבן, אני ברגע אחד שובר כלים, וזה קשה לי, ואני רוצה לעבוד על עצמי. אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה עכשיו תרגיל. אני עומד להרגיז אותך עכשיו, אבל מאוד. ובוא נראה כמה תתרגז. אז הוא אומר לי, הרב, באמת, נו, זה בדיחה מה שאתה אומר. אמרתי לו, למה? אני לא הולך להרגיז אותך, יש לי במה.
הוא אומר לי, אבל אתה מעדכן אותי שאתה הולך להכעיס אותי, אז איך אתה רוצה שאני אתרגז? אני מראש יודע שזה הולך להיות. אמרתי לו, הנה, אמרת את התשובה. תקום כל בוקר, מדי יום שאתה יוצא לעבודה או ללימודים או למה שאתה עושה, ותכין את עצמך נפשית שמישהו עומד להרגיז אותך, שמישהו עומד להכעיס אותך, שמישהו עומד להקנית אותך. האם תתרגז? הלו, אתה אמרת בעצמך שגורם ההפתעה הוא הבעייתי, ואם הודעתי לך מראש שאני עומד להכעיס אותך ולהצבן אותך, הרי לא תתעצבן. הנה לך כלי נפלא לעבוד עליו. לקום כל בוקר ולהגיד, אני ארוך לכך, הוא מוכן, נפשית, שמישהו עומד להכעיס אותי, ואני בעזרת השם אעמוד בזה, ואני לא אכעס. מדינים יקרים, הכעס הוא דבר נורא. בואו נקבל עצמנו, כמובן, יש קבלות חשובות מאוד, לשון הרע, וגאווה, דברים נוראים, אבל כעס, כעס, תשים לב על הכעס. לא לכעוס, לא להכעיס, בטח לא את הבורא, לא את החבר, ולא את עצמנו, שנזכה מתוך שמחה, רוגע ושלווה, לבוא ליום הקדוש, יום הכיפורים, ובעזרת השם, כולנו נחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
5: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: מאזינו לרב יגאל כהן.
10: תמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.
1: בשבילך ובשבילי כל
0: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
11: מדי יום שלישי, גם היום לא נוותר לשמוע את מורנו ורבנו ידידי הגאון הצדיק המקובל מורנו הרב יצחק בצר שליט השלום, ובוקר טוב כבוד הרב.
12: טוב הגאון הרב חיים הורוויץ, בוקר טוב גם לכל המאזינים היקרים.
11: גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות נעימות טובות ויפות.
12: אמן אמן אמן.
11: כבוד הרב, ימים מאוד מאוד גורליים, מאוד חשובים, סרט ימי תשובה, זה הזמן שלנו ככה לתת לרב את הבמה לזיכוי הרבים, מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר בימים אלה.
12: אני חושב שלבכות.
11: לבכות.
12: לבכות, כתוב שאחד מהעיקרי התשובה, בידוי, חרטה, ועזיבת החטא, וכל הראשונים כותבים שהאדם צריך לבכות. רבנו בחיי, מהקדמונים בספרו קד הקמר, כותב על חזקיהו המלך, לפי הפסוק בספר ישעיהו פרק למתחיל פסוק ג', ויבך חזקיהו בכי גדול. נגזר עליו שהוא ימות. הוא בכה. הוא הבין שכדי לבטל גזרות צריך לבכות. ושאנחנו נמצאים בימים כאלו ורוצים לבטל את הגזרות הגרועות שבכי קשות שיכולות להיות לנו, דוד המלך אומר בתהילים פרק נובע פסוק צץ, שימה דמעתי בנודך. לבכות פשוט, פשוט לעצור לרגע, להתחיל לבכות על המצב שלנו.
11: רבי אלעזר בן דודאיה, הגמרא אומרת, והחל גואה בבכי. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, רבי אלעזר בן דודאיה מזומן לחיי העולם הבא.
12: ממש כך. ספר חסידים, הוא כותב תפילה מיוחדת, שאדם צריך להגיד את זה, בעת שהוא בוכה על אבונותיו. הוא כותב תפילה מיוחד, יפקה, יכבד עם עתי, חרון הפכה ממני, ואת לבבי, ראה אשר נמס ואי למים, ורבב גחל אשר יקטחה בהפיך. ממש תפילה ארוכה, הוא כותב, בעריכות הלב, כמו שם את כל התפילה, וכמו שרוצה יראה, בספר חסידים, הוא כותב דמעות עיניי כאסך נשר שחרה וכל בחייה ככל שירים וחשיכת עיניים בצום ובחי כאור מנורה וריח רעבון כאור כתוב ושופכי נפשי ובבים דמעותיי. ממש כל התפילה, התפילה ארוכה רק על הדמעות, הוא מדבר על הדמעות, על החשיבות של הדמעות. יש משהו בחשיבות של הדמעות, שהדמעות האלו הן פועלות ופעולות שלהן, ואדם צריך להתרגל לבכות. לפעמים אנשים אומרים לי שקשה להם לבכות. אני לא חושב שאפשר שלא לבכות. אם אדם פותח קצת העיניים והוא רואה מה עבר על עם ישראל בשלוש שנים האחרונות, קצת לשמוע כמה אלמנות, כמה יתומים, כמה אסונות, כמה דברים, כמה, כמה חיילים, כמה צרות. אדם היה רק חושב על השכן שלו, על האנשים שלו, על המשפחה שלו, על האנשים שעברו עליהם. כששאל אותי הבן שלי בראש השנה, למה אתה בוכה? אמרתי, בעיניי עמדו ילדים קצנים שאומרים קדיש על אבא שלהם בלוויה שהייתי לפני כמה ימים. זה הדמעות, הדמעות שאדם צריך לבכות, וזה מה שמוחק את כל ההבנות. כל כך הרבה הראשונים כתבו על זה. המערך הוא כותב, חיים ויטל כותב, שמי שישן מתוך בחייה, נשמתו עולה במעלות העולם העליון, ואינה משוטטת באבלי העולם. ללכת לישון לדמעות. ללכת לבכות, לבכות, להבין, אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים להציל את עצמנו. אנחנו צריכים להבין את חומרת המדין. אנחנו צריכים להבין שרק הדמעות מבריחות את היצר הרע. רק הדמעות מבריחות את הכל. כך כותב, יש אחד מגדולי עולם, כותב בספרו הגן בדרך משה. הוא כותב שהיה גן, שהיה שם ציפורים שמנקשים בפירות. בבית, אתה יודע מה לעשות, הוא קשר את שני אלפים אחד לשני, ואז כל רוח שבעה, אתה עושה רעש, העופות המשיכו, המשיכו להגיע. כי הם הרגישו מתרגלו לזה. הוא אומר, ככה זה בדיוק. הסתם רואה שאני מתוודא, תחרה בסדר, אבל כשהוא שומע אותו בוכה, הוא מבין שבאדם הזה לא יחזור לעבירות. כי דמעות אמיתיות, זה מראה שהאדם מהלב באמת הוא שם בתשובה שלמה. הוא באמת כואב לו על זה. וגם זה מאוד מדהים. יש, כתבו הרבה בספרי הקבלה, והראשון שהביא את זה, זה ראשית חוכמה. הוא כותב שכשאת בוכה ומוריד דמעות, קח את הדמעות האלו, תנגב את הדמעות האלה למצח, וימחקו לך העוונות. זה פשוט פלא פלאות. הוא אומר שהמים האלו זה כמו הנער שמנקה את החטאים, שאדם טובל בנער דינו ומנקה את החטאים, ככה הוא אומר הדמעות של האדם שמוריד, לקחת את הדמעות האלו, למורח אותם על המצח, ופשוט זה עושה פלאות.
13: זה בפרט גם שהזוהר הקדוש כותב, ותפתח ותראה הילד והנה נער בוכה, כותב הזוהר שמה שאנשים חושבים ששערי דמעות לא ננעלו, אז הוא כותב שמישהו בעל בכי, אז הוא לא פותח רק את שער הדמעות שפתוח ממילא, אלא על ידי הדמעה הוא מצליח לפתוח את כל השערים. שערי רחמים, נכון. שערי הורה, שערי רחמים, זה המאסטר נכון, של נכון. כל השערים.
12: כמו שכבר, אף על פי ששערי תפילה ננעלו, משחרר את המקדש, שערי דמעה לא ננעלו. זה הכוח, אם עדיין יבוא ביום כיפור, לדמעות באמת של חרטה אמיתית, של תשובה אמיתית בימים מהלב, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. ואני יודע, ואני שומע את זה גם מהאנשים ששואלים איך אפשר לבכות. קשה להם לבכות, יש אנשים שאומרים שהם איבדו את זה. אני אומר שזה א' כל, זה מראה חוסר זקות הנפש. כמה שיותר הנפש של האדם יותר זקה, ככה הדמעות יורדות לו יותר מהעיניים. וזה חמור מאוד. את יודע, אנשים יש להם יותר קל להם לבכות. הסיבה שיותר קל לבכות, כי באמת הם יותר זקות, יותר נקיות, יותר תורות, מחשבות הרבה יותר תורות מהגברים. זה לא סתם. זה בא להם כאילו בגלל שהם יותר תורות. הסבא שלי, הגדול, המקובל הילקי, רבי יהודה פתיה, עליו השלום, הוא כותב, בהקדמה לפירושו מתוק לנפש, על תבד המשפטים, הוא כותב שהמפתח לטהרת נפשו של האדם, זה לימוד הזוהר. הוא כותב שאם אדם מרגיל את עצמו ללמוד ולדרוס זוהר וללמוד, נפתחים לו דמעות, בגלל שהזוהר הקדוש מצחצח את הנשמה של האדם עד כדי כך שעפפיו, כך הוא מזכיר, שעפפיו נוזלים נערי נחלי דמעה על דפי הזוהר שהוא ילמד לו, והוא ימחה את דמעו בידו בזמן שהוא לומד. והוא אומר, על זה תדקך ותתאר נפשו מכתמי אבונות שנעשו בו מחטאת הנעורים, אשר שוב להיות מאיר הנשמה כאבן טובה ונשמתו תהיה משתוקקת לקדושה. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד חזק בדמעות.
13: בקיצור, הרב אומר, ההכנה הטובה ביותר בימים אלו, לפני יום כיפור, זה לבכות ולבכות ולדמוע, דמעות עולות למעלה, הישר לכיסא הכבוד, ומביאות לאדם מחילת הבנות, וחתימה טובה, ושפע.
12: בוודאי, בוודאי. יואל הנביא כותב, שובו האדרים בכל לבבכם, בצום ובכי ומספד. אתה לא רגיש אדם כאילו מספד, כאילו הוא איבד משהו. ואני אומר באמת משהו חשוב מאוד, וזה אני אומר את המאזינים, ששואלים אותי באמת, ואני יודע שהרבה אנשים שואלים, יואל מזכיר את המילה מספד. אדם חלילה יחשור לעצמו שהוא יושב בהספד על אחד לא עלינו בבני המשפחה שלו. כמה בחיות היה בוחר? החלטת לחסוך את הדמעות האלו אם היית בוחר את זה בימי נוראים? אם במקום לבכות את יד המיטה של השם ישמור, לבכות את זה לפני זה. מי שבוחר לפני זה, הוא לא בוחר אחר כך. זה מה שצריך להבין. אני צריך להסתכל על עצמו כאילו את הדברים הכי איומים ונוראים. אתה יודע, כולנו רואים, ראינו את הסרטון הזה שהמשפחה הזו שנכנסו המחבלים באותו יום ארור, שנכנסו המחבלים לתוך הבית שלהם ונתקו את הילדה מההורים שלה והרגו אותה ורצחו אותה.
13: נורא, נורא.
12: את הילדה, זה סרטון שאני ראיתי את זה ועד היום זה חרוט בעיניי, ואני כל הזמן דומע על ההורים האלה, מה שעבר עליהם באותה שעה. ואנחנו צריכים להבין משהו מאוד חשוב, משהו מאוד חשוב. אנחנו נמצאים במקום הזה בדיוק בדיוק כמו היום. אני לפעמים מתפלל על השעננות של האנשים. אתה שומע לפעמים בחדשות, בעמודים האחוריים, במילים קטנות, נמצא מנערה ביהודה ושומרון, נמצא
13: פחד, מנערה
12: בכנסייה, בחומרים, בסדרות ירושלים, בכל מקומות. אנחנו יודעים שהאויבים מתכננים ומוכנים כל רגע.
13: כל הזמן, כל הזמן.
12: כל הזמן. ואנחנו צריכים לחשוב שזה יכול חס וחלילה לחזור, ואם אנחנו לא נבכה באמת ביום הדין. השנה הזאת, הפוטידים, זה לא לפני 50 שנה, השנה הזאת עברנו הרבה צרים איומים ונוראים. אז כל אחד ואחד באמת יתאמץ.
13: כוח אדימה, כוח אדימה.
12: דימה, דימה.
13: רבינו הגדול מעוז ומגזור, לגמר חתימה טובה, שנה טובה. שבעזרת השם נזכה לשנים רבות נעימות, טובות, יפות, טובות. יישר כוח על כל מה שהרב עושה בשבילנו כל השנה.
12: אמן.
13: מה חתימה טובה, כל הישועות.
12: גם חיים, יישר כוח, שנה טובה.
13: שרות טובות.
12: שרות טובות לכל המאזינים.
13: תודה רבה.

יויס, כוש אויס אכזור יויס, כלכו לבד איננו תלו יויס. יירוצוי מלבונך ושוי מייקוי לדך יויס,

0: שלום ובוקר טוב וגמר חתימה טובה לידידי הרב בן ציון הולדמן שליט"א, הרב בית הכנסת הגדול בחדרה.
1: בוקר טוב, גמר חתימה טובה לכם.
0: כל השנים, אמן, אמן.
1: אמן, אמן, וכן למר ולכל בני ביתו ולכל החוסים בצילו ויש הרבה כאלו.
0: אמן, תודה רבה. כבוד הרב, עשרת ימי תשובה, אמנם לא יום רביעי היום, מחר לנו תוכנית, אז אנחנו הקדמנו ולא מבטרים על הפינה של הרב.
1: פעמיים כי טוב, ואנחנו, כן, הלב שלנו, המחשבה שלנו, אני מקווה שגם המעצים שלנו נמצאים כבר לקראת יום כיפור, יום מיוחד, יום סליחה וכפרה, יום שמחה גדולה. ואני נשאל, אני מדבר ככה לעצמי בכל, וגם על מישהו שאני באמת נשאל, על שאלה שאני באמת נשאל הרבה, ואני חושב שיהיה לתועלת אם נעלה אותה. הרבה באמת שואלים, בפרט תלמידים שמכנים עם עצמם ומדברים דוגרי, מה שנקרא, אומרים הרב, אני לא מבין על מה אנחנו מבקשים סליחה ומתחננים, ובסוף אנחנו יודעים שברוב הדברים שאנחנו מבקשים עליהם סליחה אנחנו ניקשל שוב פעם. ולאן זה הולך בעצם? אז קודם כל ההחלטה הזאת בזיזה מדי להגיד שרוב הדברים ניקשלו שוב פעם, מה פתאום, אני מנסה לשכנע אותם. הרב, אנחנו כן נתאמץ, כמובן, כמובן נתאמץ לקום לתפילה, ונתאמץ לדבר להורים יפה, ונתאמץ...
0: ונפסיק לדבר לשון הרע, אבל אנחנו ניפול.
1: הרב, אבל הרב, אנחנו יודעים. אז מה, זה לא אפילו, כאילו, קצת אפילו חוצפה. לבוא לבקש סליחה באופן כזה שאנחנו יודעים שאנחנו שוב פעם חז וחלילה, אנחנו לא מקלים לעצמנו, אבל ניקשל. אם שואלים את זה תלמידים, שהם שואלים את זה, אתה יודע, אם יש להם יותר פתיחות ככה, אני חושב שעל אחת כמה וכמה כשמתבגרים, והשינוי עוד יותר קשה, ומשלימים ככה עם מה שיש, וסורבים וזורמים.
0: הבעיה של השאלה הזו, שהיא שאלה טובה כל כך, שיש לה סוגים שונים של תשובות ורמות שונות של תשובות.
1: כן, כן, וגם אני חושב שכל התשובות נכונות, אבל
0: ברור, ברור.
1: אנחנו, וגם אני חושב שאני אגע בנקודה, וגם אם יסכימו איתי יגידו כן, אבל יש עוד סיבות, אבל
0: נכון,
1: אני אגע
0: נכון,
1: אולי בשני נקודות.
0: כן.
1: אמרתי להם, זה היה בתיכון אצלנו, תיכון אישה, יחד שבטי ישראל. אמרתי להם, אני רוצה לצאת איתכם רגע לחצר. בחצר שלנו, אני לא זוכר אם הרב ביקר אותנו או לא, יש עשרות עצי אקליפטוס.
0: אוקיי.
1: גדולים מאוד. שהם גם עצי מוגנים, חוץ מזה שזה ההיסטוריה של חדרה.
0: שיש סיבה למה נטעו אותם שם.
1: כן, כן, כן, בדיוק. אבל גם הם עצים שמורים, הם עושים הרבה צל, עושים הרבה כבוד והרבה היסטוריה והרבה שורשים. אבל הם גם מאוד מאוד מאוד מלכלכים בלשון המתה. זאת אומרת, אין יום שלא נופלים שם מאות עלים. אני מדבר על עצים של גובה של 6-7 קומות. והמשמעות היא שבחצר נערמים כל הזמן עלים. אז הוצאתי אותם בחוץ, אמרתם, אתם רואים שיש פה עלים. אמרתם, אני אספר לכם מה היה פה בחופש. בחופש, האב בית, יחד עם הניקיון, אמרו, מה, אנחנו כל יום צריכים לנקות את העלים. הרי ממילא מחר יהיה עוד פעם עלים, והילדים לא משחקים ולא מסתובבים, אז אנחנו לפחות שבוע, שבועיים, לא ננקה את העלים, ואחר כך אחרי שבועיים ננקה. אמרתם, אתם יודעים מה היה אחרי, כבר אחרי שבועיים הפכו לחודש, ואתם יודעים מה היה אחרי חודש? היו צריכים להביא טרקטור, וגם הטרקטור לא עזר, כי מה שקרה, יש לחות גם, כל בוקר שתל, אפילו שלא רד גשם שתל, ואז זה גם נדבק ממש למגרש, וחוץ מזה שאתה עכשיו רואים את הסימנים של זה, זה היה סיפור מההפטרה, ואם לא התערבות ממש מכנית, לא היו יכולים להזיז את העלים. ללמדך, גם שיש עלים וגם שאתה יודע שלמחרת יהיו עלים, אם היום אתה לא תדאג להפנות אותם ולא למשוך את הזמן, אז אחר כך שאתה תבוא ותפנות לא תצליח לפנות.
0: יפה.
1: אתם, זה בדיוק אותו דבר. כשאתם לא עוצרים לרגע ונכשלים, כל אחד כן יודע לב מרת נפשו, כל אחד במה שהוא נכשל, וחוזרים על זה וחוזרים על זה ולא נעצרים לרגע, חס וחלילה בבוא העת, רגע לפני המאה ה-20, או כשכן תרצו כבר לחזור למוטב ולהתחרט, כבר לא יהיה מי לדבר, זה כבר יהיה כזה הרימה גבוהה וגדולה וכבדה שלא תוכלו להזיז אותה. עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד אמיתי, שנתן לנו כל שנה, 10 ימים היינו, קודם כל לעצור, להתחיל לנקות, יש דין של חשבון נפש כל יום, ויש דין שחשבון נפש כל שבוע בערב שבת וערב ראש חודש וכולי וכולי וכולי, וכל הדברים האלו נכונים, אבל נכון שבעתיים, כן, דרשו השם
0: בעיקרו
1: קרוב באותו קרוב, זה עכשיו שיש להם אפשרות, והקדוש ברוך הוא גם מסייע, הוא כביכול מביא את הכוחות המכניים, הוא מביא את כל התאילנדים מסביב שיעזרו לנו, את כל הסינים, את כל הטרקטורים, את כל הדברים, יש לכם רק את זה, רק תרצו, תנו הוראות, לאן להזיז, לאן לנקות, לאן לפנות את הדרך. אז לכן חז וחלילה שלא תנצלו את האפשרות הזאת, קודם כל לנקות, למרות שחלילה אתם יודעים שמחר ייפלו עוד אלים.
0: יפה.
1: ועוד כישלונות. אמרתי להם, אין יותר גרוע, ואמרתי לך, אחרי שאנחנו מתרצים את התירוץ הזה, אמרתי להם, כמו שאמרת הרב, אין יותר גרוע מאדם שמתרץ לעצמו תירוצים. ואין יותר משהו שעוצר את הבן אדם מלהתקרב, מלהתקדם, בכלל בחיים, בטח רוחנית, אבל גם גשמית, בתירוצים.
0: וסיפרתי, יש לנו עוד... כן, יש לנו דקה, יש דיבור של רבי נתן, שרבי נתן תמיד אומר, שאחד הדברים שגומרים את הבן אדם, הוא אומר לעצמו ככה, אין לי מה לקום היום לתפילה, כי אחרי התפילה חברותה שלי לא נמצא היום.
1: כן.
0: חברותה שלי לא נמצא, אז מה אני אעשה מתשע בבוקר? אז אני כבר לא אקום לתפילה. הוא אומר, אבל את התפילה הפסדת. תפסיקו כל היום לחשוב, אבל אחר כך יהיה לי בעיות. עכשיו אתה יכול לחטוף משהו, תחטוף.
1: כי תירוצים שערי תירוצים לא נראה. עכשיו אני לא יודע אם הדקה הזאת זה הדקה שהרב דיבר, או שיש לי שוב פעם את הדקה שלי.
0: יש לך את הדקה
1: שלך. אז אני אנסה כדלת שאנחנו היום יום כיפור, אנחנו לא נמנע טוב מבעליו. יש את המאמר הידוע של רבי קלגניסקי, לא נגיד את כולו, אבל על אחר. שאחר יצא לתרבות רעה, וחברו, תלמידו, כן, חברו, תלמידו, רבי מאיר, לא הרפא, הוא ניסה להחזיר אותו כל הזמן, כל הזמן. הוא אמר לו, חזור בך, חזור בך, אבל אלישע בן אבו היה כל הזמן תירוצים. פעם אחת הוא סיפר שבברית מילה שלו התעצלו כל סוחרי ירושלים. וכן, אבל זה אומר, בגלל שאבא שלי לא התכוון לשם שמיים, כך לא התקיימה בי התורה. אז מי השם? עכשיו אבא שלו. אחר כך הוא סיפר שאמא שלו הייתה מעוברת, ועברה לפני עבודה זרה, והריחה את הריחה, והייתה חייבת לאכול, אז נכנס במקור ערס של נחש. אחר כך היה סיפור של תינוק, שהוא היה עובר, ואמר לו, תפסוק לי פסוקך, והוא אמר, ולרשע אמר אלוקים, מה לי לספר חוקיי, והוא גמגם. אז אמר לאלישע, אמר אלוקים. אחר כך היה את הסיפור שעבר ביום יום כיפור ליד בית קודשי הקודשים על סוס, ושמע בת קול שאומרת שובו בנים חוץ מאחר שידע כוחי ומרד. זאת אומרת, יש לו כל הזמן, אתה רוצה, אבא שלי השם ואמא שלי השם, והמגמגם הילד מגמגם השם, והקדוש ברוך הוא השם, הבת קול השם.
0: ראיתי את האבא שאומר לבן, לך תעלה ותעשה שלוח הכן, והוא נפל
1: וגם... בקיצור, יש לו הרעה הכל. אבל מסופר שאחרי זה שהוא ממש שכב על ארץ בי, אז הוא אמר חזור בך, ואז הוא אמר אם אני אחזור יקבל, ואז הוא נפטר מתוך בכי. גרמי ריד עליו, דובה שמתוך תשובה נפטר. אז שואל רבי יענקל גלינסקי, אבל איפה כל התירוצים? איפה אבא השם ואמא השם?
0: איפה זה נעלם?
1: הוא השם, הילד השם, והנחש השם, והמגמגם השם. איפה כל התירוצים? אמרתי, יש רגע של אמת, שאז כבר אי אפשר להתעלות בשום דבר, אתה מבין, מוריד את הזה ותפסיק לעבוד את עצמך, ואתה מגיע לזה שאף אחד לא אשם, אתה ותתפוס את עצמך. זה יום כיפור, אני רוצה לומר. עזבו את הסיבות, עזבו את הכוח ההרגלי, עזבו את התירוצים, עזבו... רגע האמת, ואל תשימו אף אחד, ואתם, מה שנקרא, זה חצי פתרון כבר בזה שאתם לא מחפשים אשמים, ותחזרו בתשובה. יהיה לכולנו, גמר חצי
0: מתאים. אני רוצה להם במשפט, אולי אם ילדים היו שואלים אותי על הדבר הזה, הייתי נותן לך עוד פעם, אתה הרבה עם ילדים ותלמידים, זה יכול לדבר אליהם גם בפשטות מאוד. אני אומר, הילד שלך מרגיז אותך, אתה מעניש אותו,
1: כן.
0: ואז בא אומר, אבא, אני מבטיח שאני לא אעשה יותר, אתה מבטר לו, אתה יודע שהוא יעשה עוד פעם.
1: כן.
0: מה גורם לך לסלוח לו? זה הבן שלך. כשהבן שלך אומר, אבא, אני מבטיח, הוא רוצה את העיניים ככה, אפילו שאתה יודע שמחר זה יחזור על עצמו, זה רגע של כפרה וסליחה.
1: כן, כן, כן, אבל לא צריך
0: להודות,
1: שיחזור על עצמם, אז כן, אז
0: זה גם, אילו ואילו, אם יבראלו, כי אם חיים, העיקר
1: שיגמרו
0: התירוצים.
1: זה לא שאלות, זה תירוצים, מה
0: שהיו
1: אומרים בעלי המוסר.
0: גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות, ישועות
2: ונחמות. בשורות
1: טובות.
0: תודה.
1: יום מבורך.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
3: בשבילך ובשבילי, כל בעל.
4: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד.
2: על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
13: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
14: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
15: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
16: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
18: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
0: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
18: בוקר טוב כבוד הרב היקר, שלום לכל המאזינים.
0: טוב, אנחנו ממש נערכים לקראת יום הכיפורים, ואחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים הוא בקשת המחילה בין האדם לחברו. באמת יום הכיפורים מחפר על הכל חוץ מעבירות שבין אדם לחברו, וממי צריך לבקש מחילה, האם ניתן לשלוח שליח או מסרון, מה עושים כאשר אותו אדם שמבקשים ממנו מחילה או סליחה לא מסכים לסלוח. הרב, חייבים פה להתארגן ובזמן.
18: נכון, זו באמת משימה חשובה מאוד שמוטלת על כתפינו בימים הללו, ויש הרבה שאלות סביב העניין הזה, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתהרו. דורשים חז"ל ביומה בדף פ"א, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, אבל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. זה נוגע כמובן לאדם שגזל את החבר שלו או הזיק לו, צריך להשיב את הגזלה ולתקן את הנזק, ואחר כך גם לבקש מחילה על הצער שנגרם לו. חז"ל אומרים, שאה מלאה עוונות, מי מקטרג? גזל מקטרג בראש. גם בתפילת נעילה אנחנו נאמר, למה נחדל מעושק ידינו. לכן צריכים להסדיר את כל העניינים הממוניים. אבל אפילו אם אדם הקנית את החבר שלו, צייר אותו, כל שכן אם הוא בייש אותו ברבים, זה כמו ששפך את דמו. באותה מידה צריך לבקש מחילה מההורים, והבעל מאשתו, ואישה מבעלה. זה נכון שבכל השנה אנחנו חייבים לפייס אדם שפגענו בו, אבל בכל השנה, אם אין פנאי היום, אפשר לפייס ביום אחר. לפני יום הכיפורים אי אפשר לדחות לזמן אחר, אם לא עכשיו ומתי. אדם מחויב לתקן הכל כדי להיטהר לפני הקדוש ברוך הוא. תשמעו דבר מעניין, כותב הפרי חדש בסימן תפרשוו, בכל עבירה שבין אדם לחברו יש גם חלק שהוא בין אדם למקום. ואהבת לרעך כמוך, לא תונו איש את עמיתו, בצדק תשפוט עמיתך, אלו ציוויים של הקדוש ברוך הוא. אם אדם לא פייס את החבר שלו, לא רק החלק שבין אדם לחברו לא נמחל, אלא גם החלק של בין אדם למקום לא נמחל, עד שירצה את חברו. ככה כתבו הרבה אחרונים. לכן זה עניין נחוץ ומשמעותי מאוד. אם אדם מסרב לסלוח, זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן תפרשוו סעיף א', צריך ללכת אליו שלוש פעמים, כמובן לא בשעת כעסו, ובכל פעם לקחת איתו שלושה אנשים, אפילו אותם שלושה, לא צריכים בכל פעם להביא שלושה אחרים, ויבקש ממנו סליחה. בכל פעם ינסה לפייס אותו בדרך אחרת, בנוסח אחר, בטענה משכנעת אחרת. אם אחרי כל זה הוא לא מסכים למחול, אינו זקוק לו, האבון תלוי בצברו. וצריכים לזכור מה שחז"ל מזהירים במשנה במסכת בבא קמא בדף צדיק ב', המוחל לא יהיה אכזרי. כך כותב גם הרמ"א בסימן תפרשוו סעיף א', וכותב המשנה ברורה בשער הציון, בשמיים דנים מידה כנגד מידה. אם אדם מוחל אפילו על מה שנעשה נגדו במרד ובמזיד, גם בשמיים מוחלים לו אפילו על מה שהוא עשה במזיד. זה נכון שלפעמים נגרם לאדם איזה נזק או פגיעה בשמו הטוב, אז הוא לא חייב למחול מיד. הרי אותם אנשים ששמעו את ההוצאת שם רע לא יודעים שעכשיו הוא מבקש מחילה. אז אדם יכול לדרוש ולהתנות את המחילה, שקודם כל יתקנו את הנזק ואת הפגיעה שפגעו בו. אבל להיות אכזרי ולהתעקש לא למחול, זו מידה רעה מאוד. אדם שמתבייש ללכת בעצמו ולבקש מחילה, מצד הדין מותר לו לשלוח שליח לפייס את החבר שלו. כך פוסק המשנה ברורה בסימן תפרשוו סעיף קטן ב', וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. ואחרי שהחבר הזה יתרצה ויתרכך, אחר כך האדם יבוא גם הוא בעצמו וישלים את בקשת הסליחה. אפשר גם לשלוח מכתב או מסרון, אם כמובן אותו אדם לא רואה בזה פחיתות כבוד. יש אנשים שיראו בזה חטא על פשע אם שולחים להם הודעה בוואטסאפ ולא באים ממש לפייס אותם. על כל פנים, הכל לפי העניין. אם אדם יודע שבאופן הזה יהיה יותר קל לפייס את האדם, אז אפשר לעשות גם באופן הזה. הרבה אנשים שואלים, האם צריכים לספר לשני מה עשינו לו, על מה בעצם מבקשים ממנו סליחה, או שאפשר לבקש סליחה באופן כללי? באמת זה ברור שאם יש אפשרות, צריך לפרט מה היה החטא. דיברתי, פגעתי, וכן על זה הדרך. כך כותב המשנה ברורה בסימן תפרשוו סעיף קטן ג', כי אדם צריך לדעת, דיברתי, פגעתי, וכן על זה הדרך. כך כותב המשנה ברורה בסימן תפרשוו סעיף קטן ג', כי אדם צריך לדעת על מה הוא מוכל. לפעמים, אם

0: טובות.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול, כבוד הרב, אוזן גדול על דברים הנפלאים תמיד מכל הלב, בצורה מסודרת ונקייה, שתזכו לשנים רבות. מר חתימה טובה, שנה טובה.
0: אמן ואמן.
1: ורק בשורה טובה.
0: תודה רבה לרב. תודה. תודה רבה, יום טוב, בשורה טובה.
2: Selach nova shomoyz dodalina dofishel yom echo.
1: סיימנו, השקפת חיים להיום, יום שלישי, דלת בתשרי, תפשין פי זין, כן, אני אתרגל 15 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן עודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לעורך התוכנית המסור שלנו, אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, סליחה, מחילה וחפרה מכל מאזינינו, אם פגעתי במישהו, תגידו בפה שאתם אוכלים לי, כן. לא התכוונתי לפגוע באף אחד, אני אוהב את כולכם. שיהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה, ובשורות.

0: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חרידן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: בסומכתו.
2: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים.

0: אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
4: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו,
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: דיימונדס. דיימונדס, כל חולצה יהלום. יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים. יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בה.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. שב"כ והמשטרה עצרו מחבל בן 19 מכפר קסם בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון פיגוע. מהחקירה עלה כי המחבל השתמש בתפקיד בשירותי הכבאות כדי לחתור לאתרים רגישים ולתכנן בהם פיגועים. בעת מעצרו נתפסו ברשותו ציוד אימונים ונשקים מסוג איירסופט. בתום החקירה הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 יתרו במהלך סריקות בדרום לבנון עמדת שהייה ובה פירו משגרים מוכנים לשימוש. במשגרים נמצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. אחמד אלבטש, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת רכב הלילה בעיר עזה. אתמול תקף צהל 5 מחבלים באזורים שונים ברצועה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר כי הניסיונות למנוע את האירועים לזכרו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה לא יצליחו. צריך להודות לקדוש ברוך הוא שעדיין לא אוסרים עלינו לקיים הצהרות זיכרון פרטיות בלי תקצוב. יהיו מאות הצהרות פרטיות, חובה על כל יהודי לפעול שלא יכבה נרו של מרן. דברי מלכיאלי בריאיון למשה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה. לוחמי משמר הגבול יתרו בכפר עקב שני כלי רכב מסוג טויוטה שנגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז. כלי הרכב חולצו ועברו לתחנת בנימין לצורך השבתם לבעליהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות ונקבעות מהרגיל לעונה, מחר יהיה דומה, ביום חמישי צפויה הקלה ברומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: קול ברמה, 104.3 FM.
1: הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו קול ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, דלת בתשרה, תפשין פה זין, וואו, זאת פעם ראשונה שאני אומרת ברדיו את השם של השנה הזו, כן, כי יום ראשון היה עוד ראש השנה, יום שני אני לא פה, והיום אני זוכה בעצם לתוכנית ראשונה בשנת תשפ"ז. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, תודה לאלי בן חם, אורי בני ישראל, תודה רבה לאבנר שרון יועץ הלשון, ליונתן פדידה בדיגיטל, תודה לרף יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, תודה ליאיר כהן, תודה לכולם על כל העזרה, ומה נאחל קודם כל? שתהיה לנו שנה טובה, שנה שתביא את ההתחלות, שינויים חדשים וטובים. אני איתכם, שפרה גרינברג חריטן. וואו, טוב, האמת אני מתרגשת. תכננתי לדבר על כמה וכמה דברים, אבל אני גם רוצה להגיד שהמילה שנה היא מלשון שינוי. ואנחנו רוצים להביא שינוי. אני לא יודעת מי זוכרת ומי שמע את התוכנית האחרונה שלי ביום חמישי עם טל סבג, יום חמישי לפני ראש השנה, שדיברנו על רצון גשמי ורוחני, אבל אני רוצה במילה אחת להזכיר, אדם שרוצה שינוי אמיתי צריך לפעול מתוך הרצון הרוחני שלו, ורצון רוחני זה רצון של העמקה ושל התבוננות. גם אם מישהו נגע בי ברצון הגשמי שלי, זה אומר פגע בי, עשה לי איזה משהו, אני תמיד צריכה לרדת לעומקים ולהתבונן ולבדוק מה הקדוש ברוך הוא רצה ממני. ואני חושבת שבאמת יש ימים בשנה שבהם הזמן כאילו הוא מקבל איכות אחרת. זאת אומרת, החיים עכשיו כביכול ממשיכים רגע בימים האלה. הילדים, הבית, העבודה, הטלפונים, הסידורים. אבל יש משהו באיזה קול קטן כזה שנמצא לפחות אצל חלקנו שמסמן לנו שאולי באמת כדאי לעצור. הרי ראש השנה בעצם עבר, יום כיפור עוד רגע כאן, ואנחנו בדיוק באמצע, באמצע של כל הדבר הזה, בעשרה ימים שניתנו לנו לא רק כדי לבקש סליחה, אלא גם כדי להקשיב. להקשיב למה שקורה בתוכנו, להקשיב למה שקורה מסביבנו. מצד אחד אנחנו יודעות בדיוק איפה אנחנו נמצאות בלוח השנה, אנחנו רואות את התאריך, אנחנו גם חלקנו שומעות שיעורים, אומרות סליחות, מאכלות איחולים, חושבות על מה שהיה, יש כאלה שמצליחים לעשות חשבון נפש. מצד שני, בואו נגיד את האמת, אנחנו עדיין אנחנו, כן? אותם הרגלים, אולי גם אותם תגובות, אותם מקומות שמחייבים לנו, אותם דברים שאנחנו בעצם מבטיחים לעצמנו כמעט כל שנה, והפעם זה יהיה אחרת, הפעם זה יהיה אחרת, ואולי לפעמים אנחנו מצליחות גם חלק מהזמן, אבל לפעמים אנחנו חוזרות ישר לאוטומטים שלנו. אולי דווקא בגלל זה אני אוהבת את הימים האלה. הימים האלה לא מבקשים מאיתנו, בואו נהיה אנשים מושלמים, אלא הם מלמדים אותנו או מזמנים לנו את ההזדמנות להיות אמיתיים. בעצם לעצור רגע ולשאול לא רק על מה אני רוצה לעשות תשובה, אלא איך אני רוצה להיכנס לשנה הזו. מה אני רוצה להשאיר מאחור? איזה כעס שכבר התעייף מלכעוס, אני מוכנה להניח ככה מאחוריי, פחד שהתרגלתי לקרוא לו, ככה אני, זאת אני. מה אני רוצה לקחת איתי הלאה? ואני חושבת שהתשובה האמיתית באמת מתחילה ברגע שאני מפסיקה לברוח מעצמי. אני מסתכלת על האישה שאני, על הדברים שטובים בי, על המקומות שבי שעוד צריכים ריפוי, על מה שכבר גדל בי, וגם כן על הדברים שאני עדיין מבקשת עליהם אומץ. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להגיע ליום כיפור שכבר הכל פתור. אני יודעת שאנחנו מדברים פה על רגע החתימה, אבל זה לא אומר שהכל כבר צריך להיות פתור. הוא פשוט מבקש מאיתנו שנבוא ונגיע עם הלב שלנו, עם האמת שלנו, עם הרצון שלנו להיות קרובות אליו יותר, עם הרצון שלנו להיות קרובות אלינו יותר. אז בתוך הימים המיוחדים האלה, של בין השנה, בין ראש השנה ליום כיפור, אני פשוט רוצה שניתן לעצמנו כמה דקות של עצירה. לא עוד משימה, לא עוד משהו שבמרכאות צריך, פשוט רגע של נוכחות, רגע של הקשבה למה שקורה בתוכי, רגע שאולי אני אצליח לגלות מתחת לכל הרע שזה קול קטן שהרבה זמן יודע בדיוק לאן אני רוצה ללכת. ואני מאחלת לכולנו, לפחות ככה בשעה הזו של התוכנית שלנו, שנצליח רגע לעצור ולתת לנשמה לדבר.
0: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
2: איי, איי, איי, אני אומרת עכשיו שלום להדסה ליבוביץ' שלנו. האמת, אני אומרת לך, אני בהתרגשות צי היום, אז תביני אותי, יום שלישי, גם פעמיים כי טוב, גם התוכנית הראשונה שלי לתפשין פי זין, גם אחרי ראש השנה, גם לפני יום כיפור, רק את יכולה להבין אותי הכי טוב. יופי,
3: קודם כל, אני מאמינה שנחתמנו טוב.
2: שנחתם, אנחנו נכתבנו ואנחנו עומדות להיחתם, הדסה.
3: נכון, נכתבנו.
2: כן.
3: ואנחנו הולכים לשנה חדשה, אחרת.
2: כן, אני אומרת לעצמי, עכשיו תראי, נכתב, תחשב רק לא להרוס. לא להרוס כדי שיגיע לחתימה.
3: אז יש איזה דיבור מאוד יפה במשנה ברורה, שהוא אומר שהשבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, זה כנגד שבעה ימים של השבוע, ובכל יום צריך לעשות תשובה על אותו יום. כלומר, היום יום שלישי.
2: כן.
3: אז על היום הזה עושים תשובה על כל ימי השלישי שהיו. ואז יש לנו עכשיו עוד כמה ימים עד ליום הכיפורים, כל יום לחשוב על אותו יום ולכוון מה אנחנו מתקנים באותו יום. ומה שמדהים ביהדות זה שכל הזמן נותנים לנו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד הזדמנות. וגם לוקחים את הימים האלה לימים מאוד מאוד גבוהים, שעכשיו אני יכולה לתקן את כל הימי שלישי. ומחר אנחנו נתקן את כל הימי רביעי. זה מאוד חזק.
2: נכון. זה, את יודעת, זה נותן הרבה כוח, כי אצל הקדוש ברוך הוא נתת גם, עכשיו, תמיד אני אומרת את זה, גם אם כל השנה, נניח, היית רחוק, לא פעלת נכון, לא משנה מה, תראה מה זה, איזה מתוק הקדוש ברוך הוא, שהוא בא ואומר לך, תקשיב, הנה עוד, הנה, נו, עכשיו, רק עכשיו, יום אחד, אני, תעשה רק יום אחד, ומתקן לך הכל. יש יותר מתוק מזה? זה מדהים.
3: נותנים לנו צ'אנס כל הזמן, עוד הזדמנות, עוד הזדמנות להתחיל מחדש.
2: ממש.
3: כי צריך האדם להתחיל כל רגע מחדש. יש לנו, גם אפשר לעשות סוג של וידוי פרטי, כאילו יש את הוידויים הכתובים, ויש וידוי פרטי, שעושים וידוי פרטי זה מאוד, גם עושה סוג של סיכום כזה, אם נגיד אני אומרת עכשיו שלא אני במשנה ברורה, שיום שלישי הוא מחפר על ימי השלישי, אז אפשר לעשות קצת רשימות ולהקריא אותם, אם יש לנו דברים קבועים שהם קורים באותו יום, יש לנו שם איזה שהם חשבונות גם לסגור, אז אפשר קצת לכתוב תשובה פרטית, דברים פרטיים, זה קצת ככה מדייק, כי לפעמים שעוסקו, רק מתוך הסידור, לפעמים זה כללי מדי, ולפעמים זה רחוק מדי, לפעמים זה אוטומטי מדי. כשאתה כותב בעצמך על מה אתה צריך, אז זה קצת יותר אישי. גם יום הכיפורים הוא יום מאוד מאוד מיוחד, הוא גם היום הקדוש בשנה, והוא גם מחיה את כל הימים, וגם יום שיש בו חמש תפילות שמכוונים כנגד חמש מדרגות בנפש. וגם בעצם מבקשים בראש השנה זה היה להמליך את הקדוש ברוך הוא, ויום הכיפורים זה יום סליחה של בן אדם לחברו. אז חשבתי שצריך להתחיל בן אדם לחברו, את הסליחה חברו זה קודם כל אני, אני בסופו של דבר אנחנו אמורים להיות החברים הכי טובים של עצמנו, ורק ככה נצליח גם להיות חברים טובים, ולסלוח לעצמנו גם קודם כל, על הטעויות, על השמות העצמיות, על דברים שלא היינו מדויקות, על דברים שכל הזמן חושבת שאם היינו עושים ככה ולא היינו עושים ככה, ומלא מלא זה היה רצון השם, ובאמת לנקות את הלב לעצמנו. עכשיו, הסליחה לבן אדם לחברו, וניסיתי לחשוב ככה לפני התוכנית, למה כל כך קשה לסלוח? אני חושבת שאחד הדברים הקשים באמת, שמישהו ממש פגע בך או פגע בך, ואיך מצליחים באמת לנקות את הלב ובאמת באמת לסלוח, ומי זה שמפריע לא לסלוח? האגו, הכבוד, או הפגיעה העמוקה הזאת שאיך בגדו בי ככה, ואיך עשו לי את זה, ואני לא מצליחה לסלוח, ואם הקדוש ברוך הוא סולח לנו, למה לנו כל כך קשה לסלוח? גם לעצמנו וגם לאחרים. זה נקודה למחשבה. אני חושבת שאם ננסה לי ככה בימים האלה לנקות את הלב ובאמת לסלוח, כי אנחנו מדברים כל הזמן הרבה על אהבת חינם ובואו נתאחד, והאחדות חייבת להיות פנימית, ואני חושבת שהאחדות באה בסליחה, פעם שמעתי מאיזה רב צדיק שאם בן אדם מצליח לסלוח על משהו ממש קשה, באותו רגע שהוא סולח, מה שהוא יבקש, הוא יקבל. אז אני לא יודעת מאיפה הוא הביא את זה, אבל אפשר לנסות ולראות עוד לסלוח לפני יום הכיפורים, לא צריך לחכות עד יום הכיפורים, יש לנו עוד כמה ימים, שבאמת לנסות למחול, כי שאני מקפידה, שאנחנו מקפידים, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אני אקפיד, אז אני בעצם אני ככה אני אנקום בו לכאורה, כן?
4: נכון.
3: ככה אני אפגע בו בעצם, ואם,
4: וברגע שאנחנו אני פוגעת בעצמי, אה?
3: ההקפדה הזאת, קודם כל היא מרעילת התאים, והיא יכולה ממש לפגוע אפילו לפעמים בבריאות של בן אדם.
4: כן, נכון, זה כמו לשתות רעל, נכון, הדסה?
3: לשתות רעל, אבל רעיל וסמיך, וצובע את התאים בדברים לא טובים. ושבן אדם סולח ומנקה את הלב, אז הוא מקבל שמחה מזה, וזה הבריאות. כי גלות הנפש היא העצבות והמרה השחורה וכל כן. הדברים האלה של הטעונים. ועכשיו יש לנו מין איזה ימים כאלה של אור חדש, הזדמנות, להתכונן, ולהתכונן זה הלב, כי זה עמיק, ויום הכיפורים זה בעצם, כי השם יתאר
4: נכון,
3: מכל אחת אותכם, אז זה הלב זה שנכנס למיק, והלב הוא זה שהוא מקבל את, ה, את, ה, את, ה, את היופי והזכות והתארה שלו. וגם רציתי להגיד עוד משהו קטן לכל אלה שקשה להם לצום.
4: כן.
3: אז נראה לי כבר הזכרנו את זה בצומות קודמים, אבל אחד הדברים, כי יש אנשים שממש קשה להם לצום, אז כדאי לקחת תוספי מזון. מה שיש בבית, ויטמינים, זה מביא סובה, והופך את הצום ליותר קל. כמובן, לא כמות של אוכל, ולשתות שתייה מרובה ולאט, ולפני תחילת הצום, מים ממיץ ענבים, לפני הצום, ואחרי הצום גם לא לפתוח אותו עם עוגות ובורקסים וקרוסונים,
4: ברור.
3: לפתוח אותו עם מים וגם קצת מיץ ענבים, זה גם קצת מאזן את הסוכרים למי שיש בעיות סוכר. ונקווה שביום הכיפורים הזה, שנרגיש לקבל באמת את החיות.
4: וואו, הלוואי, נסע. אני חייבת להגיד לך שהפינה שלך רגשה אותי מאוד, ובכלל, נתנה הרבה כוח.
3: אז שיהיה לנו ימים מיוחדים, כל יום הוא יום מיוחד, כל שעה היא שעה מיוחדת, שום יום לא חוזר, אבל אני יודעת שבחגים, תמיד יש לנו מין משהו שאנחנו אומרים, וואו, אם הייתי יודעת את זה לפני זה, אז הייתי, כי הרי מה זה, כל העניין שבחסידות זה, אתה מכין את הכלים כדי לקבל את השפע. אז עכשיו יש לנו ימים מאוד מאוד מסוגלים להכין את השפע. אז להכין את השפע זה לדעת שכל יום הוא מחפר על כל מה שהיה, וכל יום אני מתקדמת לכיוון הסליחה הפנימית שלי, והסליחה לה בחוץ, וביחד כולנו נתאחד ביום הזה, ובאמת כבר נזכה לגאולה שלמה.
4: אמן.
3: בעזרת השם.
4: הדסה, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, ותודה רבה לך על הכל. את מדהימה.
3: שרות טובות.
4: שרות טובות.
3: להתראות.
4: להתראות.
3: ביי ביי.
1: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיח חשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
5: שיח!

0: והברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7. או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
6: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
7: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
6: אז נעביר למשפחה הבאה.
8: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים ל-הקול שלך. בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
12: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
13: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו, תשמעי כל... טוב, רגע, קודם כל בוקר טוב.
14: בוקר טוב, שיפי.
13: כאילו, אני לא יודעת, יש בי איזו התרגשות כזאת, האמת שהיא התחילה עוד אפילו לפני ראש השנה, אבל אני פשוט אני בתקופה של התרגשות, אני חייבת להגיד לך, מאז שלמדתי להעריך את הימים האלה, אנחנו עכשיו בין ראש השנה ליום כיפור, ואתה, כי תמיד פחדתי מהתקופה הזאת, ומאז שהבנתי את המהות ואת המשמעות ואת העוצמה של בורא עולם, אז אני בתקופה הזאת ממש בהתרגשות. אז לא יודעת, אני, את יודעת, בסוף היום אני פה, זה שעה ראשונה שלי אחרי ראש השנה.
15: נכון.
13: יום ראשונה היה ראש השנה, שני אני לא פה, וזאת עכשיו ממש השעה הראשונה שלי, אז אני עדיין עם כל העדים של ההתרגשות, אז תסלחי לי, בסדר?
15: קודם כל צריך להתרגש. אנחנו בימים לא פשוטים, ימים של חשבונות נפש, בימים שהמלך מאוד קרוב אלינו, זמן של... די, איך הקדוש ברוך הוא ככה פותח את הספרים וכל זה, זה לא יום
13: אנחנו לפני החתימה, זה באמת
15: אם לא היית מתרגשת, הייתי שואלת אותך שיפי
13: מה לא בסדר,
15: כן
13: צודקת
15: שיפי, האמת שאני תפוסה עוד, את אומרת ערב ראש השנה, ראש השנה וזה, ואני כבר מדבר
13: אנחנו אחרי ראש השנה ולפני יום כיפור
15: כן, והראש שלי המחשבות עוד די תקועות במשהו שקרה לפני ראש השנה ושתדעו לכם, מאזינות יקרות, שאת התוכן הזה אני לא תכנתי לדבר עליו. וואו. היה לי בכלל רעיון אחר לאחרי יום לפינה, כיפור לדבר, כן. משהו אחר. את יודעת, לא חסרת דברים בימים האלה, מהנקודות למחשבה. אבל זה מאוד מאוד תפס אותי, ומאז זה לא נותן לי מנוח. ועכשיו, ככה, בגלל שזה כמה ימים לפני יום כיפור, והשעון מתקתק, והשמיים ככה נפתחים, ואני מרגישה שהמצפון שלי מאוד רודף אותי.
13: מה קרה?
15: ועוד שנייה, ואני אקדים ואני אומר, אני מאוד מאמינה שמשהו שקורה, הוא לא קורה סתם.
13: נכון.
15: התקשר איזה מאזין למרכזייה, והשאיר בי איזה טלטלה מאוד מאוד גדולה. אליי זה לא כל כך דיבר, כי זה מדבר על הורים שעוד בחיים. לי לצערי כבר אין הורים, והלוואי שהיה לי עוד 5 דקות לכבד אותם בחיים, אבל אני רוצה להביא את הדברים לפניכם. אמרתי לעצמי, אם הקדוש ברוך הוא ישמיע לי את זה, אולי אני צריכה להביא את זה בפינה כאן כנקודה למחשבה, אבל אני לא יכולה להתעלם מזה.
13: וזה כבר מסר אדיר.
15: נכון.
13: כי האנשים לפעמים לא קולטים.
15: נכון.
13: משהו שהגיע לידך, גם אם הלכת ברחוב עכשיו ושמעת שיחה בין אנשים שתפסה אותך.
15: זה לא סתם.
13: זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא ישמיע לך את זה.
15: אז ככה, ערב ראש השנה, יום לפני ראש השנה אני יושבת ברדיו, הגעתי ממש למספר שעות בודדות, ערב חג בכל אופן.
13: אני זוכרת את היום הזה,
15: יפה. כן. והטלפון במרכזי הצלצל, והלו, הגעתי לרדיו, אני שומעת קול מבוגר, והמאזין אומר לי ככה, אני מצטער שאני מתקשר ככה ברגע האחרון של ערב החג, אני יודע שכולם עסוקים, אני פשוט אדם מבוגר בגילי גיל ה-80, ואני מתקשר כי אני פוחד.
13: מה?
15: אתה פוחד ממה? אני שואלת, אני פוחד מהחג הקרב. אני מתקשר לבקש אם תוכלו להגיד בשידור, אם יש איזה משפחה שיכולה לארח אותי לסעודות. אני גר בעיר פלוני, אני לא אציין מפאת כבודו. אני לא צריך הרבה. באמת שלא, רק פינה קטנה בשולחן, רק כדי שאני לא יישב לבד בבית מול הקירות השקטים כשהחג ייכנס.
13: די, את לא עושה לי את זה, אני מצומררת פה.
15: אני מיותר לציין שאחרי זה היה קשה לי להמשיך לעבוד, וניסיתי ופניתי ישר לימי מימון שיגיד את זה בשידור, ופה ושם, בערך בגילאי ה-80 זה היה נשמע.
13: וואו.
15: ואני, כל הראש השנה ככה, התעסקתי עם המחשבה הזאת, זה מאוד טלטל אותי, מאוד ישב לי על במחשבה.
13: זה באמת דבר מטלטל.
15: ונזכרתי במילים שבמחזור התפילה, במילים שמפלחות לי בכל שנה את הלב, אבינו מלכנו. אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. וחשבתי על המילה הזאת, אבינו, אבא. וחשבתי על כל האנשים, על כל הילדים והילדות שעוד כמה ימים ילבשו את הכיתל הלבן ליום כיפור, ויעמדו בבית כנסת, ויעקו על הלב, וילחשו אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, אבינו מלכנו, הם יצעקו לקדוש ברוך הוא. סלח לנו. שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שינהג איתם, שינהג איתם כמו אבא ברחמן, שיסלח להם. אבל איך? איך אפשר לעמוד מול אבא שבשמיים, כשאבא בשר ודם שלכם יושב לבד בבית מול שולחן ריק? אנשים שכחו ששיפי, שבן אדם לחברו, זה לא רק החבר, השכן, הקולגה מהעבודה, בן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה קודם כל הבית. זה אבא ואימא, זה מצוות כיבוד הורים, זה לא סעיף קטן של משהו מעשרת הדיברות סתם. פגיעה בהורים, צער של אבא ואימא, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה. זה הדבר הכי קשה שיש, זה פצע בנשמה ששום דבר לא יכול לרפא. ומאזינות יקרות, אני רוצה ככה בלשון המתה להגיד לכם, לכל מי שמקשיבה לי, לכל הילדים שדחקו לפינה בלשון המתה את ההורים שלהם, אוי. שלא מדברים איתם מכל סיבה שהיא במשך חודשים או שנים, או שפשוט הם שכחו מאחור ותרצו שזה בגלל המרוץ המטורף של החיים. שום צום שבעולם לא יעזור לכם ביום כיפור, שום תפילה לא תקרא ותפתח את השמיים בשבילכם. אתם יכולים להרעיב את עצמכם בצומות גם 25 שעות, לא 24 שעות. אתם יכולים לבוש בגדי מלאכים לבנים ולפקוט בתפילת נעילה. אבל אם פגעתם באבא או באמא שלכם, בבן אדם לחברו, ולא ביקשתם סליחה, אם האבא הזה צריך להתקשר לרדיו ולבקש איפה לאכול סעודת חג כי הוא לא יהיה לבד, יום הכיפורים שלכם סגור ונעול. הקדוש ברוך הוא לא יקשיב לנו, לא יקשיב אם קיים כזה מציאות, אם אבא צריך להתקשר בבושה לבקש מאנשים זרים להיות בחג, אם אמא יושבת בבית אבות או בדירה ריקה ומחכה לטלפון שלא מגיע, מה שווה התפילה שלנו? מה שווה שלובשים לבן? מה שווה שלובשים בנה לבית? מה שווה שצמים? על מי אנחנו באים לעשות רושם בשמיים?
13: ממש.
15: בלבוש הלבן שלנו, הקדוש ברוך הוא מסתכל למעלה בערב יום כיפור ואומר, בנים יקרים שלי, אתם מבקשים שאני אהיה לכם לאבא? תהיו קודם כל בנים ובנות לאבא שלכם למטה. תרצו אותם. תבקשו סליחה על כל הריחוק, על הזלזול, על השנים שזרקתם אותם לעת זקנה. אני האחרונה שאני אטיף מוסר. אבל אם הקדוש ברוך הוא זימן לי את השיחה הזאת, אז כנראה שהוא רוצה שאני אביא אותו על לפניכם, שזה יטלטל גם אתכם. לצערי, אני כבר לא, אין לי אבא ואמא בעולם הזה. השעון מתקתק, מאזינות יקרות. הדקות עוברות. יום הכיפורים מתקרב. אני פונה כאן בשביל המצפון של כולנו, כי גם לי יש הרבה מה לתקן בבן אדם לחברו. ואם זה בן אדם לחברו, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות זה, וזה יכול להיות הורים. וכאן אני באה לעורר על הורים. לפני שהחג נכנס, יום כיפור, לפני שהשערים יסגרו בתפילת נעילה, תרימו את הטלפון, תשימו עכשיו את האגו שלכם בצד. תלכו להורים שלכם, תהיו שם בשבילם. אל תשאירו אותם לבד. תבטיחו להם שאתם לא משליחים אותם לעת זקנה. כי התיקון האמיתי של יום כיפור זה הסליחה הכי גדולה שאנחנו יכולים להביא לאבא שבשמיים. והיא מתחילה במילים כאלה פשוטות. אבא ואמא, סליחה שלא הייתי בשבילכם. אני כאן כעת. השיחה הזאת היא למרכזיה הסתיימה. אבל החובה שלנו רק התחילה. אגב, אני חייבת לציין שהמאזין היקר הזה מצא בסוף איפה להיות בחג.
13: לא, זה אומר, רציתי לשאול, חיכיתי שאת תסיימי ולשאול אותך.
15: והוא מצא איפה להיות. מה את אומרת? מישהו שהמצווה הזאת היא באה לידו, הוא לא החמיץ אותה.
13: את יודעת מה מדהים? שיש בשר מבשרו שהתעלמו ממנו, ועבור בן אדם אחר, זה משמח אותו לארח את הבן אדם. זאת אומרת, עבורו זה... כן, זה כואב, אבל גם משמח ביחד שיש לך את האופציה ל... כאילו להבין ש... בוא נעבור מישהו, כאילו עבור מישהו באחד, זה הזדמנות, נכון. זאת שמחה, זאת נכון. זכות.
15: נכון.
13: כן, זה כואב הלב, אבל...
15: אז זהו.
13: לפחות
15: אז
13: זה קרה.
15: בעוד כמה ימים ככה יום הכיפור מתקרב. אל תלכו ליום כיפור בלי לבקש סליחה. זה לא אגו. כשאתם מבקשים סליחה, אתם עושים בזה לעצמכם יותר מלבן אדם השני. כי עליכם א' כל יום הכיפור, כי עלינו יום הכיפורים לא יחפר לנו, ולא יעזור לנו שום דבר בעולם. שתהיו בעלי תפקידים, תהיו בעלי מה. אם פגעתם במישהו, עד שלא תרצו אותו, ולא תבקשו סליחה מעומק הלב, ולא על ידי סטטוסים לכתוב סליחה, ולא על ידי הודעה פומבית של סליחה, אלא סליחה זה משהו מהלב, להרגיש בכל רמה חברינו את המילה סליחה. אז אני רוצה לברך אתכם קודם כל בגמר חתימה טובה, אמן. ובלב נקי לכולנו, שככה נגיע ליום הגדול הזה. ובחרתי את השיר מכילה של אבישי אשל, רק מבקש ממך את הסליחה, כי לא הייתה לי כוונה לפגוע לאחיו. יש מלאכים טובים שמעידים, תפתח את שערי לבך אליי לסליחתי. אני רוצה לרפא את הלב ואת הפה.
13: וואו.
15: שנחזור להיות אחים שרבים ומתפייסים. מכילה, מבקש מכילה. אם אמרתי מילה או פגעתי בך, אם עשיתי טעות, תן לי הקדוש ברוך הוא עוד הזדמנות. כן, כן, אני מבקש סליחה. אני שם את האגו שלי בצד, כי זה זמן סליחות וחשבונות לסגורו.
13: מירי, נכון שזה מצמרר וזה גם היה בזה משהו עצוב, אבל תודה שעוררת את הלב. זה הזמן הכי חשוב לעורר את הלב לדבר הזה.
15: תודה, ובהזדמנות זו, איך אומרים, מבקשים סליחה, ואני מבקשת מעומק הלב, לא מהפלח חוץ כאן בשידור, מכל המאזינים והמאזינות שמתקשרות, מתקשרים לפעמים לרדיו, לבקש פרסים, לבקש זה. מעבר לטלפון ולפומית, אני משתדלת להיות באמת בסבלנות ובהכל, אבל צריך להבין שגם מעבר לפומית הטלפון, יש כאן לחץ עבודה מאוד גדול. אז גם אם לפעמים לא עניתי באותו שנייה, וגם אם לפעמים לא הייתה לי תשובה באותו שנייה, וגם אם לפעמים קצת הייתה חסרת סבלנות, כן,
13: כמו כל בן אדם.
15: אז מחילה, מבקשת מחילה.
13: מירוש, תודה.
15: תודה.

0: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
1: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
0: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
7: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בר כל טוב וכל ברכה.
10: סליחה? מי כאן האחרונה?
11: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
16: בוקר טוב, בוקר טוב יאיר כהן. זהו, אנחנו בתוכנית פה שהיא בין ראש השנה ליום כיפור. זמנים ממש ממש ממש חשובים. ואני חושבת שזה הזמן, זה המאני טיים שלנו להאיר את העולם, להאיר באלף. כי היינו בראש השנה, אבל אנחנו עוד מעט בחתימה. אז נראה לי נעורר את הלב עם סיפורים מעוררי השראה. מה הכנת לנו?
17: בוקר טוב שיפי. אז גם הבוקר אנחנו, כמו שאמרתי, מסיפורים כאלה, והפעם, את אומרת, מתייחסים גם לראש השנה, אז בוא נתייחס גם לסיפורים שהפכו את ראש השנה לשמח יותר עבור האנשים שצריכים את זה. אז אנחנו מתחילים עם מיזם מיוחד של מדה, שגייס את הציבור למען משפחות מעוטות יכולת, לקראת חגי תשרי וראש השנה. מדה, מגן דוד אדום, החליטו לצאת ביוזמה מיוחדת, שהמטרה שלה היא לסייע למשפחות מעוטות יכולת, כדי שבחג שלהם יהיה קצת יותר שמחה ואווירה ואוכל ושתייה. אז באמת הם יצרו מבצע שקוראים לו יין ודבש. אלפי מתנדבים התגייסו למשימה ויצאו להמון ליד רשתות השיווק ברחבי הארץ, ליד הסופרים. שם הם ממש אספו מוצרים שנתרמו על ידי הציבור. המוצרים שנאספו מיועדים להרכבת חבילת מזון חגיגיות שבאמת חולקו בראש השנה לכל כך הרבה משפחות. ואת יודעת, לראות את התגובות של המשפחות האלה, זה באמת משהו מצמרר. אנשים שכאילו לא היו בטוחים איך הם יעברו את החג הזה, ופתאום הם מקבלים משלוח מנות כזה מאוד מיוחד ושמח. אז
16: באמת מאוד, נכון. כן. וגם בכלל, ממקום שכביכול בדרך כלל בא מה שנקרא להציל את החיים, אז עכשיו הצלת החיים היא בבית אחר לגמרי, וזה כן. מאוד מאוד יפה.
17: מדה עושים כל השנה דברים כאלה שהם לא רק מהפן הזה, אלא גם מהפן של להציל חיים בעוד מובנים.
16: יפה.
17: טוב, אז השבוע גם היה רגע מרגש עם חניכי שנה א' שמכינת הרוח מבארות יצחק, שהם יצאו באמת להתנדבות הראשונה שלהם בשנה הזאת במסגרת מיזם שהם קוראים לו בנו לעבוד. במקום עוד יום לימודים הם הגיעו אל מטעי הזיתים, הפשילו שרבולים ופשוט עבדו לצד החקלאים והבינו דרך הידיים מה המשמעות של האחריות ושל הלתת. והם באמת עבדו שם נורא קשה, את יודעת, גם רואים את הסרטונים וזה, והם פתאום מבינים שזה לא כל כך פשוט. את יודעת, זה צעירים שבאים ועושים, וזה לא פעם ראשונה, במיוחד גם בישיבות, כמו למשל היה באחת הישיבות, החליטו התלמידים, ביום הראשון אנחנו מנקים את הישיבה, וזה היה כאילו משהו מאוד מיוחד כזה, כאילו אומרים למנקה שב בצד, עכשיו אנחנו.
16: זה יפה מאוד, בדרך כלל זה בדיוק הדברים שבורחים מהם, וככה, את יודע, ממש לא רוצים לעשות אותם, וגם בכלל אני חושבת על זה שדמות, הזכרת דמות של מנקה, שבדרך כלל בוא נגיד את האמת, היא
17: שקופה כזה.
16: נכון, וככה נדחקת לפינות, ובסדר, יאללה, המנקה כבר יעשה, ולתת לו את האופציה הזאת של רגע, ראינו אותך, ואנחנו גם אהבתי את זה מאוד, זה יפה מאוד.
17: כן, משהו שמיוחד גם שזה היה מיוזמתם לגמרי, כלומר, זה לא היה משהו שביקשו מהם בישיבה, או שהציעו להם, זה משהו שהם לגמרי בעצמם עשו. היה גם, אם אנחנו כבר מדברים על בית הספר והישיבות וזה, אז בעצם כשנפתחו בתי הספר, נזכרו באיזשהו משהו מאוד מרגש שהיה ביציאה לחופשה. שהתלמידים שהחליטו במקום להביא למורה שלהם מתנה לסוף שנה, לתרום את הכסף הזה ולהביא לו את התעודה, כאילו זה על שמו. וזה היה... כן, זה היה משהו...
16: מעניין אם הוא אהב את זה. שהוא לא קיבל את המתנה.
17: הוא מאוד התרגש, האמת. הוא מאוד התרגש, הוא אמר שזאת המתנה הכי טובה שהייתה לו.
16: הוא חייב, הוא איש חינוך, אבל זה יפה.
17: גם בשיחה שהייתה בלי התלמידים, שדיברנו איתו, הוא גם אמר את זה.
16: לא סתם, אני צוחקת, אבל זה באמת מאוד יפה. אני חושבת שזה דווקא, כשבתקופה כזאת בכלל, שמדברים על כל נושא החינוך, ושהמצב בישראל כבר הולך ומדרדר משנה לשנה, אז אלה הדברים שנותנים את האור ואת התקווה, וזה באמת מאיר את העולם.
17: כן, ועכשיו משהו, אם כבר דיברנו על ראש השנה, אז סיפור קצר ומצחיק, אפשר לומר, חמוד מאוד, שהיה בספארי בשבוע האחרון.
16: בספארי?
17: כן, לפני ראש השנה, okay. נתנו לחיות לאכול את סימני החג, ואפשר לראות את הג'ירפות והחיות ב...
16: מי חשב על כזה דבר?
17: אני לא יודע, זאת החלטה שלהם שם בספארי, הם אכלו רימונים, ובאמת זה היה משהו מאוד מצחיק לראות אותם אוכלים את סימני החג, הם מאוד נהנו. אז סחתה להם גם סעודה לראש השנה.
16: אם אני חושב על זה, איך אפשר להסתכל על זה במבט של הערה באלף, אז תחשוב שיש אנשים שפחות קרובים, לא אנשים כמונו שחיו, גדלו לתוך עולם של שמירת תורה ומצוות, ויודעים מה זה כל שנה, זה ברור לנו שיש אכילת סימנים, אבל אולי מישהו שעכשיו בא ומגיע לגן חיות, ורואה את החיות, והוא פחות קרוב, או פחות חשב על זה, ואומר... אם החיות אוכלות סימני ראש השנה, אולי, או אפילו זה העיר בו איזה משהו, או העיר בעין איזה רגש, בעיניי זה יפה. אז אפשר לראות את זה גם בצורה הזאת, למרות שיש כאלה שבאמת יכולים לגחך על הדבר, אבל מן הסתם עומד מאחורי זה משהו שהוא יפה, וגם זה יכול להביא אור לעולם בהחלט.
17: איזה מיוחד זה.
16: טוב, יפה. תודה רבה שהערת לנו את העולם. סיימנו, נכון? אין לנו עוד סיפורים.
17: לא, אין לנו. שלושה סיפורים של טוב ביום שלישי.
16: אני בטוחה ש... נכון, יש לנו תמיד, מן הסתם אפשר יותר, אני רק רציתי לוודא שאנחנו ככה בטוב. אז תודה רבה שהערת לנו את העולם, ושתהיה כתיבה, שתהיה חתימה טובה, גמר חתימה טובה.
17: אמן, גם לך.
16: בשורות טובות.
17: בשורות טובות.
16: פרסומי. ואיתנו על הקו הרב יוסף מנחם, יועץ משכנתאות חרדיים, יותר מ-40 שנות ניסיון בבנק, 20 שנה הוא ניהל בתפקידי, הוא כיהן בתפקידי ניהול בכירים, ועומד בראש משרד לייעוץ כלכלי שמתמחה במשכנתאות, משרד שמלווה אלפי משפחות בציבור שלנו, בשפה נגישה, מקצועית, ובעיקר עם תוצאות מוכחות. הרב יוסף, שלום וברכה.
18: שלום שלום, בוקר טוב.
16: אז אנחנו באמת ככה, אנשים לפני השנה החדשה עושים איזה חשבון נפש, התארגנות מחדש, ואנחנו יודעים שיש לזה גם באמת משמעות, כל העניין הזה של מחזור משכנתאות. האם זה, יש עניין בתקופה הזאת, זה יותר טוב, זה פחות טוב, אולי תעשה לנו סדר בדברים?
18: אני חושב שדווקא אלו ימים גדולים לממחזרי המשכנתאות. כל מי שמתקשה לכוכבית 3787, אנחנו עונים לו מקצועית, אבל אני אסביר. רק לפני 10 ימים, או לפחות, דיברתי איתכם שהנגיד יוריד את הריביות, ובאמת הנגיד יוריד את הריביות.
16: אכן קרה, לדעתי ברבע אחוז, נכון?
18: נכון.
16: כן.
18: ולכן, זה זמן מתאים, עד אחרי הבחירות בארצות הברית, לא יהיה רעש גדול, ואז לא יהיו עליות מחירים וזה. Mm-hmm. מה שנקרא, זה חלון הזדמנויות לנקות שולחן. מנקים שולחן נפשית, מנקים שולחן כלפי הבורא, נקו שולחן כלכלי. ואני אומר לך, ואני ממש כל יום אני נתקל בזה, כל יום בכמויות, שאנשים לא יודעים שהם משלמים המון המון כסף שלא היה צריך לשלם אותו. לא היה צריך, חבל הזמן. ורק לידיעה, המשכנתא היא הלוואה הגדולה ביותר שאדם לוקח בחיים.
16: נכון.
18: קחו אותה ברצינות, תבדקו. תראו, כמו שבודקים את עוונותינו ואת כל...
16: אתה אומר, אם יש עכשיו אדם, כי הרי באמת לאנשים קשה לדעת, הם חושבים שהם לקחו משהו טוב, או אולי זה היה נכון לשעתו, אבל באמת בגלל השינויים שאנחנו עוברים פה, גם הביטחוניים, גם הכלכליים, גם הפוליטיים, הדברים האלה גם משתנים, אנשים לא מבינים שזה משפיע עליהם על המשכנתה, אז אם אתם לא יודעים, אולי שווה לעשות בדיקה, כי ממילא הבדיקות האלה הראשוניות הן ללא תשלום גם, נכון?
18: נכון, בהחלט. לא, ללא תשלום, הדולר נמוך. הנגיד ימשיך להוריד את הריבית כי אין לו ברירה, הייצוא בבעיה ולכן צריך ריבית נמוכה כדי להחזיק את כל הדברים האלה על, איך אומרים, שיצופו מעל המים. אין מה יותר פשוט מלנסות. פה אין לכם מה להפסיד. זה הרבה אנשים, אני אומר להם, חברים, יש לך משכנתא טובה, לכו לשלום, לתחגיגו את החגים. אבל מצד שני יש כאלה שיש להם בינונית, כלומר חלק טוב מאוד וחלק רע מאוד.
16: כן.
18: ויש כאלה שכל המשכנתא היא גרועה. אז מה כל כך קשה לקבל... אגב, אני אומר זה הרבה פעמים ואני אגיד זה גם היום. תבדקו אצלנו, ואתם יכולים לך לאיזה יועץ אתם רוצים להגיד לו, אדוני, יש לנו בעיות, בואו נטפלו בהם.
16: וואו.
18: מכל הארץ, לאו דווקא אנחנו. ולכן אני אומר, כדאי לכם, כדאי לכם, אני רוצה להיות הסנגור שלכם כלפי הבורא, מבחינה כלכלית אני מדבר, רק כלכלית.
16: כן.
18: כי אני קטונתי מלהיות סנגור.
16: ואתה אומר, ראית אנשים שחסכו הרבה מאוד כסף בזכות הבדיקה הזאת, נכון?
18: מאות אלפים.
16: מדהים.
18: מאות אלפים, מאות אלפים.
16: כסף
18: שיכול. אחד שבוע שעבר אומר לי, אין לי מה למחזר, אני רוצה לקנות בית ולהחליף בית, אני תראו בסדר. אבל אומרים לי, אני רוצה לגרור את המשכנתא, אמרתי, תראי לי את המשכנתא. אמרתי לו, אם לא היית מוכר בית, אם לא היית מוכר את הבית וקונה בית אחר, הייתי אומר לך לעשות מחזור מהר, אבל בגלל שאתה גם מוכר וקונה, אז בוא נלך על הדרך למחק לך את זה. הוא חשב שהוא מחזיק איזה אוצר בלום,
16: וואו.
18: ומתברר לו ש...
16: אז הנה, הרבה כסף יכול להישאר לכם בחשבון הבנק, וחבל, אתם צריכים אותו בטח ובטח לחגים, ואף אחד לא רוצה לתת את זה סתם מתנה לבנק, אז בוא ניתן שוב את הפרטים. מי שרוצה בדיקה מקצועית, אמינה וללא התחייבות, להיכן פונה?
18: כוכבית 3787, היועצות שלי מחכות לכל הטלפונים, ללא עלות, כל השאלות, כל השאלות לעלות, וגם אם בסוף תרצו אותנו, גם זה ממש במחיר כמעט הנמוך ביותר בארץ, לחברה בסדר גודל כמוני.
16: יפה.
18: שזה 300 פלוס מע"מ.
16: יפה מאוד.
18: שזה כלום.
16: בהחלט, לעומת מה שחוסכים.
18: משפט אחרון, אם כן. אני חוסך 20-30 אלף, אני אומר לאנשים אל תיגעו במשכנתה. תשאירו אותה ככה בינתיים להזדמנות אחרת. רק סכומים משמעותיים.
16: יפה. שוב את הכוכבית?
18: כוכבית 3-7 ככה בינתיים להזדמנות אחרת. רק סכומים משמעותיים.
16: יפה. שוב את הכוכבית?
18: כוכבית 3787.
16: הרב יוסף.

כמובן גינדי, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לאבנר שרון, לרפי אוחנה, ליונתן פדידה, אני שפרה גרינברג חריטן, פרסומות חדשות.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שלום בבית בהגשת הרב מנחם ישראל.
3: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
2: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי חייגו 08-330-1500 שלוחה 3.
4: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: סליחה.

0: מי כאן האחרונה?
1: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. שב"כ והמשטרה עצרו מחבל בן 19 מכפר קאסם בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון פיגוע. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: מחקירתו בשב"כ של מוסטפה איסה, תושב כפר קאסם, ישראלי בן 19, שנעצר בחשד לקידום פעילות טרור, עולה כי הושפע רבות מרועי שומר החומות ומרועי 7 באוקטובר והטבח שביצע חמאס בעוטף עזה, והיה בשלבים מתקדמים של ביצוע פיגוע. בהחזקתו אותרו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירפוסט, כחלק מהתכנון ביצע חיפושים אחרי מדריכי לחימה והוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה ואף ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי מרכז לקראת הגשת כתב אישום נגדו.
1: כוחות צהל יתרו במהלך סריקות בדרום לבנון, עמדת שהייה ובה פיר ומשגירים מוכנים לשימוש. במשגירים נמצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. אחמד אל בטש, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת רכב הלילה בעיר עזה. אתמול תקף צהל 5 מחבלים באזורים שונים ברצועה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר כי הניסיונות למנוע את האירועים לזכר רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לא יצליחו. הוא שוחח עם משה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
3: צריך להודות לקדוש ברוך הוא שעדיין גם את זה לא אסרו עלינו. אני לא יודע מה הם מתכננים עוד. אולי יאסרו גם בתוך בתי הכנסת לעשות הילולות. מדובר בחבורה מטורפת שאין לה גבולות, הם לא מחויבים גם לדין וחשבון לאף אחד. הזיכרון של הרב עובדיה השנה יהיה בשיא השיאים, אלפי הילולות יהיה בכל הארץ. אני, רק כמות ההזנות שאני מקבל, ואני מבקשים ממני להביא רבנים וכולי, מדובר באלפים, יהיה השנה משהו שלא היה מיום פטירתו של הרב עובדיה. אבל יש כאן לחשוף את הצביעות האמיתית של אותם אנשים שהם קובעים פה, שרוצים אותה נכון לקבוע את הזהות של המדינה.
1: לוחמים משמר הגבול יתרו בכפר עקב שני כלי רכב מסוג טויוטה שנגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז. כלי הרכב חולצו והועברו לתחנת בנימין לצורך השבתם לבעליהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה, מחר יהיה דומה בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: ברמה 105.7 FM. בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
6: הקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: שנייה חזרנו, ואנחנו הפעם בשעה מיוחדת, שעה שונה, אבל שימו לב, כי אם אתם רוצים להכניס קצת יותר טוב לעצמכם ולחיים שלכם, אז זאת בדיוק ההזדמנות. יחד איתנו נמצא על הקו גיא בן סימון. בוקר טוב, גיא.
1: שלום, שיפי, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים של כל ברמה.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם.
0: יופי. תשמע, אנחנו בין ראש השנה ליום כיפור, זאת הזדמנות מצוינת, אני חושבת, לדבר שוב לאנשים ששואלים את עצמם, איך אני פותח שנה יותר טובה? איך אני, מאיזה קבלה אני לוקח על עצמי? אני חושבת שזה מתאים, בגלל שהרבה פעמים אנחנו קצת שוכחים את עצמנו, שמים את עצמנו רגע בסוף, ואני חושבת שזאת תזכורת טובה, כי אתה תמיד מביא את ה... את העניין הזה של אין מצווה לסבול שאני מאוד אוהבת, ואני חושבת שזאת החלטה מאוד מאוד טובה לשנה חדשה.
1: בהחלט כן, את יודעת, אני תמיד חושב על, על אנשים שבשולחן חג יושבים וסובלים מכאבים, ובמיוחד אחרי שדורכים כל השבוע כדי להכין את החג, ויושבים בשולחן חג ויש ברכות ויש שירים ויש שמחה וראש השנה, ותחשבי שיש אנשים שהם לא, הם נוכחים פיזית בשולחן חג, אבל הם לא בשולחן חג.
0: אז אני רוצה ממש, אני רוצה ברשותך, ואתה תתחבר לזה. אני התארחתי פעם, כבר הרבה שנים לא התארחתי בראש השנה, אבל אני לא אשכח את הפעם הזאת, התארחתי, ואני אף פעם לא באה בידיים ריקות, תמיד גם מכינה ועושה והכל, אבל חזרו מהתפילה, מתיישבים לערב ראשון של סימנים, זה היה ראש השנה, האימא של הבית, שאני מכירה אותה ממש טוב, פשוט בקושי, היא אומרת לי, תקשיבי, אם אין לי משככי כאבים עכשיו, אני לא יכולה לשבת פיזית, הברכיים שלי, עם כאבי תופת, ואני רואה את בעלה, שגם בקושי זז, והיא אומרת לי, כן, יש לו התפרצות של גאוט. גאוט, למי שלא יודע, זה, כן, אתה בטח יודע מה זה. ואני, אני לא אשכח את הערב הזה. אחר כך זה יתאזן, אתה יודע, ראש השנה זה יומיים והכל, אבל הרגע הזה שבו הגענו, כבר מה שנקרא למאני טיים, סעודה ראשונה אחרי התפילה, זה כאב לי הלב לראות את זה, וכשאני מדברת איתך על ביקיור, זה מיד עלה לי, כי אני אומרת, אפשר גם אחרת, חבל, עובדים כל כך קשה, מתארגנים, מתכוננים, נערכים, אז כאילו לא חבל?
1: לגמרי. אני תמיד אומר שהיתרון של ביקיור לייזר שהוא בעצם גורם לנו לנהל את הכאב ולא שהכאב ינהל אותנו. זה אומר שהמכשיר נגיש לנו לטיפול בבית שלנו, בצניעות שלנו, בנוחות שלנו, בכל רגע נתון. בהגדרה הוא מכשיר רפואי. אנשים חייבים להבין את זה. ביקיור לייזר זה לא עוד איזה מסאג'ר, אלא מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, שבעצם גם מפחית כאב, גם מסייע בתהליך ההחלמה, ובהחלט אני חושב שכל בית בישראל צריך את הביקיור לייזר, במיוחד עכשיו שהוא באמת במחיר נגיש לכולם. ואני חושב שמי שבאמת נכנס לשנה החדשה עם ביקיור לייזר יכול לעשות לעצמו טוב, אולי כמתנה להורים שבאמת תורכים לקראת החג, וזאת בהחלט הזדמנות נהדרת להתקדם לביקיור לייזר. ושוב, זה לא ביקיור לייזר הרגיל, זה הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, מכשיר ש הוכח מחקרית בשבעה מחקרים שונים כיעיל לטיפול בכאבים, כיעיל לטיפול בדלקות, משתמשים בו במרפאות כאב, עבר שני מחקרים בהדסה, מחקר בבית חולים ברזילאי באשקלון, מחקרים באוניברסיטת פרמה באיטליה. אתם בעצם לוקחים הביתה את המכשיר הכי מתקדם, הכי איכותי, ולראש השנה, שיפי, הדגם פרו שנמכר בפארמים ב-2,500 שקלים, באתר ב-3,000 שקלים, אצלך בתוכנית, 1,490 שקלים בלבד.
0: מה זה? הפרו. לא, לא, רגע, שוב, תגיד שוב.
1: מחיר מיוחד לראש השנה, 1,490 שקלים, דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם.
0: אני לא זוכרת ובנוסף, כזה מחיר לביקיור לייזר פרו.
1: אם תשימי לב, אנחנו החל מהחום של אוגוסט, כנראה קצת השתקשה
0: דעתנו. אתם התחלתם הכי גבוה ורק מעלים.
1: ואנחנו, בדיוק, אנחנו החלטנו שהמכשיר הזה צריך להיות בכל בית, ובאמת זה שליחות ובשורה הדבר הזה. 1,490 שקלים לדגם הפרו ומתנה מפנקת בשווי 500 שקלים. מושב שיאצו מפנק שאפשר לחבר אותו גם לבית, גם לרכב, ולקבל עיסוי תוך כדי נהיגה, וגם תשלומים נוחים, ובכרטיס אשראי אפשר לשלם בתשלומים כמה שרוצים, ללא ריבית, ללא הצמדה. אפשר אפילו למסור 12 צ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים. אז באמת החג הזה, אם בא לכם לפנק את אמא, את אבא, את עצמכם, מישהו שסובל מכאבים, ביקיור לייזר פרו, 1490, עם מתנה מפנקת, עם שליח עד הבית, מי שיזמין היום, אנחנו היום ביום ראשון, יוכל לקבל את המכשיר לפני החג. זה חשוב כי בטח. יש עומס מטורף בחברות המשלוחים, אז מי שרצה את המבצע הזה עוד יומיים, עוד שלושה, יכול להיות שיהיה לנו אותו, אבל לא תוכלו לקבל אותו לפני החג, אז באמת מי שרוצה את המכשיר לחג, זה הזמן שלכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, לומר שהגעתם דרך כל ברמה, דרך שיפי, ובאמת לעשות לעצמכם טוב.
0: ברור. מור שלוסר, מנהלת תחום המחקר שלכם, מצטרפת אלינו גם. מור, מה נשמע?
2: היי, שיפי, מה נשמע?
0: התגעגעתי, אז בת, מה שנקרא.
2: וואו,
0: תגידי,
2: מה
0: זמן. קודם כל, אני, נכון, נכון, אני שומעת את גיא ואני תוהה, וזה אני רוצה לשאול אותך. מישהו שעכשיו נניח מזמין היום, עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, מתקשר, כן. מחייג ומזמין את הביקיור לייזר. ואני פתחתי את התוכנית בתיאור של מקום שהתארחתי בו פעם, ועם מה שנקרא, נחתנו לסעודה הראשונה של החג, וזה היה לנחות לתוך הכאבים של המערכים, כי זה היה פשוט נורא. מי שמזמין היום, ואפילו יספיק לפני החג להתחיל להשתמש, אני לא מדברת על אנשים עם כאב, עם בעיות, את יודעת, אחרי ניתוחים או לפני ניתוחים וכאלה. אני מדברת על הבעיות השגרתיות, על הכאבי רגליים האלה בסוף יום אחרי שעמדתי כל היום, על השנייה להרפות את השרירים. כן, זה משהו שהם יוכלו כבר אפילו אולי לחג הזה להרגיש שזה הקלה לדעתך? אם יזמינו היום?
2: אני חושבת, אני אגיד לך מהניסיון שלנו,
0: כן.
2: אנשים מתחילים את הטיפול בביקיור לייזר, וכבר ביום יומיים הראשונים מתחילים לראות את השיפור. והשיפור הזה נותן תקווה, כי אני לא יודעת אם את יודעת שיפי כמה הכאב הוא עול כבד על החיים שלנו.
0: אני יודעת מה זה.
2: באמת, פעולות הכי בסיסיות, לשבת ברכב, לשבת בארוחת החג, או אפילו לנסות ללכת, לישון בלילה, שינה, שזה דבר כל כך חשוב לבריאות, והעייפות שלה נפגעת כשכואב לנו. הביקיור לייזר הוכיח את עצמו בעוד מחקר, בעוד מחקר, בעוד מחקר, שהוא עושה את העבודה, הוא מטפל גם בכאבים החזקים, ואנחנו רואים דיווח ראשוני של הקלה כבר מהטיפולים הראשונים. כשאתם מחייגים לכוכבית 3414, אתם לא מחייגים רק למוצר ספציפי שאתם מביאים אליכם הביתה. אתם מחייגים לכוכבית 3414 לשנות את איך שהחיים שלכם, את שגרת החיים שלכם, את איכות החיים שלכם, עם מכשיר שאנחנו כבר יודעים שיכול לקחת את הכאבים של כל בני המשפחה ולטפל בהם, וזה עובד.
0: את יודעת שאני נדמתי בתוכנית הקודמת, שאני עוד חשבתי שיש שישה מחקרים, וגיא שיתף אותי שכבר יש שבעה מחקרים, ואני גם אז נדהמתי, ואני לא מפסיקה לתהות איך מכשיר שהוא כבר כל כך מוכח, כל כך הרבה מחקרים, כל כך הרבה אנשים נעזרים בו ביום יום, ואתם פשוט לא מפסיקים. לא מפסיקים. עוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר. זה מדהים אותי כל פעם מחדש. מור איתנו?
2: נכון, את צודקת. כן. את צודקת. זה משהו שבאמת הרבה אנשים גם שואלים אותנו, מה הסיבה שאתם עושים כל כך הרבה מחקרים? למה ביקיור לייזר כל כך משקיעה במחקר ובפיתוח? אז קודם כל אני אסביר לכם. אנחנו, יש לנו איזושהי אחריות מסוימת כלפיכם. אנחנו באים, מכניסים אליכם הביתה מכשור מהקליניקות לבית.
0: כן.
2: ובאים באמת באיזשהו סטייטמנט, הצהרה שאומרת שהמכשירים שלנו עוזרים לכם לטפל בכאבים כרוניים חזקים. ואנחנו עומדים מאחורי הדבר הזה, וכבר הרבה שנים, 20 שנה, לא רק בישראל אגב, גם בעולם, אני תמיד מעודדת חברות בכל העולם להביא לי מכשיר שהוא שווה ערך ליעילות שלו, של הביקיור לייזר, ועד היום שיפי לא מצאתי. אין אף מכשיר אחר בעולם שמתקרב ליעילות הקלינית, להוכחות, לעובדות, שהביקיור לייזר, וזה לא בכדי. כי כמו שאת אומרת, אנחנו משקיעים במחקר.
0: נכון.
2: וזה אומר שאנחנו בודקים את הביקיור לייזר, אנחנו בודקים את עצמנו, לוודא שהוא באמת עושה את העבודה, שזה לא טיפול פסיכולוגי, כמו שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי. תמיד יש אספקט פסיכולוגי כשאנחנו עושים טיפול.
0: נכון, שזה לא דבר רע, אבל זה צריך להיות בנוסף.
2: זה דבר מצוין.
0: בדיוק.
2: נכון, בדיוק, אבל במחקרים שלנו, הקבוצה שמקבלת את הביקיור לייזר, תמיד בצורה מובהקת, רואים את השיפור גם ברמת השיקום, גם בתנועתיות, תנועתיות של המפרקים. למשל, בן אדם שסבל מכאבים במרפק, בודקים לראות את כמה הוא יכול טווח התנועה שלו, להרים את היד, להוריד את היד. בן אדם שסבל מכאבי צוואר, להזיז את הראש מצד לצד. בן אדם שסבל מכאבי ברכיים, היכולת לעלות ולרדת במדרגות. כלומר, כל המדדים שנבדקים זה לא רק מדדים של כאב, אלא וגם מדדים שבאמת איך שגרת החיים של הבן אדם משתפרת בעקבות השימוש בביקיור לייזר ושיפי, מחקר אחרי מחקר אחרי מחקר. הרופאים שמנהלים ביחד איתנו את המחקרים מדווחים על שיפור מובהק ומשמעותי במי שמשתמש בביקיור לייזר. ולכן אני פונה אליכם, כי אנחנו ככה מתקרבים לשנה החדשה, ראש השנה בפתח, ואני חושבת שכל שנה מביאה איתה גם איזשהו החלטות חדשות.
0: ברור.
2: והנושא של הבריאות זה קודם כל האלף בית. נכון. קודם כל תדאגו לבריאות שלכם, ולא לסבול מכאב זה חלק מאוד משמעותי מנושא הבריאות. והיום אנחנו יודעים שלא רק שהביקיור לייזר יעיל, הוא גם טיפול בריא ובטיחותי. בניגוד למשככי הכאבים והאופיואידים שרבים מאיתנו נוטלים ברמה של על בסיס יומיומי.
0: ברמה של התמכרות.
2: זה ממכר, זה פוגע בכבד, בקיבה, אנחנו מעלים את המינונים, אנחנו עייפים ופחות גם, שדעת, יכולים לנהל שגרת יום-יום רגילה.
0: נכון, גם לחץ, מתי יתפוס אותי הכאב, מתי תהיה לי התפרצות, מתי זה, זה מלחיץ.
2: אתה גם חי משש שעות לשש שעות, כי יש מינון יתר. נכון. ולא ניתן לקחת, ליטול את המשככי כאבים ללא הגבלה. ופה יש מכשיר שבא ואומר לכם שלא רק שהוא יעיל ומוכח מדעית יעילותו אל מול הטיפול התרופתי, אלא הוא גם אין שום נזק משני.
0: מדהים.
2: לגוף שלנו. אין מינון יתר. אם עשיתם כבר שני טיפולים באותו יום ובאמצע הלילה קמתם מכאב גב, תיקחו את הביקיור לייזר שלכם, תניחו אותו על הגב עוד שש דקות ותראו כי טוב, ואנחנו רואים שזה באמת עושה את העבודה, ולכן אנחנו מעודדים אתכם גם עכשיו לחייג אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, גם ליהנות ממבצע החג המדהים שבאמת נכון. גיא סיפר לכם עליו, אבל יותר מהכל לא לחכות אפילו לא עוד חודש אחד נוסף שבו אתם סובלים מכאבים. תיקחו את היוזמה ותטפלו בכאבים שלכם ושל בני המשפחה.
0: בהחלט. רגע לפני שגיא יזכיר לנו שוב את המבצע, גיא, אתה, מור הזכירה רופאים ומחקרים והכל, אני יודעת שרופאים ממש ממליצים בפה מלא על השולחן למטופלים להשתמש בביקיור לייזר.
1: גם אני, שאני מדי פעם הולך לרופא, אז אני ככה, לא כולם יודעים שאני עובד בביקיור לייזר, ואני שואל, דוקטור, תגיד, מה דעתך על הביקיור לייזר? המליצו לי עליו, כי אני באמת מנסה לחוש את השטח גם.
0: יפה.
1: ואם בעבר הרופאים היו ממש סקפטיים והרימו גבה, היום אנחנו רואים שיותר ויותר רופאים ממליצים, יותר בעלי מקצוע ממליצים, מבינים את התועלות. המחקר של בית חולים ברזילי באשקלון הוצג בפני, בכנס אורתופדיה הגדול בישראל, בתל אביב, ובאמת גם הסקפטים שביניהם מתחילים להבין שביקיור לייזר זה דבר שעובד. לא סתם הוא נמצא במרפאות כאב, נמצא בבתי החולים הגדולים בישראל, בבתי החייל השונים, ובאמת ביקיור לייזר היום זה מכשיר רפואי שקיבל את מה שנקרא את ההכרה ואת ההוקרה של הרפואה הקונבנציונלית. אני באותה נשימה תמיד אומר, המכשיר לעולם לא יחליף את הרופא, את התרופה, את הפיזיותרפיה.
0: נכון, אתה תמיד אומר.
1: אבל הם מבינים שטיפול של פיזיותרפיה ביחד עם ביקיור לייזר זה שילוב מנצח, כי פיזיותרפיה עובדת על חיזוק השרירים ושיקום התנועה וטווח התנועה, וביקיור לייזר ממש מסייע בטיפול ושיקום של רקמות בועות, בתהליכי החלמה, בדלקות, כך שזה לא זה במקום זה, זה שניהם ביחד שילוב מנצח. ובהחלט אני ממליץ לכולכם שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית, ואני ממליץ לכולכם לחג לראש השנה הקרב ובא, אם בא לכם באמת לפנק מישהו שאתם אוהבים, עם מכשיר שבנוי לעבוד כ-10 שנים, אתם קונים פה מכשיר ל-10 שנים, זה לא עוד איזה סט צלחות או איזה בלנדר, אתם מקבלים פה מכשיר רפואי שעושה את העבודה, שאין לו תופעות לוואי, לא צריך למרוח ג'לים, לא להיות מחובר לחשמל. ברגע שצץ כאב, מדליקים את המכשיר 6-8 דקות, מניחים אותו על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד. והיום הוא במחיר חסר תקדים, 1,490 שקלים לדגם הפרו. כנסו, תבדקו אותי, מכבי פארם, פארמים אחרים, 2,500 שקלים צפון, זה המחיר של הביקלו לזר פרו. אצלך שיפי, לראש השנה, 1,490, עם קרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, עם אחריות, עם 60 ימי ניסיון, בתנאים מיוחדים. תשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, כך שגם פה אנחנו עוזרים לכם לעבור את החג בכיף, מה שנקרא לא כואב גם בכיס, לא רק
0: מדהים,
1: בברך.
0: מדהים, מדהים.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, זאת ההזדמנות שלכם לקחת ביקיור לזר פה, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, במחיר הכי טוב שהיה לנו אי פעם.
0: יפה מאוד. אז בעוד אתם מחגים לכוכבית 3414, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. תכף נשוב.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG. S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
7: זו חליפתי, וחליפתך?
8: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
12: אחיי וראיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים דיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים, ביחד איתי, יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי. ובעזרת השם, תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
11: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-587-1.

0: השנה, המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: חזרנו, ויחד איתנו, גם גיא בן סימון וגם מור שלוסר. גיא, אני רוצה גם שניתן שוב את הפרטים על המבצע, אבל אני רוצה גם שנרחיב בזה שאני לא אשכח שפעם באת לפה לאולפן, ונתת לי לראות את ההתוויות, נראה לי של משרד הבריאות, אתה תתקן אותי תכף אם אני טועה, וזה היה בלתי נגמר, זאת אומרת, זה מתאים לכל כך הרבה דברים, שנראה לי שגם אנשים שיש להם את הביקיור בגלל משהו, הם לא יודעים אפילו שזה יכול לעזור להם לעוד כל כך הרבה דברים.
4: נכון, ביקיור לייזר, כמו שציינו בהתחלה, הוא מכשיר רפואי. וכמו שעל אקמול יש הדוויות למה הוא מתאים, או על אנטיביוטיקה הרשום שזו תרופה לטיפול בדלקת, גם על הביקיור לייזר יש הדוויות, 22 הדוויות, כל אזור בגוף, אם זה מפרק הלסת, אם זה פצעים כשריפוי, אם זה אקנה, אם זה דורבן, אם זה כאבי ברכיים, ממש הכל בהתוויות. בתחילת השעה דיברת על גאוט. גאוט זה מחלה אוטואימונית שגורמת לעלייה של חומצה אורית בשתן וגורמת לדלקות. במקרה הזה המכשיר לא ירפא את הגאוט, אבל את הדלקת שזה גורם, זה יטפל בדלקת. כלומר, הרבה פעמים המכשיר יודע לטפל בסימפטומים, גם אם לא לרפא את הבעיה, ואז בעצם אנחנו נשענים פחות על הטיפול התרופתי ומשפרים לעצמנו את איכות החיים. עכשיו, יש כבר מצבים שאנשים למשל לא יכולים לקחת משככי כאבים, גם הם רוצים.
3: כן.
4: למשל, אנשים בהיריון, פתאום יש תרופות שאסור להם לקחת. אנשים שיש להם בעיות בכליות, פתאום יש כל מיני כדורים שאסור להם לקחת. אנשים שיש להם בעיות לב, יש כל מיני טיפול, כל מיני תרופות שאסור להם לקחת. ופתאום הביקיור לייזר בא ונותן להם מענה, שזה מבחינתם משנה עולם. פתאום יש להם פתרון לכאב, והפתרון הזה זמין להם 24-7, מתי שכואב, פשוט לוקחים את הביקיור לייזר, מדליקים, מכוונים אותו ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב. אין תופעות לוואי. אפילו אנשים עם קוצב לב, עם פלטינית, יכולים להשתמש בביקיור לייזר, כי אין בעצם ריאקציה עם מתכת או עם קוצב לב, וזה יתרון ממש ממש גדול, כי הביקיור לייזר בעצם עובד ברמת התא, הוא גורם לגוף שלנו לרפא את עצמו. הוא גורם לשיפור זרימת הדם לאזור הדלקת והכאב, כך שזה באמת לא משנה אם זה בברך, או ברגל, או בקרסול, או במפרק הלסת. הפעולה היא אותה פעולה. שיפור זרימת הדם, גורם לגוף לייצר יותר אנזימים שנלחמים בדלקות. האנזימים האלה, הגוף שלנו מייצר אותם באופן טבעי. אנחנו פשוט עוזרים לו לייצר אותם בצורה
3: מוגברת. נכון, אתה תמיד אומר, מוגברת. הביקיור לייזר לא, הוא, כאילו, זה לא שהוא המרפא, הוא נותן לגוף
4: שלנו,
3: את האפשרות
4: נכון.
3: לרפא את עצמו.
4: נכון, בדיוק. הגוף שלנו יודע לעשות את העבודה, אבל עם ההרגלים שאנחנו, מה שנקרא בתקופה הזאת, שאנחנו חיים בכדורים, זריקות, משרות, תרופות, גורמים לגוף לתפקד פחות טוב, לעשות את העבודה שלשמו הוא נוצר פחות טוב, והביקיור לייזר, אני תמיד אומר, נותן סוג של ביתה או סתירה חיובית לגוף ואומר לו, תתעורר ותתחיל לעבוד, וזה עובד. יש לנו 400 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, ואני חושב שמעל 95% מהלקוחות שלנו מרוצים, כי יש תקופת ניסיון. מי שלא רוצה יכול להחזיר. אז גם פה, בעניין הזה, יש פה באמת קהילה שלמה של אנשים. אני חושב שביקיור לייזר זה מכשיר ששינה את תפיסת העולם ואת המחשבה של איך אני מתמודד עם כאב. כי עד לפני ביקיור לייזר, כאב לנו, היינו הולכים לרופא, מקבלים מרשם.
3: נכון.
4: פתאום יש עוד טכניקות ועוד טכנולוגיות. עכשיו, יש עוד טכנולוגיות שיכול להיות שהן עוזרות ועושות את העבודה, כמו גלי הלם, אולטרסאונד או דיקור או דברים כאלה.
3: כן.
4: אבל זה טיפול שלא נגיש לנו, אנחנו צריכים להתאמץ כדי לקבל אותו. אנחנו צריכים לצאת מהבית, לקבוע תורים, ואז עשיתי רק טיפול אחד, כאשר עם הביקיור לייזר, אם אני עושה טיפול שניים ביום, זה 50-60 טיפולים בחודש. האימפקט הזה של 50-60 טיפולים בחודש, עושה את העבודה.
3: נכון.
5: אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, כי אני אישית חוויתי את זה, שכאבה לי אומנם האוזן, כן? זה לא... אבל רציתי לקבוע תור, עד שכבר השגתי את התור, אתה יודע, זה כבר
3: הבעיה.
5: כן. עכשיו, הרבה אנשים מספרים לנו שבאמת לפעמים לוקח תור למצוא גם 3 חודשים, 5 חודשים.
3: נכון, אצל רופאים מקצועיים, כן.
5: בזמן הזה בבית, יש לכם אפשרות לא להיות חסרי אונים. זה בדיוק הקטע שעליו מבוסס את המכשיר. שבזמן הזה בבית, אל תשבו ותחכו. תתחילו את הטיפול האקטיבי כבר עם הביקיור לייזר אצלכם בבית. יש לו גם את האפקט המניעתי, ובאמת הרבה מאוד אנשים מספרים שעד שהם הגיעו לתור שלהם, הביקיור לייזר כבר פתר להם את בעיית הכאב.
3: וואו.
5: ואגב, את שאלת איך אני יודע, ויש הרבה אזורים, תתקשרו, כוכבית 3414, זה לא עולה כסף, ואתם יכולים להתקשר אלינו ולקבל את הייעוץ החינמי הזה. הצוות שיושב שם זה אנשים שהם כבר איתנו שנים רבות, שהם ניסיון רב בכל סוגי הכאבים שאתם כנראה סובלים מהם, כל אחד ואחת מכם יש לו את הכאב שלו. הרבה מכם זה גב, ברכיים, דורבן. זה הלחם וחמה של ביקיור לייזר. יש לנו כל כך הרבה אנשים שגם באו והתחילו את השיחה שלנו, בשום דבר לא יעזור לי, הכאב שלי חזק מדי, עשיתי את כל הטיפולים, הביקיור לייזר לא... והם ראו שהביקיור לייזר כן עזר להם.
3: וואו.
5: אז אני באמת שוב חוזרת לשאלה ששאלתי קודם, איך יש עוד אנשים שאין להם את המכשיר הזה בבית? אני אישית באמת משתמשת בו בלי הפסקה, יש לי כאבים במפרק הלסת, עם דלקת, כרונית שחוזרת על עצמה, וכל פעם שזה מתחיל, אני מתחילה את הטיפול בביקיור לייזר, וזה לא מתפתח הלאה, זה פשוט עובר. אז תצטרפו אלינו בכוכבית 3414, ותנצלו את המבצע המדהים של ראש השנה שפתוח עבורכם עד סוף השידור שלנו כרגע, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: כן, זה מבצע באמת מדהים.
5: שנה חדשה. בלי
3: כאבים. בהחלט, אז אנחנו לא מדברים על סתם ביקיור לייזר, לא שיש סתם ביקיור לייזר, אבל אנחנו מדברים על דגם הפרו, מכשיר עוצמתי המתקדם ביותר בסדרת המכשירים שלכם, שכמו שגיא אמר, נמכר בפארמים ב-2500 שקלים ויותר, אבל כאן בתוכנית מבצע ראש השנה 1490 שקלים בלבד, ואם לא די בכך, מקבלים גם קרית שיאצו מתנה, קרית בשווי 500 שקלים, כמו שאמרנו, גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים,
5: משלוח עד הבית,
3: נכון, ואת השלומים ודברים. אני רוצה גם להגיד שבעצם דיברנו על זה שהוא מתאים, כאילו שבעצם מחזיקים אותו בבית, לא דווקא מי ששומע אותנו עכשיו ואומר, טוב, בסדר, עכשיו לא כואב לי כלום, לצורך הדוגמה, איזה כיף, הלוואי לנצח, אבל כולנו מכירים את החיים והמציאות של החיים, והקטע שתמיד אני אומרת שזה מכשיר שבדיוק כמו שאנחנו מחזיקים מיקסר בבית, גם אנחנו לא אופים אותו איתו כל יום, ומקדחה גם אם אנחנו רק פעם בשנה וכולי וכולי, יש דברים שהם מכשירים שמחזיקים אותם בבית, וכל פעם שנוצר הצורך, ניגשים לאיפה שזה נמצא ושולפים. עכשיו, עזבו שביקיור לייזר בהרבה פעמים בכלל לא מגיע חזרה לארון, ולמה? אולי למי שלא מבין, ברגע שהוא מכשיר שאפשר להשתמש בו מגיל שנה, הזכרת פה כאבי אוזניים, בואי, כמה הורים מסכנים לא ישנים בלילות בגלל כאבי אוזניים של הילדים שלהם? כאבי שיניים, עקביות, פצעים, חתכים, אני לא מדברת עכשיו על דברים כרוניים, אני לא מדברת על כאבי ברכיים.
5: הרפס,
3: בדיוק, וואו. אז יש פה בעצם דברים שכמעט אין משהו שלא פוגש אותנו בבית אצל מי מבני הבית. זאת אומרת, זה ממש, זה מענה שהוא כל כך רחב, שאולי אפילו אפשר לפרט את הכל, אבל יש עוד דברים שהיית רוצה לפרט
5: עליו? לא, את יודעת, זה כמו שאמרת, אני, את יודעת, אני, בביתי שלי, הוא לא מגיע לארון, תמיד, או הילד שלי, או הבת שלי, או ההורים שלי, תמיד מישהו משתמש בביקיור לייזר, ואני כמובן,
3: כן.
5: ובגלל זה גם מהמקום הזה, אני באמת שואלת את עצמי, נגיד עכשיו, משפחה אחרת שאין לה ביקיור לייזר, נכנסים לחג, ופתאום באמצע החג למישהו כואב הגב. אני שואלת את עצמי, מה הם עושים? הם הולכים עוד פעם לארון התרופות שהם מחפשים שם, מסתובבים בלילה כמו זומבי בסלון עד שהכאב יעבור. זה נראה לי נורא מיושן לחשוב שכאב זו גזרת גורל. ואני רוצה, אני חושבת שחלק מהתפקיד שלנו, כשליחים של הטכנולוגיה המתקדמת, לבוא ולומר לכם, שאין מצווה לסבול מכאב, ושזה לא רק שאתם יודעים שכאב זה משהו שאין מה לעשות, צריך לחיות איתו, אלא אנחנו מדברים איתכם על מכשיר שכבר יש לקרוב מ-400,000 משפחות, זה אומר שיש מעל מיליון איש במדינת ישראל שמשתמשים באופן קבוע בביקור לייזר, ואין שום סיבה שלא תמנו על אחד מהאנשים האלה, ובטח ובטח לא עם המבצע שיש לכם כרגע, נכון. ועם האפשרות להתנסות בזה. זאת אומרת, אם הייתם אומרים לי, טוב, תראי, אבל איך אני יודע שזה באמת יעזור לי, ומה אם זה לא יעזור לי? אז הייתי אומרת לכם, אוקיי, בסדר, צודקים, יש הרבה שרלטנות בעולם, ואנחנו מדינה של סקפטים, ובסדר, אוקיי, קיבלתי. אבל זה לא המצב. פה בא גיא ואומר לכם, תתקשרו לכוכבית 3414. זה המספר להשיג אותנו ועד סוף השידור, לקבל מאיתנו את המבצע הכי טוב שאפשר לקבל את הביקיור לייזר דגל פרו.
3: בהחלט, גיא, אתה רוצה לחזור על המבצע לפני שנצא לפרסומות?
4: כן, בשמחה, אז הביקיור לייזר פרו. אני שוב חוזר, הדגם הכי מתקדם ועוצמתי שלנו, נמכר באתר ב-3,000 שקלים, בפארמים ב-2,500 שקלים, אצל שיפי, 1,490 שקלים בלבד, 1,490 שקלים, וקרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, ושליח עד הבית, ותשלומים נוחים, ומי שמזמין היום, מיום ראשון, מקבל את המכשיר כבר ביום שלישי, גג רביעי, כלומר, תקבלו את המכשיר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, המחיר הכי כדאי משתלם בעולם, כאן אצל שיפי בתוכנית.
3: קדימה. אז תחייגו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת.
15: איי!
14: בשעה
15: בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
16: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
19: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
18: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
21: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
0: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
22: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: חזרנו, ואנחנו באמת בתוכנית מיוחדת עם ביק יור לייזר דגם הפרו, במבצע מיוחד לראש השנה, המכשיר העוצמתי והמתקדם ביותר בסדרת המכשירים של ביק יור, שנמכר באתר ובפארמים ב-2500, ב-3000 שקלים, ככה זה, אלה המחירים. אצלנו כאן, בתוכנית, היום, מבצע ראש השנה, 1490 שקלים בלבד, וגם מקבלים קרית שיאצו מתנה בשווי 500 שקלים, כמובן, יש לכם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, אז למי שעדיין לא מכיר, ביק יור לייזר, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. בקיצור, מתנה מושלמת להורים, למשפחה. אני חושבת שכל בית בישראל יעשה טובה לעצמו אם יחזיק את המכשיר הזה בבית לכל מקרה שלא יצטרך. כל הפרטים הנוספים כמובן, כוכבית 3414, יחד איתנו על הקו, גם מור שלוסר מנהל תחום המחקר, וגם גיא בן סימון. שוב שלום לשניכם. אנחנו, מה, לא, נשאל, בא לי לשאול את שניכם, גיא, מה המחקר מבחינתך, שאתה חושב שהכי הרבה אנשים נעזרים בזכותו, או שהוא היה הכי פורץ דרך, או שיש עליו, יש לו הכי הרבה השפעה, יש כזה בעיניך, זה יכול להיות כל אחד רואה משהו אחר.
4: המחקרים בעצם הוכיחו את היעילות של המכשיר, אבל המחקר שאני הכי אוהב, זה דווקא המחקר שנעשה באוניברסיטת פארמה באיטליה, שם בעצם בדרך כלל לוקחים את הנסיינים, חצי מהם מקבלים פלצבו, שזה מכשיר דמה, חצי מכשיר אמיתי. ובאיטליה עשו משהו מעניין, חילקו את הנסיינים לקבוצה של לשלוש. בעצם שליש קיבלו ביקיור לייזר אמיתי עם קרן לייזר אמיתית, שליש קיבלו ביקיור לייזר דמה פלצבו, ושליש קיבלו תרופות מרשם לשיקוך כאב. החבר'ה שהשתמשו במכשיר הפלצבו בדמה אמרו שהמכשיר פשוט לא עזר ולא עשה את העבודה ואין שיפור, והכאבים מה שנקרא ללא שינוי. האנשים שהשתמשו בתרופות מרשם דיווחו על ירידה משמעותית בכאב. והאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי גם דיווחו על ירידה משמעותית בכאב. זה אומר שפה יש לנו אלטרנטיבה. להשתמש בתרופות תמיד אנחנו יכולים. כדורים, זריקות, משחות, סטרואידים, זה אפשר להשתמש בזה. אבל שוב, היום אנשים מחפשים את הדרכים הבריאות והחכמות להוריד מעצמם את תרופות, להוריד מעצמם את התלות בטיפול תרופתי. מדינת ישראל, אני אומר את זה בכל הזדמנות, מקום שני בעולם המערבי אחרי ארצות הברית, וכל מה שקשור להתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. ופה יש לנו דרך חדשה, חכמה, בריאה, נכונה, להתמודד עם כאבים. והמחקר הזה שנעשה באוניברסיטת פארמה באיטליה, הוא בהחלט מחקר מעניין, כי הוא בעצם הוכיח את מה שאנחנו כבר יודעים. ביקור לזר מוריד כאב, אבל הוא בעצם נתן לנו פה סוג של אלטרנטיבה. תבחרו או את זה או את זה, ובמקרה הזה אני חושב שכל מי שמבין היום שטיפול תרופתי זה חשוב וזה נכון וזה טוב, אבל אם זה כבר הופך להיות בעיה כרונית, הופך להיות בעיה כרונית, והתלות שלנו גדלה בכל מה שקשור בטיפול תרופתי, אז אנחנו צריכים לחשוב פעמיים איך אנחנו מנהלים את הכאבים שלנו.
3: בהחלט, ומור, אנחנו דיברנו עד עכשיו על דברים שגרתיים, כאבים של היום-יום, כאבים יותר כרוניים, אבל באמת שהביקיור לייזר מסייע לאנשים שהם גם צערנו חולים במחלות קשות יותר, פצעים סוכרתיים, אנשים שמתמודדים עם טיפולים כימותרפיים, זאת אומרת, זה ממש, זה מגוון בערך, אני לא יודעת אפילו להגדיר אותו, אבל הוא אדיר של דברים.
1: אני בדיוק השבוע יצא לי לשוחח עם מישהי שאמרה לי, את יודעת, זה נראה לי הזוי שאנשים לא יודעים על פיצי לחץ, על זה שעשיתם עבודה קלינית על פיצי לחץ, על זה שאנשים שסובלים מאפטות בפר, בכלל לא מכירים את האפשרות שהביקיור לייזר יכולה לסייע להם. ואני, היא צודקת, זאת אומרת, אנשים, רק אחרי שיש לכם את הביקיור בבית, ואתם מתחילים לטפל בו ולחקור אותו לבד, ולראות את ה, באמת את האפשרויות של טיפול עם המכשיר, ועד כמה הוא באמת טוב, ועד כמה הוא באמת טוב, אני מתכוונת ברמה ש... אני חושבת שכמה שאנחנו כרגע כביכול שכנענו אתכם ואתם שומעים אותנו ואתם שומעים שאנחנו אותנטיים ויש לנו ניסיון של הרבה שנים בטיפול בכאבים, ועדיין אני לא חושבת שיש מילים שיכולות להסביר עד כמה המכשיר הזה באמת טוב. ואני אומרת לך את זה מכל הלב, שיפי, כי את יודעת, יש דברים שמפתיעים אותנו לרע ויש דברים שמפתיעים אותנו לטובה. אין לי ספק שכל מי שרוכש היום ביקיור לייזר הביתה ומצטרף למשפחה של הלקוחות שלנו, יבין שזה מכשיר שאין שני לו, שהיעילות היא הרבה יותר טובה ממה שאתם חושבים וממה שנוכל להסביר לכם במילים, ושרק הדבר היחידי שאני ואת תמיד אומרות, איזה חבל שלא התקלתי קודם.
3: ממש.
1: איזה שנים פספסתי בלסבול לכאב, בכאב לחינם, זאת אומרת שיכלתי כבר להיות מטופל עם הדבר הזה, שיכלתי כבר לשפר את האיכות חיים של האהובים שלי. אני יודעת על עצמי שבמשפחה שלי כל מי שמשתמש במכשיר פשוט מאוהב בו.
3: אפשר להבין.
1: הולך איתו לכל מקום, גם לטיולים, גם לחופשות. אין מצב שאין לנו במזוודה ביקיור לייזר. אין סיכוי שתמצאי אצלנו מישהו שאין לו במזוודה ביקיור לייזר.
3: וואו.
1: אבוי שפתאום אחרי טיסה ארוכה כואב לך בגב, או שיש לך איזשהו, או בטיול שהלכנו הרבה ברגל ופתאום כפות הרגליים. ואני חושבת שזאת מחוות אהבה חשובה גם להורים שלנו. כבד את אביך ואת אמך, זה בין היתר לדאוג להם בגיל השלישי, כי דאגו להם לביקיור לייזר. אין סיכוי שבן אדם מעל גיל 60 לא זקוק לביקיור לייזר, כי תמיד כואב משהו, ותמיד יש שחיקה של המפרקים, ולאורך השנים, וככל שאנחנו סוחבים את זה, יותר קשה לטפל בזה, כי הדלקת מתפתחת, והמפרק יותר כואב, והתנועתיות יותר קשה, וככל ש... זה גם סוג של כדור שלג, כי מה קורה? ברגע שאנחנו מוגבלים בתנועה בגלל הכאב, אנחנו זזים פחות, ואז הכאב מתגבר אפילו יותר. אז מה שנקרא, עד רבה, להתחיל אתמול את הטיפולים בביקיור לייזר, להזמין עכשיו לכל מי שצריך את המכשיר הזה בכוכבית 3414, עם המבצע, באמת בעיניי המבצע הכי טוב ששמעתי עד היום ברדיו ובכלל, וראש השנה הזה מתחילים בלי כאבים עם ביקיור לייזר בכוכבית 3414, כוכבית 3414, תדאגו להורים שלכם, תדאגו לעצמכם, תדאגו לבני הזוג, ולילדים שלכם כמובן.
3: נכון.
1: לחיים טובים יותר ללא כאבים.
3: יפה. עכשיו ככה גיא, אנחנו ככה באמת בדקות האחרונות של השידור שלנו, ואני רוצה לשאול, איזה מישהו ששומע אותנו, באמת, אני רוצה לדבר גם על, דיברנו פה על טווח גילים רחב, אולי ככה לסכם את זה, איך זה מתאים לילדים, איך זה מתאים לאנשים בגיל שלנו ככה, ואיך זה מתאים למבוגרים. ממש כאילו לעשות איזה בריף כזה סדר, למי שאולי קצת יתבלבל, כי זה באמת כל כך רחב.
4: אז באמת, אנשים מבוגרים, כולם מבינים כבר שכל מה שקשור להתמודדות עם כאבים כרוניים, שבעצם מגדילה את התלות שלנו בטיפול תרופתי, אז זה ביקיור לייזר הוא באמת, באמת מכשיר חובה. אין פה בכלל אפילו סימן שאלה ליד הדבר הזה, כי הוא עוזר לכל כך הרבה דברים ומסייע הרבה פעמים גם לתפוס את הכאב שהוא קטן. לא צריך להגיע למצב שהברך נפוחה, מלאה נוזלים ודלקתית, ואז צריך ללכת למיון כדי לקבל איזה זריקה, כי ברגע שאנחנו תופסים את זה קטן, אז מנענו צרות גדולות. אז בכל מה שקשור לאנשים מבוגרים, אני מדבר על 55-60, פלוס ביקיור לייזר, אין בכלל ספק שזה מכשיר חובה. ואז אנחנו מגיעים לגילאים יותר צעירים, אנשים שעובדים פיזית קשה, אנשים שעומדים הרבה שעות על הרגליים, תורכים בבית, אולי בעבודה, ופה בעצם הם מתמודדים שוב עם כאבים, שהכאב הוא חלק מהחיים שלהם. אנשים שחלילה נפצעו בתאונת דרכים, ויש להם פלטינות, יש להם מפרקים מלאכותיים, מתכות, מתוששים מפציעות, עוברים פיזיותרפיה, אז פה בהחלט הביקיור לייזר יכול לעזור להם. והילדים שבבית, כל פציעה, ילד שיחק כדורגל, נפל, קיבל מכה בברך, ביקיור לייזר. כל דבר שאפילו כאבי גדילה, יש ילדים שסובלים מכאבי גדילה, הביקיור לייזר יכול לסייע. אפילו אני למשל מטפל בבן שלי שבחורף יש לו מדי פעם דלקות בגרון, אני מניח לו את המכשיר לגמרי. היה פעם איזה זמר אופרה, אחד המפורסמים בארץ, שכמה ימים לפני הופעה, מה שנקרא, הקול שלו נדם, והוא התקשר אלינו בלחץ, שלחנו לו ביקיור לייזר, הוא התחיל לעבוד על, הייתה לו דלקת במיתרי הקול, והוא אשכרה, הוא הצליח לעלות להופעה ולעשות את העבודה שלו, שזה היה מדהים בפני עצמו. אז אני אישית, באופן אישי, גם שחטפתי קורונה בזמן הקורונה, עם דלקת גרון מטורפת, מטפל באזור הזה, בעצם מותר להניח את הביקיור לייזר על כל אזור בגוף, רק לא על העיניים. מפרק הלסת, אחרי טיפול לשיניים, מקירות, שתלים, שיקום פה, ביקיור לייזר יגרום לכם לפחות סבל, יגרום לכם לעבור את התהליך בקלות רבה יותר. היום רופא שיניים מאמצים את הטכנולוגיה הזאת. יש רופא שיניים שהוא עוסק בעיקר בתיירות מרפא. זאת אומרת שהרבה אנשים שיש להם הרבה כסף באים אליו במיוחד מכל העולם, והוא כבר מתמחר להם את העלות של הביקיור לייזר בתוך העסקה, כי הוא יודע, הוא אומר, לא, הוא אומר, אני משאיל להם את המכשיר והוא לא חוזר אליי, אז אני כבר מתמחר להם את הביקיור לייזר בפנים, כי אני יודע שהם לא יחזירו לי אותו. אז אני אומר לו, אוקיי, מה היתרונות של ביקיור לייזר? מעבר לזה שהפצעים את הביקיור לייזר בפנים, כי אני יודע שהם לא יחזירו לי אותו. אז אני אומר לו, אוקיי, מה היתרונות של ביקיור לייזר? מעבר לזה שהפציינט סובל פחות,

0: 490 שקלים בלבד, וגם תקבלו מתנה כרית שיאצו מפנקת בשווי 500 שקלים, ושליח עד הבית, ותשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים, כמו שהסברתי, צ'ק ראשון דחוי לאחרי החגים, או בכרטיס אשראי, תשלומים ללא ריבית, ללא הצמדה, כמה שתרצו. כוכבית, 3414.
1: מדהים. טוב, אנחנו דקה וחצי לסיום. מור, את רוצה ככה להגיד משהו למאזינים שלנו, לאחל להם משהו?
2: אני רוצה לאחל לכם שנה טובה. אני רוצה לאחל לכם שנדע לעשות החלטות עבור עצמנו, לדאוג לעצמנו. אני גם בתור אימא שאין לי דקה לנשום, וכשאני סובלת מכאבים, אז יש לזה השפעה על המצב רוח. יש לזה השפעה על הסבלנות שיש לי. יש לזה השפעה על איכות השינה. והכל קשור להכל. אי אפשר לתת כאב מתחת לשטיח, כי הוא יבוא מהדלת האחורית ומהחלון. לכן, כמה שתתחילו יותר מוקדם, וזה משפט ששמעתי עם אמא שלי כל החיים.
1: ואיתו נסיים, כי עובר, מסתיים לנו הזמן. כן.
2: איך שתסדרו את המיטה, ככה תשנו עליו.
1: יפה מאוד. אהבתי.
2: זה משפט אימהות.
1: אז זה הזמן לתת את הכוכבית. בדיוק.
2: כוכבית 3414. יש סיכוי שזה המספר טלפון הכי חשוב ששמעתם בחיים.
1: לגמרי. יש לכם שם 1490 שקלים בלבד, ועוד מתנות. גיא בן סימון, מור שלוסר, תודה רבה לשניכם.
0: אנחנו סיימנו, שנה טובה. כל השנה הזאת.
1: אמן, תודה.
3: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי. מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
11: ריכוזית.

0: לנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכויים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. שב"כ והמשטרה עצרו מחבל בן 19 מכפר קאסם בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון פיגוע, הדיווח של כתבנו מנדי ריזל.
2: מחקירתו בשב"כ של מוסטפה איסה, תושב כפר קאסם, ישראלי בן 19, שנעצר בחשד לקידום פעילות טרור, עולה כי הוא הושפע רבות מרועי שומר החומות ומרועי 7 באוקטובר והטבח שביצע חמאס בעוטף עזה, והיה בשלבים מתקדמים של ביצוע פיגוע. בהחזקתו אותרו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירפוסט, כחלק מהתכנון ביצע חיפושים אחרי מדריכי לחימה והוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה ואף ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי מרכז לקראת הגשת כתב אישום נגדו.
1: כוחות צהל יתרו במהלך סריקות בדרום לבנון עמדת שיעה ובאפיר ומשגירים מוכנים לשימוש. במשגירים ימצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר כי הניסיונות למנוע את האירועים לזכר רבנו הגדול, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לא יצליחו. הוא שוחח עם משה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
3: צריך להודות הקדוש ברוך הוא שעדיין גם את זה לא אסרו עלינו. אני לא יודע מה הם מתכננים עוד. אולי יאסרו גם בתוך בתי הכנסת לעשות הילולות. מדובר בחבורה מטורפת שאין לה גבולות, הם לא מחויבים גם לדין וחשבון לאף אחד. הזכר של הרב עובדיה השנה יהיה בשיא השיאים, אלפי הילולות יהיה בכל הארץ. אני, רק כמות ההזנות שאני מקבל ומבקשים ממני להביא רבנים וכולי, מדובר באלפים, יהיה השנה משהו שלא היה מיום פטירתו של הרב עובדיה. אבל יש כאן לחשוף את הצביעות האמיתית של אותם אנשים שהם קובעים פה, שרוצים אותם אנחנו לקבוע את הזהות של המדינה.
1: דוח חדש של התנועה למאבק באנטישמיות חושף שורה של התנכלויות ליהודים בבריטניה מצד מערכת הבריאות הציבורית במדינה. המקרים כוללים הצדעה במועל יד, העלבת מטופלים ותקיפה פיזית שלהם. עוד נמסר כי יותר מ-40% מיהודי הממלכה בחרו להסתיר את יהדותם מחשש לאפליה ופגיעה בטיפול הרפואי. לוחמי משמר הגבול תפסו 18 שוהים בלתי חוקיים לאחר שירדו מרכב מסחרי בלוד וניסו להימלט ולהסתגר במתחם סמוך. נהג הרכב תושב לוד עוקב בחשד להסעתם ורכבו נתפס לצורכי חקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מוגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל בעונה, מחר יהיה דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
0: קול ברמה 105.7 FM. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
6: מאזינים יקרים, נמצאים כמה ימים לפני יום אדיר, יום שכולו רחמים, יום שמתכפרים בו אבותיהם של ישראל, עד כדי כך שבכל העולם יברכו בכניסת יום הכיפורים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מישהו שאל אותי, מה שחיינו הגדול בשמחה בכניסת יום הכיפורים? מאלה, אם ירצה השם, יום כיפורים שיום שני הבא, ובשבת אחר כך סוכות, נכנסים לסוכה, על בי כולם ניכנס לסוכה כשירה, שמחה, שחיינו וכמעט ויום הזמן הזה. הבנתי? יום זמן שמחתנו, אבל יום הכיפורים, יום קשה. צמים 25 שעות. בערך מ-6 עד למוחרת 7. 25 שעות. וצמים ומתפלים כל היום 5 תפילות ו-10 וידויים. איך אומרים? ולשמחה, מה זה עושה? מה זה השחיינו הזה? אמרתי, אין שחיינו יותר גדול בשמחה מאשר יום הכיפורים. למה? הגמרא אומרת, חז ושלום, מי שמת בערב יום הכיפורים, כלומר, יום לפני יום הכיפורים, סימן רע לו. לקחו אותו יום לפני שמתכפרים בו עוונות. ומי שמת, כולנו נחיה עוד שנים רבות, ומי שמת במוצאי יום הכיפורים, אחרי הכפרה, סימן יפה לו, שהתכפרו לו עוונות. אין לתאר, אין דבר כזה בעולם, בשום מדינה, בשום מלכות, בשום בגץ. סולחים? סולחים? רק אצלנו, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם, כשבוכו מתאר אותנו. אבל הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן בצורה רצינית. ונסביר. יש שתי קבוצות של אנשים. אני מדבר איתכם על מיליונים של אנשים. אנשים ונשים. בחורים ובחורות. שכל ימיהם חטאו. גם בעבירות הכי חמורות. חילול שבת. חיים משנידה. לא ייחו תפילין. לא התפללו, לא ברכו. לא כיפור, לא מצא בפסח. כלום, כלום. וזכו להכיר את אלוקים. ומתחרטים חרטה גמורה, כי תשובה כוללת שלושה עניין, תשובה זה נקרא, מתחרט על כל מה שהוא עשה, מתוודה, מתוודה, קו אלוקים, מדברים עם אלוקים. קו וכך עשיתי, קו וכך עשיתי, קו וכך עשיתי. מפרטים, אף אחד שלא ישמע את זה. זה בחדר סגור, מדברים עם אלוקים. ואני מקבל עליי ומקבלת עליי מהיום ולאבא לשנות דרך, לשנות כיוון. כמובן, לא בבת אחת אפשר לקבל הכל. לאט לאט, לאט לאט. אבל עקרונית, אני מקבל עליי, אני מקבלת עליי יום יום ללמוד עוד מצווה ועוד מצווה. מה ציווי האלוקים, יום יום מתעלים, ורוצים לקיים מצוות השם, כמו גדול גדול החוזרים בתשובה בימינו, הרב הצדיק אורי זוהר, שהיה ראש הבוהמה, אליל של הנוער, עד 40, ליצן, שחקן, לא שמע כלום, לא שבת, לא מצוות, לא פסח, לא כיפור, ליצן! וחזר בתשובה אמיתית, אז שוכיחו לו את האמת, וחזר בתשובה שלמה, ונהיה תלמיד חכם, והחזיר בתשובה אלפים, וכל המיליונים, המיליארדים, עבירות שהוא עשה, הכל נפר לתשובה, הכל נפר למצוות, התשובה אמיתית, חרטה ודוי וקבלה, והוא החזיר אחרים, הכל נפח למצוות. זה אתם מבינים מה זה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה אדם יכול להשתנות? לא שמע כלום, אבל קיבל על עצמו שינוי דרך, עוזב את כל הרע, עוזב את החברה, הבזה לאלוקים. אורי זוהר אמר, אני לא סולח למי שלא הראה לי. יש שני דרכים, תראה לי. יש דרך של תורה, יש דרך ששונאים אלוקים, זרקו את כל התורה ואת כל המצוות, תראה, ואני אבחר, אני לא סולח. איך לא לימדו, תראה שני דרכים? זו דרך אחת, עוד פעם אני אומר ברור, זה אנשים, אני מדבר על אנשים שעברו את כל העבירות שבתורה, ועכשיו הם עושים חשבון, רגע, מה, אלוקים עוד יסלח לי? אני מלא עבירות, אני כל ירוע מלא עבירות. האם אלוקים יסלח לי? כן, כן, כן. ככה אלוקים שלח לנו, ביד יחזקאל הנביא, אתם מוזמנים לפתוח את התנך, את הנביא יחזקאל, גם בפרק י' ח', וגם בפרק ל' ג', שובו, שובו מדרככם הרעים, מלמה תמותו בית ישראל. שובו, שובו. מה? האכפוץ, תפתחו, יחזקאל, ל' ג'. אכפוץ, אכפוץ, מות רשע? אני רוצה שהרשע ימות? אלום בשובו מדרכיו וחיה הוא יחיה, ועד יום אותו אחכה לו, ועד יום אותו אחכה לו, אם ישוב מיה וקבלו. אבל אחים והחיות, אל תתבלבלו, כי רובם רובם מבולבלים. ואסביר, יום כיפור מלא בבתי כנסת, מלא בחסרות, שוכרים כיסאות שיוכלו לשבת, אין מקום. אבל אני אומר לכם בצער, אני אומר דברים קשים, ואנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל זאת האמת, ועל זה נאמר, קבל האמת ממי שאמרה, אני אומר לכם אמת, אני מדבר אנשים שכל שנה רואים אותם בבית הכנסת, והם צמים 25 שעות. מתחילת ימי הכיפורים, אתם אומרים, וכל הימים בבית הכנסת, גברים ונשים, ולא מתכפר להם אפילו אווירה אחת. אני מכיר אותם 30, 40, 50 שנה. צמים. צמים מכיפור. מלאים בבית הכנסת, ישים כל היום. ואני שואל אותו, אחי, פיר, אתה רציני, מחזור גדול, כיפה לבנה על הראש. נו, אתה תחזור בתשובה? אתה כבר תניח תפילין כל יום? אתה תשמור שבת? אשתך תשמור טהרת המשפחה? מה פתאום? לא בראש שלי בכלל. הוא מוציא לי, שבת הבאה נוסע לאילת. איך נראה לכם שאלוקים יסלח לפושעים כאלה? שומרים למלך, המלך הוא עבר על חוקי המלך, והוא עומד למשפט, והמלך שואל אותו, אתם יודעים, אתה מתחרט על מעשיך? לא מתחרט בכלל, רק אדוני המלך, תבין, יום אחד שמענו שאתה מחפר עבירות, אנחנו צמים, אנחנו מכבדים אותך, אבל סלח לי אדוני המלך, ממחר בבוקר, אני שוב שם פס עליך, אדוני המלך. לא תפילין, ולא שבת, ולא מנחה ערבית, ולא באו פרי עץ, ולא פרי אדמה. עזוב אותי! מה אתם אומרים? מה, אתה טיפש? אתה חסר דעה? אחד יעמוד לבגץ ויגיד לשופט, אני שם פס עליך? מה זה? מה זה לחיות בשקר הזה? מה קרה לנו? איך יכול להיות דבר כזה? וזה מה שאנחנו, אני אדבר איתכם בכאב גדול. מה לכם? חווה בלב, אני צועק. מה? אלוקים הוא רובוט? זה שמענו שאלוקים מחפר. אז אני חוזר בתשובה. מה זה חוזר בתשובה? לא עושה כלום. רק בכיפור, בכיפור אני שם, ואני אסביר לכם באופן פסיכולוגי, למה כל כך הרבה אנשים צמים, אלפים, אלפים, מאות אלפים צמים בכיפור. ולמוחרת היום, שוב עד שנה הבאה, לא מקיימים כלום. אתם רוצים לדעת באופן פסיכולוגי מה מונח כאן? הם יודעים, גם גברים וגם נשים יודעים שהם לא חיים נכון. הם חיים נגד אלוקים. אבל הם שמעו שיום הכיפורים יכפר. אז אני שואל אתכם, יום הכיפור, אז הם אומרים, שמעו מה, יום הכיפורים יכפר לכל העבירות? רק מה צריכים? צריכים 13 שעות לצום. בסדר, משתלם, משתלם. יום אחד לצום, ומתכפרים מהאווירות, ואז שנה שלמה עד יום הכיפורים נפגש אותם, אין שבת, אין מקווה, אין תפילין, אין מצוות, שמים פס על אלוקים. ושנה, השנה הבאה ביום כיפור נצום, 25 שעות. מה זה? מה זה? מה זה? הם מכירים את אלוקים? הוא יעשה דבר כזה לשוטר? רואים שוטר בפינה, ורוב אלה המאזינים, אני לא יודע אם האנשים חילונים, ואני רוצה בטובתם כמו הילדים שלי. מה? אתם יודעים מה עושים? אני אומר לאנשים בהרצאות. אצלך האלוקים יותר קטן משוטר? איש, אישה, נוהגים ברכב, ושוטר עומד בפינה, ויש תמרור עצור, או אין כניסה. יש מי שרואה שם שוטר ויעבור? דרך אגב, אל תעשו את זה אפילו עם אין שוטר. אל תעשו עם אין שוטר, זה מסוכן. תשמעו טוב, ונשמרתם מאוד לנפשותכם, תשארו. אבל, אם שוטר עומד בפינה, הוא ודאי לא יעשה את זה. שוטר עומד בפינה, הוא לא יעצור בעצור? הוא ייכנס בין כניסה? אוי אוי, אני רועד. והאלוקים המחיה אותנו, האלוקים הזה שנתן לנו פה לדבר ועיניים לראות, וגם זה הגיע הזמן לומר לכל האנשים הטיפשים האלה, הוא יכול להיות שופט ופרופסור, איך העולם נברא? קופיקו, שימפנזה, מפץ, טבע, מה טבע? מה? מישהו מוכן להגיד על בקבוק קולה שזה טבע? מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו יצר את הקולה, ומישהו שפך את הקולה לתוך הבקבוק, וכשהכל מוכן, גם מישהו שם את הפקק, כי אפילו הפקק לא נהיה לבד. האם, תגידו לו, מאזינים יקרים, תגידו לי, האם פעם אחת התבוננתם, תסתכלו על הידיים שלכם, תסתכלו על כף היד, תסתכלו, אני מבקש, איש ואישה, כל המאזינים, תסתכלו על כף היד, מה היה אילו חלילה היינו נוצרים בלי כף יד, בלי כף יד, בלי כף יד, בלי אצבעות. לא יכולים להתלבש, לא להתרחץ, לא לאכול, לא לכתוב, לא לעשות שום פעולה, שום פעולה, בעות מוחלט. בא אלוקים הזה, הכל יכול. נתן לנו ידיים עם חמש אצבעות. אפשר לעשות, כמו שמעתי, הכל. סליחה, כל זה קופיקו? כל זה שימפנזה? וגם הדג במים וגם הציפור שתעוף בשמיים, גם זה מקופיקו ושימפנזה? איך אנשים רציניים לא מתביישים לדבר כמו אנשים חסרי דעה, טיפשים? ומי שמחפש יראת שמיים, אני נותן שיעורי בית. מי שרוצה, אקומול. מי שרוצה אקומול ליראת שמיים, תפתחו את הספר תהילים, פרק למד ימל, משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. זה פסוק אחד ליראת שמיים, תהילים למד ימל, תרשבו לפניכם, ועוד פסוקה לזכור. וירמיהו למד ב', זה תהילים למיימל, ויש וירמיהו למד ב', אומר הנביא ירמיהו, כי עיניך פקוחות, אחים יקרים, כי עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וחפרים על עליו. הנר הבקורות 24 שעות. לתת לאיש כדרכיו הטובים, וחפרים עליו הרעים. ואיך נראה לכם? שאותו דין יהיה לזה שנותן כבוד למלך, וזה שעושה צחוק מהמלך, צהל, כי הוא מבין שהוא מלא עבירות. אז הוא יסום, אז הוא הולכים יסלח. למי? כמו שהסברתי יפה. למי שיעזור בתשובה אמיתית, אני מתחלט על כל מה שעשיתי. ועכשיו אני מקבל עליי שבת כראוי, בית כנסת כראוי. כל ברכה לה, שאני מכניס לפה אוכל, אני מברך כל אישה צנועה כראוי. לומדת אצל רבנים דיני טהרה, זה אלוקים סולח. אבל הגיני אלוקים אני לא שם עליך? בכל לב אני, אחים וחיות. אני אומר אתכם בכל לב, אני... עוד לא שמעתם ככה מי שצועק. מי שכואב לא צועק. אני צועק, אחים וחיות, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, בניי, בנותיי, שובו אליי ואשוב עליכם, שובו אליי, שובו אליי. הקדוש ברוך הוא מושיט לנו יד, נציל את עצמנו. אף אחד לא יודע מה יהיה איתו מחר. כך נעשה. ואז נזכה בזאת השם, למצא יום הכיפורים לחתימה טובה.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי. כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
7: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לוני תלמוד תורה כנגד כולם.
0: חייגו עכשיו 1-750-51-52 חותמנו לחיים.
8: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 ואט וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן, רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
11: שימו לב, מיזם חדש.
12: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
0: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
13: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת כישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הכישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
17: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
18: שיא!

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, עכשיו אני מדבר, עד עכשיו דיברתי על אנשים מסכנים, טועים, מרמים את עצמם כל החיים, 60, 70, 80 שנה עד שיעלו ללמה ותתברר טעותם. עכשיו אני רוצה להסביר טוב מה נעשה לאחים ואחיות, אנחנו המקיימים תורה ומצוות. אנחנו צריכים לחזור בתשובה. כל איש ואישה בחום ובחורה צריכים לתקן. כמו שכתוב ברמב"ם, כדאי לדעת, פרק ג', הלכה ג', בהלכות תשובה. כשדנים את האדם לאחר המוות, לכולנו בעזרת השם אחרי 120 שנה, עולים למעלה, לא להתבלבל, אדם לא מת, אל תתבלבלו, אף אחד לא מת. ומה קורה? כשהנשמה עוזבת את הגוף, אז הגוף כבובה, ויושו שרת את הנשמה, אם זה הלכו לבית הכנסת, ואם רואו הניחו תפילים, ישמעו שבת, ואם הפה הזה עשו ברכה, אז את הגוף הזה, שהיה מכסה לנשמה, קוברים בכבוד, כמו ספר תורה שבלה, קוברים אותו, אבל אדם לא מת. שלמה המלך אומר, והגוף ישוב אל האפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים, על שנתנה, הרוח תשוב למעלה, הרוח עולה למעלה אלוקים למשפט, לא בבגץ. של רשעים, עולים למשפט אצל אלוקים, הכל רשום. אלא מה? אני חוזר על הרמב״ם. כשם שדנים את האדם אחרי המוות, כך דנים כל אחד ואחד מבאי עולם, תשמעו טוב, כך דנים כל אחד ואחד מבאי עולם, ביום טוב של ראש השנה. ועל זה עבדנו במשפט, בשבת האחרונה וביום ראשון. צדיק גמור, נחתם למיטה. רשע גמור, נחתם למיטה. צדיק גמור, נחתם לחיים. צדיק גמור, נחתם לחיים. רשע גמור, נחתם למיטה. וזה לא מוכרח להיות שהוא יחיה עד 120. צדיק גמור, נחתם לחיים, לחיי העולם הבא. רשעים נחתמים מיד למיטה, הוא יכול לחיות 100 שנים, הוא נחתם לחיי העולם הבא, הוא יכול גם לחיות 100 שנים. והבינוניים, ואנחנו הלוואי שנהיה מהבינוניים, התלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, תלויים ועומדים. כל מצווה ומצוות שמור משקת, הרמה מתיק את דברי הגמרא במסכת קידושין. כל המאזנים, אני שואל, אתם שומעים, אתם לא יכולים לענות לי. כל מי ששומע, איש, אישה, סליחה, אתה צדיק ראש, את צדיקה או מרשת, הרב יוספי, אתה צדיק או ראש, אתם יודעים מה התשובה? אומרת הגמרא, לעולם, תמיד, תמיד, תמיד, לעולם, יראה אדם עצמו חציו חיה וחציו זכאי. כל אחד מהמאזינים, וגם אני, מה המצב שלנו? חצי חצי, חצי חצי, חצי חצי, בדיוק בקו שווה חצי חצי, חצי מצוות רוצה מאוד, דע לך, אתה עכשיו עושה מצווה אחת, אתה מכריע את עצמך לקו זכות. אתה עושה אווירה אחת, אתה מכריע את עצמך לקו חוב. ולא רק כדאי שתדעו שהגמרא וגם הרמב"ם ממשיכים. לא רק לרבי האדם עצמו. כך יש משפט לכל העולם, לא רק לכל יחיד. כך יש משפט לכל העולם. שימו לב, אם אתה אחי, אחותי, אם אתה עכשיו עושה מצווה, אם את עושה מצווה, אז וכל העולם הוא גם חצי חצי, כמו שכל אדם הוא חצי על חצי, וכל מצווה יכולה להכריע, ככה העולם כולו חצי חצי, אתה עושה מצווה אחת, אתה מכריע את עצמך, ואת כל העולם כולו, במצווה זה שאתה עכשיו עושה, כי הכל חצי חצי, אתה עושה מצווה אחת, אתה מכריע את עצמך, ואת כל העולם כולו לקו זכות. אתה עושה אווירה, אתה עושה עכשיו אווירה אחת, אתה מכריע את עצמך, ואת כל העולם כולו, לקף חובה. תראו מה אפשר לזכור. תראו מה אפשר לזכור. במצווה אחת, יכולים להכריע את עצמנו, ואת כל העולם, או חלילה באווירה אחת, את עצמך, ואת כל העולם כולו, לקף חובה. וכאן, אני צריך לפרט משהו בין גברים לנשים. הכי מקרים, לחטוף מצוות, לחטוף מצוות. לחטוף מצוות שנחיה, שנחיה, כי קודם עושים הרבה עבירות, עושים גם הרבה עבירות. חוטים בעיניים. אוי, וכמה כמה מילים אסורות, כמה מילים. לשנרה, ניבול פק, שללות. צריכים לעבוד מצוות. ודעו לכם, גברים, אין עוד מצווה אחת שיש בה ריבוי מצוות שאפשר להכריע את עצמנו לקף חובה, כמו תפילות ולימוד תורה. כל מילה, כל מילה, כל מילה, כל מילה, מתפלים אלפי מילים, אלפי מילים, אלפי מילים. לא, גועל נפש מה עושים בתפילה, 10 דקות, 12 דקות, חצאי מילים, מהר. איך אתם מתארים לכם? שמעתם פעם איך נתניהו מדבר לפני טראמפ? שמעתם פעם גישה בין נתניהו לטראמפ? חצאי מילים, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, מה זה, מה זה, מה זה? אחרי מקרים אני אוהב אתכם. עכשיו מדבר על גברים. אני רוצה שתחיו. תדעו לכם. משה אמת ותורתו אמת, כל דבר מה שכתוב בגמרא, אם משהו לא יהיה נכון, העולם חוזר לתוהו ובוהו. גברים, בואו נקבל על עצמנו, עד סוף ימינו, שתהיה בריא. כי כששוכבים בוולפסון כבר אי אפשר לבוא לבית כנסת. שוכבים ברמב"ם בדס אינקרם, אצל השומר בבלינסון, הוא רוצה לבוא, הוא כבר לא יכול לבוא. בואו נקבל על עצמנו. הגמרא אומרת, בברכות דף ח', כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו. תשמעו טוב. ברכות דף ח'. כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס לשם להתפלל, נקרא שכן רע של הקדוש ברוך הוא. אתה שכן מתפלל בבית? שמח, גומר, עולר, אבל יש לבוקר טוב, הולך לעבודה, רץ. בבית יניח תפילין, יתפלל, כי השמיים, העמידה עם הכל, 10 דקות, 10 דקות, שלום. איפה אתה הולך, שכן רע? הלו, שכן רע, הלו, שכני הרע, בוא. שכן רע, שכן רע. וגורם גלות לא לבנה ולוקים יזרוק אותו עם כל המשפחה. ולא, זה אם היה עושה יום אחד? כל ימיו כך הוא עושה. למה שכן רע? מה? ראיתם פעם, אתם רואים את זה יום יום, מה ההבדל, איך אפשר לראות שכן טוב, שכן רע? שכן טוב, נכנס אצל שכנו הטוב, כולם, אהלן, משה, מה נשמע שם? כוס קפה, ספר, איך עבר היום? שכן רע? הוא מסוכסך איתו, הוא לא אומר לו שלום. אז כשעובר על יד הבית שלו, הוא מפנה ראש אחורה, הוא לא רוצה להסתכל. הוא נכנס לחברים, לידידים, להורים, לאחים. הוא נכנס להורים, הוא מדבר, והוא שמח לקראתם, אבל כשהוא נכנס, ואז הוא עובר, כשהוא מסתכל, אז הוא לא רוצה להסתכל אליו, כי הוא שכן רע. ושכן רע, הוא נקרא אצל הקדוש ברוך הוא, הוא הולך עם שלט, אחים יקרים, אני אוהב אתכם, תאמינו לי, אני אוהב אתכם. בואו נשנה את השלט. אתה הולך, יש עליך שלט, אני שכן רע של אלוקים. אני, כך נבוא ליום הדין? כך נבוא ליום הדין, שכן רע של אלוקים? בואו נוריד את השלט. בואו נגברים, בואו נקבל על עצמנו להיכנס בכנסת, שכנית מנחה ערבית, אחרי זה תלך לעבודה. כשהקדוש ברוך הוא שקורא לך שכן טוב, שכני הטוב, לך לעבודה, תצליח, תחזור לשלום, פנסה טובה, הילדים יצליח. חבר'ה, בואו נצליח להיות שכנים רעים. לא של איציק, לא של משה. אתה שכן רע של אלוקים? ובצ'יק אתה יכול לחזור, בואו נפסיק עם השטויות האלה. יש לנו אפשרות להיכנס בכנסת. תיכנס, ונהיה שכנים טובים. שכנים טובים של אלוקים. נהיה שכנים טובים. אתה מסודר בשידוכים, בילדים, בפרנסה. כדאי.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.

0: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: מערז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14.90 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב וכל ברכה.
3: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
5: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
6: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
5: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: מתנות לחג קונים במשביר, מגוון פסמים ב-50% הנחה, מארזי ביסום החל מ-129 שקלים, מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
13: מעדיף מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
14: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם, מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים, מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 תשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
17: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
18: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים.
3: שנה שנה, המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
20: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
14: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
20: מאזינים יקרים, קבלו עצה ממני, אני אוהב יהודים. תפסיקו עם השטויות האלה, עם הזלזול הזה להתפלל בבית ולא ללכת לבית הכנסת. ומה אומרים לי? הרב אין לי זמן. הרב, אני מאוד ממהר, אני רץ לעבודה. אני שואל אותו, בוא מנך לערבית, אין לי זמן. בוא לשיעור בערב, אין לי זמן, אין לי זמן. זה הסיבה, זה אני שומע אצל רוב האנשים, אין לי זמן. תשמעו טוב, לא יודע אם אתם יודעים, בתל אביב, ביד אליהו, יש בית חולים שאף יהודי לא ישכב שם, נקרא ראות. זה חורים כמעט תחנה סופית. ציפו לי, ביקשו ממני, יש שוכבת שם בחורה, עם ניוון שרירים, לא יכולה לזוז. ניוון שרירים בידיים, לא יכולה לזוז. אז שפורה, כמובן, או שלא יודע. אז ביקשו שאני יודד אותה קצת. דברית, באתי, ביקרתי אותה, חיזקתי אותה, היא מאוד שמחה. והיא ביקשה מני, הרב, אולי אתה יכול לבוא עוד פעם? אמרתי לה, אני לא רוצה להפריע, אני לא יודע מה השעה המתאימה לבוא, לבקר אותך. תשמעו טוב מה היא אמרה לי. תשמעו טוב, כבוד הרב. תבוא מתי שאתה רוצה, כי אין לי בחיים שום דבר חוץ מאשר זמן. שמעתם? אין, היא לא יכולה, היא אמרה לי שאם היא צריכה להסתרק שלוש פעמים להרים את המסרק על הראש, זה כמו לסחוב סק מלט 50 קילו לקומה עשירית. איזה מאמץ, איזה נשיפות בלב, להרים את היד, להסתרק. לא יכולה לזוז. שמעתם מה היא אומרת? אין לי כלום בחיים. אין לי כלום, אין לי כלום בחיים. רק זמן. ואז נזכרתי באותם אנשים שאומרים לאלוקים, אין לי זמן, אני לא בא להתפלל אליך. אלוקים, אין לי זמן לבוא אליך. אין לי זמן להתפלל. אין לי זמן ללמוד תורה. אל תיזהר שאלוקים לא יעשה לך זמן. תהיה חכם ותמצא זמן. כי כל אלה ששוכבים בבלינסון, בתל השבוע, בירות, בבית רבקה, ברמב"ם, בנוס אנקרי, בוולפסון, במאיר, אלוקים מסדר להם זמן, ופתאום הם רואים כמה זמן יש להם. כמו שאמרה לי הבחורה, הרב, אין לי כלום, רק זמן. תהיה חכם וסדר לך זמן. עכשיו אבותיי, עוד נקודה, תפסיקו לאחר בבית כנסת, תדע לאן אתה נכנס, תפסיקו עם החוצפה הזאת לדבר בטלפון בבית הכנסת. אספר לכם, יש בבני ברק בבית כנסת עולמי מספר אחד בעולם, קוראים לו איצקוביץ', שם מתפלים בארבע וחצי בבוקר, אמנם הקורא מוקדם עשו להתפלל, עכשיו סליחות, אבל עד שלוש בלילה, נון סטופ. שבו, אני סיימתי תפילת ערבית ב-11 בלילה, יסעתי מאיצקוביץ', ניגש אליי בן אדם, אומר לו, סליחה, אתה הרב יוספי? אמרתי, כן. אמר לי, שמה סיפור? תראו, סייעת אני שמה, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לי, שאני אדע מה לספר לציבור. אומר לי הבן אדם, כבוד הרב, אני גר בירושלים, יש לי מפעל גדול, אני מעסיק עשרות פועלים, אבל כולם ערבים. אין לי יהודי אחד, כולם ערבים. למה? הוא אומר, עובדים בזול. אם אני צריך לשלם ליהודי 500 שקל ליום, אני משלם לערבי 250, מתאים לי חצי מחיר. שימו, מה הוא מספר לי? שבוע שעבר, הייתה אצלי במפעל, אמא של אחד הפועלים, ערבייה, היא סיפרה שהייתה בירדן, והיה בידה שטר כסף ירדני, ועל כל שטר יש תמונה של המלך חוסיין, לא של עבדאללה של היום, סבא שלו, חוסיין, והיא מספרת שהיה לה שטר ביד, נפל השטר מידה, והייתה רוח, והרוח העיפה את השטר, חבל לכסף. אז היא מהר, מהר רצה אחרי השטר, והספיקה עם הרגל, שמה את הרגל על השטר. עמד שם שוטר ירדני, והגברת, בואי, הגברת. מה זה? שמתי את הרגל על שטר של תמונת המלך? שמתי את הרגל על המלך? כנס. למוחרת היום, הייתי בישיבה של הרב זמיר כהן, בעיר ביתר, סיפרתי את הסיפור הזה, כשיצאתי, ניגש אליי בחור, אומר לי, כבוד הרב, אני משבוע שעבר חזרתי מתאילנד. בתאילנד, דבר כזה על כל שטר המלך, אם למי שנופל שטר ואב ברוח, והבן אדם רץ אחרי השטר ושם את הרגל, הוא שנה במאסר. הוא שנה במאסר על ביזוי המלך. מה, הוא אוהב? הוא מבזה את המלך? הוא אוהב את המלך. כל יום אומר, יחי המלך שלנו, יחי המלך שלנו. אבל הם מבינים שאם שמת את הרגל, נכון בשביל שתמצא את הכסף, שמת את הרגל על השטר, זה ביזוי המלך, שנה במאסר. מלך בשר, צריכים לכבד מלך. והוא רוצה את הכסף, אבל הם מבינים שזה ביזוי. מלך בשר ואדם, שהיום כאן ומחר בקבר, ואנחנו מתפללים לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, איך אתה מדבר? וזה ביזוי. ממהר? מאחר? מדבר טלפון? זה לא ככה, זה לא ככה. לאחרונה, אל תצחקו עליי, אני מבקש לא לצחוק עליי. לאחרונה, כשאני נכנס לדבר, גם בכולל, גם בישיבות של, בישיבות גדולות, בישיבות קטנות, אני שואל אותם, שאלה מצחיקה, לא לצחוק, אני שואל אותם, האם פעם אחת שמעתם על הברכה שהכל נהיה בדברו? האם פעם אחת... זה אצלנו כל ילד בן 3 מברך, ואני שואל אברכים ובחורי ישיבות, האם פעם ברכתם ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, והם לא מבינים מה אני מתכוון, ואני אסביר גם לכם מה אני מתכוון. כשאתה מחזיק כוס, את מחזיקה כוס קפה, כוס קולה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה זה שהכל נהיה בדברו? מי יחיה ומי ימות? מי בריא ומי חולה? מי תתחתן ומי לא? מי תלד ומי לא? מי אני ומי עשיר? שהכל, שהכל נהיה בדברו. ושאלתי, אני ממשיך לשאול, מתי הכל נהיה בדברו? אז לא להתבלבל. אז באמת אדם חכם ענה לי שהכל נהיה בדברו, בששת ימי בראשית, בעשרה מאמרות ברא השם את העולם, והם הולכים יור ויור, וזו תשובה נכונה, שהכל נהיה בדברו בעשרה מאמרות, ברא הקדוש ברוך הוא את החיות ואת הבהמות. אבל אני כרגע מתכוון לדבר אחר. מי יחיה, מי ימות? מי בריא, מי חולה? מי יתחתן, מי לא? מי תלד, מי לא? שהכל נהיה בדברו. מתי זה נהיה בדברו? אמר לי ילד, בן 11. כל נהיה בדברו? בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון. שהכל, שהכל נהיה בדברו, מי יחיה ומי ימות, מי בריא, מי חולה, מי יתחתן, שהכל נהיה בדברו. יש לנו כמה ימים, להוסיף תהילים, להוסיף מצוות, גברים בבית הכנסת, נשים לתקן את הצניעות, להרבות חסד, לחטוף, לחטוף, כי כל מצווה יכולה להכריע אותנו כמו שבאנו, להרבות חסד, לחטוף, לחטוף, כי כל מצווה יכולה להכריע אותנו כמו שבאנו ואת כל העולם כולו.

0: הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: זו חליפתי, וחליפתך?
3: החליפה שלי?
0: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בעם ואו פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל.

0: למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתת העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
9: בשבילך ובשבילי
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. צהל חיצל בחאן יונס מחבל, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שלפי צהל הוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל מחבל נוסף, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. בצהל מסרו כי השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות הארגון. שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו מחבל בן 19 מכפר קסם בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון פיגוע. עם הדיווח כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
12: מחקירתו בשב"כ של מוסטפה איסה, תושב כפר קסם, ישראלי בן 19, שנעצר בחשד לקידום פעילות טרור, עולה כי הושפע רבות מרועי שומר החומות ומרועי 7 באוקטובר והטבח שביצע חמאס בעוטף עזה, והיה בשלבים מתקדמים של ביצוע פיגוע. בהחזקתו אותרו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירפוסט, כחלק מהתכנון ביצע חיפושים אחרי מדריכי לחימה והוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה, ואף ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי מרכז לקראת הגשת כתב אישום נגדו.
11: כוחות צהל יתרו במהלך סריקות בדרום לבנון עמדת שהייה ובה פיר ומשגרים מוכנים לשימוש. במשגרים ימצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הפסקת הסכם הפסקת האש. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר כי הניסיונות למנוע את האירועים לזכר רבנו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה לא יצליחו. הוא שוחח עם משה ארלנגר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
13: צריך להודות הקדוש ברוך הוא שעדיין גם את זה לא אסרו עלינו. אני לא יודע מה הם מתכננים עוד. אולי יאסרו גם בתוך בתי הכנסת לעשות הילולות. מדובר בחבורה מטורפת שאין לה גבולות, הם לא מחויבים גם לדין וחשבון לאף אחד. הזכר של הרב עובדיה השנה יהיה בשיא השיאים, אלפי הילולות יהיה בכל הארץ. אני, רק כמות ההזמנות שאני מקבל, ואני מבקשים ממני להביא רבנים וכולי, מדובר באלפים, יהיה השנה משהו שלא היה מיום פטירתו של הרב עובדיה. אבל יש כאן לחשוף את הצביעות האמיתית של אותם אנשים שהם קובעים פה, שרוצים אותם נכון לקבוע את הזהות של המדינה.
11: דוח חדש של התנועה למאבק באנטישמיות חושף שורה של התנכלויות ליהודים בבריטניה מצד מערכת הבריאות הציבורית במדינה. המקרים כוללים הצדעה במועל, העלבת מטופלים ותקיפה פיזית שלהם. עוד נמסר כי יותר מ-40% מיהודי הממלכה בחרו להסתיר את יהדותם מחשש לאפליה ופגיעה בטיפול הרפואי. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות שהן גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר דומה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: כרוח שערה נכנס לפה נתן משי, געגענו מאוד אחרי ימים של התעלות על ציונו של רבי נחמן מברסלב. ימי ראש השנה הוא שב אלינו באמת אחרי, אני חושב, אפשר לומר טלטלות בדרכים, אבל מה שחשוב שאתמול נתן משי הבטיח לכם המאזינים שהוא יספר לנו מה עבר עליו בימים האחרונים. אתמול קצת התקשנו בשיחה ובדיוק לכן עכשיו הוא כאן. קודם כל נתן משי, ברוכים הבאים לארץ הקודש.
1: שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר, לפני הכל, כן. חייבים, חייבים, חייבים, ברכת מזל טוב, חמה ולבבית, לאיש שאנחנו כל כך אוהבים, אבנר שרון, רבי אבנר שרון, להולדת הנכדה, אז זה מזל טוב אבנר, הוא גם מביא לכאן אלי חיים. טוב.
1: מזל טוב אבנר.
0: נתן,
1: כן.
0: המיקרופון שלך, מה כן. שנקרא.
1: טוב, טוב, אני
0: כל, יצאת מתנשף טיפה. מזיע, אגב, טיפה. לא מטאפורית, אלא כן. באמת, כי מעט. רצת לכאן, הגעת... באמת. נראה לי ממש הישר משדה התעופה.
1: לא, עצרתי בבית לשעתיים לישון.
0: לא נחשב.
1: כן.
0: אבל עשית באמת מאמצים גדולים, וקודם כל שפו על כך כדי להגיע לכאן, כי הבטחות מקיימים, הבטחת לנו אתמול. אז קודם כל, מתי נחתת?
1: קודם כל, שלום. היה לי איזה הווה מינה, אולי, תשמע, אמרת ימי התעלות באומן, ויש גם, לאחר מכן החזור זה ימי שבירה. וזה ממש כך, פיזית. חזרתי ב-6 בבוקר, עד שגעתי לישון, עד שגעתי לבית וכו'. כל הכל עם שעות שינה מועטות מאוד, כמו ששומעים גם קצת מצונן, תמיד, כדרכם של דברים, אני פה עם ה...
0: שמעת אגב שיש איזה גל של, נכון, של אנשים שלא חשים בטוב, שחזרו מאומן, ראית השפעת, גם בארץ אגב אמרו...
1: אני יכול לומר, לא ראיתי, אני יכול להגיד באופן כללי, אנשים שעוברים טלטלות כאלה, גם אני לא הרגשתי טוב קצת, אתה יודע, זה תחושה ומחושים טבעיים, אחרי שאנשים עוברים באמת, תשמע, זה, אתה יודע מה הנס, הרי אומרים, מה הנס שאישה, בסוף שאתה יודע, כדי שבוכו משכיח ממנה גם את צער הלידה, כן?
0: כן.
1: כדי ש... אתה יודע, כדי שהדורות ימשיכו הלאה. אני כל שנה אנחנו אמנם זוכרים באופן כללי, אבל שוכחים את השבירת הגוף הזאת כדי שהמסע הזה יתקיים. בכל אופן, בוא ניגש ישר לעניין. חשבתי על מה לפתוח, ראה אותי פה גם איזה אבריך צדיק או בחור, אני לא יודע איך זה אותו, ממש בדקה לאחד. אמר לי, נונו, צריך לרוץ להספיק. אמת, כן, רצים להספיק כדי לדבר גם איתכם המאזינים, הרבה מאוד תובנות. קודם כל, אני לא יודע איפה להתחיל, אבל... אני אומר לך את זה באמת לא מן השפה אל החוץ, לפגוש את האנשים, יש משהו באירוע ציבורי, עם חיכוך, עם קהל, אני מאוד אוהב את זה אגב. אתה פוגש את האנשים שאתה מדבר אליהם, אתה פוגש את האנשים שאתה, אני רוצה להגיד משפיע, אבל אתה באמת שופך אור, אני נחשפתי אנשים שמאזינים, אחד מספיק להזין רק לפתיח שלנו, ואחד רק מאחד וחצי עד שתיים, כי הוא רבה בחיידר ו... ואחד מביא את הדברים לכן, אתה לא מבין, אני כבר לא זוכר.
0: אני מתחיל להתחרט שלא נסעתי גם לאומן.
1: לא, אבל הנקודה היא שלא בא עכשיו להרים לנו מהיבט הוואי מאזינים, אלא באמת מהמקום הזה שפתאום אתה מבין, כשאתה פותח מיקרופון, כמו שאומר גם המנכ״ל כל הזמן, רבי אריאל דרי, כשאתה פותח מיקרופון, יש אחריות. אני צריך לדעת את זה גם כלפי עצמי. אנחנו כאן בתוכנית ובאופן כללי בשאר התוכניות שבו אנחנו נמצאים ומשפיעים ומדברים. האנשים לא רק שומעים, מבינים, מיישמים, ולראות את הציבור והמנעד העצום של אנשים פתאום שאומרים לך, ומצטטים גם דברים מתוך התוכנית, זה פשוט כיף עם אחריות מאוד גדולה.
0: דיברתי איתך, נתן, ביום, בערב חג, על הדרך הלוך, סיפרת לנו על הטלטלות. תספר לי קצת איך נראית הדרך הזו. נכון, עדיין מחסומים ומעברי גבול. ראיתי אגב סרטון שלך חושף לציבור איזה מעבר גבול חדש, תספר לנו גם על זה.
1: כן, הדרך הזור היא, אני חושב, הדרך הקשה ביותר שיש. אנשים בפרק זמן קצר יחסית רוצים להספיק לחזור. מה שקורה שזה צווארי בקבוק על הגבולות היבשתיים, בעיקר בין אוקראינה למולדובה ובין אוקראינה לאוקראינה מולדובה ואוקראינה ורומניה. מה שקורה, מעברי גבול יבשתיים, אתה יודע, עובדים בצורה איטית, וקורה שיש לך 60-70 רכבים שממתינים, זה אומר, אם ככה זה אומר 4, 5, 7, 8 שעות להמתין. השנה זה היה קצת יותר טוב משנה קודמת, מוכרח לומר. במקרה שלי, ברוך השם, הנהג פשוט החליט שהוא יודע על איזה מעבר גבול זניח שלא מכירים אותו. כן, וזו תחושה כזאת, אתה יודע, נסענו עוד שעתיים, כשהגענו למעבר גבול מוגילו, ושם ראינו שיש אומץ גדול, נסענו עוד שעתיים בדרכים, בין כפרים, עם עליות ומקפצות, והגענו למעבר גבול, מה שנקרא, יחסית, שעברנו, תוך שעה, שעה וחצי, זה נקרא יפה מאוד, אם המתנת שעה וחצי, זה נקרא פייס. עכשיו, אתה רוצה לקחת את הדיון...
0: כן, אני רוצה לדבר על ראש השנה באומן. קודם כל, מה השנה היה שונה? היו כל מיני דברים שונים. קודם כל, ראש הישיבה, רב שלום ברסרוצקין, הבטחת לנו ככה פרטים אולי שלא הספקנו לשמוע טוב, על מה שהתרחש שם מאחור הקלעים, אירוע חריג,
1: אבל באופן
0: כללי נתן, כן. קודם כל מספרים מאוד גבוהים השנה, נכון? אומרים באזור כן, כן, 60 אלף איש.
1: אני יש נתונים קצת פחות, לזה? אבל עלייה מאוד מאוד משמעותית, בדקתי את זה גם משמר הגבולות באוקראינה, גם עם גורמים העירוניים המוניציפליים באומן, זה המאסטר, יש כל מיני, מה שנקרא, גורמים מקצועיים אמיתיים, אובייקטיביים, שדרכם אתה יכול לאמוד את כמות האנשים שהגיעו השנה אל מול שנים קודמות, ובאמת זה למעלה מ-50 אלף איש. תמיד אומרים, באומן יש 40, 50, אבל אתה יודע, פעם כמספר כנתון עובדתי ולא הערכות והשרות. אני מוכרח רגע לתת את זה הקדמה לפני שאני אדבר איתך על מה שרצינו, ואני יודע שיש מרוענת על הקו, אז ממש עוד חצי דקה ברשותה. אני אגיד לך מסביבי, יש לי חבר טוב, קוראים לו ישראל הרבית, אני מחל לו מזל טוב, נולדו לו תאומים ערב ראש השנה.
0: מזל טוב.
1: בן ובת. אנחנו כשעושים את המסע הזה, אתה יודע, הוא דחה את הטיסה בעוד שעתיים כדי להספיק להיות עם אשתו ולצאת לאומן. אין אנשים מופקרים שמגיעים לאומן. באופן כללי, אני מדבר, עזוב כל מקום יש את... אני מדבר באופן כללי, אף אחד לא עושה את המסע הזה. אמרתי למישהו אתמול, אם היו מממנים לי את הכל, ועוד מסמין לי 5,000 דולר כמעטפה, לא הייתי עושה את זה.
0: אם זה היה למקום אחר.
1: כן, כן, לא עושה את זה, לא עושה, לא בשבילי, לא מתאים לי וכדומה, אבל כשיש לך דבר כל כך נעלה, שאתה מבין מה, אתה יודע, שזה... אבל כשאתה מגיע לשם, פתאום אתה מבין מה המשמעות. זאת אומרת, תן לי לנחות שם ולהחזיר אותי מאומן לארץ, זה קלאס. ואתה יודע, אנשים כאלה שאם זה נולד להם, תאומים, כן? אתה יודע, זה אירוע משמעותי מאוד. וחרב זאת מגיעים שעתיים אחרי, ונכון, אז הוא טס מיד אחרי זה לחזרה לארץ ממש, אתמול כבר בצהריים הוא היה כאן. הוא עשה את הבלתי יאמן, בסדר. אז זאת אומרת, אתמול הפריע לי קצת המסגור של הדברים בנוגע לרב שלום ברסורוצקי, אני לא מדבר עליו, חלילה יהודי ענק שיש לנו רק מה להתקנות במה שהוא עושה עבור המוסדות שלו, ובאופן כללי התורה והשקפה שהוא מנחיל. רק אני לא אהבתי, והיה לי את זה גם קצת דיונים, לא אהבתי שכאילו הוא צריך למסגר את הנסיעה, למה הוא מצליח, אתה יודעים, למה הוא הגיע לאומן, כאילו המקום הזה שחז וחלילה חז ושלום להיות שם, אתם יודעים למה? כי הוא רוצה להציל את העולם התורה שלו, כי הבטיחו לו, אגב, הסכום הוא 6 מיליון דולר שהוא קיבל.
0: קשה לך עם הנרטיב הליטאי?
1: לא, קשה לי עם הנרטיב הזה, מזכיר לי את אותו סיפור, אני לא רוצה לעכב פה את האנשים, מזכיר לי את אותו סיפור, אותו יהודי שאסף כסף. כן, לפני מאות שנים הגיע קומר ואומר לו, תשמע, רצה לזלזל בו, רצה להשפיל אותו. אומר לו, תשמע, אם אתה לובש את הבגדים השחורים, עושה סיבוב בעיירה יום שלם, אתה מקבל את כל הצרכים שלך. אותו יהודי רצה להציל את המשפחה ואת הזוג שאותם הוא רצה להשיא אותם. היה מוכן, לבש את בגדי השחורים, עשה סיבוב, כולם צחקו, כולם להגו, קיבל את הכסף, המשיך עליו, הוא ביקש, אז לא ידעו כולם מה הסיבה שאותו יהודי מכובד, מסתובב עם בגדים של כמרים. אבל דבר אחד, דבר אחד הוא ביקש, תקברו אותי עם אותם בגדים, לאחר מכן יתברר מה הסיפור, אוקיי? זה הכל היה בשביל מצוות צדקה. לכן אני לא אוהב את המסגור הזה שכאילו, אתה יודע, היית במקום לא אסור ורק בשביל להציל. תמי לי הוא נהנה, אגב.
0: לא, חד משמעית, אבל...
1: התעלה, אגב, מספיק גוי מענה, מה שקרה גויים, זה נוחרים שתידעו וראו, וגם אני רחזיתי במו עיניי.
0: צריך להעריך.
1: בסדר, אני מבין שיש לנו מרוענת, אז לא נעים לי להעריך.
0: אני רוצה כאילו לרגע אולי לייצג את הצד של רב שלום ברסורוצקין. העניין הזה לא רק אומן, אני בישיבה, אני זוכר, לנסוע ללג בעומר, לנסוע למירון בלג בעומר, זה היה דבר אסור, היה בחלק מהישיבות שלמדתי, כן. היו גם מעיפים אותך מהישיבה על דבר כזה. לכן אני אומר...
1: אפשר להבין, כאילו...
0: יש גישה. את הנרטיב הליטאי שכאילו לא חלילה מזלזל, אף אחד לא יזלזל במושג שנקרא אומן בראש כן. שנה, רק שיש סדרי עדיפויות, ואני אומר בסדר, כל אחד והגישה שלו.
1: כן.
0: אבל אני יכול להסכים איתך,
1: אוקיי.
0: ולהבין אותך, רק... מילה לגבי באמת הטלטלות בדרך לאומן, אני באמת לא צריך להבין, 4.5 שנים, ועדיין המדינה הזו נמצאת תחת מצור כן. אווירי, זה לא נתפס.
1: אז בוא נדבר על זה לקראת הסוף, כי אני לא רוצה לספוך כל התוכנית הזאת על העניין הזה, יש הרבה עוד מה לומר, אני מרגיש שעוד כן. 20% רק מה שרציתי לומר עוד נאמרו, ונעשה את זה
0: עוד
1: בהמשך.
0: עוד נשמע ממך. טוב, תודה לאבי מוסקוב שערך אותנו, הורים בני ישראל, הטכנאי רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה ששב אלינו, תודה רבה, על הדיגיטל. תודה גם לאבנר שרון, וכמובן הרבה מזל טוב. אנחנו מתחילים. טוב, אתמול הסתיימה האפשרות להגיש בקשות לפסילת רשימות ומועמדים. הוגשו בקשות בין היתר נגד רם, נגד עוצמה יהודית, נגד הדמוקרטים, גם נגד זהות של פייגלין. צריך לומר, זה לא אומר שהרשימות הללו ייפסלו, צפוי לנו עוד כנראה לא מעט דיונים משפטיים בעניין. אנחנו רוצים לומר שלום עכשיו לדבורה גונן, אמו של דני גונן, השם יקום דמו, מראשי פורום בוחרים בחיים. שלום.
2: שלום לכל המאזינים.
0: שלום לך, סליחה.
2: שנה טובה.
0: סליחה לך על ההמתנה. את חלק מפורום בוחרים בחיים שאתמול הגיש בקשה לרשימת רע"מ, בקשה לפסול את הרשימה מהשתתפות בבחירות לכנסת ה-26. צריך לומר שבעבר בקשות כאלו נדחו. קודם כל, מה עומד מאחורי הבקשה שלכם לפסול דווקא את רע"מ?
2: בתוך הבקשה שלנו יש לנו הוכחות שרע"מ פועלת בכמה דברים, בכמה רבדים, נגד מדינת ישראל, נגד האינטרס הלאומי של עם ישראל במדינת ישראל. היא בעצם
0: משמשת
2: כאויב למדינה, לשלטון ששולט פה, וכסות של נחמדות ורצון לעשות טוב, שבעצם הם פועלים מבחינתי זה בגידה במדינת ישראל.
1: זאת אומרת, אם אני מבין מהסאבטקסט שלך, דבורה, את אומרת לצורך העניין כדוגמה, כן, אני, תאמרי לי רק אם הבנתי אותך נכון, לצורך העניין לגבי הרשימה המשותפת, כולם יודעים את דעותיה, הם לא מנסים כביכול אולי להסתיר יותר מדי, אז עליהם אין לך אפילו ניסיון לפסול, אבל רע"מ שמנסה לאחוז...
0: מנסה וגם מצליחה, רגע צריך להזכיר שנייה, דבורה, שאת מדברת פה על מפלגה. שתמכה בקואליציה, לא יודע אם אפשר לומר, הייתה חלק, אבל הייתה שותפה לקואליציה, שהיו חברים בה, לכאורה אנשי ימין, אביגדור ליברמן, מתן כהנה, אנשים שהם הכי ימנים, הם לקחו חלק בממשלה עם אותם אנשים שלפחות לדברייך, ממש אקטיבית תומכים בטרור ובפגיעה במדינת ישראל?
2: אני רוצה להזכיר לכם שהם סינדלו את הממשלה הזאת. אוקיי, רוצה להזכיר לכם מה היה עם הנטיות? וכשצריך להחליט החלטות חשובות בנושאים ביטחוניים, כולם חיכו למוצא פיהם של מועצת השורה.
1: אגב, יש בסיס למה אתם פונים? זאת אומרת, האם זה רק מפלגות יכולות לפנות על מפלגות אחרות, או כל גורם כזה שיש לו טענה או ראייה כנגד מפלגה שפועלת נגד מדינת ישראל וכדומה, יכול לפנות לוועדת הבחירות המרכזית כסעד?
2: אנחנו לא גוף פוליטי. אנחנו יש לנו אינטרס שאויבי המדינה לא יהיו שותפים להחלטות בתוך הממשלה שלנו. מה זאת אומרת? יש פה גוף שאנחנו, יש לנו בתוך הבקשה שהגשנו הוכחות שהן בקסות של טובת גוף מסוים פעלו לרעת מדינת ישראל. למשל, תמיכה כלכלית בגופים בחמאס, בעזה.
0: אחרי השבעה באוקטובר.
2: גם לפני וגם אחרי.
0: אז זה בדיוק מה שאני רוצה...
2: שהמדינה הכריזה עליהם שהם אויב, שהם מחבלים.
0: דבורה,
2: אני רוצה... פגישות שפורסמו ופגישות שלא פורסמו עדיין.
0: אני רוצה רגע להבין איתך, כי אתם מגישים בעצם מחקר של יותר מאלף עמודים, נכון?
2: נכון.
0: שהרעיון שלו אומר שמאז שנדחתה הבקשה, בקשת הפסילה הקודמת ב-2022, התווספו המון ראיות חדשות.
1: אתה מכיר את המושג, אתה מכיר, אני אומר גם לדבור, גם לאבי, אתה מכירים את המושג הזה, מסה קריטית?
0: בדיוק.
1: מי הביא אלינו את המושג מסה קריטית של צבר ראיות? כן, למי שמבין.
2: נכון.
1: בבקשה, תמשיך, אבי.
2: נכון.
0: אז לכן אני רוצה לשאול אותך, מה באמת התווסף באותו מחקר שאת יכולה לספר לנו? מה קרה עם מפלגת רע"מ מאז 2022?
2: קודם כל, סגרו להם עמותה אחת על בסיס דיווחים שלנו, מחקרים של מחלקת המחקר של בוחרים בחיים. זה כבר דבר ראשון. דבר שני, פתחנו... תלונה אצל רשם העמותות שבודקים את אפילו כמה תלונות, לא רק תלונה אחת. בסוף יש כאן ממצאים שראשי הרשויות חייבים...
1: הבנתי. מה שנקרא לפסול, על סמך נתונים שהבאתם. אני מוכרח לומר רק ממש לסיום בקצרה. בסוף, את באמת חושבת דבורה, ואת באמת כאם שכולה. אני רוצה, יש לך באמת תקווה שהם לא...
2: אנחנו לא כאם שכולה. לא, לא, לא, רגע, סליחה.
1: לא, אבל יש לך, צריך לומר, הרבה יותר מאשר אני אגש, עם כל הכבוד. אתם חווית, חווית, הקרבת הדבר הכי יקר לך.
2: אני מסכימה איתכם, אבל בסוף, אני לא מדברת בגלל שאני רק אם שכולה. אני מדברת...
1: כן.
2: היהודיה שחיה במדינת ישראל, ואני לא רוצה שהאויב ייכנס לתוך השורות שלי.
1: את אופטימית בנוגע למערכת המשפט, בסוף גם אם ועדת הבחירות פוסלת, אז בגץ מחזיר, זה משחק רוטינה ידוע מראש, ולכן אני שואל, את אופטימית או שהצהרתית את חייבת להגיש את הבקשה הזאת, גם אם את יודעת מה תהיה התוצאה בסוף?
2: אני גם וגם, אני גם וגם. בסוף, אתה רוצה לייצר שינוי אמיתי, אתה לא יכול לא לפעול בגלל החשש שמה... בשלב כזה או אחר, מישהו אחר לא יסכים לדעתי. אבל אנחנו חייבים לפעול. אי אפשר לייצר שינוי במדינה, בכל מקום, בכל מעגל, בלי הניסיון לאפשר את השינוי הזה. מסכימים איתי?
0: כן, לחלוטין.
1: מי שלא מנסה לא מצליח.
2: אחרת על מה יש לנו להתלונן.
1: אוקיי, הדברים ברורים.
2: אני כולי תקווה בתפילה שזה יצליח בסוף. שגם בג"ץ יבינו שזאת האמת.
0: כן, דברים ברורים. דבורה גונן, אמו של דני גונן, השם ייקום דמו. תודה לך ששוחחת איתנו. תודה.
2: תודה לכם. תודה. בשורות טובות.
1: עכשיו למאבק שוב שמתחדש בין משרד האוצר למשרד הביטחון. זה מאבק חדש, ישן, ישן חדש.
0: שגם פוליטיקה מתערבבת בו.
1: נכון, מה שמעניין זה התזמון. מה שמעניין זה זה שנתניהו מביא את ראש האופוזיציה לפיד, כשהוא מכתב לפגישה הזאת גם את סגן הרמטכ"ל, כדי שכביכול, במילים אחרות, אומר ללפיד, אתה לא מאמין לי, אני ראש הממשלה, אני צבוע פוליטית, בוא קח את סגן הרמטכ"ל האובייקטיבי שישכנע אותך למה צריך לפרוץ את מסגרת התקציב. אומרים עכשיו שלום לתת אלוף במילואים ראם אמינוח, לחבר לשעבר בפורום מטכ"ל, ומי שהיה גם היועץ הכלכלי, היועץ כלכלי לרמטכ"ל, לשעבר, שלום.
3: שלום.
0: שלום, צהריים טובים, תת אלוף במילואים ראם אמינוח, תעשה לנו רגע סדר, מה קרה פתאום בימים האחרונים, או שלא קרה הרבה, ופשוט רק עכשיו זה נחשף לציבור, שפתאום צהל צריך לפתע הרבה מאוד כסף נוסף, מעבר למה שהוא קיבל במסגרת תקציב, תעשה לנו סדר בקצרה.
3: אז קודם כל, שמעתי שדיברתם מקודם, האם זה קורה עוד פעם, האם זה חדש, ואני חייב לספר לכם שלפני 14 שנה, כשאני הייתי יועקל, את אותו סיפור, פלוס מינוס. לתדהמתי היום, זה גם אותם שחקנים, מי היה אז? ראש הממשלה היה בנימין נתניהו. מולו היה מי שהיום ראש האופוזיציה, אז הוא היה שר האוצר, לפיד, והחשבת הכללית הייתה מיכל הבדי, והוויכוחים היו אותם ויכוחים. בוא נבין רגע מה קורה כרגע. כן. מה שקורה כרגע בעצם פשוט. צהל נמצא במצב שבו יש לו סדר גודל של 90 גדודים על הגבולות, לעומת דרך עצי שהיו לפני המלחמה. הוא חזיק שטחים מטורפים של איזה 1200 כמר, 63 מוצבים בסוריה ולבנון, ועוד לא הגעתי לאיראן ועזה, זה עולה כסף. לא סתם כסף, המון כסף. עכשיו ראש הממשלה שמבין, ראש הממשלה מבין, בא ואמר, אני רוצה לבצע משימות כאלה וכאלה שקשורות למלחמה, ואני רוצה לתקצב את זה. זה מה שהוא הגדיר. הגדיר את זה כבר בסביבות מרץ, חלט את זה בסביבות יוני. כשראש הממשלה חולט משימה, מבצע אותה, צהל, משרד הביטחון, מתיישר, מבצע את המשימה. אבל המשימה הזו יש שני צדדים. צד אחד זה מי מבצע, מה הוא מבצע. בצד השני זה האוצר שצריך לשלם. עכשיו ראש הממשלה חלט, אמר, לא התכוון שהצבא יעשה את זה מכספים שאין לו. אלא הוא אמר, ככה וככה כסף יתקבל. 40 מיליארד השנה, 350 להגדלת ההתקשרויות העתידיות. אבל מה לעשות? שהצבא מבצע, שר האוצר, פחות.
1: זה מתח מובנה, רק צריך לומר.
0: כן, אני חושב אבל רגע, שלא צריך להסביר למאזינים בכלל שצהל שילש, ריבה, חימש, אני לא יודע מה עוד את הפעילות שלו מאז השבעה באוקטובר. אני חושב שאין באמת, אין חולק על זה, גם על הצרכים.
1: וכנ"ל גם תקציב הביטחון שגדל בהתאם.
0: גדל מאוד. רק אני מנסה להבין.
3: לא, חוץ מהמילה בהתאם, בואו נבין.
0: לא גדל בהתאם? תקציב הביטחון לא גדל?
3: המחסן גדל, אבל לא בהתאם. בואו תבידו שנייה, המחסנים מבחינת רמות המלאי של החימושים על הפנים, ממש חוסר אחריות מוחלט. עוד פחות מחוסר אחריות שהיה בשישי לאוקטובר. כשאתה מסתכל על מצב הכלים, בואו תבין שנייה, המטוסים טסו, אתה יודע, לא חזור, לא חזור לאיראן, הטנקים, הנגמשים, המצב על הפנים, המסוקים, כולם במצב על הפנים. עכשיו, חלק מהבעיה היא שאתה חייב להתקשר עכשיו. צריך להבין שמסוק, תחמושת, כל כלי שאתה רוצה, אתה לא בא ואומר, חבר'ה, אפשר לספק לי עכשיו.
1: כן, זה לא מקולת שאתה קונה, אלא צריך לתכנן את עצמך לעוד כמה שנים, עוד שנים קדימה.
3: אבל לא נכנס מהאמזון.
0: אז רגע, הבעיה היא לא נקודתית, מה שאתה אומר, כי בסוף כל הכסף שיגיע יהיה רלוונטי לרכישת ציוד, לרכישת מסוקים, מטוסים, לעוד כמה שנים קדימה. עכשיו כרגע, בגלל הבור התקציבי, ישראל מוכנה, ואני לא סתם שואל את השאלה הזו, ישראל מוכנה עכשיו נניח למערכה באיראן על רקע השיח סביב התקציב?
3: אני לא, המילה מוכנה היא מילה מאוד פלואידית. אם אתה שואל אותי האם איראן הייתה חוטפת יותר חזק שירינו שם, אם היה לנו יותר תחמושת של חיל האוויר, התשובה היא כן. ברור שהמגבלה של חימושי חיל האוויר שהייתה לנו כשתקפנו באיראן, פגעה ביכולת שלנו לתת להם פגיעה יותר קשה. ברור.
0: וזה קשור ישירות לעניין התקציב, מה שאתה אומר?
3: בוודאי.
0: זה חמור מאוד.
1: זה סמיכה, לא, זה סמיכה מסוימת, אתה מחלק, בסדר.
3: יש משהו שצריך להבין אותו, שהוא קצת מורכב. כשאתה לא מזמין עכשיו לעוד שנתיים, הבעיה היא לא בעוד שנתיים, אתה יודע מתי הבעיה? היום. כי כשהצבא מסתכל, הוא אומר, המחסן מלא רבע.
1: אוקיי.
3: אין לי כמעט חימושים. אז אם יש לי הזמנה לעוד שנתיים, ואני יודע שזה עומד להגיע, אני יכול להמשיך לראות.
1: הבנתי.
3: יותר, פחות, אבל אם הוא אומר, גם אין לי במחסן.
1: וגם אני יודע שלא אמור להגיע לי, אז בהחלט זה מתחיל להיות צפוף, מה שנקרא. אני רק ממש במשפט אחד, כי אני יודע גם שאתה מהר אני רוצה לשאול אותך, בסוף יש מתח מובנה בין שר האוצר לשר הביטחון. בסוף, משרד האוצר לא יכול להיות חותמת גומי לכל דרישה של משרד הביטחון. גם מצב מלחמה וכדומה, כי יש עוד איזונים וצרכים. אז מה אתה מצפה שיהיה?
3: קודם כל לא מדובר בחותמת גומי, בואו נבין שנייה, ראש אגף תקציבים באוצר הוא מהרן פוזנפר, אין אצלו חותמת גומי, הבן אדם מבין כל דבר עד הקצה, הוא גם חכם, גם מקצוען. הבחור הזה, אני החלפתי אותו בראש אגף תקציבים של משרד הביטחון, הוא מבין הכל. לא מדובר בחותמת גומי, מדובר בחותמת של מה שהחליט ראש הממשלה. ראש הממשלה בא ואמר, אלה המשימות שחייבים לעשות, אלה הזמנות שחייבים לעשות, צריך כרגע להזמין אותם. ראש הממשלה הגדיר לזה תקציב. עכשיו, עוד משפט אחד, היה צריך לעשות את זה עד ה-18 לשביעי, כי עד ה-18 לשביעי לא היה צריך את האופוזיציה. אם הממשלה הייתה עושה את זה עד ה-18 לשביעי, כמו שהיא עשתה הרבה מאוד דברים אחרים, לא הייתה בעיה. אבל בגלל שחיכו וחיכו וחיכו, אחרי ה-18 לשביעי, בעצם הממשלה נכנסה למצב, הכנסת בעצם, הגיעה למצב שבו היא לא יכולה יותר לקבל החלטות בלי הסכמת האופוזיציה. ופה מתחילה הבעיה.
0: אוקיי, תת-אלוף במילואים ראם עמינח, לשעבר חבר בפורום מטכ"ל והיועץ הכלכלי לרמטכ"ל. תודה.
3: תודה לכם, יומיים.
0: תודה. רק נאמר נתן שאתמול נתניהו נפגש עם לפיד, ומה לפיד אומר בתום הפגישה הזאת?
1: עשה לו תרגיל. עשה לו תרגיל.
0: שנייה לפני התרגיל, מי הוא רוצה את הכסף, לפיד? מהחרדי? כך אומר לפיד.
1: כן.
0: החרדים
1: אומר לו, אתה מביא אותי ואתה רוצה הסכמה בנושא ביטחון, שכביכול תמיד, תודה, הקואליציה והאופוזיציה הסכימו. תוריד גם אתה את הכספים הקואליציוניים לחרדים, ככה הוא מנסה לגנוב עוד, מה זה לגנוב? לעשות קצת קמפיין בחירות בנושאים
0: כן, לצערנו. וצריך לומר, שר הביטחון קרא אתמול ללפיד להניח את כל השיקולים הקואליציוניים בצד, את השיקולים הפוליטיים, סליחה, בצד, מכיוון שצהל באמת זקוק לכסף הזה. האם לפיד יענה? אני בספק רב. פרסומות.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
6: כל קום לזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה, לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
13: תחשוב טוב, תחשוב מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
14: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
15: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מקום 12 ברשימה המאוחדת של בנט ולפיד. שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום,
3: צהריים
2: טובים.
3: האמת, אני אומר לך, אבי, גם אתה, חבר הכנסת רם בן ברק, אני מאוד מופתע בסוף שלפיד, צריך לומר, עשה הרבה מאוד קיצוצים גם מחברי הרשימה שלו, בגלל האיחוד, בגלל המצב בסקרים, וראינו את הדרך שבה הוא נפרד מהרבה מאוד אנשים. ואתה, למרות שקראת תיגר, שוב, במובן הפוליטי, לא אישי, כמובן, על יאיר לפיד, חרף זאת, אתה ברשימה, מקום 12, קודם כל זה יפה, אפשר גם למתוח ביקורת, או לפחות לבוא ולהראות אני מוכן או רוצה להיות יושב ראש בזמנו, וגם עדיין נשאר ברשימה.
1: אז מה, אולי הדורים יושרו לפני הבחירות? שימחנו יהודי בתחילת הרעיון.
2: כן, כאילו, מה מעסיק אתכם?
3: מעסיק? למה לא מעסיק?
2: לא, מעסיק, זה יפה מאוד שאתם דואגים לי, אני...
3: לא, לא, לא, להבין באופן כללי את הלך הרוח.
1: למה לא, אני דואג לרם בן ברק באופן אישי.
2: ממש מעריך את זה, אני ולפיד לא צריכים לסדר בינינו תעדורים, כי אם העולם לא השתבשו.
3: התמודלת המולה, אתה יודע, זה...
2: אנחנו מדברים, אנחנו... איזה אמירות?
3: היה בנוגע להתנהלות, אני כבר אעשה חיפוש באופן מדויק, אם ממש תחפוץ בכך, אבל אתה יודע, כביכול איפשהו רצית לרשת הרי את התפקיד הזה, התמודדת, נכון?
2: ברור, התמודדתי, מתוך כמה אלא הפסדתי.
3: או אלא אם כי תגידי שכל ההתמודדות הזאת הייתה, אתה יודע, רק לצורך מריטאים.
2: לא, לא, מחץ וחלילה, אני לא עושה שום דבר למריטאים, ואני מתמודד עוד כשיהיה בחירות בפעם הבאה, ואני מקווה שהתוצאה תהיה יותר טובה. והכל בסדר, זה חלק מהמשחק. זה לא, זה שאתה מתמודד, זה לא אומר שאתה צריך לריב עם מי שאתה מתמודד נגדו. חס וחלילה.
3: כן. יפה.
1: טוב, אגב, אתה קצת ככה, מה שנקרא, חייכת על השאלה שלנו, אבל גם אתה רמזת שאתה לא ממש מרוצה, נכון? ברעיון לערוץ 12 כמדומני, אמרת, אם אני אגיד שאני מרוצה, אני אשמע לא אמין. מהמיקום שנתנו לך ברשימה.
3: יונתן שלב, לפניו.
2: כל פוליטיקאי תמיד רוצה להיות מספר אחד, ולא מספר אחד, מספר שתיים, ולא מספר שתיים, מספר שלוש. אך טבעי, שאם אני מקבל מספר שלוש, אני רוצה להיות מספר שתיים. ברור, ככה זה. ככה פוליטיקאים עובדים. ולראש מפלגה, יש הבטחות שהוא הבטיח, חילוצים כאלה ואחרים. בסופו של דבר, הכל בסדר. אני לא... לא מרגיש לא טוב עם זה.
1: כן. אז חבר הכנסת רם בן ברק, זה נשמע שאתה מנסה לשים את הכל בצד, ואתה גם אומר, המטרה חשובה מהאדם. מה המטרה המרכזית העליונה?
2: המטרה היא להתאים כאן ממשלה שקמה בבוקר ועובדת למען אזרחיה ולטובת אזרחיה, ומשפרת את הכלכלה ואת החינוך ואת התחבורה ואת הביטחון, כן. לכל דבר שלדעתי הממשלה הנוכחית לא עשתה את זה כמו שצריך.
1: לא אמרת שהמטרה היא להזיז את נתניהו, כלומר המטרה של להקים ממשלה שביניך יותר הגונה היא לפני המטרה של להזיז את נתניהו? או שזה הולך המטרה, ביחד בהכרח?
2: המשמעות היא בהכרח ביחד. נתניהו כבר הרבה זמן בשלטון, והוא נכשל בכל מה שהוא עושה. הוא לא הצליח בשום דבר. תיקח כל מדד, תיקח את הממשלה האחרונה, 4 שנים הם היו בשלטון, אחת הממשלות שהחזיקו הכי הרבה זמן מעמד. אם אתה מסוגל להגיד לי הישג אחד, אני לא אגיד שום דבר לסוף הרעיון.
3: תגיד, אז אני רוצה לשאול אותך, אמרת זו אחת הממשלות שהיו כאן הכי הרבה זמן, במקביל, אתם אחד האופוזיציות שהייתם כאן הכי הרבה זמן, ולחמתם בכל מה שהיה, אתה יודע, עוד לפני השבעה באוקטובר, עם הרפורמה המשפטית, אחר מכן גם בוועדות, נוגע ועדת חקירה ממלכתית וכדומה. למה הציבור לא נותן לכם אמון? כמעט השמדת ערך, השמדת המניה הפוליטית כמובן.
2: תראה, הציבור מושפע לצערי הרב מאוד ממכונת הרעל ומכונת התודעה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני רואה שהקואליציה הנוכחית, בכל פרמטר שלא תבחון את זה, הפסידה לפחות 16 מנדטים ממה שהיא היום בכנסת.
3: לא, אז הציבור לא טיפש, כמו שאתה אומר. אתה לא אומר להחליף את העם. הם נותנים אמון פשוט לאיזנקוט, אולי אלטרנטיבות אחרות, יותר נוצצות.
2: זה כבר סיפור אחר.
3: אבל אתם הייתם שם, לחמתם.
2: רוב גדול בציבור רוצה להחליף את הממשלה הזאת, כי הוא מודע לזה שזו ממשלה כושלת, היא לא הצליחה לנהל, לא את המלחמות כמו שצריך,
3: אבל הוא לא מבקש את האופוזיציה הכושלת כביכול בעיניו להחליף. הוא הולך לדברים אחרים. אני שואל למה אתם לא חלופה ראויה אם עבדתם 4 שנים בצורה נכונה?
2: אז אני אענה לך על זה מיד. קודם כל אני חושב שאנחנו החלופה הראויה ביותר. כשאני מסתכל על נבחרת שלנו, של הח"כים ושל האנשים החדשים שהגיעו, כולם אנשי ביצוע, אנחנו נבחרת ביצועיסטית, שמי שעומד בראשנו הוא ראש ממשלה, עם ניסיון שהוכיח את עצמו, והיה ראש ממשלה מצוין 1.5 שנים, על זה אין עוררין. למה אנחנו לא 25 מנדטים ואחרים פחות? הציבור הישראלי הוא, א', עוד יש 40 יום ונראה מה יהיה, אתה יודע, הוא רוצה דברים קצת חדשים, הוא רוצה ככה, זה, בוא נראה מה יהיה בבחירות. אבל מטרת העל, כמו שהתחלנו את השיחה, היא להחליף את הממשלה, ושהגוש שרוצה להחליף, או שימליץ על ראש הממשלה הבאה, יהיה גוש גדול ויציב.
1: כן, אתה אמרת שאין הישגים לממשלה היוצאת, אני רוצה רגע, אתה יודע, לשים לך על השולחן, אתה בסוף איש ביטחון, אבל אני חושב שצריך קצת להיות עוגנים. אני שם על רגע בצד את עניין האחריות על השבעה באוקטובר, שאגב, האחריות היא כמובן גם על הממשלה, אבל אני רק סופר את ההישגים הביטחוניים של הממשלה היוצאת. חיזבאללה נפגע בצורה דרמטית, נכון? זה אתה מסכים. נסראללה חוסל, סינואר חוסל, ישראל פגע משמעותית בתוכנית הגרעין ובמערך הטילים של איראן, ובסופו של דבר צריך לומר, גם החטופים חזרו, שוב, אני שם רגע בצד את המחדל, יש את העניין הסורי כמובן, קיצור, לא מעט הישגים ביטחוניים. להגיד שלא היו בכלל הישגים לממשלה היוצאת, זה לא קצת פופוליזם?
2: אתה יודע, לא, זה ממש לא פופוליזם. מפני שמי שנלחם 3 שנים, ועדיין לא הגיע להכרעה, לא יכול להתהדר בזה שהוא...
1: בסדר, אין הכרעה. לא דיברנו על הכרעה, דיברנו על הצלחות, על הישגים.
2: שנייה. ההצלחות היו הצלחות כבירות. היו הצלחות מדהימות צבאיות, שאף אחד לא ידע מה לעשות איתם כלום.
1: שהדרג המדיני קיבל את ההחלטות עליהן.
2: שהדרג המדיני קיבל את ההחלטות הלא נכונות, ולא הפך את זה להישגים מדיניים. זה שיש לנו צבא מצוין, אני מסכים איתך. זה שיש לנו מפקדים מעולים, אני מסכים איתך.
3: שמצליחים זה הצבא.
2: זה שיש לנו את החיל אוויר הכי טוב בעולם, אני מסכים איתך.
1: אז כשיש כישלון ביטחוני, מטילים את האחריות על הממשלה. כשיש הצלחות ביטחוניות, אומרים שזה צה"ל.
2: חבר'ה, לאט לאט. עכשיו בואו נפרק את זה דבר דבר. אנחנו בעזה, יכלנו להגיע לאותו הסכם בדיוק, אותו הסכם שנתניהו חתם עליו אגב, אבל היה כאן עוד 40 חטופים חיים, ומי שהיה מנהלת עזה היו המצרים
1: והאמירתים. לא נעים לומר, אבל זה ממש לא נכון. זה פשוט לא נכון.
2: זה ממש נכון.
1: טכנית זה ממש לא נכון. חמאס בזמנו דרש הרבה יותר דברים שישראל לא הייתה מוכנה. לא, אני...
3: שעוד לא נכנס עכשיו למעמקי עזה וכדומה, זאת אומרת, הרבה מאוד עבודה שלא נעשתה.
2: אתה טועה.
3: בסדר.
2: אתה טועה, אתה לא יכול להשתתה, אבל... ואני אומר לציבור ששומע אותי עכשיו, מה שאמרתם עכשיו, זה הטעיה, זה לא נכון. היינו יכולים להגיע, ובעיקר לא היינו מכניסים לא את טורקיה ולא את קטר. ולמה זה קרה? זה קרה כי הממשלה הזאת עד היום לא עשתה דיון אחד על עזה, ונתנה לארה״ב להחליט בשבילנו. וזאת התוצאה. עכשיו אני אקח אותך לאיראן, כן?
3: במשפט.
2: אין ספק שההצלחה הצבאית היא כבירה. אין ספק שלטוס מעל טהרן, אחרי שהשמעת להם את מערכות ההגנה, זה הישג כביר. אבל גם כאן, תשאל את עצמך, איך הם הגיעו למצב שהם כמעט היו לפני פריצה לגרעין? מי הביא אותם לזה? מי הראש הממשלה ב-20 שנה האחרונות? חוץ מלדבר הוא לא עשה כלום.
3: לא, לא רק זה, הם פשוט רוצים להשמיד אותנו, אגב. אנחנו לא צריכים לתת להם סיבה.
2: לא, בוא, אני אספר לך. אם יש לך 3 דקות, אני אספר לך סיפור.
3: אז 3 דקות
1: אנחנו... תנסה לתמצת את 3 דקות, כן. בבקשה.
2: אז אני אומר לך, כשאני הייתי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, והייתי צריך לאשר את תקציב צה"ל, לא אישרתי אותו, כי ראיתי שלא עשו במשך 8 שנים האחרונות שום דבר שיפתח את הדברים שאנחנו צריכים בשביל מלחמה עם איראן. ורק אחרי שלא השארתי את התקציב הזה, ורק אחרי שהלכתי עם זה לנפתלי בנט, ובנט אמר, אל תאשר עד שלא יעשו את זה, ועד שלא בדיתי שעושים התקשרויות עם התעשיות הצבאיות, רק אז השארתי להם את התקציב. ואילולי זה, גם את עם כלביב לא היינו יכולים לעשות.
3: צריך בקיצור, מניית יסוד יש לכם במה שקרה
2: שם. הממשלה הזאת מדברת הרבה, עושה כלום. בכל התחומים. במיגון הצפון. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. אני נמצא עכשיו בחרמון, הולך להזכרה לאחי שנהרג כאן בכיבוש החרמון במלחמת יום כיפור. אני אומר לך, מלחמת יום כיפור הייתה המלחמה הכי קשה שהייתה לנו, אבל גם הייתה המלחמה הכי טובה שהייתה לנו. אתה יודע למה? כי בעקבותיה חתמנו הסכם שלום עם מצרים ועם ירדן. וזה בגלל...
3: היה שווה כל המלחמה רק בשביל ההסכם שלום, שבפרספקטיבה של הזמן אנחנו יודעים שזה בסדר גמור. אבל כל המלחמה, זה הסוכריה של המלחמה הזו.
2: שום מלחמה היא לא שווה שנרגים אנשים.
3: לא, חלילה, אבל אם זה...
2: אבל אם לך כבר מלחמה, ואתה נלחם בה, ואתה מנצח בה, אז התוצאה צריכה להיות הסכם מדיני. ובאמת, יש לנו הסכם מדיני 53 שנה עם מדיני מצרים. זה הישג. זה הבדל בין הממשלה של בגין לבין הממשלה של הכושל הזה נתניהו.
3: כן. טוב, בוא נחזור לדבר רגע פוליטיקה, ואין לנו מדי הרבה זמן. תראה, מאזיננו התרשמו שאתה אדם שאומר מה, מה שיש בלבך, וגם אם זה לפעמים לא נוח ליושב ראש המפלגה שלך בזמנו לפיד. תגיד, האיחוד הזה עם נפתלי בנט, בסוף, היה איחוד נכון?
2: האיחוד היה נכון בנקודת הזמן שעשינו אותו, וגם היום. אתה יודע למה? כי האיחוד הזה הביא למדינת ישראל נבחרת פוליטית של ביצועיסטים שיכולים אחר לשאת מצדי הממשלה ולהתחיל לעבוד ולהתחיל לתקן. זה להבדיל ממפלגות אחרות, שיש שם הרבה מאוד אנשים שאין להם מושג, לא בפוליטיקה, לא בעבודה פרלמנטרית, ואנחנו גם לא יודעים איך הם מתפקדים. אז אני חושב שזה היה נכון. אני גם מאמין שגם נעלה בסקרים ונגיע לנגרד את ה-20.
1: תגיד.
2: ושם אנחנו שואפים.
1: מה דעתך על יאיר גולן שותפכם לעתיד? שאנשיו תומכים אגב בסרט שמורה עכשיו שערה, שטוען שצהל הרג... במכוון, או בלי למנוע לפחות, מאות חפים מפשע, כן.
2: אני כמובן נגד הסרט הזה ונגד היוצרים שלו.
1: אבל השותפים שלכם לקואליציה תומכים בדברים האלה.
2: אני לא חושב שהם לא תומכים בוודאי. אני חושב שהם אומרים, במידה מסוימת של צדק, שבמחיר הליברליזם צריכים לספוג גם דעות שהן שונות משלנו.
1: איזה דעות? צהל אומר זה פייק ניוז, זה מסית נגד חיילי צהל.
2: זה פייק,
1: בסדר, נכון,
2: אני מסכים איתם.
1: זה דעות שונות?
3: אבל מה אומר לך?
1: אתם אלו שמגנים על צהל כל הזמן.
3: במסגרת
2: הליברליזם... אני אומר לך, הסרט הזה הוא ביזיון, והאנשים שעשו אותו הם אנטישמים יותר גדולים מהאנטישמים הכי גדולים שלנו. ועדיין... במדינה ליברלית ודמוקרטית, צריך לדעת לספוג את זה גם, מה גם שאני מוקיע את זה ומגנה את זה.
3: אבל עדיין אתה בערך הליברלי, אתה אומר טוב שהם, מה שנקרא, לתת להם את ה... להשמיע ולא לסתום להם את הפה. זה מה שאמרת.
2: אמרתי שאני חושב רע מאוד שהם עשו את זה, אבל לסתום פיות זה לא דרכו של... של מפלגה, של מדינה דמוקרטית.
1: תגיד, אתם תשבו עם החרדים בקואליציה עתידית?
2: אם החרדים יתגייסו ויעבדו ויחנכו את הילדים שלהם בחינוך ממלכתי וישירו את ההמנון
1: לא, בסדר, אבל רגע, שנייה,
3: אומר לך אברהם בן ברק, אם החרדים יהיו דומים אליי, אני מוכן לשבת איתם.
1: אתה לא רוצה לכפות את, כמו שאתה לא, שנייה, חבר הכנסת רם בן ברק, אתה לא רוצה לכפות את חייך גם לא על מצביעי מפלגת רם, נכון? אני אומר בקונסטלציה כלשהי שמגיעים לאיזשהו הסדר, בסדר? אולי חוג גיוס קצת שיותר תואם אליכם. יש אפשרות שאתם יושבים בלי הצהרות פומפוזיות עכשיו על שינוי אורח החיים של הציבור החרדי.
2: בצורה חד ערכית. אנחנו לא נשב עם שום מפלגה שאין בה גיוס מלא של המגזר שלה. נקודה.
1: כולם כולל כולם.
2: אנחנו לא ננהל מסע ומתן, ולא נעזה. אבל אם הם יגייסו, אהלן וסהלן, הלוואי.
3: אגב, תגיד לי, את אותו חד ערכיות אתה מוכן לומר גם על ישיבה עם המפלגות הערביות, או על תמיכתה מבחוץ בנוגע להקמת ממשלה עתידית שאתה מתכוון להיות חבר בה?
2: אנחנו לא, תראה, אני קודם כל לא משווה את הערבים לחרדים, כי את הערבים
3: לא, כמיעוטים, היית מאוד ברור עכשיו בנוגע לחרדים.
1: חד ערכי אמרת.
3: בדיוק, לא היה סאבטקסט אפילו,
2: אני שואל אותך. אני אומר לך חד ערכי, את המפלגות הערביות, מי שלא רצה שהם יתגייסו, זה אנחנו, לא הם.
1: לא, עזוב רגע גיוס.
3: התחלת להתפתל.
1: לא, שנייה, לא מדברים על גיוס. האם מפלגת רם, אתם תקימו ממשלה בתמיכת מפלגת רם, גם אם לא יושבים איתכם בממשלה, לא משנה, ממשלת מיוט, מה שזה לא יהיה. האם אתה יכול להגיד לחד ערכי, כמו שאמרת על המפלגות החרדיות?
2: לא, אני לא יכול להגיד לחד ערכי. אני יכול להגיד לך חד ערכי, שאנחנו נגיע ל-61 אצבעות גם בלעדיהם. אני יכול להגיד לך בצורה חד
1: ערכי. ואם לא תגיעו?
2: אנחנו לא ניתן לנתניהו להרכיב לממשלה.
1: אם לא תגיעו, האם תקימו ממשלה בתמיכת רם? לא, על החרדים ידעת להגיד יפה מאוד.
2: אני אענה לך על זה. כשאתה תשאל את, את החבר כנסת הבא שאתה מראיין אותו, שאל אותו, איך תחקים ממשלה, חבר כנסת מהקואליציה, איך תחקים ממשלה, מה תיקחו את הערבים בשביל להרקים ממשלה?
3: אז אוקיי, אם זה מישהו מהקואליציה הנוכחית, אני יודע שלא עשו את זה, אתה יודע, אצלכם זה תרחיש שהיה כבר, והיום אתם מנסים להציר בצורה כזו או אחרת שלא.
1: אומרים, לא נשב עם המפלגות הערביות.
3: כן, זה וזה העניין שאתה יודע, קצת העמימות שאתם מפזרים והסברים כאלה אחרים. אבל אוקיי, הדברים נשמעו בצורה נרחבת. חבר הכנסת רם בן ברק, המשנה לראש המוסד לשעבר, איש יש עתיד, המשוריין במקום ה-12 ברשימה המאוחדת. תודה, חבר הכנסת רם בן ברק.
1: תודה לך, תודה על השיחה הזאת.
2: לא משוריין,
3: נבחר. נבחר, אוקיי.
1: מועמד במקום
3: ה-12. נבחר על ידי המפלגה, זאת אומרת, אין פריימריז ביש עתיד מכמוך יודע.
1: אוקיי, תודה. רק ממש בקצרה, כי חבר הכנסת רם בן ברק אמר פה שאיתתי בעניין הדרישות של חמאס, אז שים לב מה דרשו בזמנו בחמאס כדי לשחרר את החטופים, שחרור מחבלי נוח'בה, מפתח חילופי אסירים גבוה, הם דיברו אז על 30 אסירי עולם על כל חטוף, לפחות בחלק מהשלבים, הפסקת החיסולים והפסקת המלחמה ונסיגת צהל מרצועת עזה. כל הדברים הללו לא קרו במסגרת עסקת החטופים שהוביל ראש הממשלה נתניהו. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד עולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
0: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
3: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
4: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחזק תורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. זכה בחד שנה שתלה בעזרת השם.
3: חייגו עכשיו 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
5: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. פרזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
9: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
10: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
13: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
14: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
15: טוב, שתי בשורות בעולם החסידות הבוקר. האדמו"רים מויז'ניץ והאדמו"ר ממוז'יץ, שניהם עברו טיפול רפואי ש יסתיים בהצלחה. ישראל כהן, פרשננו, שלום.
16: שלום וברכה, צהריים טובים לכם ולמאזינים.
15: טוב, נפתח עם האדמו"ר מויז'ניץ, נכון?
16: כן, האדמו"ר מויז'ניץ שממילא עובל בשנים האחרונות ממחלה לא פשוטה, ועובר טיפולים. במקביל לכך נוצר איזושהי בעיה בלב, האמת שהיה לו לפני זה קוצב לב, אבל כתוצאה כנראה מ אילו דברים, הקוצב לב, מה שנקרא, נשחק, והיום הוא עובר את ההליך הרפואי הזה של השתלת קוצב לב חדש בבית החולים הדסה, שם הוא מטופל בטיפול הרפואי היומיומי, אבל זה כמובן, כמו שאמרתי בנוסף לזה, זה גורם לדאגה גדולה בחסידות. האמת שעוד לפני ראש השנה היה חשש גדול שיצטרכו ויהיו חייבים לעשות את זה, האדמו"ר עדיף שזה יהיה אחרי ראש השנה. בבית חולים הדסה אומרים, בהצלחה יסתיים הסיפור הזה של השתלת קוצב לב במרן האדמו"ר מוויז'ניץ, וכמובן אומרים שהאדמו"ר יישאר להשגחה. כרגע באמת, שוב, אז אנחנו יודעים לבשר שברוך השם דבר בהצלחה. עכשיו, האדמו"ר מימון להשגחה. כרגע באמת, שוב, אז אנחנו יודעים לבשר שברוך השם דבר בהצלחה. עכשיו, האדמו"ר מימוז'יץ בליל החג.

0: אנחנו יודעים שהאדמו"ר מבית גחמי סובל מחלות כאלו ואחרות, ומה שקרה זה הוא הושפז, בסופו של דבר בחסדי שמיים היה נראה שלא בטוח היה שהוא ישתחרר כל כך מהר, בסופו של דבר השתחרר, ראש השנה עשה את התפילות, גם במניין של הבחורים, גם במניין של האברכים, והכל בשלום.
1: ישראל כהן, פרשננו, יישר כוח, תודה.
2: בשורות טובות שיהיו.
1: תודה. בשורות טובות ככה לסוף התוכנית הזו. הטיפולים של מרנן ורבנן האדמו"רים, הטיפולים הללו הסתיימו בהצלחה. תודה. אנחנו מגיעים לקראת סיומה של התוכנית.
2: מה רצית לשמוע? כן, ננצל את היום.
1: עליך הרבה מה לומר. גם אם היינו מדברים כל השעה על מה שעברת וחווית באומן, לא היה מספיק.
2: כן, אבל בסוף יש, אמרתי לך, מטרה גדולה ועליונה שהכל מתגמד בשבילה, וזה באמת עליות שם, ומי ששם מבין באמת למה משלמים מחיר גשמי, מחיר פיזי, מבין את הכל. והשנה באמת היה עלייה משמעותית מאוד. ברמה שזה בא לידי ביטוי כמעט בכל צומת, בדרכים ובאומן עצמו, באמת בכל מקום. ואתה צריך להבין, כל מי שמגיע יודע גם את המחיר שהוא ישלם על הדרכים וכדומה. למה הם עושים את זה? שתשאל אותם אחד אחד, אתה תבין.
1: טוב, אני לוקח מהתוכנית הזו את הסוף של השיחה שלנו עם רם בן ברק, שמאוד מתפתל בעניין התמיכה של המפלגות הערביות בממשלה החדשה. זה נפתלי בנט שכבר עשה את זה בעבר, אומר שהוא לא יעשה זאת שוב. אומרים לך, לא סתם, אלו הבחירות הגורליות ביותר, ואנחנו שומעים עכשיו את הדברים של רם בן ברק, והם גם מצליחים להבין למה.
2: אוקיי, עם חרדים בצורה מאוד ברורה, ועם ערבים יש התכנות. אוקיי, תודה רבה לכולם. אנחנו מסיימים. נתראה ונשתמע. להתראות.
1: שלום, שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטאצה עידה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מי יהיה שנה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. צהל חיסל בח'אן יונס מחבל מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שלפי צהל הוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל מחבל נוסף, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. בצהל מסרו כי השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות הארגון. שירות הביטחון הכללי והמשטרה עצרו מחבל בן 19 מכפר קאסם בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון פיגוע. עם הדיווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, מנדי ריזל.
10: מחקירתו בשב"כ של מוסטפה איסה, תושב כפר קאסם, ישראלי בן 19, שנעצר בחשד לקידום פעילות טרור, עולה כי הושפע רבות מרועי שומר החומות ומרועי 7 באוקטובר והטבח שביצע חמאס בעוטף עזה, והיה בשלבים מתקדמים של ביצוע פיגוע. בהחזקתו אותרו ציוד אימונים רב ונשקים מסוג איירפוסט. כחלק מהתכנון ביצע חיפושים אחרי מדריכי לחימה והוריד ושמר מדריכים לייצור מטעני חבלה, ואף ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לבית המשפט המחוזי מרכז לקראת הגשת כתב אישום נגדו.
9: כוחות צהל איתרו במהלך סריקות בדרום לבנון עמדת שהייה ובפיר ומשגרים מוכנים לשימוש. במשגרים נמצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בבית החולים הדסה עין כרם הסתיים בהצלחה רבה, ברוך השם, השתלת קוצב הלב למרן האדמור מוויז'ניץ, שנערך על ידי הפרופסור דוד לוריה, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב לב במרכז הרפואי הדסה. מרן האדמור צפוי להישאר להשגחה ולמעקב על ידי הרופאים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בחלי החסידות נערכו תפילות וסדרי לימוד לרפואתו השלמה. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות ובין גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר דומה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה נשמע, חברים יקרים? איי, איי, איי, איי, איי, תשמוע, שבוע זה, הצום באמצע והראש השנה לפני. גמרת שבוע, עוד לא התחלנו את השבוע. אתה יודע, שמתם לב שהם יום שלישי כבר? אתה מבין שביום שלישי, שבוע הבא, פה יתחיל לבנות סוכות? אתה מבין מה קורה פה? יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שלי אור גלפלד על הגעים האלקטרונים. על הגעים האלקטרונים, ארז, מי אצלנו? ארז רסין? אורי בן ישראל, כן. יחד עם אלי בן חמו, הנסיך. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. הבאנו לכם כובעים יוקרתיים מבית פרסטר. הבאנו לכם פינוקים, רבותיי, סוכות במתנה, מתנת סוכות לוויתן. הרבה דברים טובים, הרבה הפקות, הרבה אקשן, הרבה חזרה בתשובה. כל זה על מנת להגדיל תורה ולאדירה ולעשות לכם טוב על הלב, עזרת השם, יתברך. עם מה נפתח? יש כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה דברים טובים. נפתח עם מידע טסה, אני עם אבא לה. וואלה, עם אבא לה, אני עם אמא לה. 0799-8921, יוצאים לדרך.

0: אני עם אבא לי, אני עם אמא לי. מדעת עשה פותרנו את השעה. זמן תשובה ממשמש. עשרת ימי תשובה.
1: מכל הלב.
0: בעשרת ימי תשובה אפשר לפעול רבותם מה שלא עושים כל השנה.
2: סף מזומן.
0: חברים, מקרה פשע מתחילים, רוצה לומר לכם משהו חשוב מלב אוהב. כל מי שיש לו בעיה בשיניים, צריך קטר, צריך סתימה, צריך טיפול שורש, צריך כל מיני דברים שנוגעים לשיניים, כולל שתלי זירקוניה. הגיע לפה יהודי, ירא שמיים בתכלית, פתח מקום מדהים, מדהים, מדהים, של רפואת שיניים בכל הקומה שלו. אתם לא הולכים עכשיו לעשות צילומים במקום אחד, סיטי מקום אחר, הכל באותו מקום, גם במקום לנסוע עד גיאורגיה, ולנסוע למקומות כאלה הזויים, בשביל לטפל בעצמכם בשיניים, אני ממליץ עליו בחום, היהודי הזה משכמו ומעלה, והוא היה פה ברדיו היום גם, בחרנו את הדברים, לעומקם של דברים, המון המון המלצות מגדולי ישראל, אני אתן את הטלפון שלו עכשיו רבותיי, תקשרו, תבדקו אותי, אני עמי מיימון, לא ממליץ עליו בן אדם, רק עליו ממליץ עליו בטיפולי שיניים, הוא תותח על חלל, שמעתם אני אומר לכם? AST, זה השם שלהם, הם יצאים ביהוד, אפשר גם להרגיע לכם מסע, אם תרצו להגיע לשם, מכל מקום בארץ, הבחירים הטובים ביותר, טיפול טוב ביותר, רמה מאוד מאוד גבוהה, כל בקומה אחת, ביהוד. הטלפון, רבותיי, תקשרו עכשיו, מי שצריך טיפול שיניים, שתלי זרקוניה, כל הטיפולים, אתם יודעים, השתלות, כל הדברים, הכל דרכו, כל המכונות במיליוני שקלים, יש במקום הזה. לכן, חייגו אליו עכשיו, תגידו שלום, שמענו אותם ממיימון, רוצים לבוא אליך. 054-888-7008. בסדר? יאללה. חייגו עכשיו 054-888-7008. תזמינו אותו, תבואו לבדיקה. בדיקה עלינו. כל הדברים מסביב. אומר לכם כמו אח, מקום פגז. לכל ניסוע לגיאורגיה, לכל מיני קומות, טיפולי שיניים, במחירים הכי טובים, סחורה הכי טובה. אתם יודעים, באדם עושה לפעמים זריקה, כל הגוף שלו רועד. למה? שמים לו עודף אדרלנין, שלא יהיו לו כאבים. הם יודעים את הדברים לעומקם של דברים. גם המחירים הכי טובים שיכולים להיות. 054-888-7008. בסדר? יאללה. זה עד כאן הנושא הזה. מתחילים, פותחים את הקווים לכסף מזומן. 079-9-800-921. 079-9-800-921. קשור אליי, לא להתקשר אליי, חבר'ה, לא להתקשר אליי. קשר אליו לרופא שיניים ישירות לעידן, 054-888-7008. ממליץ בחום. יאללה, צולמן, מה זה הפעלת לי חימום עכשיו? אין לכם מירת שמיים פה. אנשים פה בכולם אש ואנרגיות ושטייגן, שניאור, תעשה טוב, תחץ עליו, תעשה טוב. אנשים רועדים, מימת הדין ואתה עם כל הדברים שלנו. שלום עליכם וצהריים טובים למאזינים של מוישה, שלום עליכם הרבה מוישה.
3: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
3: המרכז.
0: קראת לי משה, משה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף קטן. שאלה ראשונה, איך קוראים לאמא של דוד המלך?
3: דוד המלך...

0: טוב, תודה נסיך. וואלה, הייתי בטוח שאתה תשלוף את זה בשנייה. קח לעצמך כך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין, משנה ברורה צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה אור לציון הבן איש חי, חשבתי שתדע את זה בשנייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו, לנו שלום מאיתנו. מאור, שלום.
1: אה, קורא עמי ג'ונם.
0: תהיה בריא וחזק, מאור. מה נשמע, ביג'ו? הכל בסדר?
1: טוב, אתה למדתי.
0: כסף גדול או קטן?
1: כסף קוצ'י.
0: לא שומע.
1: כסף קטן.
0: כסף קטן. שאלה ראשונה, למה אתה מדבר איתי שאתה מדבר איתי דרך שאתה נוסע? זה לא מתאים.
1: הנה, עכשיו יותר טוב?
0: Yeah. עכשיו על הפנים, יותר גרוע. אני אשלח את תמונה של אלי בן חמו כפיצוי.
1: הנה, עכשיו יותר טוב,
0: הלאה. שאלה ראשונה, חולה שאכל ביום, שאוכל ביום כיפורים, אוכל פחות משיעור, אתה יודע, אוכל כמו שצריך. האם הוא יכול לעלות לספר תורה?
1: כן, כי הוא אוכל פחות
0: בשיעורים. אתה בטוח? זאת התשובה, מה?
1: פחות מכשיעור.
0: אומנם
1: התורה עשרה אפילו שיעור הכי קטן.
0: נו, אז יהיה מותר לו לעלות לספר תורה?
1: לא, אז לא.
0: טעות, מותר לו לעלות לספר תורה, למה קריאת התורה זה מפני... קריאת התורה זה מפני קדושת היום, לא שייך מה שאתה אמרת. בצומות הרגילים, אתה צודק, הקריאה היא מעניין הצומות. אבל פה... קריאת התורה מפני קדושת היום. כמה מופיע בילקוט יוסף רבותיי. ימים נוראים, עמוד תף, תף, י' ח'. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. משה, שלום. עוד משה? מה זה? מסלולי המשה. שלום משה.
2: שלום עליכם.
0: מאיפה אתה משה?
2: ביתר עילית.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: איך יעשו קידוש בשבת שחל בו יום הכיפורים?
2: עושים בתפילה, לא?
0: מה, שמה? כן, תשובה נכונה מה שאתה אומר, מה עושים בתפילה, נכון? תשובה נכונה.
2: מסכים על התפילה, את היום של השבת. מסכים בעמידה, את התפילה...
0: נכון, תשובה נכונה, מה אתה בלחץ? תשובה נכונה, מקדש השבת, ישראל ויום הכיפורים. תשובה נכונה, כל הכבוד, שאלה הבאה. חולה שאוכל ביום הכיפורים, האם בברכת המזון יגיד יעלה ויבוא?
2: לא.
0: טעות, אומר יעלה ויבוא, היא אומר ביום הכיפורים הזה, ביום סליחת האבון הזה. איפה אתה לא מולך? תשמע, אף פעם לא אכלת בכיפור,
2: אבל צריך ללמוד... זה לא כתוב בנוסח של ברכת המזון, שם תמיד את החגים, לא כתוב את
0: טוב, אז תשמע, אתה לא רציני, אבל אין, זה כל כך מופיע בלקוט יוסף, צריך ללמוד את זה. תמדין על הקו, קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, תתחדש לך ותהנה לך. חולצה של דיימונדס, חולצה איכותית, יוקרתית, אחלה חולצה, גם אני שם דיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אבי, שלום אבי.
3: שלום עליכם רבי עמי, מה שלומך?
0: איפה אתה רבי אברהם, איפה אתה? יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: ילד בן 12 או ילדה בת 11, האם יש לחנך אותם לצום עד הסוף? ילד בן 12 או ילדה בת 11, כל זה לפי ילקוט יוסף רבותיי.
3: לא עד הסוף הרב.
0: מה, עד מתי יצומו?
3: עד מתי יצומו שעות.
0: מה, כמה שעות? ילד בן 12 כבר, כמה שעות יצאו? מדבר איתי. אתה רוצה להירגע אתה? מה זה להוסיף שער? רב עובדיה, מה להוסיף שער? מה אתה ממציא לי המצאות? עשה לי טובה. הילד בן 12.
3: אם הם...
0: ילד בן 12,
3: אם הם מורגים לאכול בשער. היו רגילים לאכול בשעה 8,
0: אוכלו
3: בתשע.
0: לא, זה לא מדויק. לא, זאת לא התשובה, זאת לא התשובה. אומר אלקוט יוסף, ילד בן 12, ילדה בת 11, הם צריכים לצום עד חצות היום. אלקוט יוסף, בסדר? אלקוט יוסף, ימים נוראים, אמרו תשנ"ה. בדלת, תפתח את הדלת, ריבונו של פתח תקווה, איפה, לא יודע מי נגד מי. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום, ידידיה באיזה קו, שלום ידידיה. שלום ידידיה.
4: מה נשמע?
0: מאיפה אתה ידידיה?
4: אלעד.
0: אלעד לילעד, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, קטן שלא צם, האם צריך לחנך אותו לנעול נעלי בד וגומי?
4: לא. כן.
0: תשובה נכונה. בן כמה אתה אגב ידידי, אה?
4: 17 וחצי.
0: 17 וחצי. טוב מאוד, בסדר גמור, יאללה. טוב מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה יעשה מי שביקש סליחה מחברו ולא רצו למחול לו?
4: אז אם הוא ביקש נגיד 3 פעמים, אז הוא לא רוצה לסלח לו, אז הוא מביא עוד, הוא מביא נגיד חברים שלו שבקשו סליחה לשמוע.
0: לא יודע מה אתה מדבר. מה זה? איזה חברים שלו? לא הבנתי. בן אדם ביקש סליחה מהחבר שלו, לא רצה למחול לו. מה הוא צריך לעשות על פי ההלכה? ילקוט יוסף וימים נוראים, תף רש חף א', מביא הלכה שזאת ההלכה שצריך לנהוג בה. מה צריך לנהוג?
4: אז לא
0: עושה
4: כלום.
0: טעות, הוא אומר שצריכים להודיע בפני השרה שביקש מחילה מחברו, וכך יצא ידי חובה. קבל מאיתנו 2 מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. כוכבית 6018, זה מספר הטלפון. כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. אינון ואליה, אני שולח. שלום אינון.
5: כן.
0: מאיפה אתה אינון?
5: מנתניה.
0: נתניה. איך התחלת להעלות את כל הילדים של גיל הרך? צולמן, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך, כן? אם אומרים 18-18, אתה יודע, נמצאים עכשיו בימים האלה שעשו להם שקר. זה עשה את אמת תשובה, אם הוא משקר פה, אני חושב בעיה. טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: בן כמה אתה אגב?
5: אני 14 וחצי.
0: אתה לא עוד. איך הגעת לה? מתחת לגיל 18 אי אפשר לשחק על כסף גדול או קטן, זה בעיה. הבנת? אבל הוא היה בסדר, היהודי הזה. תן לו איזה פרס בלי, מה נגיד לך? דוד, שלום.
6: שלום, רבי
0: עמי. ואיפה אתה, דוד?
6: בנתיבות.
0: נתיבות נפלאות לי האלוקי, ולחדתי. כסף גדול או קטן?
6: זה הקטן, כסף יהיה בעזרת השם.
0: יאללה, בעזרת השם. לדעת אשכנזים, האם אומרים בערב יום כיפור מזמור לתודה ולמה?
6: בערב יום כיפור לא אומרים מזמור, זה כמו כל ערב חג.
0: זה לא כל ערב חג, זה לא מדויק.
6: לא, לא כמו כל ערב חג, ערב פסח, ראש השנה, כן, זה...
0: ערב פסח, כן, המזמור...
6: אנחנו מפחדים, אבל.
0: אבל אני שאלתי, דעת הרמה, מה אתה רוצה?
6: כן, אבל לא אומרים.
0: למה?
6: כי קורבן תודה, וואי, ברח לי מהראש. סיבה, יש לי משהו, קורבן תודה שלא מקווים, תביא לבית הפסול.
0: יפה, תשובה נכונה, יפה, תשובה נכונה. איזה הפטרה מפטירים ביום כיפור ולמה?
6: בבוקר מפטירים ביונה.
0: למה?
6: הלך לנינווה, להחזיר אותם בתשובה, לעורר את כולם לשוב בתשובה.
0: יפה מאוד, 40 שקלים. מי הוא?
6: אגב, במרוקאי יש להם מנגינה מאוד יפה בזה.
0: מה, ליונה?
6: כן, משהו משהו.
0: תן לי את המנגינה של יונה של המראה שלה, זה.
6: ויאמר לו הקיקיון, נה נה נה נה נה נה.
0: ויאמר לו הקיקיון, שטרילה לי לה לה לה.
6: מילוכים.
0: יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מי הוא, בגמרא מסופר עליו, בהתחלה היה פרוץ בעבירה וחזר בתשובה, ונקרא רבי, שקונוע.
6: רבי נתן צוציטה.
0: לא.
6: יש, רבי
0: נתן
6: צוציטה זה גם כתוב עליו.
0: לא, פרוץ, לא רגע, פרוץ בעבירה, חזר בתשובה נקרא רבי. אבל אתה...
6: שישב שם, בן העריב.
0: כבודו רק ייתן מוצץ לילד שם, שאני שומע אותו 200 פעם. מה אומר?
6: ילדים, רבי עמי לא מסכים לדבר עכשיו.
0: מה אתה אומר?
6: אמרתי, היה רבי נתן, כתוב לו זה. שהיה רואה כך וכך, ואז הלך...
0: הגמרא קוראת לאותו בן אדם פרוץ בעבירה. שם זה היה...
6: נכון, נכון.
0: שם זה היה רואה.
6: הוא היה פרוץ, היה... הלך לאיזה...
0: כן, אבל היה רואה שם, זה נקרא רואה, אבל פה אני מדבר איתך...
6: אתה אומר, פה זה נקרא חס, הוא הלך לאותה אחת עם הציטיט שטפה על פניו.
0: פרוץ בעבירה וחזר בתשובה. לכן קראו לו רבי.
6: נכון, קראו רבי. אמר, אשרי שקנה רבי בשעה אחת.
0: רבי לעזר בן דורדיה. מה בסרט עזר, עבודה זרה. טוב, אתה נמצא בנתיבות, אתה אומר.
6: בנתיבות, רבי
0: עמי כובע,
6: אני
0: עליתי
6: עם של כובע, חסר לי
0: כובע
6: ליום חול.
0: אוי ואבוי, מה זה, אתה שאלית פה 2.5 תשובות, כובע ל1,000 שקל.
6: למה? בוא תשאל עוד שאלה, ונענה.
0: אבל נפלת פה באמצע.
6: כובע עולה. אני חצי, אבל לך, מילה תצוצית.
0: הייתי.
6: גם עליו כתוב את זה.
0: הייתי מפנק אותך בכובע של מילאנו, מבית פרסטר, הכובעים הטובים ביותר. יש להם שם ליין מטורף, אבל לצערי הרב, אתה מקבל מאיתנו פרס נמוך יותר. אתה מקבל עניבה וחגורה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב אסף סמי, לא 10 בנתיבות, ותהנה לך. גם אתה גר בנתיבות וגם אתה נהנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שלום בצלאל.
7: שלום עליכם רבי עמו.
0: עמי, כן, כסף גדול או קטן?
7: כסף קטן.
0: יאללה, כמה תפילות התפלל משה רבנו על מנת להיכנס לארץ ישראל?
7: כמנן בית חנה, 613.
0: טעות, 515. זה כמנהל בית חנן. תודה, קבל מאיתנו מתנה של גלטויס. שלום ותוריים טוב למאזין הבא. אנחנו מיד נמשיך הלאה. אגב, מאזינים יקרים, אתמול קיבלתי כמה הודעות, היום אני רוצה לחלק גם סוכה במתנה. יש לנו סוכות לוויתן, שזה סוכה מדהימה. סוכות לוויתן נמצאים בכל הארץ, ואני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, סוכות עם פרופילים אבים, שכח בהשגחת הרב לנדו, כל המוצרים האלה, ישירות מהיבואן לצרכן, לא מוכר לחנויות, ואז ישירות אליו, מחגים עכשיו למשה, אומרים שלום, אנחנו שמענו צלם עם מים, רוצים להזמין סוכה, ומזמינים סוכה מבית סוכות לוויתן, 055-6-777-347, 055-6-777-347. שלום למאור, נאור, שלום נאור, באיזה קו נאור? שלום נאור.
8: שלום.
0: מאיפה אתה נאור?
8: מירושלים.
0: אחלה ירושלים. כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: איזה... אתה מכיר את הסיפור עם הקיקיון ועם יונה וזה?
8: כן.
0: איזה קל וחומר אמר הקדוש ברוך הוא ליונה הנביא.
8: קל וחומר אם אני נכנס לאומות העולם, אז
0: תלחמו
8: שאני אחות על בני ישראל
0: אם ישובו
8: בתשובה.
0: לא? איזה קל בחומר הקדוש ברוך הוא ליונה הנביא, איזה חכמות העולם. סליחה, קל בחומר
8: אם אתה חש על הקיקיון שביום אחד נברא ביום אחד אמת, אז קל בחומר שאני אחות על...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, כל הכבוד, תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, מתי שימשו שני כהנים באותו יום כיפור? לא קנו שום כהונה.
8: שני כהנים
0: באותו יום כיפור ביחד היו. שני כהנים ביחד. חבר'ה, אתם מתפללים ביום כיפור. צריכים לדעת את הדברים האלה, ללמוד גמרא.
8: בעבודה? בסדר עבודה?
0: לא בסדר עבודה, כי ביחד היו. שניהם ביחד היו. מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
8: לא יודע, מירושלים.
0: אחלה ירושלים. טוב.
8: מה התשובה?
0: איפה אתה לומד אבל?
8: אני בצבא.
0: צבא?
8: אני
0: אוהב
8: לשמוע אותך.
0: השם יאריך ימיך כן. בטוב, ישמור עליך, תשמור צדך ובואיך מעתה ועד עולם. אני מעניק...
8: רגע, מה התשובה?
0: התשובה אני אגלה לך, אין בעיה. מעשה ברבי ישמעאל בן קמחית, שיצא לדבר עם ערבי בשוק, ויצא רוק מהפה של הגוי על הבגדים שלו. כיוון שנטמע, נכנס אחי ושימש תחתיו. כך ראיתה אמו... שני כהנים גדולים ביום אחד. ככה גמרא ביומא דף ממזיין, עמוד א', וספרת לנו, חבר'ה, כדאי ללמוד יומא, כדאי ללמוד גמרא, כדאי להתחזק בעניינים האלה, דברים חשובים, והוא חי על הצדיק הזה, אז בואו נעניק לו ארוחה במסעדת גריל האוס, חוב אחוזה, 124 ברעננה, ארוחה בשרית דשנה זוגית, עם כל הפינוקים, גריל האוס, B12, אנחנו מחזקים, שם ישמור על החיילים, ישמור עליהם, ישמור על בני הישיבות, עליהם עומד העולם, ישמור על עם ישראל, יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם, מכל הדברים הטובים. אנחנו רואים לקבץ קצר של פרסומות, מיד נמשיך ביתר סט וביתר עוז. הבאתי פה מלא מלא חבר'ה כובעים, הבאתי לכם של פרסטר, מהליין המתקדם יש להם כובעים אילנו, חייב לומר לכם, זה כובע קל על הראש, שאולי עם צרות, הצגה חדשה. הבאתי פה גם... אתה יודע, איך קוראים לה תיק נסיעה הזה של הכובע? זה עולה 180 שקלים, הבאתי גם כאלה. הבאתי הרבה דברים טובים, פינוקים, ככה אנחנו רוצים לפנק את החבר'ה. פרסומת, מיד אחר מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז, לעשות לכם טוב על הלב. פרסומות ומיד אנחנו שווים. בשבילך ובשבילי,
9: כל ברמה. אלול, כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
14: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
13: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
15: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשון בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
17: בבריאות לא מחכים, לאומית.
18: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
19: חשמל בעיר!
18: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
20: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
21: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום.
20: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
22: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב8.90 שקלים. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב10 שקלים.
23: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
24: לך בלי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
20: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: שבנו.
4: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם מרן, הגאון הגדול, הרב מלול. איך עבר עליך ראשונה, הרב מלול?
5: ברוך השם, הייתי זכיתי לתקוע בשופר. נכון שזה רק יום אחד, אבל היה ממש מרגש. והיה תפילות מיוחדות במינם. באמת, הלוואי שיהיה שנה טובה לכל עם ישראל, ושיתקבלו התפילות ברצון. איך עבר עליך, עמי היקר?
0: שתבר שמולד, בורא עולם, הייתי חזן, הייתי בעל תוקע, הייתי, תפסתי שיעורי בגמרא, הלכנו, עשינו תשליך, קראתי בתורה, הכל עשיתי, הכל עליי. אבל היה סבבה, בסדר.
5: כל הכבוד, שמע, אני מקנא במתפללים, אבל אתה שליח ציבור, זה מגיע עד כיסא הכבוד.
0: בקושי הכיסא של הבית כנסת הגיע, אבל קווה, אבל...
5: לא, יגיע. אני רוצה לנצל את זה, אנחנו בעשרת ימי תשובה לבקש סליחה. אם חס וחלילה הרחתי יותר מדי בפינה, או שלא הייתי במקום עם קליטה,
0: אני צריך לבקש סליחה, כמו משנה אם שגע אותך. תגיד לי, מה נשמע עכשיו? מה מתכוננים עכשיו לעשרת ימי תשובה? אני ראיתי שעשרת ימי תשובה יותר חזק מראש שנה.
5: עוד יומיים, רגע, קודם כל עוד יומיים צדד של התיקון קראת, זה ממש יומיים אחרונים של רישום, מי שלא הספיק, זה ביום חמישי הקרוב, אחר כך מתקשרים ביום שישי, אומרים, חבל, פספסנו.
0: רגע, סטנדר שוי, בוא נסביר למאזינים. תיקון קראת, אם בן אדם נגזר עליו קראת, יאנו יקריתו אותו, חס ושלום, עושים תיקון, איך עושים תיקון? לוקחים את הצלם של הקראת, לומדים כל הלילה שבן אדם נשבר לו העצמות מה... ישארות ער כל הלילה, ועושים את זה הכל בתענית דיבור, וקוראים שלוש פעמים את התהילים, כי מדומני, עושים את זה מבריחים בני תורה שלומדים בקולה של הרב בוטבול, והרב בוטבול בעצמו.
5: הרב
0: בוטבול בעצמו. איך הוא לא נהיה עייף, אני לא יודע, אבל אני בקושי בהושענא רבה נשאר.
5: הוא משדר ביום שישי כרגיל, לא יודע, אולי הוא נח שעה בבוקר, משדר ביום שישי, יש תוכנית רגיל, מ-12 עד 2.
0: אין עליו, אין. אז מי שרוצה לבסור שמות, גם אני מסרתי שמות, והרב עושה את זה, ואני אוהב את המהלך הזה כל שנה. תיקון קראת, חשוב, ערב או שנה, הם עושים את זה אליפות עם הרב בוטבול. יאללה, טלפון, תן לי שנייה,
5: 02-587-5871, שלוחה 9, 02-587-5871, שלוחה 9. ודבר אחרון, יש גם אתר, הליכות מרן, אפשר להיכנס שם, להכניס שמות, צ'יק צ'אק, בקלות ובנוחות, בלי המתנה בכלל.
0: גוגל, עכשיו, גוגל אנחנו... הליכות מרן.
5: הליכות מרן, כן, בגוגל זה התוצאה הראשונה.
0: רגע, אני רק אחזור בשותך על טלפון כן, לאט. כן. 02-587-5871 זה הטלפון 02-587-5871 ששאירו שם הודעה, יחזירו אליכם. עד כאן נושא של תיקון קראת. עכשיו תן לי איזה לימוד משהו, שיהיה לי איזה ונטה בגנו.
5: אנחנו נעשה רגע מתשובה, כמו שאתה אומר.
0: כן.
5: והתפללנו ראש השנה, ואנחנו יודעים שאנחנו בינוניים, אדם תלוי ועומד, הרבה שואלים איך בינוניים, מה בדיוק מצוות ועבירות, אז זה יעשה מצחת נגמר סיפור. אלא מסביר הרב, שזה הרצון של האדם, ואנחנו בעצם רוצים באמת להתקרב ולהיות דבוקים לשם, וזה הזמן להראות לו את הרצון האמיתי שלנו. אבל יש ידוע מה שאומרים שכל יום מחפר כנגד אותו יום. שיום שני זה כל ימי שני, יום שלישי וכן על זה הדרך. אבל הכי הכי עלית על כולנה זה שבת. שבת הקרובה קרויה שבת תשובה. אנחנו מדברים כל כך הרבה במהלך השנה בפינות שלנו על העניין של הלכות שבת, בורר, מוקצה, שטרי דיוטות, לפתיחת מקרר שיש שם אור וכן על זה הדרך. קורה שיש תקלות, אתה יודע, גם לנו, לכל אחד ואחד יכול להיות שבטעות הוא דיבר דיבור חול, הוא ראה משהו של שיפוצים, אמר, הייתי עושה ככה, הייתי עושה ככה, זה איסור מדי רבנן, מוקצה, בטעות הוא ציטל את הטלפון, הזיז אותו בלי לשים לב, נכבה אור. השבת הזאת יש לה מעלה ענקית לחפר את כל השבתות של השנה. לא סתם התז מביא את מה שכתוב בנביא, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם איתם אצבע, שומר שבת מחללו. מה הכוונה? שאפילו אם עבד עבודה זרה כדורו של אנוש, ברגע שהוא שומר שבת, זה מכרו לו. שואל התז, איך יכול להיות? בן אדם עשה עבודה זרה והוא שימור שבת וזהו, נמחל לו כל ההבנות? אז הוא מסביר שוודאי שהוא עשה תשובה. אלא מה? שבעבודה זרה, גם התשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים מכפרים. שברגע שאדם גם הוא עשה תשובה, יום הכיפורים לא מספיק וצריך את חיי האיסורים. אומר הפסוק, שבת מחללו, שבת מחו לו, שזה מתקן לו תאבון, ושלא יצטרך על ידי האיסורים, אלא על ידי השבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה, את השבת הזאת, שבעצם ברגע שבן אדם מדקדק בשבת, וזה לא אומר להיות סקפן, ולא אומר אפשר לאכול, ולשמוח, ולשיר, ועם הילדים, והכל, אבל בזמן הזה שאתה מדקדק על ההלכות, ולא לדבר דיבור חול, אם זה מוקצה, אם זה חשמל, אם זה כל העניינים של שבת, ומתחזק בהלכות שבת, זה מספר לו שבעצם נקבע לו שהוא חוסך ימי אשפוז, חוסך ימי אנטיביוטיקה ואוגמנטין ומוקסיפן, וכל הדברים האלה שאדם חס וחלילה נגזר עליו איסורים, הנה השבת הזאת זה מתנה שקדוש ברוך הוא נתן לנו לכפר על הכל בעזרת השם.
0: כי ביום הזה יחפר עליכם לתת רמי כל חדון ואשם תתארו.
5: אני עכשיו כואב לי שלא הייתי איתך בעצמך. אני מדמיין אותך עכשיו חזן.
0: רק שתדע.
5: עם כל הלב, עם כל הכוחות.
0: אני חזן עם כל הלב, אבל שתדע, התחלנו ב8:30, סיימנו 11:30.
5: יפה, אפשר לספר משהו, אני התפללתי כשהייתי ילד במשך שנים ארוכות אצל מרן הרב עובדיה. עוד לפני שהייתי קטן, עוד לפני שידעתי שאני אכנס, לפני הכל. הייתי ילד שנדבק וממש, והתפילות באמת התחילו אולי קצת יותר, זה היה נראה לי 7:30 עד 10:30, אבל אם תעשה בחשבון של שעות נראה לי אותו דבר. ואין עניין להאריך
0: ולשתוך. כן, דבר ראשון, אצלנו אין מחירות, אני מכבד, מחלק לפי יראות עיניי. ודבר שני, אנחנו עושים את הפיוטים ושרים, עניינים, ברוך השם. אוכל הלילה
5: מלא בנה. שאין דיבורים בחזרת השבת, זה לדעתי הדבר אחר.
0: הם לא יכולים להספיק לדבר, במהירות שאני קורא את חזרת השבת, הם לא יכולים להספיק לדבר.
5: התפילות יגיעו, יתקבלו, ונראה גאולה שלמה והרבה...
0: תגידי, אצלכם, מחכים עד שאומרים את ברכת המלך הקדוש, עומדים, או שאחרי הקדושה.
5: הקדוש שומע את כל הכיסאות דזים.
0: רק אחרי המלך הקדוש, נכון?
5: רק אחרי המלך הקדוש.
0: לא ראיתי, אצלנו גם אמרתי להם לעמוד עד אחרי המלך הקדוש, יש כאלה, אתה יודע, פתאום עייפים, אמרתי להם שמי שעייף שישב, אבל כתחילה צריך לעמוד עד המלך הקדוש.
5: כתחילה עדיף לחכות עד אחרי המלך הקדוש, חד משמעית.
0: שמע, אתה כל פעם מחכים אותנו מחדש.
5: רגע, גם יום כיפור אתה חזן?
0: כן.
5: נו, בכמה מוכרים מקום אצלכם בבית כנסת?
0: לא מוכרים, כיסאות פתוחים, הכל. אני פרסמתי גם, עמדתי בבית כנסת אצלנו, שברוך השם, השנים האחרונות אף אחד לא נפטר. חוץ מהרב שסולומון, זיכרונו לברכה, הוא לא התפלל איתנו בכיפור בראש השנה. אבל מי שיבוא, אני בלי נדר מבטיח לו שהוא לא יקרה לו כלום השנה.
5: אתה רואה? מה לך כיסא הכבוד?
0: תקשיב.
5: לא, זה ברור, אני לא צוחק, זה כתוב בספרים, ובהלכה מפורשת, צריך לקחת חזן ירא שמיים הגון.
0: אני, הרב, אתה מפיל עליי תיקים, אני מקווה שאני ירא שמיים. אני משתדל, אבל הדוגר, אני יכול להגיד לך, השנה... לא היה לי פיקשוש אחד בתקיע אותי, היה כל עבד שק, אפילו חצי, לא עבד, עבד הכל טוב, ברוך השם. גם הנשימות וגם הזה, גם בחוף הים, תפסו את החבר'ה עם הגולשים, בואי נה, אתה גולש, טק, נתתי לו. עשינו...
5: אתה לא יודע מה זה יכול לעשות להם, עשינו את השופר הזה של הגולשים, אתה לא יודע מה זה יכול לעשות להם.
0: עשינו תשליך ביום השני, לא ביום הראשון, שנוכל לרדת למים קצת, תפוס דגים, בסופו של דבר של דגים, כל הדגים תפסו לי את
5: האוויר. למדתם מהאשכנזים, בקיצור.
0: מה פתאום?
5: האשכנזים עושים ביום השני, הם לא
0: עושים. האשכנזים, הספרדים עושים ביום הראשון, כי הם עושים עם דלי ואיזה חצי דג. אנחנו הולכים לים.
5: זה מעלה.
0: בת ים על הים. זרקתי את כל העבירות שם, מקווה שלא אספתי בימים האחרונים. אתמול היה לי כאב ראש מכל הצום הזה, אבל כנראה זה. אל תשאל מה היה לי עם אבא שלי, השם יעזור. ישבנו אתמול אחרי הצום, קניתי בורקסים ועוגות לבית כנסת. הוא השאיר את הטלפון שלו על השולחן. בא איזה אחד שאוסף כסף שם, איזה הומלס כזה, טק, גנב לו את הטלפון.
5: איי, איי, איי.
0: עכשיו, לא כאב לי על הטלפון, כמו שכאב לי על הזיכרונות של אמא שלי זיכרונה לברכה שם וזה.
5: ברור.
0: מה אני אגיד לך? ניסינו לחפש אותו, הסתובבתי עם קורקינט, זה לא מצאתי אותו, השם יעזרו. אבל
5: אתה יודע מה? בבוקר קמתי... שילך על הטלפון ולא על הבריאות.
0: כן, בבוקר קמתי חצי קלאץ', אז ישבתי לכתוב לרבי בברכות קודש. תשמע, רבי, לא מסתדר הדברים, מה הסיפור הזה? מה קורה? אז הרבי כותב מכתב ליהודי שמתלונן כמו שאני מתלונן, שלא מסתדר לו כמה, קבעתי בשש בבוקר עם כמה אנשים. אחרי התפילה, זה היה לי צילומים פה, וזה, והמתנה. לא, זה ההוא ביטל, ההוא זה, הרואה חשבון. אמרתי, צריך להגיש דוחות של מה, הוא 15 לחודש, אמר לי, לא, דחו ל-24, אז למה אתה לא אומר לי, תמור בלה? לקיצור, כתבתי לרבא, והרבא כותב לי ככה, כותב ליהודי שכותב לו גם תלונות. אז הרבא כותב לו שם במכתב, מכתב, באודות הפסוק, רובץ תחת מסעו. כאילו בן אדם, הוא רובץ תחת המסע שלו, יש לו מסע כבד על הראש, והוא רובץ תחת המסע שלו. אז הרבי מסביר שם המכתב לאותו יהודי, שהכל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, צורה טובה ביותר. לפעמים אנחנו לא רואים את זה, מבקשים את זה בטוב הנראה והנגלה. ובסוף, בכל היגות קודש, מכתב אחד, שהרבי מסיים במכתב, יש שם הרבה מכתבים. וכיוון שברכתי אותו בראש שנה, ואנחנו נמצאים עכשיו בימים המסוגלים, ואיך אותו לשנה טובה, הוא וזוגתו שתחיה וכן הלאה.
5: ראש השנה?
0: כן, על ראש השנה.
5: אני צמרמורת.
0: נכתב על ראש השנה, כיוון שראש השנה בירכתי אותו, ועכשיו אני מברך אותו שוב, אז יהיה רגוע, הכל יהיה בסדר. עזרת
5: השם, עזרת שמה, ריגשת אותי. שיהיה שנה טובה, וכמו שאני אומר, שאתה תצליח לעלות ולהיות שליח ציבור נאמן לך ולכל עם ישראל, ותמשיך לעלות ולהתעלות.
0: תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. תודה רבה.
5: אמן ואמן, יישר כוח.
0: אמן, אמן. יש כוח גדול הרב, זה הרב שלנו, הרב דוד מלול. אז שוב, הטלפון של התיקון כרת של הרב, של הרב בוטבול, זה 02-587-5871. זה הנושא הזה. מאזינים יקרים, שימו לב, רדיו קול ברמה במיזם שירת ההמונים ישיב ישיר בפעם התשיעית, מופע מוסיקלי מלא של גדול הזמר מרדכי בן דוד בניצוחו של המאסטרו יואלי דיקמן. זה הולך להיות יום רביעי, ד' חול המועד, סוכות בבנייני האומה בירושלים, פתיחת שערים ב-11 בבוקר, כרטיסים באתר טיק צ'ק או גלד טיקט. אז הציבור מוזמן, הגברים בלבד, ישיב ישיר פעם תשיעית, זה חוויה, מי שהיה שם מבין מה אני מדבר. דבר נוסף, מאזינים יקרים, שימו לב, תפארת חוגגת את חול המועד סוכות בבנייני האומה בירושלים. שלושה מפעי ענק לכל המשפחה. אחד, כוח תפארת, תיבת הגאולה, שזו הצגה מוסיקלית מושקעת מאוד. לנשים, יש את המופע של מיכל לויטין, אי אפשר אחרת. יעל קליפה, מירי אור ושרה דורה מיימון. לא שייכת אלינו המיימון הזאת, אבל היא גם שרה דורה. מחזמר נשים מצחיק, מרגש וסוחף, שהתקיים גם בבני ברק. ולגברים יש את כל המזרח. עם דוד חפצדי, שמחה בית השובה, עם תזמורת מוכבת של 10 נגנים. כל זה, כרטיסים במחיר מצחיק של 49 שקלים, כרטיסים בגלד טיקט, יום שני ושלישי, אולם טדי בבנייני האומה. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, ולאחר מכן נודיע לכם מי מכם זוכה בסוכה במתנה. רוצים לזכות בסוכה במתנה? שלחו לנו הודעה 054-3-900-800, מבית סוכות לוויתן. ו... המספר טלפון של ההזמנה של הסוכות, שאני ממליץ בחום רבותיי, על סוכות לוויתן, שיש להם כל פרופיל פרופיל, קשרו למשה הצדיק, משה כהן, 055-6-777-347, 055-6-777-347. פרסומות מיד חוזרים.
6: בשבילך ובשבילי,
7: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלמוני. אין על טעם ספרייט. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
9: שיא

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: האזינו למרן שר התורה. רבי חיים קניבסקי.
5: כל תרום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: רוצים ברכה
5: לכל מי שיתרום.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
7: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
8: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
9: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית. הסטופית זה תרופת פלא.
9: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
11: זו חליפתי, וחליפתך?
12: החליפה שלי?
11: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
14: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, סרדור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
15: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
16: מתנות לחג? קונים.

0: במועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: מי ישנה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: בהמה. שלום מאזינים,

0: צוריאל, מה העניינים אחי?
1: שלום גמור, ברוך השם.
0: זה עמי מימון, אתה בשידור ברדיו.
1: לא, אל תעשה לי את זה.
0: אין, אתה בשידור ברדיו. אני מגיע לרדיו, אני רואה פה כיבוד, כיד המלך. קורסונים, שקדים, בוטנים, שתייה, עניינים. קופץ על היהודי צדיק, קוראים לו אבנר. נותן לי חיבוק גדול. אומר לי, מגיע לי מזל טוב. אומר לי, מזל טוב, נשמה שלי. מה קרה? נולדה לי נכדה. אז תשמע, נולדה נכדה. להביא כזה כיבוד לכל ברמה, נולדה נכדה. אומר לי, אתה לא מתאר לעצמך. זה אחרי 10 שנים של ציפייה. אמרתי, אני לא מאמין. ככה השם רצה יותר טוב, לא מטיפצה. צוריאל, המון מזל טוב, נסיך, המון מזל טוב, תגדלו אותה בנחת. בעזרת השם שתהיה אימא גדולה בישראל. איך, תגידי, 10 שנים איך אפשר להחזיק? מה, תפילות, מה עושים? מה עושים? תפילות, נרות, מה עושים 10 שנים, צוריאל?
1: עושים הרבה דברים, והרבה תפילות של האבא היקר שלי.
0: אבא שלך צדיק, התפילות שלו מתקבלות.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: תגיד לי,
1: אתה... מה יש לכם שם בתחנה?
0: יודעים, מה השאלה? תגיד לי, אתה מספר אחת בסקרים. מה אתה נותן לנו בסקר האחרון? מה הולך להיות?
1: וואי, איפה, אחי? אני ביממה האחרונה באוט לגמרי, אחי. אתה יכול לשאול איזה שער סוקרים, מה שאתה רוצה?
0: לא, אני... אתה בתור סוקר ראשי, אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד לך מה יהיה בתקופה הקרובה ביותר.
1: אוקיי.
0: משיח מגיע, על מה אתה מדבר? משיח מגיע, איזה ביבי שמיבי, מה אתה מדבר? כולם חיים בסקרים, איזה סקרים? משיח מגיע היום, היום משיח מגיע, עולים בית המקדש על העננים. צוריאל, המון מזל טוב נסיך, אוהבים, אוהבים, אוהבים. רפואה שלמה ליולדת, רפואה שלמה לילדה, שמחות וגיל. אמן, תודה, תודה. אמן, אמן, זה בנו של רבי אבנר שרון. מגיע לו מזל טוב, מזל טוב, שזאת השם יגדלו אותה בנחת את הילדה, שתהיה אימא גדולה בישראל, 10 שנים של המתנה. מה אפשר לבקש? רק שנה טובה.
2: אי,
0: חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, ח

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בשבילך ובשבילי
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: הקיגל,
7: מג'י מיקס.
6: הסלטים,
7: מג'י מיקס.
6: ההוגה,
7: מג'י מיקס.
6: הקינוח,
7: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
5: עושים לכם הכי
7: כפוף לתקנון.
8: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
8: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתקשיבו.

0: החדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
6: הלם. הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים. בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בתה צעידה

0: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: בשבילך ובשבילי,
2: קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. צהל חיסל בח'אן יונס מחבל, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שלפי צהל הוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה, חוסל מחבל נוסף, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. בצהל מסרו כי השתיים פעלו לאחרונה לקידום מתווה טרור ולשיקום יכולות הארגון. כוחות צהל יתרו במהלך סריקות בדרום לבנון, עמדת שהייה ובפיר ומשגרים מוכנים לשימוש. במשגרים נמצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בבית החולים הדסה עין כרם הסתיים בהצלחה רבה השתלת קוצב הלב למרן האדמור מויז'ניץ, שנערך על ידי הפרופסור דוד לוריה, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב לב במרכז הרפואי הדסה. מרן האדמור צפוי להישאר להשגחה ולמעקב על ידי הרופאים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בהיכלי החסידות נערכו תפילות וסדרי לימוד לרפואתו השלמה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו זכרם לברכה בתאונה לפני כשנה. אבו ערר עקפה שני רכבים כשילדיה הקטנים ברכב, היא יצאה למהירות של 124 קילומטרים לשעה בכביש שהמותר בו הוא 90 קילומטרים לשעה, וחצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. ולסיום, נתוני מערכת האשראי מגלים כי בערב ראש השנה תשפ"ז הוציא הציבור הישראלי כמיליארד וחצי שקלים בכרטיסי חיוב, עלייה של 10% ושלוש עשיריות לעומת אשתקד. בערב החג, בין השעה 12 ל-1 בצהריים בלבד, נרשמו הוצאות של יותר מ-197 מיליון שקלים. וכעת לתחזית, מיד לאחר היחסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת עלייה במידות החום שגבוהות מן הרגיל לעונה, מחר דומה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

אז השתלטתם על המדינה, אתם כל הדתיים. איך אמר לי, הייתי שם ברחוב, הוא צועק לי, לך לצבא. אמרתי, הייתי בצבא, לך לעבוד, אני עובד. אבל זה הלך לעזאזל, אני רגע. מה העניינים חברים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם וכל העולמות כולם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לזכות הרבים. וזכה אתכם בלהיות עזרת השם להיות שמחים. שמחים וצדים וכל העניינים. יאללה, משחקים בקסם מזומן 079-9-800-921 079-9-800-921. יתחילים רבותיי, מתחילים עם משמרתי ונפתח את הקווים. רונן אומר שהקול שלי יותר ברור שאני לא בצום. זה לא שייך לזה, אחי. אני עכשיו הרבצתי איזה קורסון שוקולד עצבני.

0: מזל טוב, מזל טוב לבן של הגאון הרב סלי פחימה, הבחור הנעים אהרון שיש לו בר מצווה היום, שבזאת השם יהיה חייל לשתף אותך סידר השמיים ולמדן. אין עליך, תבואה מפי אלון פי מיליון אח שלי. מה קורה, אלחנן?
1: מה נשמע, אבא?
0: איזה מחוזת הוצאת לנו, חבל על הזמן. של הצליחות, חבל. תגיד לי, עצרו אותך באומן, מה, היה לך 100 דולר מזויף, מה לך?
1: עצרו אותי בבודפסט.
0: בבודפסט, לא באומן.
1: כן, אני לקחתי 100 שקל,
0: 100 דולר, כן.
1: הוא היה מזויף, בא לי כאב ראש, רציתי לקנות מים.
0: כן.
1: ואני אשרוף את הדולרים פה, הייתי מה לעשות איתם. מה אני אשרוף את הדולרים? 200 דולר, שאני לא קחית כזה. קונה בוויזה.
0: כן.
1: אז בא לי לקנות מים, שהיה לי כאב ראש. אני מביא לו את המאה, הוא אומר, זה מסתכן. הוא אומר משהו, לא משהו באנגלית. מביא את זה למישהי שמה, ואת זה מזויף, היא אומרת לו כאילו זה מזויף, היא אומרת פוליס, פוליס, תקרא לי פוליס. אמרתי, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, זה היה בשדה התעופה בבודפסט או בחנות בבודפסט?
1: כן, בדיוטי פרי בבודפסט.
0: אה, בדיוטי פרי בבודפסט. ולא ידעו שאתה אלחן המשמרתי הגדול, חזן, פייטן עולמי, מה?
1: אמרתי לה, אבל יש לי, אין לי עסק בדברים האלה. אני בארץ קיבלתי שטר מזויף. בגלל שמזויף, אני קורא אותו וזהו, ומביא לו לחבר כסף אחר, כסף...
0: רגע, אבל מאיפה קיבלת את השטרות המזויפים?
1: הייתי באומן, שרתי, מישהו זרק עליי איזה שטר. חשבתי שזה אמיתי, שמתי בכיס.
0: אה, שרת באומן, מישהו הדביק עליך שטר של מונופול.
1: כן.
0: אה, הבנתי, הבנתי.
1: הלאה, אבל עברתי לי, מי יום רביעי שנסענו עד עכשיו, רק ניסיונות.
0: מה, היה עוד ניסיונות?
1: מי יום רביעי, עד עכשיו שאני מדבר איתך, עכשיו שנגיע לבית עוד מעט, המזוודות, אין מזוודות. לא רוצים את המזוודות.
0: וואי,
1: וואי. נכנסתי למטוס, שעתיים, המטוס נדחה באיזה 3 שעות, אנחנו עולים למטוס, מחכים שעתיים בתוך המטוס, אומרים, שמה, המטוס מקולקל, תרדו. באלה המטוס מקולקל, מתי זה קורה?
0: מטוס של אלה להם קולקל?
1: מטוס של אלה, אין יש בובה בתקשורת, כולם לצאת.
0: לא.
1: ועד שהגענו לאומן, כמעט 40 שעות. יצאנו יום רביעי ב-5, הגענו ביום שישי, בנץ.
0: וואי, וואי. ואיך זה להיות ראש שנה בלי בגדים?
1: למזלי, לא סגרתי חזנות, אבל בערב הייתי בטיון, ומחרת הייתי באיזה מניין כזה חזק של רם ללוט, חבר'ה טובים, השתחררתי טיפה, ואז מוסף יכלתי לעלות, ואז בערב עלינו בחלטון ופתיה באומן, היה תפילה בחיים, לא היה כזו תפילה. אז למחרת בבוקר גם יותר טוב, אבל עדיין, משהו, עמי, פרים שלא היה לי בחיים אף פעם. אם אני בא, 3 מזוודות, כולם קיבלו את כל המזוודות, המזוודה, אחד שלי אפילו לא מגיע.
0: עד עכשיו כאילו לא קיבלת את המזוודות.
1: לא, הם...
0: תגידי, אבל רגע שהשוטרים עצרו אותך, סמוך הזיקים ידיים רגליים, מה היה שם?
1: לא הזיקים, ראו שאני לא...
0: רגע, אבל הילדים שלך היו איתך, הילדים שלך קטנים היו איתך.
1: כן,
0: הילדים
1: היו פתאום. ליד הילדים לקחו אותי, ועשו לי... פעמים עשיי בחוצה, למעלה, למטה. פותח לי בקרביים, פומפי את הנעליים, מוציא את הקפקפים, מוציא את ה... תשימו מוציא. מוציא לי את הארנק, מוציא שטר, בודק בתוך השטר, מחזיק אותו. חקירות, חמש-שש שעות. ואז לוקחים אותי ואת שתי הילדים שלי לתוך איזה חדר של חקירות, והוא חוקר אותי, והוא אומר לי ככה, והוא אומר לי, זה שאלות של היפופוטם, אני שאלות של... השאלות האלה, ו... ועושים לי בדיקת DNA, טביעת אצבע, כל הידיים שלי, אם אני לא לוחות בצבע של אור, הוא מדביק לי באמצע הלילה, אתה יודע, מחליפים כל מיני חדרים, זה הרגשתי, השם ישמור.
0: טוב, אלחנן, השם מברך אותך, אני אתן לך בזאת השם, בשורות טובות.
1: השם ניקה אותנו.
0: חזרת לארץ. באיזה שפה דיברת עם ההוא של בודפסט?
1: דיברתי דרך הטלפון בתרגום. אתה יודע, אולי 30 שוטרים סביבי, כאילו אני איזה עבריין.
0: לא.
1: 30... הוא עומד לידי כמו השוטרים שעומדים ליד ביבי.
0: תקשיב, תקשיב, עברת הניסיונות? הייתי מקדיש לך את השיר, עם כל הניסיונות, עם כל הבעיות, אני אל חדן משמרתי, נצרתי בבודפס על דולרים, אין מה לעשות, זה בגלל השיר על בנט והמצוות.
1: אבל אני אגיד לך משהו אחד, באמת לסיום.
0: כן.
1: בגלל שצברנו כל כך הרבה נקודות של ניסיונות,
0: כן.
1: אז כשזה הגיע זה כבר נשברתי, אבל לפני כן...
0: הבכית?
1: לא נשברתי. מה זה בכיתי? אתה לא הצלחתי משום ובכי.
0: וואי.
1: אבל בתוך הבכי, שמע טוב, בתוך הבכי אמרתי, השם, אני אוהב אותך. זה שעושה את זה לטובה. בהתחלה כאילו שהם תפסו אותי, אז הייתי טיפה לחוץ, חמש דקות, אחרי חמש דקות כאילו התיישבתי עם עצמי, אמרתי, הרב רבי אומר בשם חובות הלבבות, שהביטחון, עניינו, ננוחת נפש מותח. אמרתי, אני נינוח, ציירתי לעצמי, אני מסתכל לו על הפנים, ככה בפנים שלו, ואני מצייר לו על הפנים, אין עוד מלדו, זה לא אתה. זה לא אתה, ממי אתה בכלל? אין עוד מלדו. כל השוטר וישב את זה, נכנס, אין עוד מלדו, הבטחתי אלף פעמים מזמור לתודה, שמונה פעמים תיקון הכלל, יסודה לרבי מזבא על הנס, ברוך השם, ניסים מעל הטבע.
0: היי, היי, היי, אלך למשברתי, גדול הזמר, עבר ניסיונות וביטושים. לפני יום הכיפורים, להיכנס זך ונקי לשנה תשפ"ז, ראשו קטם פז. תבור מפי אלון, אלך, הצלחה גדולה.
1: תודה.
0: ברוך הבא לארץ הקודש. הרגשנו שהיית חסר פה ראשונה, הרגשנו, הרגשנו.
1: תודה רבה.
0: הצלחה גדולה, אחי. הצלחה גדולה. טוב, מכיוון שאני רוצה עכשיו לעשות הפסקה, אני עכשיו שם פרסומות, ואתה אחר בכן מלא את המאזינים ברצף. שלחתי לך טלפון של יהודי, תעלה אותו לקו השידור. שאלתי לך בנטו. בין כל ההודעות שלחתי שאלה, באיזה יום כיפור כל עם ישראל לא התענה וגם קיבל שכר על האכילה. אז כן, תעלה אותו עכשיו. זה היה ביום חנוכת המקדש של בימי שלמה. היה שבעה ימים של חג, יום כיפור בתוכם, היום עם ישראל אוכלים ושותים ושמחים ומדליקים לראות. יצאה בת קול ואמרה, כולכם בני העולם הבא, הגמרא מסכת מועד קטן דף ט, מביאה את הדברים. מבין כל שולחי ההודעות, אנחנו מעניקים לאחד פרס גדול, ועכשיו קבלו פה איזה מתוך המלאי, הוא איתנו על הקו. שלום איתנו, שלום, זה עמי מימון, שידור חי ברדיו, שלום יקירי, מה שמך?
2: בנימין ברדוגו.
0: בנימין ברדוגו, הנסיך, מאיפה אתה בנימין?
2: אני מקריאת אתה.
0: אחלה, שלחת לי הודעה. מה ההודעה שלחת לי? שאלתי שאלה, שלחת לי תשובה.
2: שזה לתקופת המשכן.
0: מתי?
2: חנוכת המשכן. המקדש שלך.
0: לא, המקדש, לא המשכן.
2: לא, פשוט אני נוהג, אז נתתי לנכדש לכתוב את התשובה.
0: יפה מאוד. אתה שם כובע?
2: אני שם כובע, כן, מקבעת.
0: קיבלת מקבעת יוקרתית מתנה, מתנת פרסטר. תתחדש לכבוד החג, ותהנה לך נסיך, בכיף, כל הכבוד.
2: נהנה מכל התוכניות שלך, מהשאלות, משכיל, ברוך השם.
0: שתבח שמו בורא עולם, בכיף, תהנה לך. תהנה לך, תתחדש. כובע חדש בבית פרסטר, רשת חנויות בכל הארץ של כובעים, יש להם את הדגמים החדשים של מילאנו, כובע איכותי ברמות שאתם מגיעים לפרסטר, תגידו, אנחנו רוצים את המקבט של מילאנו. יס. פרסומת, מיד אחר מכן ממשיכים להעלה את כל המאזינים ברצף על שוט שאלות ותשובות בנושא יום הכיפורים, כל הדברים מסביב, וגם יש לנו גם סוכות וכל מיני דברים טובים. יאללה, פרסומות, מיד חוזרים. פרסומות, חביבי.
3: אי, אי, אי, אי, אי, אי, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, ח

0: فيتون وحمص وكبابي وكنافين باش ترزوا بيا احد كلام كلام شنه طبع
1: مش في الخوف ايش في لي
2: שבע מאות ועשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית שבע מאות ועשרים מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: מארז צ'יטוס אליט 10 יחידות רק ב10 שקלים ו90. שמפו, מרכך או תחליב הוואי רק ב7 שקלים ו90. רביעיית נתחי טונה מעולה במים או בשמן קנולה רק ב14 שקלים ו90.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב וכל ברכה.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: שיא החשמל והמיזוג.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעת. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
12: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
13: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
14: משחקים על כסף מזומן.
15: טוב, טוב, יאללה. בוא נעלה אותם 3-23, מאזינים, 07-09-9-800-921. שלום, בצהריים טוב למאזינים שמתינים דנו על הקווים. שלום לישראל. ישראל.
16: צהריים טובים,
15: אמי. מאיפה אתה, ישראל?
16: אני מירושלים.
15: אחלה, גדול או קטן?
16: קטן.
15: יאללה, שאלה ראשונה. איך נקראת השבת שבין ראש השנה לכיפור ולמה?
16: שבת שובה.
15: למה קוראים איזה שובה?
16: זה זמן בתשובה.
15: מה שחוזרים בתשובה? אולי זמן שחוזרים במונית. לא, שבת שובה נקראת שובה, לא בגלל שחוזרים בתשובה.
16: אלא?
15: מה קוראים בהפטרה? שובה ישראל עד השם אלוקיך. שבת שובה, שובה, שובה. קרא בבית יוסף ברכה מביא מתוך ימי עשרת ימי תשובה, וגם שבת שובה מכיוון שובה ישראל השם אלוקיך. טוב, מאיפה אתה בארץ?
16: ירושלים.
15: ירושלים. קבל מאיתנו פרס, מתנה, חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצה, אני לובש אותה ונהנה. איכות, שירות, רמה, דיימונדס, הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
17: שלום, צהריים טובים רבי עמי.
15: גם לך, גדול או קטן?
17: קטן.
15: איזה נביא נהרג ביום כיפור, אתה יודע?
17: נביא נהרג ביום כיפור. לא, לא יודע.
15: הנביא זכריה, תודה לך. 079-9-800-921. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
18: שלום רבי עמי, מה שלומך?
15: גאולה, גדול או קטן?
18: קטן.
15: איזה תנא נהרג ביום כיפורים ומי הרג אותו?
18: רבי עקיבא.
15: נכון, נכון. נכון, תשובה נכונה. 20 שקלים. איזה כהן גדול נעשה בסוף ימיו צדוקי?
18: יוחנן כהן גדול.
15: תשובה נכונה. כמה זמן הוא שימש, אתה יודע?
18: 80 שנה שימש בכהונה,
15: אני אחרי זה נהיה צדוקי. למה נהיה צדוקי? למה, למה?
18: היה מלחמות על הירושה של כהונה גדולה, לא?
15: היה מלחמות? לא שמע נעימות יווניות? זה לא הוא ששמע נעימות יווניות?
18: לא... זה משהו אחר. אלישע היה, לא
15: אלישע. לא, אלישע לא.
18: זמר יווני, כתוב זמר יווני היה... לא, לא חנן כהן גדול.
15: טוב, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה, מדוע קשרו את רגלי הכהן הגדול בשרשרת כשנכנסו לקודש הקודשים? כל הכהנים הקושרים להם את הרגליים בשרשרת.
18: כמה שלא ידעו אם הכהן הזה ראו שהוא צדוקי, ואמרו אם הוא ימות שנוכל להוציא אותו בלי להיכנס.
15: תשובה נכונה, כל הכבוד, 70 שקלים. מהו הפיוט שמוזכרים בו עשרת הרוגי מלכות? מתי אומרים אותו?
18: אלה הזכרה.
15: יפה.
18: אומרים אותו בתשבאב.
15: אומרים אותו... מה? איזה תשבאב? תשבאב, בני ספרד. ספרד אומרים תשבאב, אבל בני אשכנז אומרים אותו ביום כיפור. יאללה, בסדר, תשובה נכונה. טוב. יש לך 80 שקלים. מדוע הכהן הגדול וזקני בית הדין היו בוכים בערב יום כיפור?
18: היו בוכים. הם בוכים שהם חשדו, הוא בוכה שחשדו אותו.
15: תשובה נכונה. תשובה נכונה. 100 שקלים. הוא בוכה משום שחשדו שהוא צדוקי. שהרי הזהירו אותו שלא ישנה דבר, והם בוכים שהם חשדו בקשרים. יאללה, תשובה נכונה. 100 שקל, ממשיכים?
18: ממשיכים.
15: יאללה. במה... באיזה ספרים היו קוראים לפני הכהן הגדול בערב יום כיפור ולמה?
18: המשנה הזאת...
15: גמרא ביומה, יומה.
18: זה משנה, פעמים רבות הייתי קורא לפניו, מה הוא אומר שם? פעמים... לא באיום. מה זה היה?
15: הם היו אומרים שהדברים מושכים את ליבו לשומעם, מפגים את השינה. ככה הוא לא נרדם מהלחץ. הלחץ אולי הנכדם. מה אתה אומר?
18: תנ"ך הם קוראים גם.
15: לא בסדר, אבל איזה ספרים?
18: איזה ספרים? קהלת? פעמים רבות קראתי לפניו באיוב. אין את המשנה הזאת. לא? לא זה ולא זה?
15: מה המידה שלך בכובע?
18: 54.
15: רק נדע שאני אוהב אותך, לא בגלל משהו. יש לי אהבה אליך.
18: מתוק אתה.
15: יאללה, קיבלת כובע חדש מתנה.
18: תודה לך.
15: ברוך השם.
18: תודה, תהיה לי בריא, תודה רבה. שנה טובה לכל המשרד.
15: אמן. איוב עזרא ודברי הימים, זאת התשובה. הוא קבל כובע במתנה, כובע של פרסטר. יש לו ליין מטורף לפרסטר, רשת בכל הארץ. בכל הארץ יצא קבם, פנק אותו במקבט יוקרתית, מתנה של פרסטר. תן לו את הכובע של המומבלן. שומע שניאו, כובע מומבלן, למאזין הזה שעכשיו עלה, תראה לו מה שהוא רוצה, פנק לי אותו, שיהנה לו כובע של פרסטר. אגב, יש להם כובעי מילאנו, הצגה, אהבתי מאוד. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, דוד באיזה קו? שלום דוד.
19: הלו, שלום אבי.
15: כן, עוד, תן לי. כן, דוד, מה העניינים?
19: ברוך השם.
15: גדול או קטן?
19: קטן.
15: כמה כהנים התעסקו בהקרבת התמיד?
19: בכל המהלך מהשחיטה עד הקרבה?
15: כמה כהנים? כן, מהשחיטה עד הקרבה, כן.
19: ארבעה כהנים?
15: לא, טעות, תשעה או עשרה. תשעה או עשרה, תשעה או עשרה. איי, איי, איי, איי, איי. תשעה או עשרה, רבותיי, הם היו מתעסקים עם כל העניינים הטובים. וזה, תן לו איזה פרס, תן לו איזה פרס מה שיש לנו בתוך רשימת הפרסים. אחד הפייטנים האהובים על רונן אבי קסר, זה הפייטן הבא.

0: שלום לגדול פייטני דורנו, האיש עם כל הקולות, משה לוק. מה קורה משה?
1: בימים כאלה שמח מאוד.
0: תבח שמו לעד. בוא נשמע, הוצאת סדרה של שירים של ימים נוראים שאין לזה אח ורע.
1: ברוך השם, רק לזכות את עם ישראל ולשמר את מורשת יהדות מרוקו, הכי חשוב.
0: ענק. תגיד לי רבי משה, יום שלישי ד' תשרי, יש ערב התעוררות וסליחות 40 שנה לפטירתו של הגאון רבי זבולון שושנה ומגדולי חכמי מרוקו, ועם הרב משה בויאר, מעמד סגן ראש העיר, הרב צביקה כהן, והולך להיות סליחות, משהו ענק בירושלים, בכנסת נביא אברהם.
1: בשכונת רמות.
0: כן, רחוב אברהם, קרקנתי 45 בשכונת רמות בירושלים, והציבור מוזמן. תגיד, אתה בכל ערב בסליחות, איך אתה שומר על הכל?
1: לא יודע, בורא עולם נותן לי כוח ושומר עליי.
0: או, תן לנו טיפ לחזנים שעומדים עכשיו, אתה יודע, כולם סביב התרגשות לפני חזנות ופייטנות של איזה 15-16 שעות ברצף בלילה ובמהלך היום. מה לעשות בשביל לשמוע על הכל?
1: לישון טוב ולשתוק שלושה ימים לפני.
0: אי אפשר לישון טוב, אתה יודע, סליחות, אחרי זה קמים נץ, סליחות, נץ.
1: אי אפשר לישון טוב, לכולנו יש עבודה, ילדים. לחץ, לא יושנים, לא זה. אז תשמע, אין פה הרבה מה לעשות. אם אתה, תראה, להיות, לישון, רוגע, בלי לחץ, הכל טוב.
0: הכל טוב, אין לחץ ואין דאגה, משה לוק יעשה פיוטים לפנתיאון.
1: עמי, אני יכול לשאול שאלה?
0: בבקשה, זאת הפינה, מה השאלה?
1: פה, אתה מתפלל.
0: לי יש בית כנסת שלי בבת ים בחוף בלפור 37, אני כל שנה מתפלל שם, ברוך השם.
1: חב"ד?
0: עושים ספרדי עם ניגוני חב"ד. אבינו מלכינו ניגוני חב"ד, או ספר חיים ניגוני חב"ד, אתה בחתן הוא ניגוני חב"ד, אבל הנוסח הוא עדות המזרח, וזה מעורר את הלבבות לכולם שם, אתה יודע. יום כיפור זה יום כיפור.
1: זה יהדות מרוקו, והשנה הכנתי להם קצת חב"ד, קצת.
0: מה עשית, אבינו מלכנו, מה?
1: ברור, זה חובה, מה? היום הרת עולה, אבינו מלכנו וכל אלה. חובה.
0: וואו, אה?
1: ברוך השם. אז תשמע, אז אני מקווה, שמע, אם תהיה באזור היום בערב, רק אם תהיה באזור בשכונת רמות בירושלים, הולך להיות סליחות בעזרת השם. תודה, אנחנו מחכים לזה. היום, ואגב, גם מחר ברחוב הברבנאל 48, בני ברק.
0: אז היום בירושלים, רבותיי, היום בירושלים, בית כנסת נביא אברהם, רחוב אברהם, קרקנתי 45 ברמות בירושלים, במעמד סגן ראש העיר, הרב צביקה כהן, הרב משה בויאר, והרב יהודיוב, אירוע גדול מאוד, וכמובן, משה לוק, עם הופעה מלאה, סליחות, עם כל הפיוטים, עם כל הניגונים, לקראת השעה 6 בבוקר, סליחות נוספות, ואחרי זה שוקו ולחמניה למתפללים. משה, הצלחה גדולה, שגמר חתימה טובה.
1: שמחתי לשמוע את קולך, בהצלחה רבה.
0: גם אני, נהנה לשמוע אותך תמיד, אתה אחד הפייטנים שזה משהו מיוחד, נהנים מכל סגנון שאתה עושה, אשכנזי, ירושלמי, מרוקאי, אתה שולט בכל, ברוך השם, ברוך השם.
1: תודה השם.
0: תבורך מפי עליון פי מיליון.
1: ברבה.
0: אז אתם מוזמנים רבותיי, ארגון תורה בוקס, השלוחה החרדית במילה הקהילתי רמות אלון, מזמינת הציבור, ואתם מוזמנים כולם להגיע לאירוע הגדול הזה.

0: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
1: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הייתי מדדה כמו אחת בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבנות לבעלי. וואי, אני מרגיש את הרגל, אני עושה, אני...
0: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון תסמים ב-50% הנחה. פרזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
5: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
6: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכם שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
5: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: עכשיו בחידודון מימון את מימון, ריתך דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
11: Good morning, הרב אברהם מימון, how are you?
12: ברוך השם, מה שלומך רבי ימי הצדיק, מה שלום כל המאזינים של כל ברמה, מה שלומכם?
11: ברוך השם, תשמע, ארץ ישראל מתגעגעת אליך, כבוד הרב במיימי, לא?
12: כן, כן, ברוך השם, פה מחזקים את הציבור, בעזרת השם, השתבח שם הולד.
11: איזה כיף.
12: ברוך השם.
11: טוב, על הפינה אתה לא מוותר, ברוך השם, וגם אנחנו לא מוותרים עליך. אנחנו עם שאלות, אתה יודע, הרב, יש עכשיו מנהג הכפרות, אנשים לוקחים תרנגולים, בבני ברק התחילו לעשות כפרות עם דגים. מה המנהג הזה? איך זה? מה המקור של זה? לעשות עם כסף, לעשות עם תרנגולים, מה לעשות?
12: אז יופי, נדבר על זה. יש בגמרא, בתלמוד, אין אזכור מפורש על העניין של הכפרות, לא בירושלמי, לא בבבלי, יש כל מיני, קוראים לזה רמזים, בגמרא בשבת פ"א. ויש כאלה גם כן שהתנגדו לכפרות, אבל הכפרות התחילו בזמן הגאונים, כמו שכתוב בשערי תשובה בסימן ראשי צדיק ט', כמו שהראש מביא בפרק ח' במסכת יומא באמור דרכי בסימן תפשין חב ג', שמזמן הגאונים, רבי נתרונאי גאון, רבי שושנה גאון, נהגו לעשות כפרות דווקא בערב ראש השנה, והם היו עושים את זה על כבשים. כל בן אדם היה לוקח כבש.
11: איך מסובב אותו סביב לראש? מה, היו ענקים?
12: היו ענקים, היה להם פעם כוח, אתה רואה, ירידת הדורות, יש ירידת הדורות.
11: כן.
12: והרשב"א בסימן שין צדיק א', גם השולחן ערוך בסימן תפרש א', הם כותבים נגד זה, הם אומרים שזה בעיה של דרכי האמורי. זה עניין של עושה מנחש ניחושים, כמו ניחוש. ועוד בעיה שכתבו הפוסקים שיש בזה, שזה בעיה של לעשות קורבנות בחוץ, כי הרמ"א כותב לשים ידיים על התרנגול ולהגיד וידוי, אז יש בזה בעיה של קודשים בחוץ. אז בזה כבר הפוסקים, מלא מלא מלא פוסקים כותבים שאין בזה בעיה של מנחש ניחושים, כיוון שזה כתחליף לקורבן, וזה לא ממש קורבן, כי תרנגול לא היו מקריבים על גבי המזבח, רק יונה היו מקריבים על גבי המזבח, וגם דגים לא היו מקריבים על גבי המזבח, אז לכן אין פה בעיה שבן אדם יכול לטעות שכאילו הוא מקריב קורבנות מחוץ למקדש, כאילו מקריב ועושה קורבנות מחוץ למקדש, וגם כן, כל דבר שהוא נעשה על ידי רבותינו, רבותינו קבעו אותו, אין בזה, אין בזה משום מנחש, משום מדרכי האמורי, שהוא עושה ניחושים. הרי אנחנו בליל, בליל ראש השנה כולנו אמרנו על הקרטי והסילקה שקרטו אויבנו ויכון לזה ויתמו אויבנו וכו' וכו'. אז אין בזה בעיה, גם פה אין בזה בעיה. רבנו הארי אומר שצריך לקחת דווקא תרנגולים, גבר, כי גבר תמורת גבר, התרנגול נקרא גבר, כן. וגם כן לקחת תרנגולים לבנים, כי זה עניין של חסדים, ודווקא לעשות אותם ביום, ביום התשיעי, בעלות השחר של ערב יום הכיפורים, כמו שכתוב בשער הכוונות, בגבר תמורת גבר, ולפי רבנו הארי, וגם לפי המחזור ויטרי, וסימן שצדיק דז, יש לזה כמו בחינה של סעיר המשתלח. כמו שבסעיר המשתלח היו מתכפרים כל ההבנות של הבן אדם, וכך היה גם כן בברכון הזה, בתרנגול הזה, מתכפרים, יש לו איזה אלמנט שזה מתכפר. אבל צריך לדעת שיש הרבה פוסקים שהתנגדו לזה, לא בגלל העניין של, של הכפרות, אלא בגלל שהרבה הם היו רואים את הציבור, שהציבור היו עושים הרבה עבירות, והיו אומרים, היו מוכיחים אותם, הרבנים, מה אתם עושים עבירות? אז הם אומרים, יש כפרות, אל תדאג. צריך כאילו לעשות.
11: חזר.
12: כן, אז לכן הם התנגדו לזה, כי, אבל הנה חינם, אם ברנם שלוקח את הכפרות, לא בשביל, הוא עושה תשובה באמת, ורק הכפרה זה רק לעורר אותו, כן? כמו שעושים בתשליך, ועושים בתשליך ומנענינים מתבגדים, אומר הבן איש חי, זה כל זה אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, שבאדם עושה כל מיני פעולות, כדי ל... איך קוראים לזה? כדי לזה, לעורר את הלב שלו. עכשיו, סתם שתדע שהכפרות הזה שעושים, בזמן הגאונים, היו עושים את זה בערב ראש השנה, ואנחנו עושים את זה בעשרת ימי תשובה, אז היו אצל המקובלים, בן אדם שהיה חולה, רחמנא ליצלן, אז היו עושים אפילו כפרות באמצע השנה. הרב מרדכי אליהו, וזה, היו כמה מקובלים, רבי יהודה פתיה, וכמה מקובלים, היו בן אדם שהוא חולה או לא מרגיש טוב, היו עושים כפרה באמצע השנה. היו לוקחים תרנגול, תרנגולת, עושים כפרה באמצע השנה, כדי שהמחלה והייסורים יעברו על התרנגול.
11: אז אפשר לעשות גם עם כסף כל השנה, רק לקרוא את הנוסח.
12: כן, אבל עדיין זה לא, אין לזה את הסגוליות של, של הגבר תחת גבר, ואין לזה את הסגוליות. יש כאלה שמתנגדים לזה בגלל צער בעלי חיים, בגלל ש, איך אומרים, הכפרות, התרנגולים, לא נזרקים בפח, הם לא מגיעים ליעד שלהם, לאנשים המתקנים, העניים, גם העניים, לא רוצים לקחת את זה, כי הם חושבים שכל העבירות נתקעו שם בתוך הכפרות.
11: כן, נכון.
12: אז איך אומרים זה, אבל יש עוד דבר שעושים, היו עושים אותו הרבה מאוד, בתקופה הזאת שהיו מוכרים עבירות, היו לוקחים גוי, היו מוכרים לו את העבירות. כן, רבי נחמן כותב בספר עמידות וערך מפלת ועוד דלת, אומר שבנם שיש סגולה למכור את, למכור את העובר, שבנם ימכור את העובר שלו לבן אדם אחר, אם האישה הזאת רחמנה ליצלן מפלת נפלים או כמו כמוני כאלה, היו מוכרים את העבירות, את, את הדבר הזה. יש בזה דיון בפוסקים, האם זה חל, כי זה דבר שאין בו ממש, זה גם כן דבר שלא בא לעולם, דבר שלא בא לעולם, אם אפשר למכור עולם הבא, אם אפשר למכור את כל הדברים האלה. יצא ספר חדש של מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה מזוז, נקרא לב נאמן. קיבלתי אותו פה במיאמי, מישהו הביא לי פה אותו מתנה פה במיאמי את הספר הזה. כן, הגעתי עד מיאמי בשביל לקבל את הספר הזה. זה ספר יומן של הרב מזוז. זה כל ה, כל ה, זה ספר שהוא כתב בעצמו, בכתב יד של עצמו. יומן, מה שהוא עבר עליו. והוא מספר שמה שאבא שלו, אבא שלו רבי מצליח מזוז ואמא שלו, הם עברו הרבה הפלות עד שהוא הגיע לעולם. איזה 17 שנה עברו הפלות עד שהוא הגיע לעולם, ואבא של, אמא שלו סיפרה לו שהוא היה בבטן של אמא שלו, כן, הרב מזוז, אז האמא מכרה אותו למישהי אחרת, כדי שלא יהיה הפלה. ככה ראיתי את זה שם גם.
11: אני
12: כן,
11: ראיתי,
12: כן?
11: יש לנו סיפור בבת ים, הרב לוגסי בבת ים, אמא שלו הייתה מפלת והייתה צריכה להפיל אותו, הלכו לו בבא סאלי, בבא סאלי עשה איתם הסכם שהילד הזה שלו.
12: כן.
11: ואחרי זה הוא גדל אצלו 13 שנים. זה בבא סאלי.
12: כן, בזכות, וואי, וואי.
11: בזכות הזה.
12: גדולה מאוד.
11: כבוד הרב הגאון, הרב אברהם מימון, תחזור לשלום, בבשורות טובות, תזכה את הרבים. אתה קשור לעמי, מי עמי, מיאמי, מיאמי, מכולם.
12: מיאמי, כן. אתה יודע מה זה ראשי תיבות עמי? על מי מנוחות היא נעלני. זה ראשי תיבות עמי, על מי מנוחות היא נעלני.
11: זה חידוש, אני כל פעם הייתי חושב, עזרי מי עם השם, אבל אתה אומר, על מי מנוחות היא נעלני.
12: מי מנוחות, רק שומעים אותך, נהיה מי מנוחות. לא צריכים לסוער את מיאמי בשביל מי מנוחות.
11: אין עליך, הרב אברהם מימון. תודה, תודה, תודה. תודה, תודה, תודה לאחי יקירי הרב אברהם מימון על הדברים היוצאים, יכנסו אל הלבבות. איי, איי, איי. מאזינים יקרים, שימו לב, זה תפארת, ארגון תפארת חוגגת את חול המועד סוכות בבנייני האומה בירושלים. שלושה מופעי ענק לכל המשפחה. כוח תפארת, תיבת הגאולה, הצגה מוסיקלית מושקעת ומרהיבה. לנשים יש גם אי אפשר אחרת עם מיכל לויטין, יעל קליף, אמיר יור ושרה דורה מימון. מחזמר נשים מצחיק, מרגש וסוחף שהתקיים בבני ברק. ולגברים כל המזרח, עם גדול הזמר דוד חפצדי. סירה בית השבע עם תזמורת מוכבת של 10 נגנים, חוויה מושקעת בבית תפארת לכל המשפחה, בכל המועד סוכות. כרטיסים ב-49 שקלים בסך הכל, כרטיסים בגלת טיקט, יום שני ושלישי, ולמד טדי בבנייני האומה. עד כאן הנושא הזה, ועכשיו עוברים לפינת התניא היומית שלנו, עם הרב נדב הכהן, שיספר לנו מה יש בתניא היומית, שכל כך עושה לנו טוב על הלב.
9: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
11: שלום עליכם, טובה וברכה, רב נדב הכהן.
13: שלום, אמי, לך ולכל המאזינים. אנחנו בעשרת ימי תשובה, זמן השיא של כל השנה. אנחנו יודעים שכל יום בשבוע הזה של עשרת ימי תשובה מתקן שבוע שלם בשנה הקודמת. היום יום שלישי, מתקנים את כל ימי השלישי. אבל בוא נתייחס רגע למושג הזה של תשובה. יש הבדל גדול בין מה זה תשובה לפי לשון הקודש בשפה שלנו לבין בלועזית. תשובה, גויים קוראים לה repentance, מלשון חרטה. אנחנו קוראים תשובה מלשון לשוב. נכון, בתשובה מתחרטים, זה חלק מהתשובה. אבל מה עיקר עניין התשובה? שיהודי שב למקום האמיתי שלו. מה המקום האמיתי של יהודי? בנים אתם להשם אלוקיכם. יהודי זה בן של הקדוש ברוך הוא, ולא כמו בן ואבא ביולוגיים, שעכשיו הבן ואבא נפרדים. אלא בן ואבא כאלה שגם אחרי שהבן נולד הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. יהודי תמיד מחובר לקדוש ברוך הוא, הפנימיות שלו. בתשובה הוא שב ומגלה את המקום הזה ומביא אותו לידי גילוי.
11: תגיד, איך עבר עליך זה, אז יהיה מבצועים, עשית משהו?
13: ראש השנה, ברוך השם, אני רוצה להגיד לך, נכנסנו לעשרות בתים, עשרות בתים שקיבלו אותנו בברכה, ואמרו, כן, רוצים לשמוע תקיעת שופר, עם ישראל מתעורר בתשובה, רוצים לשמוע תקיעת שופר, בעזרת השם שזה ימשיך, גם עם שאר המצוות של חודש תשרי.
11: אין ספק, אין ספק, אין ספק.
13: טוב, מה איתך, מה היה ברוך השנה?
11: עשינו מבצוע עם חוף הים, עניינים, גולשים, צופר, הנה. מהגולשים לבית אבות, מהבית אבות לשם העניינים. הרפתקאות בת ים, הרפתקאות.
13: אשריכם.
11: תודה רבה, כבוד הרב.
13: יום טוב, שנה טובה, חתימה טובה.
11: גם לכם, בשורות טובות, עם כל הדברים הטובים. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. אנחנו סיימנו מאזינים יקרים יד לאחרינו, המבוקשים, עם אמירם בלולו התותח, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה, כתיבה כבר עשינו. ברכת חתימה טובה לכל המאזינים היקרים, עם כל הדברים הטובים. מחר תוכנית מיוחדת שונה קצת מהרגיל. ולפני שאנחנו מסיימים, רבותיי, אני רוצה לומר לכם שוב, אלה שרוצים לרכוש סוכות, סוכות לוויתן, סוכות שאני ממליץ עליהם בחום, חייגו אליו וקנו סוכות עם פרופילים עבים, לא פרופילים דקים כאלה, שאתה רוח וחצי והכל עב, וסכך מורדר 055-6-777-347, אני חוזר 055-6-777-347. ברכתו של מרן ראש שיבה מסיימת לנו את ה...
14: אני מברך את כל...
11: מרן הרב עובדיה.
14: קדוש ברוך הוא, יכתוב כל עמו ישראל, ספר חיים טובים, את כל...
11: מרן הרב עובדיה.
14: קדוש ברוך הוא, יכתוב כל עמו ישראל, ספר חיים טובים, ספר גאולה בישראל.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
6: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. לוחמי משמר הגבול עצרו 3 מחבלים מבוקשים החשודים במעורבות בטרור בכפר

0: עיר נבלה שבין רמאללה לירושלים. הלוחמים פשטו על בתיהם של שניים מן המבוקשים ועצרו אותם בעת שישנו. בפעילות אחרת, בכפר, פשטו הלוחמים על ביתו של מבוקש נוסף ועצרו גם אותו. צהל חיסל בחאן יונס מחבל, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שלפי צהל הוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה, חוסל מחבל נוסף, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. בצהל מסרו כי השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווה טרור ולשיקום יכולות הארגון. בבית החולים הדסה עין כרם הסתיים בהצלחה רבה השתלת קוצב הלב למרן האדמור מוויז'ניץ, שנערך על ידי הפרופסור דוד לוריה, מנהל היחידה לטיפול בהפרעות קצב לב במרכז הרפואי הדסה. מרן האדמור צפוי להישאר להשגחה ולמעקב על ידי הרופאים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בהיכלי החסידות נערכו תפילות וסדרי לימוד לרפואתו השלמה. מרן ראש הישיבה, הגאון רבי משה אליל הירש, יגיע הערב להיכלה של ישיבת מיר ברכפלד, שם יישא דברי חיזוק ומסע תשובה לקראת יום הכיפורים. ילד כבן 9 נפצע באורח קשה בעת רכיבה על אופניים בצור הדסה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום והן גבוהות מן הרגיל העונה, מחר דומה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם מאזינים, מה שלומכם? רדיו קול ברמה. תוכנית המבוקשים הראשונה לשנת תשפ"ז. וואו, זה מרגש, מרגש. אנחנו איתכם כאן בעזרת השם עד לשעה 5 כמדי יום. האמת אני חייב לומר, קולי קצת לא נשמע טוב, אין מה לעשות. אתם יודעים, מסגנים בבית כנסת, עניינים וזה, קצת הצטננתי, התקררתי. אבל עדיין, לא ויתרתי, כי אני רציתי להגיע היום לתוכנית שלי כאן ברדיו, כדי להשמיע לכם פה שירים מאוד מאוד מחזקים ומאוד יפים. אז אמרתי, אני אתאמץ טיפה, מה קרה? תתאמץ, כן, תבוא לרדיו, תעשה את התוכנית שלך. אז בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו איתכם כאן עד לשעה 5, אני אומר, אנחנו. זה יחיאל צולמן, שעורך ומפיק אותנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, אני אמירם בן לולו, וכמובן, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד אבא שבשמיים. בואו נצא לדרך עם שיר התקרבות להשם יתברך, מה אתם אומרים? הנה נריה אנג'ל.

0: וקרבני אליך באמת, במקון נפתלי קמפה, וזו הגרסה של נרי האנג'ל. הסרט ימי תשובה שנזכה להתקרב לאבא שבשמיים, אבל באמת. אוקיי, תקופה חדשה, שנה חדשה, הנה יניב בן משיח. זה מוקדש לילדאו מיכאל טייב, שתזכה לשנה טובה, מקירת גת, הוא רוצה למסור דש חם לאחותו אילה גואטה. היידה.
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

עלינו לטובה, אין לי בן משיח. אני עכשיו רוצה לשמוע אחד איתכם קטע של סליחות, ימי הרחמים והסליחות, עשרת ימי תשובה. וכמובן, דניאל סעדון שאני כל כך אוהב. בואו נקשיב לו.

0: ינון ואליה אני שולח, איי איי איי, בעזרת השם שנזכה לזה עוד השנה, עוד היום, גאולה ברחמים. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
9: שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב19.90 שקלים. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב8.90 שקלים. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב10 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית, לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות, ומאבנו את מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט, ובכוכבית 3206.
12: ו-120, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
15: מי ישנה השנה? המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.

0: ברכת עוד מה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך.
1: אך איזה שיר, אי אפשר ממש, אי אפשר להפריע לשיר הזה, כל כך מיוחד, אינדיק יחד עם אלירז מסס, קוראים לזה תפילה. טוב, אני מרים את הקצב קצת, אני רוצה לספר לכם שארגון תורה בוקס והשלוחה החרדית במנהל הקהילתי רמות אלון מזמינה את הציבור לערב התעוררות וסליחות לקראת יום הכיפורים, ולציון 40 שנה לפטירתו של הגאון הגדול רבי זבולון שושנה, זכר צדיק וקדוש לברכה מגדולי חכמי מרוקו. זה קורה בעזרת השם הערב בבית הכנסת נווה אברהם, רחוב אברהם רקנתי 45, רמות ג' ירושלים, במעמד הרבה אנשים מאוד מאוד חשובים, יש שיעור מיוחד עם הרב משה בויר והחזן העולמי רבי משה לוק, אהוב ליבנו, יהיה גם הרב אברהם מסעוד יהודיוף. בקיצור, הערב תגיעו כולם, 10:30 זה מתחיל, סליחות 12:15, תלכו ובעזרת השם נתחזק כולנו. לכבוד כל החוזרים, רגע, לא, אני רוצה לשים את זה מהתחלה, לכבוד כל החוזרים מאומן, מרבנו הקדוש, הנה חיים ישראל, ראש בני ישראל.

0: מציונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מאומן. מאחל לכם נסיעה טובה וקלה, למה לא פשוט עכשיו שם עם כל מה שהם עושים לנו, לא קל. יפה, ועכשיו...
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: אני רוצה להגיד שלום לרבה של התוכנית, ראש בני התוכנית, שלום רונן בוסטן, בעניינים.
2: ברוך השם.
0: מה אתה נחנק, מה אתה משתעל, מה נדבקת ממני?
2: שלום שלום לך אמירוס, מה קורה, מה שלומך איש יקר ואהוב? זכינו להיות בראש השנה עם הרב בניהו אבא שאול, כולם באים עליי, איפה אמירוס? איפה
0: אתה,
2: אמירוס?
0: אתה יודע להזמין אותי בשידור, אחרי זה תלוני לי לטלפונים, ככה זה עובד, אני וזה, תסתדר לי, אני אומר לך.
2: עכשיו אתה מסבך אותי פה עם המעריצים שלך, אמירוס.
0: אתה עושה בלגן רונן, איך היה ראש השנה?
2: וואה, השתבח שמו לעד במלון גלי תמר, יחד עם הרב בניהו שעשה סיום שולחן ארוך, והירים את האווירה שם, איזה כיף גדול היה.
0: אני בטוח שגם אתה, כל מקום שאתה נמצא, אתה כל כך הרבה משמח אנשים ומרים להם, ובאמת נותן אווירה טובה. ובוא נגיד ככה, אנשים התחילו את השנה ב...
2: רגל ימין.
0: בדיוק, על רגל ימין בזכותך.
2: לא בזכותנו, אנחנו יודעים פשוטים. האווירה של כולנו בשמחות, התחזקנו והיה, ברוך השם...
0: מי תקע בשופר?
2: הרב בניהו.
0: אה, מה אתה אומר?
2: ביחד הרב בניהו, אני והרב קזיוף גם.
0: אתה יודע, אני היום זכיתי לתקיעת שופר אישית, באתי לרדיו ואמרתי, אני קצת לא מרגיש טוב, אז זה הרב של התוכנית פה. בוא'נה, מאיפה הבאת את השופר הענק הזה?
2: זה שופר לפני 20 שנה, שקלה ביקשה שאני התקע בחופה.
0: כן.
2: ומאז היא נתנה לי אותו מתנה, וזה הולך איתי בארץ ובעולם.
0: מה זה, שופרון העליון? הוא כזה ארוך, נגיד רונל מתחיל לתקוע, עד שהתקיעה מגיעה, הוא כבר סיים, הוא מוריד אותו כבר מהפרק, אז הוא יוצא התקיעה. זה מה שמטורף לי עין הרע. טוב, בוא נלמד ההלכה בעזרת השם. יש לי היום איזושהי תוספת חשובה להלכה. היום נתקלתי באיזו שיחה של חבר טוב שקוראים לו עומר אמסלם, והוא דיבר על הלומי הקרב, שלפעמים אנחנו לא מספיק, נותנים להם את המקום ואת הביטוי ומזכירים אותם, והרבה פעמים צריך להעלות את המודעות על הלומי הקרב.
2: מכיר אותם מקרוב, כל יודע. הפוסט-טראומטים, ובאמת חשוב.
0: ואתה אומר את זה בתור מי ששרת במחנה שורה מיד אחרי האסון הכבד של 7 באוקטובר, אז באמת אנחנו רוצים להקדיש את ההלכה הזאת ואת כל הלימוד שאנחנו לומדים כאן.
2: שמיתן להם רפואת הנפש בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. לכל עם ישראל, לכל החיילים, לכולם שיהיה להם בריאות, וכמובן, כאמור, להלומי הקרב, שלא נשכח אותם לעולם, שבעזרת השם בעולם ירפא את כולם. בבקשה, הלכה רונן.
2: טוב, אז מה יש להרבות ולהיזהר בעשרת ימי תשובה? אנחנו קוראים מתוך ספרו של הרב בנימין חוטה, כי בא מועד, הספר החדש של שנת תשפ"ז, חובה בכל בית. אז שימו לב, תשובה בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מרבים בתפילות ותחנונים. יש לאדם להיזהר יותר בדברים, אפילו שבמהלך השנה הוא מקל בהם, דש בעקביו, יש עניין שיחמיר בהם, וכן לאכול פת כמה שיותר כדי לברך כמה שיותר ברכת המזון דאורייתא, זו סגולה מאוד מאוד גדולה. נוהגים להדר לקנות הפטרת יונה יותר מהפטרת שחרית ביום הכיפורים, והטעם כיוון שבהפטרת... בהפטרה זו נמצא שעשו כל הרעות ותשובתם בצידם. מה שאין נמצא דבר זה בהפטרה אחרת. בסגולה לעולה להפטרת יונה ולעשירות ולקבלת כוח לעשות תשובה. ולמי שאין לו בנים, להיפקד בבנים. שימו לב כמה סגולות, עשירות, ילדים והמון דברים טובים. בעזרת השם שיהיה לנו שנה טובה.
0: אמן.
2: בשורות טובות.
0: אמן.
2: הרבה נחת ושמחה בעזרת השם. וכי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם, צריך לשמוח.
0: מכוח חתותיכם.
2: תתארו.
0: אך, התגעגעתי לתפילות איתך בראש השנה וכיפור. תודה רבה רונן, יישר כוח עצום. עכשיו
2: גם נאחל גם לידידנו היקר, מנהל האקטואליה, רבי יעקב גרוטקה, שמחר יהיה אחד הבר מצוות הכי מדוברות.
0: לגמרי.
2: בעזרת השם, אז מזל טוב, מזל טוב, רבי יעקב.
0: בטח הפרגוד יוציאו הרבה סרטונים.
2: הוא הולך להיות שם הרבה, הוא הולך להיות שם אחד ה... טוב, לא נגלה את זה.
0: אל תגלה, אל תגלה. לא לגלות, לא לגלות. טוב, אנחנו עכשיו בעיקרון עוברים לפינת הנוסטלגיה. עכשיו תשמע, כולם מכירים את התפילה שבעצם איתה אנחנו פותרים את יום הכיפורים, לך אלי. באמת, מילים כל כך עצומות ומרגשות. ויש את הלחן הכל כך מפורסם, שכולם חושבים שזה איזה תפילה מסורתית, אמנית, מלפני איזה מיליון שנה. לחואלי. לא כולם יודעים שהלחן הזה הוא של יאיר גדסי.
2: נכון מאוד.
0: ויאיר גדסי הוא גם בעצם הביצוע הראשון והמקורי, ואת זה אני רוצה שנשמע עכשיו. אז תודה רבה לך, רונן.
2: תודה רבה לך, אמירוס, שיהיה לך רק טוב ושנה טובה, ותמשיך לשמח את עם ישראל.
0: אמן.
2: אין כמוך, משמח לבבות אדם, מזכה הרבים, תדע לך, זה אחד הסגולות. כשאני העליתי את הרב ישראל לוי במוצאי אחרי, הוא אמר, אתה רוצה לזכות בדין? תהיה איש ציבור, תשמח אנשים, תעשה דברים טובים למען הציבור, הקדוש ברוך הוא מראה, זה אנשים, אנשים תלויים בו, אז אפילו אם הוא אינו זכאי, אני משאיר אותו בבא.
0: וואו, איזה מחזק. אני חשבתי שבגלל שהצרות של הציבור יעשו לך כבר הכל יסתדר. רונן, תודה רבה לך, אלי גדס.

0: לחיילי, זהו יאיר גדסי, כמובן, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשור.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים,
5: עם שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
6: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי יכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
13: החשמל והמיזוג.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני, אין על דאם ספרייט.

תוך כדי השיר היפה הזה של איציק אשל, אני רוצה לתת כאן הודעה מאוד מאוד חשובה לאנשים היקרות, אתן מוכנות לשמוח. אז הנה אתן מוזמנות להילולת רבי נחמן מברסלב, בשמחת בית השואבה הארצית עם הרבנית חדוה לוי, נגניות, זמרות, תוכו, די-ג'יי, תחושת רצון של שירת הים בתופים ושופרות. ובאמת אני אומר לכם את זה מתוך ידיעה עם קצת קשר עם הצדיק, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, יום שני 28 בספטמבר ב8:30 ברידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בתיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. תצאו לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.

0: איציק אשל עם שיר המקווה, רק איציק אשל יכול לקרוא לשיר שיר המקווה. עכשיו, משהו מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב.
1: תוכן פרסומי.
0: אני רוצה להגיד שלום לאיתי ניסימי, מנכ"ל חברת אינסוף פתרונות משכנתה. שלום איתי.
2: שלום אמירה, מה שלומך?
0: אני ברוך השם מצוין, שנה חדשה, התחלות חדשות, ואני בטוח שיש גם הרבה אנשים שרוצים להתחיל השנה, אתה יודע, קצת לעשות דברים משמעותיים, אבל הם קצת חוששים, אני רוצה לדבר איתך על זה. תגיד, יכול להיות, יש אנשים שמשלמים בכל חודש על המשכנתה שלהם יותר ממה שהם צריכים, כי הם לא תרחו לבדוק, ובאמת אני חושב שזו שאלה שכדאי לכל מי שיש לו משכנתה לשאול את עצמו. בוא תרחיב על זה קצת, בוא תסביר לנו איך בן אדם יכול לדעת אם המשכנתה שלו טובה או פשוט משלם יותר מדי.
2: תראה, קודם כל הכי פשוט זה לבדוק, כן, אבל ככה נפשט את זה. כדי לדעת אם המשכנתא טובה, לא מספיק להסתכל רק על ריבית, צריך להבין בעצם באיזה מסלול היא נמצאת ולכמה זמן. אני אתן דוגמה, אם אנחנו ניקח מסלולים צמודי מדד לעומת לא צמודות מדד, במסלולים צמודי מדד, למרות שהריבית נמוכה יותר, אנחנו כנראה, אם זו לאותה תקופה, אנחנו נשלם בסוף בעלות הכוללת יותר בגלל ההצמדות מדד. אבל אם אנחנו נדע להשתמש בצמוד מדד, מכיוון שהריבית נמוכה יותר, ואנחנו נוכל בעצם לקצר את התקופה על אותו החזר חודשי, אנחנו כנראה נחסוך כסף. לכן צריך לבדוק כל מסלול לפי ריבית, הצמדה, התקופה ועלות הכוללת, ורק אז אפשר לדעת באמת אם המשכנתה היא טובה. אני אתן לך דוגמה, הלקוחות שלי שאתמול חתמו על מחזור משכנתה, והצלחנו לקצר להם 8 שנים על אותו החזר חודשי, חסכנו להם מעל 250 אלף שקל בעלות הכוללת, ולעומת זאת לקוחות אחרים שרצו הורדת החזר חודשי, השארנו להם את אותה תקופה, והורדנו להם מ-6200 ל-4800.
0: מה אתה אומר? זה משמעותי מאוד.
2: מאוד. דובר פה על הרבה כסף.
0: טוב, איתי, הייתי רוצה לשאול אותך, משפחות שיש להם חוץ מהמשכנתה גם הלוואות נוספות, איך איחוד הלוואות יכול לשנות להם את המצב?
2: איחוד הלוואות יכול לשנות למשפחה בעצם את כל התזרים החודשי. אנחנו לוקחים את המשכנתה, את ההלוואות היקרות, אנחנו מסתכלים בעצם על כל הדבר הזה כחוב אחד, ובמקרים שמתאימים אנחנו מכניסים את ההלוואות לתוך המשכנתה. במקביל אנחנו בונים מחדש את המסלולים, משפרים ריביות כדי לייצר בעצם מבנה חוב נכון וזול יותר. אני אתן לך דוגמה אמיתית מהשטח על משפחה שהגיעה אלינו עם משכנתה של 800 אלף שקל ועוד 300 אלף שקלים בהלוואות, שילמה התחייבויות של 16 אלף שקל בחודש. חלק מהלוואות אגב היו בריביות של 9-10%, אנחנו שיפרנו את הריביות לאזור 5%, שינינו מסלולים, שיפרנו תנאים, ובסוף התהליך ההחזר החודשי ירד ל-7,000 שקל בלבד. וזה בדיוק מה שחשוב להבין, אמירם. לפעמים הבעיה היא לא גובה החוב, אלא הדרך שבה החוב בנוי.
0: יפה, יפה. טוב, לסיום, מי שמאזין לנו עכשיו אומר, יש לי משכנתה כבר כמה שנים, אני לא יודע אם בכלל שווה לי לבדוק, מה אתה היית אומר לו?
2: פשוט לבדוק. הבדיקה אצלנו היא ללא עלות, ללא התחייבות. אם המשכנתה שלכם טובה, מצוין, תמשיכו איתה. אבל אם אפשר לשפר את התנאים ולחסוך כסף, לפחות תדעו שיש לכם אפשרות. שמדובר בהתחייבות של מאות אלפי שקלים ואפילו מיליוני שקלים, לא מנחשים, בודקים. חייבו אלינו לכוכבית 5970, טלפון אחד יכול לחסוך לכם המון כסף.
0: אמת, אז אם יש דבר אחד שכדאי לקחת באמת מהשיחה הזאת, הוא זה משכנתה לא לוקחים ושוכחים, החיים הם דינמיים, ולכן מה שהיה נכון לפני כמה שנים לא בהכרח נכון גם היום. אז אל תחכו כדי לגלות שאולי יכולתם לשלם פחות. חייגו עכשיו, הנה איתי ניסים איתנו על הקו, אין סוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970, תהנו מבדיקה ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 5970. תודה רבה איתי, שגמר חתימה טובה, ושהרבה אנשים יזכו לעשות איתכם חתימות טובות, כדי שיהיו להם חיים טובים יותר וקלים כמו שצריך.
2: בעזרת השם, שתהיה שנה טובה לכולם, וגמר חתימה טובה.
0: אמן, אמן, תודה איתי. תודה רבה גם ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו היום. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכולם, למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, גמר חתימה טובה, בשורות טובות. אוהב אתכם, להתראות.

0: ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: שימו לב, מיזם חדש.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש ספר הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים משניות 12 כרכים.

0: שמח, כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: זו חליפתי, וחליפתך?
3: החליפה שלי?
0: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
5: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיע

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. האזינו לרב יגאל כהן.
1: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
0: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. הוא עסק בקידום אספקת אמצעי לחימה, ובתקופה האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחותינו. הופעה לשיקום יכולות הארגון. בנוסף, צהל חיסל בחאן יונס מחבל, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שהוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בעיר עזה חוסל מחבל נוסף פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. לוחמי משמר הגבול עצרו 3 מחבלים מבוקשים החושדים במעורבות בטרור בכפר ביר נבאלה שבין רמאללה לירושלים. הלוחמים פשטו על בתיהם של 2 מן המבוקשים ועצרו אותם בעודם במיטתם ישנים. בפעילות אחרת בכפר פשטו הלוחמים על ביתו של מבוקש נוסף ועצרו גם אותו.

0: ראש היצר הסעודי מוחמד בן סמלן הגיע לקהיר ונפגש עם נשיא מצרים הסיסי. בהודעת לשכת הנשיאות המצרית עם סרקי השניים הדגישו את הצורך להבטיח את חופש השייט והביטחון הימי במצר בבל מנדב ובים סוף. הסיסי הביע תמיכה בצעדים שנוקטת סעודיה להגנה על ביטחונה ויציבותה, וכן במאמצים להגיע לפתרון מדיני כולל ובר קיימה למשבר בתימן. מרן ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש, יגיע הערב להיכלה של ישיבת מיר ברכפלד, שם יישא דברי חיזוק ומסע תשובה לקראת יום הכיפורים. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום שהן גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר דומה, ביום חמישי, צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: אז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: אני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: עוד ידיעה שקשורה אתה יודע, לאנשים שנוסעים בכבישים,
1: בטח,
2: מאזינים
1: מה,
2: לרדיו.
1: כאילו, מה הסיכוי שזה לא ייכנס לחדשות? באמת.
2: הם הקהל של זה.
1: לגמרי.
2: תן להם את זה.
1: לחץ בקבוצות הדרייברים בעקבות מכתב הרבנים, בית הדין בבני ברק יוצא בפסק דין חריף, נגד נהגים המשתמשים בטלפון במהלך הנסיעה, ומסכנים את הנוסעים. הדיינים קובעים, כי נהג שלא יחדל מהשימוש בטלפון באופן המסכן את הנוסעים, יש לפעול לשלילת רישיונו, וכן, הדרייברים שצריכים לאסוף נסיעות תוך כדי...
2: כן, שזה כמובן ידיעה שנוגעת רק לנהגי דרייברים שיש להם רישיון. אלה שאין להם בכלל לא נוגע אליהם.
1: הם כבר לא צריכים לדאוג.
2: כן, לא ישללו להם את זה. וגם רואים את הלחץ, כמו שאתה אמרת, בקבוצות, כולם שיתפו בבעלה את המכתב של בדין,
1: כן.
2: תוך כדי עקיפה בשוליים בכביש אחד בנסיעה על 180. יש לחץ בזה.
1: יש לחץ בכבישים.
2: אבל אתה יודע מה אני אהבתי במכתב? מכתב של בדין, שהעונש כן. שלו הוא שלילת רישיון.
1: שהבדין הולך לשלול לך את הרישיון בעצם.
2: כן, את השינויים, אני אוהב את השינויים שבעונשים של הבתי דין, כאילו,
1: כן.
2: פעם זה היה כזה סקילה, מלכות, היה נידוי, כל מיני, היום זה ישר, מורידים לך 8 נקודות, התקדמות.
1: שלילה.
2: שלילה.
1: וואי, וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
1: מי היה מאמין, מה זה?
2: מי היה מאמין?
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום, שלום לכם, יום שלישי, כן, אנחנו בספירה מחודשת, מה שנקרא, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כלומר, כמעט 5 לאחר 5, ואנחנו איתכם עד השעה 7, כשאני אומר, אנחנו איתכם, אני מתכוון אליי, ואני מתכוון לאורי צייטלין שמולי.
2: מה העניינים?
1: מה שלומך? ואני מתכוון כמובן גם לפלסטר שלנו שנמצא לו מאחורי הזגוגית. הלאה הוא יחיאל צולמן, שגם מפיק וגם בדיגיטל שלנו. תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. איזו תקופה מטורפת, איזו תקופה עמוסה, איזו תקופה מיוחדת אנחנו נמצאים. סרט ימי תשובה, איזה ימים גדולים. וזה בימים האלו אנחנו כאן בתוכנית גם... נעים בצורה רוחנית יותר ורוצים לאסוף זכויות איתכם יחד. ומה? חודש טוב היום?
2: כן, וכל מי שעולה לשידור, כל מי שעולה לשידור,
1: נו,
2: לשחק איתנו חודש טוב, רק אם הוא רוצה שיכין איתו גם קבלה בצד.
1: וחודש טוב הולך להיות איתנו בעצם רק בראשי חודשים, נכון? מעטה והלאה.
2: זהו, אנחנו תכף מסיימים, מיד אחרי החג, נכנסים לעונת חורף וזהו, די.
1: יפה. יאללה, אז אם אתם רוצים לעלות לשידור, גם חודש טוב אנחנו כאן. תנאי אסף זה לדעת את חודשי השנה ולקבל איזו קבלה טובה לתחילת השנה.
2: נכון.
1: 0799-800-921. 0799-800-921. אתה כבר קנית את רוג, לולב, התארגנת על העניינים האלו, הדס אולי.
2: לא, אני עוד לא שם. אני עוד לא שם בכלל. אתה יודע מתי אני מגיע תמיד?
1: מתי אתה מגיע? מה, מהאחרונים אתה?
2: אני, לא, בלילה לפני.
1: לילה לפני...
2: לפני סוכות.
1: סוכות, אוקיי. כאילו ליל שישי היום, נניח.
2: כן, בדיוק. אני מגיע תמיד לפני שבני ברק...
1: נו?
2: תקוקה על המדרכות.
1: ואז אתה בוחר את הלולב שלך?
2: ואז אני בוחר... אשתי שואלת אותי, איפה אתה בבני ברק? איפה אתה בבני ברק? בצומת רבי טרפון.
1: אוקיי.
2: אתה עם רכב? לא. אבל אמרת לי שאתה לפני 20 דקות. נכון, אני תקוע בפקק.
1: ואני גם עם לולב.
2: וגם אני עם לולב.
1: אולי זה בגלל שאנחנו הולכים גם, אנחנו צריכים הגנה הרי על הלולב שלא יקרה לו משהו.
2: אז צריך בזהירות, נכון. ועל האתרוג
1: שלא יקרה לו משהו. אז לא, אז כל אחד גם מחזיק את זה בצורה שהוא תופס יותר נפח ברחוב.
2: כן, אתה מכיר את זה, אבל כל מיני דוכנים שאין לי מושג איך הם עובדים מול רשויות המדינה כל כך. אתה שואל אותם, אפשר לשלם באשראי? כן, לך תשלם בירקן, רבי עקיבא למטה. הוא יקבל ממך את האשראי.
1: תגיד לו שזה אתרוג.
2: אתרוג, בדיוק על אתרוג. כל מיני דברים מפוקפקים אתה...
1: נחשף.
2: כן, פתאום יש לך... דוכנים כאלה שאתה אומר, אין מצב שהעירייה אישרה את הדוכן הזה. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שדוכן קיבל אישור שתי רגליים על המדרכה, שתי רגליים על הכביש, וזה עבר את מהנדס העירייה כאילו כלום.
1: לגמרי. וגם, אתה יודע, שלטים ועניינים, אגב, זה גם חלק ממה שתופס נפח ברחוב.
2: נכון.
1: כל הדוכנים וזה, אבל אני אוהב את האווירה הזאת כל כך, אני מחכה לה. שכח כזה מכל כיוון, ודפנות נופלות עליך, והכל קורה טוב.
2: כן,
1: יאללה, אבל עכשיו אנחנו...
2: אגב, מתי האוויר הכי רגוע בבני ברק?
1: נו.
2: התקופה הכי רגועה בשנה.
1: מבחינת מזג אוויר?
2: לא, מבחינת אנשים ברחוב.
1: לדעתי, בחול המועד בבוקר.
2: עוד יותר, אתה נוגע חול המועד...
1: מה? בצהריים?
2: חול המועד פסח, אין חנויות גם. אין לא סוכה בחוץ, לא איזה...
1: אין כלום.
2: אין שום דבר פתוח בבני ברק, חול המועד אתה מגיע... הרחוב ריק זה ותשעה באב.
1: תשעה באב יש אנשים.
2: ותשאל את עצמך איזה צום מהם יותר קשה. אצלי זה פסח כמובן.

0: כן, בספר חיים של פרידמן, בני.
1: ו... שיר טוב, שיר טוב.
0: לגמרי. מה אתה רוצה לומר לי?
1: תגיד, אתה מקפיד לשתות יום חם היום?
0: אני תמיד שותה, תדע לך שאני מהשתיינים הגדולים.
1: למה אני שואל אותך?
0: שתיינים זה נשמע רע, נכון? אבל אני שותה מים, מים. אני גם לא שותה שתייה מתוקה, אני כל כך רק מים.
1: כן.
0: דבר אליי. מה?
1: למה אני שואל אותך? כי בקרמיאל, אם אתה
0: קרמיאל?
1: תושב... קרמיאל? כן, תושב קרמיאל יותר קשה לך היום לשתות מים.
0: כי... אתה אומר, לא מספיק שאתה גר בקרמיאל וכבר קשה לך.
1: כן.
0: קשה לך גם לשתות מים.
1: כן.
0: למה? מה קרה?
1: ובכן, תושבי קרמיאל מתבקשים להרתיח את מי השתייה.
0: כן.
1: תוצאות חריגות בבדיקות המים הובילו להנחיית משרד הבריאות על חובת הרתחת המים לפני השתייה, בישול וצחצוח שיניים.
0: וואו, אפילו צחצוח שיניים לא כדאי לגעת.
1: הכל, הכל. אתה...
0: לשטוף את הבית כן אפשר עם המים שם?
1: אם אתה שותה אחרי זה עם קש מהרצפה, לא, אז תרתיח. אם אתה לא שותה, אני לא שותה. ואיתנו נמצא... מי מדבר איתנו?
0: אנחנו בשידור חי ברדיו.
1: מי זה?
0: הלו?
1: משה?
0: רגע, בוא נראה אם יש מישהו שם בקו. יש מישהו, נו. אפשר להעביר אותנו למשה, ראש העיר, ראש עיריית קרמיאל?
1: משה?
0: כן, שלום.
1: או, משה, שלום, מה שלומך?
2: לא.
1: אז מי זה?
2: לא. זה לא משה, זה עושה המזכירה של אותי.
0: ואפשר להגיע למשה? אפשר להגיע לראש העיר?
2: מה, אתם רוצים לתאם משהו או ש...
1: אנחנו רוצים לדבר. סליחה, אנחנו לא...
0: אתם לבדוק מה אתם שותים היום.
2: אז משה נמצא כרגע בישיבה עוד כמה דקות.
1: איזה ישיבה? מה, ממש לומד? כאילו ישיבה כזה?
0: לא, ישיבה של... בטח הם נערכים.
2: לא, פגישה.
0: הבנתי. בטח הם נערכים שם עם מים.
1: אי אפשר להגיד לו כאילו מהרדיו דחוף.
0: לא, מה אתה רוצה אותו בפגישה?
1: ראש הממשלה צא החוצה.
0: נחכה עוד מעט.
1: לא, אפשר לדבר גם, להבין גם מהמזכירה, היא גם נמצאת בקרמיאל, היא גם שותה מים.
2: אז תחייגו עוד 10 דקות, אוקיי?
1: רגע.
2: מאיזה רדיו זה?
0: קול ברמה.
1: את שתית היום משהו?
2: אני לא מתראיינת עכשיו.
1: לא.
2: עוד 10 דקות תחייגו.
0: אין בעיה, אנחנו נדבר עוד.
1: נחייג עוד 10 דקות.
0: נו, מה? טוב. יאללה, אנחנו רוצים את המאזין.
1: תשמע, הייתה שיחה די יבשה.
0: כן, לגמרי.
1: די יבשה. קצת הרתחה היה יכול לעשות העבודה.
0: אמא הייתה שותה, אבל. אבל אתה גם לא יכול לשלוח אותה לשתות כוס מים.
1: נכון.
0: כל בעייתי, הכל מסובך.
1: בסדר, ננסה עוד 10 דקות, מה יכול להיות?
0: אנחנו רוצים לשמוע קודם כל כמה פרטים, כאילו.
1: להבין מה התוצאות החריגות.
0: לגמרי. יאללה, יש לנו...
1: יצא לך פעם להרתיח מים, אגב? כאילו...
0: כן, לקפה.
1: לא, להרתיח מים כי אומרים לך שלא...
0: לא זוכר משהו כזה. זוכר משהו כזה? היה לך כזה?
1: אני בחיים לא...
0: אתה בטח מתאים שתראה את ההודעה הזאת אחרי איזה כמה שעות.
1: כן, בדיוק שאני... היום אני מתחיל לשתות ברצינות.
0: בגלל זה כואבת לי הבטן.
1: כן, כל מיני כאלה.
0: אני הולך לישון, שתיתי היום מים.
1: לכן אני מולים ברגליים, אוקיי, מסתדר.
0: טוב, יאללה, אנחנו רוצים גם לשחק איתכם חודש טוב, גם קבלות טובות. 0799-800-921, 0799-800-921. נצא לפרסומות, אתם אומרים? נצא לפרסומות, בינתיים נערך ככה לדברים. מה שאפשר.
1: יש לנו גם שיחה מחכה לנו עוד 10 דקות.
0: בטח, המון דברים טובים.
1: לא זוכר אם אתה, אני לא יודע אם אתה זוכר על מה, אבל...
0: זוכר, מים.
3: פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: פותחים שנה בענה עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
6: כי אושר אמיתי זה נטו
3: חיסכון. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית. התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות. לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
10: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
11: בשבילך ובשבילי
0: אוקיי, טוב, המאזינים יקרים, חזרתם אלינו כמובן, אני לא יודע אם היה, אתם מאזינים אפילו ברמה
1: לא
0: כזאת.
1: לא היה, אבל מי הם יודעים למי הם מאזינים.
0: כן, אבל זה חלק מהקונספט של התוכנה החדשה.
1: זה בעיקר שהיא לא עובדת, שבזמן.
0: אז אם אתם לא יודעים.
3: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: בהחלט, אלו אנחנו.
1: טוב.
0: אבל אנחנו רוצים כבר לפנות למאזינים שאיתנו. שלום לאבינועם.
1: שלום אבינועם.
0: כן. שלום שלום אבינועם, כן. מאיפה אתה בארץ?
12: נתיבות.
0: אוקיי, אבינועם, אפשר להעלות את הגילאים, אגב, אפשר להעלות את הגילים חזרה. בן כמה אתה אבינועם?
12: 13.
0: טוב, ברמה עקרונית,
1: אנחנו
0: מעלים מגיל קצת יותר גדול, אבל גם זה טוב בשלב זה. שאלו אותך שאלה, מתי חגגת בר מצווה?
12: מתי? בכסלו.
1: וואו, אז תכף 14 כבר. אתה עלית לישיבה עוד, לא?
12: עדיין לא, כיתה חית.
1: וואי, היה לך עכשיו חית, נכון?
12: נכון.
0: היה לו חית של החיים.
1: אז זרקו עליך לחוכים בבר מצווה?
12: לא.
0: אתה טוניסאי?
12: כן.
0: ומאיפה, מה, אבל החטא הזו זה לא, זו חטא תימנית, לא?
1: לא, אבל תוניסאים הם מקפידים גם על...
0: כן, הגיעה כזו?
1: חלקם.
0: כיסא רחמים כאילו, כזה?
12: כיוון.
0: יפה.
1: יפה, איך אמרנו קוראים לך?
12: אבינועם.
0: אבינועם.
1: מאיפה אתה אבינועם?
0: הוא אמר.
1: מאיפה הוא אמר?
0: מהדרום.
1: מהדרום, מהדרום.
12: נתיבות.
1: טוב, מי מולו, בוא נראה.
0: יאללה, מולך... נמצא, אוי ואבוי, מה קורה עם הרעש?
1: אתה מגדל זאב בבית?
0: אלחנן.
1: אלחנן.
13: שלום.
0: מה קורה? יש לך שם רעש, פידבק, אני לא יודע מה קורה שם.
13: עכשיו אתה שומע משהו?
1: עכשיו בסדר, בסדר.
0: שומעים אותך איכשהו, בוא נראה, לשלב המכרז זה יספיק לנו.
1: כן, מאיפה אתה אלחנן?
13: בני ברק.
0: בני ברק, יאללה, בני ברק מול נתיבות.
1: נרוץ על
0: המינימום זה 3 חודשים להתחייב. כמה אתם מתחייבים לדעתכם?
1: לחבות הרדיו שם, הוא דלוק אצל מישהו.
0: אצל אלחנן יש רעש. לחבות רדיו, להוריד אותנו מרמקול.
1: נראה לי הוא שם אותנו בחמל של מדה.
0: כן, מה קורה? אלחנן?
13: כן, זה הרדיו מחובב, בסדר.
0: טוב, לא יודע, יש ממך רעשים משום מה. תקשיב,
13: אני בכביש.
1: אוקיי, אוקיי.
13: אני פה עם החבר'ה ברכב.
0: הבנתי.
1: אז אתה והחבר'ה עושים לנו המון בלגן בשידור.
0: לגמרי, טוב, על כמה אתם מתחייבים? כמה אתה, אלחנן, כמה אתה מתחייב? כמה חודשים?
13: אלחנן 8.
0: אלחנן מסוגל ל-8 חודשים. האם אתה מסוגל ליותר, אבינועם? אפשר עד 11 חודשים להתחייב.
12: למה בדיוק?
0: משחק שלנו נקרא חודש טוב. אתה צריך רק לדעת את שמות החודשים, להקריא את רשימת החודשים, לא לפי הסדר, הממה, באחד מהחודשים מסתתר לך מוקש, שיתמין היריב שיתחייב על פחות חודשים ממך. האם אתה מוכן להתחייב על יותר משמונה חודשים? כך.
1: לא, לא, הכביש שם מבחינתי לא עובר.
0: מה, אצל אלחנן?
1: לא עובר, לא עובר.
0: אלחנן, יש באמת רעש. תנסה באמת לשפר את הקליטה ממך.
1: יש...
0: קח אותו בהפקה, תנסה לדבר איתו.
1: יש מאזינים בבית, אנחנו לא יכולים לעשות להם 10 דקות חור בראש. נכון. כי אלחנן והחבר'ה הנחמדים בכביש.
0: לא, הוא ימצא רגע מקום נקי להיות בו. אבינועם, על כמה חודשים אתה מוכן להתחייב, לא ענית?
12: 10.
1: 10 חודשים.
0: אפשר רק לעלות ל-11 חודשים. אלחנן, אתה רוצה לעלות את יותר מזה? מה? לגמרי? דיברת איתו? ו? אז לפחות שייתן שם של חודש.
1: אז יחיאל ייתן לנו שם של חודש. הוא ירד מהקו. אני מניח שאולי נותן לנו יותר מ10 חודשים.
0: לא, יותר מ10 חודשים זה...
1: אפשר להניח, ונוכח הנסיבות וה...
0: אבינועם משחק איתנו, מי שיהיה האדם שייתן כאן מוקש, נתן, יופי.
1: אני לא שמעתי?
0: כן.
1: אוקיי.
0: יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, אבינועם.
1: מה החודש הראשון שלך?
12: חודש.
0: כן, אתה צריך... אדר. חודש טוב, פרס אחד אצלך בתוך העגלה. בוא נמשיך.
1: איזה שקט פתאום יש בשידור, איזה כיף עם נועם פתאום.
0: אבי נועם. אבי נועם.
12: מה השנה מעוברת?
1: לא, אנחנו בחודשים רגילים. מה החודש הבא? אסור גם לתת לפי הסדר, אז תיתן סדר רנדומלי.
12: סיוון.
1: פרס שני כבר אצלך, מה החודש השלישי?
12: שבט.
1: גם הוא חודש טוב, והחודש הרביעי שלך הוא?
12: כסלו.
1: החודש החמישי?
12: חודש החמישי? תמוז.
0: חמישה, שישה, נכון? חמישה.
1: חמישה.
0: חמישה פרסים אצלך בעגלה, אתה ממש עומד במחצית. בוא נמשיך.
12: אלול.
1: אוקיי, והחודש הבא שלך הוא?
12: שבן.
1: אוקיי.
0: שבעה פרסים שלך, טירוף. מתקדמים עוד.
12: אז אמרתי?
0: לא.
12: אז...
0: איי, איי, איי. היית כבר עם שבעה פרסים ביד.
1: בסדר, זה המשחק. תגיד לי, אתה הכנת לנו את הקבלה?
0: ואתה יודע למה הוא בחר את החודש אב?
1: למה?
0: כי קוראים לו אבינועם.
1: אבינועם. יפה. תגיד לי, אתה קיבלת על עצמך איזה...
0: קבלה טובה ככה.
1: שאתה רוצה לשתף, אתה יכול גם לבחור לא לשתף.
12: יש לי כמה, אחד.
1: אז תן לנו אחד שיכול לחזק ככה אנשים.
12: לעקוב אחרי השליח ציבור, בתוך הסידור.
1: אופה, בחזרת השץ וכזה?
12: כן.
1: מקסים, כל הכבוד, זאת קבלה מצוינת.
0: לגמרי.
1: ושתהיה לך שנה טובה, אבינועם, יצאת בלי פרסים, אבל כל הפחות נתת לנו נועם.
0: נכון, זה נכון. אוקיי. התגעגעתי לאנדר הזה.
1: תיתן לו, תיתן לו להתנגן.
0: כן, עוד קצת? כן, יאללה, אפשר לדבר איתו. עם ראש העיר של קרמיאל, אפשר לדבר איתו?
1: בוא ננסה, בוא ננסה...
0: מקווה שלא נתנו לו מים בלי להרתיח. ראש העיר לא יכול לדבר איתכם, הוא פשוט שתה מים.
1: חס ושלום, חס ושלום.
0: יאללה, בוא נראה איתו. יאללה. יש לציין שאנחנו גם עוברים בקרמיאל, אז גם אם אין מים, לפחות יש. לפחות יש, איך קוראים לזה? רדיו. אפשר לשמוע.
1: כן.
0: כל צמא לכול המים ואין מים אל התורה, אז לפחות בשעות התורה.
1: נכון, בקרמיאל יש הרבה מוסדות תורה.
0: נכון.
1: זה לפחות ככה ישמור עליהם שם. נראה לי שהם מייבשים אותנו.
0: בסדר.
1: החליט לא עלינו.
0: לגמרי. ייבשו אותנו, וביום כזה זה בכלל נורא.
1: בסדר.
0: אבל בא לי שיר. יאללה, בא לי שיר אז.
1: שיר?
0: חדש, למשה פלד, חברנו.

איזה מנחם האיש הזה, משה פלד חדש וטהר. טוב, שבוע שעבר התראיין הבמאי חגי לוי לעד הקצה עם קרן נויבך, ואמר את השטויות הבאות. לו החטופים היו חרדים, הם היו חוזרים תוך שבוע. תחשבי שהם היו מגיעים לאופקים וחוטפים 100 בחורי ישיבה. הם היו מפרקים את הממשלה. היה דיל תוך יום. הציבור החרדי נהיה ציבור מגזרי לחלוטין. לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהמגזר שלהם. ולכן האנשים האלה הם כאילו באופן כללי יהודים, אבל הם לא. הם לא משלהם. ולכן הם לא ילחמו בשבילנו. לקחנו את המילים הזויות והפכנו אותם לעוד נעימות.

0: לא מעניין.
1: תמיד, תמיד אני חושב על זה, שיכול להיות שיש אנשים שהצטרפו ממש אלינו לשידור, הם חושבים שהם שומעים, השיר הזה כמובן הוא שיר מתוך פינה שנקרא עוד נעימות, שנקראת עוד נעימות, שלוקחת מילים הזויות שאנשים הזויים אומרים, ועושה מהם שירים.

0: תשמע, זה שיר טוב, אהבתי. כאילו, רוצה את זה כפילר כזה אפילו, בתוכנית.
1: נדאג לך? נדאג לך שזה יהיה פילר.
0: ממש מעולה, מה? לא?
1: כן. אתה רוצה פילר כזה? תקבל.
0: אני יודע, כן, משהו באזור. טוב, מאזינים יקרים שרוצים לעלות לשידור 079-800-921, 079-800-921, היום אנחנו גם משחקים איתכם חודש טוב וגם רוצים את הקבלות הטובות שלכם, 079-800-921, ככה אתם עולים לשידור.
1: נכון, זה המספר שלנו, ובמשחק הראשון הוא ככה השתבש, פתאום ירד לנו המאזין השני
0: לגמרי,
1: באמצע.
0: לגמרי, אנחנו רוצים לך וזה משחק טוב, אבל זה יקרה כנראה מיד לאחר הפרסומות.
1: בואו ניתן לשקט הזה להיות פשוט.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
0: תדע לך שעכשיו צריך להיות איזה קטע בשקט.
1: כן.
0: כן, עכשיו זה הרגע. עוד מעט תתחילו.
3: בשבילך ובשבילי.
2: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
4: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות, להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
8: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
9: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
10: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
12: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
13: שיא

0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: טוב, עכשיו בסרט עם התשובה אמרתי לך ו...
2: אתה הכנת לי הפתעה.
1: הכנתי לך הפתעה, אמרתי לך אתה רוצה חיזוק, אבל חיזוק סטייל לייקווד.
2: מה, אני לא יודע איך בלייקווד מתחזקים. אז אני לא יודע מה אני רוצה.
1: בשביל זה אני רוצה לצרף לשיחה את הרב מוישה לנדמן. שלום.
2: אופה, באמת הפתעה.
3: כן, שלום וברכה, שלום לכם.
1: איך עבר החג אצלכם? איך עבר החג? זו השאלה.
3: עדיין לא עבר, אנחנו עדיין מפרקים. ועשה באמת תשובה בעצם זה לאבד את הנתונים שקיבלנו בגרסה החדשה.
1: כן, בהחלט.
3: אז...
1: האמת שרציתי שאתמול הרב יעלה וככה נדבר עם... קודם כל, אנחנו כאן בתוכנית שבעצם סוגרת את היום בישראל, ואתם אצלכם עכשיו השעה 10:43. ורצינו... זהו, אז רצינו לקבל את התחושות של תחילת...
2: של הבוקר.
1: של תחילת הצום.
2: האמת היא שאנחנו... יש לנו חלום הרבה שנים להגיש תוכנית בוקר.
3: כן, כן.
1: אז באמריקה, זו הדרך שלנו. טוב, אבל אז אמרתי, רציתי לדבר עם הרב על צום גדליה ועל העניינים שלו ולמה הוא כל כך חשוב, למה בעצם צריך זה, והרב אתמול לא הצלחנו לתפוס אותו. אז אנחנו רוצים ככה לקבל איזה חיזוק, איזה עניין מהרב ככה לימים הגדולים הללו, 10 ימי תשובה.
3: כן, אז ובכן, אז קודם כל שלום וברכה לכל המאזינים של יושבי ארץ הקודש. אני אשתף אתכם בשאלה שבעצם לא יודע אם כולם, אבל הרבה מרגישים. איך אומרים באנגלית, what is the point? אנחנו בעצם נמצאים בכמה ימים שמתחילים בעיקר בראש השנה ומסתיימים בשמיני עצרת, שאדם מתרומם ומתעלה כל אחד לפי מדרגתו בהשגה, בקרבה לקדוש ברוך הוא, ובעצם במשך השנה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב פעם עם כל הקבלות, כמה שזה חשוב, אבל מוצאים את עצמנו שוב עוד פעם בחיים השגרתיים, איך שאנחנו מכירים את עצמנו. אז איך אומרים, מה הילו חכמים בתקנתם? בעצם מה הרעיון פה? מספרים שאיזה אחד בחור הגיע לחזוני, שאמר לו שהוא מרגיש ככה לא טוב, שעוד פעם הוא חוזר לעצמו אחרי החגים, ימים נוראים, למה שהוא היה. אז אמר לו החזוני, שחיכל בעיניך חודש שלם שירורי תשובה, חיכל בעיניך, אתה יודע כמה שחשוב בשמיים, אבל עדיין אנחנו מחפשים תשובה יותר טובה. אז אני רוצה להגיד לכם רעיון.
1: כן.
3: נקדים את זה בסיפור, סיפור של ינקה לגלינסקי, זכר צדיק לברכה, הוא מספר על עצמו בספר שלו והגדת, מספר שכדוע הם היו בחורים בישיבת נוברדוק לפני המלחמה, ואז הגיעו אותם לסיביר הרוסים, ובסופו של דבר דרך זה הם ניצלו מהמלחמה, הם לא ידעו מזה בכלל, רק כשהם חזרו נודע להם כמה את כל החורבן שקרה, אבל הם ניצלו. מספר שכשהם היו שם במחנה של השבי בסיביר, היה גם שבועי מלחמה גרמנים שרוסיה שבתה, הוא שם לב שאחד מהם כל בוקר, לפני הנץ, מה שנקרא בעוד אישון לילה, קם כל בוקר, מוציא איזה בגד מסקית, מתלבש בו, עושה כמה תנועות, חוזר ללשכב עד שמירים אותם למסדר, מה שהיה. אז פעם אחת הוא עזר אומץ, ושאל אותו, תגיד לי, מה הסיפור? מה אתה עושה פה? הוא אמר, אני אספר לך. אתה שואל אותי, אני אספר לך. אמר, אני לפני המלחמה הייתי מפקד בצבא הגרמני, היה לי יחידה מאוד מובחרת, אני הייתי מפקד. אומר, באתי לפה, איזה השפלה זה, לא רק שאני לא מפקד, אני כמו שבוי פה. אומר, אני רוצה להזכיר לעצמי מי אני, שאני המפקד של יחידה מובחרת. לקחתי איתי את החולצה של המפקד, הצלחתי איכשהו להחביא אותה, וכל בוקר אני מתלבש עם החולצה, עושה את התנועות של המפקד, כאילו עומד לפני גדוד של לא יודע כמה חיילים, ואני מזכיר לעצמי בעת מי אני. כך הוא סיפר. ענייננו נאמר שזה בעצם בא לומר לנו, אנחנו בעצם נכון חיים כל השנה, אדם חושב לפעמים, אולי זה הצגה ראש שנה עם כיפור, כי אני מי שאני, אני מכיר את עצמי, פתאום פה אני עושה, מתחזק. ראיתי אחד שכותב, כן. מאוד יפה, בספר אש המועדים, הוא כותב, זה לא נכון, זה המציאות האמיתית שלנו, כל השנה זה הצגה, המציאות האמיתית שלנו שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא, אנחנו ביחידה מובחרת, אנחנו בני המלך, ובעצם אנחנו בעצם כל יום עושים את הסוג של אותו מפקר, אנחנו שמים את התפילין בבוקר, ואת הציצית, זה בעצם פעולות שמזכירות לנו, זה אות, מה זה אות? זה אות שאתה בן של הקדוש ברוך הוא. אנחנו שמים את הציצית, כתוב בגמרא במנחות, שזה חותם עבדות, וזה בא להראות לנו מי אנחנו, גם במשך היום אנחנו לא תמיד זוכרים את זה, ולא תמיד מתנהגים לפי זה, אבל עושים את הפעולה הזאת בבוקר להזכיר לנו. וזה בעצם הימים נוראים, שאדם בעצם, בפרט בראש השנה, שזה הראש של השנה, אז מובא בספר הבאים רמת, בשנת תפרי שעינבה, והוא מביא בשם זקנו החידושי הערים, שבה שפים אדם רואה את עצמו שהוא לא ראוי, שהוא מלא עם חטאים ואבונות, אבל אומר, אבל בראש השנה, זה הזמן שאנחנו גם אומרים את השיר המעלות ממעמקים, לפי המנהג של אשכנז, אז אומר, זה זמן שמתגלה העומקים בנפש, יש פסוק במשלי פרק כף, מים עמוקים בלב איש, שאז אדם, למרות שהוא רואה את עצמו שהוא לא ראוי והוא מלא חטאים ועוונות, הוא יכול לברר את הנקודה שבה עליה הוא נברא, שממנה יש נחתוך לקדוש ברוך הוא בתוך המצב שלו. הכל השנה אנחנו לא רואים את זה, אבל בימי ראש השנה, אדם יכול להגיע לנקודת האמת שבו, שהיא מוצאת חן בעיני השם, ועליה הוא נברא. וזה ראש השנה, ואנחנו מקבלים את התוכן הזה, מה שנקרא, בגרסה מחודשת, אנחנו צריכים במסרת אמת תשובה, כך כתוב בספר פרי צדיק, לאבד, להתחבר לנקודת האמת הזאת, וזה בעצם השיא בנעילה, שאנחנו נועלים את עצמם עם ההכרה שבנקודה הזאת, הקדוש ברוך הוא יש לנחת רוח ממני, בתוך המצב שלי. וזה בא להזכרנו לכל השנה, גם איפה שנהיה, איפה שנזרום, אבל כמובן אנחנו משתדלים, רוצים להמשיך את כל הקבלות כמובן, אבל בסופו של דבר לא תמיד מחזיקים, אבל אנחנו צריכים לזכור מי אנחנו, כמו אותו מפקד.
1: מדהים.
3: זה שמעזור שכולם יזכו, הימים האלה להתחזק ולברר את נקודת האמת שלנו, שבה יש לנו נחת רוח, ולהאמין שלקדוש ברוך הוא יש נחת רוח מאיתנו מכל אחד ואחד, וזה עבודה קשה, כי אדם יודע להגיד כמה הוא לא בסדר. יש הרב בידרמן מביא פירוש, רק בזה אני אסיים, כן. אומרים בפיוט נתנה תוקף, וחותם כל יד אדם בו, שקדוש ברוך הוא קורא, אז הוא שואל, למה חותם? למה בן אדם גם לא כותב את כל מה שהוא עושה? למה רק חותם? אז מביא בשם אחד מהצדיקים, אומר שאם האדם צריך לכתוב את מה שהוא עושה, הוא כותב רק את הדברים הרעים, הוא לא כותב את הדברים הטובים שהוא עושה.
2: יפה, יפה.
3: חותם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכתוב את הדברים הטובים שלך, אתה רק תחתום. אני אומר, זו עבודה גדולה שאדם צריך לברר את הנקודת האמת, איפה הקדוש ברוך הוא יש לי נחת רוח ממני במצב שלי, ולהחזיק את הנקודה הזאת, ולברר אותה טוב, וכל לקחת אותה לכל השנה, לזכור שאנחנו ביחידה מובחרת של בני המלך, ובעזרת השם, שנזכה לשנה טובה ומתוקה.
1: שנזכה לשנה טובה וכתיבה, כתיבה וחתימה טובה, בעזרת השם, לכל המשפחה.
3: תמשיך לזכות את הרבים.
1: תודה רבה.
2: איזה כיף.
1: הרב משה לנדמן, לייקווד, תודה רבה, תודה.
3: כל טוב. שנה טובה ומתוקה.
1: שנה טובה ומתוקה. כן, זה היה החידוש שלנו, ואנחנו מיד ממשיכים איתכם במשחק 079-9-800-921, 079-9-800-921. תכף אני אסתכל בהודעות, מה שצריך. מי פה? הרב, בכבודו ובעצמו. טוב.
2: כמה רבנים היום,
1: אה? הייתי עכשיו עם רב, עוד רב. עכשיו ממש אחרי הפרסומות וחדשות, אתה מתאפק אחרי חדשות פרסומות, אנחנו איתך. טוב, אנחנו רוצים לשחק איתכם, יש לנו שניים? אז הטלפון שלנו 079-9-800-921, 079-9-800-921.
2: תשמע, דברים מאוד מאוד יפים שהרב אמר.
1: כן.
2: אני חושב שזה מתחבר לעוד הרבה זוויות אצל אנשים שבדרך כלל נוטים לבקר את עצמם באופן כזה שאני לא בסדר, במקום אני בסדר, אבל יש מקום להשתפר.
1: נכון.
2: אם נתמצת את הדברים, אני מאוד מאוד נהניתי.
1: ועכשיו נשמע שיר.
2: אנחנו צריכים עשרת ימי, כן, עשרת ימי תשובה כל השנה נראה לי.
1: כן, אה?
2: תוכנית משתבחת.
1: יאללה, שיר חדש של אבי אילסון שמשתף פעולה עם השבר שלו, זה נקרא שמה קולנו.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהדמה אישית ומקצועית. התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות. לכל המגזרים ולכל גיל, 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה ו... הוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה.
2: מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים,
6: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
7: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
6: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.
8: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
9: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים דיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
8: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-587-1.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של כל ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. בטש עסק בקידום אספקת אמצעי לחימה, ובתקופה האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחותינו, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. בנוסף, צהל חיסל בחאן יונס מחבל, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שהוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בעיר עזה חוסל מחבל נוסף פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. לוחמי משמר הגבול עצרו 3 מחבלים מבוקשים, החשודים במעורבות בטרור בכפר ביר נבאלה שבין רמאלה לירושלים. הלוחמים פשטו על בתיהם של 2 מן המבוקשים ועצרו אותם בעודם במיטתם בעת שישנו, ובפעילות אחרת בכפר פשטו הלוחמים על ביתו של מבוקש נוסף ועצרו גם אותו. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הגיע לקהיר ונפגש עם נשיא מצרים הסיסי. בהודעת לשכת הנשיאות המצרית נמסר כי השניים הדגישו את הצורך להבטיח את חופש השייט והביטחון הימי במצר באב אל מנדב ובים סוף. הסיסי הביע תמיכה בצעדים שנוקטת סעודיה להגנה על ביטחונה ויציבותה. הערוץ התימני אל-מסירה המזוהה עם החות'ים דיווח כי סעודיה ביצעה 13 תקיפות בדרום מערב המדינה סמוך למצר באב אל מנדב. בתוך כך דובר החות'ים מוחמד עבד אל-סלם אמר כי המשטר הסעודי ממשיך בביצוע תקיפות נגד תימן. לדבריו, יותר מ-350 תקיפות

0: בימים האחרונים, כשהוא פוגע ברכוש ציבורי ופרטי וגורם להרג ופציעות בקרב אזרחים. רוכב אופנוע כבן 37 נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית בכביש 20 לצפון, סמוך למחלף ההלכה. צוותי מגן דוד אדום הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה במידות החום שגבוהות מן הרגיל לעונה מחר דומה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: שעה שנייה שלנו כאן בפול גז, איתכם עוד שעה. אם אתם רוצים לעלות לשידור 0799-800-921, אנחנו עם המשחק שלנו חודש טוב, ועם הקבלות הטובות שלכם, הכל בטוב.
1: ובהמשך השעה יש לנו פלוס גז.
0: נכון מאוד.
1: ויש לנו גם פייק או ניוז.
0: מה אתה אומר?
1: כן, זה מה שאני אומר, וחודש טוב כפי שאמרת, ועוד הרבה הרבה דברים טובים במהלך השעה הזו.
0: יאללה, הרבה הפתעות, ויש לנו גם את הרב מנחם ישראל שאיתנו באולפן, איזה כיף, איזו זכות, רק שאפשר ללחוץ שם, ואז נשמע.
2: שלום ישראל, שלום
0: אורי.
1: לא, בוא נראה אם הרב יודע לבד.
2: לא, אני ברדיו יוצא לי לשמוע ואתם... השאלה אם יש... השילוב ביניכם הוא מדהים.
0: השאלה אם יש טיפ לשלום בית בינינו גם.
2: אני חושב שהשלום בית ביניכם קיים, ואנחנו עכשיו נצטרך להתמקד בזוגות שמאזינים לנו.
0: מי מאיתנו צריך לוותר הרב?
2: אני חושב שוויתור זה משהו הדדי. אז אתם צריכים לאחוז ראש הזה בצורה שוויונית, אבל אנחנו עכשיו נתמקד בזוגות שמאזינים לנו.
0: בהחלט, לכם יש מרכז שנקרא מרכז תפנית.
2: שברוך השם אנחנו זכינו בשנים האחרונות להוביל אלפי אנשים למקום של הגשמה עצמית.
0: כן.
2: ואנחנו נתמקד בדקות הקרובות דווקא בנושא של שלום בית. אנחנו בעשרת ימי תשובה, ימים שהם בעצם סוג של חלון הזדמנויות לשינוי אמיתי.
0: בין אדם לחברו, אי אפשר גם להיכנס ליום כיפור בלי
2: בדיוק.
0: להיות נקי.
1: אין לך דבר יותר גדול מהשלום. נכון. אז שלום בית זה עוד יותר.
2: ואני אגיד לכם משהו, אם תיקח את כל האנשים, תגלה שכולם רוצים לסלוח וכולם רוצים לחיות בשלום. העניין הוא שלא תמיד יכולים. ולמה? כי הרבה מאוד פעמים יש מסע על הנפש של משקעים וכאב שהוא בעצם חוסם אותנו. בן אדם רוצה שלום בית, רוצים לחיות באהבה, אבל אי אפשר, אני לא מסוגל אחרי מה שהיה להיות במקום של סליחה. ואנחנו נמצאים בימים שאנחנו בעצם צריכים לקחת את עצמנו לקראת השנה החדשה לעידן חדש. וכדי שנוכל לעשות את זה, אנחנו צריכים כלים. כלים מעבר לרצון.
1: כן.
2: ואנחנו פה הולכים לדבר בעצם על תוכנית ריפוי מאוד מאוד עוצמתית, שמשלבת המון המון כלים מעולם האימון והטיפול, שמבוססים על מקורות חז"ל, שעוזרים להגיע למקום של ריפוי מהשורש בקשר הזוגי. איך זה בעצם עובד? זה קורס טלפוני עם 40 פרקים להאזנה באיזה קצב שהאישה שמאזינה לקורס בוחרת.
0: כן.
2: כל שיעור בין 20-30 דקות, וכל שיעור בעצם תהליך בפני עצמו. זה אומר שלפני שניגש...
0: זה בעצם 20 שעות כמעט של קורס.
2: זה קרוב. וזה בעצם מוביל לתהליך שבו קודם כל, לפני שהאישה פוגשת את בעלה, היא פוגשת את עצמה. שאל אותי למה דווקא לנשים.
0: למה דווקא לנשים באמת?
2: כתוב חוכמות נשים בנתה ביתה.
0: חשבתי שהם עושות הבעיה יותר.
2: לא, חס ושלום. אלא האישה יותר מחוברת לעולם הרגשות שלה.
0: כן.
2: וכשהאישה לומדת לנהל רגשות בצורה נכונה, ולהשפיע רגשות בצורה נכונה, הכל משתנה לטובה. ובסופו של דבר, כל בני האדם מונעים מצרכים רגשיים. וכשהאישה מקבלת את הכלים לספק את הצרכים הרגשיים בצורה נכונה יותר, כל הבית משתנה. ולכן, קודם כל השלבים הראשונים זה היא פוגשת את עצמה, ומתוך המקום הזה היא לומדת לעודד שינויים וליצור התניות ויצירות של דפוסים, שינוי של דפוסי התנהגות, זה מדהים ומיוחד, וברוך השם יש לנו המון
0: המון... אתם בעצם נותנים לאישה כאן כוח על.
2: כוח לרומם גם את עצמה וגם את בעלה.
0: לא, אתה...
2: לא ממקום של עליונות, לא ממקום של מאבק, להפך, אנחנו משתחררים מתוך המקום הזה של אני מול אתה, וזה כל השיח...
0: משתחררים מההתגוננות.
2: או, נגעת פה, וואי, נגעת בנקודה הכי עמוקה שיש בקורס. מה הנקודה הכי עמוקה בקורס?
0: מה הנקודה?
2: זה תחושת הביטחון. כל זוג שיש בתוכו, זאת אומרת, בתוך הקשר הזוגי, מאבקים, זה מגיע מתוך מקום שכל אחד בפני עצמו מרגיש מאוים. ואז, כשבן אדם מרגיש מאוים, או שהוא מתנתק, או שהוא נאבק. למה הוא מרגיש מאוים? זה מתחיל עוד בסיפור הילדות שלו. החוויות שהוא מאמין שעושים לו, שהוא ראוי ללא טוב, או שהוא ראוי עולם שלם של תהליכים שקשורים לטראומות ילדות אפילו. וכשהמקום הזה...
1: לפעמים מגיע... גם לא טראומות, לפעמים זה באמת דפוסים שלקחנו איתנו בלי שהם בכלל אנחנו יודעים שככה אנחנו רואים את העולם.
2: ממש ככה, ממש ככה.
0: מדהים.
2: ומתוך המקום הזה שנוצר שינוי והרגש של הביטחון נכנס לקשר, האישה מול עצמה, והיא לומדת איך לגרום לבעל שלה להרגיש בטוח לידה, נוצר שינוי אדיר, ובאמת יש ברוך השם המלצות מאוד מאוד מאוד מרגשות של המון זוגות שפשוט אפילו שהיו, אתה יודע, לפעמים אנשים הולכים לטיפול זוגי,
0: כן.
2: זה לא עובד. למה? כי הדינמיקה של המאבק נמשכת בתוך תהליך הטיפול. אני צודק והיא צודקת ומשלמים כספים והולכים לטיפול כדי להמשיך להילחם על מי צודק. ופה התהליך עובד בדיוק הפוך.
0: לשחרר.
2: אין את השיח, אין את הדינמיקה הזאת בכלל. יש מפגש עצמי שבו האישה בעצם לומדת איך לטפל ולרפא מהמקום שלה למקום הזוגי. ועכשיו, בימים של הסרט ימי תשובה, זה הזמן הכי הכי טוב שיש, אנחנו ניתן מספר טלפון.
0: כן, בטח.
2: לטובת המאזינים,
0: מה המספר? מה המספר הרב מנחם ישראל?
2: 0-8-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, מקבלים שיחה חוזרת. המחיר של הקורס עכשיו הוא מאוד מאוד מיוחד, זה קורס לשווי 4,000 שקלים, הוא נגיש כרגע במחיר סמלי של 790, זה ממש מחיר של שתי פגישות ייעוץ, מקבלים פה נכס, שאפשר לשמוע את הקורס עוד ועוד.
1: זה פרט, אני לא יודע מה אתה יודע היום על מטפלים מכל הסט, החל מפסיכולוגים ועד זוגי, זה לא פחות מ-800.
2: נכון, אוקיי, אז אתה אומר אפילו פגישה אחת עולה 800.
1: אבל אני אגיד אבל על מה שאתה אומר משהו, גם אם זה היה במחיר המקורי שאתה אומר 4,000, אני חושב שזאת ההשקעה הכי גדולה שיש, יש כל כך הרבה אנשים שמסתובבים עם חלל, בלי זוגיות, ומי שכבר נמצא בתוך זוגיות כדי לתעל אותה, זה כאילו הרבה יותר גם מ-4,000, זה ההשקעה אולי הכי טובה שיכולה להיות, וגם הייתי מציע... ואני הולך להציע לאנשים שבסביבתי, גם מי שלא מרגיש שהדינמיקה הזוגית פגומה, ללכת וללמוד על הנפש שלך עצמך ולפגוש את עצמך, דבר הכי בריא והכי נכון שיכול להיות, זה נוגע פשוט לכולם. כל מי שקצת מבין את זה, עוד יותר אם אתם כן מרגישים שיש צורך.
2: יפה מאוד, כל מילה ממש מדויקת, ואני אגיד יותר מזה, שמעבר לזה שאתם עושים פה גם את ההשתדלות הרוחנית של הסרט ימי תשובה, ונותנים לעצמכם את המתנה כפרט וכזוג, זה גם המתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת לילדים שלכם ולדורות הבאים, ולמה? כי מה שהם סופגים, והאנרגיות שהם סופגים בבית, והאמונות שהם סופגים כלפי חיי נישואין וכדומה, זה מה שהם ייקחו איתם לכל החיים. וכשאתם יוצרים את השינוי בנקודת הבסיס הזאת של הקשר הזוגי, אתם בעצם יוצרים שינוי בכל המציאות, גם העתידית שלכם, ולכן אנחנו, בעזרת השם, ניתן שוב את הטלפון לטובת הזוגות שרוצים לצאת השנה לדרך חדשה.
0: כן.
2: 0-8-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה, נחזור אליכם בעזר השם בהמשך הערב, לא בדקות הקרובות, בהמשך הערב, תקבלו כבר היום בלילה את הגישה לקורס, אתם יודעים שיש לכם את הזמן הפנוי בכל המועד, אחרי החגים, בקצב שלכם, כל שיעור, יש לכם את התרגיל, את הטכניקה, אתם משתמשים, אתם רואים איזה שינוי עמוק נוצר, ובעזרת השם, תשפז, תהה, שנת פתרון זוגי, נותנים את הפתרון
0: יפה,
2: לשורש.
0: יפה,
2: ובעזרת השם יוצאים ביחד
0: אני מחפש כבר
2: חדשה.
0: הרבה זמן איזה משהו.
2: אז הנה, פתרון זוגי, ובעזרת השם ביחד.
0: פתרון זוגי, יפה.
2: ללמוד לאהוב ולהתחבר.
0: הרב מנחם ישראל, הרב מנחם ישראל, הטלפון שוב,
2: 08-330-1533. תודה יאללה. רבה, גמר
0: תודה חתימה רבה, טובה. גמר לכם. חתימה טובה לך.
1: תוך כדי שהרב מדבר, אני בודק מה המחיר הממוצע.
0: כן, נו, דבר אליי, דבר אליי.
1: בתחילה דרכם, דרך קופת חולים, אני מצטט, אני מצטט ציטוט, לא איזה, 400 שקל. דרך הקופות חולים, בין 200 ל-400 שקל, כאילו בקופת חולים במתחילים, מעבר לזה זה כבר עולה ל-400-600, והמומחים מגיעים גם ל-1200, אז אני באמת... באמת, הכי יבש.
0: טוב, 790 שקלים בלבד.
1: זה באמת...
0: 0-8-330-1500, שלוחה 3. יאללה, תודה רבה, רב. זה אוהב שלום, זה השיר שמתאים כרגע, לא?
1: כן.
0: מתאים? אה, התליפה תמיד מתאים.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: אוקיי, טוב חברים יקרים, אנחנו כמובן בפלוס גז, מהדורת יום שלישי, וזה הזמן שאנחנו רוצים לומר שלום לחברי הפלוס גז, שהם יחיאל צולמן הפלסטר.
2: שלום שלום.
1: ואורי, שלום לך.
3: מה העניינים?
1: ברוך השם מצוין.
3: ראית באיזו מהירות עברתי לאולפן פלוס גז? מהאולפן הרגיל רצתי לאולפן...
1: עברת לאולפן פלוס גז, ואני שם לב גם שאתה לבוש אחרת לאולפן הזה.
3: תשמע, פינה.
1: משקיע. יפה. טוב, פלוס גז. אני לא יודע מאיפה אני מתחיל את הרשימה. זה בזה אחר?
2: יש לך רשימה מסודרת.
1: איפה זה מופיע?
2: באותו מקום, כמו שמופיע תמיד.
1: שנייה, למה אני לא רואה את זה בפלוס גז? אני לא רואה את זה בפלוס גז מסודר. הנה, כן. כבר שלחנו עוד דברים, צריכים להבין שזו קבוצה שכבר שולחים בה.
2: אתה יודע מה, אולי תתייג גם אותו, כשאתה מתייג אותי, ואז אנחנו נוכל להגיע לשם מסודר.
1: לא, הנה, הצלחתי, הכל טוב. טוב, שערה ברשת בעקבות אינספור תעודים בראש השנה תחת הכיתוב צולם על ידי גוי. הטענה היא שלא יכול להיות שכל כך הרבה תעודים צולמו ללא בקשה מהגויים.
3: נכון, שתשמע, זה באמת לא אמין שכל פעם שמגיעים לרגע הכי מרגש, בדיוק יש מצלמה פתוחה. אני אומר כאילו, גם אם הייתם כותבים על זה צולם ביום חול, אוקיי?
1: עדיין הייתי חושב שיש צלם.
3: על ונתן את תוקף, יותר אמין, אוקיי? מגוי צילם את זה בדיוק בזה. למרות שכאילו, אתה יודע, הרבה תיעודים הגיעו מיומן.
1: נכון.
3: שזה יכול להיות שיש שם גויים, כאילו הרבה אוקראינים נכון. ואיזה מסתובבים. יכול להיות מה שלא אמין בסיפור הזה שהם יודעים לשלוח את זה בדיוק לכל הקבוצות. ארינג, יודעים לשלוח ליאנקי קצבורג, יודעים לשלוח...
1: לאנשים הנכונים.
3: יודעים את המספרים שלהם.
1: יודעים את האנשים הנכונים.
3: למי צריך לשלוח כדי זה, כן.
2: אתה יודע, יש כזה דבר שנקרא אמירה לעקום. הרי בעצם מה זה אומר? בשבת, אני אומר, מרמז לו שאין מזגן, כן. שהמזגן לא עובד, שחם פה. אוי, איזה חם פה.
3: עצ'ונט קר. כאילו,
2: כן, והוא צריך להבין שצריך להרים את המתג, אסור להגיד לו, הרי אני רק חושב איך זה עובד באומן בראש השנה. האנשים עומדים ככה ליד הגוי, והם ככה לוחשים אחד לשני ברמז, אבל שהגוי ישמע, אך כמה חבל שהאייפון 15 פרו מקס פה נמצא לפרנצ'ס, וכשהרבן נכנס אני לא יכול לצלם, אם היה פה רק מישהו שהוא לא שומר מצוות, אז הוא היה מרים את זה ומצלם.
3: יפה. תקשיב, אני אומר, השלב הבא אחרי גוי של שבת.
1: כן.
3: אנשים יתחילו להשתמש בגוי של סובה, שזה...
2: מה זה גוי של סובה?
3: זה גוי שמכריח אותך לאכול ביום כיפור בלי שאתה רוצה. עכשיו, אתה יודע איך איגור מתעצבן כשאתה אומר לו לא. הוא דוחף את הבורקס, אמרת לו, לא, אתה יודע מה קורה.
1: נפלת עוד יותר קשה.
3: אתה לא רוצה להתעסק איתו.
1: בהחלט.
2: אתה יודע גם אני לא מבין את הטענה הזאת, כאילו הם אומרים שלא הגיוני שגויים צילמו את זה מעצמם. אני שואל אותך באמת, אתה רואה 30 אלף איש עומדים ביחד ודוחפים אחד את השני ושרים שירים ביידיש. מה הוא יעשה? הוא לא יעלה את זה ל... לכל הרשתות.
3: האמת,
1: אתה צודק לגמרי. אני הכי נהניתי מהעוזר של רב שולמבר, שכמובן היה סיאן התעודים באומן השנה, ואז איש הירושלמי מצלם אותו משהו, הצלם.
2: אז הרב לא הגיע בשביל צילומים.
1: הראשי לא הגיע בשביל תמונות. אז איש אמר לו, כן, זה היה בשביל וידאו יותר.
3: יפה מאוד.
1: זה היה כזה, זה היה כל כך, זה כמו שאני נכנס לסבתא שלי, והיא מביאה לי את האוכל שהכי, בשבילו נסעתי עכשיו שעתיים, ואני יכול להגיד לה,
3: לא,
1: כל סבתא. כך סבתא, כל כך לא היית צריכה.
2: לתרוח.
3: כן.
1: ולא באה לי עוד צלחת.
2: איפה הסכום?
1: חובדים פה עם העניין הזה.
3: כן.
1: טוב, אנחנו ממשיכים לעוד ידיעות שלכם, חברים. פלוס גז. הנה. טוב, ידיעה נוספת, כ-80 בחורי ישיבה, רובם ספרדים, שעו בראש השנה בכלא הצבאי.
3: כן.
1: כן, מי אמר לי?
3: תחשוב על המיעוט האשכנזי. גם הוא בכלא בראש השנה, וגם הוא לא מבין... כן, הוא לא מבין מה מתפללים, הוא לא יודע איפה נמצאים, כמה מוחלש הוא מרגיש ברגעים האלה.
2: אתה יודע, באמת, אפרופו זה, אני לא יודע מה היית פעם במניין של עדות המזרח, בסליחות או בראש השנה.
3: יצא לי, כן.
2: יצא לך, תקשיב, זה אחד הדברים... החווייתיים שהייתי בו אי פעם, את יודעת, בסליחות, אצל אשכנזים, מה זה? כולם עומדים כמו איזה, בוכים, מסכנים, אתה בטוח שעוד רגע כולם פה מתעלפים. כן. אתה מגיע
1: אני ממש נהנה לשמוע את זה, אומר את האמת, כן?
2: אתה מגיע למניין של עדות המזרח, איזה סחבק, שירה, ריקודים כמעט.
3: תשמע, זה גם אני יום אחד אפתח את זה כשאין לנו זמן, זה גם בבתי אבלים יש את הפערים האלה.
2: כן,
1: בין אשכנזים בכיבוד, בכיבוד.
3: תקשיב, מביאים קייטרין כאילו יום חג, כאילו זה אירוע אחר.
2: טוב, תקשיב, אני רק חושב על זה, מפקד הכלא ככה אומר להם לילה לפני, ערב ראש שנה, תקשיבו, מחר 6 בבוקר כולכם על הרגליים, מי שלא אוי ואבוי לא עומד למשפט. מגיע למחרת, 6 בבוקר, הוא רואה אותם כבר מ-5 בבוקר.
3: יפה. טוב, תקשיב, זה מלחיץ להיות צוער בימים כאלה.
1: כן, כי...
3: כי כל הדברים נשמעים לך כמו שמות של מבצע בריחה, תא השליך, את מי משליכים? מה משליכים?
2: קוד משליך.
3: כן, את מי, הסוער משליכים? לא יודע, פתח לנו שער בעת נעילת שער. כולם לשבת על המיטות עכשיו ספירה. כאילו כל מיני דברים שאתה לא יודע איך לאכול אותם.
2: אני רק מדמיין אותו עם הקשר.
3: הם הכריזו על
2: ונתנה תוקף, חייבים פה תגבורת.
1: יפה, יפה. סיימת עם הפאנצ'ים?
3: סיימנו.
1: יפה. לא דמיינת את זה כך.
3: לא.
1: ישיב זוכר, מצטטים, כמובן שוחחנו רבות על שהותו של ראש הישיבה הרב סורוצקין באומן, אבל הייתה דרמה לא פשוטה מאחורי הקלעים, בחורים מהישיבה שנסו לאומן, חיפשו מסתור מראש הישיבה וגבאיו, וכן, זה מה אתם טוענים על כך?
3: אני חושב שאין דבר יותר אופייני לישיב שר, לברוח עד אוקראינה כדי לא להיות בישיבה בראש השנה.
1: ואז לקבל שם את הראש
3: הישיבה. ואז זה התחבא מאחורי פח מהראש ישיבה. כאילו אין דבר יותר שמאפיין את זה, אבל אני אומר גם לא קשה כל כך להתאמה בקהל באומן, כאילו. כל מה שאתה צריך זה כיפת ננה חנקית, משקפי שמש גדולות, ולגדל עוד 8 קילו שיער. זהו, בקטנה.
1: לגמרי. אני גם חושב שאם רב שולם בר תופס אותם, הם תמיד יכולים להגיד שהבטיחו להם 100,000 שקל על כל יום.
2: תדע, אני רק חושב על זה שהרב סורוצקין טס לאומן להתפלל על התלמידים שלו, והתלמידים טסו לאומן להתפלל שהראשי ולא יראה אותם.
3: יפה. אני אומר, בסוף מי שתלה את כל השלטים ברוכים הבאים לרב סורוצקין וזה, זה הבחורי ישיבה, כדי שהעיניים שלו כל הזמן יהיו למעלה ולא על הנשק.
1: גדול. טוב, סערת הספסל בסמייר. דיברנו על זה, נכון?
3: לא
1: דיברנו, אז יש ספסל מיתולוגי מול ישיבת בסמייר, יש ויכוח בין ההנהלה לתלמידים, האם הספסל הזה צריך להיות קיים או לא. המשגיח בשעות לילה מאוחרות הגיע יחד עם שני פועלים ערבים והסירו את הספסל הסמוך לישיבה במטרה למנוע מהבחורים לשבת במקום. המהלך עורר סערה בקרב התלמידים ולמעלה מ-100 בחורים כבר פנו לעירייה בדרישה להשיב את הספסל המיתולוגי למקום.
3: תחשוב איזה מופתעים בעיריית בני ברק שהם פתאום שומעים שיש להם ספסל בשטח שיפוטי של העיר. מה?
1: לנו? ספסל?
3: אין, לא יכול להיות שיש שם על המדרכה באיזה, אין מדרכה. כאילו אין...
2: אני חושב שהם גם יכריזו על המקום כאתר מורשת לאומי.
1: יש סיכוי שבעיריית בני ברק זה מסומן כשטח ירוק.
3: אני גם אוהב את השלווה של ישיבת בסמר, כל הישיבות מחלוקות, לבן עם סטנדרים עפים, והם כזה לקחו לנו את הספסל, כאילו סוף העולם הגיע.
1: יפה.
2: עכשיו תדע, הכעס של הבחורים היה שהמשגיח ניסר את הספסל, עכשיו אין איפה לצאת ולדבר נייס בסוף הסדר ג'
1: כן.
2: הבעיה היא הרבה יותר קשה, זאת אומרת, המשגיח לא עשה את זה בגלל שלא יישבו ויעמדו וידברו בחוץ. הוא קלט שיש מישהו שיושב שם ומלשין לכל הבחורים מתי הראשי ויצא, מתי הראשי וחזר.
3: אני אבל אומר, כאילו, המשגיח יודע שמעכשיו הם יושבים לו על המכסה מנוע, כאילו. בבני ברק זו הספסל המיתולוגי או המכסה מנוע שלך.
1: מה אתה מעדיף, הרב?
3: כן.
1: איי, איי, טוב. עד כאן הפאנצ'ים שלכם. תודה רבה לכם. פלוס גז, יחיאל צולמן.
3: תודה.
1: ואורי צייטלין. אנחנו מיד נצא לפרסומות, מיד לאחר הפרסומות נהיה כאן עם עוד פינות נוספות, כן, ועוד, ואתם בכלל הקבלות הטובות שלכם, המשחק שלנו חודש טוב 0799-800-921 0799-800-921. יאללה פרסומות, מיד שווים.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
4: זו חליפתי וחליפתך.
5: החליפה שלי?
4: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נווה אברהם, רחוב אברהם רקנתי 45, שכונת רמות, במעמד האדמו"ר הגאון הצדיק רבי אברהם מסעוד יהודיוף שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן העולמי משה לוק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בכל ברמה.
6: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סנו סושי, שקיות בד לבישול, הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סנו סושי, שקיות בד לבישול.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים,
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
14: חשמל בעיר!
13: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
15: מאחורי הברגות יש רק קול אחד.
16: על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
17: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
20: קוראים לזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
19: כן.
20: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
19: שבא. חיגו כ-0547-580-0058-0547-580-0058.
21: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: טוב חברים, אנחנו מיד נהיה איתכם במשחק שלנו חודש טוב, אז חייגו אלינו 0799-800-921 0799-800-921.

טוב. יהיה לך טוב. שירת הפתגמים של חביב חיים בן אריה, ויפה יפה, באמת, ממש יפה. אנחנו עם המשחק שלנו חודש טוב, ואם אתם רוצים לעלות לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921.

0: אוקיי, טוב, יאללה, יש לנו את המאזינים כבר איתנו? אנחנו מעלים מגיל 14 ומעלה, 15 ומעלה. עמכם הסליחה, אני יודע שבימים האחרונים אפשרנו ליותר ילדים לעלות, וזה עכשיו מקשה עלינו את ההפקה, כי יש המון ילדים על הקווים, ואנחנו מקווים שתפנו את הדרך ככה. אנחנו בעזרת השם נעשה גם ספיישלים נוספים לילדים. 079-9-800-921, זהו מספר הטלפון שלנו כאן, 079-9-800-921.
1: כן, ו...
0: יונתן איתנו.
1: שלום יונתן.
2: שלום, מה נשמע?
0: מאיפה אתה יונתן?
2: ירושלים.
0: איפה?
2: ירושלים.
1: ירושלים, יפה מאוד, בחור ישיבה.
2: ככה אומרים.
0: מה זה ככה אומרים? מה אתה אומר? יפה.
1: מה אתה מספר? מה בחייך?
0: אתה לא שומע שהבן אדם לא מספר.
1: לא, הוא יספר, אנחנו רוצים.
0: הוא בן אדם שלא מספר, נו. אתה רוצה להכריח אותו לספר? הוא בן אדם שלא מספר.
1: אנחנו לא שומעים אותך טוב. מה יש לנו בקו?
0: אנחנו נמשיך. כן, יש שם רעש אצלכם. תנסו לשפר בינתיים את הקליטה, ואנחנו נעבור בינתיים למאזין הבא שלנו. זה יונתן ו... דוד, שלום דוד. דוד ויונתן, נו.
1: יפה. מה שלומך דוד, מאיפה אתה?
3: מראש, צפת.
1: אה, מאזין לנו דרך הרדיו?
3: ממיר.
1: מה, מה?
0: ממיר, הוא אומר.
1: אה, ממיר. טוב, יפה מאוד. בוא נבדוק מה אתה עושה בחייך.
3: אברך.
1: יפה, כיף שאתה איתנו.
0: כמה חודשים אתה מוכן להתחייב?
3: שבעה חודשים.
0: כמה יונתן מוכן להתחייב?
3: שש.
0: איך?
3: שש.
0: שש, שישה חודשים זה כבר לא משהו שאפשר. זה כמו שבבית כנסת אתה תחזיר את
1: המחירה אחורה. שאלה אם אתה רוצה מעל שבעה.
3: איתך.
1: שדוד יהיה איתנו?
0: דוד.
1: אוקיי, אז דוד איתנו, עכשיו נוריד את...
3: אבל לא מקרואים אני מקל,
1: לא שומעים אותי.
0: לא, שנייה, רגע, רגע, אנחנו ניקח, אל תדאג, ניקח. דוד לא רוצה אבל לתת יותר?
1: לא, הוא נתן...
0: לא, יונתן נתן 9.
1: אה, הוא נתן 9 חודשים בסוף?
0: נראה לי, לא, זה מה ש...
1: 6 חודשים.
3: לא, לא, לא, הוא לוקח 7.
1: דוד לוקח...
0: אז דוד לוקח את המשחק, נגמר. יונתן, תן לנו את הפרטים שלך, דוד, מה קורה?
3: רק לי גם כן לא לקולו את הפרטים שלי.
1: אתה כרגע הכל בסדר, אתה משחק, אל תדאג, הכל טוב.
0: אל תדאג, אל תדאג, מה אתה דואג?
3: טוב,
0: אמרו לנו
1: את החודש.
0: את החודש, ואנחנו צריכים לצאת לדרך.
1: מה החודש הראשון שלך שאתה חושב שאינו מלכודת?
3: ישראל.
1: ראשון שלך, מה החודש השני?
3: כסלו.
1: ולחודש
0: שני פרסים השני, שלך.
1: כן. מה החודש הבא?
3: שבט.
0: זה לא היה חודש אחרי חודש? כתבת היה שם. כן. אוקיי, סבבה. כן.
1: מה החודש הבא שלך?
3: ניסן.
0: יפה. חודש הבא.
3: סיוון.
1: איזה?
0: סיוון.
3: סיוון.
1: והחודש השישי שלך הוא השביעי.
3: אב.
1: חמישי, שישי, אב, אוקיי. יש לך עוד חודש אחד?
0: אחרון חביב.
3: חשבן.
1: יפה מאוד.
0: שיחקת אותה. שיחקת אותה בגדול. אני אמרתי עוד רגע הוא נופל, עוד רגע הוא נופל, אבל הנה, זה היה חודש אלול. ויצאת מזה בגדול.
3: תודה
0: רבה לך, יאללה. כן, כן, יקחו ממך הכל, אל תדאג. אל תדאג, בכלל. מה הוא דואג? טוב, יאללה, אם אתם, לא יודע אם נספיק לשחק עם עוד מאזינים, אבל אם כן, תנסו ב-0799-800-921, 0799-800-921, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד לאחריה, פייק אוניוז גם. הרבה דברים טובים בדרך.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
6: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
15: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
14: כן.
15: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
14: שבא. חייגו כעה 0547-580-0058-0547-580-0058.
16: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי ישנה השנה? המצעד השנתי של כל ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו שעשרון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.
18: כן, כן, הגענו לרגע הזה. איזה כיף, פייק או ניוז, שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל, ואיתנו
19: לא פחות,
18: לא פחות מאחד מעורכי אתר בחדרי חרדים, אבי טופורוביץ', איש התקשורת.
20: אהלן, אהלן.
18: מה קורה? מה שלומך, אבי?
20: איך אתם? אני מעולה.
19: ברוך השם, איזה כיף, איך עבר עליך ראש השנה?
20: ברוך השם, התחזקות עצומה.
19: כן, מה?
18: הרבה זמן לא ראינו אותך.
19: נכון, היית
20: מרגישים שהשפע בדרך.
18: תבוא, תגיד שלום, אבל השפע, תספר לנו איזה.
20: הרבה שפע, מקווים שבתוך השבע יהיה גם כסף, יהיה עוד ברכות.
19: ובחדרי זה צינור השפע, והעורך הראשי. טוב, אנחנו נצא לדרך, נגיד לך שיש לנו ארבע כותרות מהעולם, חלקן פייק, חלקן ניוז.
18: ואין כללים בכלל, יכול להיות שהכל פייק, יכול להיות שהכל ניוז. ואנחנו נתחיל עם הכותרת הראשונה, הוא ייתן לו אותה.
19: מצוד הבירה הגדול. שתי מסעיות עם 800 מחלי בירה נגנבו ממחסן בבריטניה. המשטרה מחפשת אחר הגנבים והשלל בשווי 155,000 שקלים, דולר. פייק או ניוז?
18: פעם פעם פעלה.
20: מה? הסכום נשמע לי מדי קטן, אבל אתה מכיר את זה בצורה קצת אמינה, אז הייתי אומר שזה אמיתי.
19: ואתה צודק.
18: חברת תעופה יפנית החלה למכור כרטיסים לטיסות שבהם הנוסעים מתחייבים שלא לדבר במשך כל הטיסה.
19: האם זה פייק?
18: או ניוז?
20: נגיד אמת.
18: אתה אומר אמת ואתה לדעתי טועה.
19: נכון, זה לא קרה מעולם, אבל אולי הידיעה הבאה...
18: כן.
19: שם אתה כן תצלח אותה. אדם קנה פסלון של ראש שועל ב-67 דולר. זה קרה בשוק בבריטניה. רק אחר כך הוא גילה שמדובר בפוחלץ של טיגריס שנכחד ששווה 85,000 דולר.
18: וואה.
19: פייק או ניוז?
20: פייק, פייק.
18: וזה ניוז.
20: איי, איי, איי, איי,
18: איי,
20: זה
18: מפחילה. כותרת אחרונה ומכריעה.
19: כן.
18: בוא נראה, בוא נראה. בהונגריה התקיימה תחרות רשמית ונושאת פרסים בחפירת קברים, מטעם האגודה ההונגרית לתחזוקת והפעלת בתי אלמין, שבה התחרו על חפירת הקבר המהיר והאסתטי ביותר. הזוכים חפרו קבר בתוך שעה ו-21 דקות, וזכו בפרס של כמעט 2,000 שקלים. פייק. לא. או ניוז.
20: לא רק שאני מאזן את התוצאה שזה ניוז, אני גם אגיד לך שזה כתבה שאני בעצמי העליתי לאתר על ידי ינקי פרבר, האלוף שלנו.
18: אוי ואבוי, תגיד לי מה קורה לך.
19: זה בסדר, לפי הכללים פה מותר לדעת את התשובות.
18: אבל אתה, מה, אתה לא ראית שזה ינקי פרבר?
19: אני ראיתי את זה באתרים בחול, אני לא נכנס לינקי פרבר. לא, אני לא נכנס במשחק הזה, כי אני מעריך שזה... אז יפה, אז אתה הזנת את התוצאה ויצאת עם 2-2, שזה ממש לא רע באופן כללי.
20: מה זה לא רע? אין פרסים?
19: פה אין פרסים.
18: במיוחד עם... 50-50, בסדר.
20: רב שאני מקבל?
19: בשמחה, זה כן.
20: קודם תקידו.
18: אתה יכול גם לעשות לזה פולו-אפ, אנחנו מסכימים.
19: תודה רבה לך, איזה כיף היה איתך,
20: לכם,
19: אבי.
20: תודה לכם, תודה לכם.
18: אבי טופורוביץ', עורך בחדר חרדים, תודה רבה לך, תודה. בנימה זו, אנחנו סיימנו. תודה גדולה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו וגם היה הפלסטר שלנו. תודה רבה לכם שהזנתם לנו, תודה לך אורי צייטלין.
19: תודה לך ישראל כהן.
18: תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. וזה לא יכול להיות אלול בלי שנשמע את השיר הזה, סליחו לי. קובי ברומר, כל דודי. יאללה ביי.

0: אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אל על וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אל על, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

הלכלוך חוגג חדש דרימי 96 הלכלוך חוגג חדש דרימי 96 AE שואב שוטר

ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. הוא עסק בקידום אספקת אמצעי לחימה, ובתקופה האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחותינו ופעל לשיקום יכולות הארגון. בנוסף, צהל חיסל בח'אן יונס מחבל מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שהוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בעיר עזה חוסל מחבל נוסף, פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. לוחמי משמר הגבול עצרו 3 מחבלים מבוקשים החשודים במעורבות בטרור בכפר ביר נבאלה שבין רמלה לירושלים. הלוחמים פשטו על בתיהם של 2 מן המבוקשים ורצו אותם בעת שישנו. בפעילות אחרת בכפר פשטו הלוחמים על ביתו של מבוקש נוסף ועצרו גם אותו. יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן הגיע לקהיר ונפגש עם נשיא מצרים הסיסי. בהודעת לשכת הנשיאות המצרית נמסר כי השניים הדגישו את הצורך להבטיח את חופש השייט והביטחון הימי במצר בבל מנדב ובים סוף. הסיסי הביע תמיכה בצעדים שנוקטת סעודיה להגנה על ביטחונה ויציבותה, כך נמסר. רוכב אופנוע כבן 37 נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית בכביש 20 לצפון סמוך למחלף ההלכה. צוות מגן דוד אדומי נקלו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יוסיף להיותך מן הרגיל לעונה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמור.

המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב, המהדורה המרכזית. האימות בין הליכוד לעוצמה יהודית עולה מדרגה. בליכוד תוקפים היום את השר איתמר בן גביר וקוראים לו להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל. בעוד שבעוצמה יהודית מאשימים דווקא את נתניהו במהלך כפול. הצהרות פומביות על הקמת ממשלת ימין לצד מסרים שלפיהם בן גביר לא יהיה בממשלה הבאה. בן גביר פונה ישירות לנתניהו ואומר, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא מלא, ודורש מראש הממשלה להתחייב שלא יישב עם גדי איזנקוט ויאיר גולן. כן, במקום שנראה כאן אחדות בדרך לקלפי, אנחנו רואים הרבה מאוד ירי בנגמש בתוך הימין, ומעניין שדווקא הצד השמאלי, כן, זה שרוצה לשבת בכס השלטון, דווקא מראה אחדות. זה כנראה רק הספתח לאימות גדול יותר שצפוי להתפתח בקרוב, כאשר אנשי הליכוד יתחילו לתקוף את עופר וינטר במפלגתו. על פי הדיווחים, ראש הממשלה כבר החליט ללכת על הראש של וינטר. בקיצור, במקום חג סוכות שנראה את עם ישראל מאוחד, ההדסים והערבה והאתרוג והלולב, כמו שתמיד אומרים לנו בדרשות שהם מעידים על אחדות, נראה פה הרבה מאוד רפש ופילוג. ומחר הדיון הדרמטי בבגץ בנוגע להילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. כזכור, היועמ"שית הורתה לבטל את ההילולה הרשמית בעקבות הסמיכות לבחירות. הדיון מחר יתקיים בשידור חי בעקבות בקשת רדיו קול ברמה. דבר גם על המשך המלחמה בדרום ובצפון, נעסוק באיראן ובסיום המלחמה שם, דבר על רפורמת המשפט החדשה של רוטמן, וגם נקדיש כמה דקות לעשרת ימי תשובה, ובעיקר לסליחה. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור יורם יצחק וזנה, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שעון, אני יעקב גרודקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, ויש לנו את הכבוד לומר ערב טוב לאמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, שלום.
2: ערב טוב יעקב, שלום לך ושלום למאזינים, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: שנה טובה, זו הפעם הראשונה שאתה כאן בשידור, ואני אומר, רגע, אולי בגלל יום הכיפורים, אתה עושה תשובה, אולי, נכון? זה קשור לתשובה או שלא התראיינת עד עכשיו?
2: לא, לא, לא, לא. זה לא נכון מה שמעת, התראיינתי לכל ברמה.
0: אצלי לא.
2: אצלך לא, זה נכון.
0: לא, כתוב, אתה יודע, הרמב״ם אומר שמה זה תשובה, זה לחזור למקום הפשע, החטא, ושם לתקן. אתה מבין, אז את החטא צריך לתקן פה, שלא היית, אבל בסדר, בוא נניח עם ה... כל אחד יעשה את התשובה לעצמו.
2: ערב טוב גם לך.
0: ערב טוב. תגיד לי, אתה יודע, מצד אחד אתה, אני רואה אותך מאוד מחובר לרבנים, נכון? אני רואה אותך מתקבל בחצרות אדמו"רים, רבנים. מה הסיפור? מה האירוע שמחוברים אליך כל כך?
2: שאלו אותי בזמן הפריימריז על החרדים בליכוד, ואני אומר, הליכוד היא מפלגת העם. כמפלגת העם, היא צריכה להכיל את כל הזרמים בעם, והחרדים הם חלק מהעם. אני חושב שנכון שהחרדים השתלבו במפלגות הגדלות, ויש לנו ברוך השם מתפקדים רבים בני המגזר החרדי. אגב, כשאומרים חרדים, מי כמוך יודע, יש זרמים רבים, יש קבוצות רבות. ולכן, טוב שאלה הם פניה של תנועת הליכוד.
0: הבנתי, אתה אומר, אל תצביעו למפלגות החרדיות, תצביעו לליכוד, תהיו חלק מהליכוד.
2: אני אומר לכולם, לא למי לא להצביע, להצביע ליכוד. כן, להצביע
0: גם לחרדים ששומעים לרבותיהם?
2: בוודאי, איזו שאלה. אני חושב שהליכוד היא מפלגת העם. אני חושב שזו התנועה שצריכה להוביל את מדינת ישראל בהנהגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשל הרבה סיבות שאם תרצה נדבר עליהן.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על אחת הסיבות. אני רואה התקוטטות בין בן גביר לנתניהו, ראש בראש, ירי בנגמש, עוד רגע התקפו את וינטר.
2: לא, הירי הוא לא מהצד שלנו. אנחנו אומרים באופן חד משמעי, כשאנחנו אומרים ממשלה לאומית רחבה, זה אומר קואליציה על בסיס הקואליציה הקיימת, וצירוף מפלגות שהיום אינן חלק מהקואליציה, בין אם אלה מפלגות חדשות, בין אם אלה מפלגות קיימות. זו המשמעות, אבל יש לנו בהחלט רצון, כוונה, ולדעתי גם יכולת לשמור על הקואליציה הנוכחית.
0: כן, אבל בן גביר בא ואומר, והוא מאשים את נתניהו, שהוא גם מחרים אותו, לא רוצה להצטלם איתו, והיום הוא גם מספר שהוא מתדרך נגדו בעולם, יכול להיות?
2: לא, אני לא חושב שזה נכון. אני בכל אופן לא נוכחתי במקרים כאלה, אני גם לא מאמין שזה נכון. אני חושב שהניסיון של בן גביר למשוך קולות מהליכוד, אני חושב שהרעיון הוא שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל, ולצורך כך אנחנו צריכים שהליכוד, שראש הממשלה יקבל את הכוח ואת החיזוק מחלקים כמה שיותר רחבים מהציבור, אני מאמין גם שכך יהיה.
0: כן, אז זאת אומרת, אין פה איבה בין נתניהו לבן גביר, הפוך, הם אוהבים, יש פה תהליך של שתיית קולות הדדית.
2: אני עוד לא אמרתי הדדי, אני חושב שכרגע, כמו שאמרתי לך, הירי הוא מכיוון אחד, יכול להיות שזה ישנה בהמשך, אבל נכון לרגע זה, אנחנו בהחלט מתכוונים לכל רכיבי הקואליציה, כולל בן גביר, ובצירוף מפלגות נוספות שאינן חלק מהקואליציה נכון להיום.
0: אתה יודע, מי שהמציא את הקשית זה נתניהו, הוא אלוף השתיית קולות.
2: לכן אמרתי, אולי זה עוד יקרה בהמשך.
0: יקרה בהמשך, אתה אומר. תגיד לי, בן גביר באמת מעלה חשש אמיתי, שאולי ברגע האמת נתניהו ילך עם אייזנקוט, אתה גם חושש חשש כזה?
2: לא, אני אמרתי לך בדיוק מה הכוונה שלנו. הכוונה שלנו היא להקים ממשלה על בסיס הקואליציה הנוכחית, ובצירוף, צירוף, לא במקום, אלא בנוסף, גם מפלגות שאינן חלק מהקואליציה, כאמור, כאלה שקיימות וכאלה שעוד לא קיימות, שעוד לא נבחרו. כן. אנחנו מקווים שלשם כך יסירו כל מי שהחרימו והודיעו שהם בשום תנאי רק לא ביבי. אני חושב שהדבר הזה צריך לרדת מהשולחן, ואני מקווה שאכן כך יהיה.
0: מאיפה הסין? בואו תנסה לפצח לנו ביחד, אתה מכיר את נתניהו.
2: אחלף את האות סין באות קוף.
0: נו, תעזור לנו.
2: במקום שנאה, קנאה.
0: זה הסיפור, קנאה?
2: יש פה קנאה, יש פה מנהיג שבאמת הוא עומד בכמה מעלות וכמה דרגות מעל כל האחרים שמתיימרים לראשות הממשלה. הן בחשיבה האסטרטגית, הן בניסיון, הן ביכולת הבינלאומית לרתום למשל את הברית עם ארצות הברית, עם הנשיא טראמפ, למהלכים מאוד דרמטיים, המהלכים שנעשו מול איראן. מנהיג שהוא רהוט בשפה העברית ובשפה האנגלית, והיכולת שלו לעמוד מול העולם שנייה לאף אחד במדינת ישראל, ולכן יש פה הרבה קנאה. אני חושב שזה מקור השנאה. הוא גם מצליח שוב ושוב, למרות הרעל והערס המטופטפים והמנסים לשטוף את מוחם של אזרחי ישראל, נבחר שוב ושוב לראשות ממשלה. לכן, מכאן הקנאה. אני חושב שהמקור של השנאה שאתה מדבר עליה זה הקנאה.
0: תגיד לי, נתניהו הוא אדם שלם או שיש לו גם חסרונות?
2: בוודאי שיש לו חסרונות.
0: מה החסרונות של נתניהו?
2: כמו לכל אדם אחר. אני לא חושב שהתקופה הזאת, תקופת הבחירות, חודש וחצי לפני הבחירות, אני צריך להיות זה שמונה את החסרונות. לא נראה לי זה נכון, אבל הוא אדם כמו כל בן אדם, ואנחנו כולנו איננו מושלמים.
0: לא, למה אני אומר? בסוף, אתה יודע, היה פה ישיבה באוקטובר, וחלק מקמפיין הבחירות נגד נתניהו זה אתה הדריכה לטבח בסוף, וגם הוא מתמקד בלהסביר שלא העירו אותו וכו. זאת אומרת, יכול להיות שהיה גם מחדל שקשור אליו?
2: אלה דברי הבל ורעות רוח. אני חושב שראש הממשלה פעל לאורך כל שנותיו, מול ציר הרשע, מול ארגוני הטרור, מול מדינות הטרור, יותר מכל אחד אחר. כאשר שבועות לפני השבעה באוקטובר אומרים, ואני עד לדברים האלה, מה שאני מעיד עכשיו זה לא משמועות או מכתבות, אלא אני שמעתי במו אוזניי גם את הרמטכ"ל, גם את אנשי אמן, גם את אנשי השב"כ, אומרים שמצפון תיפתח הרעה, כלומר חיזבאללה, איראן, ומעזה אפשר להיות שקטים ורגועים. חמאס מורתע, פניו רק להרחבת מרחב הדייג, להרחבת מספר הפועלים, להסדרה בינלאומית, הוא רוצה לקבל לגיטימציה בינלאומית. כאשר כל גופי הביטחון באים ומניחים זאת בפני הקברניטים, איזה יכולת יש לקברניטים לקבל החלטה הפוכה? איזה לגיטימציה שלהם איך לקבל החלטה הפוכה? למשל להיכנס למלחמה מול עזה כאשר הם אומרים אין מה לדאוג מעזה. אז אני חושב שלכן אלה דברי הבל ורעות רוח, וההוכחה היא מה שנתניהו עשה מאז השבעה באוקטובר, שאין אף מנהיג אחר שהיה עושה זאת, גם מול החמאס, גם מול החיזבאללה, גם מול איראן, מהלכים דרמטיים ששינו את פני המזרח התיכון. הייתה מדינה בשם סוריה, היה בשליט בשם אסד, האיש הזה היה חלק מציר הרשע של איראן, הוא איננו עוד, נסראללה איננו עוד, סינואר איננו עוד, מוחמד דף, מרואן עיסא, אסמאעיל הנייה, ועוד ועוד ועוד, האנשים האלה כולם בעולם שכולו רע.
0: אני מסכים איתך שאתה יודע, אפשר באמת למנות הרבה מאוד הישגים, בסייעת הדשמיה כמובן, אבל יכול להיות שנתניהו עשה טעות שהוא דיבר על ניצחון מוחלט, יכול להיות ששם הייתה שגיאה?
2: לא, אני חושב שההוכחה הניצחת לכך שהניצחון, הוא עוד לא הושלם אגב, אבל אנחנו מנצחים בכל שדות הקרב, ניצבת לפנינו בדמות אויבינו המתים, ולא רק האויבים שמתים, אלא גם היכולות שלהם. תראה, כשחיסלנו לא מזמן את עזה, דין חדד, מי שהחליף את סינואר כראש החמאס בעזה, יכולת לצפות לרקטה, רקטות, ירי, כלשהו, אפילו לא קפצון מעזה. זה לא בגלל שהם שינו את דרכם, והם היום ציונים דגולים, בגלל שאין להם יכולת. כנ"ל חיזבאללה. כן. כשהורדנו את נסראללה, היית מצפה לעשרות בניינים נופלים בלב הארץ.
0: לא, אני מסכים איתך, אבל...
2: אלפי הרוגים, רקטות כן. וכולי. זה לא בגלל שהם
0: אבל
2: לא רצו, לא
0: יחדו. אבל במרתון אנחנו יודעים שצריך להגיע לקו הסיום. כל עוד שלא הגעת לקו הסיום,
2: גם אם אתה... אנחנו עוד לא בקו הסיום, אני מסכים איתך.
0: אבל יכול להיות שנתניהו...
2: אני יכול להגיד לך יותר
0: כן.
2: מזה.
0: אוקיי.
2: לא רק שאנחנו לא בקו הסיום, אני חושב שהכוונות של איראן להתחמש בנשק גרעיני, עוד חיות בועטות וביתר סט. איראן מנסה היום ביתר סט להגיע לנשק גרעיני, משום שיושבים עם היועצים של מוג'תבא מסביב לשולחן, ומה הם אומרים לו? אדוני הנכבד המנהיג, אביך היה חלש שהוציא פטווה שאסרה עלינו להתחמש בנשק גרעיני, לכן התעסקו איתנו, אם היה לנו נשק גרעיני, אף אחד לא היה מעז להתעסק איתנו.
0: אז למה אנחנו לא תוקפים את איראן עכשיו? למה אנחנו לא מחסלים את מוג'תבא? למה אנחנו עכשיו לא תוקפים את איראן? אנחנו בעצם בידיים של טראמפ, לא?
2: קודם כל, אתה יודע, אם זה הרעיון טלוויזיוני, היית רואה אותה תנועה של חכה. אני חושב שבהחלט זה דבר שאנחנו לא יכולים להשלים איתו, עם הכוונה הנוכחית של איראן להתחמש בנשק גרעיני, ולכן אני מעריך שעוד נכונו לנו עלילות, ואנחנו נראה את הדברים, כמובן, אני לא יודע, וגם הייתי יודע, לא הייתי אומר פה את העיתוי ואת האופן ואת הדרך, אבל אנחנו נפעל כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני, בכל דרך שהיא, כפי שהוכחנו במעשים, לא בדיבורים, במעשים. ומנגד, אגב, יש מחנה, בוא, יש בחירות לפנינו.
0: נכון.
2: יש מי שחשש ללכת להרפתקאות מול איראן, וחשש להיכנס לעזה, ולהיכנס לרפיח. וללכת למהלכים דרמטיים. קוראים לאיזה של האיש הזה, גדי אייזנקוט.
0: ומה עם עופר וינטר?
2: עופר וינטר סיפור אחר. אני רק רוצה לדבר על משהו שיותר סביר שיעבור את אחוז החסימה, וקוראים לזה גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט היום רוצה להקים ממשלה, עם מי? עם האלוף מזהה התהליכים שמשווה בין ישראל לבין גרמניה הנאצית, גם ברעיון שהוא נתן, או עסקה בנאום שהוא נתן, כסגן רמטכ"ל לובש מדים ערב יום השואה 2016, וגם במלחמה הזאת, כשהוא מכנה את ישראל מדינה שהורגת תינוקות כתחביב.
0: ועשה נזק גדול.
2: זה מה שמדינת ישראל עשתה, או שהיא נלחמה מלחמת מגן מעט צודקות, אולי אפילו הכי צודקת שהייתה בתולדותיה.
0: אבל, משהו, אבל מילה טובה לומר על באותו בוקר נוראי, הוא קם ויצא והציל יהודים, זה אתה כן רוצה לומר?
2: האיש... אם אתה מדבר על יאיר גולן,
0: כן,
2: אז בוודאי שנים רבות הוא שירת את מערכת הביטחון, שירת בצהל, ויש לו זכויות רבות. אני חושב, בכל הכבוד, שהן מתגמדות נוכח הנזק הבינלאומי, שהוא גם, אני אומר זאת, מידיעה ממקור ראשון. בזמן שהוא נסע את נאום התהליכים, אני אז הייתי חבר כנסת צעיר בארצות הברית. שמעתי מהקהילות היהודיות את הנזק הנורא. אני אגיד לך למה. עכשיו יכול להיות שעוד מעט נדבר על הסרט נאזה, שעכשיו הוא בכותרות, כן. ומדובר בו. אבל הסרט נאזה נעשה על ידי שני במאים שמאלנים, ולא על ידי סגן רמטכ"ל אלוף לובש מדים. זה הנשק שהשתמשו בו אויבינו נגדנו, כאשר אמרו, בואו, זה לא אנחנו אומרים, זה סגן הרמטכ"ל שלכם אומר, משווה אתכם למדינה נאצית. וזה הנזק התודעתי הגדול ביותר שהיה למדינת ישראל. זה השותף של גדי אייזנקוט.
0: אוקיי. אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, לא יודע, זו שאלה פילוסופית, יותר פרקטית, וזו שאלה שנוגעת גם למגזר החרדי. אתה יודע, בסוף אנחנו הצבענו למפלגות החרדיות, וחלקה, ובסוף הציבור החרדי בארבע שנים האחרונות, באמת, קיבל רק רע, רק בעיות, גזרות שלא היו בשום, אפילו בתקופת שולמית אלוני, קיבלנו יותר מאותה ממשלה. והפוליטיקאים החרדים באים ואומרים, מה אתם רוצים? זה לא אנחנו, זה נתניהו, חלק אומרים, היועמ"שית, בג"ץ, אז בשביל מה לצאת להצביע? וכאן השאלה לליכוד. בסוף הבטחתם לבוחרים רפורמה משפטית, הבטחתם הרבה מאוד דברים, וברגע האמת התברר שהיועמ"שית היא שולטת, אז למה ללכת להצביע לבחירות, אם ברגע האמת אין לכם יכולת להשפיע?
2: שאלה מצוינת. קודם כל, אני חושב שהארבע השנים הללו היו קשות לא רק למגזר החרדי, היו קשות לכל עם ישראל. אלה היו השנים שבהם נלחמנו את המלחמה הארוכה ביותר, הקשה ביותר, המאתגרת ביותר, ולכולם היה קשה. בנושא השאלה ששאלת, אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים שלנו, שבקדנציה הבאה ימונו רוב שופטי העליון,
0: נכון.
2: יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה,
0: ראש מח"ש,
2: התפקידים הכי מרכזיים במערכת המשפט. אם יש הזדמנות לעשות שינוי, ואגב, הכנסת הזאת, עם כל הכבוד לכולם, לא רק שהשלימה את ימיה, שזה פעם ראשונה מאז שנות ה-80, היא גם זו שנאבקה בהגמוניה ובסיאוב של מערכת המשפט יותר מכל קודמותיה. ויושב ראש הכנסת הזה שמדבר איתך עכשיו, אני נלחמתי בדבר הזה עוד הרבה קודם, גם כשר משפטים וגם כשר לביטחון פנים וגם כיושב ראש הכנסת, כי אנחנו רוצים שישראל תהיה, אתה יודע מה? דמוקרטיה. כדי שההחלטות תתקבלנה על ידי הציבור באמצעות נבחריו, ולא על ידי חבר משפטנים שמינו את עצמם. אני חושב שיש פה הזדמנות לשינויים דרמטיים.
0: אתה אומר, זה המניטיים, נכון? פישלנו פה באמת כי בגד שלט, אבל עכשיו כל הגוורדיה הזו מתחלפת.
2: לחלוטין, והשאלה מי ימנה אותם, אנחנו או גלעד קריב, זאת השאלה. האם אנחנו אנשי המחנה הלאומי? אייזנקוט בוודאי לא מכוון להיות שר משפטים, אני חושב כך. אבל אתה יודע, גלעד קריב עוד דומיו לצורך העניין, כי זו הקואליציה שמבקש אייזנקוט להקים. ואם אנשים יישארו אדישים, אגב, על זה בונה מערכת המשפט. היא בונה על זה שאנשים יגידו, מה זה חשוב, מה אנחנו באים לבחור, גם ככה מחליטה גלי או מחליט יצחק, ולא אלה שבחרנו. את הדבר הזה אפשר לשנות, וזאת ההזדמנות לשנות אותו. אבל חייבים לצאת, להתגייס בהמונים ולהצביע. אני קורא לכולם כאמור להצביע מח"ל, הליכוד בראשות נתניהו.
0: אז כל אחד ישמע, ישאל את רבותיו, ככה אומרים אצלנו. אני חייב אבל לשאול אותך, אתה יודע, עוד שאלה לא פילוסופית, אבל בסופו של דבר, הציבור החרדי וגם רבניו, שמענו את זה ממרן רב דוב לנדו וגם ממרן הרב יצחק יוסף, הם האשימו את נתניהו. זאת אומרת, אמרו שנתניהו לא אמין, וזה דברים שגדולי ישראל אמרו, כאילו הבטיח הבטחות, נעביר את חוק הגיוס ברגע הזה ובזמן הזה, ברגע האמת לא קרה. יכול להיות שיש פה איזה משבר אמון בין החרדים לנתניהו, אפילו אנשים כמו בבצ'יק ממש יצאו ברעיונות נגד נתניהו. איך אתה מסביר את זה?
2: אני יכול להעיד למקור ראשון שהייתה כוונה שלמה ומאמץ גדול להעביר את חוק הגיוס. אני חושב שזה דבר נכון. אני חושב שאנחנו צריכים להרחיב את השורות לצבא, ויחד עם זאת לכבד את עולם התורה.
0: כן.
2: ואני חושב שנעשו ניסיונות רבים ומוצלחים, אני חייב להגיד, למצוא את דרך האמצע, למצוא את הפשרה. לצערי הדבר הזה סוכל לא רק עקב מאמצי האופוזיציה, אלא גם עקב החלטתם של חלק מחברי הקואליציה, חלקם כבר אינם איתנו עוד, ואני חושב שיש הזדמנות לעשות זאת, ואנחנו מתכוונים לעשות זאת בכנסת הבאה.
0: רגע, אתה אומר מיד על הלב, יושב ראש הכנסת, אתה אומר מיד על הלב בהיכרות שלך עם נתניהו, ואתה בסוף מכיר את כל נבחרי הכנסת, נתניהו עשה כל מאמץ, אין לו על מה לקוט על חטא ערב יום הכיפורים?
2: חד משמעית. בהקשר הזה של חוק הגיוס, חד משמעית.
0: כן, אתם תוכלו להתחייב שחוק הגיוס...
2: אני עד למאמצים שלו, זה לא באלמה.
0: לא, יכול להיות שבגלל המלחמה, הוא היה עסוק במלחמה, יכול להיות.
2: לא, קודם כל בוודאי שהוא היה עסוק במלחמה, אבל שאלת אותי לגבי המאמצים שלו בנוגע לחוק הגיוס, והם היו כנים, שלמים ואמיתיים. אני אומר, אני מעיד על זה.
0: תגיד לי, יכול להיות, אתם מוכנים להתחייב שחוק הגיוס יעבור לפני הקמת הממשלה, לפחות לפי הדרישות של המפלגות החרדיות עכשיו?
2: אני לא יודע אם יש אפשרות להעביר חוק שהוא גדול ומורכב כל כך לפני הקמת הממשלה. אני לא יודע אם יש אפשרות טכנית לזה, אבל אני כן אומר בפה מלא ובצורה מאוד ברורה שיש לנו כוונה להעביר את החוק הזה. אני מקווה שגם יעלה בידינו, כי אם לא נבחר, אתה יודע, אז יהיו אחרים שיעשו זאת.
0: כן, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, אתה שנכנסת כפוליטיקאי צעיר, כמו שהגדרת מקודם, חשבת שתהיה יושב ראש הכנסת, שכנסת ישראל תעמוד בראש המגדל הזה? או שהופתעת מעצמך?
2: במלוא החינות, כשאני התחלתי את החיים הפוליטיים שלי כפעיל פוליטי, פסגת שאיפותיי הייתה להיות מסוגל ללחוש על אוזנם של חברי כנסת.
0: באמת? מה, להיות עוזר?
2: קיוויתי שאני אצליח להשפיע על המהלכים. אלא שבתנועת הליכוד, זה מה שגיליתי מהר מאוד, היכולת שלך לסחוף איתך אנשים ולהיבחר בפריימריז, כי אצלנו כידוע לך 140 אלף איש הם אלה שמחליטים מי יהיו חברי הכנסת ואיך תראה הרשימה, היא יכולת גבוהה, ואכן נבחרתי. בהתחלה כנציג מחוזי, ולאחר מכן כנציג ארצי, ועם השנים אני מתקדם בקו לינארי.
0: אתה מביט במראה, עכשיו שאלה באמת אישית, אמיתית, אנושית, אתה מסתכל במראה לפעמים, ואתה אומר, אמיר, לא האמנתי, לא האמנת שתגיע לשם, כי רק התחלת, אני מנסה להבין מה...
2: לא, אין בי רגשי נחיתות שאני חושב שאני לא ראוי להתקדם, אבל אני אומר לך בפה מלא, לא דמיינתי את זה, בתחילת הקריירה שלי כפעיל פוליטי, עוד לא האמנתי שאני יכול להיבחר לכנסת, לא כל שכן שר בכיר או יושב ראש הכנסת, אבל היום אני מאמין שכן, אני מקווה גם שכן.
0: מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, זה נשמע פודקאסט, אבל מה, בקדנציה הבאה אתה רוצה להיות שר? מה? איזה שר?
2: אני רוצה לצוד את הדוב, לצוד את הדוב, ואז לחלק את אורו, ולא הפוך.
0: בכל זאת, מה בתחום שמעניין אותך? מה למטה?
2: לא, אני חושב שהדבר הנכון, ואני תמיד כך נהגתי, תבדוק לאורך ההיסטוריה, אפילו ברעיונות שלי בכל ברמה, שאכן היו בעבר.
0: כן, סליחה, לא התכוונתי לעקוב, זה
2: אין בעיה, לא, זה בסדר גמור, תבדוק, תמיד, תמיד, אמרתי, קודם ננצח את הבחירות, ולאחר מכן, במידה ובעזרת השם, ננצח.
0: אוקיי.
2: אז אני אומר, לא פומבית, אני אומר לראש הממשלה, מה התפקידים שלי?
0: אבל יש לך כבר כיוונון ככה בלב, תחום מסוים שמדבר עליך.
2: ביני לבין עצמי, כן, אבל זה יישאר ביני לבין עצמי. אני אפילו בשלב זה לא מטריח את ראש הממשלה לדבר הזה, כי אנחנו צריכים לנצח את הבחירות, זה הדבר הנכון.
0: אוקיי, תגיד לי, מבקר חדש שאתם תימנו, בגץ פסק לקיים בחירות חוזרות?
2: אנחנו כבר אמרנו את דברנו, אני חושב שהגיע הזמן לסרטט קו אדום בפני מערכת המשפט שרומסת ודורסת ונותנת פסקי דין בחוסר סמכות ובניגוד לחוק. אגב, אתה יודע מה החוק? החוק אומר שהבחירות למבקר המדינה תהיינה חשאיות, שזה מטיל עליי חובה כיושב ראש כנסת או ככנסת, כמוסד, לאפשר, להקים פרגוד, וילון, לאפשר לכל חק להצביע בצורה חשאית. אם החק בוחר...
0: לצלם, שיצלם.
2: לצלם את עצמו ולהעלות את זה.
0: נכון.
2: זה שלא, זה לא פוגם בי ובבחירות, כמו שבבחירות הכלליות, אגב, אנשים עושים את זה. אנשים רבים מצלמים, מעלים את עצמם.
0: כן, אצלנו...
2: לגיטימי, הפעם לא פסלו בשביל זה בחירות.
0: נכון.
2: ולכן, אני אומר, הגיע הזמן לשים קו אדום לפני המערכת הדורסנית הזאת. אחרת, מה המשמעות של איזונים ובלמים? מה המשמעות? שיש רק מערכת
0: אחת... אז לא תקיימו עוד בחירות.
2: שום איזונים.
0: מבחינתכם בשום צורה. לא תקיימו עוד בחירות. אני אומר, לא תקיימו עוד בחירות, מבקר, לא יקרה.
2: הכנסת, כפי שישבתי לבית המשפט, הכנסת כבר אמרה את דברה.
0: אמרה את דברה. אני חייב...
2: אם יש למישהו טענות בעניין הזה, אגב, מוזמן לפנות לבית המשפט. אנחנו עשינו את שלנו. בצורה מלאה ועל פי כל דין.
0: יש לך דובר מסור שאומר שאת חייב להיכנס לאיזה כנס, אבל אני חייב שאלה האחרונה, אתה מסכם קדנציה, וקדנציה לא רק של הכנס, מבחינה בינלאומית, אני חושב שסי של נשיאים וראשי ממשלות, ושואו, מה, טראמפ זה הסי? זה הרגע הכי דרמטי שם?
2: תראה, אני אספר לך סוד, הוא לא כל כך סוד, הוא כבר פורסם בכמה מקומות.
0: תן לי איזה סוד שלא יודעים.
2: כשהכנסת הזאת קמה, כשהממשלה הזו הוקמה, אני שאהבתי להיות שר החוץ.
0: אוקיי.
2: ובסופו של דבר, קיבלתי את התפקיד של יושב ראש הכנסת, בוא, לא הזלתי דימה, קראו לאנשים דברים יותר רעים בחיים מלהיות יושב ראש הכנסת, אבל הצלחתי לשלב בעשייה הזאת כיושב ראש הפרלמנט, גם את הנושאים הבינלאומיים, ואם היית שואל אותי את מי היית רוצה לארח בכנסת, איזה מנהיגים היית רוצה לארח, אין לי ספק שהייתי משיב לך מיד הנשיא טראמפ, ראש הממשלה מודי של הודו, והנשיא מילי של ארגנטינה, ברוך השם, זכיתי לשלושתם, וזכיתי לעוד רבים נוספים, והכנסת הפכה למוקד עלייה לרגל למנהיגים בינלאומיים, וביתר סט לאחר השבעה באוקטובר, נכון. ואני מאוד גאה שהכנסת לקחה חלק במעצמה.
0: היה לך איזה רגע עם טראמפ שלא פורסם, שלא יודעים, איזה שיח, משהו...
2: היו הרבה כאלה, כי, אתה יודע, ישבנו אחד ליד השני כמה... זמן לא מבוטל, אם אתה זוכר את האירוע הזה, 13 באוקטובר 2025, היה ערב שמחת תורה, חברי הכנסת ישבו שם מרותקים הרבה זמן, והנשיא טראמפ לחש על אוזני כמה דברים, וביקש לשאול כמה שאלות.
0: משהו אחד תן לנו, שיהיה בה...
2: ניתן לך אנקדוטה אחת.
0: נו, יופי.
2: הוא שאל אותי...
0: פרומו לספר שלך.
2: הוא שאל אותי מה דעתי על ראש האופוזיציה, הוא לא ידע לומר את שמו, אבל הוא ידע לומר... leader of the opposition, מה דעתי עליו?
0: אוקיי.
2: אז אמרתי לו, he's a nice guy, הוא בחור נחמד, and we are very fortunate to have him as the leader of the opposition. ויש לנו מזל גדול שזהו יושב ראש האופוזיציה שלנו. אז הוא צחק.
0: והוא אמר את זה אחר כך. והבין
2: למה אני מתכוון.
0: אחר כך הוא פרגן לו,
2: אחר כך הוא אמר, נכון, הוא אמר לראש הממשלה, ביבי, he's a nice guy. be nice to him.
0: יפה מאוד. אוקיי, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, תודה רבה שהיית כאן, ושיהיה לך בהצלחה, זה העיקר.
2: תודה רבה, ושנה טובה, וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, תודה רבה. פרסומת עכשיו.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שלישיית קפה טורקי 85 גרם אליט רק ב-19 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה ליטר אחד רק ב-8 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין 900 מיליליטר רק ב-10 שקלים.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
9: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הישגים שלהם הלימודיים, הם ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
8: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
14: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרה.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
3: שימו לב, מיזם חדש.
16: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
1: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
17: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
18: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
19: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום, ערב טוב לך. איתנו בקו הטלפון? הנה, כבר. האם השרה אורית סטרוק איתנו בקו הטלפון?

0: ראש השנה, נכון. אתה יודע ששנה אחת ביותי בחור, זכיתי גם אני להיות באומן, לא באומן, במירון, בראש השנה, וישנתי באוהל על הרצפה במסירות נפש.
1: אנחנו זכינו לתנאים יותר טובים, ברוך השם.
0: יפה, טוב, דור דור ודור שם. עכשיו איתנו השרה אורית סטרוק, שלום.
2: שלום, שלום, שנה טובה, חתימה טובה בעזרת השם.
0: אמן, שמה שאת בבית הנשיא, את רוצה לעשות רעיון משותף עם נשיא המדינה?
2: הרגע יצאתי, ברגע זה יצאתי.
0: מה היה בבית הנשיא?
2: אנו פה טקס של, איך זה נקרא, השבעת השופטים החדשים, עשרות רבות, 70 וכמה? 76 שופטים, אם אני לא טועה, שמינינו, ברוך השם.
0: כמה מתוכם עוכרי ישראל?
2: אני לא מסתכלת על זה בצורה כזאת, אני מסתכלת על זה שברוך השם...
0: בחרותיים הם התקדמו ונגלה שהם...
2: אני מסתכלת על זה שברוך השם הצלחנו למנות כל השופטים בהסכמה, זה היה הוויכוח, היה ויכוח גדול מאוד מאוד שנמשך יותר משנה. אנחנו התעקשנו על כך שכל השופטים ממונו בהסכמה, שהמשמעות היא כמובן שיש שופטים שאני פחות אוהבת, אבל יש גם כאלה שאחרים פחות אוהבים, ובסך הכל יש לכם את כל הסקאלה של החברה הישראלית, שזה מה שהיינו חשוב, שבית המשפט יהיה מגוון, שלא יהיה חדגוני, שיהיו בו נציגים של כל המגזרים,
0: מה,
2: כל העדות,
0: שם, שם
2: כל הדעות.
0: בדקתם שאין מישהו שאחר כך נסבול ממנו?
2: קודם כל, היו שופטים שאנחנו שמנו עליהם וטו, והם באמת לא נכנסו. כן. וסך הכל השופטים שנכנסו, הם באמת... כולם כולם בהסכמה. אין שופט אחד שלא קיבל את הסכמת כל חברי הוועדה, למרות שכפי שאמרתי, יש כאלה שפחות מצאו חן בעיניי או פחות מצאו חן בעיני אחרים. לנו היה מאוד מאוד חשוב הגיוון בבתי המשפט, זה היה המוטו המוביל שלנו, של חברי הקואליציה בתוך הוועדה, וברוך השם הצלחנו, ברוך השם הצלחנו. אז מינינו בסך הכל, בכל התקופה הזו של 3 שנים שהוועדה לבחרת שופטים קיימת,
0: כן.
2: מינינו שליש, יותר משליש מחברי, משופטי בתי המשפט בכל הארץ. זה הישג מדהים.
0: אוקיי, הצלחתי לשאול את נשיא המדינה גם על חנינה לנתניהו, איפה זה עומד עכשיו? הסרתי מתשובה, זמן לחנינות וסליחות?
2: אמרתי לנשיא שפעם הבאה שניפגש, תהיה בעזרת השם בשלב ההמלצות. אנחנו כמובן נבוא להמליץ על ממשלה לאומית, בראשות נתניהו אני מניחה בעזרת השם, ואני גם אמנה שזה מה שיהיה. כולנו נעבוד כמו שצריך ונתאמץ כמו שצריך ונבין. אתם יודעים, אני מספרת בימים האלה את הסיפור הידוע והמפורסם על היהודי שניגש לרב ואומר לרב, הרב, בבקשה ממך, בבקשה ממך, תברך אותי שיהיו לי ילדים, תברך אותי הרב. הרב אומר לו, בסדר גמור, אני אברך אותך, רק תגידי דבר אחד, התחתנת? ואני אומרת, כיוצא בזה אנחנו באים מתפללים לריבונו של עולם, בראש השנה, ביום הכיפורים, שיביא לנו שנה טובה למדינת ישראל. קדוש ברוך הוא שואל, ואתם התאמצתם שזו תהיה שנה טובה? התאמצתם שעם ישראל יבחר נכון? צריך להתאמץ שעם ישראל יבחר נכון, ואז...
0: נכון,
2: אני
0: חייב להתייחס לעניין של התפילות. בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על הסקרים, ואנחנו רואים שהמצב שלכם לא איי-איי-איי, איך שאומרים.
2: לא, המצב שלנו ברוך השם מצוין. אנחנו הולכים ועולים בסקרים כל הזמן.
0: לא, את חושבת...
2: אנחנו בכלל לא באזור סיכון.
0: לא סיכון. לא מדברים על סיכון. בסוף שר אוצר, רגע, סמוטריץ, שר אוצר של מדינת ישראל, רוטמן, שהוביל את כל המאבקים פה, וצריך לומר לשבחו של רוטמן, וכמובן את השרה, שרת ההתיישבות, האם יכול להיות שהציבור לא ראה את הפעולות שלכם? או שהציבור שלכם כן ראה, ועם ישראל בכלליות פחות ראה?
2: לא, קודם כל, אני בטוחה שהמספר המנדטים שלנו עוד יעלה. קודם כל, אנחנו בעלייה, ונמשיך להיות בעלייה בעזרת השם. אבל מעבר לכך, אתה יודע, אנחנו רק התחלנו כעת לעבוד. אנחנו, מה שייחד את העבודה שלנו בממשלה בכלל, ומרגע פרוץ המלחמה, 7 באוקטובר בפרט, אנחנו אמרנו לעצמנו, אנחנו פוליטיקה לא עושים, אנחנו רק עובדים, לא מתעסקים בשואו, לא מתעסקים...
0: לא, השאלה לעבוד למי, למי? כי אריה דרעי יושב פה בכיסא.
2: אנחנו עבדנו למען.
0: לא, אני אסביר. אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, יושב פה.
2: שהמדינה תנצח במלחמה.
0: כן.
2: עבדנו על זה מאוד מאוד קשה. שר האוצר עבד מאוד מאוד קשה כדי לאזן כל הזמן בצורכי המלחמה לצורכי הכלכלה. ותראו לאן הגענו עם הדבר הזה. הגענו לכך שהיום יש לנו תקציב עודף, תקציב עודף שנוצר כתוצאה.

0: גבייה עודפת כתוצאה
1: מהניהול זה... הנכון
0: של שר הביטחון.
1: רגע, עודפת, השרה סטרוק, אני יכול להבליע מילה, השרה סטרוק, או שאת רוצה לנהל את הרון כן. לבד, אני רוצה להבליע מילים. לא, אני אפילו לא מצליח, אני לא מצליח להבליע מילה.
0: אבל תן רק את הרעיון הזה לגמור ואז מילה. יש לנו ברוך השם תקציב שאפשר להעביר אותו ברוחב, כן? יש תקציב רב, מיליארדים, שאפשר להעביר ממשרד האוצר למשרד הביטחון, כדי לספק את צורכי מערכת הביטחון, זה דבר עצום, ומי שעומד באמצע וחוצץ, ולא מאפשר להעביר את התקציב שהוא קיים, זה יאיר לפיד. זה חשוב שנדע. אבל ההישג הזה שיש תקציב שאפשר להעביר אותו למערכת הביטחון, זה הישג ששר האוצר.
1: אוקיי, אבל את מדברת, השרה סטרוק, את מדברת על עודף של גבייה, ואני נזכר, ממי גביתם את זה? מעם ישראל שלא סוגר ולא מתחיל את החודש, יוקר מחיה אכזרי, נכון שבהגדרות הבינלאומיות אנחנו בסדר, אבל אנחנו בסוף שיורדים למטה, אנחנו רואים את קו העוני המפחיד, ורואים משפחות שבאמת אין להם מה לאכול, והגבייה נגבתה מהם בסוף. אז מה, צריך להתגאות בדבר הזה? זה לא צריך להתגאות בזה, צריך להחביא את העודף גבייה.
0: אני חושבת שאתה... סליחה שאני אומרת לך, אתה לא צודק בניתוח המצב, תסתובב ברשתות השיווק.
1: אני מסתובב ברשתות השיווק, ואני רואה את המחירים הבלתי נתפסים, אני עושה קניות כל הזמן.
0: אני מדברת על כמה עם ישראל קונה.
1: עם ישראל קונה, אבל אין לו כסף לקנות, כי חייבים, כי יש ילודה. הוא קונה בכסף שאין לו, תשאלי את הבנקים, האכזרים והמושחתים, תשאלי את הבנקים איפה הכסף של עם ישראל.
0: לבנקים אתה צודק שצריכים עוד לטפל בהם וגם התחלנו לטפל בהם.
1: לא, אבל אנשים לא קונים מכסף שלהם, אנשים חיים בהלוואות, באשראי, זה המציאות, תצאו לרחובות. אני ברחוב, אני חלק מהרחוב.
0: אני חושבת שאנשים לא קונים
1: אשראי
0: כי אין להם, ואני חושבת שאנשים לא קונים תוצאה של ניהול נכון מאוד של המערכה הכלכלית, ביחד עם המערכה הביטחונית, מלחמה של 3 שנים, והמשק הישראלי ממשיך לסגשג. זה הישג שאין כדוגמתו. אין דבר כזה בכל העולם. זה הישג מדהים של שר האוצר. ואני חושבת שאנחנו צריכים בהחלט לדרוש מאיר לפיד, שכרגע המפתחות... שמאפשרות להעביר את התקציב הקיים הזה למערכת הביטחון כדי שהיא תוכל להמשיך ולעשות את כל מה שעליה לעשות. המפתחות נמצאים בידו מהסיבה הפשוטה שאנחנו בתקופת בחירות, ובתקופת בחירות כל דיון מצריך הסכמה של ועדת הסכמות. וזה שאיר לפיד עומד וחוצץ באמצע ולא מאפשר להעביר תקציב ביטחוני חשוב וקיים, וקיים, שאנחנו צריכים לגבות בעבורו אף שקל נוסף, הוא קיים, הוא נמצא בקופה, הוא רק צריך שאיר לפיד יסכים לפתוח את דלתות המליאה, הוא אפילו לא צריך להצביע בעד, רק לפתוח את דלתות המליאה, כן. והוא לא מסכים, אני חושבת שזה לא בסדר.
1: אני רוצה ברשותך לשאול שאלה, ואפשר לקחת את הסינק הזה אחר כך ולשלב אותו בקמפיין הבחירות שלכם, אבל אריה דרי ישב פה...
0: תודה שאתה דואג לנו.
1: לא, אני לא דואג לאף אחד, אני בסוף בא לשאול שאלות של המאזינים שלנו, אני יפה שלהם. אריה דרי ישב פה בכיסא שאני יושב ממש לפני שבועיים, שעתיים, דיבר עם מאזינים, והוא התייחס לסמוטריץ' ואמר שסמוטריץ' ידע טוב מאוד ב4 שנים האחרונות לדאוג לכל מה שקשור להתיישבות, והוא שיבח אותו על זה. אבל בכל מה שקשור לעולם התורה, אריה דרי אפילו אמר יותר חריף, הוא אמר שמאחורי הקלעים סמוטריץ' ככל הנראה פעל, הוא אמר, לא יכול להיות שפקידי האוצר בהתיישבות לא פגעו, רק בלומדי התורה, בנשות האברכים, בקצבאות, במעונות, בכל מה שקשור הגזירות של היועמ"שית, הורידו את זה הלכה למעשה, אבל בכל מה שקשור להתיישבות, פריחה אדירה. והנה, קחי את זה כסינק לקמפיין הבחירות. סמוטריץ' דאג להתיישבות מה שאף אחד לא דאג, וכל הכבוד לו. אבל יכול להיות שזה היה על חשבון עולם התורה? אני שואל בעצם את שאלתו של המאזין אריה דרי.
0: קודם כל, מאוד
1: מצער
0: אותי שככה דיבר חבר הכנסת דרי. מאוד מצער. זה לא ראוי לפי דעתי לדבר כך. אני חושבת ששר האוצר דאג לכל עולם התורה, וברוך השם עולם התורה פורח. מה שקרה בין היועמ"שית לבין עולם התורה זה אירוע אחר, זה קשור לה.
1: זה לא יכול להיות שהיה אחד על חשבון השני?
0: לכל סוגיית המעצרים, אני ממש לא חושבת כך.
1: ככה דרי חושב. הוא טועה?
0: אז אני מצטערת מאוד לשמוע את המילים הבאמת לא ראויות האלה. אני בוחרת לא להילחם בחזרה מלחמה בתוך הנגמה, שאני חושבת שזה לא ראוי. אני חושבת שברוך השם שר האוצר ניהל מאוד מאוד יפה את המלחמה. אני יכולה להגיד כשרה בממשלה שהיו פלטים לכל המשרדים, גם למשרד שלי, והפלט היה שוויוני לכולם. כל משרד הרגיש שחותכים לו בבשר החי. גם המשרד שלי, משרד ההתיישבות, הרגיש שחותכים לו בבשר החי, וכל משרד נאלץ לתעדף בתוך המשרד שלו, כי זה היה, לא היה עיקרון של שר האוצר. הוא אמר, אני חותך לכולם באופן שוויוני, ואני משאיר לשרים את ההחלטה, איפה ובמה הם מקצצים. אני מכבד כל שר במשרדו, וכל שר נאלץ להחליט איפה הוא מקצץ ואיפה
1: זאת
0: לא.
1: זאת אומרת, לקצץ לעולם הישיבות, זו החלטה משרד. שלכם?
0: לא, תקצצו לכל המשרדים באופן
1: שוויוני. אבל ההתיישבות שום דבר, הבאתם הישגים מדהימים.
0: לא נכון.
1: זה מילים של דרי, לא שלי. דרי יודע מה הוא אומר, או שהוא טועה או משקר, תגידי את זה רק.
0: אני אומרת מה היה בפועל. אני לא רוצה להגיד על אף אחד שהוא משקר, אין לי עניין להגיד עם אף אחד. בפועל היה דבר שנקרא פלט. אני אסביר לציבור, שאולי הציבור לא מבין. פלט זה קיצוץ אחיד, שוויוני, בכל המשרדים. זה פלט. מורידים לכל משרד את אותו אחוז. זה פלט. בסדר? במשרד שלי עשו פלט, ובכל המשרדים של שס, ובכל משרד הממשלה, לכולם עשו בדיוק את אותו פלט. עכשיו אפשרו לכל שר ושר להחליט מאיפה הוא גורע את התקציב. הוא יכול היה בתוך המשרד שלו להזיז את את התקציבים, וכל אחד החליט איפה הוא גורע, ואיפה הוא משאיר. זה החלטה של כל שר ושר. זה מה שהיה. לא היה שום דבר אחר, לא היה קיצוץ למשרד אחד לעומת משרד אחר, לא היה כדבר הזה. בכל פעם שנאלצו לקצץ, ונאלצו לקצץ, משום שצורכי המלחמה היו רבים, גם בהיבט של הצרכים של הצבא, וגם בהיבט של הצרכים של העורף, הרי כולנו יודעים שצריך לתת פה פיצויים לעסקים שנפגעו, ולבתים שנפגעו, ולאנשים שהגיעו לבתי חולים, ולמשפחות שכולות, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אבל איך זה שבהתיישבות לא קוצץ כלום? איך זה שהצלחתם להעביר תקציבים? ולכן אני שואל אותך, איך זה שדווקא בתחום שלך, ושוב, תקחי את זה לקמפיין הבחירות, בפעם השלישית אני אומר את זה, רשמתם הצלחה מדהימה, העברת תקציבים אדירים, פריחה של יישובים, כל מה שקשור לעולם התורה חורבן, והוא היה שר האוצר. איך זה? תסבירי לי, את מסבירה לקיצוץ רוחבי. למה בהתיישבות לא היה קיצוץ רוחבי?
0: אני שוב מסביר, תקשיב, השאלה שלך היא שאלה לא הגיונית. אין התיישבות, יש משרדי ממשלה, כל התקציב הממשלתי כולו, מהגרוש הראשון ועד הגרוש האחרון, הוא תקציב שנמצא במשרדים. בכל משרד היה את אותו קיצוץ רוחבי שמכונה פלט, אותו קיצוץ, בסדר? וכל שר צריך היה להחליט בתוך המשרד שלו, ממה הוא מוריד את הקיצוץ הזה וממה הוא לא מוריד. זה החלטות של השר, בסדר? אז אם אני החלטתי שאני לא מורידה מיישובים וכן מורידה מדבר אחר, זה החלטה שלי. כל שר מחליט במשרדו ממה הוא מקצץ. הקיצוץ הוא אחיד, שוויוני לכולם. כל מי שאומר לך דבר אחר, לא אומר אמת. לא אומר אמת.
1: את יודעת, עוד נקודה שדווקא לי כאזרח הפריע, התבטאויות של סמוטריץ' פומביות בסוגיית הגיוס, ואנחנו לגמרי מבינים את הצורך בגיוס ואת ההקרבה, באמת מסירות נפש של הלוחמים הקדושים והתורים, שכל כך הרבה מהם גם איבדו את חייהם במסירות נפש על הארץ הזו, אבל בסוף, את יודעת, הציבור החרדי היה על הגריל. ודווקא אנחנו כציבור חרדי ציפינו שסמוטריץ' יהיה בצד שלנו, לפחות שלא ידבר. שלא ידבר כמו שלפיד מדבר וליברמן הוא ידבר. וזה לא תמיד היה ככה. את חושבת שעל זה כן משהו אולי טעיתם?
0: אני אגיד לך
1: בנושא
0: הגיוס. יש לנו מחלוקת עמוקה בתוך המפלגה שלי. עמוקה מאוד. עם חלק מהציבור החרדי. והמחלוקת היא כזו. אנחנו חושבים שלשרת בצבא בכלל ולהילחם במלחמה בפרט זו מצווה מן המובחר.
1: כן.
0: מצווה מן המובחר. אנחנו לא מסכימים עם זה שמי שלומד תורה לא צריך להתגייס. לא מסכימים עם זה, אנחנו חושבים שזה אלבון.
1: כן, כן, אבל
0: לתורה.
1: לא,
0: התורה,
1: לא,
0: רגע,
1: לא רוצה לדבר על חוק הגיוס.
0: אל תפסיק אותי.
1: לא, אני שואל האם ההתבטאויות של סמוטריץ' היו מיותרות.
0: אני לא סיימתי. התורה מצווה לנו להילחם. עכשיו אני אגיד לך, okay. אני יודעת שיש רבים רבים בציבור החרדי שמאוד היו רוצים להתגייס, ומאוד מצטערים, ומאוד כואב להם שהדברים התגלגלו לאן שהתגלגלו. אני חושבת שזה במידה רבה בגלל שני קמפיינים שנוהלו בכוונת מכוון כדי לקרוע את הקואליציה מבפנים. קמפיין אחד בציבור החרדי שהוביל לסיסמה המזעזעת של נמות ולא נתגייס.
1: איזה מגזר זה? הפלג ירושלמי קיצוני?
0: מזעזעת, נכון, בדיוק.
1: וכולם נגד המשפטים האלה.
0: וקמפיין שני שציפה מהציבור שכן מתגייסים, לשנוע את החרדים על זה שהם לא מתגייסים.
1: רגע,
0: זה הקמפיינים האלה.
1: רבנית סטרוק, את יכולה לענות אבל לשאלה שלי? אנחנו לא הולכים עכשיו לפתוח את הפולמוס על הגיוס. שאלתי האם היו התבטאויות של סמוטריץ' שפגעו בסוף בעולם התורה וקראו...
0: אני לא מכירה התבטאויות שפגעו בעולם התורה. אני לא מכירה.
1: כשהחרדים היו על הגריל, סמוטריץ' תקף אותם.
0: תסלח לי, אני לא שמעתי שהוא תקף אותם.
1: זו תשובה.
0: אבל אני כן שמעתי, ואני אשמיע כאן שוב, שאנחנו חושבים משוכנעים שלהתגייס לצבא ולהילחם במלחמה הזו שהיא מלחמת הצלת ישראל.
1: אוקיי, זה פולמוס שהוא ראוי.
0: זו מצווה מן המובחר. זו מצווה מן המובחר. הילדים שלנו, הילדים שלי, בסדר? עושים את זה נונסטופ.
1: בסדר, אבל זה לא השיח כרגע. אני מסכים איתך לגמרי. יש גם את המכתב של מרן הרב קוק שאומר...
0: אנחנו מצפים מכל אדם חרדי שיראה את הקושי הזה שאנחנו נושאים בו. אנחנו מצפים מכל אדם חרדי שתש שכם. ואני יודעת שיש רבים שרוצים לעשות זה. ולכן מה אני עושה היום למשל? מה אני היום עושה? אני היום פותחת מכינות לחרדים. אני היום פותחת ישיבות הסגר לחרדים, אחת בבקעת הירדן ואחת בצפון, בשומרה. ואני היום עושה את הכל כדי לאפשר לאנשים חרדים שרוצים לבוא ולתרום ולהיות חלק מהמאמץ הלאומי העליון הזה.
1: אף אחד לא מונע מאף חרדי להתגייס.
0: מן התורה, שהוא מצווה מן התורה.
1: אוקיי.
0: לבוא ולעשות את זה בדרך שתהיה פתוחה לפניהם.
1: הרבנית סטרוק. הרבנית סטרוק. אבל זה לא תוכנית נאומים. אני רוצה להבליע מילים פה ברשותך. אני מכבד אותה, אבל את לא, אפילו מילה. יש מכתב של מרן הרב קוק, את רוצה שאני אקריא לך אותו, שהוא אוי ובוי, כותב לרב של לונדון, מי שיגע בעולם התורה, את יודעת איזה משפט, אבל זה לא פולמוס עכשיו, שאלתי בסך הכל הסמוטריץ, שאלה פשוטה, האם היו משפטים שלא היו במקום, שהוא תקף את המגזר החרדי, את הפוליטיקאים החרדי, כשאנחנו היינו על הגריל, זה הכל, עכשיו נביא פולמוס שלם על חוק הגיוס, יש הרבה שאלות נוספות שרציתי להתייחס אליהם.
0: אני אגיד לך, איך קוראים לך, אדוני
1: המעיין?
0: יעקב ישראל, תראה, יש לי עיקרון שאני בדרך כלל לא זזה ממנו,
1: okay.
0: ואני אכיל אותו גם בפעם הזו. אני אוהבת, אני מוכנה להתראיין אצל מראיין שרוצה להתעניין מה דעתי. אצל מראיין שרוצה לתגן אותי על הגריל, כפי שאתה קורא לזה, אני לא מתראיינת. אני חושבת
1: לשאול שאלות פשוטות, זה נקרא
0: מרגע
1: לתגן?
0: מרגע שעליתי לשידור, אתה רק תוקף.
1: איזה תקפתי? שאלתי למה סמוטריץ' ברגע האמת פגע בעולם התורה? אפילו לא שאלתי כך.
0: אני חושבת ששר האוצר לא פגע בעולם התורה בזרת.
1: אוקיי, תשובה יפה.
0: ממש הפוך. ואני חושבת שהשמצות האלה הן לא במקום.
1: אוקיי, זכותך.
0: יש לנו מחלוקת, וחשוב שהמאזינים שלך ישמעו, יש לנו מחלוקת עמוקה.
1: נכון.
0: אוהבת.
1: ואת יודעת מה הפשע הכי גדול, השרה סטרוק, את יודעת מה הפשע הכי גדול, שלי אין זכות, רגע, שאת סותמת לי את הפה להשמיע את הזעקה של המגזר שלי, של נשות אברכים. אתם הייתם בקדנציה הזו על השיבר, מותר לי לשאול שאלות, אבל איפה תיגנתי פה אותך? בואי תסבירי. אסור לי לשאול ולפתוח את הפה לאנשים שאין להם פה, ואף אחד לא דואג להם? את סותמת לי את הפה פה, אסור לי לשאול שאלה על סמוטריץ', אוי ובוי, קדוש עליון. אסור לי לשאול, אני מתגן אותך או שאת סותמת לי את הפה?
0: יעקב היקר.
1: לא, זה פשוט לא הגיוני. אני נותן לך לנום, פולמוס שלם על חוק הגיוס, שאלתי שאלה, למה סמוטריץ', שאנחנו היינו על הגריל, היה פגע בעולם התורה, למה הוא תקף לומדי תורה, למה ברגע האמת הוא הצטרף לליברמן ולפיד? אני את מעולה, אבל מי לא נתן לך לדבר פה? מי לא נתן לך לדבר? לא ענית לי. התחלת פולמוס על חוק הגיוס, שאני יכול ללמוד את החברותה ביחד. נשמח, נלמד קודם את המכתב של מרן הרב קוק, ובסדר, ואת הפירוש של הרב צבי יהודה. בוא נלמד את זה, אבל זה רעיון רדיו, זה לא תוכנית נאומים.
0: אז אני אסביר לך משהו.
1: ולי אסור לי להשחיל מילים? אני תוגן אותך או שאת סותמת לי את הפה?
0: לך ולי יש יעקב ישראל, תקשיב רגע, תקשיב. לך ולי יש מושגים שונים, יש הבנה שונה לגבי מהו רעיון. אני מציעה שאם אתה חושב שרעיון זה הזמן שלך להביע את זעקה שלך,
1: אני שואל שאלות, אין לי תפקיד אחר.
0: אין לי
1: תפקיד מעבר לשאול שאלות, ואת לא נותנת לי לשאול שאלות.
0: אני, תקשיב רגע, יש לנו מחלוקת על איך צריך להתנהל רעיון. אני מציעה שאם יש לנו מחלוקת כזו, אז פשוט אתה ואני לא נהיה יותר יחד ברעיון משותף, ובא לציון גואל. זה הכל. רעיון זה הזמן שלנו רעיין להביע את דעתו שלנו, רעיין להתעניין. ולא לתגן. אבל אם אתה רואה את זה אחרת...
1: אני חושב שאת עסוקה בלתגן אותי פה, ולסתום את הפה שלי, והמאזינים יחליטו.
0: אני מאחלת לך שנה טובה, חתימה טובה, כל טוב.
1: אמן.
0: שיהיו לך מרואיינים שישמחו...
1: לא מרואיינים, אל תהפכי אותי על הרדיו. אנחנו פה במסך הכל להשמיע, להיות פה למאזינים שלנו, שאסור אפילו להשמיע את הזעקה שלהם. הרבנית אורית סטרוק, השרה אורית סטרוק, תודה רבה, גמר חתימה טובה, גמר חתימה טובה, פשוט פשע שאי אפשר לתאר. אני, כמגזר חרדי שנפגע פה בארבע שנים האחרונות, יותר מכל מגזר אחר, שנותנים פה למחבלים יותר מאברך או בחור חרדי, אסור לי לשאול, סמוטריץ' לא מוכן לעלות לפה לשידור, מפחד שנשאל שאלות, אורית סטרוק, שרה של סמוטריץ', עולה לכאן לשידור, והיא לא מוכנה לעלות, לענות על שאלה פשוטה, למה ברגע האמת שהמגזר חרדי הותקף על ידי כל העולם, ועוצרים בחורי ישיבות ברחובות, למה שר האוצר, סמוטריץ', עם הכיפה בחר לתקוף את המגזר החרדי. האם השאלה הזו פסולה? ואני נותן לה לדבר ונותן לה ושותק פה ושותק ושותק, ואם מטיפה לי שאני מתגן אותה, גברת, אתם תיגנתם את עולם התורה, אתם, את וסמוטית תיגנתם את הנשים הצדקניות שמסרו נפש לצאת לעבודה, כן, כשבעליהם יוכל ללמוד, אתם תיגנתם אותם, ורואים את זה בסקרים, ושיהיה לך רק בהצלחה רבנית סטרוק. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, נכון? ושעה הבאה, עוד שעה, רגועה יותר.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: אזינו לחתנו של מרן, שר התורה.

0: תצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי. 1-800-677-777. 1-800-677-777.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. דובר צהל הודיע כי בתקיפה בסוף השבוע שעבר בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל המחבל מוחסן פריד סעיד, ראש חוליית רקטות בג'יהאד האסלאמי, שפשט לחיסופים בטבח 7 באוקטובר. הוא קידם מתווה טרור נגד כוחותינו, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, כך נמצוין בהודעת דובר צהל. כתבנו מנדריז אל מוסר כי תקיפה זו מצטרפת לשורת תקיפות בהן חוסלו מחבלים בכירים בארגוני הטרור בעזה, ביניהם מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך הערב את טקס השבעת השופטים שבו הצירו בפניו אמונים 79 מתמנים חדשים. הטקס נערך בגינת בית הנשיא במעמד נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ושר המשפטים לוין, שנשא דברים וטען כי נתקל בפסילה גורפת של מועמדים מצוינים לבית המשפט העליון בשל השקפתם המשפטית. לדבריו, בכנסת הבאה יועמדו לבחירה כשני שלישים משופטי העליון, וראוי שהמינויים יבטיחו גיוון וייצוג של כל חלקי העם, דברי לוין. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, פרסם מכתב הנחיות חריף לקראת יום הכיפורים, בו הוא קורא להימנע מקיום מנהג הכפרות באמצעות תרנגולים ולאמירם בתרומת כספי צדקה. זאת בשל החשש הכבד מהתעללות ופגיעה ברווחת בעלי החיים. במכתבו מזהיר הראשון לציון מפני התנאים הירודים המתגלים במוקדי הכפרות ההמונים ברחבי הארץ, שבהם מוחזקים העופות בצפיפות קשה, תחת חום כבד ובלי שפע מים ומזון. לדבריו, מצב זה עולה כדי איסור צער בעלי חיים מהתורה, ולפיכך אדם המנסה לקיים את המנהג בתנאים אלו אינו מקיים מצווה, אלא מנסה לממש מנהג תוך ביצוע עבירה. החישוב שקבע הראשון לציון לכל נפש עומד על 35 שקלים, מחיר המקובל לעלות של תרנגול, כאשר הכספים מועברים ישירות לתרומה ולסיוע לנזקקים. שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן, מציין כי פסיקה זו מסתמכת גם על מורשתו של אביו, מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שנהג בשנותיו האחרונות להמיר את המנהג המסורתי בחלוקת כספי צדקה. ולסיום, מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט למניינם עלה ב0.7%, ובכך קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%. עליות מחירים בולטות נרשמו בירקות הטריים, תחבורה, דיור ותרבות ובידור. מדד מחירי הדירות עלה אף הוא ב0.2%. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה 104.3 FM.
4: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה.
5: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
4: מגיש יעקב גרודקה.
6: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה. אנחנו בשעה השנייה, תודה לישי חסון, אלי בן חמו, יורם יצחק וזנה, יחיאל צולמן, יוני פדידה, תודה גם לאבנר שרון. אני רוצה שאת השעה הזו אנחנו נפתח עם יוסי גולדברגר. שלום, ערב טוב לך.
7: ערב טוב.
6: ערב טוב, מספר 9 בעוצמה יהודית, נכון? דייקתי?
7: נכון, עודק לגמרי.
6: הסיפור הרלוונטי היותר גדול זה שאתה הנציג החרדי של השר איתמר בן גביר של עוצמה יהודית.
7: בהחלט, תשמע, עוצמה יהודית היא מפלגה לא סקטוריאלית, היא מפלגה של עם ישראל, ויש בה מגוון מאוד רחב של נציגים. וברוך השם, יש גם נציג חרדי ברשימה.
6: נכון, תדע, איתמר עלה כאן לראיון כמה פעמים, והוא אמר, אני פונה למגזר החרדי. כן, עם כל הכבוד, אפילו היה איזה שבוע שהיה אימות בינו לאריה דרי, הוא הסביר שדרי תוקף אותו כי דרי מפחד שהוא לוקח לו מצביעים, ואנחנו רואים הרבה מאוד חרדים ששנים לאותים אחרי איתמר בן גביר. השאלה, כמה באמת... זה מתבטא בקלפי במנדטים, ואז בן גביר שולף את השפן, וסליחה שאני מגדיר אותך כשפן, אבל בא ואומר, יש לי נציג חרדי, יוסי גולדברגר. והמטרה מה? להגיע להביא מנדטים מתוך המגזר החרדי, מנדטים שלא היו אצל בן גביר?
7: עצמה יהודית לא פונה למי שמצביע למפלגות החרדיות. מי שמצביע ליהדות התורה, או מתכוון להצביע לשף, שיצביע כהוראת רבותה. ואנחנו פונים קהל מאוד גדול שלא מתכוון להצביע, ואנחנו שומעים את זה לא מעט, כולל אנשים שמתכוונים להצביע למפלגות שהם לא המפלגות החרדיות, אנחנו בעצם מכוונים לאותם קהלים.
6: מעניין, רגע, אז אתה אומר מי שמצביע יהדות התורה או אגודת ישראל או שס, אל תצביעו לאיתמר בן גביר, אנחנו לא פונים אליכם.
7: מי שמצביע למפלגות החרדיות כהוראת רבותיו, שיצביע כהוראת רבותיו, אנחנו פונים לאותם מאוכזבים, וישנם הרבה מאוד שאנחנו שומעים שלא מתכוונים להצביע.
6: אפילו החבר'ה מהפלג הירושלמי? יכול להיות שהיו מגעים כאלו?
7: אני לא מכיר מגעים. אבל כמו שאמרתי, ישנם הרבה מאוד חרדים שמתכוונים לא להצביע למפלגות חרדיות, כן. או שמתכוונים בכלל לא להצביע. יש להם נציג נאמן, בדם שייצג אותם בצורה נאמנה בכנסת האחרונה, ואכן אנחנו נשמח לתמיכה שלהם.
6: אוקיי, אנחנו מדברים על חרדים, הזכרת מפלגות חרדיות, וישנם כל מיני מפלגות חדשות שספק אם יעברו את אחוז החסימה, למשל הציבור החרדי, יש את המפלגה של הרב ברג'ל, לאלו שכן רוצים להצביע להם, אתה פונה, אל תצביעו לציבור החרדי, לאותה מפלגה, תצביעו לאיתמר בן גביר?
7: כולם, אני חושב שאין מישהו אחד שחושב שאותם המפלגות שהזכרת, יש להם איזשהו סיכוי לעבור את אחוז החסימה. הרי ברור שאף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה, גם הם יודעים את זה. ולכן בוודאי, מי ששוב לא מצביע למפלגות החרדיות, בוודאי שהוא צריך להצביע לאיתמר בן גביר. איתמר בן גביר בקדנציה האחרונה ייצג בצורה נאמנה את כלל הציבורים, כולל המגזר החרדי.
6: צריך לומר שגם כשהתחשק לו, נכון, גם כשהתחשק לו לתקוף את המגזר החרדי, סמוטריץ' ראינו תקף בתקשורת וגם מאחורי הקלעים במעשים, כשנשות האברכים לא היה להם מה לאכול בבית, ואיתמר בן גביר היה שם, אני מסכים איתך לחלוטין. השאלה
7: גם
6: הגדולה...
7: גם בהצבעות בכנסת, בכל ההצבעות בכנסת, ללא יוצא מהכלל, אם זו חוקים
6: משמעי.
7: תורה, באופן גורף כל חברי הכנסת של עוצמה יהודית, כן. התייצבו כפה אחד והצביעו...
6: אני רוצה רגע לחדד, אבל אתה קורא לכל מי שחושב להצביע לציבור החרדי של מוטי לייטנר, אל תצביעו למוטי לייטנר, תצביעו לאיתמר בן גביר.
7: אני אומר שוב, אני קורא לכל...
6: לא, אבל אמרת שזה לא מפלגה חרדית.
7: ולכלל ישראל. עוד פעם, אני אומר עוד פעם, כל מי שלא מתכוון להצביע ליהדות התורה ולש"ס כהוראת רבותיו, אני קורא לו להצביע לנו, אנחנו מפלגה היחידה שעוברת אחוז החסימה ומייצגת בצורה נאמנה מאוד את הציבור החרדי.
6: אוקיי. בוא נדבר עליך, יוסי גולדברגר, מה אנחנו לא מכירים בך? צריך לומר שמאחורי הקלעים שמעתי את השם שלך הרבה מאוד, אנשים שהיו צריכים עזרה במוסדות, בתקציבים, עזרה, תמיד היית שם, גם לא לחבדניקים, וגם לא לאנשים שקשורים לאיתמר בן גביר, אבל אתה חבדניק, נכון?
7: אני חסיד חבד, אבל אני נציג עצמאי שפועל למען עם ישראל.
6: רגע, מה זה נציג עצמאי? לא, אבל אתה יודע, בוא נלך על הפיל שבחדר. אני מכיר את ההשקפה של אדמו מחבד, שהוא הורה לחבד שלא להיות חלק ממסגרת פוליטית כזו או אחרת, ואז הנה מגיע בן אדם, יוסי גולדברגר, שלמרות שהוא חבדניק, משתלב באופן רשמי במסגרת פוליטית. איך זה מסתדר?
7: לא, לא, אני ממש לא משתלב באופן רשמי כנציג חב"ד, אני משתלב כיוסי גולדברגר, כאדם עצמאי לגמרי, ואני הצרתי ומצהיר בכל מקום אפשרי, אני לא מייצג את חב"ד, אני אמנם חסיד חב"ד, אבל פועל באופן עצמאי לחלוטין, ללא קשר לחב"ד.
6: איך אפשר לעשות פלגינה, אתה יודע, בישיבות למדנו שיש פלגינה נאמנות ופלגינה דיבורי. זאת אומרת, אני יכול לומר משפט, אבל לחצות אותו לשניים. אבל אין דבר כזה. בסוף אתה חבדניק. חבדניק זה ברמה חיוורה ושעשה גידיו. ממש לפני השידור היה לי חברות התניה, ולמדנו שבסוף החבד, החוכמה, בינה, דעת, היא בעצם המידות האלו, כן? מפעילות את כל שאר החלקים בגוף. אין לחצות את זה. אם אתה חבדניק, אתה חבדניק עד הסוף, בסוף יש פה חבדניק. אתה יודע מה? מול המראה, בסוף איך אתה כחבדניק משתלב כשהרבי אמר לא להשתלב במסגרת פוליטית?
7: אני אומר שוב, הרבי לא פעם ולא פעמיים חזר על זה שחבד לא ייכנסו כתנועת חבד לנושא לפוליטיקה.
6: כללית?
7: אני לא נכנס כהדרה כחבד בפוליטיקה. אני לא מייצג את חב"ד, לא מתיימר לייצג את חב"ד, ולא רק זה, אני הצרתי בכל מקום ומציר, אני פועל בצורה עצמאית, ללא קשר לחסידות חב"ד. העיקרות שלי עם השר בן גביר, העיקרות של למעלה מ-20 שנה, זכיתי לעבוד איתו ולהכיר אותו.
6: 20 שנה, באמת?
7: לגמרי. אני זכיתי לעבוד יחד עם השר בן גביר, היינו יחד, שנינו יועצים פרלמנטריים בכנסת, של חבר הכנסת מיכאל בן ארי, כמה 15 פלוס שנה אחורה, ובאמת נחשפתי לאדם מדהים. מאז כבר הכרתי אדם שכל כולו היה לו מטרה אחת, לראות את עם ישראל, וברוך השם שזכיתי להיות, ללכת איתו כברת דרך, ולהיכנס גם כנציג ברשימה שלו.
6: תגיד לי, מה אתם פועלים לעשות בתוך המגזר החרדי? זאת אומרת, יש קמפיין יהודי, בסוף אתה יודע, אנחנו מתקרבים אמנם ליום הכיפורים, לסוכות, אבל השטח כבר בוער. מה אנחנו הולכים לראות בבני ברק?
7: כמו שאמרתי מקודם, עוצמה יהודית היא לא מפלגה סקטוריאלית, היא לא פונה לסקטור כזה או אחר, היא פונה לכולם, היא מפלגה מגוונת מאוד, ומדהים לראות איך, אני חושב שזו מפלגה היחידה שיש בה כל כך פסיפס רחב מאוד, גם של נציגים וגם של תומכים, כי באמת כולם רואים בעוצמה יהודית מפלגה של עם ישראל, מפלגה מאוחדת שמייצגת את כולם, ויעידו על זה הציבור שרואה באמת בעוצמה יהודית בית. אני יכול להגיד לך באופן אישי, הזכרת את זה מקודם, שאני במסגרת בקדנציה האחרונה הייתי יועץ של שר מיכאל אליהו, וקיבלתי פניות מהרבה מאוד,
6: גם לא לחבדניקים, אני ראיתי דברים, אנחנו לא מכירים, אבל שמעתי.
7: כמו שאמרתי, אני לא נציג חב"ד, אני קיבלתי פניות מכל עם ישראל, והשתדלתי באמת לעזור ולסייע לכולם. אף פעם לא הסתכלתי מאיפה הוא מגיע, מאיזה סקטור, וככה בעזרת השם אנחנו נמשיך לעשות.
6: אבל אהבתי שאתה אומר על השולחן בלי להתחמק, מי ששומע לגדולי ישראל שלו, מי שנשאר בבית הולך להצביע לציבור החרדי, תצביעו לאיתמר בן גביר. יוסי גולדברג, מספר 9 בעוצמה יהודית, אני חושב שזה רעיון רדיו ראשון שלך בהיסטוריה, נכון?
7: לגמרי.
6: אז זכינו, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
6: שיהיה לך בהצלחה ותזכה לקדש שם שמיים, זה העיקר, ולהרבות באחדות עם ישראל. ישר כוח, שיהיה לך ערב טוב. תודה.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
10: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
8: חשמל בעיר מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נווה אברהם, רחוב אברהם רקנתי 45, שכונת רמות, במעמד האדמו"ר הגאון, הצדיק רבי אברהם מסעוד יהודיוף שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן העולמי משה לוק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. תשמרו את המספר 03-31-316 89. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
9: עכשיו לדיון בבגד שצפוי להתקיים מחר, צריך לומר דיון מקומם סביב ביטול ההילולה של מרן עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ומי שמייצג את ש"ס בדיון מחר זה עורך הדין גיא בוסי, ידידנו, שלום, ערב טוב לך.
10: שלום, ערב טוב לך להזנים.
9: עד כמה זה מקומם, גמר חתימה טובה, גיא, עד כמה זה מקומם רק מהזווית המשפטית? בוא נעזוב את הסיפור, אתה יודע, הדתי, מזרחי, מסורתי, שגם אתה אוהב לגעת בו, בקטע של, אתה יודע, תבוא כמשפטן, רק בכובע הזה.
10: הנה כמשפטן.
9: כן.
10: 5 ימים לפני הבחירות אמור להתקיים יום הזיכרון לראש הממשלה, המנוח יצחק רבין. כן. יום חשוב, יום ממלכתי. 5 ימים לפני הבחירות. וראו איזה פלא. היועצת המשפטית לא ביקשה לבטל את יום הזיכרון לזכר ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, אבל את יום הזיכרון למורשתו של מרן, שאמור בכלל להתקיים 14 ימים לפני, רחוק יותר מיום הבחירות, היא דווקא כן ביקשה לבטל. אז הנה לך כל העניין, כל התורה על רגל אחת, וכל העניין המשפטי באבחת חרב.
9: אז מה, זה סיפור של המזרחיים מול הנאורים הלבנים?
10: לא, לא, לא, זה תקשיב. כל סממן יהודי ולצנינים בעיני היועצת המשפטית לממשלה, מטרתה של היועצת המשפטית לממשלה היא אחת, להפוך את מדינת ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כל אזרחיה. כמה אני יכול לזרוק את זה, אני לא יודע. ממש כמו קאטו הזקן, שוב ושוב ושוב. עכשיו תראה את האבסורד, מה היא מבקשת עכשיו? היא מבקשת לבטל את הדיון. למה? כי המשרד לשירותי דת אמר, תשמעו, אני לא יכול לקיים את האירוע כי יש בגץ וכבר אני לא יכול לזכור את המקום. המקום אמור להיות בבנייני האומה.
9: נכון.
10: המאזינים יודעים שבנייני האומה בתקופת הבחירות הופכת להיות, אתה יודע, שם הסופרים את כל הקולות.
9: נכון.
10: בבחירות. אז עכשיו היא אומרת, תראו, מה לעשות, אי אפשר. זה חוטא יוצא נזכר. את פעלת לבטל, את עשית הכל כדי שזה לא יקרה. ועכשיו את אומרת, אוי, ידי נקיות, מה אתם רוצים? אי אפשר לקיים את האירוע בשל עניינים טכניים.
9: תסביר לי רגע,
10: לממשלה,
9: יכול להיות...
10: היא רועצת משפטית לממשלה.
9: רועצת.
10: כאוס. רועצת וסוכנת כאוס. זאת היועצת המשפטית לממשלה. שיהיה ברור, סוכנת כאוס שרוצה להשמיד כל סממן יהודי במדינת ישראל.
9: אתה לא חושש ממנה? מחר תרצה להתמודד על זה. האמת היא הולכת הביתה. לא, אני אומר, היא תשים לך רגליים, היא בסוף חלק מהחונטה, היא החונטה.
10: היא כבר שמה, אמת מארץ תצמח. אני מזכיר לך שוועדת הבחירות המרכזית קבעה שאני לא יכול להיות יועץ משפטי של ועדת הבחירות, כי אין לי ניסיון בבחירות. כשאתה יודע והמאזינים שלך יודעים כמה יש לי ניסיון בבחירות.
9: כמה מפלגות הצגת עד היום?
10: אין ספור, אבל אני אגיד דבר כזה. אני שליח נאמן של עם ישראל. אני שליח נאמן של מורשתו של מרן ויתר הרבנים. יש לי מטרה אחת בחיים, שעוד 500 שנה אימא יהודיה והבת שלה ידליקו נרות שבת. אז מה, מישהו כמו היועצת המשפטית למשל תפריע לי? עברנו את אנטיוכוס, עברנו גזרות קשות, אז גם נעבור את היועמ"שית, ובסדר. אז היא תפיל אותי, היא תכניס אותי לכלא, לא נורא. אני
9: אתה מדבר יותר חריף מאריה דרעי. בוסי, מה קרה לך?
10: אני, תראה, אני מכבד את הרדרים, כבודו במקומו מונח, אבל אתה יודע שאני כבר מעל תריסר שנים במאבק הזה. יום יום, שעה שעה, אין לך מושג כמה לקוחות הפסדתי בגלל הדברים שאני אומר עכשיו, אבל אני לא אעשה לעולם שקר בנפשי. היהודי שמגיע לעולם, הוא לא מגיע סתם ככה, יש לו מסע, יש לו שרשרת שהוא מביא מן העבר, והיועצת המשפטית רוצה לנתק את השרשרת.
9: תגיד לי, לא יכול להיות, בוא נדבר ברשותך לגופו של עניין, לא יכול להיות שהיא צודקת שעצרת לזכרו של רבין, זה לא עצרת שמפלגה כלשהי צפויה לנצל, ופה ש"ס תוביל את העצרת, ויהיו שם מסרים של מרן, וכל הקמפיין, רגע, כל הקמפיין של ש"ס הוא סביב מרן, היה ועובה ויהיה גם, ומפלגות השמאל פחות שמים את רבין ככה כפרזנטור.
10: קיבלתי, ולכן הצענו ליועמ"שית, אף אחד מנציגי ש"ס לא יהיה, לא יהיו נאומים פוליטיים, לא יהיה שום קשר לש"ס, לא המילים, לא האותיות, לא לפני, לא אחרי.
9: אבל מרן זה ש"ס.
10: רגע, יתר על כן, אמרנו שנביא את הטקסטים לפני לבחינה שלה.
9: עד כדי כך.
10: עד הכל, תקשיב, הלכנו לקראתה עד הקצה, אבל אם מבחינתה רואה יהדות, רואה יהדות ספרד, רואה יהדות חרדית, אין, היא לא מסוגלת לקלוט את זה, היא לא מסוגלת להבין את זה. איך אני אצליח להסביר לך ולמאזינים שאנחנו נמצאים במסע הצלב, במלחמת שמד של היועצת המשפטית לממשלה,
9: מסע צלב.
10: נגד מורשתו של ברד. כן, כן, כן, אין דרך אחרת להגיד את זה. אם אפשר לאשר את יום רבי, אבל זכרו לברכה, ובצדק, ואי אפשר לאשר את יום של מרן, אני רוצה שתגיד לי מה המסקנה האחרת שאפשר להסיק מזה.
9: תגיד לי איך עבר ראש השנה עליך? מה זה, מניין של תימנים בשכונה או ש...
10: לא, הייתי בגאולי תימן. גאולי תימן זה...
9: מה זה גאולי תימן?
10: זה מושב ליד בצומת כפר הרואה, שם עברתי הרבה מהילדות שלי. הייתי בבית הכנסת, בירחנו.
9: אבל כולם תימנים, יש מורי, יש זה.
10: כולם, כולם, כולם, הכל, כן. כולם תימנים.
9: אבל קשה להתפלל רק מניין תימני, נכון? אתה...
10: למה?
9: אני לא מבין מילה מהתפילה שלכם.
10: זה משהו אחר, כי אתה קיבלת, אתה יודע, גרסת הריחות שלך היא אחרת.
9: אני עטוף בתימנים אהובים, כל השכנים שלי תימנים, כל בתי כנסת, הרי אתם יש לכם בעיה, הרי יש לכם אלף עדות בתוך תימן, נכון? ואתם לא מתפעלים אחד עם השני. בדיוק. אז אני מוקף בבתי כנסת. רגע, אז ראש השנה יש מנהגים מיוחדים? אתם אוכלים איזה מאכל מיוחד משהו?
10: תראה, אני עושה את זה לפי מסורת בית אבא ובית סבא, אז לדלעת קוראים קרה, והברכות הן מעט שונות, אבל תראה, היהדות, תנסה רגע לחשוב על זה. סבא רבא רבא רבא רבא שלי בתימן, למרות שלא היה אינטרנט, למרות שלא היה בית דפוס, יש להם את אותו תנך. באותה שבת הם קראו את אותה פרשה והפטרה, למעט שלוש מקרים שיש הבדל בין יהדות תימן לשאר היהדות. אתה מבין את מה רוצה לגדוע היועצת המשפטית לממשלה?
9: איך הגעת ליועצת?
10: בדיוק את זה, את השופר, את היהדות, את כל הדברים, כי זאת מורשתו של מרן. מרן הצליח לאחד את כל הסידורים הספרדים לסידור אחד. אתה יודע כמה זה קשה, בעיקר אצל התימנים? אתה יודע כמה זה קשה, והוא הצליח לעשות את זה. אז אנחנו, גם אני כאדם חילוני, מאבק למען מורשתו של מרן.
9: תגיד לי, החזרת אותנו, רציתי לשאול אותך על הגעת, זה מותר בראש שנה, לא?
10: אפרופו, ראית החוטים עם כפכפים, מנצחים אומה עם צבא של 400 מיליארד דולר. אתה ראית את התמונות? החוקים האלה זה משהו מטורף. את סעודיה שיש להם F-15 ו-F-16.
9: מטורף, החוכמה התימנית. החוכמה החוטית. אתם, יש לכם מוח חריף. תגיד לי רגע, בוא נראה אם תצליח לנצח את היועמ"שית. מה הסיפור שלה? מה היא באמת רוצה? אם ננסה לדון אותה לכף זכות, מה האירוע שלה? לא פסיכולוג, תבוא כאיש מקצוע, כאילו בסוף...
10: כאיש מקצוע, היא אומרת שאם יהיה אירוע למרן, הרי היא לא מבינה מה זה מורשת מרן, אלול מרן הדמות הפוליטית, היא לא מצליחה להבין, מבחינתה היא רואה אדם עם זקן, כולם אותו דבר, אצלה זה הכל פרופיילים, תזכור כמה היא פועלת כדי לקחת כסף מתינוקות של בית רגבן, כדי לקחת כסף מנשים שעובדות, כמובן רק חרדיות ולא שום קבוצה אחרת באוכלוסייה, אז כן, היא לא רוצה, היא אומרת, תשמע, יכול להיות שהדבר הזה יעורר את היהדות ספרד ויהדות המזרח, יגרום להם להגיע להצביע. אני מתנגד לזה בכל תוקף, מדובר ביום עיוני, בכנס עיוני לחלוטין. אבל זה מה שהיא חוששת. אתה צריך להבין, היא רואה כיפה היא בחשש, היא רואה ציציצי בחשש. זה בעייתי האנשים האלה, הם לא מבינים את מורשתו של מרן.
9: נכון, תגידי, הסיפור בסוף הוא תקציב, כי בסוף ש"ס יכולה הרי לקיים אירוע ענק לזכרו של מרן, רק צריך להשיג תקציב.
10: לא, עוד פעם. יש חוק מרן הרב עובדיה יוסף.
9: נכון.
10: זה חוק שהכנסת חוקקה.
9: חד משמעית.
10: כמו שיום הזיכרון לרבין, יום הזיכרון לבגין, יום הזיכרון להרצל. אין פה שום קשר לש"ס. נכון ש"ס יכולה לעשות הצהרות, אבל פה אנחנו מדברים על החוק. באה היועצת המשפטית, אומרת, החוק הזה לא לקיים, החוק הזה לא לקיים, כי לשיטתי האישית של היועצת, זה פוליטי וזה לא פוליטי. בלתי מתקבל על הדעת, ועוול משפטי מטורף.
9: עורך הדין גיא בוסי, מחר תהיה שם בבג"ץ, ואנחנו ככה נעקוב גם מחר. תודה רבה לך, שלך גמר חתימה טובה.
10: תודה רבה, תודה. אמן, אמן. תודה לכל עם ישראל.
9: אמן, תודה לך. מה מצבם של האדמו"רים? גם אדמור מוויז'ניץ, גם בלז, גם אדמור ממוזיץ, שעבר הבוקר, אני יודע, צינטור. אנחנו ננסה ככה לצלול פנימה ולהבין מה מצבם. איתנו הרב יהודה חזן, שליח קול ברמה לעולם התורה והחסידות. שלום, ערב טוב.
11: שלום, ערב טוב ומבורך.
9: בואו נתחיל עם אדמור ממוז'יץ. בראש השנה, אני חושב, הוא בא לבית החולים.
11: כן.
9: מה מצבו?
11: כן, הוא פונה לבית חולים מעייני הישועה בבני ברק, אבל הוא לא ויתר, הוא במדי שנה עולה, ככה עובר לפני הטבע, והוא הולך ברגל אחר בדיקות והוחלט לשחררו, תחת השגחה כמובן, אבל הוא מגיע לבית מדרשו על הבוקר, ועורך את התפילה גם ביום הראשון, גם ביום השני. היום הוא עובר צינטור, שברוך השם עבר בהצלחה, וככה בהיכלי החסידות ממשיכים להתיר לבואתו ולהתמדת בריאותו.
9: בעזרת השם, שיהיה בריא וחזק. מה קורה עם מרן אדמור מוויז'ניץ? אתמול ישראל כהן סיפר לנו על החולשה הגדולה שככה אפפה אותו בתפילות הימים הנוראים, בעיקר בראש שנה. מה כרגע?
11: כן, גם אדמור מוויז'ניץ היום עובר השתלת בהדסה עין כרם, קוצב לב. והוא אחרי שהוא גומר את הטיפול, גם בבית החולים הדסה וגם בבית הרן אדמור נמצא, שברוך השם הכל עבר בהצלחה, הרב מתאושש, והוא צפוי להשתחרר בימים הקרובים, אבל כמובן בחסידות ממשיכים להתריע בתפילה. היום נערכו תפילות גם במירון, גם בכותל המערבי, שבמקביל גם בחסידות ויז'ניץ בבני ברק, נערכו גם תפילות וגם סדרי לימוד לרפואתו השלמה של מרן האדמור. אתה יודע, אנחנו רואים ככה את כל האדמורים, את כל הזה, זה מזכיר את הסיפורים האלה שבאלול, ככה, החזור פלוצס, ואתה רואה, גדולי ישראל לוקחים על עצמם את עם ישראל, ורואים את זה
9: בעבר. חשבתי שאתה אומר שגם אתה כבר מתחיל להרגיש לא טוב.
11: לא,
9: זה וורט ידוע מרבוך מותחה. אבל
11: אני אגיד לך, אני על כל מקרה חייב להישאר להרגיש טוב, כי יש עוד מעט בר מצווה, אז לפחות אם הדברים לא יהיו, לפחות אני.
9: אתה תרגיש טוב גם אחרי הבר מצווה, בעזרת השם. האדמור מבלז, צריך לומר, מתחזק, אבל עדיין נמצא בחולשה גדולה.
11: כן, נמצא בחולשה גדולה, כגד שבוע שעבר בסליחות, אצל ראש השנה, הוא היה אמור להשתתף, ואז הוא פונה לבית החולים, עבר טיפול, הוא שוחרר. עדיין הוא חלש, אבל ברוך השם הוא בביתו, וכמובן גם שם ממשיכים ככה להתחזק ולהרבות בתפילה להתמדת בריאותם.
9: טוב, תקשיב רגע, רב חזן, אתמול אחיינית שלי, צדיקה, אתה יודע שבאמת אין לה בחיים אלא דלת אמות של הלכה, התרימה אותי לקרן עולם התורה. שאלתי, מה קרה? ילדות, סמינר, בתי ספר, מתרימות לקרן עולם התורה. ואז הבוקר אני מתעורר, כל העיר אלעד, וכנראה בני ברק, ירושלים, אלא בקמפיין על עולם התורה, על קרן עולם התורה. זאת אומרת, הכסף באמריקה ובלונדון, באירופה וכל העולם, ברזיל, נגמר, ומה? ועכשיו קורה בארץ קמפיין גדול, ואני יודע שמחר יש יום שמרכז את כל בנות הסמינרים למען קרן עולם התורה, ומרן מוישה אילה לירש גם צפוי להגיע לשם, או שהוא כבר דיבר. תן לנו את הפרטים.
11: כן, אני אגיד לך, אתה יודע, בסוף קרן עולם התורה הופקע בעקבות כל הכזבות הקשורות לעולם התורה.
9: כן.
11: באו גדולי ישראל, ושביץ ממש ככה לחטט רגליהם, אם זה מראה לדוב לנדו, כל גדולי ישראל, זקני הדור שמחטטים רגליהם במספר מסעות שהיו למלא מדינות, אבל במקביל, אתה יודע, כמובן שאנחנו עדיין לא יודעים מתי זה ייגמר, מתי התקציבים יחזרו כל הנושא הזה של הצבא, ולכן גדולי ישראל לא לוקחים סיכון, והם ככה מנסים ללכת על כל המישורים, כמו שראינו בזמנו מכתב של מרן משה הלל, שעוד גדולי ישראל, שגם כל אחד צריך להירתם, אז הם יוצאים שבוע שעבר בפנייה לכלל בנות הסמינרים, ככה זה מסודר כמובן תחת הנהלת, כל ראשי הנהלת הסמינרים, לצאת ליום התרמה ממחר, שבו ככה כל בת לוקחת את עצמה טלפון, היא מתקשרת, מביאה יעד מסוים, המטרה היא שכל בת תחזיק אברך למשך שנה, על ידי מה שהיא תוכל להביא. אתה יודע, כל אחד מתקשר למכירים לזה.
9: אבל אתה יודע, יש פה מהלך קשוח, כי בסוף אותן בנות הן בנות אברכים, הן בעצם אוספות לאבא שלהם כסף בסוף. אתה מבין מה אני אומר? נכנסנו למעגל השנור שאנחנו מכירים מהצ'למרים בירושלים. זה בעצם מרחיב את המעגל. בוא תסביר לנו מה הרציונל, מי יזם את העניין הזה, זה גדולי ישראל?
11: כן, ברור, זה דבר שנעשה על ידי גדולי ישראל, וזה, תראה, אנחנו היום כבר נערכו בכמה מקומות, גם בירושלים, גם במודיעין עילית, בהרבה מקומות, כינוסים ענקיים עם כל בנות הסמינרים שמגיעות להשתתף שם בשביל, על מנת שאתה יודע, ככה, לחמם את רוחם וליבם בנושא הזה של לגייס את התרומות. אנחנו ראינו היום בשעות הצהריים את מרן משה הלל הירש מגיע לכנס גדול בירושלים, שם הוא נושא דברים, כמובן, אתה יודע, ככה שהוא ככה במשך דקות ארוכות עוצם את עיניו מול נשות ישראל, זה דבר שבדרך כלל הוא לא רגיל לסעד דרשות מול בנות, אבל כיוון צורך השעה וצורך עולם התורה, אז הוא מגיע לשם, עוצם את עיניו במשך דקות ארוכות, מעודד ומחזק אותם, ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, גם מרן רב שמעון גלאי, עוד גדולי ישראל, מרן הרב סלים גם, עוד גדולי ישראל שהגיעו במהלך כל היום הזה לכל מיני כנסי נשים, על מנת שמחר ככה, אתה יודע, כל אחד יירתה, מתקשר, יעשה כל מה שיכול, אתה יודע, גם בסוף לא, לפעמים זה כמה שקלים, כל שקל מוסיף, בת יש לה איזה מעשרות, יש לה איזה זה, אז ככה הזדמנות שככה כולם מביאים את זה עבור עולם התורה, ובסוף עולם הכוללים וכולם ממשיכים לך.
9: טוב, עכשיו אני קורא למאזינים, מי שנוהג שיעצור את הרכב, מי שבאמצע בישולים ככה בבית, לכבות את האש, מי שלומד שימשיך ללמוד, לא להזין לנו בכלל. ואנחנו עכשיו עם הסיפור הדרמטי, אחרי פולמוס מחצית השקל, המחלוקת הגדולה, כמה זה השיעור של מחצית השקל, עכשיו הפולמוס החדש, מהו השיעור של כפרות? פולמוס שלם, מחלוקת אדירה בין הראשונים לציון, ואתה מביא את כל הפרטים הדרמטיים, יהודה.
11: כן, אנחנו רואים דבר ראשון מכתב של מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, שבו גם הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בל, שהם מדברים על כל נושא של הכפרות, והם מציינים כי הסכום של מנהג הכפרות הוא סכום של 30 שקל, וכמובן הם מבהירים שמה שחשוב זה לתת את הכפרות לעבור קרן
9: עבור קרן מה? עולם התורה.
11: לא, עבור
9: קרן אחרת.
11: עבור כל אלים, וישיבו בסוף להחזיק את הבני תורה, ובמקביל יוצא מען הראשון לציון הרב יצחק יוסף, כשהוא כותב סכום אומנם קרוב, אבל סכום של כ-35 שקל.
9: 35 שקלים, הרב יצחק יוסף מוסיף עוד 5 שקלים.
11: עוד 5 שקלים.
9: אתה שומע בוסטן, המחצית, אני תקוע עם מחצית השקל, אבל הכפרות, כמה כפרות לתת? כמה כפרות, מרן הרב יצחק יוסף אומר 35 שקלים, הראשון לציון האחר אומר 30 שקלים.
11: מרן הרב דוד יוסף אומר 30 שקל?
9: 30 שקל, זה הפולמוס בין האחים הקדושים. החמישה שקלים האלו, תבין כמה עוצמות יש בכל שקל. כן, הרב יהודה.
11: כן, אתה יודע, ככה, אולי גם הנידון הוא כמה דמי עוף, אתה יודע, הספרדים הרי היום, הרבה מהספרדים לא נוהגים לעשות על תרנגולת.
9: נכון.
11: עושים על כסף, אז אתה יודע, לפעמים יש כאלה אומרים שדמי עוף הוא ככה, אבל בסדר, אתה יודע, אין ספק שמי שעשה את זה, מי שעשה את זה, כולם יוצאים את החובה.
9: והעיקר שתהיה אחדות בין כולם, ונזכה לביאת משיח צדקנו, אתה יודע, אנחנו בתפילה, גם בראש השנה, וגם ביום הכיפורים, אנחנו כל כך הרבה מדברים על אחדות, ומי שמעמיק מבין שאי אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולהוריד שפע של רחמים עלינו, אם אנחנו לא באים אליו כעם אחד. אתה מבין מה אני אומר?
11: אגב, אנחנו אומרים את זה בתפילה.
9: ברור, כל מילה שנייה בתפילה.
11: כל הנושא, ובכן צדיקים, יראו וכולם,
9: הנושא של
11: ליטה יחד, שכולם בסוף יבואו ויגידו...
9: יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אני לא יודע אם אתם הספרדים אומרים את זה, אנחנו אומרים את זה.
11: כשיש מלך אחד, אז במלך גם הציבור נהיה אחד, ולכן האחדות היא כל כך חשובה למלכות. אז אין ספק
9: שיש נכון. אחדות. אתם אבל זה מלא פיוטים לא אומרים. אני יודע, אצלנו הספרדים סיימו שעתיים וחצי תפילה עשיתם בראש השנה. לא מתאים.
11: לא, אני יכול להגיד
9: לך... אי אפשר להשתכנס כל השנה, ואז בתפילות אתם חוזרים למקורות.
11: אני התפעלתי בישיבת לב אליהו בשכונת רמת שרוב בירושלים, התחלנו בנץ, וסיימנו ביום הראשון ברבע ל-11, ביום השני עם תקיעת שופר ב-11:20.
9: זה גם קצת, זה לא... והייתה הפסקה גם, הייתה הפסקה.
11: לא, איזה הפסקה, לא, בנץ.
9: אני גם התפללתי בנץ, הרב יהודה חזן, וסיימנו 12:30, 1, עם הפסקה של חצי שעה, אבל זה יותר ממכם. אני לא, תקשיב, אנחנו לא בחצרות החסידויות שישראל אתמול הביא, נדבורנה סיימו ב-537, וזה, אנחנו לא שם. רק אני אומר, אתם לא יכולים להשתכנז כל השנה, להזמין לאירועים שלכם את הזמרים האשכנזיים, בדיוק, ואז ברגע האמת, בסליחות, אתם, סיפרתי לך כבר שהמשגיח בחדר הקראת ספר, סיפר לנו שהיו בחורים, הוא אמר לספרדים הצדיקים שאומרים סליחות מחוץ לישיבה, אז הוא אמר, את העבירות אתם עושים פה ואת הסליחות אתם מבקשים בחוץ. לא חוכמה, יש עניין שבאותו מקום שעשו את החטא, לחזור ולבקש סליחה, כמו שהרמב״ם אומר, כן.
11: כן, אתה יודע, האשכנזים אומרים שהם עוברים במוצאי שבת, כי דמנו כתחילה, דמין הם אחרי חודש האשכנזים, ספרדים אומרים סליחות, הם מגיעים מוצאי שבת של ראש השנה, כי דמנו...
9: הרב יהודה, אני חושב שהידרדרנו להגדרה שלא הללוז, והעשרת ימי תשובה לא מתאים, אנחנו נאחל לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, וגם לך, רב יהודה חזן, יישר כוח, תודה רבה.
11: אמן וכן למור.
9: וכן למור.
11: תודה רבה.
9: רבנו, הכל טוב? הכל בסדר? אנחנו, לא, יש הרבה מאזינים כותבים לגבי הכפרות, פולמוס שלם סביב העניין הזה, אבל כן.
8: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: יצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוט, בוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לחבר סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
8: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
9: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש. לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058. 0547-580-0058.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
13: ברוקלין פינת ג'רבה, הנה האות שלנו.
10: ברוקלין פינת ג'רבה, מתאחדים עם יהדות התפוצות.
13: הערב הזה לא נהיה באומן, זהו, סיימנו עם אומן. הערב נהיה בווינה, ורבה הראשי של ווינה איתנו בקו הטלפון. שלום הגאון הרב ירון אנגלמאייר, שלום.
14: שלום וברכה וגמר חתימה טובה לכל המאזינים.
13: גמר חתימה טובה, צריך לומר שאתם גם חבר הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה. לפני שנדבר על מה שקרה בווינה בראש השנה, אני ראיתי ידיעה, האמת היא שמאוד ריגשה אותי, שקשורה דווקא לבעל האור זרוע, נכון?
14: זה נכון, ויש לנו את השרידים של בית הכנסת של מי הביניים.
13: אז תסביר לנו רגע.
14: שבאור זרוע פעל רבי יצחק בווינה.
13: או, אז אתם מצאתם את השרידים של בית הכנסת של האור זרוע, וחידשתם את בית הכנסת, הכנסתם ספר תורה, תן לנו את הסיפור, איך מצאתם, מה היה, מה, בוא תרגש אותנו.
14: בשמחה. לפני 35 שנה רצו להקים אנדרטה זכר לשואה, ליד מה שנקרא יודנפלץ, כיכר היהודים בעיר, וכשהתחילו להכין, הם גילו שלמטה יש את השרידים של בית כנסת מאה ביניים, בית כנסת העתיק, וגילו שזה בית הכנסת של הקהילה היהודית הראשונה של וינה, איפה שבעל אור זרוע רבי יצחק מווינה פעל.
13: וואו, רגע, אתה אומר מאה ביניים.
14: הם עשו את זה למוזיאון.
13: רגע, לפני כמה שנים, מה זה מאה ביניים? כמה שנים אנחנו מדברים?
14: 800-900 שנה.
13: וואו, וואו.
14: ההזכור הראשון של הקהילה היהודית בווינה לפני 900 שנה.
13: ואתה אומר, הכל בגלל, בזכות האנדרטה, פתאום מצאו את בית הכנסת, לא הייתה אינדיקציה שיש בית הכנסת מתחת למעמקי האדמה?
14: נכון, הופתעו לגמרי, והיום זה מקום נפלא, אפשר, מתחת לאנדרטה יש שם בקומה תחתית, יש את השרידים של בית הכנסת, רואים איך הוא הפעם היה נראה, את כל הסיפור, הפכו את זה למוזיאון נפלא, ואמרנו, אם אנחנו רוצים להביא ספר חדש לבית הכנסת המרכזי הגדול של העיר, אז זה צריך להתחיל שם. האותיות האחרונות של הספר התורה, נכתבו בתוך בית הכנסת ההוא.
13: וואו, וואו. עכשיו אתה אומר, זה להחיות את הדממה שהיא לא דממה, בעצם המקום הקדוש הזה עדיין, האותיות התורה והתפילה עדיין מהדדות שם.
14: נכון, וזה היה מהדד, מרגש ברמות, כל מי שהשתתף בכך הרגיש את האווירה המיוחדת, את החיבור מהעבר הרחוק אל תוך ההווה והעתיד.
13: קרוב לאלף איש, 800 איש מיהודי וינה היו שם. גם גויים השתתפו, איך זה עובד? כי אנחנו מדברים על אנטישמיות, שאי אפשר להסתובב עם כיפה באירופה. מה קורה אצלכם?
14: כן, אז פרה פרה. קודם כל, את האירוע הפתיחה, אנחנו תכננו בצורה מקובנת לפני ראש השנה, כן. בשביל הקהילה, כי זה בית הכנסת של הקהילה, ומי שהשתתף בעיקר ומי שהוזמן זה חברי קהילה. אז כ-800 חברי קהילה השתתפו בתהלוכה אדירה, במרכז וואו. העיר ברוב הראשון, וואו. מבית הכנסת הוותיק, עד לבית הכנסת המחודש המשופץ.
13: אתה יודע, הרב אנגלמאיר, זה כל כך...
14: יש לנו אירוע ממש עכשיו.
13: רגע, לפני האירוע, אני אומר, זה כל כך מרגש, כן. אפילו בערים החרדיות בישראל, פה בבני ברק, ירושלים, אלעד קריאת ספר, מודיעין עילית, שיש הכנסת ספר תורה, זה מרגש. זה מרגש, ילדים יוצאים עם לפידים ומוזיקה. אתה מדבר על 800 אנשים, זה מטורף, זה המון, בתוך וינה. וכולם הולכים ללוות את ספר כן. התורה, זה אירוע ממש מיוחד.
14: סגרו את, את הרחובות עם המשטרה, עם תאום מלא, עם הביטחון כמובן, וזה היה באמת מחזה נדיר ומיוחד ביותר.
13: איזה אירוע יש לכם מחר עם הצמרת של וינה, של אוסטריה?
14: כן, כן נכון. מחר השתתפו באירוע נשיא המדינה, ראש הממשלה, סגן ראש הממשלה, ראש ממשלה לשעבר, ההוא שלפני מעל 30 שנה, הראשון שהודה באשמת אוסטריה בפשעי הנאצים, וצמרת של שרים, נציגי דתות אחרות, שגם כמובן הנציגות של הקהילה היהודית, וזה הולך להיות אירוע מיוחד שישודר בשידור חי בטלוויזיה הארצית.
13: מה זה האירוע הזה? זה סביב ספר התורה?
14: זה סביב בית הכנסת שנפתח מחדש וחוגג 200 שנה, שהוא למעשה בית הכנסת הראשון, קיבל את האישור לבנות בתחילת מאה ה-19, לפני 200 שנה, כשהקהילה השלישית נוסעה בווינה, בהתחלה היה אסור להם גם לפתוח קהילה וגם לפתוח בית כנסת. ואז הקיסר אישר להם, אחרי שיצא חוק מיוחד להתחשב בדתות המיעוטים, שכן אפשר לבנות בית כנסת, אז זה בית הכנסת הראשון שאז קיבל את האישור ונבנה. מה שמיוחד היה חוק שאסר לראות מבחוץ שזה בית כנסת או בית תפילה אחר חוץ מלדת השלטת, ולכן עד היום בחוץ לא רואים שזה בית כנסת, נכנסים פנימה ורואים שזה בית כנסת מפואר ויפה במיוחד. עכשיו לקראת 200 שנה הם שיפצו ופותחים אותו מחדש, גם בעזרת כספי ציבור, כספי הממשלה והעיר שתמכו בזה חזק כדי לאפשר את השיפוץ. אז האירוע הזה של פתיחת בית הכנסת כל חברי הפוליטיקה מוזמנים.
13: אתה יודע, משהו לא מסתדר לי, כבוד הרב, וחס וחליל, אני לא רוצה לקטרג על עם ישראל, אבל אני לא זוכר אירוע כאן בארץ ישראל, שנשיא המדינה, ראש הממשלה, כל הפוליטיקאים הכי בכירים, הרשמיים, משתתפים בחנוכה של בית הכנסת. ואז אני שומע אותך מספר על מה שקורה אצלכם באוסטריה, בווינה, ואני אומר, מה, זה לא נכון כל הסיפורים שמספרים לנו על אנטישמיות ועל... אני רואה שממש כולם מצדיעים לדת היהודית, ליהודים, לתורה הקדושה. איך זה מסתדר? תעזור לי לחבר את הפאזל הזה.
14: כן, קודם כל כדאי להתחשב בכך שפה התרחשה שטועה. הייתה פה קהילה מפוארת של מעל 200 אלף יהודים מהקהילות הגדולות בעולם, באירופה של אז, והקהילה נמחקה בעקבות השואה. ידוע לכולם. והיום הפוליטיקה והממשלה בצורה רשמית, הם מכירים באשמת חלק, הסיפור באוסטרים, הם אומרים שהנאצים עשו את זה, אבל האוסטרים היו חלק מהשלטון הנאצי, ולא מכחישים את זה, והם גם לוקחים אחריות, ולכן הממשלה היא מאוד בעד נגד אנטישמיות במאבק. הם העבירו בחוק 46 תוכניות מעשיות במאבק נגד אנטישמיות מכל הגוונים, ותומכים בקהילה היהודית בצורה רשמית. זה לא אומר שאין אנטישמיות, אנטישמיות עלתה וגברה במאז השביל אוקטובר במיוחד, ומורגשת גם בבינה,
13: כרב...
14: אבל יש...
13: כן, אני שואל אם אתה כרב חווית אנטישמיות?
14: כן, אני הולך עם כיפה ברחוב וחווה כל קיץ, גם הקיץ וגם קיץ שעבר, שצועקים לעברי Free Palestine, זה די בשגרה.
13: אבל רק Free Palestine, נכון? לא ביטויים נגד היהדות או משהו.
14: אחד, כמה פעמים קרה לי שאחד צעק מאחורי יהוד. גם זה קורה, והשפריצו עליי מים, וזה גם יכול להיות משהו אחר.
13: הרב הראשי של וינה, איך זה קורה? והמשטרה מתערבת?
14: אנחנו מודיעים למערכות, המערכות הן גם למשטרה, בדרך כלל זה עובר למשטרה. יש משהו רלוונטי מבחינת החוק הפלילי, אז המשטרה תובעת בבתי המשפט.
13: כן. אוקיי, הבא של וינה, חבר הוועדה המתמדת של ועידת רבני אירופה, הרב ירון אנגל מאייר, בעזרת השם שתעברו גם את יום הכיפורים ככה בחיזוק גדול, שתמשיכו לחזק ולקרב יהודים, אתם בסוף עוסקים בקירוב, אם לא הייתם שם, יהודים לא היה להם איפה להתפלל, איפה להשתתף בעיקר בימים הנוראים, ותמשיכו בעשייה הזו, וזה אירוע מרגש ומעניין סביב בית הכנסת. ישר כוח, תודה רבה לכם, גמר חתימה טובה.
14: תודה רבה, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל שמזכה לשמחות ולשנה אמן. של רוגע של שלווה, רק טוב, תודה
13: אמן.
14: רבה.
13: ישר כוח, תודה רבה. אנחנו סיימנו את המהדורה המרכזית להיום, אני רוצה כמובן להודות לאנשים שעמלו מאחורי הקלעים, ובראשם אישי חסון, העורך של התוכנית, תודה מיוחדת לאלי בן חמו, הטכנאי שלנו, תודה גם ליורם יצחק וזנה, ליחיל צולמן, ליוני פדידה, וגם לאבנר שרון. אני יעקב גרוד כאן, אני חושב שזו תוכנית אחרונה לפני יום הכיפורים, מחר לא תשודר המהדורה, ככל הנראה, מחרותיים על הקצה, ובהזדמנות הזו אני רוצה להתנצל בפני המאזינים העיקרים שלנו ולבקש סליחה אם לא ניצלתי מספיק את המיקרופון לדברים שבאמת חשובים לכם. אני השתדלתי כל פעם לנסות לחשוב מה אתם, מה המאזינים רוצים מה אתם רוצים לשמוע ומה אתם רוצים להשמיע, אבל אולי לא עשיתי את המלאכה בצורה נאמנה, לכן אני מבקש סליחה, ובעזרת השם נשתדל גם בשנה הנוכחית החדשה שתבוא עלינו לטובה, להתמקד בדברים הבאמת חשובים, לא רק להתעסק כל היום בפוליטיקה, באקטואליה ובאבלים, אלא בדברים החשובים ליום יום, להגן על עולם התורה, על כבודם של האברכים, על כבודם של הנשים הצדיקות, החרדיות שמוסרות נפש, וכן, להגדיל תורה ולהדירה, לגעת בסוגיות החברתיות, מסוגיית האפליה של בנות הסמינרים, ילדים שהם לא הצליחו להשתלב בישיבות, כל הסוגיות האלה, אפילו מצוקת הדיור, נושא כל כך חשוב, התחבורה הציבורית במגזר החרדי, כמה אנחנו צריכים לתת על זה פוקוס, השתדלנו, אבל צריך הרבה הרבה יותר, יש לנו כל כך הרבה נושאים שאפשר דרך הרדיו לתקן, ובעזרת השם נשתדל, אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות לעשות את הדברים הללו בשנה הנוכחית. גמר חתימה טובה.
12: בשבילך ובשבילי
15: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
16: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
17: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
18: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
19: בבריאות לא מחכים.
20: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
21: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
22: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
23: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
24: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
25: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
26: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
27: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
2: כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
2: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
1: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-587-1.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו, 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
1: התקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140,
2: או
1: התקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל,

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. דובר צהל הודיע כי בתקיפה בסוף השבוע שעבר בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל המחבל מוחסן פריד סעיד, ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי שפשט לחיסופים בטבח 7 באוקטובר, וקידם מתווה טרור נגד כוחותינו תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. כך נמסר בודעת דובר צהל. כתבנו מנדריזל מוסר כי תקיפה זו מצטרפת לשורת תקיפות בהן חוסלו מחבלים בכירים בארגוני הטרור בעזה, ביניהם מפקד גדוד ג'באליה בחטיבת צפון הרצועה של חמאס. עיריית קריית שמונה עדכנה כי הדי פיצוצים שנשמעו באזור מקורם בפעילות כוחותינו. לפי ההודעה, צהל צפוי לבצע תקיפות בלבנון גם בשעות הקרובות, והדי פיצוצים עשויים להישמע במהלך הלילה. חילופי האשמות בין הליכוד ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר. מוסיף פרטים, כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
2: העימות בין הליכוד למפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הולך ומחריף, כאשר הערב האשים וינטר כי גורמים ניסו לפגוע במפלגתו, כולל באמצעות שליחת חוקרים פרטיים והודעות נאצה אליו ולחברי המפלגה. דבריו השתמע כאילו רומז למעורבות הליכוד. בליכוד עם זאת דחו את הדברים בתוקף והגדירו אותם לשקר מוחלט. דרשו מוינטר לחזור בו, ואם הוא כמלי יעשה זאת יפעלו להגיש נגדו תביעת דיבה. בעמך ישראל הבהירו לאחר מכן כי וינטר כלל לא אמר שהליכוד הוא ששלח את החוקרים, וכי אין בדבריו האשמה כזו.
1: הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי של כ-3 מיליארד דולרים למכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרמים לישראל, המחירה החד פעמית הגדולה ביותר של חימוש, של החימוש בסגנון הזה בשנים האחרונות. כך מסר גורם אמריקני לוושינגטון פוסט. לדבריו, החבילה כוללת 40 אלף פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים כל אחת. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, פרסם מכתב הנחיות חריף לקראת יום הכיפורים, בו הוא קורא להימנע מקיום מנהג הכפרות באמצעות תרנגולים ולהמירם בתרומת כספי צדקה, זאת בשל החשש הכבד מהתעללות ופגיעה ברווחת בעלי החיים. במכתבו מזהיר הראשון לציון מפני התנאים הירודים המתגלים במוקדי הכפרות ההמונים ברחבי הארץ, שבהם מוחזקים העופות בצפיפות קשה, תחת חום כבד ובלי שפע מים ומזון. לדבריו, מצב זה עולה כדי איסור צער בעלי חיים מהתורה. לפיכך, אדם המנסה לקיים את המנהג בתנאים אלו, אינו מקיים מצווה, אלא מנסה לממש מנהג תוך ביצוע עבירה. החישוב שקבע הראשון לציון לכל נפש עומד על 35 שקלים, מחיר המקביל לעלות של תרנגול, כאשר הכספים מועברים ישירות לתרומה ולסיוע לנזקקים. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, ביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בצוות יורם יצחק וזנה.
0: ברמה 105.7 FM. חד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, קיים לכם באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי, בתוכניתנו חד וחלק, שעה ראשונה, ובבני ברק הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. או שאני לא מרגיש טוב, או שהשמיעה שלי, בדיוק הגעתי מאוד דרשה, אני בדרך כלל לא לוקח אף פעם דרשות, ולא הזכרות ולא כלום, אבל זה היה משהו שלא הייתה לי ברירה, אז אני... קצת גם צרות וגם מותש, אבל אני לא שומע את עצמי טוב, אני לא יודע למה. זה נשאיר לטכנאי שלנו, ונשתדל גם לעסוק ברוחניות, אבל נעסוק גם כן ברוח של העם וברוח של ההסתה. ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, אנחנו רואים הם מגבירים ומגבירים את הלחץ ואת השנאה ואת האיבה, וכל מה שאני אומר לכם היום זה לא כדי להרגיז אתכם, אלא פשוט מאוד שכל אחד בתפילות ידע מה לכוון ועל מי לכוון. כשאומרים בתפילות שלנו, יש לנו הרבה כוח בתפילות של ראש שנה ועשרת ימי תשובה ביום הכיפורים, יש לנו הרבה עוצמות שאנחנו נוכל להשתמש בהם, וכאשר נזהה את האויב ואת אותם רשעי ישראל, אז נוכל לדעת לטפל בהם. וממשיכים לטפול עלינו כל מיני עלילות ברשע להתעולל, שומר ממילילה, שומר ממילל. אתן לכם דוגמה, את ראש הממשלה נתניהו נפגש עם ראש האופוזיציה לפיד, למרות שהוא ראש האופוזיציה בלי אופוזיציה. בסקרים, יש כאלה סקרים שהוא מקבל, הוא ובנט 6 מנדטים. כלומר, ללפיד יש לו בין 2 ל-3 מנדטים. זה הכל, הוא ראש האופוזיציה, אבל הוא זכה בתואר מתחילת הקדנציה, עד שהוא הלך והתפרק, לקיים את הפסוק, כן יובדו כל אויביך השם, בפרוח רשעים כמו עשב, כמו אבא שלו, גם כן היה 15 מנדטים, אני זוכר. בפרוח רשעים כמו עשב, ויצצו כל פועלי אבן, להישמדם עד דעתי. רצון שעד הבחירות לא יישאר מהם אף אחד ולא יקבלו שום דבר. כמובן לא יישארו, שלא יבחרו לכנסת, זה הפשט. שלא יחפשו אותי. אז ראש הממשלה נפגש אתמול עם לפיד, ומבקש ממנו, אומר, תשמע, המצב הביטחוני קשה. כנראה שהולך להיות משהו שאנחנו באמת לא יודעים, כי כל הזמן רומזים ורומזים, שמשהו מתבשל. ואמר לו, תשמע, חייבים לפתוח את התקציב, כבר אושר התקציב, אז צריך לפתוח את התקציב ולעשות דיונים כדי להוסיף כספים. צריך לבקש רשות מראש האופוזיציה כדי שיוכלו לעשות דיון על זה בכנסת בזמן פגרה. לפיד מראה לארג'יות ואומר, אין שום בעיה, אני מוכן. אומר לו, מאיפה אתה יכול להתקבל לאחר את הכסף? אומר לו, מכל מיני רזרבות של גבייה, מודפים של גבייה. אומר לו, לא, לא, לא, מה פתאום? בשום אופן, לא... אומר לו, את מקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל. הוא אמר לו בפירוש, הוא לא הולך לעלות מיסים, עודף גבייה, אומר לו. ואז מה אומר לו? ראש האופוזיציה בהודעה אומרים, דרש כי הכספים יגיעו מביטול כספים קואליציונים, ומתקציבים של טענתו משמשים למימון השתמטות חרדים משירות. אתה מבין? אז הוא אומר שם, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציונים המשחתים, ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית, ואז אנחנו נתמוך גם בכנסת. אחר כך מקום אחר פרסמו שהוא איזה כספים יש לחרדים שאנחנו לא יודעים עליהם. אז הוא אומר, לפי מה שפורסם בקהלת, הרי גם בבנט שמעתו שבוע שעבר באיזשהו מקום באלת באיזה כנס, הוא אמר, החרדים מקבלים כל חודש, מקבלים 4,000 שקל יותר מאזרח בישראל, והחילוני משלם יותר 6,000 שקל, מוציא 6,000, ככה בלשון שלהם, 6,000 צריך להיות. ואז יוצא שהחרדים מקבלים לפי פורום קהלת, כן? פורום קהלת, כי לנו לכאורה הוא ימני, אבל בוא תראו איזה ימני, ימינה מימין שקר, והם מקבלים החרדים בכל שנה 60 מיליארד שקל יותר. זה אתמול בתוכנית בטלוויזיה שהייתי, גם התחלתי להגיד את זה, ופה אני ארחיב לכם טיפה. תראו איזה שקרים שהם מפיצים. יש את הארגון הזה, פורום קהלת, שעשו איזה מחקר. עכשיו, מה הם עשו במחקר? אני התראיינתי פעם מולם לפני שנתיים, וסתמתי להם את הפה. אבל הם מקבלים, כל הפוליטיקאים משתמשים בזה, כמו בזמנו מתן כהנא, שהתכתבתי איתו וקטלתי אותו. נתתי לו, שאלתי אותו כל מיני שאלות, יש לי את החומר עד היום. ואז הוא התחיל, שלח את זה לאוצר, שיענו את מה שהוא כתב. כי הם הכתיבו לו מה לכתוב, הוא אפילו לא יודע מה מדובר. ואז אמר, טוב, אני אשלח את זה לאוצר, שלחו אוצר, הם שלחו לי את התשובה, שתבינו רק את הבדיחה, אבל הוא הפרזנטור, צריך להסיט, אז לוקחים מישהו שיסיט. ואז מה התברר? שהם אומרים שאנחנו מקבלים 60,000 שקל יותר, ואנחנו מקבלים כל חודש 4,000 שקל יותר. אז אני הלכתי לילדים שלי ולכל מיני אנשים שאני מכיר, אבל אם תגידו לי, אתם מקבלים 4,000 שקל יותר, אתם מקבלים ביטוח ילדים, כמה אתם מקבלים? אמרתי, רגע, אבל זה מה שמקבלים כל אזרחי. כמה אתם מקבלים בכולל של דתות? מקבלים 700 שקל. כמה אתם מקבלים פה? ראיתי, הכל אותו דבר. אז אמרתי, רגע, אז שאלתי ברעיון הזה שאלו אותם מולי, אני אמרתי, אני רוצה להתראיין, מולי, מה אלו אותי? ואז עומד אותו בן אדם מפורום כל, תראו איזה רשעות, כמה רשעות, כמה מניפולציות, שתבינו, מה הם לא עושים נגדנו. ואז מה הוא אומר? כן, הם מקבלים 60 מיליארד יותר, מקבלים כל חודש גם סיבסוד יותר גדול. אמרתי לו, אבל איך יכול להיות? אני בדקת איך לא מקבלים כלום. הוא אומר, לא. מה התברר? הוא אומר שלמשל, אם מדינת ישראל מוציאה על ילד חילוני, או כללי, ילד כללי, לא חרדי, כל חודש על חינוך ושאר ההוצאות 1,000 שקל, כן? אז, ועל שני ילדים יוצא כמה? 2,000 שקל, כן? 3 ילדים זה 3,000 שקל. כאילו זה עולה. אז עכשיו, אם יש לך 4 ילדים, משפחה מרובעת ילדים, אז אתה 4,000 שקל, שזה חלק די ניכר מהחילונים הסורתיים, זה בין 2 ל-4 ילדים במקרה הטוב, וכנגד 4 בנים. ואילו אצל החרדים ממוצע 8 ילדים, 10 ילדים, אז מדינת ישראל מוציאה על כל ילד עכשיו 10,000 שקל, 8,000 שקל, אז אתם מקבלים יותר. אמרתי לו, תסלח לי, או שאני מטומטם או שאתה, אחד משנינו פה לא נורמלי. איך יכול להיות שאני מקבל יותר? זה שיש לבן אדם יותר ילדים, אתה לא הוצאת עליו יותר כסף על כל, פר ילד. פר משפחה, כן, זה יצא יותר. עוד ממתי מונים את זה? אז משפחה שיש להם ילד אחד, גם היא תבוא תטען נגד אלה שיש להם 2, שאתה מוצא עליהם יותר. ואלה שיש להם 2, יטענו כנגד 3, וכנגד 3, כנגד 4. מה פתאום נפלת עלינו בקטע הזה? זה ברוך השם, משפחה ברוכת ילדים. בזמנו, בקום המדינה, בן גוריון עוד סיבסד נשים ומשפחות, נתן להם 100 לירות, זה המון כסף היה אז, כדי שיהיה להם יותר ילדים. ואתם רוצים לעשות פה כמו שהיטלר רוצה לעשות? למעט היהודה, לילודה בעם ישראל? מה אתה רוצה שנעשה? חוץ מזה, למה התנפלתם דווקא על החרדים? בציונות הדתית אין משפחות של 6, 7 וגם 10 ילדים? ואתם פורום קהלת, אתם הציונות הדתית. נו, מה חשבתם? מי יעשה לנו את זה? אתם, מה, לציונות הדתית אין ילדים? לא הבנתי, למה אתם באים רק עלינו? במשפחה במקרה חילונית שיש לה 5 ילדים, אז גם כן תעמיד אותה ותתלו אותה ככה על המוקד או על הקלון? ומה עם הערבים בכלל? שם יש מכמה אנשים בכלל? יש 8, 10 וגם 20 ילדים. למה אנחנו לא שומעים את הקול שלכם? למה אתם מפילים רק את כל הדברים הללו עלינו? תראו כמה רשעות, כמה רשעות, ובנט וכולם מסתובבים, אתם רואים, מקבלים יותר. הם קלים, אתם עובדים, החילונים פראיירים, אנחנו מממנים אותם. הבנתם? ואז הם אומרים לראש הממשלה, תיקח את כל הכספים שאתה נותן לחרדים. אתם יודעים, הבחורצ'יק הצדיק הזה שהעליתי אותו לפני 2-3 שבועות, שהראה לכם את כל השקרים, כמה שמשקרים המדינה על תקציבים וכדומה. הוא עשה לי חשבון מדוקדק, ככה, עם עוד עורכי דין שבדקו אותו, הלך חקר, קוראים לו רואה חשבון בן ציון שוחט, ממש חמד של בחור, והוא לא חרדי, וכואב לו מה שעושים לחרדים. הוא אומר לי שהחרדים, מדינת ישראל גובה מהחרדים 13 מיליארד שקל, אבל החרדים במיסים משלמים למדינת ישראל כ-22 מיליארד שקל, כלומר, כמעט פי 2 אנחנו משלמים למדינה, ומקבלים קרוב לחצי, רק קצת יותר מחצי. אתם יודעים מה, כמו באמרו את זה כבר פעם, בואו תנו לנו את המיסים שלנו, אל תתנו לנו כלום מהמדינה, אנחנו נסתדר לבד. תאמין לי, נעשירים כולנו פה. נשלם חצי על כל דבר. אבל מה, זה לא משתיק אותם, להמשיך את השקרים שלהם. אתם מבינים? לפיד הרי לפני 6 שנים, אני זוכר, הוא הוציא כותרת, הוא ככה הוא כתב, תלמיד ישיבה מקבל 8,000 שקל בחודש. אני זוכר את הבדיחה שכל האימהות וכל הנשים הוציאו הודעה, רגע, אולי אנחנו מקבלים והבעלים שלנו מבזבזים את זה ולא הודיעו לנו, רק תגידו לנו איפה הכסף הזה נמצא, שרק נדע איפה 8,000 שקל. מה אכפת להם? הם זורקים מספרים. הציבור, אם לא צערי הרב, מתנהג כמו עדר, כמו מטומטם. הוא לא הלך לבדוק עכשיו, אומר, בוא נה, חרדים, אמרו, אם לפיד אמרנו, מה קרה לך? עכשיו, בן אדם הזה היה שר אוצר. זה מה שאמרתי אתמול בטלוויזיה. בן אדם הזה היה אוצר אוצר. לא מבין כלום, לא ממינו ולא משמאלו בכלל. וזה היה ראש ממשלה, והם משתמשים. אז עכשיו, או שהם רשעים, כן, ארורים, או שהם מטומטמים, או שהם עושים את עצמם, שהחליטו רק, או שלוש תוצאות הן נכונות. וזה פשוט מעורר ככה בוז לאותם אנשים שפלים שיושבים כולם רק בלהסתית נגד עמם, נגד עמם, נגד עמם. זה כל כך, כל כך מקומם הדברים הללו. וכאשר הם באים כולם רק מסיתים כנגדנו. אז הנה, יש לכם דבר ראשון על מה להתפלל. דבר שני, בוא תשמעו איזה במאי ויוצר חגי לוי. אם החטופים היו חרדים, היו חוזרים תוך שבוע. בוא נשמע אותו, וזנה, בוא נשמע את ה... את האחרון ששלחתי.
1: לו החטופים היו חרדים, הם היו חוזרים תוך שבוע.
2: זאת אמירה נורא קשה.
1: תחשבי שהם היו מגיעים לאופקים וחוטפים 100 בחורי ישיבה. הם היו מפרקים את הממשלה, היה דיל תוך יום.
2: אז מה קרה להם?
1: ציבור החרדי נהיה ציבור מגזרי לחלוטין, לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהמגזר שלהם, ולכן האנשים האלה הם כאילו באופן כללי יהודים, אבל הם לא משלהם, ולכן הם לא ילחמו בשבילם. ואנחנו ניסינו אז במטה להגיע אליהם ולנסות לשכנע אותם, והם לא נרתמו בכלל. זה אפילו לא היה הציונות הדתית שהתנגדה לזה ואמרה שימותו. המון אנשים שאמרו את זה, שעוד היו שם נשים וילדים שכוחים את זה. זה קטם על הציונות הדתית שלעולם לא ירד, וקטם על החרדים שלעולם לא יוסר. וזה לא לחינם שהסנטימנט האנטי-חרדי קיבל בוסט כל כך מטורף בעקבות המלחמה.
0: הנה, עוד עלילות ברשע להתעולל. פשוט לא יאומן. אם היו נחטפים מהבחור הישיבה, תוך יום הם היו חוזרים. היה דיל. רגע, מה זאת אומרת? למה יש לך טענה לחרדים? בממשלה מי היו שם? היה כמה חרדים כבר בממשלה? למה אתה לא טוען את אותו טיעון בכלל נגד ביבי נתניהו, נגד הליכוד, נגד כל אותם מפלגות שהיו בתוך הממשלה? מה פתאום נפלת עלינו? ואני שואל אותך, איך יכולנו באמת לעשות דיל? איזה דיל? גם אם היינו עושים דיל, זה היה כל כך גרוע. המדינת זה כולם מודים היום שהדבר הכי חכם והכי נכון היה פשוט להמשיך ולהפעיל עליהם לחץ ולהחזיר אותם אחרי שאנחנו גם כן נטפל בהם. שאם היינו מחזירים אותם בלי שום תנאים, אוי ובו, זה היה חורבן של מדינת ישראל. עכשיו, מה הוא אומר? בוא נתעלה מהדבר הזה, אבל מה הוא אומר? הציבור החרדי נהיה ציבור מגזרי לחרוטין, לא מעין אותו שום דבר חוץ מהמגזר שלהם. רגע, אני שואל רק שאלה אחת של טעם. הרי כל המקומות, בכל המקומות מפרסמים, הציבור שתורם מספר אחד למדינת ישראל, זה הציבור החרדי. כ-60% מהציבור החרדי תורמים ברמה הגבוהה ביותר. מי הקים את יצרה ומי נותן את כל השירותים של יצרה ועזר מציון וידידים ועצולה וכל הארגונים הללו, תגידו לי, וזקה, יש אלפי גמחים, מאות, עשרות ארגונים של המצילי חיים, שמסיעים אנשים לבתי חולים, נותנים טיפולים בכל הרמות, בכל הדרגים. ואתה בבת אומר שאנחנו ציבור מגזרי לחלוטין, לא נתת לנו שום דבר חוץ למגזר שלנו. רוב השירותים שלכם נותנים לציבור הכללי במדינת ישראל. תראה את החבר'ה שלנו בעצולה ובזקה, הם נמצאים הראשונים בכל מקום. בכל מקום, ואתה שבא כל הזמן תשבחות, דווקא מאותם אנשים שמקבלים את הטיפולים, פרים וואי, לא ידענו אם היינו יודעים, תודה רבה לכם, איזה עדיבות, בכל שעה, בלילה, ביום, אותם אנשים שמחרפים, הם גדפים אותם, הם מקבלים את הטיפול, ואז הם לא מאמינים. אנחנו נהיינו ציבור מגזרי לחלוטין. אנחנו לא עוזרים, אנחנו לא מסיימים. הוויכוח שלנו בנושא של המלחמה, זה משהו אחר. אבל בנושא של השבועים, מה יכולנו לעשות? יש ראש ממשלה שמקבל את ההחלטות עם כל הקבינט שלו, והוא מחליט אם את הרמה של הסיכון או הסיכון. גם אם היו שם 100 בחורי ישיבה, תאמינו לי, לא היה משתנה שום דבר. מה שבטוח שהשמאל לא היה עושה הפגנות בשביל 100 חרדים. זה אני יכול להפתיע לכם. זה בטוח. אם היו שם בחורי ישיבות, ומישהו היה צריך להילחם בשבילם, בטוח אם לא היה נלחמים בשבילם. אנחנו כל הזמן עמדנו בתפילה וזעקנו בכל הזדמנות, וגם אריה דרי וכולם עשו מלחמה כדי להחזיר את השבועים בכל מצב. אבל זה לא מפריע להם לזרוק עלינו את כל הבוץ. אותנו לא מעניין כלום. לא מעניין אותנו כלום. זה מה שהם טוענים. ואנחנו מעניינים, תראו כמה אנחנו עוזרים, כמה אנחנו מסייעים, כמה אנחנו מתפללים. אבל רק סתם שתדעו לכם, שמדבר על זה עוד בהמשך, מי שעושה את כל הנזק לחרדים היום, זה כל אלה הפגנות הללו שיש בכבישים, שסוגרים את הכבישים, אלה שאומרים נמות ולא נתגייס, אתם לא מבינים איזה שנאה זה הביא עלינו אצל האנשים שהיו אוהבים אותנו. כל אלה שסגרו כבישים, כל אלה שאומרים נמות ולא נתגייס, כל אותם בריונים שעולים לתקשורת, חרדים, שתשמע אתם מדברים והולכים ומתראיינים, יאנו, קידוש השם הם עושים. אתם לא מבינים איזה תשובה אתם צריכים לעשות ביום הכיפורים, אם לא עשיתם בראש השנה. כמה שנאה, כמה ציירתם יתומים, כמה אלמנות ציירתם, כמה אנשים שצריכים להגיע הביתה, כל שנים חמישי, כל הכבישים באזורים בירושלים, לפחות באזורים שלנו, נסגרים. אפילו היה לך שכמה שלא יכולת ללכת לסליחות, סגרנו את כל הכבישים, והיה אלימות שם, ומשתלות, לא יכולת ללכת לסליחות בלילה, אפילו אני, במקרה, קרה לי דבר כזה. ואנשים מסכנים כל שני וחמישים, כמה חילול השם, כמה שנאה, כמה שנאת התורה הבאתם עלינו, אתם והרבנים שלכם, ואלה שסוגרים כל שבוע את 100 שערים, נגד איזה רכבת קלה שגרמו כבר למדינה מאות מיליונים של שקלים. כמה צערתם צערים אותנו שעד הם לא מצליחים לסגור, לפנות ופתוח את הכביש שם, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר בנייה שנים רבות. כל האנשים האלה יתנו את הדין, ואוי לכם לא תעשו תשובה לפני יום הכיפורים, זה הזמן שלכם לעשות תשובה. נתלים לי באיזה רף כזה ובאיזה רף כזה. אתם והרבנים שלכם תהיו בגיהנום. כל אלה שסוגרים את הגבים, מי יתיר לכם? מי יתיר לכם לעשות גזל של זמן, גזל של כסף שלכם, גזל של ציבור? מותר לשרוף כספים של המדינה, של העירייה, ככה שזה על חשבון, זה מיסים שאנחנו משלמים אותנו. מצערים כל כך הרבה אנשים. זה הזמן עכשיו לעשות תשובה. כל אחד מכם צריך לעשות תשובה, תפסיקו כבר. אתם לא מבינים כמה שונאים היום את החרדים, וכולם שמעתם את המילה שהוא אמר, בוסטר, זה נתן בוסטר לסנות החרדים עוד יותר, נכון, בהתבטאות האלה, ואני שומע הרבה אנשים שאומרים, נמות ולא נתגייס, אותי תמיד, מהיום הראשון שמעתי את זה, אני הזדעזעתי, כאילו, תמותו אתם, אני לא מת, מאיפה, אני לא פרייר שלכם, אתה לא רוצה להתגייס, בסדר, יש לך טיעון של אתה לומד תורה, אני מכבד את החיילים, מכבד לו, מתפלל עליהם שיצליחו בשם ישמור צדם ובהם אתה עוד עולם. אני לא מתגייס משיקולים עקרוניים של לימוד התורה וגדול המחתיו ומה שאתה רוצה. אבל לבוא להגיד התרסה כזאת בעיניהם, תלכו לעזה, תמותו שמה, תתפוצו כמו איזה שוטה אחד שכל פעם צועק, אחד מבני ברק, ממש שוטה בהמה גס רוח. עכשיו למה אני אומר את זה? כי כולנו נפגעים כל זה, זה חילול השם, חילול השם אנחנו צריכים לשתוק, חילול השם אפילו יום כיפור לא מחפר, רק יום המיטה מחפר, רק יום המיטה. כמה אנחנו צריכים להיזהר בדברים הללו, ברוך השם שאנחנו אין לנו שם חלק בזה, ואז הרבנים שלנו אף פעם לא שלחו אותנו לכל הדברים הללו. טוב, נסתפק ואז נעבור לנושא המרכזי מיד אחרי הפרסומות, בבקשה.
3: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
8: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: זו חליפתי, וחליפתך?
11: החליפה שלי?
10: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
12: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
13: אזינו לרב יגאל כהן.
14: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו,
13: ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
14: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, עכשיו בוא נגע למופע הימים של הגברת רינה מצליח. שבוע שעבר התראינה בערוץ 12 או 22, לא יודע איך זה נקרא היום, 13 אומרים לי, ופשוט מופע אנטישמים שלהם הבש את הדיר שטירמר בעיניי, לפחות איך שהיא דיברה על החרדים. זה פשוט, פשוט, זה לא דבר חדש. היא ידועה באיבה שלה, ואנחנו נדון מה המקור של האיבה שלה ובדיוק מה היא רוצה ועוד כל מיני דברים, אבל קודם כל, בוא, את הזכות של הראשונים לשמוע מה היא אמרה. בבקשה.
17: אני רואה חרדים, אני נבהלת, אני הולכת.
18: אז אם תראי חרדי פה עכשיו מעבר השן שלה.
17: אני משתדלת לא לפגוש אותם. קשה לי. קשה לי, הם עשו לי משהו שמעולם לא חוויתי, משהו שלקח לי הרבה זמן להתאושש ממנו. אני תתחכם בזה שהחרדים, הגוש החרדי עם הגוש הימני הלאומני, התחילו להרגיש שהם בעלי הבית של המדינה הזאת, ולכן המדינה הזאת צריכה להיות יותר דתית, יותר לאומנית. ממתי את זה שאני לא יכולה לדבר נגד הדת? אני רוצה לדבר נגד הדת ונגד אלוהים, ושזה לא יראה לאף אחד שזה אסור לי. כן מותר לי, כי המדינה הזאת היא לא מדינה דתית, היא מדינה חילונית. נכון, היא מדינה יהודית ואני מקבלת את זה, אבל הרוב הוא לא רוב דתי במדינה הזאת.
0: טוב, אני מצטער שציירתי אתכם ככה לשמוע את הדברי חוצפה, הזות פנים, דברי כפירה, מינות, אוטו אנטישמים, אין מה לעשות. אני חרד, את רואה חרדים, אני נבהלת, אני הולכת, אני משתדלת לא לפגוש אותם, אני קשה לי מה שהם עשו לי, משהו חוויה שלא חוויתי, משהו שהרבה לקח לי זמן להתאושש ממנו. כן? וממשיכה וממשיכה וממשיכה, וכל כך שונאת חרדים, אני שמעו, הרבה זמן לא יצא לשמוע, בדרך כלל זה היה ידוע שאצל האנטישמים ובעיות, הרואים יהודי, אז הוא אומר, תלך לצד שני של הכביש, הם מבזים אותם, שמים להם איזה טלאי צהוב, כל דרך. פה, מדינת היהודים, כתבת בכירה ביותר, ששירתה לכאורה את מדינת ישראל, בתקשורת, כולם מכירים אותה, והעבירה את המסרים, פשוט מדברת, אני אומר לכם, מסרים של הדר שטירמר בעיניי, פחות או יותר שנאה תאומית. למי? לציבור חרדי, שאני עוד מעט ננסה להבין מה הוא עשה לרגע, מה בדיוק עשינו לה. אז אתם בטח שואלים, ואנחנו עוד מעט ננתח את המילים שלה לאט לאט, נגיע גם לאמונה, ואל תדאגו, הכל נגיע. רק אני רוצה פשוט להזכיר לכם מה קרה באמת. מאיפה התחילה כל השנאה שלה לפחות? חוץ מזה, יש זקנה בלה בת 70 אולי, לא יודע, אולי מתוסכלת, היא גם עצמה אמרה את זה, שהיא לא התחתנה, והיא רווקה, ובלי ילדים, ולפעמים מרגישה ככה וכדומה. אבל מאיפה מגיעה לה השנאה הזאת לחרדים? מה המקור הדברים שלה נגד החרדים? מה בדיוק עשו לה שהתבטאה בצורה כזאת נוראית ביותר? אז מי שזוכר, בתחילת הקורונה, ממש חצי שנה אחרי שתחילה הקורונה, באזור פסח, משהו כזה, היא השתלחה בציבור החרדי בצורה נוראית ביותר בערוץ 12 ועוד כמה מקומות, ושאנחנו, כי אנחנו לא הקפדנו מספיק על נושא של הקורונה, הציבור החרדי. שימו לב להתבטאויות שלה. רוב הציבור החרדי לא נשמע להוראות משרד הבריאות. אם מנקים מהמספרים האלה, תחלואת הקורונה, את החרדים ואת בתי אבות, לא הייתה כמעט קורונה בישראל. עכשיו, קודם כל זה שקר. אני באותה תקופה, דרך אגב, אחד המאמרים הכי טובים שכתבתי בחיים והכי ארוכים, שרבנים, וממש קיבלתי באמת פרגון גדול, ממליץ מאוד לקרוא את המאמר הזה, כי הרבה פעמים בוויכוחים חילונים יגידו לכם, כן, אתם מופקרים, אתם בקורונה התנהגתם, עשיתם מה שעשיתם. וכתבתי שם מאמר ארוך מאוד, בדרך כלל ממש ארוך, אני בדרך כלל לא אוהב להגזים לכתוב ארוך, כי זה משעמם, אבל פה הבאתי נתונים, ממש מספרים, יומיומים, תאריכים, פשוט כל מי שקרא את זה לא האמין, שהעברתי בכלל את כל האש לצד השני. הם טוענים כל הזמן, אנחנו הבאנו את הקורונה, אנחנו, ואז הוכחתי שבכלל מי שהביא את הקורונה זה בכלל הביאו את זה מסין, זה הביאו את זה צליינים, והביאו את זה חילונים, ובפירת השחור, משהו כזה באור יהודה, זה התחיל, וזה חילונים שהלכו לטיולים, בתי ספר, הדבקות וכו' וכו' וכו', בתי ספר, הכל התחיל שם אצלם, בסוף הם הדביקו אותנו, שתבינו. אני מוכיח שם את הכל, שבכל בתי ספר אצלנו לא למדו, ואיפה שלמדו לפי הוראות של משרד החינוך, רק עשרה בכיתה, מה שאמר הרב קניבסקי זצ"ל, ובמרחקים מסוימים, ואחרי כך הם אמרו גם את זה לא. בהתחלה אמרו שאלף רק יכולים להתכנס, אחר כך אמרו מאה, אז כל פעם שהתכנסו, אנחנו עשינו בדיוק לפני, זוכר בפורים אצלי בבית, אמרו עד אלף, עד אלף, אז הגיעו אליי אלף הביתה בפורים, ככה מגיעים אצלי. מוצאי פורים אמרו מאה, זה ירד למאה, מה אתם רוצים? נכון, היו אצלנו כל מיני פורעי חוק למיניהם פה בירושלים, מקומות אחרים, אבל בסך הכל רוב הציבור התנהג, לא הלכו לבתי כנסת, פסח עשינו בבית לבד, אשתי ואני והבן שלי הצעיר, זה הכל. אני התפעלנו יחיד, אני זוכר, ואני העליתי אז הצעה למנהל הרדיו, שבו נתחיל להשמיע תפילות בשידור חי, ואנשים ישמעו את זה דרך השידור, לפחות תרוויחו לענות אמן וזה, אמנם זה לא מניין, אבל תרוויחו את האמנים, ויאמר לזכותו ולשבחו של מנהל הרדיו, שהרב אריאל, מיד נענה והתחילו לשדר את התפילות דרך הרדיו. יש לי איזו זכות קטנה פה. והוכחתי שם, אני, מי שרוצה, בכיכר השבת זה מופיע, לרשום שלמה בן עזרי מאמר על הקורונה, או אלינה מצליח, משהו כזה, אתם תמצאו את זה, זה מאוד כדאי. אז קודם כל, מה היא אומרת? רוב הציבור החרדי לא נשמע להוראות משרד הבריאות. שקר. אם מנקים המספרים את החרדים ואת בתי אבות, לא הייתה כמעט קורונה בישראל. שקר, רוב הנפטרים, רוב הנדבקים, זה בכלל היו חילונים, לא חרדים בכלל. נכון שיחסית למספר החרדים שנדבקו, היינו מספר די גבוה, מהסיבה הפשוטה, שכל ההודעות שמשרד הבריאות היה מוביל, היה מוציא אותם, בסמארטפונים. בסמארטפונים אין לחרדים סמארטפונים, אז לא ידעו בכלל את כל ההוראות. לא נתנו להם גם, כי זה אחד בוועדות החקירה שבדקו את זה, אמרו, לא דאגתם להם בכלל. בית, בבני ברק, במשפחות שם של 10 נפשות בבית, באופן אוטומט, אחד ידביק את השני. לא רצו להוציא אותם מספיק לכל מיני מקומות נופשונים, כדי שלטפל בהם ולהוריד את התחלואה. היה לנו הדבקות, לא אומר שלא. אבל זה לא רק בשביל בגלל אשמתנו, יש חלק, אני אומר שאשמה אי אפשר להגיד, אבל מה חשבתם שבאותה תקופה, אני מביא שם את כל הראיות, אנשים עשו, אלוף אחד עשה חתונה ברמת הגולן עם איזה אלף איש, אני חושב אם אני לא טועה, אנשים מביאים צילומים, אנשים הלכו לחוף הים, עשו מסיבות, עשו זה של מאות ואלפים של אנשים, אני מביא את כל המספרים, אבל כשאתה הולך לדבר איתם בהרצאות, כן, אתם ציבור לא אכפתי, ואתם מזלזלים בחוקי המדינה, וזה מה שהיא אמרה באותו רעיון מפורסם שעליו כתבתי את המאמר. היא רוצה, כך היא אומרת, אני רוצה, לא רוצה להשמיע אותה, כאילו לחסוך לי זמן. אני רוצה לספר לכם שפקידי מס הכנסה נכנסים למאה שערים, בני ברק, באים לבדוק את החשבונות והעסקים יוצאים משם רק בליווי משטרתי, בגלל שהם מותקפים על ידי התושבים. אתם תגידו לי, זה נכון? לא נכון. יש אחד או שניים מקרה כזה, ואנחנו כל פעם, כשיש כאלה דברים, אנחנו מגנים את זה פה. היא דיברה שם על החרדים בכלל. אני רוצה להזכיר לכם שלפני 20 ו-25 שנה את ההפגנות היומות של החרדים, כשהיה צורך לסגור את בר אילן, והחרדים לא רצו. עכשיו, היא נמצאת בתקופת הקורונה לפני 5-6 שנים, והיא מדברת על לפני 25 שנה על הפגנות החרדים, כשאף אחד לא מביא רגע, מה זה קשור עכשיו? אני רוצה להזכיר לכם מה שקורה כשאברך מקבל גיוס, למרות שהוא יודע שהוא לא יתגייס, איזה הפגנות סגירת כבישים אנחנו רואים. זה עוד לא היה בתקופה בכלל, זה רק פה ושם התחיל אז. החרדים צריכים ללמוד, הם חייבים לקבל את המדינה לטוב ולרע, אנחנו רוצים לסייע להם, אתם מבינים? הם רוצים לחנך אותנו כל הזמן, כמו שבנט אומר, ולפיד אומר, אנחנו רוצים לחנך את החרדים, נלמד אותם, הם רוצים ללמד אותנו, הם נכשלו שבוע שעבר, התפרסמו כל נתוני מבחני פיזה, אנחנו נחשבים לאחד המדינות הכי גרועות בחינוך, והם רוצים עכשיו לחנך אותנו, וואי וואי וואי, איזה כפרת עבודות, אל תחנכו אותנו, אל תיעשו לנו טובות, לא מדובצ'ך ולא מעוקצ'ך. והיא כותבת, ואני מקווה יש היום יסייעו לכל תושבי בני ברק לעבור את השבת וגם לעבור את החג ולצאת מהתחלואה הקשה. אבל מערכת היחסים הזאת חייבת להשתנות, זה לא יכול להיות שהחרדים מרגישים בלתי מחויבים לצווי המדינה. ואז דנה וייס ודני קושמרו, חברים שלהם מהאולפן, אומרים לה, גברת, את עושה הכללות. לא כל החרדים הם כאלה, הם היו בסדר. והיא צועקת עליהם, אל תפריעו לי, אל תפריעו לי, אני אעשה מה שאני אגיד, מה שאתה תגידו אחר כך אתם. היא התעקשה, לא, זה רוב החרדים שמונהגים על ידי רבנים והסקנים. ועכשיו אנחנו מקבלים מהם את החזרה בתשובה, צריך לנצל את החזרה בתשובה הזו, של החלקים גדולים מתחרדים מהחרדים כדי לפתח מערכת יחסים בציבור הזה, כי מערכת יחסים הקודמת הייתה לא נכונה, לא הוגנת, לא בריאה למדינה, וכל מי שיגיד לי עכשיו שמדובר בשנאת חרדים, לא מדובר באהבה ודאגה למדינה. שם ממש אוהבת ודואגת רק למדינה, ולא לנו. אז היא התבטאה בסדרה של התבטאויות, תבין, ברשעות כזאת, שעד כדי כך, כל כך הרבה תלונות התלוננו נגדה, שבערוץ 12 בעצמם, קיבלו תלונות, וגם ברשות השנייה, ואז המנהל של רשות השנייה, מוציא הודעה, ואומר שדברים שהיא אמרה, כן, העיתונאית רמצ התבטאה באופן גזעני כלפי האוכלוסייה החרדית, תוך שהיא מטילה דופי באוכלוסייה הזו ומתייחסת לאירועים חלקם ישנים שאינם נוגעים כלל למשמעת של האוכלוסייה החרדית מפני המגפת קורונה. היא מדברת על קורונה ומסכן מה קרה לפני 20 שנה ו-30 שנה והפגנות של החרדים ועל ישיבות, מה קשור בכלל? אין שום קשר בכלל. היא רצתה לנפח את החבילה, להגיד רק קורונה, אין לה הרבה מה להגיד, אז ניפחה והכניסה הכל במבצע, יאללה תכניס עוד ועוד ועוד ועוד. אותו דבר גם מנכלית רשות השנייה של הערוץ עצמו, נכנסה בה בצורה נוראית ביותר. התבטאות זו של מצליח, שיש בה משום סימון השאימה צו גורמת לכיתוף, הוגעת באופן אנוש בחברה החרדית. אם לא די בכך שמדובר בהתבטאות ומללה, הרי שאין באולפן נציג חרדי שיגיב להתבטאות זו והגן על החברה החרדית. והיא מלבה שנאה וכו' וכו'. כלומר, כולם יצאו כנגדם, נכון? אז עד פה אנחנו רואים שמה קרה? היא יוצאת את השבוע שעבר נגדנו, לא יכולה לסבול אותנו, לא יכולה לראות אותנו, לא כלום, לא כלום, לא כלום, על מה שעשו לה. ומה עשו לה באמת? היא אומרת שאיך שיצאה מאולפן היא פותחת העיתון 4,800 הודעות שמשמיצים אותה ומגדפים אותה ומחרפים אותה חרדים. עכשיו אני לא יודע אם זה באמת עולה 4,800, אני לא יודע אם זה חרדים, יכול להיות שחלק ביקרות, יכול להיות שחלק קיללות, אז זה דבר באופן טבעי. את עיתונאית, את מקללת, את מחרפת הכל, עומדת מבזה את כולם, ועכשיו שהחזירו לך כמה משפטים, אז מה את אומרת? אני שונא אותם, למה הם עשו לי דבר כזה? איזה מצחיקת, תגידי, זה משהו לא נורמלי פה, גיל 70 עושה משהו לבן אדם? מה זאת אומרת? את ישבת עכשיו, גידפת אותם והכל. הם יחזרו לך, תוך שנייה אחת הם יחזרו לך, באותו מטבע שאת דיברת איתם. מה בדיוק, מה ציפית שעשו? שיגידו, וואלה, רינה, איזה צדיקת? טוב שעשת לנו כפרת אבונות, ביזית אותנו, וואי, איזה תיקונים עשית לנו. זה מה שחשבת ככה, אתה חושבת שהם יגיבו לך? ואת עכשיו באה להתבחין? באה להתבחין 4,800 הודעות? והיא אומרת, זה פגע בה בצורה נוראית ביותר, ככה היא מספרת שמה. ואני לא יכולה להבין את זה. והיא אומרת שהיא עברה הרבה משברים, אבל זה מה זה שבר אותה הכי הרבה. עכשיו שתבינו איזה משברים היא עברה. אח שלה נהרג בצבא בגיל צעיר, התאוששה. אח שלה נהרג צעיר בתאונת דרכים, התאוששה. אבא שלה נפטר, אמא שלה נפטרה, התאוששה. אח שלה גדול נפטר לפני שעה, התאוששה. דבר אחד, היא לא מתאוששת משנאת חרדים. עכשיו אתה שואל, רגע, מה עשו לך חרדים? מישהו הרביץ לך, מישהו פגע בה, אז זרקו לה איזה איום, כולם עוברים את זה, הרי אין אחד שלא עובר את הדברים הללו. גם אני כשאני הייתי בפוליטיקה, אתם כמה אנשים קיללו וחרפו וגדפו והכל ושטויות, ואז אתה ממשיך על את החיים, והיא עד עכשיו היא לא נרגעה. כלומר, זה האג'נדה שלה היום, שנאת חרדים. ואתה אומר, רגע, על מה? על מה? על מה? אבל עכשיו בוא ננתח את הדברים שלה כמו שאנחנו אוהבים לעשות, ונבדוק באמת. לפעמים שאתה שומע את הדברים, אתה אומר, בוא, אולי צודקת. אז תראי מה היא אומרת. ככה, אני רואה חרדים, אני ניבלת, אני הולכת, ואני משתדלת לא לפגוש אותם, קשה לי, הם עשו לי משהו שמעולם לא חוויתי. כלומר, שלחו לה כמה הודעות מבזות, היא מעולם לא חוותה. משהו שלקח לי זמן להתאושש בנו, כלומר, אבא שלה, אמא שלה, אחים שלה, שלושה נהרגו, חלק באופנים טרגיים, זה היא לא התאוששה. זה הסתכם בזה שהחרדים, הגוש הימני, הגוש הלאומני, התחילו להרגיש שהם בעלי הבית של המדינה הזאת, ולכן המדינה צריכה להיות יותר דתית, יותר לאומנית, הם חושבים. כך היא אומרת על החרדים. טוב, אני רוצה לענות לה. טוב, נניח ואנחנו מרגישים שאנחנו בעלי הבית של המדינה. במה זה מתבטאת? גם את יכולה להרגיש שאת בעלת הבית של המדינה. תראי לי איך החרדים או הדתיים שינו משהו, למשל, מהסטטוס קוו, איך חיי החילונים נפגעו, האם יש פחות חנויות לממכר חזיר, האם נסגרו חנויות טרפה, נסגרו חופים מעורבים, נסגרו בתי קולנוע, האינטרנט נהיה יותר קשר, הסמארטפון נהיה פחות סמארטוטפון, פגע יותר פחות באנשים. תראי לי איפה, אני רק רוצה להבין. איפה משהו קרה למדינה שאנחנו חושבים שאנחנו בעלי המדינה? ואת כך אומרת, החרדים חושבים להרגיש שהם בעלי המדינה. בסדר, אני רוצה להרגיש. אני רוצה להרגיש, יש להם כל מיני פרסמות, ללכת ככה ולהרגיש ככה ולא להרגיש ככה. בסדר, מה אכפת לך? תרגישי שאת נפוליון, בסדר? אני אגיד לך לא להרגיש נפוליון, אני רוצה להרגיש. השאלה היא, מההרגשות שלי, זה משפיע על החיים של מישהו אחר או משהו כזה. היא אומרת, המדינה נהיית יותר דתית. מה זאת אומרת המדינה יותר מדי דתית? אם נסגרו מסעדות, זה בטח לא מכפייה דתית, אלא מתוך חזרה למקורות של עם ישראל, חזרה בתשובה, ושאנשים שמעשו בחיי האבל שהעולם החילוני מציע, אנשים שרוב המסעדות היום הופכים את החנויות שלהם לכשרות, למה? כי הם מבינים שרוב הציבור רוצה לאכול כשר. אז אני אשם בזה שאנשים חילונים, מחילונים מהעולם שלך, הופכים את החנויות לכשר, ואת באה אליי בטענות, המדינה נהיית יותר דתית, זה לא בפרהסיה, זה לא באורח החיים הפרטי, זה, סליחה, זה, אלא בחיים הפרטיים, המדינה מתחזקת, אבל בפרהסיה, אפילו לא מרשים במדינת ישראל בתל אביב, מדינת תל אביב לא מרשים הופעות בהפרדה. אלא אם כן אתה ערבי או מוסלמי, שזה מותר, אללהו אכבר, מותר לך להתפלל בפרהסיה. תגידי לי, אני שואל אותך, במה המדינה השתנתה? החרדים התחילו להרגיש שהם בעלי הבית של המדינה. אז מה הם הרגשנו? הנה, 4 שנים שלטנו במדינה הזאת. 4 שנים היינו במדינה. הישג אחד תראי לי שעשינו. הישג אחד. אני לא רוצה להמעיט בהישגים של ש"ס, שבאמת עשו הישגים במובן הזה של מינוי רבנים ודיינים ועוד כמה דברים שאריה דרעי מבטיח שהוא יפרסם אותם והכל. אבל אני אומר, בסך הכל כולם מודים, גם אריה דרעי וכולנו מודים, שזה 4 שנים הכי גרועות. אז הרגשנו שאנחנו אולי בעלי הבית של המדינה, יש לנו נציג גם כן בכיר בקבינט הביטחוני המצומצם והכל. נו, אז מה, זה עזר לנו משהו? אז מה את רוצה מאיתנו? מה בדיוק, מה הטענה שלך? לא מצליח להבין, אם מישהו יראה אותה, ירצה לדבר איתה. תגידו לה, בסדר, אז אנחנו מרגישים ככה. ולכן המדינה צריכה להיות יותר דתית, יותר לאומית, הם חושבים שהם חזקים. לגבי הלאומניות, אני מציע לך לפנות לימין, לסמוטריץ' וגם לבן גביר, כי כאן תעיד בכתובת, רק נוח לך לערבב את החרדים בכל, כי במדינה אנטישמית כמו מדינת ישראל, תערב את החרדים בכל נושא, ואז דבריך מקבלים משמעות, ואהדה, פשעה, ימרה חרדים, בסדר גמור. בוא נשמע כמה פרסומות קצרות ומיד נחזור לחלק החזק יותר. בבקשה.
19: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
20: בשבילך ובשבילי כל
21: ברמה. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
22: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
21: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
23: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
24: בבריאות לא מחכים.
25: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
26: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
27: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת
28: 0547-580-0058. 0547-580-0058.
29: מתנות לחג, קונים במשביר. מגוון צמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
30: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נווה אברהם, רחוב אברהם רקנתי 45, שכונת רמות, במעמד האדמו"ר הגאון, הצדיק רבי אברהם מסעוד יהודיוף שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן העולמי משה לוק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
2: מארז צ'יטוס, אליט, 10 יחידות, רק ב10.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב הוואי, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה מעולה, במים או בשמן קנולה, רק ב14.90 שקלים.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב וכל ברכה,
5: בשבילך ובשבילי.
19: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: אז אנחנו עם גברת רינה מצליח, שדרך אגב אחד הטענות שהיא טענה שכתבו לה בוואטסאפ עם גברת רינה מסריח, שאלו אותי מה אתה אומר, אמרתי לא צריך להגיד את זה כי הריח כבר ניכר גם לי שיכתבו. אז היא אומרת ככה, ממתי זה שאני לא יכולה לדבר נגד הדת? אני רוצה לדבר נגד הדת, נגד אלוקים, ושזה לא יראה לאף אחד שזה אסור לי. כן, מותר לי, כי המדינה הזאת היא לא מדינה דתית, היא מדינה חילונית, נכון, היא מדינה יהודית, ואני מקבלת את זה, אבל הרוב הוא לא רוב דתי במדינה. עכשיו, למה אני מנתח את דבריה? להראות לכם, תראו, היא דיברה שם, אולי שם, לא יודע כמה, מלל, מלל, מלל, שזה קשור לחרדים. אף מילה לא מדויקת. שמת לב, הנה אני מנתח את זה עכשיו. אני, עכשיו, אחרי שעברת המילים האלה שקראתי לכם, אני לא יכול לדבר נגד הדת, אני אומר לך ככה, שהוא מסלף את המציאות ומקצינה אותה. תראי לי מי מנע ממך לדבר נגד הדת או נגד הקדוש ברוך הוא. הרי לא אשמת בזה. את אשמת בהסתה כוללנית נגד כל החרדים, שהם באו טענו כנגדך, ואפילו הרשות השנייה הצדיקה אותם, אנשים חילונים, רגב ושמלקוב, לא יודע איך קראו לשם, שמלוב, המנכלית והכל, הם הגיעו למסקנה, זה לא אנחנו, וישרו אותה גם כן, הערוץ השתיים, גם ישרו אותה מהתוכנית בכלל שם. הרי לא אשמת בזה, את אשמת בהסתה כוללנית נגד כל החרדים. האשמת אותם בהפצת קורונה, באלימות יתר, בי קבלת החוק, כאשר כולנו יודעים שמדובר במיעוט אלים, שכל הציבור החרדי סובל מהם. לדבר נגד אלוקים, את האמת, לא יצא לי לשמוע אותך, אבל שנאתך ואיבתך לחרדים מעידה על שנאה לבורא עולם, אשר מצווה מאיתנו לשמור על חכמי ישראל והתלמידי חכמים, כמו שהגמרא בשבת קפיוטט אומרת, מה ידכתיב, אל תיגעו במשיחן וביה אל תראו, אל תיגעו במשיחה, אלו תינוקות של בית רבן ולביה אל תראו, אלו תלמידי חכמים. אז אני רוצה להבין, אנחנו השמנו אותך ומנענו, אנחנו מנענו ממך לדבר נגד הדת, נגד דתיים, נגד בורא עולם, אנחנו ביקרנו אותך שהביקורת שלך לא הייתה צודקת ולא נכונה. לא אמרנו לך שאת לא יכולה לדבר או לבקר דת או בורא עולם, מה שאת רוצה לפי אמונתך או בלבולך, מה את בכלל רוצה מאיתנו? כלומר, אם את טוענת טענות שמי ששומע את זה, וואי, מסכנה, החרדים האלה נוראים, אבל זה בכלל לא נכון, זה לא הטיעון הנכון במקרה הזה. עכשיו מה היא אמרה? נכון, היא מדינה יהודית ואני מקבלת את זה. קודם כל, תודה. תודה רינה, זר פרחים נשלח לך. מה זה הערכה? שהיא מקבלת את זה. היא מקבלת, כלומר, גם הודעתך בהיות מדינת ישראל נאמרה מתוך אילוץ, אם אני מבין נכון. כלומר, כאילו, אין לי ברירה, היא מדינה יהודית ואני מקבלת את זה. אך מבחינתי, כאילו את רוצה להגיד לפחות מה שאני מבין, שלא תהיה מדינה יהודית, אלא מדינת כל אזרחיה, כפי שמופיע במצע של מרץ. מי שרוצה שיסתכל בערב בוויקיפדיה, מצע של מרץ. שימו לב מה מרץ כזה. אתמול אמרתי את זה בתוכנית, בטלוויזיה. אמר לי, לא נכון, זה לא נכון. בואו נקריא לכם את המילה, אני יודע מה אני מדבר. בשאלת אופייה והגדרתה של מדינת ישראל, מרץ דוגלת בבית לאומי לעם היהודי, אבל מדינת כל אזרחיה, תראו איזה בדיחה זאתי, בית לאומי לעם היהודי, אבל מדינת כל אזרחיה, כלומר, זה יהיה בית של העם היהודי, אבל כל העולם יכולו לגור פה, אז איזה בית לעם ישראל. המפלגה תמכה בביטול חוק יסוד, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, שמאגנת מעמדה שמצנה כמדינת הלאום של העם היהודי, חוק יסוד, היא קינתה אותו גזעני. כלומר, כלומר, אין לי ברירה, אני אומר, אני, נכון, עם מדינה יהודית, אני מקבלת את זה, מקבלת את זה, יענו בלשון דיעבד, זה מה שאני מבין לפחות מדבריה. עכשיו, מה יהודי אומרת? נכון, אני מקבלת שהיא מדינה יהודית, אבל הרוב הוא לא רוב יהודי, הוא לא רוב דתי במדינה הזאת, הוא לא רוב דתי. עכשיו, כל הזמן הם חוזרים על השקר הזה, שהרוב הוא לא רוב דתי. בואו גם את זה נבדוק, ואני אוכיח לכם שהיא מנותקת מהמציאות, ותקועה עשרות שנים אחורה. העם במדינת ישראל השתנה ומשתנה לטובה, לכיוון חזרה למקורות, את תורת ישראל. ובואו נראה לך את הפילוח של תושבי מדינת ישראל לפי דרגת האמונה שלהם, ותביני כמה מדינת ישראל לא חילונית כמו שאת חושבת, ואיפה אני צריך להביא את הנתונים. לא משלי, כמו שעשיתי בספר שלי, עובדות או הסתה, הכל ממשרדי הממשלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנה, בסוף שנת 25, בשני כמה חודשים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודיעה לנו ככה. בסוף שנת 25, אוכלוסיית ישראל 10 מיליון בערך, ו-200 אלף. אחר כך היא אומרת ככה, 7 מיליון, 767 מיליון, זה יהודים, 78% יהודים, כן? ערבים, 2,149,000, 21%. אוכלוסיית זרים, 286,000. עכשיו מחלקים את זה לפי מידת דתיות. לא דתיים חילונים, 40%, 39.6%. מסורתיים, אבל לא כל כך דתיים, 22%. מסורתיים דתיים, 14%. דתיים, 12.4%. חרדים, 11.5%. אמרתי, רגע, עם החרדים יש לי פה משהו לא מסתדר לי, כי אני יודע שהחרדים היום בין 13.5% ל-15%. אז איך נהיינו פה 11.5%? פשוט בדקתי, ראיתי שם הערה מצחיקה ביותר, לא יודע איך עושים את זה לשכם כזה סטטיסטיקה. את אלה שמגדירים מבחינה דתית, זה רק אנשים שהם מגיל 20 ומעלה. הרי הציבור החרדי, שתבינו, חלק גדול אצלנו מאות אלפים בלי עין הרע, זה ילדים קטנים, אנחנו הציבור הכי צעיר בעולם, שתבינו. החרדים זה האוכלוסייה הכי צעירה בעולם. אז ודאי שירדנו ל-11.5%. אבל אם אתה מכניס את המספרים, כמה אצל החילונים יכניסו ילדים, כמה אצל האחרים? אצלנו זה יגדל ל-15%. דתיים לאומיים, תגידו עוד 15%, כבר הגענו כמעט ל-30%. מסורתיים דתיים, עוד 14%. אז כמה כבר היינו? 44%. ועוד 22%, אז 44, 62, אנחנו כבר, עוד פעם, 65% באוכלוסיית מדינת ישראל בערך, בין 60-65% מאוכלוסיית מדינת ישראל הם חרדים, דתיים, מסורתיים. עכשיו, מה היא טוענת? אנחנו החילונים, אנחנו הרוב. קודם כל זה לא נכון, עובדתית אני קורא לכם הלשכה בסטטיסטיקה, לא דתיים חילונים, זה ברור, זה מספר מוחלט, 39.6%, שגם המספר הזה אמרתכם אני חולק עליו, בגלל שהם עשו פה טעות או משהו לא נכון עובדתית. עכשיו גם אצל החילונים שהיא מדברת על ה-39%, 500,000 לפחות הם לא יהודים, שתבינו, 500,000 הם לא יהודים. למה הם לא יהודים? כי עלייה מרוסיה לצערנו, ערב הביאה איתם למעלה מיליון יהודים, מיליון שרשומים כיהודים, אבל 500,000 לא יהודים, לפי החוק, לפי ההלכה, לפי חוק השבות של מדינת ישראל, לכאורה הם יהודים. אבל אני אומר לכם, לפי ההלכה הם לא יהודים, אז ודאי, הם מי שלא יהודי, אז במה הוא יתמוך? יתמוך בתורת ישראל, במה הוא יתמוך? אז הוא ישר באופן אוטומט, הוא לא שומר תורה ומצוות. אז להראות לכם שבכלל ההפרש הוא הרבה יותר גדול, אולי יש 30% של יהודים, יענו לפי הגדרה של יהודים, שהם מוגדרים כחילונים. אז אנחנו, קודם כל, אנחנו הרוב, הדתיים, החרדים, המסורתים שרוצים מסורת, רוצים תורת ישראל, רואים את זה בשטח, רואים את זה בקברי צדיקים, רואים את זה בהילולות של בבא סאלי, ורואים את זה בהילולה של רבי מאיר אבו חצירה וברשב"י, ותראו כל השנה קברי צדיקים, שם כל עמך ישראל נוהר. הייתי עכשיו באיזה הזכרה, הרוב אני רואה שם החילונים, כן, אני מסיים, כבוד הרב, דברך אותי, דברך את הילדה שלי, דברך את זה, דברך את הנכד שלי. עכשיו אני לא, אני בא בלעת מצוא, אבל לא משנה, ודם מבקש לך ברכה, תיתן, למה לא? אולי זה שעת רצון, יש לך איזה זכויות שישמעו. אבל אני וחשבתי על זה בדרך, אבל תראה, בכלל חילונים, חילונים, מה הם מבקשים ממני ברכה עכשיו? אלא אתה רואה שם חייסרי, הוא נטוע, אפילו שהוא נראה, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפתני התקשורת ביני מיני חרובי, סמוני נותרה. אל תסתכלו, אני אומר לכם, עם ישראל הוא עם שברוך השם, אוהב תורה, אוהב תלמידי חיים, הצליחו. אני אומר, הצליחו להחדיר איבה, סינן, נצטרך לבנות את זה, אבל בקטע הזה לא רק הם אשמים, אשמים אנחנו, אלה שיצאו ממנו שורש פורי ראש ולענה, אלה שעושים לנו את כל הבלגנים, אלה שמחתימים את שמם של בני התורה, אלה אותם בריונים שמתנהגים, שמחנכים את בני הנוער שלנו להתנהג באלימות, כל דבר זה אלימות, אלימות, לא מוצא חן בעיניך, יאללה, תפוצץ רכבים, סוגרים כבישים, אתה מנסה את האברך, אתה מנסה רוצה להגיע לכולל, אתה מנסה להגיד להם, בוא נה, אל תיגעו בי, מפוצצים לך את האוטו, מקללים אותך. מתפרעים עושים, אנחנו אשמים, אנחנו. זה עכשיו, כמו שסיימתי לי בקטע הראשון, זה מה שאתם צריכים לתקן לפני יום כיפורים, להגיד חתנו, אבינו פשענו בחילול השם הגדול והנורא. כדאי לגלי אנשים, אני ממיץ, הראיתי תמיד כל שנה הייתי עובר על כל הלכות תשובה בהם הנורא, בין התפילות, בין התפילות יש הפסקות, מחירות, דברים כאלה, כל דברים, תק-תק, הייתי שלום את כל 10 פרקים שם של הלכות תשובה. כדאי מאוד לכל אחד, וכשתגיעו לחיול השם תבינו בדיוק כמה הדבר הזה חשוב מאוד. אם כן, מה ראינו? כל הטענות שלה, הכל טענה אחת עכשיו, יושבת, מצלמות, תוכנית מאוד מפורסמת, וזה אילנה דיין, אני מלי משהו כזה, מה? ואתה אומר, וואה, תראה איך היא אומרת, תראה איך היא מדברת, רחמנות, החרדים האלה, תראה, תראה, תראה. עכשיו, אחרי שאתה בודק את כל המילים האלה, הבור רקן במים נחשים עקרבים, כן, ופתאום הכל מעורטל, שום דבר, אין שום אמת בכל מה שהיא אמרה. כלום. דיברה על הקורונה, ומי הקורונה התחילה להגיע להפגנות של החרדים, הסכנסה, לפני 25 שנה בכלל בברן לניש טוילים, אברך מקבל זה, הוא לא רוצה להגיע. רגע, מה הקשר עכשיו בכלל לקורונה? מעירים לה בתוכנית, החילונים מעירים לגברת, מה הקשר בכלל עכשיו? מה את מכניסה לקורונה, לקורונה? אל תדברו, אני אגיד מה שאני רוצה, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. ובסוף היא אמרת, אף אחד לא יסתום להתאפל, לא אגיד לדבר על אלוקים, אני אדבר על מי שאני רוצה ועל הדתיים. לא זאת הייתה הטענה נגדך בכלל. הטענה הייתה בכלל, למה את מסלפת המציאות בכלל? למה את משקרת? למה את מדברת, עושה הכללות? למה את בכלל מוציאה את הקשרים, את האמת, את כל השקרים האלה נגד החרדים? למה שנאה? זה מה שטענו כנגדך. ולכן כתבו לך, וטוב עשו שעשו את זה. טוב, יש לנו כל כך דברים, נושאים חשובים מאוד, ועוד קצת חיזוק לקראת האמנורים. תודה רבה להכי שותפי לתוכנית הרב דוד. תודה רבה לירם יצחק וזנה ולמפיק יחיל צולמן. מיד אחרי פרסומות חדשות, נחזור אליכם לשעה נוספת. להתראות.
4: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
9: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
11: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
14: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
13: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
15: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 0

0: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. דובר צהל הודיע כי בתקיפה בסוף השבוע שעבר בחאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל מחבל ששימש ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי והשתתף בטבח בכיסופים בשבעה באוקטובר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי תקיפה זו מצטרפת לשורת תקיפות בהן חוסלו מחבלים בכירים בארגוני הטרור בעזה בימים האחרונים. עיריית קריית שמונה התקנה כי ידי הפיצוצים שנשמעו באזור מקורם בפעילות כוחות צהל. לפי ההודעה, צהל צפוי לבצע תקיפות בלבנון גם בשעות הקרובות, וידי פיצוצים עלולים להישמע במהלך הלילה. חילופי האשמות בין הליכוד ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר, מוסיף פרטים כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
1: העימות בין הליכוד למפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הולך ומחריף, כאשר הערב האשים וינטר כי גורמים ניסו לפגוע במפלגתו, כולל באמצעות שליחת חוקרים פרטיים והודעות נאצה אליו ולחברי המפלגה. דבריו השתמע כאילו רומז למעורבות הליכוד. בליכוד עם זאת דחו את הדברים בתוקף והגדירו אותם לשקר מוחלט. דרשו מוינטר לחזור בו, ואם הוא כמלי יעשה זאת יפעלו להגיש נגדו תביעת דיבה. בעמך ישראל הבהירו לאחר מכן כי וינטר כלל לא אמר שהליכוד הוא ששלח את החוקרים, וכי אין בדבריו האשמה כזו.
0: הממשל האמריקני נערך לבצע עסקה בשווי של כ-3 מיליארד דולרים למכירת פצצות במשקל כ-900 קילוגרם לישראל, המכירה החד פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה בשנים האחרונות. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי העסקה כוללת כ-40 אלף פצצות. הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה פרסם מכתב הנחיות חריף לקראת יום הכיפורים, בו הוא קורא להימנע מקיום מנהג הכפרות באמצעות בעלי חיים ולהמירם בתרומת כספי צדקה. זאת בשל החשש הכבד מהתעללות ופגיעה ברווחת בעלי החיים. כך התקן שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר יוסיף להיות חם מרגיל בעונה בחמישית, צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
4: קול ברמה, 105.7 FM. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה לכל המאזינים, כאן לכם אולפן בירושלים, שלום ובניזר תוכניתנו חד וחלק, שעה שנייה. רובי בני ברק, הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה והמפיק יחיאל צולמן, אני קצת ממהר בדיבורי, אין לנו הרבה זמן והחומר הוא רב, אבל רק עוד קטע שקשור לאלה שמסיתים נגד עם ישראל, נגד בני התורה, נגד בחורי הישיבות, נגד כללות עם ישראל. אנחנו חייבים לעשות סדר, ולמרות שאני יודע עכשיו ערב יום כיפור, אולי קצת יותר רוחני, זה רוחני, השקפה זה הבסיס שלנו, כשאין לנו השקפה אנחנו ממש כעלה נידף, יכולים להפיל את האנשים, יכולים להסיט אתכם נגד התורה ונגד הכל, ואם אנחנו לא נדבר פה על כל הנושא של ממך, ונושא של צניעות, ונושא של בבות ובמבות, ורבנים וקשקשנים וכל הדברים עלינו, אוהב, בדיוק אני מישהו פגש אותי בדרך על איזה, בבא אחד שמדבר כל הזמן תאריכים על משיח, משיח, משיח, ומרמת האנשים, כל הזמן הוא דוחה את זה. אמרת לו, נתן לי את הפרטים, אני אטפל בו, אמרת לו, אחרי החג, כדי פשוט, זה השקפה, בלי השקפה אנחנו לא יכולים לזוז. אנחנו נדע תורה, ואנחנו, התורה שלנו תתעוות. יש מקומות אחרים גם כן תורה, ותורים כמה שיבוש, רוטפים את התורה שמה. ולכן, אני נשתדל לתת משהו יותר תורה. בוא נפחות את הרבע שעה הראשונה, נשתדל עכשיו. על משהו שבאמת זה זה אתמול את כל מדינת ישראל, ששני עוכרי ישראל זכו השבוע בפרס של הצטיינות על איזה סרט שהם עשו שנקרא נאזה. נאזה זה סרט שמצולמים שם כאילו קצינים ישראלים כשהפנים שלהם מכוסות וכולם מעוות, ומספרים שם טוסים שלנו והחיילים שלנו מפציצים בתים כשמתוך ידיעה שיש שם משפחות ומחריבים בתיהם על יושביהם, והם קיבלו את הפרס מקום ראשון.

0: בוונציה שם, כשעמדו הקהל שם, משך 25 דקות מחאו להם כפיים בלי הפסקה, שתבינו, זה השיא עולמי, מה שנקרא. וזה פשוט לא יומן, על זה נאמר, אמרתי אתמול בטלוויזיה, מהרסייך ומהחריבייך ממך יצאו, הם פשוט מתדלקים את השנאה נגד העם שיושב בציון, נגד כולנו, כולנו נמצאים עכשיו בתוך אותה סירה. יאיר גולן, להזכיר לכם את הדברים של השמאלנים פה בארץ, יאיר גולן שהסגר המתכל, שאמר כל מיני דברים, אבל הדבר האחרון שאמר לפני כמה חודשים, אמר, אנחנו כאילו צהל, הורג תינוקות מתוך, בעזה, מתוך תחביב. לנו יש לנו תחביב להרוג תינוקות, זה היה מועמד לראשות ממשלה, שתבינו מזה. הפצרית שהוציאה סרטון ביודעין שהוא סרטון שקרי שמציג את חיילי צהל כחבורה אכזרית שמתאכזרת על מחבלי הנוח'בה ועושה דברים נוראים והפיצו את זה בכל העולם. אז אנטישמיות לא חדשה לעם ישראל, רק איך ייתכן שישנם יהודים שמזדהים מהצד הפלסטיני ומשמיצים את הריזה? אבל הם חיים פה ורואים במוחש את השנאה של הערבים שפותחים נגדנו מלחמה, יורים, שוחטים, קוראים למדינת ישראל. תסתכלו מה עשו לפני 3 שנים. רק תראו, אנחנו רק מגיבים בסך הכל כל הזמן. תראו בדוגמה, למשל, ב-27-5-21, עיתון הארץ הציב בעמוד השער שלו תמונה של עשרות ילדים, בכותרת 67 ילדים נהרגו בעזה, זה מחיר המלחמה, כאילו מלחמה של מי, מי נלחם במי, לאיזה מטרה. אולי תגיד את ההקשר, מלחמה שהם באו לשחוט את כולנו ולשרוף את כולנו, וכל מה שהם עשו שם, טבחו באנשים ורצו להרוג את כולנו. מה הקשר של התמונה הזאת? אנחנו וכאילו הלכנו לטבוח אותם, או שזה מה שנקרא נזק אגבי, כמו שקוראים לסרט הזה? אנחנו אשמים שהם הלכו והתחבו בתוך בתי חולים ובתוך פרטים ובתוך אוכלוסייה אזרחית? אנחנו אשמים בכל הדברים הללו? מה עם הסבל שלנו? מה עם 4,360 טילים שירו לכיוון עזה, שירו אותם בלי לחשוב פעם אם זה יפגע בחפים מפשע או לא? אז מה הם אומרים פה? לא אנחנו יורים על בתים שאנחנו יודעים שיש שם חפים מפשע למרות שיש מחבלים. תגידו מה, אנחנו שנתחיל לבדוק עכשיו בפינצטה? הם נכנסים בתוך הבתים האלה ויורים עלינו, ופוגעים והורגים בנו. אז אני עכשיו צריך ללכת ולבדוק. עכשיו, למרות שמדינת ישראל זה המדינה שמתנהגת בהכי עדינות ובהכי מוסריות, איפה שמעתם בעולם שיש מקנצה כזה עקש בגג, שולחים איזה טיל קטן, אלו, הולכים לפית כל הבניין, תברחו, תצאו כולכם החוצה. איפה יש דבר כזה בעולם? תרגיל לי, באוקראינה, עכשיו שם יש מלחמה שם. הרוסים מפציצים בתים על יושביהם, האמריקאים מפציצו באפגניסטן, בתי חולים, בתי כלא שיושבים, על כל יושביהם, אף אחד לא ינעיד אף. אז מה קורה פה? בחבורת השנאה הזאת שיש בתוכנו, שכל היום רק רצים ומפרסמים, יהודים, סתכלו, דוקטור איתי גל, ישראל מבצעת מעשה טבח חיומים פשעים נגד האנושות, ובזמן שכתבו, כתבו את מכתב הנאצה, הוא תפחו בסוריה באותו זמן שהוא כתב את המכתב הזה, בסוריה תפחו ב-180 אלף איש. הם לא גינו את הטבח בסוריה, במצרים, בלו, בסודן. תגידו לי, יכול להיות שחייו של ילד פלסטיני יקרים יותר מהחיים של ילד סורי, קורדי או אפריקאי? מה אתם כתב רוצים מאיתנו? אל החי, לגבי הגויים, יש לי תשובה, אל החי, אסף שונא ליעקב, ומה שנעשה אפילו כדי שנגן על עצמנו יקום אומות העולם כנגדנו, וההיסטוריה עקומה מדם תוכיח את העובדה הזאת. אנשי השמאל הקיצוני, מה הם רוצים בדיוק? למה הם הולכים עוזרים להם? למה הם מלבים את השנאה בכל מקום בעולם? למה? מה הם רוצים? הם רוצים להרגיש שייכים למיינסטרים של התרבות המערבית, להיות עם ככל העמים. השנאה העצמית שלהם מקורה ברצון הפשוט שלא להיות לבד, שלא לעמוד כפסה בודדה בין שמיים. אנחנו רוצים להיות חלק מכם, ככל האומות בית ישראל. לכן, אם כולם שונאים את ישראל, כנראה שיש להם סיבה טובה, אנחנו צריכים להצטרף, אפילו אם הקציני צינתם יותר מהם. אנחנו נוכח להם שאנחנו שונאים את עצמנו יותר, כי אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה האירופאית שלנו. זה הסוד הגדול שניצא מאחרי כל הכתבות, תחקירים שמשמיצים את ישראל בכל התקשורת הישראלית. מאחורי ההפגנות של אנשי השמאל בתל אביב, מאחורי כל הדוקטורים, הפרופסורים, היהודים שמשמיצים את ישראל בעולם, וכל יתר היהודים שמזדהים הכאב הפלסטיני, בזמן שאימהות יהודיות שקולות בוכות על ילדיהם החיילים שנהרגו כדי להגן עליהם. אנשי השמאל לא רוצים להיות לבד ככבשה אחת בין 70 הזאבים. אז הם לוחצים את ידו של הזאב, הרי אומרים, תשמע, צדקת מאיתנו. זו האמת. יש יהודים שמעדיפים למות ולא להרגיש לבדה מול כל העולם ששונא אותם. השמאל הקיצוני מונע מהפחד להיות מובדל מהעמים, להיות לבד. הוא לא, אני לא רוצה להיות לבד. לא, מה, נשאר עוד עם הדוסים פה? ואין להאשים אותו על כך, שכן לאיש השמאל המצוי חסרה אמונה באלוהים. שבחר בעם ישראל, ללא כוח אמונה, פחד מניע אותו לבחור עמדה עם העולם ששונא אותנו, בלבד להרגיש שייך ולא מובדל מהם. יש אומרים שאפילו הרצל בהתחלה הקיצוני שמאלני, אבל בסוף אחרי שהוא וקרא להתנצר ולבוא לקראת הגויים, אחרי שהוא רמה שעשו במשפט הדיבה נגד העלילת דרייפוס, אותו סגן אלוף שנטישת היהדות לא הועילה לו, ואנטישמים בצרפת לקחו אותו והעלילו עליו עלילה והשפילו אותו, לקחו לו את הדרגות והגלו אותו לחוף השדים בחופי אמריקה הדרומית. זה בדיוק, אבל אחר כך הוא קיבל שכל ואז הוא הבין שהוא טעה והחליט שיש יותר מדי אנטישמים, צריכים מדינה בשבילנו. השמאל הקיצוני בישראל זה תנועה שהתקיימה לכל אורך הדורות, היו מתניוונים, היו מומרים, משכילים, והמטרה שלהם זה להיות ככל העמים, אבל כאילו כל פעם אחר פעם הם גילו שהגויים דוחים אותם. היטלר אחרי ארבעה דורות שאנשים שכבר התבוילו לו הלך ושלף אותם מהבוידינג וקילה אותם כמו כל היהודים, גם הם ניסו להידמות להם, לא יעזור לכם כלום. כשמחבלים באים, נראה לכם שהם באים ואומרים, אתה שמאלני, הרי כל היתוב עוטף עזה, הרי חלק גדול הם היו שמאל קיצוני, הם טיפלו בהם, עזרו להם, מערכים אותם בתוך הבתים שלהם, דואגים להם לאוכל, היו מסיעים אותם לבתי חולים בארץ. אותם ראשונים הם שרפו, חנקו אותם, התעללו בהם הכי הרבה. אתה יכול לסמוך על מישהו שם, והפתעים הללו, אבל בתוך השנאה שלהם, את התורה, את עם ישראל, את, לא יודע בדיוק, את עצמם, שנאה עצמית, הם לא מוכנים, לא, אנחנו חייצים להיות חלק מהם. אבל איך אמר שם כבר, בנעם אמר את זה אפילו, נעם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, כי זכורה נהיה נציב מבולוז'ין, אמר פשט אחר. הנעם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. פירוש, הנעם לבדד, אם אתם תהיו לבדכם ולא תנסו להתחבר לאומות העולם, ישכון. אבל בגויים אתם תנסו להתחבר לגויים, להיות חלק מהם ולמצוא חן ביניהם, לא יתחשב, בסוף לא יתחשבו בכם. לא יעזור לכם שום דבר. אנשי השמאל הקיצוני מחכים את האנטישמיות של הגויים כלפינו, כי אינם יודעים את המניע האמיתי העומד מאחורי השנאה. הקדוש ברוך הוא שמנהל את ההיסטוריה כדי לכוון את עמו להשגת יעדו הנצחי. מה שמבדיל אותנו מאנשי השמאל היא האמונה שעם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב. אנחנו לא פוחדים, לנו יש את הקדוש ברוך הוא, שום דבר. וזעקתי את זה אתמול בטלוויזיה, אמרתי להם, צריך להבין מאיפה השנאה הזאת מגיעה. הרי הם חלק פה ממדינת ישראל, אתם תושבים פה, אתם נרצחים, נפצעים כמו כולם. מה, מאיפה זה בא לכם? אני לא מצליח להבין. בוא נשמע קטע מאתמול מה שאמרתי, בבקשה. כן, בבקשה, כבר מיד זה מוכן. כן, זה בעליות של ירושלים. זה מתנשף.
1: ממנו בפאנל, זה בן עזרא, אז תגיב ראשון.
2: נכון. יש מקום כל תודה רבה שהיא מסכימה ומקבלת שזה מדינה יהודית, שהרי כל המהות שלה בכלל זה דמוקרטית, או מדינת כל אזרחיה. אבל אתה שומע פה מוטיבים אנטישמיים, אוטו-אנטישמי יקראו לזה, אבל אנטישמיים שהרבה פעמים שמעתי אותם גם בדר שטירמר הגרמני, ואני רוצה לומר, ושאולי זה יזעזע ויעשה קצת נזק בינלאומי, אבל מדינת ישראל, אני חושב שהיא המדינה האוטו-אנטישמית או אנטישמית מספר אחד בעולם בהתבטאויות. כשעושים כל התבטאות באירופה, בכל מדינה בעולם, מיד הנשיא מגנה זה, מגנה, כולנו יוצאים וכאשר לוקחים מערכת בחירות שלמה, שכל המערכת עוסקת במי? בחרדים, חרדים, הפכו אותם לאויב העם. נכון, יש כמה התבטאויות וכמה מעשים שהחרדים לא בסדר, אבל זה דבר של חברה מסוימת, וכל החברה שלנו יש הרבה דברים שבעייתיים. לבוא ולצב, היא נגאלת, היא פוחדת, היא לא יכולה לראות. איפה שמענו את זה? איפה, עוד מעט תשימו לנו גם כן איזה טליים מסוים, ואתה לא שמעת איזה הוקעה של נשיא המדינה, שהוא רץ תמיד להוקיע מישהו מהימין שאומר איזה משהו, מיד הוא מוקיע. וכאשר פוגעים בחרדים, כולם צריכים הרי להזדעזע, כי חס ושלום, לך תדע להם, זה יוביל בסופו של דבר.
0: כן. אז זהו, אז סיכמנו את הפרק הזה של רינה מצליח ושל הדוקטור הראשון ושל הדוקטור השני ושל כל הדברים האלה ושל הסרט. אני רוצה לעבור עכשיו למשהו יותר רוחני, אבל כדי שזה יהיה ברצף, אז אנחנו נקדים טיפה את הפרסמות, ומיד אחרי הפרסמות נדבר יותר ברצף. בבקשה.
3: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: בשבילך ובשבילי
5: זו חליפתי, וחליפתך?
6: החליפה שלי?
5: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
8: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
10: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים, לאומית.
15: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
16: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
17: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
16: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
18: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
19: החשמל והמיזוג.
20: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: מי יש? השנה, המצעד השנתי של קול ברמה, ההצבעה נפתחת בקרוב.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אז עכשיו קצת יותר חלק הרוחני, עדיין קשור לכל הנושאים שדיברנו עליהם. וזוכרים, דיברנו על אחת בשם רינה מצליח שאמרה, אני רוצה לדבר נגד הדת ונגד אלוהים ושזה לא יראה לאף אחד שזה אסור לי. טוב, החצופה הזאת רוצה לדבר נגד הקדוש ברוך הוא, לדבר הקדוש ברוך הוא, איזה חוצפה, איזה עזות. אז בטח זה מחייב אותנו בעשרת ימי תשובה עכשיו, איך לחזק את האמונה שלנו בבורא עולם, איך שאנחנו מקבלים עלינו את הדין, איך שאנחנו ממליכים אותו, כי זה הימים של המלכות של הקדוש ברוך הוא. הוא המלך עכשיו, ואנחנו מדגישים בתפילה, מחויבים להדגיש, המלך הקדוש, המלך המשפט, ואם חס ושלום אנחנו טועים, עלינו לחזור, אם לא אומר המלך הקדוש, בעבר הזמן, צריך לחזור לראש התפילה, המלך המשפט, הספרדים חוזרים שוב פעם לראש הברכה. ובאמת, למה חזל דקדקו כל כך בדבר הזה, להחזיר אותו בדיעבד וכל זה? אלא נראה להסביר ככה, שבימים הללו עיקר העבודה היא להחדיר ללב שלנו את מלכות השם בעולם. האדם במשך כל השנה הוא כמו סוס שוטף והרגה, והרגשת מלכותו יתברך, היא הולכת ונהיית כזאת, היא בסדר. הרגשה זו היא הסיבה העיקרית לכך שהאדם מאבד את הקשר האמיתי לקדוש ברוך הוא, והביא אותו לידי חטא. ולכן תמיד אני אומר במשך כל החודשיים האלה, וואי וואי, איזה כיף זה. איזה כיף זה החודשיים הללו. של, של התעלות, של התנקות. אני מרגיש הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. חודש אלול, ותשאלו אותי למה, כי אני לא צדיק, זה הבעיה שלי. וכמה פעמים, כל שנה אני כמעט אספר לכם, זה נראה לי, אבל אף פעם לא מאוחר עם רבי נחמן מברסלב, שאני אף פעם לא הייתי באומן, ולא מעריך, מכבד, אוהב, לשמוע, לקרוא, אבל אני לא מתאים לנסיעות דברים כאלה לחול. ופעם אחת הוא קרא לתלמיד שלו, רבי נתן, ואמר לו שיסע למז'יבוז' לדוד שלו, רבי ברוך, ושילך לקנות קודם כל איזה דירה, נכס של הבעל שם טוב, גאולת קרקע, ועל הדרך שיכנס לדוד שלו רבי ברוך ממז'יבוז וישאל לשלומו. טוב, הלך, נסע, קנה, נכנס לדוד, חזר, שאל אותו איך היה, מה עשית? אמר לו, עשיתי, ביצעתי הכל. יופי, הלכת לדוד, כן, מה אמר לך? הוא שאל אותי, מה אתם עושים? אמרת לו, באתי לקנות. הוא אומר לי, תגיד לי, בעשרת ימי תשובה, לא, אין לרב שלך מה לעשות, רק תעסק ביזנס לנדלן? זה מה שאתם עושים עכשיו, כאילו נזב בו. ומה אני תלו? לא ידעתי מה לענות לו. מה הייתי צריך לענות לו? היית אומר לו, לפי שיטתו, שבעשרת ימי תשובה לא עוסקים בנדלן, אז כל השנה לא הייתי יכול לעשות את הגאולה של הדירה, כי אצלי ראש השנה זה כל השנה, ימים הנוראים זה כל השנה. וזה אצל הצדיקים. זה באמת אצל הצדיקים, סיפור כל כך מדהים הסיפור הזה. זה ככה אנחנו צריכים להיות כל השנה, שתבינו. זה ככה אנחנו צריכים להיות כל השנה. צדיקים ברמה הזאת, מדקדקים ביג מידות שדיברתי על זה שבוע שעבר, בכל מילה, בכל תפילה, בכל כוונה, שמירת עיניים יותר, שמירת הלשון יותר. וואי וואי וואי, כי אנחנו ממליכים את המלך, אנחנו מרגישים את המלך, אנחנו רועדים, אז אנחנו מרגישים, אז אתה מתקרב, הסליחות האלה, המתנה הגדולה הזאת שנקראת סליחות, עכשיו הסרט אמת תשובה, דירשו השם מצאו קרוב אותו קרוב, עכשיו שהוא הכי הכי קרוב אלינו, לכן אנחנו אומרים המלך הקדוש, כי אנחנו מרגישים אותו הכי הרבה, ואנחנו ממליכים אותו עלינו, וככה אנחנו באמת צריכים להיות כל השנה. ולכן מה אנחנו מבקשים? לדור ודור, המליכו לאל. כי הוא לבדו מרום וקדוש. ומה אנחנו מבקשים בתפילה? אנחנו מבקשים, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, וידע כל יצור כי אתה יצר. אני מאוד מדגיש את זה בתפילה, כי אנחנו שעוסקים בקירוב, בהחזרה. מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו עושים להחזיר בתשובה? מה אנחנו עושים להביא? שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור. זה לבעל המחזירים בתשובה, ודאי אצלנו זה הכי חזק, המשפט הזה. ולכן, החלש יאמר גיבור, אני לתת לליבו בחודש הזה באלול ועכשיו תשרם, כן, להמליך את השם יתברך עלינו, להרגיש מה זה הקדוש ברוך הוא, להרגיש הכל הכל הכל זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו הכי מחוברים אליו, שום דבר לא מעניין אותנו. וזה מזכיר את הסיפור עם הצאר ניקולאי, עם אותו חייל, אתם מכירים, שפעם אחת בא חייל בלילה ורצה להיכנס לבסיס ועמד שם השין ג' וצעק לו עצור סיסמה והוא לא עוצר והוא מתקדם עצור סיסמה והוא מתקדם אומר לו עצור בשם הצאר ניקולאי לא אני יורה עליך והוא לא עוצר והוא ירה בו ואז הוא הלך טבע אותו אחרי שהוא נפצע והוא אמר ירה בי והוא מטומטם הוא לא רואה שאני מדהים הוא לא רואה שאני חייל אמרו לו אז למה ירית הוא לא רואה שהוא מתנדנד שהוא שיקור אמר ראיתי הכל צעקתי סיסמה הוא לא ענה וכשצעקתי עצור בשם הצאר ניקולאי כשאומרים הצאר ניקולאי, אפילו שיקור מבין שחייבים לעצור. גם שיקור מזדעזע מעצם המילה ניקולאי, והוא לא הזדעזע. לכן אני לא אשם. הוא אשם שהוא לא הזדעזע מהדבר. קל וחור בחומר לעניין. גם אם השחרות של העולם הזה מבלבלת אותנו, את המוח שלנו כל השנה, אבל בימים הללו כשאנחנו שומעים כל שופר, אנחנו חייבים להתעורר, הנה, פסגת הבקשה שלנו בימים הנוראים הללו, שהם למלאכת השם, בידע כל פעול, כי אתה פעלתו, יבין כל יצור, כי אתה יצרתו, יאמר כל אשר נשמה בפו, השם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שיתוודע אורו והשגחתו בעולם, מתוך כל יצור, פעול, הכל, הכל, הכל. כל הגשמים והחומרים בעולם, כל הדברים הגשמיים האלה שהתוודה והתגלור, ולא יהיו משום מחיצות. איך אנחנו אומרים בתפילה, ואסר מאיתנו את כל המסכים. אנחנו אומרים בירצון של ראש שנה, ואתאסר מאיתנו את כל המסכים המקטרגים. אז אמרתי בעבר, כשהייתי ילד, וגם כשהייתי יותר מבוגר, מה זה המסכים המקטרגים האלה? אף פעם לא הבנתי מי זה המסכים המקטרגים האלה. אבל כשהתבגרנו ובדורות שלנו של האינטרנט ושל הסמארטפונים וכל הדברים הללו, וכל המסכים המקטרגים ברמינן, מי מקטרג עלינו? מי? המסכים שאתה מחזיק ביד שלך שלא בהכשר, הם המקטרגים הכי גדולים על כל אחד מאיתנו. וזה מה שאנחנו צריכים להתפורר, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו, בכל מה שעל הבורא למושל בכל העולם. אז מה התפקיד שלנו בדור שלנו? להמליך את הקדוש ברוך הוא, להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. אבל יש אנשים, אתם יודעים, כמו בשמע ישראל, שממליכים את הקדוש ברוך הוא על ארבע רוחות השמיים בשבעה ריקים והכל, כמה אחד מגדולי ישראל, חוץ מדבר אחד הם שוכחים להמליך, להמליך אותו על עצמם. הם עושים את כל הכוונות, אבל הכי חשוב שנמליך אותו גם כן על עצמנו. אתם יודעים, בספר לקוט לקח טוב, הוא מביא דברים שסיפר בזמנו גריל חסמן בישיבת כנסת ישראל בחברון בראש השנה לפני תקיעת השופר. והוא אמר שם שזכור לו מעשה שהיה באסיפת הרבנים הגדולה שבנסה חפץ חיים דברים. הוא פתח שם במשל נפלא מאוד, וכך הוא אומר שם משל חפץ חיים סיפר להם. היה מלך גדול אחד שיצא מעיר מלכותו למסע בערי המדינה, ובצאתו מהעיר הבירה מלווים אותו השרים, שאר נכבדי העיר, וכל הפמליה הכבודה הזאת היא נוסעת בשיירת עם המלך עד שהגיעו לעיר השנייה בגודלה ובחשיבותה. כן, עיר זו פחותה בהרבה מחשיבותה של עיר הבירה, שם אין שרים נכבדים רבי מעלה כמו בעיר מושבו של המלך, וכשהפמליה את המלך נכנסה אל העיר השנייה, הם התקבלו על ידי נכבדי העיר, ואז שבה כל הכבודה הרי שיצאה מהעיר של המלכות חזרה אל מקומה. עכשיו מלווים את המלך כמו של העיר השנייה, הנכבדים שלו, ואף על פי שהכבוד המגיע מהם אל המלך לא דומה לכבוד שנתנו לו שרה ואנשי העיר הבירה, מכל מקום כבוד המלכות הוא שגדולי העיר יצאו לקראתו וליוו אותו בפמליה, והוא מגיע המלך עכשיו אל העיר השלישית, ושם הוא מתקבל על ידי נכבדים שנמצאים שם. אמנם נכבדים אלו הם פחותים מנכבדי העיר השנייה, אך זהו כבודו. וכך נמשך הדבר עד שמגיע המלך ליערות קטנות ולכפרים, מכאן עבר החפץ חיים לביאור של הנמשל, כשהוא אמר ככה: כשחרב בית המקדש באבונותינו הרבים וגלינו מארצנו, יצאה גם השכינה כביכול לגלות, מרכבת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא נוסעת והולכת מדור לדור קרוב לאלפיים שנה. כאשר היו התנאים הקדושים שהיו כמלאכים ושרפים, הם ליוו את מרכבת המלך בדורם בכבוד והדר קייעות עד הדור שאחריהם, הדור של המוראים, ואחר כך מלווה את הדורות הבאים מתמעטים והולכים עד שאמרו ברבות הימים ראשונים כמהלכים הריינו כבני אדם. אבל הם עשו כן והמשיכו ללכת ללוות את המרכבה עד הדור שאחרים. כך חלף זמן רב ואין כהן, אין מקדש, והנה המרכבה באה בדורנו אנו, ואין קצין ואין מושל, עניים אנחנו בשכלנו, דלים במעשינו. אומר החפץ חיים: אבל אי אפשר להשתמת, וכבוד מלכותו יתברך הוא שנצא ונקבל פני מלכו של עולם. על כן עלינו להמשיך את המוטל על עבדי השם עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו. כל רב בעירו, כל מנהיג מעד עדתו יודע כי זהו תפקידו, כל מטרת חייו היא להנהיג את צאן קהילתו, להמשיך את תורת השם הקדושה ולתת כבוד למלך, הכבוד סלע. ככה אנחנו צריכים בדור שלנו. ברוך השם, אתם יודעים, היום בן פורת יוסף, כל כך כמעט היום כל העיר יש בתלמידי חכמים. תסתכלו את אילת שהרב אלבז הפך שם, עשה אותה מהפכה, עיר של תורה היום בחלקים גדולים. רק אצלנו מהישיבה אני מכיר נדמה לי 5 או 6 קהילות, רבני קהילות מישיבת אור החיים, תלמוד תורה של 500 בראשות הרב יואב חנו והרב אברהם חנו והרב פורטל והרב ברכו לי השמות עכשיו של כולם, בן פורט, איזה תלמיד, איזה שיעורי תורה. לכו תבדקו, הייתי ביעקב שבוע שלפני שבועיים שם את הרב בוכניק, יש לו שם 4 סניפים רק בבאר יעקב. תראו בבית שמש, אח שלי עשה שם את כל המהפכה בבית שמש ובמושבים, באופקים יש שם את הגיס שלי, בחצור, בכל הארץ יצא קרבם ובקצה תבל מלהם, וכולם מפיצים את אור התורה ואת אור העירה, כי זה התפקיד שלנו. אבל זה לא כמו תנאים, זה לא כמו המוראים. מה זה משנה? מה? אז נסגור את התורה אם אנחנו לא תנאים, אם אין לנו מספיק שכל, אז מה? זה לא קשור. ויפתח בדורו כשמואל בדורו. מה שיש לנו זה מה שיש, והקדוש ברוך הוא אוהב את הכל, כולם אוהבים עליו, כולם ברורים, העיקר תמשיכו את התפקיד שלכם, וזה התפקיד שלנו, לזעוק את שמו של הקדוש ברוך הוא, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, להרבות, אבל תורת אמת, לא תורת שקר, וכל מיני דברים שאנחנו חושפים פה, וכל מיני נביאי שקר ובבונים למיניהם, וכך אנחנו רוצים לדעת, ותמלוך את השם, מי זה המלך? המלך זה רק הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו לי אתמול בתוכנית, איך שפותחים את התוכנית בטלוויזיה, בפטריוטים, אומרים, תגיד משהו, אני כל שבוע ברוך שאמרתי, אם יש, קדוש ברוך הוא סידה לי להיות שם, ואני לא כל כך רוצה להיות שם, אבל ביקשו מני ואני הולך, אני חייב להכניס כמעט כל רגע דבר תורה. אנשים אפילו חילונים, אומרים, וואלך, אנחנו נהנים לשמוע את הדברי תורה. אז אמרו לי, מה יש לך להגיד בן ישראל? אמרתי, תשמעו, במשך כל ראש השנה הרגשתי קדושה של התעלות, שכל החג שרתי שיר אחד, אלי אלי שלא ייגמר לעולם החג הזה. אבל אמרתי, מה המרכז של התפילות היה אצלנו? אנחנו בדיוק עסוקים בפוליטיקה, עכשיו בחירות עוד מעט. כל פוליטיקאי מציע את מרקותו, תבחרו בי, תבחרו בי. אבל אני זכרתי רק דבר אחד. לדור ודור המליכו לאל, כי הוא לבדו מרום וקדוש. תזכרו קודם כל להמליך את מלכו של עולם, הוא המלך. ומה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? ותמלוך אתה השם. אתה בורא עולם, רוצים רק אותך, לא רוצים ביבי, לא רוצים בלבי ולא רוצים כלום. אנחנו רוצים ותמלוך אתה. ואם עדיין אנחנו לא זכאים ועדיין לא, אז פחות שממשלה שתיבחר, שתיבחר ממשלה שלא יזיקו לנו ששונאי ישראל ולא ילחמו בתורה, ושנוכל לעשות קצת שקט ויותר כבוד ללומדי התורה, ושיהיה להם יישוב הדעת ולא רדיפה של לומדי התורה. זה מה שאנחנו מבקשים. אז אנחנו, מה התפקיד שלנו? אמרתי, להמליך את הקדוש ברוך הוא, שהוא בעל הבית של העולם. יש ספר שאריה שעק, הרב שכטר זצל, הוא מספר על איזה רב קונסרבטיבי שהוא נפגש איתו. אז הרב הקונסרבטיבי שאל את הרב שכטר על סיבת ההתנגדות הנמרצת שמגלים הרבנים האורתודוקסים נגד הקונסרבטיבים. אמר לו הרב שכטר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. נניח שיש לך מפעל ואתה מעסיק שני פועלים. אחד נותן לך תפוקה של עבודה, ולאחר מאמץ רב הוא מביא לך תפוקה של 75%. כשאתה פונה אליו אתה שואל אותו, הלו, למה אתה לא מספק לי 100% עבודה, ואתה משאיר לי עבודה שאני אצטרך לשילים אותך ל-100%. זה אותו פועל מתנצל ואומר, אדוני המנהל, תשמע, אני באמת משתדל בכל כוחי. הנה, כשקיבלת אותי, יכולתי לעשות רק 70% מהעבודה. והנה, תהילות לילה להתברך היום, אני מספיק לעשות 75%. אז מה אני אעשה את שלו? ובסיעת הדשמה, אני עוד אגיע לאחוזים גבוהים יותר. אני משתדל, אבל אני לא יושב, אני כל הזמן אני מתאמץ. אומר לו, זה סוג עובד אחד. יש פועל נוסף שמספיק לתת תפוקה של 95%. כשאתה פועל נועל, אתה שואל אותו, למה אתה לא מספיק לעשות את ה-100%? הוא אומר, שמע, אדוני, תראה, אדוני המנהל, אני יכול ללמוד קצת מאמץ לספיק 100%, אבל פשוט לא בא לי, מה אני פה, מה? שאל הרב שכטר את הרבי הקונסרבטיבי, תגיד, את מי אתה מפטר, את מי אתה משאיר? זה שמביא 75% ומתאמץ, או זה ש95%, אבל אומר, לא בא לו יותר. אז הרב הקונסרבטיבי אמר, אין שום ספק שאני מפטר את זה שנותן תפוקה של 95%. אז שאל אותו הרב שכטר, רגע, איפה החוש הפיננסי שלך? את ה-75% זה שמייצר 75%, אתה משאיר את ה-95% שמייצר, אתה שולח אותו לבית? אז מיד מהר הרב הקונסרבטיבי, אז תשמע, זה שנותן לי 75%, הוא מוכיח שהוא פועל שלי, והוא משתדל למלות את רצוני. מה שאין כאלה, פועל השני, הוא לא פועל, הוא בעל בית, ובעל נוסף, בעל בית לנוסף, אני לא צריך למפעל שני, אני פה בעל הבית. חייך הרב שכטר בתרועת ניצחון, אבל הנה בדיוק עכשיו ענית, בדיוק מי אתם? אתם, אנחנו האורתודוקסים, אנחנו משתדלים לקיים את כל מצוות השם, לא משנה לנו מה נוח לנו, מה לא נוח, מה נראה לנו, מה מתאים לנו, מה הגיוני, מה לא הגיוני, מה מודרני, מה לא מדמרדני, מה לא. אנחנו מקיימים בדיוק מה שבורא עולם מצווה, בלי שאלות, בלי קושיות. אתם מקיימים מה שנוח לכם, ומה שבא לכם. יהודים כאלה, לא הקדוש ברוך הוא יכול לחיות איתם, ולא אנחנו בשיטה כזאת שדוחקת את רגלי בורא עולם מעולם. בורא עולם אומר, אתם תקיימו כל מה שאני אומר. אני בעל הבית, אני קובע, אני נותן לכם את האפשרות. גם אם קשה לכם, תתאמצו. אני לא אבוא לכם בטרוניה אם אתם מתאמצים, אבל אם אתם מחליטים שלא נוח לכם, אתם תעשו איך שנראה לכם, אוי ואבוית, אלא אני לא מוכן לסבול. ולכן מה שחשוב לנו זה העניין של הכניעה בעבודת היום הכיפורים. אדם לא יכול להגיע לתשובה כל עוד לא הסכיל לבטל את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא. אז איך אם כן נרכוש מידה יקרה זו שהררים תלויים בה? איך אנחנו נאמץ לעצמנו את אותה השפלות הזאת? איך? ולכן חשיבות הקנייה בעבודת יום הכיפורים, כן? בחובת הלבבות הוא כותב בתחילת שער התשובה ככה, מפני שקדם מאמרנו בכניעה והוא שורש התשובה וההתחלה. ומה הוא מבאר לנו? שבלי כניעה אין אדם מכיר כלל שיש אדום בעולם. ואם כן, אל מי ישוב בתשובה? ולפיכך הכניעה היא שורש התשובה והתחלתה, וממילא גם שורש המלכות הקדוש ברוך הוא. אדם לא יכול להגיע לתשובה כל עוד הוא לא השכיל לבטל את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לחזור בתשובה. כמו כן, מה שזוכה האדם להמליך את הקדוש ברוך הוא ביום ראש שנה, זה מתוקף תחושת הכניעה ותמלוך. כן, לבטל את האישות שלו מפני השם יתברך, שהרי שורש המלכות הקדוש ברוך הוא בביאור של רוח הגאווה שמכן, אני, אתה יודע מי אני? הרי חלק גדול מאותם מדענים מנופחים שלא מאמינים, הם מאמינים באבולוציה, הם מאמינים במפץ הגדול, בביג בג או בביג זבנג במוח שלהם. הם לא מוכנים להגיע, להתבטל שיש בורא לעולם שברא את העולם. לא, יש תיאוריה שהוא נוצר ככה והוא נוצר ככה, אבל זה לא הגיוני, אין שכל. תסתכלו, הבריאה מעידה על בוראה. אני כל לילה אני מסתכל על הכוכב, יש לי טבע כזה, אני מסתכל, רק יש לי הזדמנות, אני מסתכל למעלה לשמיים, לקיים את מה שאמר הנביא, ישעיה, שאו מרום עיניכם וראו מבראי למוצא במספר צור. אתה מסתכל, אתה מקבל ירד שמיים, אתה מקבל דברים, כי אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. איך מתחברים לקדוש ברוך הוא? איך כותב לנו הרמב״ם? ללכות דעות, תסתכל בברואב, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר, אתה מסתכל על זבוב, אתה מסתכל על חתול, אתה מסתכל על כל בעל חי הכי פשוט, אתה רואה את הפלא של הבריאה, אתה מסתכל על עצמך, איך אמר איוב מבשרי, איך איזה אלוה. את זה אנחנו צריכים להבין, אנחנו כלום. הם המציאו כל מיני תיאוריות כדי להכחיש את השם, כדי לא להרגיש לקבל מרות, כדי שהם יוכלו לעשות את התאוות שלהם. כי ברגע שהם יקבלו את מרות השם יתברך, שהוא היוצר כל, אז ממילא הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמו שאמר אותו אלדוס אקסלי. למה הם אנו באבולוציה? כי נתן לנו היתר והכשר לתאוות שלנו, שאין מי שמפקח לנו, כי הכל נוצר מאלה. אבל כשאתה אומר בורא עולם ברא, וואו, רגע, בורא עולם זה, אז זה סוגיה אחרת. זה כבר, אם יש בורא עולם, יש לו הוראות שימוש, יש לו כללים, הוא מפקח, הוא מצלם, הוא בוחן, הוא מעניש, הוא נותן שכר לעתיד לבוא, בטבע עובד. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בעשרת ימי תשובה עכשיו בימים האלו. לדור ודור המליכו אולי, לא רק דור אחד, לדור ודור כל הזמן המליכו אולי, כי הוא לבדו מרום וגם קדוש. מה זה מרום? הוא הכי גדול, הוא הכי נעלה, הוא הכי גדול, הכי גדול, בכולם. מרום וקדוש. תכונה של הקדוש ברוך הוא כדי להיות מלך, לא מספיק רק להיות מרום, אלא להיות קדוש, כפי שאנחנו אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים, ברוך אתה השם, האל הקדוש הוא המלך הקדוש, אותו דבר. כי כדי להיות מלך אתה צריך להיות קדוש, כי אתה, אם אתה קדוש אז אתה הכל. יש בך את כל השלמות, יש לך את כל התואר, את כל הזיו והתואר וההדר ברגע שיש לך. זה דרך אגב ככה, הערת צדדית, פעם שאלתי שאלה אישית שלי, חידוש שלי, אנחנו אומרים אתה קדוש, שמך קדושים בכל יום ילוך הסלע, ברוך אתה השם הקדוש. למה השבח אנחנו אומרים וקדושים בכל יום ילוך הסלע? הרי אם אני משבח את הקדוש ברוך הוא ואני לא קדוש, או כל אדם אחר, מה זה לא... זה לא מעלה? למה אתה אומר, אתה משבח וקדושים בכל ימי הילוך הסלע? אז הסברתי ואמרתי, זה שאדם פשוט משבח ואומר, אתה קדוש, שמך קדוש, זה בסדר, הוא צועק סיסמאות. לא תמיד הוא מבין מה הוא אומר בכלל. אבל כשאנשים הקדושים הם אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש, הם מבינים מה זה קדושה. הם מבינים מה זה קדושה. להבדיל מיני הבדלות, בן אדם בא ומדבר עכשיו על תורת היחסות של איינשטיין, ומתווכח איתך על אי שווה אמסי בריבוע, ומתווכחים ביניהם כל מיני דברים, יבוא ילד יגיד לך, בוא, תורת היחסות אי שווה אמסי בריבוע, מה אתה מבין, מה אתה מבלבל את המוח? אותו דבר להבדיל, כן? אדם שהוא קדוש ומדבר ומשבח את הקדוש, ואתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל... זה השבח הכי גדול של הקדוש ברוך הוא. נמשיך בזה עוד מיד, רק אחרי הפרסמות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 65.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
23: בבריאות לא מחכים,
24: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
25: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
26: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
27: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
28: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
29: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
30: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
31: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
32: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
33: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
34: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
35: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
36: מתנות לחג, קונים.

0: מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
2: בשבילך ובשבילי, כל בהמה.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: אז בואו נמשיך לחזק עוד את האמונה והמלאכת הקדוש ברוך הוא, המלך הקדוש, המלך המשפט. אנחנו מוסיפים את זה להראות את מלכותו ותוקפו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי מלך יושב על כיסא דין, סביביו שרפים עומדים, ובאים לפני משפט, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וככה כשבן אדם בא בחרדת דין, כשאתה בא לפני מלך או איזה משמעות, אתם יודעים, בעבר היה אפשר לראות מלכים אמיתיים, ועל ידי כך להתעורר עד כמה יש לכבד מלכות שמיים. תדעי גמרא בברכות מונחת אומרת שצריך להשתדל לרוץ לראות פני מלך. והגמרא מביאה שם סיפור עם רב ששת שהיה סניג סגין האור, והלך עם איזה צדוקי אחד לראות פני מלך, ולמרות שרב ששת לא יכול לראות את המתרחש, הוא ניצח את הצדוקי וידע יותר טוב ממנו מתי הגיעה המשלחת של המלך. ומה הטעם של המעלה במריאת המלך? מה? אפילו מאומות העולם. אתם יודעים מה הטעם? שהדבר מקרב ולחוש את הידיעה שיש מלך לעולם, ואשר בידו להחיות ולהמית, וברצותו יעשה דין, הוא יוצא בדימוס. כלומר, כשאתה רואה מלך, אתה מבין, בוא, זה מלך אמיתי. כשנהייתי במרוקו, שם זה מלך. יש שם מלך, והוא יכול במילה אחת להרוג אנשים למה שהוא רוצה לעשות. לא בכל מקום בעולם יש את זה. ולכן, היה עניין, ללכת לראות מלך, אתה מקבל יראת שמיים. איך אתה אומר, אם אני רואה מלך, אני מקבל... כן. שעיקר עבודת האמונה היא שאדם יקרב אל חושיו את מציאות הבורא, ועל ידי כך יקיים את דברי הרמה בתחילת אורח חיים. מה כתוב שם? כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו, והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו תנועותיו ועסקיו, והוא לפני מלך הגדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כי דיבורו במושב המלך. זה לא אותו דבר כשאתה נמצא אצל מלך, או כשאתה נמצא עכשיו אצל אדם פרטי, בבית שלך. אני זוכר, אני להבדיל מיליוני, מיליוני, מיליוני הבדלות. כשאני הייתי שר, באמת, אנשים אזרחים באים לפעמים להיפגש עם השר, יש להם בעיות או דברים כאלה. אני זוכר את ההתרגשות שאני פוגש אותם בכניסה למשרד. אוי, זה בוקר טוב, כזה השר. נכנסים להם, איך אנחנו מתרגשים. ואתה רואה אותם איך שהם מתבלבלים והכינו את כל הדברים. וכל מילה, וחושים לא לטעות, כי הם תלויים בי עכשיו שאני אדאג להם, אני אעשה להם. ואני צוחק, ואני אומר, אני בסך הכל בשר ודם. מינוי של הרב עובדיה יוסף, שיום אחד יוכל להחליף אותי, ושנייה אחת, הנה הייתי שר, אני היום לא שר, לא כלום, שניות. אנשים ראשי ממשלות, הייתי נשיא ארצות הברית, כלום, בשנייה אחת אתה יכול להתחלף. וכשאתה עומד עם כל זאת, אנשים עומדים מול שר, מול מלך, מול ראש ממשלה, מול פקיד בכיר אפילו לפעמים, כשאתה עומד או משהו כזה, שאתה זקוק עכשיו לאיזה, או איזה פקח בעירייה עכשיו, שנותן לך איזה דוח, ועכשיו תחיל לתקוע אותך משהו כזה. אנחנו יש לנו חרדה, נכון? ככה בן אדם צריך להרגיש. כל שכן כשישים האדם כותב הרמה אל ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוך הוא לארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו. הנה מתוך שהאדם מרגיש שהקדוש הוא רואה אותו, אני אומר, ונמצא עם הזאת תחושה הזאת היא משפיעה להתנהגות שלו. לכן כתוב כל המחלל חילול השם בסתר נפרעים ממנו. אם אדם לא רואה את הקדוש ברוך הוא בסתר, זה מעיד שכאילו הוא דוחק את רגלי השכינה באותו מקום, כאילו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. כמה מאיתנו חוטאים, בטח בדור הזה לצערנו הרב, שבן אדם פעם כדי לראות איזה משהו, איזה סרט או כל דבר, צריך פשוט ללכת ללבוש שחורים, ללכת לעיר אחרת, ואז יעשה מה שליבו חפץ, כפי שהגמרא בקידוש ימי במקומות אומרת את הדבר הזה. בן אדם פעם לחתו, היה צריך תעודת זהות, צריך לדעת ללכת. היום בשנייה אחת, בקליק אחד, בכמה מאות שקלים יש לך, השם ישמור, השם ישמור. במסתרים אתה יכול להיות בתוך הבית שלך, לפעמים אתה יכול להיות גם בתוך ישיבה. אתה יכול לעשות דברים כאלה שדוחק את רגלי השכינה, בא לפקוט על כל העבירות של הדור הזה, שאני חלק ממנו, כן, שלא תהיה טעות. לאן אנחנו הגענו, לאן אנחנו הידרדרנו בעוונות הרבים. ולכן, אם בן אדם רואה את הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא, שיביתי השם לנגדי תמיד. אתה לפני מי אתה עומד. חסר לנו כל המושגים האלה. אנחנו מקבלים אותם ומרגישים אותם הכי הכי קרוב. זה בעשרה ימים עלינו. דירשו השם בימצאו כי ראו באותו קרוב. ככה יש סיפור חשוב שאני רוצה לספר אותו ככה. שככה לקראת הסיום ששמענו אותו מפי הרב בידרמן, ויהודי נכבד מתושבי ניו יורק שתברך ברוך השם בעשירות, היה לו מפעל גדול ששם מושבו שעות רבות בכל יום היה במפעל, וגם כן היה מחלק המון כספים לאנשים שהוא הבין שהוא רק צינור, זה לא כסף שלו, קודם כל נעשה אותו צינור כדי שיעביר הלאה ולא ישמור את הכסף רק בשבילו, כי לא את הכל ייקח במותו. וגם הוא היה עובד במפעל וגם, אבל לא רצה להטריח את האנשים, אז הוא אומר תבוא אליי למפעל, תבוא אליי למפעל. אז כל השדרים המשולחים היו מגיעים אליו למפעל ונותן לכולם בעין יפה, והנה בית המפעל שלו גדול ורחב ידיים, על כן כתבו כמה משולחים מודעות ברחבי הבניין: בעל הבית נמצא במקום פלוני, למנוע תרחה מאלה שזה מפעל ענק, עד שמגיעים אליו, אז הם קודם, בעל המקום, בעל הבית נמצא במקום פלוני, כאילו בבניין זה, בכתוב קומה כך וכך. טוב, יום אחד ניגע אליו איזה משולח אחד, לפני שהוא פתח לבקש את מה שהוא רוצה, התחיל תלונות על העשיר הזה. אמר לו, תשמע, אני ראיתי ככה, כותבים בבניין, בעל הבית, מי שם אותך בעל הבית? הקדוש ברוך הוא אדון, הכל הוא בעל הבית על כל העולם כולו. מה לך שנטלת לעצמך שם וכינוי של הבורא יתברך שמו בכבודו בעצמו? מה זה לשבח בעל הבית? אתה בעל הבית? עכשיו בעל הבית יאמר לשבחו שלא רק שהוא לא זלזל, לא נזף, לא כעס, כן? מה, באת לבקש ממני כסף, אתה נותן לי עוד מוסר? מי אתה בכלל? אלא חפף חפף, עוף מפה, מה אתה מבלבל את המוח אתה? ואתה גם תגיד לי מה לעשות, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית? לא. תראו איך בן אדם ירי שמיים מתנהג. לא רק שהוא נתן לו מתנה, כן? האיש הזה קיבל את האמת, שמע לקולו, הבטיח לו נאמנה לתקן את מה שהוא היבט, ונתן לו מתנה, מה שהוא נותן לכל מדע, נותן לו פי 10 מהסכום הקצוב שהוא נותן לכל אחד. ואת המודעות כולם החליפו בחדשות, כשמה כתוב, המנהל נמצא בקומה כך וכך, כי בעל הבית יושב מעל כולם, לכן שמים כיפה על הראש, להראות שיש מעליך מישהו, יש הפרדה. לכן ככל שאתה עושה משהו יותר גדול על הראש, אז מראה שאתה מבין שיש הפרדה בינך, ואתה אין לך איזה חיבור יותר מדי, שאתה משהו שייך למעלה. אז מה הסיפור הזה בלמד אותנו? תראו מה זה. תראו. באותם ימים, סתם סיפור, מה שקרה באותו מפעל, התפוצץ אחד מהצינורות של המים במפעל הגדול, ובאותו מקום ישבה שם איזה גויה, אחד מעובדי המקום, שלא שמה לי בעל הזה לזרם שהמים שגובר, והולך ונשפח, נשפח, אני ראיתה באייפון, כי אנשים שוכחים את עצמם. ולתוך החדר, בעל הבית, ראית הזה, בעל הבית, המנהל, ראה את זה מהחדר שלו דרך המצלמות, ואז הוא קורא לה ברמקול, גברת, תסגרי את הזרם של המים, תסגרי. היא לא שמה לב, לא אכפת לה, ממשיכה ומתעסקת בעיסוקים שלה. בינתיים התקלקלו כל מיני חפצים, נהיה לו נזק שם, שאי אפשר תקן. כשהוא ראה את הדבר הזה, שבאמת העובדת הזאת היא שמה פס על כל הדברים, פיתר אותה. כדת וכדין. כשבעלה שמע את הדברים האלה של הגויה הזאת, היא כעס מאוד. למה נפגע לו הפרנסה שלו, מטה לחמו, והחליט לעשות מעשה. בבוקרו של יום הוא הופיע במפעל של היהודי, כשבכיסו אקדח, טעון, בא להרוג את בעל הבית. כשהגיע למפעל הגדול, שאל איפה מקום משובו של בעל הבית, הפועלים שלא ילו בדעתם שהבן אדם הזה בא עם אקדח והכל, אז הם הראו לו, הנה שם בעל הבית נמצא. אז כשהוא הגיע לחדר, כתוב שם, מנהל, והוא שאל איפה בעל הבית, אמרו לו, מנהל, הנה הוא שם. טוב, ואז הוא נכנס לתוך החדר של המנהל, ואז הוא אומר לו, סלח לי, איפה בעל הבית? עכשיו בעל הבית קיבל כבר מוסר ממישהו, אומר לו, אז הוא מצביע למעלה, אומר לו, למעלה, למעלה. בחייך ואומר לו, למעלה. עכשיו הוא מתכוון, מה זה בעל הבית? בעל הבית בורא עולם, הוא מתכוון. הגוי חשב באמת למעלה, בקומות למעלה. יוצא הגוי מהחדר, ממהר לעלות לקומות העליונות, מחפש, חפש, חפש בעל הבית. הוא לא מוצא אותו שם. ואז היהודי המנהל הזה, כן? התחיל לחשוד, התחיל להסתכל דרך המצלמות, ואז מה הוא מבין? שהוא מחפש אותו, הוא רואה גם את האקדח שלו, הוא מבין שהוא בא לפגוע בו, בא לפגוע בו. מיד סגר את החדר שנעל את עצמו, הזעיק מיד את המשטרה, כדי שהגוי לא יתפוס אותו, תפסו אותו, ושלחו אותו מיד לבית האסורים שם על ניסיון לרצח. כל זה בזכות מה? בזכות ההכרה והכרזה, בעל הבית, זה למעלה, זה בורא עולם, אנחנו כלום. כל פוליטיקאים, יש פוליטיקאים, חושבים את עצמם מלך, מתנהלים, הייתי בכנסת, הייתי רואה אותם, או שרים כאלה, עבד כי ימלוך. חושבים שהם קיבלו תפקיד כדי לבנות את עצמם, כדי להתעלות על אנשים אחרים, לדכא אנשים אחרים, לדאוג לעצמם, לדאוג למשפחותיהם, לדאוג לחבריהם, ולשכוח את מי ששלח אותם. ראיתי את זה בכנסת שלי, מכל המפלגות ראיתי את הדבר הזה. והם חושבים שיש להם כוח, יש להם מעמד, פתאום אחד בום מעיפים אותם, כי כך יאה וכך נאה באמת לאותם אנשים. רבותיי, זכרו, דירשו השם בימצאו. ראו בי אותו קרוב, מתי המלך הכי קרוב, כמו אותו מלך שהיה, שמספרים שיום אחד הוא נסע במרכבה, התחפש לאחד האנשים, ישב לידו איזה בן אדם, פטפט איתו פטפוטים, ואז בשלב מסוים אותו אדם ככה מכובד ירד מהמקרקרה, ואז בעל הקרקרה אומר לו, אני מקווה שדיברת עם המלך וסיפרת לו את כל הצהרות שלך שיעזור לך. אומר לו, איזה מלך? זה שישב לידך זה המלך. אתה מבלבל את המוח, המלך יישא בעגלה שלך בטלנטה הזאת. אדוני, זה המלך, תפסיק לדבר שטויות. איך אתה יודע שהוא המלך? תשים לב לחיתוך של הדיבור שלו, לא ראית נקודת חן מעליין, לא ראית פה, לא ראית פה. וואלה, נכון, הוא דומה לו, מה, באמת זה המלך? אז מה הוא עושה בעגלה שלך? המלך שלנו יש כמה ימים בשנה שהוא יורד ומתחפש לעמך ושומע את כל הצרות של כל אחד ורושם, מי שמספר לו צרות, הוא רושם. ואז הוא אחר כך הולך ומטפל. אני זה נשלחן שאלתכם, דיברתי אותו, ואז הוא תופס את עצמו, אומר, אוי ואבוי לי, כל הדרך דיברתי אותו פוליטיקה ופלפוליטיקה ושטויות ודברים והאבלים, במקום לספר לו על הצהרות שלי, על הבעיות שלי, איך אני אגיע למלך? להגיע למלך עוד 20 שנה לא יתנו להגיע, לך תגיע לעוזר שנעזר על ידי שני עוזרים בכלל, על ידי איזה אפס אחד שקיבל פתאום בפרוטקציה איזה תפקיד, ועושה לך טובה בכלל שהוא מדבר והוא מקבל מזכורת, בגלל שאתה בחרת באותה מפלגה, והוא מתנשא עליך. ואיך אני אגיע עכשיו למלך? איך אני אגיע למלך? והוא בוכה ובוכה ובוכה. זה בדיוק העניין. דירשו השם ימצאו. עכשיו, עכשיו. זה הזמן. לבכות, לזעוק. תעשו לנו בו. סלח לנו, שלח לנו. ישועה ורחמים. אדון הסלחות, חטאנו לפניך רחם. תבכו, אל תגיד חטאנו עם חיוך. זה הורג אותי. חטאנו, תחנק באותו רגע. אני לא יכול להגיד את זה. זה הזמן. נשאר לנו כמה ימים בסך הכל. כלום לא נשאר. זה יום מוצאים לשמור יום ראשון בלילה, זה הכל שני, ואנחנו אחרי הכל אחר כך. אבל אחר כך, איך אומרים, למה לחכות ולשלם כנסות? אחר כך אי אפשר, אחר כך קשה מאוד מאוד מאוד לתקן אחר כך. לכן מה אנחנו עושים? חכם עיניו בראשו, מה זה בראשו? והטיפש ברגליים אלה בראש כל דבר, בראש השנה, זה החכם שהוא מתנהג בצורה חכמה. אז אני קודם כל מבקש מכל מי שפגעתי בו במשך כל השנה, יכול להיות שנפגעו, אבל כל כוונתי הייתה לשם שמיים, לשם השם התברך, לשם התורה הקדושה, מבקש, מתנצל אם התנהגתי בצורה לא נכונה, ויכול להיות שטעיתי, אז אני ממש מתנצל. איפה שלא טעיתי, אז עשיתי לכבוד השם יתברך. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, שבלעדיו לא יודע אם אני מגיע לתוכנית כזאת. תודה רבה לטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, ולמפיק יחיאל צולמן. תודה רבה לרדיו קול ברמה, הבית שנותן לנו פה בית חם מאוד. תודה לכם, צופים, מאזינים יקרים, שאתם כל כך נאמנים, ושומרים על קשר איתנו כל הזמן, שואלים, שולחים חומרים. תודה רבה לכם על הכל. אני מקווה שיש שיעור שבוע הבא. אם לא, אז אחרי סוכות, נשתמע. נשמע כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: האדם הראשון שוויתר עליי, הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום, סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: נטו חיסכון. מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן. תיבה.
10: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נווה אברהם, רחוב אברהם רקנתי 45, שכונת רמות, במעמד האדמו"ר הגאון, הצדיק רבי אברהם מסעוד יהודיוף שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן העולמי משה לוק. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה עידה.

0: יונס מחבל ששימש ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי והשתתף בטבח בכיסופים ב-7 באוקטובר. תחת טיפול כבד כינס במפקד פיקוד מרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר, ועידה ביטחונית יוצאת דופן על אדמת גרמניה. סביב שולחן הדיונים ישבו לצידו של הרמטכ"ל אייל זמיר, צמרת פיקוד הצבאות של סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, כווית, בחריין, ירדן ומצרים. התכנסות מפקדי הצבאות הנדירה התקיימה בצל המתיחות הביטחונית הגואה במזרח התיכון ובנתיבי השייט. מפלגת עוצמה יהודית הגישה בקשה לפסילת התמודדות יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה בבחירות לכנסת. זאת בעקבות טענות שנקט בשלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. חילופי האשמות בין הליכוד ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר, מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
1: העימות בין הליכוד למפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הולך ומחריף, כאשר הערב האשים וינטר כי גורמים ניסו לפגוע במפלגתו, כולל באמצעות שליחת חוקרים פרטיים והודעות נאצה אליו ולחברי המפלגה. דבריו השתמע כאילו רומז למעורבות הליכוד. בליכוד עם זאת דחו את הדברים בתוקף והגדירו אותם שקר מוחלט, דרשו מוינטר לחזור בו, ואם הוא כמלעשה זאת יפעלו להגיש נגדו תביעת דיבה. בעמך ישראל הבהירו לאחר מכן כי וינטר כלל לא אמר שהליכוד הוא ששלח את החוקרים, וכי אין בדבריו האשמה כזו.
0: הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי של כ$3 מיליארד למכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם לישראל, המכירה החד פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה בשנים האחרונות. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי העסקה כוללת כ-40,000 פצצות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה, ביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
4: קול ברמה 104.3 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, ד' בתשרי תשפ"ז. שמעתי הערב את נאומו של אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל. הוא פנה אל הלב של בחירי הליכוד, אל ראש הממשלה. בין היתר פרט על הרגש שאנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה וערב יום כיפור. יהיו שיגידו ששחקן פוליטי שכך פונה לפוליטיקאים, מוטב היה לו שלא ייכנס לביצה הפוליטית. האמת שאם לרגע מסירים את ראשי הרקע ואת הציניות שיש לפוליטיקאים, הדברים שהוא אמר הם נכונים, אפילו מדויקים. הרי בסוף צריך לחשוב על זה, גם שם בליכוד, החלטתו לרוץ היא סופית, מה שנקרא מעשה עשוי. המחשבה שתקיפתו ותקיפת מפלגתו יחזקו את מפלגות הימין הקיימות היא מחשבה מוטט, שכן מוטב לאפשר לו את העברת אחוז החסימה, אם זה בכלל תלוי בליכוד, מאשר לשרוף 2-3 מנדטים שיהיו שם מונחים. כל זה מעבר לעובדה שטוב יהיה לשמוע גם קול אחר בממשלת ימין, כן? שמענו, ראינו את הממשלה הנוכחית, יכול להיות שהייתה טובה, יכול להיות שהייתה טובה אבל לא מספיק, לשמוע עוד קול, לראות עוד מישהו שבא ומאתגר, גם אם זה מאתגר, מוטב לשמוע אותו. לקראת חצות של יום שמסתיים עם חיסולו של מפקד חטיבת רפיח בחמאס, חיסול משמעותי שבעקבותיו יוצאת הודעה בדקות האחרונות גם מראש הממשלה, גם משר הביטחון, הודעה משותפת, שמברכים על החיסול שמצטרף לשורת חיסולים ביממה האחרונה ברצועת עזה. כבר נשמע פרטים על החיסול ועל המשמעות שלו שם בתוך עזה. לקראת חצות גם עם

המשך התגובות על הסרט שמוציא את דיבת ישראל וצהל בעולם. היום בצהריים אלוף פיקוד הדרום מתייחס לסרט ואומר, מול אותה דיבה, אנחנו בצהל מציגים עובדות. נהיה כמובן גם עם הפוליטיקה שממשיכה לייצר כותרות 42 ימים לפני הבחירות, כשבעיקר בימין האחד תוקף את השני, זה קורה בין המפלגות, מתחיל בליכוד, עובר בעוצמה יהודית ומגיע גם לעמך ישראל. נשמע גם על מינוי 72 שופטים חדשים, שר המשפטים לוין ושופט העליון יצחק עמית היו בטקס, לא לחצו ידיים האחד לשני, אבל גם היו כן עקיצות, עקיצות בנאומים שלהם. ובין כסל לעשור, מנהג הכפרות מביא היום את הרבנים הראשיים להוציא מכתב בנוגע לדרך עשיית המנהג. לקראת חצות של יום שלישי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מויש ארלינגר העורך בהפקה ובדיגיטל יחל צולמן, יורם יצחק וזנה, טכנאי אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיקמן.

0: אנחנו פותחים עם עזה, שהופכת ביממה האחרונה ליעד לחיסולים של בכירים בארגוני הטרור. בשעה האחרונה צהל ושבק תוקפים מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. לפני קרב השעה ראש הממשלה ושר הביטחון בהודעה על כך שמדובר בחיסול מפקד חטיבת רפיח בארגון הטרור חמאס, וזה מצטרף לשורה של חיסולים נוספים ביממה האחרונה, גם של מפקד חטיבת חאן יונס וכאמור בכירים נוספים בארגון החמאס וגם בג'יהאד האסלאמי. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
1: שלום, לילה טוב נועם.
0: מה אנחנו כבר יודעים לומר על אותו חיסול שצריכים לומר שנה וארבעה חודשים אחרי שמחוסל שם בעצם אותו אחד שהיה בעבר בתפקיד הזה? מדי שומע אותנו? טוב, כאמור, אנחנו...
1: ולמחוסל הערב הזה...
0: לא, לא, אנחנו... בואו ננסה עוד פעם את השיחה הזאת מההתחלה עם מדי. מדי, אנחנו מתקשים לשמוע אותך בצורת תקינה. בואו נתחיל את הדיווח הזה שלך מההתחלה. כן, בואו ננסה שוב עכשיו. אתה שומע אותנו, מדי?
1: כן, אני שומע אתכם מעולה.
0: טוב, מנדי, אני מציע שתתפוס מיקום קצת יותר טוב, כדי שנוכל לשמוע אותך במהלך השיחה הזאת שלך, כי אנחנו לא ממש מצליחים לקבל את הדיווח שלך. בכל אופן, אנחנו מדברים על חיסול שמתרחש הערב, ממש לפני שעה קלה. צהל מדווח על חיסול של בכיר שם, שם בחמאס, ברצועת עזם, עוברות כמה דקות, רבע שעה כערך, וראש הממשלה ושר הביטחון מספרים לנו שמדובר למעשה באחראי על חטיבת רפיח של חמאס. זה קורה שנה וארבעה חודשים אחרי שחוסל מפקד אחר, זה שהיה הקודם בתפקיד, אז קראו לו נאיל אבו עביד, הוא חוסל לצידו של מוחמד סינואר, וכאמור החיסול הזה הערב הוא חיסול מאוד משמעותי, אבל צריכים לומר, הוא חיסול שמתרחש גם לצד חיסולים נוספים בארגון חמאס במהלך היממה האחרונה, וגם של בכיר בג'יהאד האיסלאמי. בואו ננסה שוב את מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. נמצא איתנו, מנדי?
1: כן, שלום נועם, אתה שומע אותי טוב יותר.
0: עכשיו, כן, מקווה שנשמע אותך ככה לאורך כל השיחה, תנסה להישאר במקום איפה שאתה, כדי שלא נאבד אותך. מה אתה יודע לספר לנו על הדיווח הזה, על החיסול המדובר?
1: אז כפי שאמרתי, ראש הממשלה ושר הביטחון מוציאים הודעה על ניסיון החיסול, אומר לנו אבל גורם מדיני לפני זמן קצר, שעדיין אין ודאות שהחיסול הזה הצליח. הערכה היא שהוא אכן הצליח, אבל מחכים לאישור סופי. מי הוא המחוסל? הוא מפקד חטיבת רפיח, אחד מוותיקי המחבלים בארגון הטרור חמאס. שמו פחות מוכר לציבור הישראלי. קוראים לו נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. והחיסול הזה, נועם, נחשב לחיסול מוצלח, משום שבסך הכל בארגון הטרור חמאס יש חמש חטיבות ברחבי רצועת עזה. יש את חטיבת צפון הרצועה, חטיבת העיר עזה, חטיבת מחנות המרכז, חטיבת חאן יונס וחטיבת רפיח. לצורך העניין, נגביל כל אחד מחמשת מפקדי החטיבות לדרגת אלוף בישראל, מפקד פיקוד דרום, מפקד פיקוד צפון, מפקד פיקוד מרכז וכולי. והמכה הזו היא מכה שנייה לחמאס, במידה ואכן החיסול הזה וכך נראה הצליח, משום שרק בשבוע שעבר צהל מחסל, כזכרו, את מפקד חטיבת חאן יונס, מוחמד יזורי, שכונה אבו אל אייטם, שהיה מהבחירים ביותר ברצועה. אז לצורך העניין, שווה בעצמך שחלילה מורידים לנו שבוע אחרי שבוע גם את מפקד פיקוד דרום, גם את מפקד פיקוד צפון. זו המשמעות מבחינת חמאס. צריך לומר שחטיבת רפיח ממילא לא כל כך תפקדה. כלומר, מתוך חמש חטיבות, שתי החטיבות שמתפקדות, נכון להיום, נקרא לזה על מלא, הן חטיבות רפיח ומחנות המרכז, אזורים שבהם צהל כמעט לא נכנס. רפיח צהל יש לו שם שליטה מלאה או כמעט מלאה, אז חטיבת רפיח יחסית חלשה, כך גם חטיבת חאן יונס. אבל המציאות היא שכל הבכירים של חמאס, כל מי שמוציא את האף החוצה, פשוט מחוסלים אחד אחרי השני, והחיסולים הללו מצטרפים לעוד שורה של חיסולים ביממה האחרונה, של מגד ג'באליה לדוגמה. ג'באליה עיר גדולה ברצועת עזה, נמצאת צפונית לעיר עזה, עיר, כדי לסבר את האוזן, היו בה 200,000 איש כמעט ערב השביעי באוקטובר, ולמרות שצהל טען שהוא הכריע בעבר את ג'באליה, שוב פעם יש שם ניסיונות לשקם מחדש את חמאס, הוא מפקד הגדוד שם, לצורך העניין נגביל אותו לסגן אלוף, אלוף משנה בצהל, מחוסל ביממה האחרונה, מעבר לזה מחוסל מחבל נוסף, שהיה שותף לטבח בשביעי באוקטובר, מחוסל מחבל שהיה אחראי לייצור נשק, מחוסל עוד מחבל באזור דרום הרצועה, שורה של חיסולים כל הזמן, ותרשה לי להניח של המעצר לפני כשבועיים של אותו בכיר חמאס, ראש השב"כ של חמאס ברצועת עזה, שנלקח בחיים וכנראה מזמר בחקירות, כנראה שלמעצר הזה שלו יש את ההשלכות שאנחנו רואים עכשיו, החיסולים התכופים והבכירים ברצועת עזה.
0: אז יפה, בעצם נתת לנו את הסיבה למה אנחנו רואים כרגע את החיסולים, בגלל שכנראה יש מי שמזמר, אבל גם יש את שאלת העיתוי. זאת אומרת, האם ישנה סיבה שבגללה מערכת הביטחון מחליטה בימים האחרונים, בעיקר ביומיים האחרונים, לבצע את אותם חיסולים מדוברים, או שמה רק כמו שאתה אומר, זה מידע מודיעיני שמגיע כנראה בתוך חקירה, ואז מחליטים לממש אותו בפועל?
1: תראה, כל חיסול מגיע אחרי מידע מודיעיני, זה האלף בית. כנראה שהמידע המודיעיני שהגיע בתקופה האחרונה יותר אמין, יותר מבוסס, יותר טוב, אולי מהמעצר שהזכרתי, ואם תרצה, אז בהודעתם של ראש הממשלה ושר הביטחון, מהרבע שעה האחרונה, הם אומרים, אין חסינות לאף אחד בעזה, וחמאס לא יהיה בעזה, והתקיפות הללו קשורות בכך, יכול להיות שיש גם אולי עניינים, אתה יודע, בסוף זה גם הזדמנות מבצעית, אומר, היום מפקד פיקוד הרום, אלוף יניב אסור, שנועד עם מפקדי האוגדות שנלחמות בעזה ועם ראשי יישובים בנגב המערבי, בעוטף עזה, הוא אומר להם שלישראל יש מגבלות שלהבדיל, לחמאס אין. זאת אומרת, ברגע שרואים שיש אזרחים לא תוקפים, גם היום באחת ההודעות על החיסולים, צהל אומר שלפני החיסול נבדק שאין אזרחים בסביבה. אז כנראה שבתקופה האחרונה היה פשוט צבר של הזדמנויות מבצעיות מתפרצות של מחבלים שנמצאים באופן שבו הם מבודדים או ליד מחבלים אחרים, ויש פחות מה שנקרא נזק אגבי, פחות אזרחים שנפגעים, ואת התוצאות אנחנו רואים, והן כאמור מדברות בעד עצמם, ואחרי ההפסקה של תחילת אוגוסט שדיברנו עליה כמה פעמים, נראה שלפחות תחילת ספטמבר באמת צהל לוחץ חזק מאוד על הגז בכל מה שקשור לרצועת עזה.
0: הזכרת את אותה שורה בהודעת דובר צהל היום על כך שהם לא היו באזור מעורבים ליד ורק אז חיסלו את המחבל, מה שנקרא נזק אגבי או בראשי תיבות נזה, וזה מביא אותי כמובן לסרטון ההוא המדובר. יכול להיות שזה הוא מצליח לייצר גם איזה דפוס פעולה עכשיו גם אצל דובר צהל, כדי לידע שלא היה נזק אגבי, שלא היו מעורבים באזור, ושעוסת טיל כדי שלא לפגוע, לא לפגוע בחפים מפשע, מה שנקרא מהעבר, מה שאנחנו זוכרים.
1: אז תראה, אני חלק את התשובה לשני חלקים. קודם כל, ההודעה הזאת וההתנהלות הזאת של צהל על כך שנבדק שלא היו אזרחים ליד מחבלים שחוסלו, למרבה הצער זה משהו שהוא שגרתי, זה לא משהו בעקבות אותו נזה, אותו סרטון ישראלי שגם לנזק תדמיתי, אבל כן היום מפקד פיקוד דרום שהזכרתי, יניב אסור, מדבר ומזכיר את זה במרומז, ואתמול גם דובר צהל מוציא הודעה על כך שהרמטכ"ל מכנס את צמרת צה"ל, את מפקד חיל האוויר ודובר צה"ל דפרין ואת הפרקליט הצבאי הראשי ובכירים נוספים כדי לדון בדבר הזה, ובין היתר הם דנים. קודם כל, אין ספק שסרטון כזה גורם לבדיקה מעמיקה יותר בקרב הצבא, שהיה תהיה יותר מחמירה על ההדק.
0: אגב, אתה מזכיר את אלוף פיקוד הדרום, את האלוף יניב אסור, שהוא אומר את הדברים, אז בוא נשמע את זה ביחד, את הדברים שהוא אומר היום עם מפקדים וראשי רשויות בעוטף עזה לכבוד השנה החדשה, כשהוא מקיים במועצה אזורית אשכול כינוס איתם, ויוצא נגד אותם מוציאי דיבת ישראל והצבא בעולם. הנה.
2: מלחמה היא תופעה עתיקת יומין, קשה, כואבת ואכזרית. נדרשות בה תעצומות נפש, וכדי להמשיך ולהתמיד בה לאורך שנים, חרף מחירי הקשים, נדרשות אמונה וצדקת הדרך. ואנחנו צודקים. אנחנו צודקים. אנחנו נוסעים לפית של אור וטוב ונלחמים מלחמה גדולה נגד החושך והרוע. חמאס נערך בליבה של אוכלוסייה תומכת, אוהדת ומזדה. חמאס איננו חוצן בעזה, הוא צמח מתוכה, גדל והתחנך בה, בתוך תרבות אסלאמית רדיקלית ורצחנית. מול טענות שקר, נציג עובדות. לשאלות קשות, נשיב בירשם. וכשמתגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן. מוציאי דיבתנו רעה, מבקשים לפגוע בשמנו בעולם. להכניס ספק בליבנו, לערער את לכידותנו. להקרות את מוחנו ושנשכח שאימנו הצדק, הם לא יצליחו.
0: כן. זה לא הדברים של מפקד פיקוד דרום, אלוף יניב עשור היום, שגם מסביר לנו ונותן לנו שוב את הפרספקטיבה לדעת שהאוכלוסייה שם בעזה, מי היא בעצם, ומניין חמאס צמח וגדל. מנדי, לסיום אני רוצה לשאול אותך רק לגבי דבר אחד נוסף, ואז נשחרר אותך. קני שיגור לכיוון ישראל בדרום לבנון, היום הם מצליחים לאתר אותם ולהוריד את זה, אבל מסתבר שזה לא משהו טרי מהיום.
1: נכון, חטיבת הערים היא זו שמאתרת את אותם משגרים של חיזבאללה שמכוונים לעבר ישראל, אבל הוצבו שם כנראה עוד בחיצי הצפון או לפני החיצי הצפון, כלומר לא בעת האחרונה, לא בתקופה שצהל מחזיק בשטחים נרחבים בדרום לבנון. אגב, השטחים קצת, המספר של השטחים, הנתונים קצת יותר רחב ממה שידענו. עד עכשיו דיברנו על 600 קילומטר רבוע, בימים האחרונים שר הביטחון מדבר כבר על 700 קילומטרים רבועים, כמעט פי שניים מהשטח של רצועת עזה כולה, ולוקח זמן לעבור שם, אתה יודע, על כל גבעה וכל ודי וכל בית וכל זה, ולכן מוצאים מדי פעם כל מיני ממצאים כאלה, אמצעי לחימה שחבלי חיזבאללה נטשו. אני מניח שעוד יימצאו עוד בהמשך, וכמובן שכל ממצא כזה גורע מהיכולת של חיזבאללה לשגר לעבר ישראל בעתיד.
0: מנדי ריזל, כתב עניין צבא וביטחון, תודה רבה, מנדי, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: ומכאן לפוליטיקה, 42 ימים לבחירות, בפאנל בחירות שנערך היום בתיכון בתל אביב, השר עמיחי אליהו אומר, אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן לקרבי, כשבסוף הוא לא יקום להסתער.
3: אני לא רוצה לגייס מישהו מקפלן שיגייס לקרבי, ובסוף הוא לא יקום להסתער. אני רוצה לשנות את מערכת החינוך, כדי שאנשים ייתנו את רוחם ואת נפשם.
0: היה די צפוי שהשמאל יקפוץ מהר על דבריו של השר אליהו ומגיבים נגדו. הוא מוציא הערב סרטון שבו הוא מבהיר את דבריו.
4: ראיתי את הכותרות, ראיתי את מי שמנסה להוציא את דבריי מהקשרם. אז בואו נעשה סדר. נשאלתי לגבי הגיוס ואמרתי דבר אחד פשוט. אפשר לחוקק חוק חובת גיוס? לכן אני רוצה לדייק. לא דיברתי על כל מי שהפגין בקפלן. דיברתי על הקומץ הקיצוני שקרא לסרבנות. ביקש לא להתייצב למילואים ופירק את החברה הישראלית. כל מה שאמרתי לדור הצעיר, שאין מקום לשיח של סרבנות. אין כוח יותר חזק מערכים ואהבת הארץ כדי לקיים את המדינה.
0: כן, אז אלו דברים של השר אליהו. אגב, לטובת אותם יוצרי דיגיטל של השר אליהו, לא חייבים את המוזיקת רגע הפומפוזית הזו. זה מיותר לחלוטין. זה גם מפריע לנו, אגב, לשידור. טוב, עכשיו ממשיכים הלאה עם הפוליטיקה. בתוך כך גוש הימין, בתוכו נמשכת המלחמה על הקולות. הערב יוצא אופר וינטר נגד בחירי הליכוד שתוקפים אותו ואת אנשי מפלגתו. במהלך כינוס של וינטר בראשון לציון, הוא גם יצא נגד איבט ליברמן ואפשרות של הקמת ממשלת שמאל.
5: את אביגדור ליברמן, שהוא מטעה את הבוחרים שלו, הוא מספר להם שהוא יביא הכרעה ויביא לבשורה של ימין. עצר לי, אבל מי שבונה על שותפים בכירים כמו יאיר גולן בממשלה לא יוכל להכריע שבישראל ביתנו מעדיפים לצעוק מהיציע שהעסקנים החרדים שולטים בממשלה. אז אנחנו בעמך ישראל מעדיפים להשפיע ולא להשאיר את המגרש ריק. די עם החרמות האישיות האלה. נבחר ציבור צריך להשפיע מהמגרש, לא מהיציע. זה באמת לא נעים לעבור מתקפות מתוך המחנה, ואני סופג את זה כבר שלושה שבועות, לא רק אני, אנחנו, שום דבר לא מצדיק ויתור על השקפת עולם אידיאולוגית בגלל עלבון אישי. האמנתי בזה בכל שנותיי בצבא, עד יומי האחרון על מדים. אם עמך ישראל לא תהיה חזקה ולא נקבל את תמיכת הציבור, אנחנו נראה את יאיר גולן, זה שאמר לי שאני משיחי ושאני לא ראוי, כי העזתי לקרוא קריאת שמע לפני היציאה לקרב. מי שלא בוחר בעם הישראלי ימצא את עצמו עם יאיר גולן וגבי לסקי בעמדות השפעה כשר ביטחון, וזה מסוכן. אנחנו בעשרת ימי תשובה, ימים ספורים לפני יום הכיפורים. ודווקא בימים האלו אני שומע אמירות קשות. צריך לפרק אותו, צריך להוריד אותו, הגיע הזמן לחסל אותו. אלה ציטוטים של שרים, חברי כנסת או מועמדים לכנסת בליכוד נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו עליו לשריין אותו לרשימה שלהם.
0: צריך לטעות על הדבר הזה בליכוד שם באמת, איך זה קורה. אבל זאת לא המלחמה היחידה בתוכם. מן הערב יוצא גם יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר לראש הממשלה בפנייה אישית לנתניהו, וזה על רקע תדרוכים נגדו. בסרטון של בן גביר הוא אומר, לא מגיע לי כל המהלכים נגדי.
6: אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך, אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחול ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא יתאמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי, שלא תעלה איתי על במות, שתנסה להתחמק ממני כמה שיותר. אדוני ראש הממשלה, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא מלא.
0: כן, גם איתו אפשר להסכים בסך הכל עם דבריו של בן גביר, אבל גם ראוי להזכיר לו דבר אחד. אתה זוכר, איתמר, את חוק הרווחים הכלואים? אתה זוכר שראש הממשלה נאלץ להגיע ממיטת חוליו אחר ניתוח כי אתה לא הצבעת בעד. יהיה אשר יהיה הסיבה, תהיה אשר תהיה לי את הדיוק הסיבה, אבל בסוף גם את זה בטח ראש הממשלה זוכר, ומה לעשות, זו פוליטיקה, ובוודאי לפני בחירות, אז מנסים כל אחד למשוך למקום שלו. בכל אופן, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מתייחס לנושא הזה כאן אצלנו, אצל יעקב גורדקה במהדורה המרכזית, כשהוא אומר הערב ראש הממשלה לא מתדרך נגד בן גביר, זה לא נכון, ובן גביר מה שהוא מנסה לעשות זה למשוך קולות מהליכוד. לדברי אוחנה, כשנתניהו מדבר על ממשלה לאומית רחבה, זה הכוונה לצירוף מפלגות נוספות.
7: אני חושב שהניסיון של בן גביר למשוך קולות מהליכוד, אני חושב שהרעיון הוא שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל, ולצורך כך אנחנו צריכים שהליכוד, שראש הממשלה יקבל את הכוח ואת החיזוק מחלקים כמה שיותר רחבים מהציבור, אני מאמין גם שכך יהיה.
0: ומערכת הבחירות הזו מצליחה לייצר לא מעט כותרות לצד תדרוכים וגם מסיבות עיתונאים שיש. אז היום בצהריים סמוטריץ' ורוטמן מקיימים מסיבת עיתונאים, הם מציגים את תוכנית הציונות הדתית לתיקון מערכת המשפט. לדברי סמוטריץ', בקדנציה האחרונה נוצר קונצנזוס בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית שנדרשים תיקונים משמעותיים במערכת המשפט הישראלית, אבל הוויכוח היה אלו תיקונים, ועל כך ועל כן הם מציגים היום את התוכנית שלהם לבחירות הבאות.
8: בקדנציה האחרונה נוצר קונצנזוס בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית, שנדרשים תיקונים משמעותיים במערכת המשפט הישראלית. היה ויכוח, איזה תיקונים? אנחנו שמנו עכשיו מראש לפני הבחירות תוכנית מפורטת מאוד, איך צריך לתקן לדעתנו את מערכת המשפט. אני קורא לכל ראשי המפלגות, שימו תוכנית מפורטת שלכם לתיקון מערכת המשפט, כדי שהציבור יוכל להשוות ולבחור. אחרי הבחירות יהיה ברור מי קיבל מנדט לעצב את הדמוקרטיה הישראלית.
0: כן, רק העיר ואומר שבמהלך מסיבת העיתונאים הזו שאלתי את סמוטריץ' מה השתנה בעצם אחרי הבחירות שלא היה בעבר, כשהוא מציג את כל המהלכים שהוא ורוטמן מתכננים, בוודאי כאשר יש לנו ברקע את פסקת ההתגברות שמונחת על שולחן הכנסת, אחרי שהיא עברה כבר בקריאה ראשונה. בתמצות התשובה שלו הייתה שהם ישנו את הרכב השופטים בבגץ, ואז יתאפשר לחוקק חוקים ולעשות את השינויים. תשובה שלטעמי לא ממש עונה על השאלה, ובוודאי לא על הדרך לעשות רפורמה משפטית. מי שעוד מתייחס היום לנושא המשפטי זה שר המשפטים, כמו גם שופט בית המשפט העליון יצחק עמית. השניים היו אחר הצהריים בטקס השבעתם של 79 שופטים חדשים. הם התעלמו אחד מהשני לאורך האירוע, בנאום שלו השר לוין הקץ ואמר מה שנעשה בבחירת שופטים לערכאות נמוכות צריך להיות גם לעליון, ולדבריו הניסיון לכפות חזרה לשיטת בחירה המקפחת לא יצלח.
9: אנו משלימים היום את מינוים של 79 שופטים ורשמים בכירים, בסך הכל בוצעו לא פחות מ-290 מינויים, שהם קרוב לשליש מכלל שופטי ישראל. המינויים זוכים להערכה מקצועית ולאמון ציבורי חסר תקדים, משום שהם נעשו בהסכמה רחבה. לא עוד מערכת סגורה והומוגנית, אלא מינוי אנשים מוכשרים ובעלי ידע מקצועי עמוק במגוון תחומי המשפט, הבאים מכל שכבות הציבור ומכל אזורי הארץ. אין זה סוד כי המעמד הזה מתקיים בתקופה מורכבת של מחלוקות עמוקות בסוגיית בחירת השופטים. על רקע זה, ההישג שבהשלמת מספר כה גדול של מינויים בהסכמה רחבה הוא חשוב במיוחד. אין עוד מקום לגישה לפי בית המשפט העליון הוא ביתו של חלק מן העם בלבד. במהלך כהונת הכנסת שתיבחר בקרוב יועמדו לבחירה כשני שליש משופטי בית המשפט העליון. ראוי שהמינויים יעשו בדרך שנקבעה על ידי הכנסת ושתבטיח גיוון וייצוג לכלל חלקי העם.
0: נשארים באותו טקס, השופט יצחק עמית בנאומו מדבר על עקרון העצמאות ואי התלות השיפוטית, כשהוא פונה לשופטים ואומר להם אתגרי החיים במדינה יעמידו אתכם במבחן שאם יש לכם עמוד שדרה שיפוטי ובתפקידכם תדרשו לקבל גם החלטות שאינן נעימות ואינן פופולריות.
10: עקרון העצמאות ואי התלות השיפוטית שעליו עמדתי בתחילת דבריי הוא עמוד תווך בשיטת המשפט של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. אתגרי החיים במדינה יעמידו במבחן את עמוד השדרה השיפוטי שלכם, ובתפקידכם תידרשו לקבל גם החלטות שאינן נעימות ואינן פופולריות. אך זכרו תמיד את הציווי המקראי, לא תגורו מפני איש. הרשות השופטת כולה עומדת מאחוריכם ומגבה אתכם בפועלכם. העובדה ששופטים כפופים רק למרותו של הדין, אין משמעה כי השפיטה היא מלאכה טכנוקרטית שמתמצה בהוראות החוק היבש.
0: בימים אלו שבין כסל לעשור, הציבור נוהג לעשות כפרות, כמו בשנים האחרונות, רבים עושים כמנהג אבותינו על תרנגול, היום הרבנים הראשיים וגם הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א יצאו בקריאה שניתן לעשות על כסף, יהודה זחזן, שליחנו לעולם התורה, על המכתב של הרבנים, שלום יהודה, לילה טוב.
11: לילה טוב נועם. הרבנות הראשית לישראל ובראשה מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף ועמיתו הגאון הרב קלמן בר יוצאים היום במכתב מיוחד על מנהג הכפרות בערב יום הכיפורים. במכתב כותבים הרבנים כי במענה לשאלת רבים על מנהג הכפרות שנהגו בו ישראל מקדמת דנה, שבו מטרתו לעורר את לב האדם לשוב בתשומה לקראת יום הכיפורים, ראוי ונכון לכל מי שחפץ לקיים את מנהג הכפרות לעשות אותה כדין בכסף כפי שנהג מרן הרב עובדיה. ועל סכום פדיון הכפרות כותבים הרבנים כי אין לו שיעור קבוע, אולם רצוי שכל אחד ייתן כשיעור דמי העוף הנעמד כיום בשווקים, ולצורך כך בדקו המומחים את עלויות העוף, וכיום הוא נעמד בכ-30 שקלים כולל מע"מ, 30 שקלים לנפש, וזה השיעור של הכפרות. מאידך, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף מוציא מכתב לאחר מכן שבו הוא כותב גם לעורר על המנהג הכפרות. הוא אומר אלה שנוהגים לעשות בתרנגולת, אז מן הראוי שיזהרו בנושא של צער בעלי חיים, שהעופות יהיו שמורים במקומות כראוי להם. והשיעור הנכון הוא סך 35 שקל לדמי העוף, כך כותב הרב יצחק יוסף. כאמור, כל אחד יעשה כפי רבותיו, אבל ודאי כל מי שמעדר ומוסיף בעניין הכפרות, ודאי ראוי הוא. הרבנים כן מציינים שהכפרות ייתנו אותם עבור תלמידי חכמים, מבריחים, נזקקים, ובכך יש הידור גדול.
0: תודה, יהודה. צריכים לומר גם ממקום למקום משתנה מחיר הכפרות מ-30 ל-35 שקלים, וגם אם זה באשמורת הבוקר שלפני יום כיפור, אז זה יותר. בכל אופן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים של הרבנים. עכשיו לשיר חדש שיוצא בימים האלו, בימים הנוראים, ישי ריבו וזושה. לשיר קוראים דרך העושים מאהבה.

0: חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד.
11: על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
13: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
14: 22 דקות לקראת חצות עכשיו אצלנו כאן ברדיו קול ברמה. לפני כשעה וחצי הסתיים המועד להגשת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26, כמובן לפי החוק. סיכום הבקשות שידונו בוועדת הבחירות הוא בין היתר 3 בקשות לפסילת רשימת רע"מ. מי שהגיש את הבקשה, אחת מהן זאת עוצמה יהודית, השנייה הליכוד, וגם פורום בוחרים בחיים, פורום שמאגד משפחות שכולות ונפגעי טרור, שהגישו היום לוועדת הבחירות המרכזית את הבקשה לפסול את רשימת רע"מ. אנחנו רוצים לדבר בנושא הזה עם סגן אלוף במילואים בועז קוקיה, אביו של רון קוקיה שמקום דמו, מפורום בוחרים בחיים. שלום, בוקר של לילה טוב, איך הגעתי לבוקר טוב, לילה טוב בועז, שלום.
15: לילה טוב, לילה טוב לכם.
14: תגיד, מה בעצם אתם אומרים בבקשה שלכם, בעתירה שלכם לוועדת הבחירות?
15: הבקשה היא ברורה וחד משמעית, היא לחשוף מי זו רעם. זו בקשה שהוגשה באמצעות עורך דין יצחק בם, היא יחד עם מחלקת התחקירים שלנו, שאוספת על רעם כבר שנים, אבל כמובן התמקדה ונערכה לקראת הבחירות בחודשים האחרונים על חומרים. כאלף עמודים הוגשו, שבה מציגים את מעשה שרם היא תומכת טרור, ומאלה הייתה תומכת, נגיד איזה גוף שהיה תומך באיזה קט מוסלמית באינדונזיה. הם תומכים בטרור של הערבי, הן מכיוון ערבי איוש ועזה, החמאס, והן בתוך מדינת ישראל, והם פשוט סכנה גדולה מאוד, מעבר לבדלנות שלהם והזכויות הלאומיות שלהם, שלמעשה הם לא מכירים במדינת ישראל כמדינת יהודית ודמוקרטית, ולמעשה הם אנטי-ציונים, תומכי טרור, והבקשה הזאת אנחנו מאמינים שהיא כן תתקבל על ידי ועדת הבחירות. נחשוף גם ונראה מי ימנע או יצביע נגד מהמפלגות בכנסת הנוכחית. נוכל לראות מה יעשה ליברמן, מה יעשה מפלגת גנץ, מה יעשה מפלגת לפיד, היוצאת, הדמוקרטים כבר אנחנו יודעים מה צפוי מהם, הם פוסט ציונים אנחנו כבר יודעים מזמן, ואנחנו נחשוף את זה ונראה את הדעת, וגם הציבור יהיה יותר ערני לסכנה שקיימת ברעם, והכל במטרה כמובן לא לחזור על קואליציית רעם שאתה פה עם בנט ולפיד, מה שהוביל בקטליזטור רציני מאוד לשביעי לאוקטובר, ההתרפסות, האי יכולת לשלוט, וזה שמועצת השורה אומרת למדינת ישראל מה כן לעשות, מה לא לעשות, וגרמה לשיתוק גדול מאוד אצלנו.
14: אתה יודע, אני רוצה ככה להתמקד בכמה מילים שאמרת בכל רצף המשפטים האחרונים. אמרת, אנחנו אוספים כבר שנים, אבל בעיקר גם בשנים האחרונות לקראת הבחירות האלו. ולמה אני מתמקד בנקודה הזאת? כי הרי, בוא, זה לא חדש. מה שהם אמרו, והסתה וכולי, מה שכולנו רואים, זה משהו שקורה שנים עברו גם כן, וזה גם הגיע לוועדת הבחירות, ובוא, אני לא מחדש לך שום דבר בזה, שאני אגיד לך שגם ועדת הבחירות בדרך כלל פוסלת מפלגות ערביות, כי הרוב בוועדת הבחירות הם ימניים, אבל אז בסוף זה מגיע לבגץ, אז מה הועילו חכמים בתקנתם הפעם?
15: הפעם אנחנו גם, חוץ מאמירות חדשות ומפגשים חדשים עם גורמי טרור שהתגלו לנו, גם מ-2018 וגם מ-2020 ושנים קודמות, מידע חדש. בנוסף, אנחנו כל השנים פנינו גם לגופי האכיפה, רשם העמותות, ואנחנו חושפים פה את מארג העניינים הקשרים בין מפלגת רעם לעמותות 48 ואל-אקצה, והסיוע הומניטרי כביכול, עמותות שמעבירות כספים, זאת אומרת, יש פה עשייה, יש תמיכה בפועל, והדברים האלה נחשפים עוד ועוד, והם מגובים במסמכים. אז שתי רגליים, האמירות, ההתבטאויות, המפגשים, ופלוס המעשים והעברת הכספים, פלוס כל הקשרים בין רם לבין אותם עמותות, שחלקם נמצאים בהליכי פירוק על ידי רשם העמותות, וגם בנינו בעבר, אנחנו יודעים שיש ברקע חקירת משטרה, העברנו חומרים לעוד גופי אכיפה במדינת ישראל, אני מקווה שיהיה לגופי אכיפה, וכמובן לוועדת הנציגי העם בכנסת, יהיה את האומץ לעשות את מה שנדרש לעשות, אחר כך שלא יפקו ויגידו למה שומר חומות 2.
14: כן, אבל אתה לא נוגע בנקודה שלשמה שאלתי אותך את השאלה, הרי בסוף ועדת הבחירות תקבל את ההחלטה, סביר להניח שזה גם יהיה החלטה, לפחות בזה שלכם ולא של הליכוד ושל עוצמה יהודית, אני מניח שגם ליברמן יצטרף אליכם ויבקש לפסול, אבל כשזה יגיע לבגץ, בגץ יפסול את הפסילה.
15: רגע, קודם כל נראה מה הייתה עמדת היועצת המשפטית לממשלה, זו עוד מבחן בשבילה, שאנחנו יודעים שהיא בעייתית, אבל נקווה שהיא תתעשת ותראה את החומרים שמובילים למסקנה די ברורה, ולא תכניס פה כל מיני שיקולים זרים, אלא תהיה ראש האכיפה במה שנקרא, ונראה מה הייתה התגובה שלה לוועדת הבחירות. בהנחה שנצלח את זה, בין אם היומשת משתפת פעולה עם הדבר הראוי, ובין אם לא, אז ברור שמגיעים לבגץ, ובגץ אנחנו מכירים אותו שהוא יכול להגיד אין מספיק מסות ראיות, נביא 1,000 ראיות, הוא יגיד צריך שיהיה 1,200. אנחנו מכירים את עמדות בגץ הבעייתיות, אבל לפחות הציבור יראה מה עמדתו של בגץ, האם הוא מחובר למציאות הביטחונית במדינת ישראל, ולמגילת העצמאות של מדינת ישראל, או לא. והקהל הרחב לקראת הבחירות ידע מה הם, מי נחשוף, ידע יותר טוב ויותר לעומק מי היא רעם ומי זה העמותות שלה. אז גם אם בסוף בגץ, כמו שהוא תקר בחוקים בלחימה בטרור, ותקר במינויים שקשורים ללחימה בטרור, אנחנו מתקדמים צעד צעד, ולפחות אנחנו נחשוף אותם. אבל לא להתייאש מזה, יכול להיות שבגץ יפתיע בדבר הזה, וכן נפסול את הרשימה הזאת, והמסר הוא...
14: אשרי המאמין, בועז, אני רוצה...
15: לא כל ערביי ישראל מצביעים לרע"מ ולמשותפת.
14: כן, טוב, אשרי המאמין שבגץ יפסול אותם, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת ממש לסיום, ולשאול אותך מה אתה אומר על נותן הכשרות הנוסף, ואני מאמין שגם בגץ ייתן, אבל עזוב את בגץ, עוד לפני בגץ, יש לך את חבר כנסת לשעבר מיש עתיד, יואב סגלוביץ' שהצטרף לרע"מ, מה אתה אומר לו?
15: אני אומר לו שהוא אידיוט שימושי, ושאלו אותי באידיוט שימושי, אני אומר לו רק ולא רק אידיוט שימושי, אידיוט שימושי בריבוע, ואני מעריך גם, אני מעריך שהוא יבין שהוא נכנס למלכודת, הוא אפילו הוא, עם הדעות הפרוגרסיביות שלו, והנטישה של כמובן, שהוא חלק מהנטישה הגדולה של מפלגת יש עתיד, הוא גם יבין שזה טעות, והוא עלה טענה מביש, שבא לחסות את כל הלאומנות, את הבדלנות, מפלגה אסלאמית קיצונית, תנועת אחות של החמאס, שלא מוכנה להגדיר את החמאס כארגון טרור, העבירה לו כספים בעבר, אולי עדיין מעבירה לו כספים בכל מיני דרכים בוקפות. זה מה שיש להגיד לאדון סגלוביץ'.
14: סגן אלוף במילואים בועז קוקי, אביו של אהרון, השם ייקום דמו, מפורום בוחרים בחיים. תודה רבה, שיהיה לילה טוב.
15: תודה רבה לכם, לילה טוב, לילה טוב.
14: פרסומות וכבר חוזרים.
16: קראת חצות עם נועם זיגמן, מיד שווים. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
17: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
16: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
18: כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
18: שיא

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
0: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
9: מי יהיה השנה? המצעד השנתי של כל בהמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.
10: בשבילך ובשבילי, כל בהמה.
9: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
11: 10 דקות לקראת חצות, רגע לפני החדשות הדבות, רק שנייה אחת, רק נאמר ששר הביטחון ישראל כץ מפרסם עכשיו הודעה, כי חוסל סופית מחת רפיח שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו, אז חדשות טובות, אבל יש לנו עוד חדשות טובות, הנה.
12: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
11: לילה טוב מוישה.
13: לילה טוב נועם.
11: גנבתי לך קצת את החדשות הטובות.
13: ש... את החדשות כן, הטובות.
11: אבל אתה תביא חדשות טובות, זה בדיוק. אתה תביא חדשות טובות אמיתיות, לא רק מה נעשה בצדה הקרם.
13: אלה חדשות ממש ממש טובות. תראה. איך אנשים מתכוננים, איך אתה מתכונן, או איך כל בן אדם מתכונן ליום כיפור. כל אחד יש לו את הדרך שלו, אתה יודע, אחד הולך לסליחות, אחד מתחבר בנתין הצדקה. אבל בישיבת מיר החליטו לקחת את זה קצת יותר בצורה מרשימה לדעתי. הם עושים שני ימי ערכי קלה בישיבת מיר, אתה יודע, לבלבטים, אנשים מכל רחבי הארץ, שמגיעים ליומיים של תורה בישיבת מיר.
11: יפה.
13: שהמוטו שלהם זה להגיע ליום כיפור דרך בית המדרש. אני רוצה לשמוע לך כמה שניות, אני לא, אי אפשר, זה לראות את זה צריך יותר, אבל לשמוע, תשמע, זה השני. זה כמובן הרע של הלימוד של...
11: אתה יודע, יש איזה שתי מילים, כל התורה.
13: בדיוק. אמרת את זה בצורה הכי, הכי ברורה ומדויקת שאפשר לומר את זה. בעצם לראות את זה, לראות מאות אברכים ובעלי בתים לומדים ביחד, שכל אחד יכול להגיע, כל מי שנפשו חשקה בתורה כמה ימים לפני יום כיפור, פשוט יכול להגיע לישיבת מיר בירושלים.
11: או לכל מקום, לא חייבים רק דווקא לישיבת מיר.
13: שם זה מאורגן, כי יש גם שיעורים, ויש שם, אתה יודע, שיעורים מיוחדים, בכל מיני סוגיות שמגדולי הרבנים ומראשי הישיבה של ישיבת מיר, אז מי שבאמת רוצה יכול להגיע. מחר תהיה שיחה של מרן רבי דוב לנדו, שמגיע לכל ישיבת מיר, ומי שרוצה בחל בית ישעיהו בישיבת מיר, כל מי שמגיע למיר יודע איפה זה בית ישעיה, וזהו, מזמינים את הציבור להגיע להתחבר ליום.
11: בוא נשאל את יורם. יורם, תגיד, אתה מאמץ, אתה מגיע, מחליט ללכת על זה מחר?
14: אם זה היה יותר קרוב, כן.
13: אתה יודע,
11: אם זה היה
14: יותר קרוב. אבל יש לנו יחי קלה בבינתניה.
13: בסדר, אז אתה מוזמן, יורם יעשה את זה הכי קלה שלו
11: בבינתניה,
13: ואנשים אחרים ינהרו לישיבת מיר. זהו, זה נסיים את החדשות הטובות שלנו להיום.
11: וגם אתה שם שיר שהוא יפה יפה.
13: כן, אבל האמת שזה ביצוע מעניין, כי מי שמבצע את השיר זה עידו קפטן.
11: עידו
13: קפטן, כן, עידו קפטן, שהוא עושה ביצוע מאוד יפה יחד עם יהודי יקר ששמו, שאני לא זכרתי את שמו, אני אגיד לך את שמו, חיים בחר. אז הם עושים דואט של השיר היפהפה הזה, אז הוא מוקדש לכולם.
11: יפה מאוד. טוב, אז זהו, בוא תתחיל לנו את השיר מההתחלה, ועל רקע השיר גם אנחנו ניפרד ונאמר תודות. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. מוישה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, הטכנאי אבנר שרון, עורך הלשונים, ימינו נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח כשחג בכיס חג בלב
3: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
5: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות מתקשרים, מקשיבים, פועלים תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות
7: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות והלילה מבית הכנסת נווה אברהם רחוב אברהם רקנתי 45 שכונת רמות במעמד האדמור הגאון הצדיק רבי אברהם מסעוד יהודה יוף שליטה והרב צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר לפני התיבה יעבור הביתן העולמי משה לוק
8: המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה כאן בכל ברמה
9: יש מבול בחוץ אבל אולי יש גם תיבה
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות כוח תפארת בתיבת הגאולה הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט במעמד הרב צביקה כהן

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל ושב"כ הודיעו הערב כי חיסלו בדרום רצועת עזה את ראש את מח"ט רפיח, ששימש גם ראש מערך המבצעים של ארגון הטרור בחמאס. ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה בה אישרו את דבר החיסול. שר הביטחון ציין כי המדיניות שהוא וראש הממשלה מובילים ברורה בה אישרו את דבר החיסול. שר הביטחון ציין כי המדיניות שהוא וראש הממשלה מובילים ברורה, מחסלים מחבלים, מסירים איומים.

0: שחדה בבחירות לכנסת. זאת בעקבות טענות שנקעת בשלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. חילופי האשמות בין הליכוד ליושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
1: העימות בין הליכוד למפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר הולך ומחריף, כאשר הערב האשים וינטר כי גורמים ניסו לפגוע במפלגתו, כולל באמצעות שליחת חוקרים פרטיים והודעות נאצה אליו ולחברי המפלגה. דבריו השתמע כאילו רומז למעורבות הליכוד. בליכוד עם זאת דחו את הדברים בתוקף והגדירו אותם שקר מוחלט, דרשו מוינטר לחזור בו, ואם הוא כאילו יעשה זאת יפעלו להגיש נגדו תביעת דיבה. בעמך ישראל הבהירו לאחר מכן כי וינטר כלל לא אמר שהליכוד הוא ששלח את החוקרים, וכי אין בדבריו האשמה כזו.
0: הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי של כ-3 מיליארד דולרים למכירת פצצות במשקל של כ-900 קילוגרמים לישראל, המכירה החד פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה בשנים האחרונות. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי העסקה כוללת כ-40 אלף פצצות. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם, ב-8:54 ולפי הגרה ב-9:30, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגרה ב-10:32. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.
4: קול ברמה, 92.1 FM.

0: שלום שלום לכם וערב טוב מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3 וגם באפליקציה. יום שלישי בשבוע ד' בתשרי, התרגשות גדולה, קרבים ליום הכיפורים הגדול והנורא, ואנחנו כאן הערב הזה בשכונת רמות ירושלים, כפי שאמרנו לכם, יחד עם הפייטנים, הפייטן רבי משה לוק והגאון הרב אברהם מסעוד יהודה יופשליטה, שבאמת אחד מנצר משפחת אבו חצירה. באמת זה פעם ראשונה אני חושב שיש לנו סליחות בנוסח מרוקאי עם משה לוק, כפי שאני יודע הוא גם ייתן עוד כאן קולות מיוחדים. בואו נודה לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר. נודה לעוזרים העיקרים, הרב דוד אמיניאן וכמובן הרב שלום יוחנן מעיריית ירושלים. נודה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור, וגם יורם יצחק וזנה, די-ג'י יורם יצחק וזנה שנמצא איתנו כאן באולפן. אז אנחנו נעביר את השידור לרדיו, בואו נשמע את הקולות מכאן. נאמר לכם שניתן לצאת ידי חובה באמירת הסליחות דרך תדרי ה-FM בלבד, דרך תדרי ה-FM בלבד. אלו מכם שמסתמכים על דעתו של מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הרב יצחק יוסף, גם כן ניתן לצאת ידי חובה גם כן דרך האפליקציה והטלפון. אז בואו נתחבר לקולות מכאן.
1: וצריך לעשות צום, וצריך לעשות...
0: ובכן, שמענו את אמירת...
1: וצריך לעשות איסורים, וצריך לעשות מיטה מחפרת. יש כל מיני, זה ארבע חלוקי כפרה בדברים האלו. אבל יש משהו אחד שעובר על הכל. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. איזה סגולה יש בעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מעביר על מידותיך, מעבירים לך על כל פשעיך. איזה, זה בכלל לא, אם אתה עושה את זה במדידה, אם אתה בא למדוד דבר כנגד דבר, זה לא אותו משקל. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה זה להעביר על המידות. הקדוש ברוך הוא יודע מה זה להעביר על המידות. כמה קשה לאדם להעביר על המידות שלו. כמה קשה. גם אומרים לך, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך הפעים ורב חסד ואמת, לא צריך חסד אלפים. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. אומרת הגמרא, תלמד ממעטותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא מרחם, הקדוש ברוך הוא חנון ורחום.

0: רחום, גם אתה תהיה רחמן. זאת אומרת שלפי המושכל ראשון, קשה לאדם להיות רחמן. קשה לו מאוד. למה שאני, מי חזית דמך, סומקה מדמי, למה שאני אוותר לך אם אתה עושה לי משהו? אומרת הגמרא, אם אתה יודע להעביר על מידותיך, אומר הקדוש ברוך הוא, לא אתה זכית שיהיה לך שלום בשכונה, שלום במשפחה, לא זה. הקדוש ברוך הוא מעביר לך על כל פשעיך. אמרה ורבות, איזה מתנה זאת. כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה קשה לאדם לוותר. הקדוש ברוך הוא יודע כמה זה קשה. זה מאוד קשה לוותר. אבל אדם שעומד ומוותר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעביר לך על כל פשעיך, לא על המזיד, לא על השוגג, על הפשע, שדבר הכי חמור. על זה הקדוש ברוך הוא מעביר לך על זה. מעביר ראשון ראשון. מוריי ורבותיי, סיד אמור זקני הקדוש, רבי עקבו בחצירה, זכותי גלנו ועליכם. הוא אומר בספר שערי תשובה, יש לו ספר רק על התשובה. איך אדם יעשה תשובה? הוא מביא כל מיני רעיונות מיוחדים, הוא מביא גם סגולות. תכף נגיד את הסגולה שלו, אבל לפני כן נקדים. אנחנו אומרים, שבת השבוע שיבוא לנו השבת לטובה ולברכה, שוב הישראל, עד השם אלוהיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושוב אל השם. שאלנו בעזרת השם כמה קושיות להבין מה כתוב בשוב הישראל עד השם אלוהיך. שוב הישראל, תשוב לקדוש ברוך הוא. עד איפה? עד השם אלוהיך. מה זה עד השם אלוהיך? היה צריך לומר, שוב הישראל, להשם אלוהיך. מה זה שוב הישראל? עד השם אלוהיך. וכי שייך שאת האדם יגיע להשם אלוהיו? עד השם אלוהיו? וכי מה זה עניין של מרחק? מה העניין הזה של מרחק? וכי יש לנו, איך המרחק בינו לבין הקדוש ברוך הוא? איך זה נמדד? ואם יש מרחק וגבוה ממרחק ידע, הקדוש ברוך הוא יכול לדעת אותנו. אנחנו לא יכולים לדעת אותו. הקדוש ברוך הוא נמצא רחוק מאיתנו. כי בשחק, הקדוש ברוך הוא, כי גבוה, מעל גבוה הקדוש ברוך הוא נמצא. מי יכול להבין חקר גדולתו וקדושתו של הקדוש ברוך הוא יתברך. אז מה זה אנחנו אומרים שוב הישראל לשם אלוהיך? זו קושיה ראשונה. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים. תיקחו אתכם משהו. מה את יכול לקחת? איך את יכול לקחת משהו לפני השם? אחרי הקדוש ברוך הוא, אפשר להביא לו משהו? שהיה בית המקדש קיים, היה אפשר להביא קורבנות. עוד משהו נראה לך גשמי, רק כדי שהקדוש ברוך הוא יריח את ריח הניחוח, יריח אותו, וזה נסוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שיש מרי וכבשים, וכן על זה הדרך על גבי המזבח. אבל היום מה את יכול לקחת לקדוש ברוך הוא? ומה כתוב? דברים. איזה דברים תיקח? איך אפשר משהו? אלא אומר מוחזקני הקדוש, בתשובה שלו, או לפי זה נסביר את הפסוק כאן. אומר הקדוש אומר, סינא מוחזקני רבי יעקב, אומר יש דבר מאוד חשוב, מאוד חשוב, שאם אדם יעשה אותו, בטוח שהאדם הזה לא יצא מהעולם בלי תשובה מן העולם. יש הרבה סגולות לעשות תשובה. מי לא רוצה לעשות תשובה? מי לא נפקד כיום הזה? ובגלל בו ייפקדו להזכירה בעזרת השם, רק לחיים בעזרת השם. כמו שאמרנו, במה זה ברוך אתה, השם הנטילת לולב. עליה צריך לומר, כמו שהגמרא שואלת, למה דווקא לולב? הרי האתרוג הכי חשוב. או יגידו ברוך אתה, השם, על נטילת ארבעת מינים. אז הגמרא אומרת שהלולב הוא הכי ארוך, הוא הכי בולט, אנחנו נטילת לולב. אבל חשבנו לומר, לולב גימטרי החיים. אומר, אדם, יש דברים שאדם לא יכול לעשות אותם. אז אמרו מברכים בקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם, אנה תלת אולב, לולב גימטרי החיים, אנחנו נוטלים חיים. ברוך אנחנו רוצים רק את החיים. מבחינה שאנחנו בארבעת המינים שחוזרים בתשובה מאהבה. אבל אם זה לא יחשב, זה ימי יראה. אומר סדנה רבי יעקב אבו חצירה, יש דבר אחד שהוא נשמע פעוט, אבל הוא חזק מאוד, שמזכירים שם השם. יש דבר שם הולד. שם השם הקדוש הוא, יוד כבבקה, בכל, בכל מקום. אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אומר, יש לנו הלכה, שסיומים שם השם בברכה, צריך לענות ברוך הוא ברוך שמו. אומר סדנה רבי יעקב עליו השלום, אם אדם עונה ברוך הוא ברוך שמו על הברכות, מובטח לו שהוא יצא, יהיה בעל תשובה. כך אומר רבי יעקב. אחד מהסגולות שלו בשערי תשובה, והראיה אומר תשובה ראשי תיבות, תענה ברוך הוא ברוך שמו. כשאתה עונה ברוך הוא ברוך שמו, אתה זוכה לעשות תשובה לפני הקדוש ברוך הוא. דבר פשוט, אתה נמצא בבית הכנסת, אתה נמצא בבית, אתה נמצא במשרד, אתה נמצא בכולל, איפה שאתה נמצא, מישהו מברך, ברוך הוא ברוך שמו. אומר, זה ייתן לך כוח לעשות תשובה. זה העמל הזה, שהוא נשמע פעוט, אבל הוא חזק מאוד. אפילו אדם בקושי יודע לברך, שצריך חיזוק על הברכות, כל שכן צריך גם חיזוק על ברוך הוא ברוך שמו וכל שכן אמן. כמו שאומרים, ברוך שאמר והיה עולם. ברוך שאמר והיה עולם, ראשי תיבות שובה. שובה ראשי תיבות, ברכו וברוך שמו. אז על פי זה הסברנו, על פי מוזיקני הקדוש. שובה ישראל עד השם אלוהיך. שובה. מה זה עד השם אלוהיך? השם אלוהיך קרוב. מישהו מזכיר, ברוך אתה השם, הנה הקדוש ברוך הוא פה. כמו שהסברנו פעם בסייעתא דשמיא, כתוב בסידור שאדם מתפלל, אז מתחילים כל 18, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כתוב השם, כתוב בסוגריים יפסיק מעט, שלא ישמע שהשם זה השפתיים. אבל אמרנו, זה הפשט, וככה צריך להיות. אבל אמרנו בדרך רמז, ובדרך צחות, שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. עשית שלושה פסיעות, ואחר כך אתה חוזר שלושה פסיעות. אתה מתחיל להתפלל 18. מה אתה מתחיל? השם שפתי תפתח. כשאמרת השם, אז השם הגיע. כי אתה שומע תפילת כל פה. תפסיק מעט. למה? כדי לקבל אותו. תבין שבאמת הקדוש ברוך הוא הגיע לשמוע אותך. אדם בא, השם שפתי תפתח, הוא עוד לא אמר את זה, הוא כבר נמצא בו עושה שלום. אומר, אבל אדם החכם, השם, מפסיק מעט. מקבל את השם. קבלת אותו, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז מזכירים שם השם, הקדוש ברוך הוא הגיע. אז אמר ברוך אתה השם, שובה ישראל עד השם אלוהיך. איך? שובה ראשי תיבות ברכו וברוך שמו. זה, ואז מובן, קחו עמכם דברים. מה זה, אל תקרא דברים מהדיבורים. זה אתה יכול לקחת לפני השם. ברכו וברוך שמו שאתה ענית לפני הקדוש ברוך הוא, הנה. אוהב ורבותיי, זה בעשרת ימי תשובה. מה לנו? מה לנו אם לא נתחזק במשהו קטן? שהוא גדל מאוד, גדול מאוד. אם אדם לוקח עצמו קבלות גדולות, אחרי כמה ימים זהו, הפסיד אותם. לא יכול להחזיק אותם. קח לך דברים קטנים. קח לך סמים, נטף, ושחד וחלבנה, סמים ולבונה, זקה בד ובד יהיה. כשאתה לוקח לך דברים קטנים, אתה לוקח אותם לעד עולמי עולמים. כשאתה לוקח דברים גדולים, לא תמיד אתה יכול לעמוד בהם. באמת לפעמים אדם יצא ברגע של קדושה, הוא באמת רוצה. הרי למה הוא לקח עצמו דבר גדול? כי באמת הוא רוצה להתקרב להשם. הוא יודע שהיצר הרע תופס אותו חזק. ובימים אלו שהקדוש ברוך הוא נמצא, אדם לוקח לעצמו דבר גדול, והוא בטוח שיעמוד בו. כי הקדוש ברוך הוא נמצא פה. כשהקדוש ברוך הוא נמצא השראת שכינה, היצר הרע פחות יש לו תוקף. נגמרו ימי סוכות, חוזר לסורו. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא הלך. כביכול חזר למקומו. ואתה אין לך כוח לתפוס אותו. אז תתפוס אותו בדבר קטן. קטן וגדול שם הוא. כשאתה תופס את הדבר הקטן, יש בו כוח לדבר הגדול. לכן כמה האדם צריך להתחזק בדברים האלו, בימים האלו, כמה צריך לקחת חיזוק בדברים שהם, כמו שאמרנו, שאדם לוקח דברים שהם בינוניים, דברים אפילו בינוניים ומטה, ומתחזק, מים אחרונים למשל. אם אדם מתחזק במים אחרונים, אז גם כן מים ראשונים שהוא יעשה בקדושה. הוא יעשה גם כן בכל הנטילות שהוא צריך לעשות אותם. כמה אפילו אדם מתקשה בכל מיני דברים לעשות. למה? כמו שעכשיו התגלה בדור האחרון. אתה מקבל עצמך איזה קבלה קטנה, אתה מקבל מתנות גדולות מהקדוש ברוך הוא. יש אדם יש לו מחלה, אמרו לו תקבל עצמך להגיד, ברוך אתה השם אשר יצר מתוך הברכון. אמר אשר יצר מתוך הברכון, עבר לו המחלה. מה הדברים האלו? מה קורה כאן? לפעמים אתה שואל את עצמך, איזה מין דבר קרה כאן? מה קרה כאן? אדם היה חולה, אמר לי פשפש במעשיו, אמר לי משמש במעשיו, אדם קיבל חולי גדול חס ושלום, לא על אף אחד מעם ישראל. אבל מה, הוא תקבל עצמך להגיד ברכות, ברכת השיר יצר מתוך הברכון. אמר אותו כמה חודשים, התרפא רופא, אמר לו כלא היה. מה קרה כאן? כי סך הכל דבר אחד. כל כך אנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא בדברים הקטנים. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בדברים הקטנים, לרמוז לנו משהו, שיש הרבה אנשים שזקוקים לך, שגם כן בדברים הקטנים תתחשב איתם. אפילו אנחנו שוכחים את הדברים הגדולים בין בני אדם, בין אדם לחברו. אין יום הכיפורים מחפר. לא מחפר יום הכיפורים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה התקרבת אליי, ביקשת סליחה, ביקשת מחילה, ביקשת תחנון. אני מוכן למחול לך. אבל החבר שלך, והידיד שלך, והמשקור המשפחה שלך, והעובד שלך, פגועים ממך. בן אדם לחברו אתה צריך לרצות, אין עד שירצה את חברו ויפייס אותו. יש גם הלכות, כמה הפיוס, איך הפיוס עובד, וכן על זה הדרך. אבל מורי ורבותיי, כשאדם מדקדק בדברים קטנים, הוא גם נהיה בן אדם לחברו בדברים הקטנים. אפילו יש אנשים מבוגרים היום, שהם מפגעים מדברים קטנים. וצריך לזהר בזה. אבל קטן וגדול שם הוא. איפה שנמצאים מהדברים הקטנים? שם האדם נהיה בדברים הגדולים. שם הוא גודל, שם הוא מצמיח ישועה. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, בדברים קטנים האדם חסר לו פרנסה. קשה לו, קשה לו בפרנסה, קשה לו, קשה לו. אומרים לו, תתחזק בברכת המזון. תקרא אותו מתוך הברכון. אבל הוא כל הזמן ברך. בתוך הברכון. יותר בשמחה. לא עובר כמה חודשים, ברוך השם משתבח שמולד. הקדוש ברוך הוא הופך לו קערה על פיה. אנחנו מודים לך ומברכים את שמך. לפעמים אדם מחפש מה לקבל על עצמו, לא צריך הרבה. תלך בדברים הקטנים שיש בהם הרבה עוצמה. הנותן ליעף כוח ולאין עונים עוצמה היא הרבה. למה? כי הוא הולך בדברים הקטנים. זה עשרת ימי תשובה. כמו שכתוב, תראו, הלכה. פת עקום. אז זה דברים קטנים, כל השנה אוכל. ואותה, גם בעשרת ימי תשובה, יכול לאכול, יזהר לא לאכול. למה? אז זה דבר קטן, כל שנה אתה אוכל את זה, אף אחד לא אומר לך שיש לך זה איסור, לא מלכות ולא לה ולא איסור ולא, ולא אפילו, לא, אפילו לא גוערים בו. אבל עשרת ימי תשובה, תתחזק במשהו. אל תאכל פת עקום. דבר קטן. מה רואים בהלכה? שהקדוש ברוך הוא והיה עקב תשמעו. אם אתה מקבל עצמך אפילו דבר קטן בפרשת, כמו פרשת עקב, שאתה, במצוא שאדם דש בעקביו, הקדוש ברוך הוא יצמיח לך דברים גדולים. מלך ממיתום חיה, זה ספרי חיים לפניך נפתחים, אבל מצמיח ישועה. יכול להצמיח לך הקדוש ברוך הוא ישועה בזמן הזה. ומי לא רוצה ישועה? מי לא רוצה ישועה? אנחנו נמצאים בזמן, וזה כזה של עם ישראל, בזמן כזה מיוחד, שאנחנו, יש כאן לא הרבה הצלחות, להרבה אנשים. מצד שני, יש הרבה אכזבות לאחרים. מצד שני, האדם מרגיש שהוא תלוש ועומד, תלוש כל הזמן. אין לו הרגשה של ביטחון. אבל האדם עושה, אבל האדם, אני מבטיח לכם, מי שמדקדק ומשתדל בבין אדם לחברו, לעולם הוא לא ירגיש כערער בערבה. כי כל מה שיש לנו בדור שלנו, חוסר הביטחון שיש לאנשים, זה בגלל שהם לא ערים לטובת האחר. וכשאדם מזהר בטובת האחר במידות טובות, הוא מעולם לא מרגיש כערער בערבה. מרגיש ביטחון בקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שהוא יושב על קרקע בטוחה. וזה מה שראינו באבותיי הקדושים. זכותיי מגן עלינו. שהם כל הזמן היו נזרים בכבוד האחר. וזה השכינה שם נמצאת. כמו שכתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, צאו והתפנסו מזה מזה, ובלבד שתכבדו זה לזה ותאהבו זה את זה. נמצא, שהכל נמצא בכבוד ואהבה. ומה לנו בזמן הזה? שהקדוש ברוך הוא בזמן הזה מאיר לנו פנים. יום הדין קרב ובא, יום הכיפורים, וביום הכיפורים שעבר, עד יום הכיפורים שעברנו לשלום. הקדוש ברוך הוא, הנה עבר שנה. וברוך השם, משתבח שמו לעד, עדיין מתקבצים, עדיין רוצים לשמוע דבר השם. עדיין רוצים להתעורר, רוצים להתחזק, אבל זה העניין. דרשו השם בהימצאו, שוב הישראל כמו שאמרנו. קח דבר קטן, קח דבר קטן ותתחזק בו, כמו והיצא שהבאנו ממור זקני הקדוש סדנה רבי יעקב ברוך הצעירה. תענה ברכו ברוך שמו, ראשי תיבות תשובה. תענה ברכו ברוך שמו. כשאתה עונה ברכו ברוך שמו, אתה מפאר ומייקר את שם הקדוש ברוך הוא. ואומר לך רבי יעקב על זה, אתה לא תצא מהעולם הזה בלי תשובה. מי לא רוצה להגיע למצב הזה? מי לא רוצה לצאת מהעולם בלי תשובה? אבל עד רבה, אולי להפך גם כן. אולי גם יהיה זירוז לביאת משיח צדקנו, על ידי המעשים הטובים האלו. וכשאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, וברוך הוא ברוך שמו, ברוך הוא ברוך שמו, אתה אומר. אם אתה מתבונן במילים, ברוך הוא וברוך שמו. השם הוא, כביכול שאנחנו לא יכולים לראות אותו, אבל השם שלו אדנות מבורך, ברוך שמו. ברוך מרחם על הארץ, ואז ברוך מרחם על הבריות. תראו מה הקדוש ברוך הוא. ברוך עושה מעשה בראשית, ברוך עושה בראשית. ברוך מרחם על הארץ, על האדמה. אחר כך ברוך מרחם על הבריות. כל דבר על הבסיס, על הבסיס שלו. השם אנחנו, אם אין בסיס, מה שווה הבריות? ואיפה מה הבסיס שלנו בין בני אדם? זה המידות הטובות. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, יחון עלינו, ויחוס ויחמול וירחם עלינו, ויקבל תשובתנו, ויראה את ההתעוררות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, ולהתעורר בקדושה, להתעורר בתארה, להתעורר ביראת שמיים, להתעורר במידות טובות, להתעורר בצדקה, להתעורר במידת הענווה, בכל המידות הטובות כולם. וצריך לדעת, אדם שמקפיד בזה, אור זורח עליו אחר כך. אור חדש על ציון תאיר. שהאדם מתחזק בדברים, אור הקדוש ברוך הוא מביא לו אור על פניו. מביא לו שמחת חיים פנימית. מביא לו ישועות. לפעמים אדם, פתאום 90% מהבעיות שלו נפטרים בכלל. הולכים ונפטרים כולם. כל הבעיות. הכל הולך ונגמר. ככה בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא ישמיע ששון ושמחה, ירצו שניכתב וניחתם בספרם של צדיקים וחסידים, לכל היושבים פה ולכל השומעים אותנו בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן שפע, שמחה וברכה, כמו שאמרנו, כתיבה וחתימה טובה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.
1: ישר כוח למורנו האדמו"ר הרב יהודה יוף שליטא. לפני שאנחנו מתחילים את הסליחות, אני רוצה לומר כמה מילים. הערב הזה בחסות עיריית ירושלים, מורשת מן המזרח וארגון תורה בוקס, אני רוצה להודות להם, להודות לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, להודות למנהל ישכם יוחנן, להודות לרב בנימין בן חמו, יושב ראש ארגון תורה בוקס, וגם להודות לרב יעקב נאמן, רכז התרבות התורנית בשכונת רמות. ואני רוצה להזכיר שהערב הזה אנחנו גם מתכנסים לזכרו של מור סבי, הגאון הגדול רבי זבולון שושנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ראש הישיבה במרקש והיה מגדולי חכמיה. הכנתי פה חוברת שתחולק לכל מי שרוצה, זה נמצא בחוץ על השולחן. החוברת הזאת גם מדברת על הביוגרפיה שלו, על תולדותיו, גם על שיטת הלימוד במרקש, וגם כן יש כאן ארבעה מערכות בענייני תשובה, חידושים שהוא כתב, שזה לעילוי נשמתו, שפתותיו מדובבות בקבר. כל מי שילמד יראה את גדלותם ועוצמתם של חכמי מרוקו, על דרך הדרש, הרמז, הפשט והסוד. יש שם ממש ארבעה מערכות שמדברים בענייני התשובה, ויום הילולתו היא בשבת הקרובה בעזרת השם, וזכותו תגן עלינו, אמן. אני אבקש מהפייטן העולמי רבי משה לוק שיתחיל את הסליחות.
2: יחסדך אדוני כאשר חנוך אשר יושב בבדך אדוני חסרה שם שקרא לו השם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד הרואים חלב לך ועבריך שמך ללום ועד בכל מעבריך כאן ועל ידי השמך ללום ועד גדותו למונה ולגדולתו נחקר דור לדור ישבח מעשיך וכבודך יגידו עבר כבודתך ודברי נפלות נפלותך שיחה ועזון נוריותך ומור כבודך ידברו לאות יענים לאדם כבודו וכבודו ומחותו ומחותך ומחות כל המשותה בכל דבר דור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקב לכל הכיכובים עיני חולך ואתה נותן את תכונה מאיתו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון צדיק אדם בכל דרך וחזיר בכל מעשיו קרוב אמר לכל גוב לכל אשר יקרוב ומן רצון ימי עשב את שם אדם ישום ויושם שום אדם את כל אבד כל הישם יש מיתי לתני ידבר פי ויברכו בזרשם קודשון לעונם ואנחנו נברכם ואתה עבד עולם הללויה.

נחפש את דרכינו ונחקורם, כי ימינך פשוטם, שבים אליך בכל לב, ברחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רק אמר תשיבנו, שומע תפילה, יבוא שומע תחינם, יבואו אליך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך, צוע שאין דומה לך, הנשמה לך והגוף פעולך, עתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו. מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום? הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו אנו בנו, אם עוונות ישמור יה, כי עמך סליחם, כי עמך מקור חיים, כאילו על צדקותינו אנחנו נפניך.

אי שמענו עשר חנו רק שבע בשר תחנו מנחלו כשמענו חלו כשמענו חלו כשמענו חלו ונשוב חדש ימינו חקדם שבט יהודה בדוחק ובצם מקווים ישועתך אבות ובנים עמוד בפרץ בניאל ישחוק יונתך שם ותגיע הווה לנו עזרת מצר חדש ימינו בגלות ישן זכור בניך ברצונם חץ הנחתם גלה לגלמודם שבתנו דל רשמי מרומים

וסליחה לפושעים, לא חרעת עונהם גומן, זכרונו בית 13, כן כתוב בתורתך, והייתי

אדוני, אדוני, רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת, נוצא חסד אלפים, נושא מונו הפשע וחטא ונקה וסלחת. נו נחרתנו, חמד גלגל בן אברהם רחימם, רחמנה התקנן כבד יצחק הקדם, רחמנה התקנן כבד יעד.

רחמנא יתקרבו כדי דוד מלכה משיחה, רחמנא יתקרבו כמדי פינחס כנעם, רחמנא יתקרבו כדי שלמה מלכה, רחמנא רמי מנה ועצמה.

רחמנא דינא פקין הורם, רחמנא דינא דחייתא וגזור ענן, רחמנא הדרך שבי ענן, רחמנא בגעו דבישין מינן, רחמנא

שלום, זכרן חפש נן, רחמנה חשוב עליו תבן, רחמנה תבן זגן הייתי עלן, רחמנה רחמך עלן, רחמנה כתבינן בספרה דחיים, רחמנה כתבינן בספרה דרחמם, רחמנה כתבינן בספרה דצדיקי וחסידם, רחמנה כתבינן בספרה דשרי ותמימם, רחמנה כתבינן בספרה דפנסתה ותפתה ומזונת,

צלות ענק אבל ברעבה רחמנה צלות עינו ועודן ועידן עקטין רחמנה רחם ענישמתין רחמנה שתת

אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצא חסד אלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לנו נוחת הדרך.

אימא ולחשם תרם כראוך עניתם כי אבריחמת למענם מרוב אבוננו עבדנו סעו מלים נוחות פסו גודר הגדת חמים בפרץ העין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך בבושת בננו עתנו אל מלך יושב על כיסא רחמים נגב חסידות מעביר ראשון ראשון סתל הפושעים לא חירתם להם גומן זכור לנו בית 13 כן כתוב את עולתך

קרן, אדוני, אדוני, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצא חסד אלפים, זו נפש וחטא ונקם, וסלחתם, למה נוחתתנו, נחרתנו, תמנו מרעות, שחנו אדימות, רחום כך היא מידתנו, צעקנו בפינו חטאנו, עליון רחמך מעולם, ניחם על הרעם, לא תתענם בעיתות כאל, איבדה לעיני הכל, חדום ביזתן ולסין עלינו, ויעמוד מני טוב לצדקנו, דרכך רחום וחנון, בבקשו אז מלפני

חיים לא חירתם להם גומם זכרונם לברית 13 כן כתוב בתורתך.

אור אדוני על פניו ויקרם אדוני אדוני רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצא חסד אלפים נוצא אבו נופש וחטא ונקם וסלחתם לרוחתנו נחלתנו אלוהינו ואלוהי אבותינו אל תעשימנו כלם בבוא תוכחה נגדך אשתך לחכות

לך ותשיב שבות העולתם זכור נעמתם אותם תעודת עתיר תבור הגן עשה יהדעתי שרה שדעוכם כי תשיב לביצרון אסירי התקווה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכים מתחינתנו שאלה אנחנו עזיבים שולם ולפניך אדוני אלוהינו ואבותינו צדקינו ולברוך אדוני אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו השם בגן גזר ליבנו פשענו הבינו וישענו זענו המסנו דפנו שידו מרמה יעצנו תודות גזרנו כעסנו נעצנו, לא צעצנו, מרענו, ראינו דבר, נעצנו, נעפנו, נשברו שלו. שרענו, אבינו, פשענו, צענו, ציינו, אבאים, כשנורי, ושענו, שיעדנו. תנותינו ותיעדנו, ושרנו ממצות המשפט האדומי, לא שעברנו, ואתה צדיק על כל הבעלינו, כי אמת עצנו ואנחנו הרשענו, אשרנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מסוז, דבר בחתנו, חובה לבינו ונפרה פרנו, זבון מקדשנו, חרב עווננו, תראה את מה יתרשמם.

בדרך התלחשו ויען אשר עבר דה על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה

לעינינו אשר קוים אלינו ממושך ומורד ממנו נתן עולם עלינו סבנו השכמנו עבדים אשר בויקן מידם צרות רבות סבבונו קראנו חדון האלוהינו דחקת ממנו בעבוננו שבנו מאחריכתנו קטעינו קצון ועבנו ועדיין לא שבנו בתעייתנו ואך נעיס פנינו ונקשור פנינו מלפניך חדון האלוהינו ואלוהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו

ויאמר עבד מיוחד ואשר יהיה ומת מחיים לפניו ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול וקדוש ונורא שמו גדול מעל השם יחסדך ועד שחכים עמיתך כי גדול אתה ועושה נפלאות אתנו לבדך שבחרתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו לקדושת שמך סבל עולנו לא נדעי לא לנו כי שומעת אני כבדו לחזרה על עמיתך למה יאמרו הגויים עיין האלוהם ואלו לבשם אחדנו בשמיים עדנו בכל בי חולם פעמיים חיי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל

כל מעשי ידיו, אבינו שבשמיים, שמה קוראים לקבל תפילתנו ברצון, אבינו שבשמיים, אל תומד באורך גלותנו, אבד כל הקיימים לנו לרם, אבינו שבשמיים, ברית אחת זכובה תשכחנו, ברית תחמינו ואת ממנו, בשינו בשורות טובות, בטל מענו כל גזרות קשות ורעות, אבינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות, גלי כבוד מחותך עלינו מהרם, דרך שמורה ימצא לנו, דרוש תמים מיד קמנו, אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובחוף כלום בתפילתנו, חזרנו בתשובה שלמה לפניך, אלוהינו שבשמיים, ואל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו, אלוהינו שבשמיים, זוכנו ביצירות טוב מלפניך, זכנו בדיננו, אלוהינו שבשמיים, חמור עלינו ועל תפינו ועל עול עלינו, חוס ורחם עלינו, אלוהינו שבשמיים, תארנו מעווננו, תארנו מתאומותינו, אלוהינו שבשמיים, אמון רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים, כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר ישרים ותמימים, כותבנו בספר זכיות, כותבנו בספר מזונות ופרנסה טובה, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה, כותבנו בספר גאולה וישועם, אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, כלל תעשימנו. אלוהינו שבשמיים, למען הרסים לא למעננו, לחצת לוחצנו, לחמת לוחמנו, אלוהינו שבשמיים, מנים בשבילות תיבנו לטובה לעבודתך, אלוהינו שבשמיים, נקמו את דגמתנו, אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכות דוד הנופרת, אלוהינו שבשמיים, מלא את יצירתנו, עננו מיום קוראנו, ענה מעננו, אלוהינו שבשמיים, פדנו מכל אויבינו, פדנו מידי יצרנו הרע, אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו, אלוהינו שבשמיים, קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרב לנו לעבודתך, אלוהינו שבשמיים, ריבה ריבנו עלינו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, ראה בדוחק השעם, אלוהינו שבשמיים, שבשת שבתנו, שית שלום בינינו, שית בברמנותינו, תן שלום בארץ, תן צבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תעלומות לברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים, הסימנות לטובה, הסימנות ישועה, הסימנות רחמים, ירוסנו ויבושו, יחזנו ויקרו כתה אדוני עזרתנו, וניחמתנו, ברוגע זכם תזכור, ברוגע זכם תזכור, ברוגע זכם תזכור, ברוגע צימו תזכור, ברוגע זכם תזכור,

עלינו, עננו, עננו דורשנו, עננו עוד והדר, עננו ותיק בנחמות, עננו זוח וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור עיניים, עננו יושב שמיים, עננו כביר כוח, עננו לא חפץ ברשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נועה ונשגב, עננו סומך נופנים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומציל, עננו צדיק ומציל.

עם שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך, אדוני עשה למען שמך נחמנו לבקימנו, אדוני ביום ישועת המצור רחמנו, אדוני גלגל עמון רחמך עלינו, אדוני אמונה רחמך עלינו, אדוני גרדם היום על לב שימנו, אדוני ריבר ריבנו לחם לוחמנו, אדוני ברכת יחמנו ואת ממנו, אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען עזב ומזחת ממך, אדוני יעשה למען יצחק יגדו למך, אדוני יעשה למען יעקב נהנה בסולמים מרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני יעשה למען נאמון כן ברוך ותומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף הצדיק יעשה צדיקך, אדוני יעשה למען דוד עם זמירותך, אדוני יעשה למען פני חזק ינד ישמך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית ישמך, אדוני יעשה למען יוסף על ייחוד וישועת שמך, אדוני יעשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, אמן. עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען ביהודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען צודך, עשה למען עוזך, עשה למען פארך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אברהם, יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף ודודו שלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שמותיך לך, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הדרים, עשה למען ישראל השבויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען יונק שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען ציבור של תינוק שבת של בנה שלו, עשה למנחנו למעננו, עשה למנח ואושיענו, שאין לנו למעננו והיום מוכלת בלתנו וכי תהילתנו. תדאג לעניים, תדאג לעשיקם, אני דברי ליבם, אני שבילי דעתם, אני מכיר רוחם, אני מאמין במוריים, אני אצחק על גבי מטבחם, תדאג ליעקב בבית אל, תדאג ליוסף בבית הסירל, תדאג למשה ועבודנו על ים סוף, תדאג ליעון במחתם, תדאג לפניחס בשיטים, דען לי לשלוע בגלגל, דען לי לי ברמה, דען לי לשלוע במצווה, דען לי לשלוע בבינו בירושלים, דען לי לובר הכרמל, דען לי לי שביר יחו, דען לי לחזקו וחלותו, דען לי לנבי מהדגה, חמם של מזר בגובת ונוע יקידתה, דען לי לדעני בגובת הרווייתה, דען לי למודך וסר בשושן הבירם, דען לי לזרה בגולם, דען לי נחודי במעגל, דען לי לצגב חזיד ידידי בכל דר ודר, חמנה עננן, חמנה שזיב, חמנה פירוק, חמנה דתים, חמנה נמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמגו ונמג

והוא תמורתו זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק דרית עולם בן יומחק קוראיך באים לקוד בצרה כדה תשקוד בצונך ברחמים תפקוד עוררה גבורתך קיציר דמים למענך תבחרדי בני דמים להמשיר רחמך וחדך משבי מרומים רחמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות מעביר ראשון ראשון ושיחה לפושעים לא חירת אבלם גומל זכרון הברית 13 כן כתוב בתורתך

הנה עשה האל עושה השלום במרומיו, ענב יד אדוני כי רבים רחם. הבוגדים היום. משפט עתנו לחלות פניך כי חי

בקש ממך כפרה היום ונורא מסגה ולעיתות בצרה תחייה

מרנה דבי שונה תחנן לגב ודב מתחנן למריה ולה ניבלתי ופתה ולדת דרכה מן כמח מרנה דבי שמיין המתחננן כבר שיהיה מתחנן למריה כולה ונבני שיבה וחזבת מבקין ועמה בישראל בצורית דבי ומתחנן למריה מן מהרוץ מגנה וסיבות החיה מתאיה מתרצה ברחמים ומתפייס ותחנוני מתרצה ומתפייס לאמנים דולדל פרוק ענה דמעלמה משדרה דמידים מתקדמים פרוק יעקב מהרע ולחגה והשיג זרה מהרעה דשיביה

חיים טובים שנובים אך כמקום חיים עמך צדקה וחסד עשינו למען שמך אדוני אלוהינו עשה ממנו ביתנו ובין כל מראה וכל מקום שמדבר זה מראה שוב וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה וזה מראה

עיניי, נשאתי עיניי שמא כל תחנוני כגודל חסדך. טוב, אנחנו נעשה את שער הרצון, שלוש בתים לכבוד סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה. אני רוצה להודות לך באופן אישי, ואני אגיד לך למה. בקורונה עשינו מופע סליחות, היה צריך להיות שם בבריכת הסולטן, בסוף הופענו מול כיסאות, אבל כל עם ישראל היו איתנו, וצילמתם את זה, והסרטונים האלה אליך השם, עוקד והנעקד, חון תחון על בניך, כל הפיוטים המרוקאים בזכותך, זה יצא חוצה, ברוך השם, זכינו, ותודה בכלל על כל מה שאתה עושה, למען הפיוט, אני אומר בצד של הפיוט, והוא אמר לי ש... מה, הוא סגר אתנו מופע פיוט באחד תרבות רמות? סתם אני צוחק. הרב צביקה, הרב צביקה, שתדע לך, ברמות זה הקהל של, זה הקהל המרוקאי של ירושלים. תודה, תודה על כל מה שאתה עושה בכלל למען העיר הזאת, ולמען לומדי התורה, ולמען הפיוט המרוקאי. תודה רבה לך, ונעשה את הפיוט שאתה הכי, הכי, הכי, הכי אוהב.

אמן ערנו ורבותינו בצענו כרנוך גלגל עלינו אמור רחמך דרשנוך ימצא לנו יעדנו נוכם בתפילתנו ואל תבישנו מסברנו זוכנו וזכנותו מלפניך חוס ורחם עלינו תגנו מתומות אבוננו ימון רחמך עלינו חמון על עמך וחמון אחרתה חוזר ורחות ורחנונו מלכנו מעננו אבינו מלכנו אוקיי, אוקיי אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אין לנו לילה אתה, אבינו מלכנו. אם התאמנו פועל, אבינו את, לימנו מעל, אבינו מלכנו. אם גבר פשענו, אתה צוי ישענו, אבינו מלכנו. אם ירבינו עומר, זכו כי אנחנו חומר, אבינו מלכנו. אם לך חטאנו, אדון סלח לנו, אבינו מלכנו. לך אדוני קיווינו, כי אתה אבינו, אבינו מלכנו. לך פרסנו שעל, המציא לנו תעל, אבינו מלכנו. חושה שלך משיח, וציצי שעוד תפריח, אבינו מלכנו. אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, לך אדוני מלכנו, חיים עלינו, אבינו מלכנו. אבל מה עשינו? למען שמך טוב, לפני שנעשה שומר ישראל אני באמת הרב צביקה אני רוצה להודות אז קודם כל הרב צביקה שלח לי הודעה שיש שאנחנו הוא מתקצב לנו בעזרת השם מופע ברמות בעזרת השם הרב צביקה תודה רבה לך ואני רוצה להגיד לך בכלל שאנחנו הכרת הטוב באמת אני עוד פעם יגיד כי באמת אני לפגוש אותך זה לא כזה פשוט כולם רוצים לפגוש אותך ומה שאתה עושה לפיוט, עוד פעם תודה רבה, ואני רוצה להודות גם, אני אישית, לרב בנימין בן חמו של תורה בוקס, בכלל מה שהוא עושה בעולם, אין לכם מושג, כל יהודי צרפתי שדובר צרפתית בעולם, שהוא רוצה לדעת מתי נכנס שבת, מה קשר, מה לא קשר, שיעורים, פיוטים, ופיוטים יש הרבה, וזה באמת בזכותך, מה שאתה עושה למען הרבנים, למען התורה, כל הכבוד לך, זה לא מובן מאליו, ממש, זה פשוט מדהים, אני מסתובב בעולם, בכלל היינו בצרפת עכשיו, משהו עשה לרב סיטרוק, אפילו המשפחה הם לא עשו, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, ושם יברך אותך, ושתמשיך עוד בכלל לעשות לקהילה המדהימה הזאת. יוני, חזק וברוך לך בכלל, על כל מה שאתה עושה, למען הפיוט המרוקאי. כי זה לא, אנחנו, ברוך השם, אנחנו נלחמים, אבל חזק ואמץ, ומחר אני מקווה שנראה אותך אצל הרב דרעי בבני ברק. הרב צביקה, תודה רבה לך. הרב, וואו, וואו, הרב יהודה יוב ביקש ממני בקשה, אני לא יכול להגיד לא. מורי ורבי, אני מחילה. טוב, נעשה בעצם, למה אני שואל שאלות? חון תחון על בניך. לכבוד הגאון, רבי אברהם, יהודה יוב, שליטה, שבשבועות האחרון, טוב, אנחנו לא נספר את זה, אבל שתדעו לכם, עברתי איתו שבת, אני חושב השבת הכי יפה, בדרום צרפת, אני מקווה שהשנה גם אנחנו נעבור אותה. חון תחון על בניך,

0: שומר גוי אחד, שמושר איתה גוי אחד, ועל יובד גוי אחד. האומרים בכל יום, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שומר גוי קדוש, שמושר איתה גוי קדוש, ועל יובד גוי קדוש. האומרים בכל יום, שומר גוי רבה, שמושר איתה גוי רבה, ועל יובד גוי רבה. האומרים בכל יום, אמן ישמר רבה התגדל והתקדל השמר רבם על מדי ואיכותי ובכבודי ועצמם וכנאי וקרא משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית צריך מעגלות ממקרים ואימו אמן ישמר ושמר ויתפר ויתרום ומנסה ויתדה ויתעלה ויתעלה על שמח דקודשה בריחו לעל אמין קובר עדה שעדה שעדה ונחת עדה מרד מלמה ואימרו אמן תענו את הדור בחמין השמיים, תגובר צעקתכם, שמע תפילתכם ברצון, ויעני כל עצירתכם. כאן בערך המקרא שכתוב, אדוני אלוהינו ותמיד לספרים ככם אלף פעמים. ויברכתכם אשר דיברכם ויכתובכם הערב בספר חיים טובים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תחבר אצל אותנו ובואתנו אצל אותנו ובואתנו דרך ובצריך עוד אמרו לשם אברהם אמו אמן. יש לנו רבים שמעי חיים וסבא, וישועה ונחמה וסבוע וגולה וסחפך ורווח והצלה. לנו כל עמו ישראל, ואימנו אמן, עושה שלום בבום בום בום אב. וחמה יש לנו על כל עמו ישראל, ואימנו אמן.
1: קול ברמה, 105.7 FM

0: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן, ירושלים, עיר הקודש, איזה כיף, אנחנו ממש כבר צועדים לקראת יום הכיפורים הגדול והנורא. תודה רבה לחזן והפייטן משה לוק, ושמענו גם השתתפותו כאן בבית הכנסת נווה אברהם בירושלים, הרב אברהם מסעוד יהודיוף ממשפחת אבו חצירה, ושמענו כמה דברי תורה כאן. אז תודה רבה לרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר. תודה רבה גם כן לצוות, יוסף חיים חיימוב, נודה למי שהיה בבני ברק, רבי יורם יצחק וזנה, נודה גם לדוד אמיניאן, רבי דוד אמיניאן, וגם לרב שלום יוחנה. אני איתכם רב יוחנה, אנחנו נחזיר את השידור לאולפן, שיהיה לנו, שיתקבלו התפילות ברצון בעזרת השם. אנחנו כמובן מחר, נזכיר, נהיה ברמת שרת עם החזן והפייטן משה דואק, וזה יהיה בבית הכנסת זכות אבות. כולם מוזמנים עם הרב אברהם דיין, בית הכנסת זכות אבות, שכונת רמת שרת, רחוב פרץ, בורנשטיין 3.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים, לאומית.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת נווה אברהם, רחוב אברהם רקנתי 45, שכונת רמות, במעמד האדמו"ר הגאון הצדיק רבי אברהם מסעוד יהודיוף שליטה, לרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הפייטן העולמי משה לוק. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה כאן בקול ברמה.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: מאחורי הברגות יש רק כל אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: מי יהיה שיר השנה? המצעד השנתי של קול ברמה. ההצבעה נפתחת בקרוב.

0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה רבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה נשמע, חברים יקרים? איי, איי, איי, איי, איי, תשמוע, שבוע זה, הצום באמצע והראש השנה לפני. גמרת השבוע, עוד לא התחלנו את השבוע. אתה יודע, שמתם לב שהם יום שלישי כבר? אתה מבין שביום שלישי, שבוע הבא, כבר יתחיל לבנות סוכות? אתה מבין מה קורה פה? יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו שניאור גלפלד על הגעים האלקטרונים. על הגעים האלקטרונים, ארז, מי אצלנו? ארז רסין? אורי בן ישראל, כן. יחד עם אלי בן חמו, הנסיך. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. הבאנו לכם כובעים יוקרתיים מבית פרסטר. הבאנו לכם פינוקים, רבותיי, סוכות במטה. הבאנו לכם כובעים יוקרתיים מבית פרסטר. הבאנו לכם פינוקים, רבותיי, סוכות במתנה, מתנת סוכות לוויתן.

0: אני עם אבא לי, אני עם אמא לי. מדעת עשה פותרנו את השעה. זמן תשובה ממשמש. עשרת ימי תשובה.
1: מכל הלב.
0: בעשרת ימי תשובה אפשר לפעול רבותי מה שלא עושים כל השנה.
2: סף מזומן.
0: חברים, מקרה לפני שמתחילים, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב מלב אוהב. כל מי שיש לו בעיה בשיניים, צריך קטר, צריך סתימה, צריך טיפול שורש, צריך כל מיני דברים שנוגעים לשיניים, כולל שתלי זירקוניה. הגיע לפה יהודי, ירא שמיים בתכלית, פתח מקום מדהים, מדהים, מדהים, של רפואת שיניים בכל הקומה שלו. אתם לא הולכים עכשיו לעשות צילומים במקום אחד, סיטי מקום אחר, הכל באותו מקום. גם במקום לנסוע עד גיאורגיה ולנסוע למקומות כאלה עזועים, בשביל לטפל בעצמכם בשיניים, אני ממליץ עליו בחום. היהודי הזה משכמו ומעלה. והוא היה פה ברדיו היום גם, בחנו את הדברים, לעומקם של דברים, המון המון המלצות מגדולי ישראל. אני אתן את הטלפון שלו עכשיו, רבותיי, תקשרו, תבדקו אותי. אני עמי מימון, לא ממליץ עליו בן אדם, רק עליו ממליץ עליו בטיפולי שיניים, הוא תותח על חלל. שמעתם, אני אומר לכם? AST, זה השם שלהם, הם יצאים ביהוד, אפשר גם להרגיע לכם מסע, אם תרצו להגיע לשם, מכל מקום בארץ, הבחירים הטובים ביותר, טיפול טוב ביותר, רמה מאוד מאוד גבוהה, כל בקומה אחת, ביהוד. הטלפון, רבותיי, התקשרו עכשיו, מי שצריך טיפול שיניים, שתלי זרקוניה, כל הטיפולים, אתם יודעים, השתלות, כל הדברים, הכל דרכו, כל המכונות במיליוני שקלים, יש במקום הזה. לכן, חייגו אליו עכשיו, תגידו שלום, שמענו אותם ממימון, רוצים לבוא אליך. 054-888-7008, בסדר? יאללה, חייגו עכשיו 054-888-7008, תזמינו תור, תבואו לבדיקה, בדיקה עלינו, כל הדברים מסביב, אומר לכם כמו אח, מקום פגז. לכל ניסוע לגיאורגיה, לכל מיני קומות, טיפולי שיניים, במחירים הכי טובים, סחורה הכי טובה. אתם יודעים, אדם עושה לפעמים זריקה, כל הגוף שלו רועד. למה? שמים לו עודף אדרלנין, שלא יהיו לו כאבים. הם יודעים את הדברים לעומקם של דברים, גם במחירים הכי טובים שיכולים להיות. 054-888-7008. בסדר? יאללה. זה עד כאן הנושא הזה. מתחילים, פותחים את הקווים לכסף מזומן, 0799-800-921, 0799-800-921. קשור אליי, לא להתקשר אליי, חבר'ה, לא להתקשר אליי. קשר אליו לרופא שיניים ישירות לעידן, 054-888-7008. ממליץ בחום. יאללה, צולמן!

0: מה זה הפעלת לי חימום עכשיו? אין לכם, אין לכם מירת שמיים פה. אנשים פה בכולם אש ואנרגיות ושטייגן, שניאור, תעשה אתו, תלחץ עליו, תעשה אתו. אנשים רועדים, מימת הדין ואתה עם כל הדברים שלנו. שלום עליכם וצהריים טובים למאזינים של מוישה, שלום עליכם כבר במוישה.
1: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
1: המרכז.
0: קראת לי משה, משה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק על כסף קטן. שאלה ראשונה, איך קוראים לאמא של דוד המלך?
1: דוד המלך...

0: טוב, תודה נסיך. וואלה, הייתי בטוח שאתה תשלוף את זה בשנייה. קח לעצמך קר שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה או לציון הבן איש חי, חשבתי שתדע את זה בשנייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו, לנו שלום מאיתנו. מאור, שלום.
1: אה, קורא עמי ג'ונם.
0: תהיה בריא וחזק, מאור. מה נשמע, ביג'ו? הכל בסדר?
1: טוב, התלמדתי.
0: כסף גדול או קטן?
1: כסף חודשי.
0: לא שומע.
1: כסף קטן.
0: כסף קטן. שאלה ראשונה, למה אתה מדבר איתי שאתה מדבר איתי דרך שאתה נוסע? זה לא מתאים.
1: הנה, עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו על הפנים, יותר גרוע. אני אשלח את תמונה של אלי בן חמו כפיצוי.
1: הנה, עכשיו יותר טוב,
0: הלאה. שאלה ראשונה, חולה שאכל ביום, שאוכל ביום כיפורים, אוכל פחות משיעור, אתה יודע, אוכל כמו שצריך. האם הוא יכול לעלות לספר תורה?
1: כן, כי הוא אוכל פחות
0: בשיעורים. אתה בטוח? זאת התשובה, מה?
1: אוכל
0: בחומק
1: השיעור.
0: אמנם
1: התורה עשרה אפילו שיעור
0: הכי
1: קטן.
0: נו, אז יהיה מותר לו לעלות לספר תורה?
1: לא.
0: טעות, מותר לו לעלות לספר תורה, למה קריאת התורה זה מפני קריאת התורה זה מפני קדושת היום, לא שייך מה שאתה אמרת. בצומות הרגילים אתה צודק, הקריאה היא מעניין הצומות. אבל פה קריאת התורה מפני קדושת היום. כמה מופיע בהלכות יוסף רבותיי. ימים נוראים, עמוד תף תף יוד חט. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. משה, שלום. עוד משה? מה זה? מסלולי המשה. שלום משה.
2: שלום עליכם.
0: מאיפה אתה משה?
2: ביתר עילית.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: איך יעשו קידוש בשבת שחל בו יום הכיפורים?
2: עושים בתפילה, לא?
0: מה, שמה? כן, תשובה נכונה מה שאתה אומר, מה עושים בתפילה, נכון? תשובה נכונה.
2: מסכים בזה תפילה, את היום של השבת. מסכים בעמידה, את התפילה...
0: נכון, תשובה נכונה, מה אתה בלחץ? תשובה נכונה, מקדש השבת, ישראל ויום הכיפורים. תשובה נכונה, כל הכבוד, שאלה הבאה. חולה שאוכל ביום הכיפורים, האם בברכת המזון יגיד יעלה ויבוא?
2: לא.
0: טעות, אומר יעלה ויבוא, יאמר ביום הכיפורים הזה, ביום סליחת האבון הזה. איפה אתה? לא מולך, תשמע, אף פעם לא אכלת בכיפור.
2: זה לא כתוב בנוסח של ברכת המזון, שמה תמיד
0: תחגים,
2: לא כתוב
0: את ה... טוב, אז תשמע, אתה לא רציני, אבל אין, זה כל כך מופיע בלכות יוסף, צריך ללמוד את זה. תמדין על הקו, קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, תתחדש לך ותהנה לך. חולצה של דיימונדס, חולצה איכותית, יוקרתית, אחלה חולצה, גם אני שם דיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אבי, שלום אבי.
3: שלום עליכם רבי עמי, מה שלומך?
0: איפה אתה רבי אברהם, איפה אתה? יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: ילד בן 12 או ילדה בת 11, האם יש לחנך אותם לצום עד הסוף? ילד בן 12 או ילדה בת 11, כל זה לפי ילקוט יוסף רבותיי.
3: לא עד הסוף,
0: אבל. מה, עד מתי יצומו?
3: עד מתי יצומו שעות.
0: מה, כמה שעות? ילד בן 12 כבר, כמה שעות יצאו? מדבר איתי. אתה רוצה להירגע אתה? מה זה לא סיפשר, רב עובדיה, מה סיפשר? מה אתה ממציא לי המצאות? עשה לי טובה. הילד בן 12.
3: אם הם...
0: הילד בן 12,
3: מה סיפשר? אם הם הורגים לאכול בשעות... היו רגילים לאכול בשעה 8,
0: אוכלו
3: בתשע.
0: לא, זה לא מדויק. לא, זאת לא התשובה, זאת לא התשובה. אומר אלקוט יוסף, ילד בן 12, ילדה בת 11, הם צריכים לצום עד חצות היום. אלקוט יוסף, בסדר? אלקוט יוסף, ימים נוראים, אמרו תשנ"ה. בדלת, תפתח את הדלת, ריבונו של פתח תקווה, איפה, לא יודע מי נגד מי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום, ידידיה באיזה קו, שלום ידידיה. שלום ידידיה.
4: מה נשמע?
0: מאיפה אתה ידידיה?
4: אלעד.
0: אלעד לילעד, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה, קטן שלא צם, האם צריך לחנך אותו לנעול נעלי בד וגומי?
4: לא. כן.
0: תשובה נכונה. בן כמה אתה אגב ידידי, אה?
4: 17 וחצי.
0: 17 וחצי. טוב מאוד, בסדר גמור, יאללה. טוב מאוד, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה יעשה מי שביקש סליחה מחברו ולא רצו למחול לו?
4: אז אם הוא ביקש נגיד 3 פעמים, אז הוא לא רוצה לסלח לו, אז הוא מביא עוד, הוא מביא נגיד חברים שלו שבקשו סליחה לשמוע.
0: לא יודע מה אתה מדבר. מה זה? איזה חברים שלו? לא הבנתי. בן אדם ביקש סליחה מהחבר שלו, לא רצה למחול לו. מה הוא צריך לעשות על פי ההלכה? ילקוט יוסף וימים נוראים, תף רש חף א', מביא הלכה שזאת ההלכה שצריך לנהוג בה. מה צריך לנהוג?
4: אז לא עושה כלום.
0: טעות, הוא אומר שצריכים להודיע בפני השרה שביקש מחילה מחברו, וכך יצא ידי חובה. קבל איתנו 2 מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. כוכבית 6018, זה מספר הטלפון. כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. אינון ואליה, אני שולח. שלום אינון.
5: כן.
0: מאיפה אתה אינון?
5: מנתניה.
0: נתניה. איך התחלת להעלות את כל הילדים של גיל הרך? צולמן, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך, כן? אם אומרים 18-18, אתה יודע, נמצאים עכשיו בימים האלה שאסור להם שקר. זה יעשה את אמת תשובה, אם הוא משקר פה, לך זה בעיה. טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: בן כמה אתה אגב?
5: אני 14 וחצי.
0: אתה לא עוד. איך הגעת לה? מתחת לגיל 18 אי אפשר לשחק על כסף גדול או קטן, זה בעיה. הבנת? אבל הוא היה בסדר, היהודי הזה. תן לו איזה פרס ובלי מה להגיד לך. דוד, שלום.
6: שלום, רבי
0: עמי. ואיפה אתה, דוד?
6: בנתיבות.
0: נתיבות נפלאות, לי הער אלוקיי, אונחד אבי. כסף גדול או קטן?
6: זה הקטן, גדול תהיה בעזרת השם.
0: יאללה, בעזרת השם. לדעת אשכנזים, האם אומרים בערב יום כיפור מזמור לתודה ולמה?
6: בערב יום כיפור לא אומרים מזמור, זה כמו כל הזמן.
0: זה לא כל ערב חג, זה לא מדויק.
6: לא כמו כל ערב חג, ערב פסח, ראש השנה, כן, זה...
0: ערב פסח, כן, המזמור...
6: אנחנו מפחדים אבל.
0: אבל אני שאלתי, דעת הרמה, מה אתה רוצה?
6: כן, אבל לא אומרים.
0: למה?
6: כי קורבן תודה, וואי, ברח לי מהראש. סיבה, יש לי משהו, קורבן תודה שלא מקווים, תביא לבית הפסול.
0: יפה, תשובה נכונה, יפה, תשובה נכונה. איזה הפטרה מפטירים ביום כיפור ולמה?
6: בבוקר מפטירים ביונה שהלך לנינווה להחזיר אותם בתשובה, לעורר את כולם לשוב בתשובה.
0: יפה מאוד, 40 שקלים.
6: מי הוא? אגב, במרוקאים יש להם מנגינה מאוד יפה בזה.
0: מה, ליונה?
6: כן, משהו.
0: תן לי את המנגינה של יונה, של המה של הזה.
6: ויאמר לו אקי כיון נה נה נה נה נה נה,
0: ויום אלו הקיקיון שטרילה לילה לילה לילה.
6: מילוכים.
0: יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מי הוא, בגמרא מסופר עליו, בהתחלה היה פרוץ בעבירה וחזר בתשובה, ונקרא רבי, שקונוע.
6: רבי נתן צוציטה.
0: לא.
6: יש, רבי נתן צוציטה זה גם כתוב עליו.
0: לא, פרוץ, לא רגע, פרוץ בעבירה, חזר בתשובה, נקרא רבי. אבל אתה...
6: שישב שם, בן העריב.
0: כבודו רק... ייתן מוצץ לילד שם, שאני שומע אותו 200 פעם. מה אומר?
6: ילדים, רבי עמי לא מסכים לדבר עכשיו.
0: מה אתה אומר?
6: אמרתי, היה רבי נתן, היה כתוב לו זה, שהיה רואה כך וכך, ואז הלך...
0: הגמרא קוראת לאותו בן אדם פרוץ בעבירה. שם זה היה...
6: נכון.
0: שם זה היה רואה.
6: הוא היה פרוץ, היה... הלך ל...
0: כן, אבל היה רואה שם, זה נקרא רואה, אבל פה אני מדבר איתך...
6: אתה אומר, פה זה נקרא אחרי, שהוא הלך לאותה אחת עם הטיטית שטפה על פניו.
0: פרוץ בעבירה וחזר בתשובה. לכן קראו לו רבי.
6: נכון, קראו לו רבי. הוא אמר, אשרי שקנה רבי בשעה אחת.
0: רבי לעזר בן דורדיה. מה בסרט עזר, עבודה זרה. טוב, אתה נמצא, אתה נמצא ב... אתה נמצא בנתיבות, אתה אומר.
6: רבי עמי,
0: כובע,
6: אני
0: עליתי
6: בשביל כובע, חסר לי
0: כובע
6: ליום חול.
0: אוי ואבוי, מה זה, אתה שאלית פה 2.5 תשובות, כובע ל-1,000 שקל.
6: למה? בוא תשאל עוד שאלה, ונענה.
0: אבל נפלת פה באמצע.
6: כובע עולה. אני חצי, אמרתי לך, מילת הצוציתה.
0: הייתי.
6: גם עליו כתוב את זה.
0: הייתי מפרנק אותך בכובע של מילאנו, מבית פרסטר, הכובעים הטובים ביותר. יש להם שם ליין מטורף, אבל לצערי הרב, אתה מקבל מאיתנו פרס נמוך יותר. אתה מקבל עניבה וחגורה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב אסף סמי, לא עשר בנתיבות, ותהנה לך. גם תגר בנתיבות וגם תנהנה. שלום בצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. שלום בצלאל.
7: שלום עליכם רבי
0: עמי, כן, כסף גדול או קטן?
7: כסף קטן.
0: יאללה, כמה תפילות התפלל משה רבנו על מנת להיכנס לארץ ישראל? כמנן בית חנה,
7: 613.
0: טעות, 515. זה כמנהל והתחנן. תודה, קבל מאיתנו מתנה של גלטויס. שלום ותוריים טוב למאזין הבא. אנחנו מיד נמשיך הלאה. אגב, מאזינים יקרים, אתמול קיבלתי כמה הודעות, היום אני רוצה לחלק גם סוכה במתנה. יש לנו סוכות לוויתן, שזה סוכה מדהימה. סוכות לוויתן נמצאים בכל הארץ, ואני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, סוכות עם פרופילים אבים, שכח בהשגחת הרב לנדו, כל המוצרים האלה, ישירות מהיבואן לצרכן, לא מוכר לחנויות, ואז ישירות אליו, וחגים עכשיו למשה, אומרים שלום, אנחנו שמענו צלע ממנו, רוצים להזמין סוכה, ומזמינים סוכה מבית סוכות לוויתן, 055-6-777-347, 055-6-777-347. שלום למאור, נאור, שלום נאור, באיזה קו נאור? שלום נאור.
8: שלום.
0: מאיפה אתה נאור?
8: מירושלים.
0: אחלה ירושלים. כסף גדול או קטן?
8: קטן.
0: איזה, אתה מכיר את הסיפור עם הקיקיון ועם יונה וזה?
8: כן.
0: איזה קל וחומר אמר הקדוש ברוך הוא ליונה הנביא?
8: קל וחומר אם אני נכנס לאומות העולם, אז
0: תלחמו שאני אחות
8: על בני ישראל אם ישובו בתשובה.
0: לא? איזה קל וחומר הקדוש ברוך הוא ליונה הנביא, איזה חכמות העולם.
8: סליחה,
0: סליחה,
8: קל וחומר אם אתה חס על הקיקיון שביום אחד נברא ביום אחד מת, אז קל וחומר שאני אחות על...
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, כל הכבוד, תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, מתי שימשו שני כהנים באותו יום כיפור? לא קנו שום כהונה.
8: שני כהנים
0: באותו יום כיפור ביחד היו. שני כהנים ביחד. חבר'ה, אתם מתפללים ביום כיפור. צריכים לדעת הדברים האלה, ללמוד גמרא.
8: בעבודה? בסדר עבודה?
0: לא בסדר עבודה, כי ביחד היו. שניהם ביחד היו. מאיפה אתה בארץ אמרת לי?
8: לא יודע, מירושלים.
0: אחלה ירושלים. טוב.
8: מה התשובה?
0: איפה אתה לומד אבל?
8: אני בצבא.
0: צבא?
8: אני אוהב לשמוע אותך.
0: השם יאריך ימיך בטוב, ישמור עליך, ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם. אני מעניק לך...
8: רגע, מה התשובה?
0: התשובה אני אגלה לך, אין בעיה. מעשה ברבי ישמעאל בן קמחית, שיצא לדבר עם ערבי בשוק, ויצא רוק מהפה של הגוי על הבגדים שלו. כיוון שנטמע, נכנס אחי ושימש תחתיו. כך ראיתה אמו... שני כהנים גדולים ביום אחד. קרא גמרא ביומא דף ממזיין, עמוד א' וספרת לנו, חבר'ה, כדאי ללמוד יומא, כדאי ללמוד גמרא, כדאי להתחזק בעניינים האלה, דברים חשובים, והוא חייל הצדיק הזה, אז בואו נעניק לו ארוחה במסעדת גריל האוס, חוב אחוזה, 124 ברעננה, ארוחה בשרית דשנה זוגית, עם כל הפינוקים, גריל האוס, B12, אנחנו מחזקים שהם ישמור על החיילים, ישמור עליהם, ישמור על בני הישיבות, עליהם עומד העולם, ישמור על עם ישראל, יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם מכל הדברים הטובים. אנחנו רואים לקבץ קצר של פרסומות, מיד נמשיך ביתר סט וביתר עוז. הבאתי פה מלא מלא חבר'ה כובעים, הבאתי לכם של פרסטר, מהליין המתקדם יש להם כובעים אילנו, חייב לומר לכם, זה כובע קל על הראש, שאולי עם צרות, הצגה חדשה. הבאתי פה גם... אתה יודע, איך קוראים לתיק נסיעה הזה של הכובע? זה עולה 180 שקלים, הבאתי גם כאלה. הבאתי הרבה דברים טובים, פינוקים, ככה אנחנו רוצים לפנק את החבר'ה. פרסומת, מיד אחר מכן נמשיך, ביתר סט וביתר עוז, לעשות לכם טוב על הלב. פרסומות ומיד אנחנו שווים.
9: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, מרן, הגאון הגדול, הרב מלול. איך עבר עליך ראשונה, הרב מלול?
10: ברוך השם, הייתי זכיתי לתקוע בשופר. נכון שזה רק יום אחד, אבל היה ממש מרגש. והיה תפילות מיוחדות במינם. באמת, הלוואי שיהיה שנה טובה לכל עם ישראל, ושיתקבלו התפילות ברצון. איך עבר עליך, רמי היקר?
0: שתבר שמולד, בורר עולם, הייתי חזן, הייתי בעל תוקע, הייתי, תפסתי שיעורי בגמרא, הלכנו, עשינו תשליך, קראתי בתורה, הכל עשיתי, הכל עליי. אבל היה סבבה, בסדר.
10: כל הכבוד, שמע, אני מקנא במתפללים, אבל אתה שליח ציבור, זה מגיע עד כיסא הכבוד.
0: בקושי הכיסא של הבית כנסת הגיע, אבל קווה, אבל...
10: לא, יגיע. אני רוצה לנצל את זה, אנחנו בעשרת ימי תשובה לבקש סליחה. אם חס וחלילה, הרחתי יותר מדי בפינה, או שלא הייתי במקום עם קליטה,
0: אני צריך לבקש סליחה, כל פעם שאני משגע אותך. תגיד לי, מה נשמע עכשיו? מה מתכוננים עכשיו לעשרת ימי תשובה? אני ראיתי לעשרת ימי תשובה יותר חזק מראש שנה.
10: עוד יומיים. רגע, קודם כל עוד יומיים צדד של התיקון קראת, זה ממש יומיים אחרונים של רישום, מי שלא הספיק, זה ביום חמישי הקרוב, אחר כך מתקשרים ביום שישי, אומרים, חבל, פספסנו.
0: רגע, סטנדר שוי, בוא נסביר למאזינים. תיקון קראת זה אם בן אדם נגזר עליו קראת, יאנו, יקריטו אותו, חס ושלום. עושים תיקון, איך עושים תיקון? לוקחים את הצלם של הקראת, לומדים כל הלילה שבן אדם נשבר לו העצמות מה... ישארות ער כל הלילה, ועושים את זה הכל בתענית דיבור, וקוראים שלוש פעמים את התהילים, כי אם דומני, עושים את זה מבריחים בני תורה שלומדים בקולה של הרב בוטבול, והרב בוטבול בעצמו. הרב בוטבול בעצמו, איך הוא לא נהיה עייף, אני לא יודע, אבל אני בקושי בהושענא רבה נשאר.
10: הוא משדר ביום שישי כרגיל, לא יודע, אולי הוא נח שעה בבוקר, הוא משדר ביום שישי, יש תוכנית רגיל מ-12 עד 2.
0: אין עליו, אין. אז מי שרוצה לפסור שמות, גם אני מסרתי שמות, והרב עושה את זה, ואני אוהב את המהלך הזה כל שנה. תיקון קראת, חשוב, ערב או שנה, הם עושים את זה אליפות עם רבות בול. יאללה, טלפון תלי, שנייה,
10: 02-587-587-1, שלוחה 9, 02-587-587-1, שלוחה 9. ודבר אחרון, יש גם אתר, הליכות מרן, אפשר להיכנס שם, להכניס שמות, צ'יק צ'ק, בקלות ובנוחות, בלי המתנה בכלל.
0: גוגל, עכשיו, גוגל הליכות מרן.
10: הליכות מרן, כן, בגוגל, זה התוצאה הראשונה.
0: רגע, אני רק אחזור בשוטרה על טלפון לאט. 02-587-587-1. זה הטלפון 02-587-587-1. ששאירו שם הודעה, יחזירו אליכם. עד כאן נושא של תיקון קראת. עכשיו תן לי איזה לימוד משהו, שאין לי איזה ונטה בגיהנום.
10: אנחנו נעשה את ימי תשובה, כמו שאתה אומר.
0: כן.
10: והתפללנו, ראש השנה, ואנחנו יודעים שאנחנו בינוניים, אדם תלוי ועומד, הרבה שואלים איך בינוניים, מה בדיוק מצוות ועבירות, אז זה מצחת נגמר סיפור. אלא מסביר הרס, זה הרצון של האדם, ואנחנו בעצם רוצים באמת להתקרב ולהיות דבוקים לשם, וזה הזמן להראות לו את הרצון האמיתי שלנו. אבל יש ידוע מה שאומרים שכל יום מחפר כנגד אותו יום. שיום שני זה כל ימי שני, יום שלישי וכן על זה הדרך. אבל הכי הכי עלית על כולנה זה שבת. שבת הקרובה קרויה שבת תשובה. אנחנו מדברים כל כך הרבה במהלך השנה בפינות שלנו על העניין של הלכות שבת, בורר, מוקצה, שטרי דיוטות, לפתיחת מקרר שיש שם אור וכן על זה הדרך. קורה שיש תקלות, אתה יודע, גם לנו, לכל אחד ואחד יכול להיות שבטעות הוא דיבר דיבור חול, הוא ראה משהו של שיפוצים, אמר, הייתי עושה ככה, הייתי עושה ככה, זה איסור מדי רבנן, מוקצה, בטעות הוא ציטל את הטלפון, הזיז אותו בלי לשים לב, נכבה אור. השבת הזאת יש לה מעלה ענקית לחפר את כל השבתות של השנה. לא סתם התז מביא את מה שכתוב בנביא, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם איתה מצבא, שומר שבת מחללו. מה הכוונה? שאפילו אם עבד עבודה זרה כדורו של אנוש, ברגע שהוא שומר שבת, זה מכרו לו. שואל התז, איך יכול להיות? בן אדם עשה עבודה זרה והוא שימור שבת וזהו, נמחל לו כל ההבנות? אז הוא מסביר שבדי שהוא עשה תשובה. אלא מה? שבעבודה זרה, גם התשובה תולה, ויום הכיפורים תולה, ואיסורים מכפרים. שברגע שאדם גם הוא עשה תשובה, יום הכיפורים לא מספיק וצריך את חיי האיסורים. אומר הפסוק, שבת מחללו, שבת מחו לו, שזה מתקן לתאבון ושלא יצטרך על ידי איסורים, אלא על ידי השבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה, את השבת הזאת, שבעצם ברגע שבן אדם מדקדק בשבת, וזה לא אומר להיות סקפן, ולא אומר אפשר לאכול ולשמוח, ולשיר, ועם הילדים והכל, אבל בזמן הזה שאתה מדקדק על ההלכות, ולא לדבר דיבור חול, אם זה מוקצה, אם זה חשמל, אם זה כל העניינים של שבת, ומתחזק בהלכות שבת, זה מספר לו שבעצם נקבע לו שהוא חוסך ימי אשפוז, חוסך ימי אנטיביוטיקה ואוגמנטין ומוקסיפן, וכל הדברים האלה, שאדם חס וחלילה נגזר עליו איסורים, הנה השבת הזאת זה מתנה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, לחפר על הכל בעזרת השם.
0: כי ביום הזה יחפר עליכם לתתכם מכל חדון והשם תתארו.
10: אני עכשיו כואב לי שלא הייתי איתך בעצמם. אני מדמיין אותך עכשיו חזן.
0: רק שתדע, אבל...
10: עם כל הלב, עם כל הכוחות.
0: אני חזן עם כל הלב, אבל שתדע, התחלנו ב-8:30, סיימנו 11:30.
10: יפה, אני אפשר לספר משהו? אני התפללתי כשהייתי ילד במשך שנים ארוכות אצל מרן הרב עובדיה. עוד לפני שהייתי קטן, עוד לפני שידעתי שאני אכנס, לפני הכל. כן. הייתי ילד שנדבק וממש, והתפילות באמת התחילו אולי קצת יותר. זה היה נראה לי 7:30 עד 10:30, אבל אם תעשה בחשבון של שעות נראה לי אותו דבר. ואין עניין להעריך
0: ולשתוך. כן, כן. אני, דבר ראשון, אצלנו אין מחירות, אני מכבד, מחלק לפי יראות עיניי. ודבר שני, אנחנו עושים את הפיוטים ושרים, עניינים, ואתה, ברוך השם. אוכל על הילה
10: מלא, בנה. מה? שאין דיבורים בחזרת השבת, ולדעתי הדבר אחר.
0: הם לא יכולים להספיק לדבר, במהירות שאני קורא את השחזרת השבת, הם לא יכולים להספיק לדבר.
10: התפילות יקבלו, ונראה גאולה שלמה, והרבה...
0: תגידי, אצלכם, מחכים עד שאומרים את ברכת המלך הקדוש, עומדים, או שאחרי הקדושה.
10: המלך הקדוש, אתה שומע את כל הכיסאות זזים.
0: רק אחרי המלך הקדוש, נכון?
10: רק אחרי המלך הקדוש.
0: לא ראיתי, אצלנו גם אמרתי להם לעמוד עד אחרי המלך הקדוש, יש כאלה, אתה יודע, פתאום עייפים, אמרתי להם שעייף שישב, אבל כתחילה צריך לעמוד עד המלך הקדוש.
10: כתחילה עדיף לחכות עד אחרי המלך הקדוש, חד משמעית.
0: תשמע, אתה כל פעם מחכים אותנו מחדש.
10: רגע, גם יום כיפור אתה חזן?
0: כן.
10: נו, בכמה מוכרים מקום אצלכם בבית
0: כנסת? לא מוכרים, כיסאות פתוחים, הכל. אני פרסמתי גם, עמדתי בבית כנסת אצלנו, שברוך השם, השנים האחרונות אף אחד לא נפטר. חוץ מהרב שסולומון, זכרונו לברכה, הוא לא התפלל איתנו בכיפור בראש השנה. אבל מי שיבוא, אני בלי נדר מבטיח לו שהוא לא יקרה לו כלום השנה.
10: אתה רואה?
0: תקשיב.
10: לא, זה ברור. אני לא צוחק, זה כתוב בספרים, ובהלכה מפורשת, שצריך לקחת חזן ירא שמיים הגון.
0: אני, הרב, אתה מפיל עליי תיקים, אני מקווה שאני ירא שמיים. אני משתדל, משתדל. אבל הדוגר, אני יכול להגיד לך, השנה... לא היה לי פיקשוש אחד בתקיע אותי, אני היה כל עבד, שק, אפילו חצי, לא עבד, אבל הכל טוב, ברוך השם. גם הנשימות וגם הזה, גם בחוף הים, תפסו את החבר'ה עם הגולשים, בואי נה, אתה גולש, טק, נתתי לו. עשינו...
10: אתה לא יודע מה זה יכול לעשות להם, התקיעת שופר הזה של הגולשים, אתה לא יודע מה זה יכול לעשות.
0: עשינו תשליך ביום, עשינו תשליך ביום השני, לא ביום הראשון, שנוכל לרדת למים קצת, תפוס דגים, בסופו של דבר תפסו דגים, כל הדגים תפסו לי את
10: הריאות. למדתם מהאשכנזים, בקיצור.
0: מה פתאום?
10: האשכנזים עושים ביום השני, הם לא...
0: לא אשכנזים, הספרדים עושים ביום הראשון, כי הם עושים עם דלי ואיזה חצי דג. אנחנו הולכים לים.
10: זה מעלה.
0: בת ים על הים.
10: זרקתי
0: את כל העבירות שם, מקווה שלא אספתי בימים, אתמול היה לי כאב ראש מכל הצום הזה, אבל כנראה זה... אל תשאל מה היה לי עם אבא שלי, השם יעזור. ישבנו אתמול אחרי הצום, קניתי בורקסים ועוגות לבית כנסת, הוא השאיר את הטלפון שלו על השולחן, בא איזה אחד שאוסף כסף שם, איזה הומלס כזה, טק, גנב לו את הטלפון. עכשיו לא כאב לי על הטלפון, כמו שכאב לי על הזיכרונות של אמא שלי זיכרונה לברכה שמה בזה.
10: ברור.
0: מה אני אגיד לך, ניסינו לחפש אותו, הסתובבתי עם קורקינט, זה לא מצאתי אותו, שם יעזרו. אבל...
10: אבל אתה יודע מה,
0: בבוקר קמתי...
10: טלפון ולא על הבריאות.
0: כן, כן, בבוקר קמתי חצי קלאץ', אז ישבתי לכתוב לרבי בעקות קודש. אז תשמע, רבי, לא מסתדר הדברים, מה הסיפור הזה, מה קורה? אז הרבי כותב מכתב ליהודי שמתלונן כמו שאני מתלונן, שלא מסתדר לו כמה, כי קבעתי בשש בבוקר עם כמה אנשים, אחרי התפילה, זה היה לי צילומים פה, וזה, והמתנה. לא, זה ההוא ביטל, ההוא זה, הרואה חשבון, אבל צריך להגיש דוחות של מה, הוא 15 לחודש, אומר לי, לא, דחו ל-24, אז למה אתה לא אומר לי, תמור בלי? לקיצור, כתבתי לרבא, והרבא כותב לי ככה, כותב ליהודי שכותב לו גם תלונות. אז הרבא כותב לו שם במכתב, מכתב, באודות הפסוק, רובץ תחת מסעו. כאילו בן אדם, הוא רובץ תחת המסע שלו, יש לו מסע כבד על הראש, והוא רובץ תחת המסע שלו. אז הרבא מסביר שם במכתב לאותו יהודי, שהכל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תורה טובה ביותר. לפעמים אנחנו לא רואים את זה, מבקשים את זה בטוב הנראה והנגלה. ובסוף, מכל היגות קודש, מכתב אחד, שהרבי מסיים במכתב, יש שם הרבה מכתבים. וכיוון שבירכתי אותו בראש שנה, ואנחנו נמצאים עכשיו בימים המסוגלים, ואריך אותו לשנה טובה, הוא וזוגתו שתחיה וכן הלאה. כן, על ראש שנה.
10: אני נמצא לסמרמורת.
0: נכתב על ראש שנה, כיוון שראש שנה בירכתי אותו, ועכשיו אני מברך אותו שוב, אז שיהיה רגוע, הכל יהיה בסדר.
10: בעזרת השם, בעזרת שמה, ריגשת אותי. שיהיה שנה טובה, וכמו שאני אומר, שאתה תצליח לעלות ולהיות שליח ציבור נאמן לך ולכל עם ישראל, ותמשיך לעלות ולהתעלות.
0: כל השנים רבות נעמות וטובות. תודה רבה.
10: אמן ואמן, יישר כוח.
0: אמן, אמן. יישר כוח גדול הרב, זה הרב שלנו, הרב דוד מלול, אז שוב הטלפון של התיקון כרת של הרב, של הרב בוטבול, זה 02-587-5871. זה הנושא.
11: האחרונה באות לגמרי, אחי. אתה יכול לשאול איזה שער הסוקרים, מה שאתה רוצה.
0: לא, אני, אתה בתור סוקר ראשי, אני יכול להגיד לך. אני יכול להגיד לך מה יהיה בתקופה הקרובה ביותר.
11: אוקיי.
0: משיח מגיע, על מה אתה מדבר? משיח מגיע, איזה ביבי שמיבי, מה אתה מדבר? כולם חיים בסקרים, איזה סקרים? משיח מגיע היום. היום משיח מגיע, עולים בית המקדש על העננים. צוריאל, המון מזל טוב, נסיך, אוהבים, אוהבים, אוהבים. רפואה שלמה ליולדת, רפואה שלמה לידה, שמחות וגיל. אמן, תודה, תודה. אמן, אמן. זה בנו של רבי אבנר שרון. מגיע לו מזל טוב, מזל טוב, שזאת השם יגדלו אותה בנחת את הילדה, שתהיה אימא גדולה בישראל, 10 שנים של המתנה. מה אפשר לבקש? רק שנה טובה.
12: היי, היי, היי, היי, היי, היי,
0: חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, חד, ח

חבר'ה, פרסים באמצעות הוואטסאפ שלנו. תענו לי תשובה לשאלה הבאה. באיזה יום כיפור כל עם ישראל לא התענה וגם קיבל שכר על האכילה? איזה יום כיפור כל עם ישראל לא התענה וגם קיבל שכר על האכילה? בין הפותרים נכונה בוואטסאפ שלנו, מקבלים פרס מתנה ממיימון פנק. אולי גם מקבעת של פרסטר מהדגם של הליין של הפצצה.

אז השתלטתם על המדינה, אתם כל הדתיים. איך אמר לי, הייתי שם ברחוב, הוא צועק לי, לך לצבא. אמרתי, הייתי בצבא, לך לעבוד, אני עובד. אבל זה הלך לעזאזל, אדירה, געת. מה העניינים, חברים? איך אתם מרגישים? משתבח שמולד, בורא עולם וכל העולמות כולם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לזכות הרבים. וזכה אתכם בלהיות עשרה עזרת השם להיות שמחים. שמחים וצדים וכל העניינים. יאללה, משחקים בקסם מזומן 079-9-8-0-7-9-9-8-0-7-9-9-8-0-9-2-1. יתחילים רבותיי, מתחילים עם משמרתי ונפתח את הקווים. רונן אומר שהכל שלי יותר ברור שאני לא בצום. זה לא שייך לזה, אחי. אני עכשיו הרבצתי איזה קורסון שוקולד עצבני.

0: מזל טוב, מזל טוב לבן של הגאון הרב סלי פחימה, הבחור הנעים אהרון שיש לו בר מצווה היום. בעזרת השם יהיה חייל ראשי תיבות חסיד ירא שמיים ולמדן. אין עליך, תבואה מפי עליון פי מיליון אח שלי. מה קורה, אלחנן?
1: מה נשמע אבא?
0: איזה מחוזת הוצאת לנו, חבל על הזמן. של הצניחות, חבל. תגיד לי, עצרו אותך באומן, מה, היה לך 100 דולר מזויף, מה היה לך?
1: עצרו אותי בבודפסט.
0: בבודפסט, לא באומן.
1: כן, אני לקחתי 100 שקל,
0: 100 דולר, כן.
1: הוא היה מזויף, בא לי כאב ראש, רציתי לקנות מים.
0: כן.
1: אני אשרוף את הדולרים פה, אני אתן מה לעשות איתם. מה אני אשרוף את הדולרים? 200 דולר, שאני לא לוקח את כזה. קונה בוויזה.
0: כן.
1: אז בא לי לקנות מים, שהיה לי כאב ראש. אני מביא לו את המאה, הוא אומר לי, זה מסתכן. הוא אומר משהו, לא משהו, אני אגיד. מביא את זה למישהי שם, ואתה מזוהה, היא אומרת לו כאילו זה מזוהה, היא אומרת פוליס, פוליס, קרא לי פוליס. אמרתי, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, זה היה בשדה התעופה בבודפסט או בחנות בבודפסט?
1: כן, בדיוטי פרי בבודפסט.
0: בדיוטי פרי בבודפסט. ולא ידעו שאתה אלחנן משמרתי הגדול, חזן, פייטן עולמי, מה?
1: אמרתי לה, אמרתי שמע, אני אעסק בדברים האלה. בארץ קיבלתי שטר מזויף. בגלל שמזויף אני קורא אותו וזהו, ומביא לו לחבר כסף אחר, כסף...
0: רגע, אבל מאיפה קיבלת את השטרות המזויפים?
1: הייתי באומן, שרתי, מישהו זרק עליי איזה שטר. חשבתי שזה אמיתי, שמתי בכיס.
0: שרת באומן, מישהו הדביק עליך שטר של מונופול.
1: כן.
0: הבנתי, הבנתי.
1: הלאה, אבל עברתי לי, מי אומר לי שנסענו עד עכשיו? רק ניסיונות.
0: מה, מה, מה, מה, מה? היה עוד ניסיונות?
1: מי אומר לי, עד עכשיו שאני מדבר איתך? עכשיו שנגיע לבית עוד מעט, המזוודות, אין מזוודות. לא רוצים את המזוודות.
0: וואי,
1: וואי. שעתיים, המטוס נדחה באיזה 3 שעות, אנחנו עולים למטוס, מחכים שעתיים בתוך המטוס, אומרים לנו, שמע, המטוס מקולקל, תרדו. באלה המטוס מקולקל, מתי זה קורה?
0: מטוס של אלה להם קולקל?
1: מטוס של אלה, אין יש בו בעיה בתקשורת, כולם לצאת.
0: לא.
1: ועד שהגענו לאומן, כמעט 40 שעות. יצאנו יום רביעי ב-5, הגענו ביום שישי, בנץ.
0: וואי, וואי. ואיך זה להיות ראש שנה בלי בגדים?
1: וואי.
0: נדגו אותו אצלי ארבע בבוקר.
1: קיצור.
0: וואי, תקשיב, זה לא נורמל.
1: מה אין לך? אני מכן כמה לילות בלי שינה. אז, ואני מגיע לאומן, אין לי קול, לא יכול לדבר.
0: מה? ומה עשית?
1: לא יכול לדבר. אני מזלי, לא סגרתי חזנות. בערב הייתי בטיעון. למחרת הייתי באיזה מניין כזה חזק של רם ולוד, חבר'ה טובים. השתחררתי טיפה, ואז מוסף יכלתי לעלות. ואז בערב עלינו בחזון עובדיה באומן. היה תפילה בחיים, לא היה כזו תפילה. אז למחרת בבוקר גם יותר טוב, אבל עדיין. משהו, עמי, פרים שלא היה לי בחיים אף פעם. אני בא, 3 מזוודות, כולם קיבלו את כל המזוודות. המזוודה, אחד שלי אפילו לא מגיע.
0: עד עכשיו כאילו לא קיבלת את המזוודות.
1: לא, הם...
0: תגידי, אבל רגע שהשוטרים עצרו אותך, סמוך הזיקים ידיים רגליים, מה היה שם?
1: לא, לא הזיקים, ראו שאני לא...
0: רגע, אבל הילדים שלך היו איתך, הילדים שלך קטנים היו איתך.
1: כן,
0: הילדים
1: היו פתאום, ליד הילדים לקחו אותי, ועשו לי... כל מסעי בחוצה, למעלה, למטה, פותח לי בקרביים, פומפי את הנעליים, מוציא את הקפקפים, מוציא את ה... תשימו מוציא. מוציא לי את הארנק, מוציא שטר, בודק בתוך השטר, מחזיק אותו. חקירות, 5-6 שעות. ואז לוקחים אותי ואת שתי הילדים שלי לתוך איזה חדר של חקירות, והוא חוקר אותי, והוא אומר לי ככה, והוא אומר לי, איזה שאלות שלי, פופוטמרי, שאלות שלי. השאלות האלה. ועושים לי בדיקת DNA, טביעת אצבע, כל הידיים שלי, מה, לא הולכות בצבע של אור, הוא מדביק לי באמצע הלילה, אתה יודע, מחזיקו כל מיני חדרים, זה הרגשתי, השם ישמור.
0: טוב, אלחנן, השם מברך אותך, נתן לך בזאת השם בשורות טובות.
1: השם ניקה אותנו.
0: חזרת לארץ. באיזה שפה דיברת עם ההוא של הבודפסט?
1: דיברתי דודך הטלפון בתרגום. אתה יודע, אולי 30 שוטרים סביבי, כאילו אני איזה עבריין.
0: לא.
1: 30, הוא עומד לידי כמו השוטרים שעומדים ליד ביבי.
0: תקשיב, תקשיב, עברת הניסיונות? הייתי מקדיש לך את השיר, עם כל הניסיונות, עם כל הבעיות, אני אל חדן משמרתי, נצרתי בבודפס על דולרים, אין מה לעשות, זה בגלל השיר על בנט והמצוות.
1: אני אגיד לך משהו אחד, באמת לסיום.
0: כן.
1: בגלל שצברנו כל כך הרבה נקודות של ניסיונות,
0: כן.
1: אז זה הגיע, זה כבר נשברתי, אבל לפני כן...
0: הבכית?
1: לא נשברתי. מה זה בכיתי? אתה לא הצלחתי לנשום עם הבכי.
0: וואי.
1: אבל בתוך הבכי, שמע טוב, בתוך הבכי אמרתי, השם, אני אוהב אותך. זה שעושה את זה לטובה. בהתחלה, כאילו, שהם תפסו אותי, אז הייתי טיפה לחוץ, חמש דקות, אחרי חמש דקות, כאילו, ישבתי עם עצמי, אמרתי, בשם החובות הלבבות, שהביטחון, עניינו, נוחת נפש מותח. אמרתי, אני נינוח, ציירתי לעצמי, אני מסתכל לו על הפנים, ככה בפנים שלו, ואני מצייר לו על הפנים, אין עוד מלדו, זה לא אתה. זה לא אתה, ממי אתה בכלל? אין עוד מלדו. כל השוטר ויש וזה, נכנס, אין עוד מלדו, הבטחתי 1,000 פעמים מזמור לתודה, 8 פעמים תיקון הכלל, יסודה לרבי מזבא על הנס, ברוך השם, ניסים מעל הטבע.
0: היי, היי, היי, אלחן המשמרתי, גדול הזמר, עבר ניסיונות וביטושים. לפני יום הכיפורים, להיכנס זך ונקי לשנה תשפ"ז, ראשו קטם פז. דבר מפי אלון אלחן, הצלחה גדולה.
1: תודה.
0: ברוך הבא לארץ הקודש, הרגשנו שהיית חסר פה ראשונה, הרגשנו, הרגשנו.
1: תודה רבה, תודה
0: גדולה. הצלחה גדולה, אחי, הצלחה גדולה. טוב, מכיוון שאני רוצה עכשיו לעשות הפסקה, אני עכשיו שם פרסומות, בהתחלה בכן מלא את המאזינים ברצף. שלחתי לך טלפון של יהודי, תעלה אותו לקו השידור. שאלתי לך בנטו. בין כל ההודעות שלחתי שאלה, באיזה יום כיפור כל עם ישראל לא התענה וגם קיבל שכר על האכילה. אז כן, תעלה אותו עכשיו. זה היה ביום חנוכת המקדש של בימי שלמה, היה 7 ימים של חג, יום כיפור בתוכם, היום עם ישראל אוכלים ושותים ושמחים ומדליקים לראות. יצאה בת קול ואמרה, כולכם בני העולם הבא, הגמרא מסכת מועד קטן דפתת, מביאה את הדברים. מבין כל שולחי ההודעות, אנחנו מעניקים לאחד פרס גדול, ועכשיו קבלו פה איזה מתוך המלאי, הוא איתנו על הקו. שלום איתנו, שלום, זה עמי מימון, שידור חי ברדיו, שלום יקירי, מה שמך?
2: בנימין ברדוגו.
0: בנימין ברדוגו, הנסיך, מאיפה אתה בנימין?
2: אני מקריאת אתה.
0: אחלה. שלחת לי הודעה. מה ההודעה שלחת לי? שאלתי שאלה, שלחת לי תשובה.
2: שזה בתקופת המשכן.
0: מתי?
2: חנוכת המשכן. המקדש.
0: לא, המקדש, לא המשכן.
2: לא, פשוט אני נוהג, אז נתתי לנכדש לכתוב את התשובה.
0: יפה מאוד. אתה שם כובע?
2: אני שם כובע, כן, מגבעת.
0: קיבלת מגבעת יוקרתית מתנה, מתנת פרסטר. תתחדש לכבוד החג, ותהנה לך, נסיך, בכיף, כל הכבוד.
2: נהנה מכל התוכניות שלך, מהשאלות, משכיל, ברוך השם.
0: שתבח שמו בורא עולם, בכיף, תהנה לך. תהנה לך, תתחדש. כובע חדש בבית פרסטר, רשת חנויות בכל הארץ של כובעים, יש להם את הדגמים החדשים של מילאנו, כובע איכותי ברמות שאתם מגיעים לפרסטר, תגידו, אנחנו רוצים את המקבט של מילאנו. יס. פרסומת, מיד אחר מכן ממשיכים לעלה את כל המאזינים ברצף על שוט שאלות ותשובות בנושא יום הכיפורים וכל כל הדברים מסביב, וגם יש לנו גם סוכות וכל מיני דברים טובים. יאללה, פרסומות, מיד חוזרים.
3: כסף מזומן.
0: טוב, טוב, יאללה, בואו נעלה אותם 323 מאזינים 079-9800-921. שלום וצהריים טוב למאזינים שמתינים דנו על הקווים, שלום לישראל. ישראל,
4: צהריים טובים,
0: אמי. מאיפה אתה, ישראל?
4: אני מירושלים.
0: אחלה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איך נקראת השבת שבין ראש השנה לכיפור ולמה?
4: שבת תשובה.
0: למה קוראים איזה שובה?
4: זה זמן ש... תשובה.
0: זמן שחוזרים בתשובה? אולי הזמן שחוזרים במונית? לא, שבת תשובה נקרא תשובה, לא בגלל שחוזרים בתשובה.
4: אלא?
0: מה קוראים בהפטרה? שובה ישראל עד השם אלוקיך.
4: שובה ישראל עד אלוקיך.
0: שבת תשובה, שובה, שובה. קרא בבית יוסף ברכה מביא מתוך ימי עשרת ימי תשובה, וגם שבת תשובה מכיוון שובה ישראל עד השם אלוקיך. טוב, מאיפה אתה בארץ?
4: ירושלים.
0: ירושלים. קבל מאיתנו פרס, מתנה, חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצה, אני לובש אותה ונהנה. איכות, שירות, רמה, דיימונדס, הצגה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
3: שלום, צהריים טובים רבי
0: עמי. גם לך, גדול או קטן?
3: קטן.
0: איזה נביא נהרג ביום כיפור, אתה יודע?
3: נביא
0: נהרג
3: ביום
0: כיפור.
3: לא, לא יודע.
0: הנביא זכריה, תודה לך. 079-9800-921. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
5: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: גאולה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: איזה תנא נהרג ביום כיפורים ומי הרג אותו?
5: רבי עקיבא,
0: נכון, נכון, תשובה נכונה, 20 שקלים. איזה כהן גדול נעשה בסוף ימיו צדוקי?
5: יוחנן כהן גדול.
0: תשובה נכונה, כמה זמן הוא שימש, אתה יודע?
5: 80 שנה שימש בכהונה.
0: 80 שנה שימש בכהונה, אני אחרי זה נהיה צדוקי. למה נהיה צדוקי? למה, למה?
5: היה מלחמות על
0: הירושה
5: של
0: כהונה
5: גדולה, לא?
0: היה מלחמות? לא שמע נעימות יווניות? זה לא הוא ששמע נעימות יווניות?
5: לא, זה משחרר. אלישע היה...
0: לא, אלישע לא.
5: זמר יווני, כתוב זמר יווני היה... זה לא חנן כהן גדול.
0: טוב, יש לך 40 שקלים. שאלה הבאה. מדוע קשרו את רגלי הכהן הגדול בשרשרת כשנכנסו לקודש הקודשים? כל הכהנים הקושרים להם את הרגליים בשרשרת.
5: כמה שלא ידעו אם הכהן הזה ראו שהוא צדוקי, ואמרו אם הוא ימות שנוכל להוציא אותו בלי להיכנס.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 70 שקלים. מהו הפיוט שמוזכרים בו עשרת הרוגי מלכות? מתי אומרים אותו?
5: אין להזכרה.
0: יפה.
5: אומרים אותו בתשבאב.
0: אומרים אותו... מה? איזה צ'אבאב? צ'אבאב, בני ספרד. ספרד אומרים צ'אבאב, אבל בני אשכנז אומרים אותו ביום כיפור. יאללה, בסדר, תשובה נכונה. יש לך 80 שקלים. מדוע הכהן הגדול וזקני בית הדין היו בוכים בערב יום כיפור?
5: היו בוכים? הם בוכים שם החשדו, הוא בוכה שחשדו אותו.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, 100 שקלים. הוא בוכה משום שחשדו שהוא צדוקי. שהרי הזהירו אותו שלא ישנה דבר, והם בוחרים שהם חשדו בקשרים. יאללה, תשובה נכונה. 100 שקל, ממשיכים?
5: ממשיכים.
0: יאללה. באיזה ספרים היו קוראים לפני הכהן הגדול בערב יום כיפור ולמה?
5: המשנה הזאת...
0: גמרא ביומה, יומה.
5: זה משנה, פעמים רבות הייתי קורא לפניו, מה הוא אומר שם? לא
0: באיוב.
5: מה זה היה?
0: הם אומרים שהדברים מושכים את ליבו לשומעם, מפיגים את השינה. כך הוא לא נרדם מהלחץ.
5: מהלחץ.
0: הלחץ אולי נרדם. מה, מה אתה אומר?
5: תנ"ך הם קוראים לו.
0: לא בסדר, אבל איזה, איזה ספרים, נו.
5: איזה ספרים... קהלת? אולי? פעמים רבות קראתי לפניו באיוב, אין את המשנה הזאת. לא? לא זה ולא זה?
0: מה המידה שלך בכובע?
5: אה, חמישים וארבע.
0: רק נדע שאני אוהב אותך, לא בגלל משהו. אני, יש לי אהבה אליך.
5: מתוק אתה.
0: יאללה, קיבלת כובע חדש מתנה. ברוך השם.
5: תודה, תהיה לי בריא, תודה רבה.
0: שנה
5: טובה לכל
0: המשרד. אמן. איוב עזרא בדברי הימים, זאת התשובה. הוא קבל כובע במתנה, כובע של פרסטר. יש לו ליין מטורף לפרסטר, רשת בכל הארץ. בכל הארץ יצא קבם, פנק אותו במקבעת יוקרתית מתנה של פרסטר. תן לו את הכובע של המומבלן. שומע שניאו, כובע מומבלן, המאזין הזה שעכשיו עלה, תן לו מה שהוא רוצה, פנק לי אותו, שיהנה לו כובע של פרסטר. אגב, יש להם כובעים אילנו, הצגה, אהבתי מאוד. שלום וצלם טוב למאזין הבא, דוד באיזה קו? שלום דוד.
6: הלו, שלום אבי.
0: כן, עוד, תן לי. כן, דוד, מה העניינים?
6: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: כמה כהנים התעסקו בהקרבת התמיד?
6: בכל המהלך מהשחיטה עד ההקרבה?
0: כמה כהנים? כן, מהשחיטה עד ההקרבה, כן.
6: ארבעה כהנים?
0: לא, טעות, תשעה או עשרה. תשעה או עשרה, רבותיי, הם היום מתעסקים עם כל העניינים הטובים, וזה, תן לו איזה פרס, תן לו איזה פרס מה שיש לנו בתוך רשימת הפרסים. אחד הפייטנים האהובים על רונן אבי קסר, זה הפייטן הבא.

0: שלום לגדול פייטני דורנו, האיש עם כל הקולות, משה לוק. מה קורה משה?
1: בימים כאלה שמח מאוד.
0: תשתבח שמו לעד. בוא נשמע, הוצאת סדרה של שירים של ימים נוראים שאין לזה אח ורע.
1: ברוך השם, רק לזכות את עם ישראל ולשמר את מורשת יהדות מרוקו, הכי חשוב.
0: ענק. תגיד לי רבי משה, יום שלישי ד' תשרי, יש ערב התעוררות וסליחות 40 שנה לפטירתו של הגאון רבי זבולון שושנה ומגדולי חכמי מרוקו, ועם הרב משה בויאר, מעמד סגן ראש העיר הרב צביקה כהן, והולך להיות סליחות משהו ענק בירושלים, בכנסת נווה אברהם.
1: בשכונת רמות.
0: כן, לחוב אברהם, בחרקנתי 45 בשכונת רמות בירושלים, והציבור מוזמן. תגיד, אתה בכל ערב בסליחות, איך אתה שומר על הכל?
1: לא יודע, בורא עולם נותן לי כוח ושומר עליי.
0: או, תן לנו טיפ לחזנים שעומדים עכשיו, אתה יודע, כולם סביב התרגשות לפני חזנות ופייטנות של איזה 15-16 שעות ברצף בלילה ובמהלך היום. מה לעשות בשביל לשמוע על הכל?
1: לישון טוב ולשתוק שלושה ימים לפני.
0: אי אפשר לישון טוב, אתה יודע, סליחות, אחרי זה קמים נץ, סליחות, נץ.
1: אי אפשר לישון טוב, לכולנו יש עבודה, ילדים, לחץ, לא יושנים, לא זה, אז תשמע, אין פה הרבה מה לעשות. אם אתה, תראה, להיות, לישון, רוגע, בלי לחץ, הכל טוב.
0: הכל טוב, אין לחץ ואין דאגה, משה לוק יעשה פיוטים לפנתיאון.
1: עמי, אני יכול לשאול שאלה?
0: בבקשה, זאת הפינה, מה השאלה?
1: אתה מתפלל?
0: לי יש בית כנסת שלי בבת ים בחוב בלפור 37, אני כל שנה מתפלל שם, ברוך השם.
1: חבד?
0: עושים ספרדי עם ניגוני חבד. אבינו מלכינו ניגוני חבד, עושה פרעים ניגוני חבד, אתה בחתנו ניגוני חבד, אבל הנוסח הוא עדות המזרח, וזה מעורר את הלבבות לכולם שם, אתה יודע. יום כיפור זה יום כיפור.
1: זה יהדות מרוקו, והשנה הכנתי להם קצת חבד.
0: מה עשית, אבינו מלכנו, מה?
1: ברור, זה חובה, מה? היום הרצולה, ואבינו מלכנו וכל אלה. חובה.
0: וואו, אה?
1: ברוך השם. אז תשמע, אז אני מקווה, שמע, אם תהיה באזור היום בערב, רק אם תהיה באזור בשכונת רמות בירושלים, הולך להיות סליחות בעזרת השם. תודה, אנחנו מחכים לזה. היום, ואגב, גם מחר ב... ברחוב
0: אברבנאל
1: 48, בני ברק.
0: אז היום בירושלים, רבותיי, היום בירושלים, בית כנסת נווה אברהם, רחוב אברהם, רקנתי 45 ברמות בירושלים, במעמד סגן ראש העיר, הרב צביקה כהן, הרב משה בויאר, והרב יהודיוב, אירוע גדול מאוד, וכמובן, משה לוק, עם הופעה מלאה, סליחות, עם כל הפיוטים, עם כל הניגונים, לקראת השעה 6 בבוקר, סליחות נוספות, ואחרי זה שוקו ולחמני על המתפללים. משה, הצלחה גדולה, שגמר חתימה טובה.
1: שמחתי לשמוע את קולך, בהצלחה רבה.
0: גם אני. נהנה לשמוע אותך תמיד, אתה אחד הפייטנים שזה משהו מיוחד. נהנים מכל סגנון שאתה עושה, אשכנזי, ירושלמי, מרוקאי, אתה שולט בהכל. ברוך השם, ברוך השם.
1: תודה השם.
0: תבורך מפי עליון פי מיליון.
1: ברבה.
0: אז אתם מוזמנים רבותיי, ארגון תור הבוקס והשלוחה החרדית במילה הקהילתי רמות אלון, מזמינת הציבור, ואתם מוזמנים כולם להגיע לאירוע הגדול הזה.